0: að séu að nálgast á réttum forsendum og það hljóta að vera alls konar issue þarna í þessum aðstæðum.
1: Ég veit alveg að það margir sem að nálgast mig að því þeir sjá einhvern mögulegan ávinning í því.
0: Ertu fann að finna það? Eða hvernig gerist það hjá þér?
1: Ég held ég þurfi bara að sjá það beint fyrir fram að mig til að fatta það. Ég pínu svona einfeldingur.
0: Já.
1: Þú veist, ég tek fólki bara eins og það og geng útröð það sem það segir sé satt.
0: Heppin.
1: Þangað til annað kemur í ljós.
0: Já.
1: Og hérna, það gerir lífið svona aðeins auðveldara.
0: Já.
1: En það gerir líka höggin verri þegar þú færið þau, sko. Það varstu búin að hleypa einhverjum að þeir og svo kemur í ljós að það ekki fallegur ásetningur eða eitthvað svona, sko.
0: En út af því að við eigum nú kannski bara hérna nokkra mínútur eftir og ég ætla fyrir þá sem að hlusta í útvarpinu, þá hann Reyni Greta svona lögfræðingur og stofnandi Greta Info hérna hjá mér og hann var að gefa út bókina Bókasafn gagnslausra hugsana og að segja okkur frá í rauninni sinni vegferð þar sem að hann fer... kannski sem sagt hefur verið aftengtu sjálfum sér að reyna að ná árangri og sanna sig án þess að vera svo mikið að elska lífið sitt og svona kannski rétt í lokin getum við aðeins farið yfir það hvenær þú uppgötvar þetta með að hugsanirnar séu þér svona gagnslausar og óvinsamlegar
1: Já, þú veist ég þetta hann fyrir einhvern tveimur hálfu ári Svona, þá bara finn ég engan tilgang einhvern veginn. Ég búin að ná þeim árangur sem ég vilt ná í viðskiptum og börnin mín þurfa mikið lengur og hérna ég upplifði svona eitthvað algjör tilgangsleysi en ég fattaði það var einhver þráður hérna sem sagði þú ert ekki að sjá þetta rétt þú ert búin að gera rosalega mikið fyrir mjög marga og mjög mörgum þykir vænt þig og þú ert mikilvægur og eitthvað svona
0: Fórstu
1: í
0: hugræna atilsmeðferð
1: eða eitthvað Ég fór í dáleiðsli, ég fór í EMDR, ég fór í hérna, í sveppi og ég fór í öndunar program allskonar og jókarinn títa á Tælandi og ég fór í jákvæða sálfræði háskólan ég bara las að því ég,
0: þú veist Manstu eftir aha-momentinu þegar að þú áttar það að þú ert ekki hugsa með
1: ég man þegar ég fattaði, heyrðu þessi rödd sem að tala hérna hún ekki að segja mig satt og þá kom ég man bara, ég svona, hugsaði, ok, heyrðu þetta ekki ég ég að fylgjast með þessu og ég held að þetta sé ekki rétt og þá einhvern veginn, þar byrjaði leiðangurinn tilbaka út úr þessu og hérna þá þess að fór ég í ákveðasál og hugst bara að því að Ég var svolítið sko í viðskiptum og kannski í lífinu þannig að hérna svona harðhaus veist, ég fer bara í eitthvað og veist, það bara eitt traðið það núlega fúl sko og ég hugsa ég ætla að seta harðhausinn í þetta verkefni að finna bara hvað að mér að því ég hugsa að það er eitthvað gamalt hérna sem að valda því að því það er þannig sko Veist, það getur enginn komið og meitt þig þannig að þér sé illt í mörg ár
0: Út í að það er liðið
1: Já, það sko ef það farin að líða ár það sem að eitthvað sem einhver sagði særir eitthvað svona, þá ertu að því sjálfur það ert þú sem ert að meiða sjálfa
0: því að viðhalda því
1: viðhalda einhverjum neikvæðum hugsunum með fortíðina eða þú ert að búa til einhvern kvíða þú veist, eins og ég var að segja ég sá ekki fram á veist, hvað er eftir að lífinu, taka núna 30 ári það að hörna og deyja sko. það er alltaf best að búi þú veist
0: já, það er hræðileg hugsun
1: það var þannig leið mér þá sko. En svo fattaði þetta var sko, Markus Árelíu segir sko, sagði hamingjan okkar, hún veltur á gæðum hugsanana og það svolítið mikið það og ég veit alveg það auðvelt fyrir einhvern sem að segir sem að hérna, þarf ekki að hafa áhyggjur af framfærslu og allt gott í kringum hann að segja þú veist hamingjan í hugsunum en en staðarindin nú bara sú að það hvernig við hugsum það skiptir miklu, miklu, miklu meira máli heldur en okkar aðstæður og ég nú, þú veist ég var mikið að vinna til dæmis í Afríku og vinni þar og í Asíu út allan heim þeir eru heilt yfir miklu hamingjusamari heldur en húrkið sem að vinna í Borgartúnni eða þú veist að því að það bara þetta er hérna uppi sko
0: já En það er líka, einmitt maður, ég man eftir svoleiðis að koma til Bali og allir bara brosandi út að eyrum allan leilangan daginn. Það mjög merkileg upplifun. Og það enda, já, þeim að það alltaf verið að gefa, þakka Guðunum, alltaf verið að þakka fyrir sig.
1: Já, neður bara, sko, ég hef upplifið það sama eins og í hérna, á Jamaica.
0: Já.
1: Og hérna flugvél með Íslendingu sem fór til Jamaica og ég stend við barinn. Og Íslendingarnir eru að bíða eftir að fá drykkin sinn og þeir voru svo óþólumóður og pirrandi og það var einn þjónn heimamaður og það var svona reggi tónlist í útvarpinu hann var ekki stressaður og þeir voru svona pirraður út af því að hann var ekki að bíða sig hann var að dansa hann var að afgreiða drykkin og að dansa
0: yeah.
1: ég fatt einhvern veginn hann var í vinnunni sinni
0: yeah.
1: hinir voru búin að puða og safna fyrir þessu ferðalagi
0: yeah.
1: og þeir voru hundleiðir og pirraðir hann var hamingjusamur
0: Já, hann var nú kannski bara, já, einmitt. Þau voru að fá sér drykk til þess að þurfi ekki að vera í þessum aðstæðum einhvern veginn. En hugsa þér, en þannig er þú komin með meðutund, ákveðna meðutund.
1: Já.
0: Ert farin að fylgjast með. Er það það sem að, þú ert að fjallum hérna, þetta, þessi meðutund sem kemur með því þegar við getum orðið vitni já. Að hugsunum okkar og tilfinningum?
1: Já, það er byrjuninn.
0: Já.
1: Það byrjunin sko Þó, og sko ég sést uppgötað að ég var með fullt af hugsun sem voru bara gagnslösa fyrir mig og sko að einhver leiti er það þessi random hugsanavél sem að framleiða bara 60-80.000 hugsanir á sólarhing og dundraðum hann út og við sjáum sumt og annað ekki en það rosalega mikið í gangi og sko við getum ekki bara ákveðir ég ætla að hætta að hugsa þetta og ég ætla að gleyma þessari mannesku og eitthvað svona en við getum alltaf eitthvað gert þegar við verðum meðvitað og förum að taka eftir þessum hugsun og þú veist ekki vera að berjast mótum og við þurfum líka áttugræði þú veist hérna röddin til dæmi sem að sko var okkur við að gera eitthvað því að þá geta eitthvað slæmt gerst
0: Já.
1: eða rifja upp eitthvað slæmt úr fortíðinni og eftir sjá eitthvað svona
0: Akkurat.
1: Þetta er sko varnar mekanismi sem að bara er ofvirkur
0: Já.
1: Þannig að maður þarf svolítið að segja bara heyrðu, ég heyri hvað þú segir
0: Já.
1: Þú veist, ég er ekki að fara mér úr það þú veist, en ég ætla samt að fá að prófa þetta
0: Já
1: að því, þú veist, bara eins og þú veist, nú þarf ég að koma og kemur og tala við þig
0: Já.
1: Og hérna það er alveg einhverja raddir sem segja hey, þú getur líka bara sleppt þessu reynir hver er ávinningurinn þú veist ég hérna ég vil kynna bækur og sko það er bara eitt sem er að
0: þú veist þú sagðist þetta er í misjón þú sagði það hérna þegar sko, komst þaðan, ég er í misjón
1: já, þetta er hérna, sko ég var í viðskiptun alltaf lengi og en ég var aldrei þekktur maður, þú veist, utan viðskiptalífsins þú veist, ég fór bara ekki viðtöl og ef ég fór í viðtöl þá var það til að tala viðskiptin eitthvað brámarka, ég var aldrei eitthvað ég fæddist hérna Blönduósi eða eitthvað,
0: veist, eða mínar tilfinningar og mínar hugsunir
1: talningum, sko en þegar þú ferð á svona hérna, ferð skrifa bækur og vilt að fólk lesa þér og telur jafnvel að sé eitthvað gagn í þeim
0: Já.
1: Þá ert þú sjálfur orðin vörumerkið
0: Já.
1: Þá þarft að fara nú út sko.
0: Þarft að vera persónulegu við hlustum ekkit á annað lengur sko. Og við erum að fá upplifa þessa stórkostlegu tíma sem að vera þessi umbreytingar eða þessi stað og þú ert að hafa áhrif á
1: Já.
0: Hana
1: og sko eins og með æfisögunum mína þegar það er svo margir búin að hafa samband að segja þetta gaf mér mikið að sjá þú veist, að þú varst að lýsa þína því tengdi svo vel við það
0: Já.
1: Og þú veist svona, fólki finnst bara gott að sjá einhver sem virðist hafa allt á hreinu, bara alveg að brugglaður og, og díla við sama og þeir, sko.
0: Ég held að það sé sem að er svona oft gaglegt. Það maður er alltaf svolítið að leita einhverju sem, sem eru samræmi við manns eigin upplifun og reynslu.
1: Já,
0: þannig að þú ert hana, já, að ég, tala inn í, inn í já, það voitt.
1: Já, sko, þetta kom bara skýrt til mín þegar ég var að gera þess að æfisögu.
0: Já.
1: Að það var alveg einhver sem sagði reyni vilt ekki sleppa þessu hérna, tilfinninga vesenni öllu og þessari sorg og það
0: Já.
1: Og hérna segja bara sögur af sigur honum
0: Já.
1: Og ég hefði aldrei gefið þá bók út sko,
0: Nei.
1: Af því að hún hefði ekki verið sönn það, og þú veist ég, Já, sumir gera það, segja bara þú veist, Já. Það sem gengur vel En það eru, þú veist, eins og til dæmis
0: En það er nákvæmlega sem þú segir, það, það er ekki sannleikurinn og maður hefur einhvern áhuga á einhverjum tilbúnum veruleika lengur.
1: Nei, hennar, sko, hennar Björgvin Páll Gústafsson, handboltamaður, hann til dæmis gerir bók fyrir nokkrum árum
0: Já.
1: Um, sko, akkurat bara þetta erfiða.
0: Já, vá, wow, bara það erfiða. Já,
1: sko, þú veist, þungameðin er á því.
0: Já.
1: Hvernig hon líður, hvað hann að gera til þess að reyna að líða betur eitthvað svona. Þetta svo miklu áhugaverðara heldur en hvað vannst marga leikja að grætti marga peninga.
0: Heyrðu, ég hérna bara óskaði til hamingju með þessa bók og hérna bæði, þú veist, skemmtileg pæling með hérna, bókasafn gagnslausra hugsana og ég fór nú heima síðan og sá að það í bóði fyrir mig að vinna með mínar gagnslausu hugsanir og setja þar inn í einu bókasafni ég... og bara henda þeim út úr mínu kerfi.
1: Já, við byggum til og erum að þróa þennan vef sem sem sagt gagnslausarhugsanir.is
0: Já.
1: Að því að sko bara það að finna einhverja hugsun merkjana svona táknan athöp fara inn á vefinn og setja hana inn þú ert að taka svolítið völdin af henni
0: nákvæmlega,
1: þú ert að segja ég veit hvað þú ert sko, já, þú veist
0: akkurat og þá hefur hún ekkit valdið við lengur
1: þannig sko, að þetta er hún að verður hún byrjar að missa hægt og rólega þú veist, já. Því miður er þetta hérna, ekki þannig við getum bara sagt út með þig en sem betur fyrir líka því að með því að þurfa sigrana get ekki bara hendin út það þarf að sigrana og fá hana til að og þú veist, það eru hlutir annað sem verða alltaf hluti á okkur, við þurfum bara lifa með þeim,
0: Já.
1: Hætt að setja einhver orku í að reyna að berjast á mótum og þetta
0: Já, allt, sko. Þetta er alveg svona vandarsamt að gera þetta rétt
1: Já, en sko ferlið þú vex af þessu ferli
0: Já.
1: Þú ert sérst að og svo hérna held ég líka bara að þú veist, menn svona sko rannsóknir á heilan verða alltaf að sína betur og betur að þeir sem eru með verkefni fyrir heilan,
0: Já.
1: Þar með talið vandamál
0: Já.
1: Veist, þeir verða skýrari og sterkari þegar veist, fá síður hérna, sjúkdóma og hérna, okay. að því að heilin þarf bara Challenge. Eins og líkaminn, þannig þarf þjálfun og
0: Já.
1: Verkefni
0: Ég sko, núna það að gerast hérna að það verið að banka á hurðinni hjá okkur og það annað, hérna, viðtal handa við hotnið, en hérna Og ég, þarna, því ekki heim til mín þá segir fólki mitt alltaf, þú eru alltaf svo yfir hrifin okkur mennsta viðmalenda og mjög langar alltaf að halda áfram enda laust og hérna en það er víst sett tíma takmörk á okkur hérna reynir og núna hérna, já, ætla ég að enda þetta bara með því að þakka þér fyrir og eins og þú þakkaði mér hérna í byrjun þá er hérna já er fallegt að þú setja að gefa út þessu bók og deila þessar reynsluðinni og ég vissum að áhörundur eru vita þá að þessu og geta nálgast þetta. Einhver orð að lokum eitthvað örstutt?
1: Bara þakklæti, takk, gaman að vera hérna.
0: Já, við heyrumst það er annað hérna handa við hóðni.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Já, komið sæl. Það íþróttaþátturinn bekkurinn hér á, á samstöðinni. Það knattspyrnan eins og svo oft áður sem verður aðal hlutverki. Hjá mér eru góða gestir, Guðmundur Torfason og Víði Sigurðsson sem áhorfendur samstöðunar farin að þetta vel. En hérna, ég hef verið mjög hérna hliðhollur Arnari Gunnlaugssyni sem landsliðsþjálfara en núna renna á mig tvær grímur. Hvað finnst ykkur um þessa törn, Guðmundur?
5: Ég held það sé bara ef ég mætti bara tala reynt út þetta bara fín staða sem við erum í astir í riðlinum við höfum vissulega hefðu við alveg geta gert betur hérna móti Íslandi hins vegar að þá fótboltinn bara þannig að það stundum við eigum góða leiki slaka leiki og allt þar á milli en að mínu mati að þá held ég nú að Arnar Guðlaugsson sé á réttri leið með liðið og ég held að það sé svona mest maður er að horfa mest á það það alltaf gott að vera í baksýnisspeglinu sko og segja ef og hefði og allt þetta en það sem að þjálfarar fást við og leikmenn að það þjálfarinn velur liðið og það gerir einhverja breytingar eða ekki og síðan í á meðan leik stendur að þá eru líka gerða breytingar og þú veist aldrei hvort þetta heppnast það oft þannig að það oft óvægin umræða þegar að sko sérfræðinga hvort sem það í fjölmiðlum eða út í bæ eru að tjá sig eitthvað sem að hérna virðist vera voðalega plain hjá eða sérst, svona liggja á borðinu en svo það ekki þannig þegar þú ert í rauntíma að stjórna leik Það það sem að svo mikill munur á því að vera landsliðsþjálfari og svo náttúrulega þjálfa félagslið að þetta alltaf ákvarðanir sem þú tekur.
4: Mér finnst sko, að Hákon Valdimarsson eða markmaðurinn það bara honum að þakka að við, hann á stundum ævintýralegar markvörslur.
6: Hákon átti mjög góða leiki þessa fjóra og
4: hann besti maður
6: hann svona ítti greinilega Eliasi aðeins að það mjög hörð samkeppni hjá þeim stöðuna nú Elias meittur og Hákon ítti tækifæri mjög vel hann steig ekki feilspor í þessum glugga fær á sig eitt mark í þessum fjórum leikjum ver víti og tekur 2-3 dauðafæri já, Hákon var svona jafnbesti maðurinn og hérna, en það kannski dregur samt ekki úr því að liðið fer alveg ágætlega gegnum þessa fjóra leiki, við höfum auðvitað vildu allir sjá sigur eða sigur á móti eistum, en ok, liðið það plust, það með áttastig, það efst í riðlinum það búið að fá sig eitt mark það eru svona alla jákvæðu hliðar á þessu, Arnar hreyfði hópinn mjög mikið þetta alltaf nýtt, það fjóra leikja gluggi og spila fjóra leikja 12 dögum ekkert auðvelt og þú þarft að vera klókur í að skipta mönnum inn og út og getur ekki keyrt á, hann var nýnast að mér sagði djarfur þegar skiptir vörnina í heilu lagi þetta milli tveggja leikjana sko. En það einhvern veginn það tókst alveg en sko út frá þessu öllu saman er staðan allt í lagi
4: Já, mér finnst þetta svona ég náttúrulega er ekki með hérna, reynsli í fótboll þessu sem er aðrir hérna, en mér finnst þetta eins og til dæmis Ísaka og hann ekki að vera meira afgerandi og hann ekki að taka við hlutverkin sem að Gylfi hefur haft til dæmis
5: Jú, það má alveg að vissulega segja það þetta náttúrulega bara ungi strákar
4: og þeir þurfa sterkur.
5: Já, þeir þurfa náttúrulega sinn tíma og þetta er náttúrulega mér fannst breytingin gríðarlega þegar Gylfi kemur inn í liði og Gylfi náttúrulega sá leikmaður og meiri segja með meiðsli í hérna rifbeinum og brákaður eða brotin eða hvernig það að þá gefur hann þessa ró og þetta bara leikmaður sem að kann þetta ennþá
4: já.
5: Og hefur kunnað þetta í allan annan tíma og, og yngri leikmenn og þeir sem í liðinu líta náttúrulega eðlilega upp til hans og þá fara menn upp á hærra svona plan og ég held að það sé bara jákvætt svo ertu með Aron Einar Gunnarsson sem náttúrulega leiðtogi og búin að vera hérna í gegnum árin alveg og gríðarlega öflugur örgla fyrir þau í hópnum en við megum samt ekki gleyma því að við erum í sétild sko og það er náttúrulega við erum bara að setja kröfur á okkur og ég held að Arnar viti það alveg að við eigum að sigra þennan riðil ef allt eðlilegt og en hins vegar fótboltinn oft þannig

0: andera leikmönnum eins og myndist á áðan þá var þetta alveg nýtt að vera með svona langan landsleikja glugga og það er náttúrulega líka nýtt fyrir leikmenn og við sjáum það bara á úrslitum annara landa í þessum landsleikja glugga það er ekki alltaf upp á punkt og prik sko. Þannig að þetta er eitthvað sem að verður fróðlegt að sjá hvernig þróast
1: en að missa Albert út skiptir það ekki verulegu máli?
2: Jú, það sjálfsögðu verið gott að hafa hann lengur en í einn hálftíma í þessum fjóru leikjum
1: já.
2: Albert svona einn af okkur mest skapandi leikmönnum það hann sem að svona, hann brýtur upp leikinn og býr til færi fyrir sjálfa sig og aðra þannig að það hefði verið virkilega gott að hafa hann allan tíman
1: já.
2: Það megum ekkit við því að missa út okkar bestu menn og hann hefði gert að hafa haft hann í 90 mínútur á móti eistum öðrum hvoru leiknum hefði alveg hæglega geta gert útslagið
1: Þannig að þetta svona sérst, ég neikaði þessar okkur þremmur
0: ég held svona maður þurfi bara að setja allt í svona samhengi og ég tek undir með Albert það mjög slæmt að missa Albert sem orðin bara einn okkar fremsti leikmaður í dag og með gríðarlega reynslu frá efstu deildum í Evrópu og núna á Ítalíu og þetta er alveg frábær leikmaður og það skarð fyrir skildi að missa svona leikmann úr liðinu en hins vegar að þá sem betur fyrir erum við með frábær sentrapar og Andri Lukas og Orri og þetta eru bara framtíða leikmenn, við erum að þetta eru strákar sem eru rétt bara rúmlega tvítugir og við hérna sjáum bara að framtíðin þokkalega björt við höfum séð þetta koma í sveiflum við höfum séð landsliðin alveg gegnum ára tvíina það kemur upp gott lið og svo hérna á að brjóta múra og svo loksins texta 2016 og 18 og eðlilega allt miða við það landslið sem að stóð sig alveg gríðarlega vel og besta landslið sögunar
1: og það er náttúrulega sko Kemur Gylfi, sko, hann svo landslísmaður sem að sko hefur haft mest árið í best árangri sem við náð. Er það ekki?
2: Jú, Gylfi náttúrulega, þú segir, kannski okkar besti landslísmaður í sögun ef við horfum á þetta út frá því.
1: Einmitt,
2: sá sem að hefur reynst í íslenska landsliðinu mest og best.
1: Er ekki markaðistur líka?
2: Hann er markaðistur og það er náttúrulega gríðarlega dýrmætt að hafa hann, eins og við mér talaðum á hann, að hafa hann í þessu liði með þessum strákum. Það var að tala um Ísak á þann. Fyrir Ísak að hafa Gylfa við liðin á sér þarna um tíma í þessu leikjum það er gríðarlega dýrmætt en það sagði Ísak að ykkur viðtalinu hvað hefur verið alveg ómættarlegt að spila þetta við liðin á hún og eins og maður segir líka og maður heyrði frá Víkingunum líka hann lyftir öllum upp á næsta skrif og það hjálpar þessum strákum svo mikið þess að þarf við mynda að nýta Gylfa eins vel og við getum það sem eftir er af hans ferli því
1: að
2: hann hefur gæðin í að
1: vera það með hennar, já, með hennar hægt en það er hérna, sko, þið tölum framherjana, þeir eru sko 22 og 24 ára ef ég mandar ég og svo eru bara tveir aðrir á leiðinni það er Daniel Tristan og hvað er hann sem er
2: og Viktor Viktor Bjarki
0: Benóni Breki
2: líka
0: við erum komni með alveg tölvert svona öfluga framherja og það nú gaman að Viktor Bjarki í dag svona hann er svo leikmaður sem að hann reyndar lendir í smá meiðslum núna á miðju ári og hérna er að koma tilbaka og það tekur smá tíma að koma tilbaka eftir erfið meiðsli og svo er þetta líka bara skemmtilegt að við sjáum þarna við erum með Julius við erum með Davíð í undir 21 ársliðinu Hafsenda sem að margótt hefur verið talað að vanti í landslið að við sjáum svona unga stráka, við erum með eitt stráki fram sem að Freyr Sigurðsson og Þorri Stefán Þorbjörnsson, við erum með það eru ungi drengi sem eru bara rétt undir 20 og þannig að það eru margir svona leikmenn á leiðinni finnstmanni en svo er þetta alltaf þessi kynslóða breyting sem á sér stað það er einhverju toppar, við munum það bara í den þegar ég er að spila þá var Áski Sigurvinsson, Arnó Guðjónsson Pétur Péturs, Siggi Jóns og allir þessir strákar sem voru bara hjá stórum liðum í Evrópu og nú erum við kannski ekkit með svo marga stóra leikmenn í stórun liðum í Evrópu.

0: en hins vegar bara samkennin orðin allt önnur. Og fótboltinn hefur bara breyst og það þarf að hafa miklu miklu meira fyrir því að ná langt sko hjá mörgum hverjum en hins vegar þetta alltaf sama að mínum að þetta alltaf sama sagan að ef þú ert nógu góður þá ertu að spila í hvaða liði sem og við eigum kannski svona færri núna leikmenn sem að spila á í bestu liðum í Evrópu.
1: Já. Það svona talandi sko þessa fámenni þjóð það hérna ég við hjónin kynntumst þjóðverja hérna á Íslandi á golfvelli spilum saman golf og við höfum haldið sko sambandi alveg síðan og hann búinn að koma sko tvisvar eftir þetta til Íslands til að spila golf og hitt okkur og svona var mjög gott og fyrst þegar við byrjum að tala saman þá hann býr í Flensborg og hann er mikill áhugamaður handbolta og hann gat talið upp algi hefur eflaust geta talið upp mikið fleiri íslenska handboltamenn í Þýskalandi heldur ég hann bara þetta rétt hjá Kýl og Alfreð og þetta var sko hann sem sagt mikill áhugamaður mynda og svo fór að segja hérna svo líka í fótboltanum sko á EM og HM sko. Og alveg ótrúlegt maður í þessum teimur og þá gat ég bætt við já og Eurobasket sko þannig að við í þessum þremur boltaíþróttum höfum við náð inn á lokabolt sem er alveg einstakt
2: Já, það í sjálfu sér galið fyrir hann fjölda sem að
1: Erum að kannski hætti englendingin að fara við þetta þar sko, það var að spila englendingum út á Spáni sko, það hafði jafn tórst og Coventry sko
2: Já,
1: það fannst alveg kekkja sko að Coventry hefði unni í enska landslið
2: Já, og það líka svo magnað það gerða svo mikla kröfur hérna þráttur þetta og tala ekki núna, við verum að tala árangur landsliðsins og fólk að furða sig á ef við séum í sédeild núna og það ekki ásettanlegt og allt það það náttúrulega búið að lifta það búið að hérna, lifta svo í svo mikla hæðir með árangrinum á EM og HM 2016-2018 að kröfurnar eru svo gríðarlegar en eru það raun, það er svo annað mál það er í raun magnað hvað okkur hefur tekist að halda okkur og búa til af leikmönnum alltaf og núna verður þetta bara vonið til þess þessi uppbygging sem núna í gangi hjá Arnari og liðinu að við verðum komin með ágætt lið í B-deild í næstu keppni. Það yrði bara mjög stór og góður áfangi fyrir fótboltann hérna og fyrir landsliði.
1: Já, líka það, eins og þeir að segja hérna, að það eru til að koma góðir varnamenn sem eru í 21. liðinu. Þannig að þar eru nú ekki veitir okkur að það er nú þetta öfugt og oftast höfum við átt sko sterkari varnamenn en sóknamenn.
2: Já, ég er sérstaklega hrifinn af Gummi nefndi á hann að Davíð Helgi Aronsson. Það er mjög flottur strákur sem var að spila þarna sem miðvörður á núna með 20. liðinu. Þetta er strákur sem að fer bara er að spila með Njarðvík fyrra í Keflavík núna svo selja Víkingur til Danmerkur og þar fer hann beint í byrjunarlið hjá Lyngby. Þetta er strákur fæddur 2007. Hann er þremur árum yngri en elstu í þessu 20. liðum. Ég fannst hann alveg frábæri í svo leikjum hérna. Þarna er að ferðinni miðvörður sem er að getur banka hressilega á dýrnar á næstu árum.
1: Já, en þannig að þetta eru réttir lið. Við eigum ekki að vera að tuða neitt annað. Þetta er bara...
0: Nei, við eigum svolítið að halda ró okkar sko í að vera meðum ekki vera mikið í baksinspeglinu sko. Því að það er bara miklu auðveldara að segja eftir á hlutina heldur en að segja að þegar og þart að hérna, framkvæma, við sáum enska landslið í úrslitakeppni í sumar í HM, þeir fóru til Mexíkó og þar hafðu þeir ekki tapa leiknána sko í ára raðir og þeir vinna þar í 16. úrslitum og svo fara þeir á móti Nóri en þá í Mexíkó leiknum að þá gerir hann breytingu og setur hennan Daniel Burns inn á því að það kom rauð spjald í leiknum og hann þurft að pakka svolítið og svo gerir hann þetta aftur í Argentínu í undanúrslaleiknum og þá klikkar það og þá hérna eru allir á móti sko hann gerir þetta snemma og þetta er svona sko það eru ákvarðanir sem að fylgir sko stundum texta, stundum ekki og menn gera bara það enginn að leika sér að tapa leikjum held ég sko
1: nei.
0: ég held að það sé
1: er það ekki versta sem hendir og þú mann að tapa leik
0: og það er þannig en auðvitað pressan gríðarlega eins og enska landsliðinu og við viljum að sjálfsögðu hafa pressu á okkar leikmönnum og þjálfarateymi hjá Íslandi en ég sammála við því að, að það þarf að vera eitthvað raunsa í þessu og við þurfum að sjá bara hvar erum stödd við vorum einhver tíman 20-30 og heimslistanum sko nánast 30
2: Já, 18 fórum upp
0: í Já, 18 fórum upp í Þannig að við erum ofta mið okkur við það að svona
1: Það var ævintýrlegt gengi
0: Já, já, og þá líka duttum við í svolítið í lukkupotti með leikmanna samsetningu og þá voru bara leikmanna spila stór hlutverk í stórum liðum ellendis
1: Og aldrei höfðu áhyggjur af Hafsendunum þá, Ragnari Sigurðssyni og Kára Árnasyni.
0: Nei.
1: Það ekki áhyggjur því.
2: Og með Aron Einar fyrir framansi. Þessi þrenning var svo mikilvæg. Þú varst með, þegar Aron var hérna upp á sitt besta á þessum árum, að vera með svona varnatengilið, það svo dýrmætt, það svona vanmetið hlutverk í fótboltanum oft. Það eru kannski þeir sem að vinna mestu skítverkin, en þú vart með þessa stöðu fullkomnaða, þessa sexu sem hann Þú hittir á að vera með réttu sexuna í liðinu, þá getur þú gert helvíti mikla hluti.
1: Já. Sem þeir og gerðu. Herði, Íslandsmótið, sko, hérna Rúna Kristinsson þjálfari fram, hann skaut þessa úrslitakeppni alveg á kaf, bara engan á ofinni og tók dæmi eins og núna, þetta alveg, þetta spilast mjög aðsnarlega úr þessu núna, það reyndar bara út fallið, en víkingur orðnir Íslandsmeistarar og fram og káur í Evrópukeppninni og hverju verið að keppa
2: Sko, það náttúrulega sama hvaða keppnisfyrirkomulag þú hefur. Ef eitthvað lið stingur af, þá bara stingur það af og það verður ekki stanna. og þá skiptir engu máli hvort við séum með þetta fyrirkomulag sem núna, hvort við séum með gamla fyrirkomulagi, hvort við séum með 14 liða deild eða hvað. Það eina sem við gæti breytt í væri að taka úrslitakeppni eins og í handboltanum og körfunum og ég held að það vilji engi það í fótboltanum.
1: Nei.
2: Þannig að þetta og svo sjáum við bara í öðrum löndum ef eitthvað stingur af í enska boltan þá er hérna fyrir búið löngu fyrir mót þannig að það bara fylgifiskur þess svo fáum við bara stundum spennu og í lokaðan fyrir stundum ekki við getum ekki sigtað upp á að það sé á hverju ári
1: Nei, kannski þetta líka því að sko kemur þetta stóra langa hlé og það ekkit fyrir þessi liði ekkit þannig hinum einn sko
0: Já, ég get alveg
1: tekið... Þú formar knarfrindar þar.
0: Já, og ég tek bara undir með Rúnari, sko, því að þetta er svona... Við höfum prófað þetta núna í nokkur ár og ég held að þurfi að hugsa þetta ansi svona vel en ég svo sem sammála við þið líka og auðvitað eru bara leikir sem detta dauðir í lokin. Það ekkit verið að keppa neinu. Þú ertu með að deild og... og þú ert búin að bjarga þig frá falli og það kannski spennufall og þá kannski en það sem þetta gefur þetta ef þú ert með venjulega deild þá fengir þú kannski einhvern sem var að berjast Evrópukeppni hann væri kannski að spila við lið í næstnæsta eða þriðanæsta sem að væri að keppa einhverju og það kannski líka svona hérna, jafnvægi sem að gæti komandi og við höfum séð það alveg en hvaða fyrirkomulag er rétt það er svo sem við búum á Íslandi og við höfum tekið það ákvörun að fara í gervigras og við höfum gert það núna bara markvist í ára tugi og alveg frá því 1984 voru hún að rifið upp á þann þegar að fyrsta gervigrasi kom í Laugardalnum eða í Lokás og hérna síðan hefur bara orðin gríðaleg þróun á gervigrasi en venjulegt gras ef við horfum bara á völlin í Laugardalnum sem er bara eins og teppi ég fór á leikinn hérna á móti Búlgaríu og þetta var það var bara unun að sjá þetta frá því þegar maður var að spila í gamla dag það var bara að bara klappa hvernig bolting kom tíðin út að snarrót og þúfum og öðru sko, þú þetta bara eins og teppi og menn geta gengið að því vísu að vera að spila þá á þessum velli við bestu aðstæður og þetta er alveg mikill munur, en síðan ertu með gervigrasi sem þá bara allt öðruvísi fótbolti og við viljum náttúrulega nálgast knattspyrnu þjóðirnar ellendis í félagsliðum þar sem að víkingar og breiðablik og sérstaklega víkingur hefur nú dregið vagnin núna í árangri og breiðablik sömu leiðis og svo hin leiðin sem hafa verið í Evrópukeppni með og þetta allt saman sko, við þurfum að spyrja okkur spurninga það sko með ekta grasið á móti gervigrasi við aðstæður á Íslandi þurfum við að spila á gervigrasi af því að við erum að lengja tímabili og við byrjum í apríl byrjun og við klárum í lok október þá getum við ekkit annað en haft gervigras það bara að segja sig sjálft en ég hef ekki skilið að sko það sem að leikmenn tala sko þunga velli og þjálfarar og þessi velli sé alveg og það erfiður eins og í Keflavík við spilum við Keflavíkinga núna framarar á dögunum og ég hef bara aldrei sé Keflavíkur völlin svona í góðu standi á bara ævinni sko og þarna var bara flott gras sama með upp á Skaga en samt eru menn sko þetta bara öðru sér fótbolti það bara er hérna boltinn hefða sér öðru sér og það mikill munur þannig á
1: Já, svo að kapla þér ekki líka þessi þrýr vellir er bara verið góðir
0: Já, algjörlega kapla ekki alveg eins og bara teppi sko, sem maður sér Þetta ákvörðin
2: Já, og ég held að muni engin vilja bakka frá því að byrja Íslandsmóti núna í byrjun apríl og enda það í lok október ég held að það sé bara tíminn en það sem að setja svolítið hérna að trubla okkur svolítið núna, það þetta landsleikjahlé og það verð og sennilega það komið til að vera og menn vilja meina að það sé betra að hafa eitt svona hlé í september heldur en að vera með eitt í september og annað í oktober og það má alveg taka undir þær röksemdir en þetta gerir sérstaklega deild sem hvort þið að klárast í lok oktober svolítið erfiðara fyrir að vera með þetta landsleikjahlé svona eins og það það engin spurning
1: en svo það líka strákar, það sko það einn leikmaður í liðinu, landsliðinu sem spilar hérna heima, það Kýlifur Þór Sigurðsson og þá þetta spurningin sko hægt að halda áfram bara með Íslandsmótið á meðan og hinu stendur
2: Nei, það ekki hægt, það verið að spila í hinu landsliðinu líka
0: 21 landsliðinu líka, þar eru strákar sem eru náttúrulega
2: Það verið að vera að taka í sumu tilvökum eru 17 og 19 liðin að spila líka í sumu gluggum þannig að það er útrúlega góð og af og til eru landsliðsmenn annar þjóð að spila hérna deildinni sem eru þá jafnvel að fara líka þannig að það er aldrei hægt
1: Herrið, en kvennafótboltinn það er landsleikur á morgun
2: Já, nú er það næst síðan það skrefið upp á að ná þessum langþráða draumi hjá kvennalandsliðinu að komast á HM að það núna undanúrslit í þessu umspili á móti Króatíu, út til leikurinn á morgun og heimaleikurinn hérna á Laugardalsvellinum á þriðjudaginn og þetta snýst að vinna þetta einvígi og mæta þá annarkvort Norður Írlandi eða Portugal í einvígi loka einvígi að komast á HM og HM í Brasilíu á næsta ári og Brasilíu og fótbolti er alltaf jafn skemmtileg samsetning þannig að það má segja það liðið núna mjögulega fjórum leikjum frá HM Það eru þessi tveir leikir og það eru þá og svo aftur í mánuðamótin nóvember desember
1: Króatar sem er hérna á pappirum mun lakara liðið en íslenska
2: já, það á ekki að svona allu eðlilegur þá er þetta hérna þjóð sem að Ísland á alltaf að fara í gegnum
1: á geta síðu líkur
0: já það bara við náum hagstæðum úrslitum að fá þá heimaleikinn og geta gert það alvöru leik
1: þannig að það nóg að gera í bóttunum og hvenær byrjar Íslandsmóti bara núna helgina
0: Já,
1: líðin bara, okkar Guðmundur, þau eigast við bara á Laugardalskvöldið
0: Já, það er bara
1: fram á KR
0: Heldur betur, við erum sko klukkan kortir yfir 7 á Laugardalskvöldið núna 10. oktober þá er stórleikur fram á KR og við bara bjóðum alla KR-inga velkomna í Úlfarsárdalinn Dal draumanna
1: þeir fjölmyndu síðast
0: heldur betur og vonandi getum við stilt upp sterkara liði þá því að það var svolítið forföll hjá okkur í leikbænum og meðslum en svo sem við stillum alltaf 11 manna liði upp en hins vegar hafa rimmurna við KR verið opbóðslega skemmtilegar og mikil aksjón en maður getur sagt sem svo það nú fáir leikir sem að KR spilar eftir að Óskar Hafn kom inn sem þjálfari að það mikið fjör í leikjánum og frábær starf sem verið að vinna í Vesturbænum en við náttúrulega erum bara brattir og höfum bara trúa því að við getum unnið leikinn á laugardaginn
2: það hefur ekki verið síður margir fjögur leikir hjá fram á þessu tímabili því hvað margir leikir hjá fram að enda 4-3 til dæmis já. Það verið svolítið vinsæl markatala
0: já, það
2: og það nóg að mörgum og það engin ástæða til að ætla annað en að þarna séum við að fá svona 6-8 marka leik plus það að svona annarsætið í húfi
0: mikið rétt
2: það er hérna það betra að vera í öðru sæti en þriðja sæti bara ekki bara upp á stoltið heldur líka upp á Evrópukeppni á næsta ári
0: já.
2: Það þú ferð væntanlega einu skrefi lengra eða getur byrjað í annarri umferð í staðinn fyrir
0: já þá situr hjá semst í annars sæti að það gefur þetta rétt að þú situr hjá í fyrstu umferð í Conference League og semst að á móti þriðja sæti að þá þarf að spila fyrstu umferðina og en hins vegar þetta nú alltaf breytast sko hjá UEFA maður fær stundum sko skilaboð frá þeim sem að hérna en það ég held að þetta sé fyrirkomulagi eins og það í dag.
2: Já og þetta alltaf byggir líka á því að Ísland sé með sömu stig og í sama já. Sæti á styrkleikalistanum og það var núna fyrir síðustu þannig að það getur breyst á milli ára.
0: Já við erum á sæti 31 held ég.
2: Já.
0: Í deildarkeppnum þar að segja deildakeppni kalla í Evrópu í sæti 31 og
2: já, akkurat, það gefur þetta og það ekkert langt síðan Íslanda væri kringu 50. Sæti sem það er gríðarlegt stökk sem að Íslandi hefur tekið núna bara síðustu 4-5 árunum upp
1: Nóðan við bæði Víkingur og Breiðablik
2: þau hefur unnið þetta fyrir Ísland
0: já. Það er svo mikill akkur fyrir okkur að íslensku félagsliðin standi sér vel í Evrópukeppni við verum að fylgjast á bakvið þau lið sem fara í Evrópukeppni og gleyma svolítið rignum heima fyrir því að okkar velgengni á ælendri grundu og svo náttúrulega landsliði líka eðlilega en félagsliðin skipta líka svo miklu máli að við getum þá mögulega það meira fjármagn sem kemur það lagskipt eftir í hvernig þú ferð upp þennan lista og síðan þá meira úr að býta hjá liðunum ef við náum að hækka okkur eins og við segir að þá erum við komin upp í þetta 31. úr einhverjum 45, 50, 50 rúmlega
2: Já, það voru bara 15. öðru að þriðja við þurfum að fara í fórkeppni fyrir 5 árum já. Bara til að komast í fyrstu umferð Nú erum komin á stöðu að komast sjálfkrafa í aðra umferð eins og Valur naut þessi ár með að þeir hófu keppni í hérna annar umferð
1: Heyrðu, en allir eru samir að þau kemur á landsliðinu og engin múl, með ekki kallar okkar aldrei engin mútur en þau bara
0: Allir samir eða landsliðir
1: Já, það eru alveg saman
0: Já,
1: já Heyrðu, segjum þetta gott Víði Sigurðsson og Guðmundur Torfason Takk ykkur fyrir
2: Takk fyrir þess
3: og góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég stið samstöðina.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Þetta víst lokin á rauðaborðinu í kvöld. Við þakkum öllum gestum sem að hinga komið og fólkin sem tóku upp og sendi út og ykkur sem að hlustuðu og horfðuðu. Bendi á sem að ég gera ég alltaf að hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifundur sem halda samstöðinni úti og gangandi ef þú vilt slassi þérna ópfinnst samstöðin skipta máli í íslengur samfélagi og ert aflugu færi þá hveti ég til þess að gera það áskrifundi líka þá ferði inn á samstöðum.is þar nappir sem ástöndur áskrift það getur skáðu fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna þessi félagsgjöldin í alþýðufélagi það mitt alþýðufélagi sem á og rekur samstöðina Það verður ekki hefðbundið rauðaborð á morgun, það verður vikuskantur þar sem að Björn Þorláks mun fá til sín gesti og fara yfir frétti vikunar og svo bara helgin framundan en ég ætla að segja núna bara góða nótt

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhætt. Þannig atvinnulífið. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í Helgi spjallið. Í Helgi spjallið reynum við að, hvað maður að segja, reyna að draga fram einhverja persónulega mynd oft af þjóðþekktum viðmælendum. Og í þetta skipti þá liggur nú við að ég bara hefði þetta spjall á því að upplýsa ykkur það að ég veit ekki alveg hvers konar maður viðmælandi Helgi Spjallsins er þótt ég sjá hann mjög reglulega í fjölmjölum hann heitir Stefán Pálsson, sagfræðingur með mér Vertu velkomin Stefán
1: Takk, takk
0: Veist þú sjálfur hver þú ert?
1: Nei, veit það einhver í rauninni sko Nei. En það náttúrulega bara umhverfið og svona sagan og fólki sem að maður hefur kynst sem að skilgreina mann
0: Já, ég veit að þú ert vinstri maður
1: Já
0: Og ég veit að þú ert sagfræðingur
1: Já
0: Og ég veit að þú varst mjög góður í Gettu betur og ég veit að þú er ennþá gríðlega náhuga á Gettu betur
1: Já, já, ég hérna á svona bara ræðukeppnum og spurningakeppnum og öðru slíku bara frá mínum grunnskóla og framhaldsskóla árum bara mjög mikið að þakka vinstri maður segir já, ég er fjórða kynslóð sósíalista og hérna
0: gera það betur
1: já, það er alveg ágætt að geta rakið það aftur en sem sagt
0: Viltu reykja þá sögu í stuttum máli?
1: Ég eiginlega bara svo að maður byrji á byrjuninni að þá er ég sem sagt fættur 1975 8. apríl og foreldrar mínir voru þá bara ungir róttæklingar, þú veist, 21 og 22 ára eins og var bara alvanalegt á hérna þessum árum þú veist, mentaskóla kærustu par voru flutt inn á afabróðu minn í íbúð sem að hann átti einmitt í kennarablokkinni sem var efst á Hjarðarhöganum sem var blokk sem að fekk síðan auka hlutverk í djöflaeyju hérna Einars Kárasonar og var þá hann í listamannablokkin reyndar og þessi blokk einmitt það var langafi minn Steinþór Guðmundsson sem að var einmitt kennari skólamaður og bæjarfulltrúi fyrir sósíalista að hann var svona leiðandi maður í að reisa þetta þetta þessi tími byggingasamvinnu félagana í Reykjavík þar sem að bara stjættarfélög komu saman og ég held að bara nánast allar stóru blokkirnar á Hjarðarhaganum ein var póstmanna blokk og önnur var símamanna blokk og svo var kennaraflokkin og þar fram eftir götunum meira að segja svona blokkir sem að voru byggðar með ákveðina hugmyndafræði og hugsjón það voru svona sameiginleg félagsrými í kjallaranum sem áttu að geta nýtt sér og þarna með þér eftir götunum þannig að þarna eins og ég segi, þarna elst ég upp og foreldra mínir einmitt í háskólanum og að þeirra tíma sið þá voru þau bara skipta því á sig að hérna halda áfram í námi eða vinna til þess að láta þetta allt saman ganga upp milli þess sem þau voru náttúrulega bara vinna málstaða byltingarinnar voru náttúrulega bara harðið máistar og hérna og það var má upp á vegg og var eiginlega bara svona drekkur þetta í sig að það hefði verið að hamra inn á ritvél einhver dreifirit sem að er svo staðið og stjættabaratan eða eitthvað slíkt selt við hérna við vínbúðina á föstu dögum og kannski einmitt að því að maður er sem sagt, sonur ungra foreldra þá elst ég líka mjög mikið upp hjá afa mínum og ömmu sem að bjuggu þarna í hverfinu og það var sem sagt Haraldur Steinþórsson sem var forystumaður hjá BSRB hérna ára bil og Þóra Sigríður Þórðardóttir var hans kona verkakona bara alla tíð og þau bjuggu þarna á Neshaganum og ég náttúrulega nýt þess að vera elsta barnabarn og þá maður náttúrulega alveg fær maður fullkomna hérna sér meðhöndlun þannig að þar kemur inn svona einmitt enn meiri svona kannski verkalýðspólitík sem að maður elst upp við veist, ef það var starfsdagur eða hérna fjallniðu kennsla í skólanum af einhverjum ástæðum að þá var svona líklegast að ég væri bara sendur með afanir og BSRB og látin hanga þar á kontornum að leika mér með einhverja stimpla eða gatara og tekna á blöð allan daginn.
0: Já, sko, ég ólst upp í Mývasveit og ég get fullist að það var ekki einasti máist í Mývasveit og þú segir að hafi hérna hangið mynd af kappanum á vegnum voru margir hér á höfuðborgarsvæðinu svona máistar eins og þú kallar á þeim tíma?
1: Já, þetta er náttúrulega bara þarna áttundi áratugurinn þetta er viltavinstrið
0: þetta er viltavinstrið
1: þar sem að við erum með fjöldan allan af litlum róttækum svona sellum og hreyfingum sem að sko hatast innbyrðis eða allri orkunni í að máist að berja á trottunum og sendirist að vestir af öllum og svona fólk sem var einnig sammálaðu eiginlega allar lífskoðanir en eitti allri orkunni í að berja á samerjunum nema þá að menn gátu síðan saminast það að vera á móti ameríska hernum og komu saman í samtökum herstöðu og andstæðinga
0: þar var kjölfestan í saminjunum
1: þar var kjölfestan þannig að Já, þannig að það var alltaf mikil pólitíka á heimilinu, svo var alltaf þjóðviljinn kiftur og hérna, ég er verð snemma læs, þannig að það að var ekki þetta að byrja daginn án þess að skoða sko foldu myndasögurnar í þjóðviljanum og lesa barnasíðurnar og íþróttirnar og það allt saman.
0: Já, lastu líka til mótvægis mokkan eða eitthvað, fjöxtu bara þjóðviljan í æð?
1: Bara þjóðviljan kiptur heima en svo komst maður voru öll blöðin kipt hjá afa og ömmu allan á mokkin og DFF líka þannig að maður drakk það alveg í sig með öðru og einmitt eins og ég segi sko að því að ég sagði það ég væri þarna fjórða kynslóð sósialista sem sagt að foreldra mínir er þarna á kafi í þessari vinstri róttæku bylgju og ég opna að geta langafa sem að var hafði verið bæjarfulltrúi fyrir sósialista hérna í Reykjavík og nær það langt aftur sko að Hriflu Jónas Rakan sem hérna yfirkennar norður á Akureyri fyrir það að vera sósialisti og svo er sem sagt Haraldur afi minn sem að bara gengur ungur til liðs við æskulýðsfylkingu sósialista hérna bara á stríðsárunum sest í skóla hérna sem sagt, eftir útskrift fer hann í háskólan og byrjar þar í lögfræði og finnur sig ekki þar, droppar þar hérna út mjög fljótlega og þá var það bara þannig að sko sósialistaflokkin vantaði mann til þess að bjóða fram á Ísafirði og þá í rauninni bara afi sem ég held að hafi nú bara valla til Ísa fyrir að komið á þessum tímapunkti þá hann bara settur í það mál mm-hmm. og hérna hann bara hérna sendur vestur og ræður sig þar í kennarastöðu og hérna byrjar að taka þátt í félagsmálum er orðin sko formaður annars íþróttafélagsins á Ísafirði á nú leitni og býður sig svo fram og kosin í bæjarstjórnina og þar síðan nær hann í ömmu mína og stofnar sína fjölskyldu og svo duttu sósialistar út úr bæjarstjórnin í kostningunum 4 árum seinna og upp úr því þá er flutt aftur suður en þetta var bara eðlilegt á þessum tíma að menn bara mættu og fóru þar sem að hérna þar sem flokkunni þurfti og þar sé maður þetta að hann er alltaf þessi óðbóðslega mikli félagsmálamaður kemur svo aftur til Reykjavíkur fyrir að kennir í Hagaskólanum í mörg ár áður heldur en að hann fer síðan út í hérna kjarabaráttuna fyrst fyrir kennara og síðan fyrir BSB og ég alltaf að hitta fólk sem að sko rifjar upp hérna að ég afið hinn kendi mér nú starffræði og stundu fæ ég sko langaði hinn kendi mér starffræði og svo fæ ég alla sem að alla kópavogsbúana sem segja mamma hinn kendi mér hérna Já. Allt sem ég kann í eðlisfræði ég pínlítið að bregðast með því að vera ekki fjórða kynnslóð starffræði og eðlisfræði kennara vill til að Þóra systir mín hún hefur svona aðeins haldið þessu hérna uppi þannig sjá það að við vinnum með svona fastar uppskriftir dálítið í minni familíu.
0: Já og ég held sko að virðingin fyrir kennurum og kennara sem þessi stóru áhrifavaldar sem við þökkum alltaf besta sem kom fyrir okkur ég held að hún sé hafi aðeins verið á undanhaldi, þannig ég ekki alveg viss að þú hefðir upplifað samt endilega það sem að
1: það er vissulega hérna mögulegt en þetta er einmitt mjög skemmtilegt. Ég var nú bara sko síðast núna í vikunni þá var mér boðið að mæta á samkomu sem var haldin í MR þar sem að því þar skólin 180 ára og voru fengnir svona nemendur af ýmsum mjög breiðu aldurspili til að koma og vera með sína svona upprifjanir og flytja svona stuttar tölur og þá sér maður það hvað í rauninni hvað kennararnir áhrifamikli kennarar eru fólki ofarlega í huga
0: Já.
1: Það var miklu meira það að menn voru að rifja upp einmitt minnistæða kennara jafnvel sem að fólk áttaði sig ekki á því á sínum tíma hversu miklar áhrifavaldar væru í sínu lífi heldur að menn var að segja einhverjar fyllir í sögur og einhverjum þórsmerkuferðum og annað slíkt
0: einmitt, fólk var ekki að keppa við internetið
1: Nei.
0: Á þeim tíma
1: Nei.
0: Það voru ekki upplýsingar úr 1,000,000 heimshotnum á sama tíma þannig að sko að þessi stemning var svolítið öðruvísi En svo var kannski bara, ég veit það ekki, ég hef nú spurt forystu kennarasambandsins hvort það geti verið að hérna, atgervi til dæmis grunnskólakennara hafi svona í einhverju stærra samhengi verið meira fyrir 30-40 árum í dag, þetta er mjög viðkvæm umræða. En svona leiðu er búið að slökkva á mikrofónunum þá kannski sitt hvað sem bendir til þess að það hafi meira af okkar, hærra hlutfall af okkar besta fólki. Farið í kennslu áður, en það var náttúrulega kannski umhverfið svolítið öðruvísi, en ég ætlum ekki að hætta mér frekar út í þessa sálma, sko, Stefán þú varst að gera grín að þessum linnulausu erjum vinstri manna og þú hérna náttúrulega þekki það sem sagt hefur verið að valdatími sjálfstæðislósins fyrst og fremst má þakka getur hann þakkað erjum vinstri manna því hvað sjálfstæðisflokkurinn hefur verið mikið í ríkisstjórn og verið leiðandi afl er að þínu mati einhver eru menn öðruvísi í skapgerð sem eru vinstra megin heldur að þeir sem eru á mig til hægri eða
1: Já, ég held það nú að það sé það ég held að þeir sem að eru svona á hægri ástnum að þeim finnst í rauninni kannski mikilvægast í pólitík að ná árangri í rauninni að knýja í gegn niðurstöðu sem þeim að skapi á meðan að vinstri mönnunum finnst mikilvægast að hafa rétt fyrir sér að vera einhvern veginn svona boðberi sannleikans og fyrir viki þá höfum við kannski einmitt þá tilhneigingu til þess að horfa á núansana það sem að aðgreinir okkur þar sem að þessi svona litli hérna ágreiningur liggur og það alveg hérna gömulsag og ný að hörðustu átökin eru í rauninni við samherjana Já. Og þetta upplifi ég síðan í rauninni mjög snemma svo við hoppum hérna bara daldi fram í tíman ég var nú búin að byrjaði nú að tala um mig saman með einhvern sko, 6 ára patta hérna á Hjarðarhaganum og fer svo í Melaskólan og það allt saman ég var bara mjög pólitískt barn ég var bara hérna var nú svona hálgert stjórnmála nörd í þessu ég man eftir því að ég það skemmt Það sem ég gat komist í þegar ég er að gramsa heima hjá af og ömmu, það eru gömlu kosningahandbækurnar Jó. Sem að fjölvís kosningahandbækurnar sem voru gefnar út fyrir alla kosningar og svo áttu menn að skrifa tölurnar þegar jafnóðum og það er birtust og þarna voru frambóðslistar og úrslit aftur í tíman og hérna
0: Má segja þú veist nefna orðið svona mega nörd
1: Já. Og ég ligg yfir þessu og hérna sko kosningarnar 1983 þá tek ég hérna þá ég er ekki orðin 8 ára gamall en sko tek ekki mál að fara að sofa sko fyrir en að síðustu tölur eru komnar og vaki lengur heldur en fullorðna fólkið á heimilinu kannski að hluta til vegna þess að þegar maður svona lítill að þá skilur maður ekki tölfræði og allt að segja ekki að því að rauninni eru úrslit ráðin og maður heldur að þetta geti allt saman breyst og hérna þannig að ég var bara mjög snemma farin að fylgjast með pólitík og hafa skoðanir á þessu og var alveg hérna með þá hreinu að mínir menn væru alþýðubandalagið. Ja. Þar hafði hérna afi hafði starfað þar innan og hérna svo horfði maður á sjónvarskappræður og hérna maður misti aldrei af eldhúsdagsumræðum þegar að þær voru í gangi og enginn var nú betri ræðumaður heldur en Svavar Gesson svo dæmi væri tekið þannig að eiginlega bara leið og ég komin upp í menntaskóla og hvort ekki meira segja bara sumarið áður heldur en að ég byrja í MR og alþýðubandalagið svona sleikja sárin eftir kosningarna 1991 þar sem að vinstristjórnin fjall og var náttúrulega sjálfu sér fallin fyrir borgaraflokkurinn var ekki til lengur og við erum komið við eða stjórnina Davíð og Jón Baldvin eru búin að mynda þarna saman stjórn þá mæti ég á einhvern fund sem hafði bara verið auglýstur einhver almennur spjallfundur hjá Alþýðubandalaginu í Reykjavík uppi á kortlöðu lofti og hérna og ég mæti þetta bara einnins liðs og er svona eins og fluga á vegg og nema það að Svavar Gestsson kann það sem að alvöru pólitíkusar þurfa að gera hann sér þarna nýtt andlit og svífur að manni og bara kynni sig þú veist bara sæll ertu ungi maður Svavar Gestsson heiti ég og þá fer manni bara að hlæja því hann bara þjóðkunnur maður og þurfti ekki að vera að kynna sig svo náttúrulega línir hann ekkert látum fyrir hann búin að ættfæra mig og hérna og svo maður bara í kjölfarið komin inn í þú veist, skráður í flokkinn og
2: kistur á ennið
1: komin í hérna ungliðarhreyfingu og hérna sit þar bara þarna bara strax í byrjun bara meðan ég í framhaldsskóla að þá ég sem sagt bæði í ungliðarhreyfingunni og síðan rata þarna inn í einhverjar svona meira fullorðins stjórnir og er ægilega glaður með þetta allt saman. Mér þetta allt svo skemmtilegt og mér allt þetta fólk alveg sko frábært þannig að ég kef mér rauninni ekkert upp í það hvað alþýðubandalagið á þessum tíma alveg orðin sko orðin baneitraður flokkur vegna þess að þarna voru búnir að vera þessar sko endalausu erjur og átök og það var Svavars armurinn og Ólafs Ragnars armurinn og einhvern veginn, ef það var ekki hægt að draga menn einhvern veginn í dilka og ákveða að þú væri í þessu liðinu en ekki hérna hinu, þá vissum mann ekkert hvað átti að gera við þig endalausir svona fundir þar sem er að setja sig í stellingar fyrir voðalega mikil átök og uppgjör einmitt eitthvað sem að enginn skildi utanfrá og eftir á þannig að hérna ég held að á þessum tíma og svona þessi síðustu ár Alþýðubandalagsins að þá var flokkurinn eiginlega bara dálítið mikið búin að bara svona geta sig að innan einmitt með þessari svona eitruðu stemningu en hérna mér fannst þetta bara frábært og hérna fannst allt alveg óskaplega skemmtilegt og satt þarna í hinum og þessum stjórnum með alls konar fólki af sko breiðu aldursspili bara allt frá krökkum á mínum aldri yfir í það að vera með Gísla heitnum Gunnarsinni sagfræði prófessor á einhverjum fundum að þrasa það hvort þetta félagið að hitta þetta eiga fleiri fulltrúa inn í einhverju hérna fulltrúaráði eða inn á aðalfundi.
2: En sko þráttur þessa persónu ágalla sem við erum að gera grínað í fari vinstra fólks hefur þér alltaf fundist og eiga sem sagt meiri samleið í þessum karakterum sem hallast frekar til vinstri heldur en til hægri?
1: Já, bara algjörlega og það einmitt hérna þú veist fólk sem að búið að sína sko þú veist þrautsegi og eljusemi þú veist óþreytandi að vinna fyrir hreyfinguna hérna áratugum saman
2: án þess að fá veraldlega umbun
1: Já, sjálf, ég meina það var voðalega hérna gott einmitt að það fekk engin bitling út á það að hafa verið einhverju hérna forustu í alþýðubandalaginu
2: það var meira að þú værir í orðspors og afkomu hættu
1: bara klárlega
2: og hérna að þú verir að tepla ein lífsbjörgum í hættu
1: það var alveg hérna klárlega
2: rætti fólk það að það væri ákveðin háski fólkin í þessum lífskoðunum
1: ég meina ég maður meira sér nær í skottið á því að hérna þarna þegar maður sagði þú veist ég næði því meira að segja þó ég sé nú ekki eldri en þetta að maður sagðist hérna vera alaballi og þá fekk maður jafnvel viðbrögðin hérna þá færður ekkert að fara til Bandaríkjana. Það var bara hreinlega þannig og maður hérna hitti menn sem höfðu kannski verið í siglingum og þeir fengu ekki að fara í land í Bandaríkjunum vegna þess að þeir voru bara á einhverjum lista hérna upp í sendiráði sem var kannski Styrmi Gunnarsson var bara búin að láta hérna CIA í té.
2: Þú gast loka dyrum með því að vera til vinstri en það var aldrei sagt við hægri menn að þeir var að loka neinu dyrum.
1: Nei, og það er svo sem gömul sá og ný og þetta ætti maður kannski að vera miklu reiðar yfir þessu en kannski tók maður því bara eins og hverju öru hundspiti. En svo nú önnu tengingu í þessu að hérna sem sagt, ég meina á meðan allir mis fóruðra mínu voru aldrei í alþjóðbandalaginu og svona mikið af þerra fólkinu í kringum þau sem að voru í þessu meittvilda vinstrinu að þeim fannst alltaf alþjóðbandalagið svo ofboðslega einhvern veginn já, einmitt, einhver málamiljana flokkur og hérna ég reikna með án þess að ég hafi nú hort yfir öxlina á þeim í kjörklefanum að kvennalistin hafi miklu oftar fengið atkvæði hjá þeim báðum já. heldur en alaballatnir og ekki hjálpaði nú heldur til þegar að hérna þegar að Ólafur Ragnar er fjármálaráðherra og gengur mjög vasklega fram við það að setja lög á BHM og kennarastjættina það var nú erfitt kannski að þá lenti maður í vandræðum í umræðum við eldhúsborðið þannig að hérna flokkapólitíkina fekk ég rauninni frá á mínum en foreldra mínir og kannski móði mín sérstaklega Ingibjörg Karlsdóttir eldfræði kennari í MK til margra áratuga þau fara sérstaklega út í friðarmálin og þetta náttúrulega þessi níundi áratugur þegar ég að þegar maður að alast upp náttúrulega tími kjarnorkuógnarinnar og það þegar að það herðist allrækilega á kaldastríðinu, við förum að sjá öra uppbyggingu kjarnorkuvopna kjarnorkuvopn eru sett í kafbáta sem að sigla umhverfis landið mikil uppbygging herstöðvarinnar í Keflavík og mamma fer snemma inn í samtökastöðanstæðinga og er þar formaður miðnefndar á þessum svona kannski kröftugustu árum þerrar hreyfingar þarna alveg um miðjan níunda áratuginn og þá maður í rauninni bara öllum stundum að þeir eru endalaust á einhverjum fundum og samkomum og bara krakkin náttúrulega bara virkjaður.
2: Já.
1: Það þurfti einhver að setja og skrá fólkin á fundi eða selja barmerkin eða bara halda kontornum opnum og þetta í rauninni þarna bara læri ég félagsmál og eignast þar náttúrulega bara hérna mikla vin og þetta bara í rauninni, það mín fjölskylda
2: Já, þú sprettur upp úr þessu
1: og hérna, svo í rauninni gerist þetta að að ég svo tekin inn í ég svo dregin aftur inn í miðnend bara þegar að ég er komin um tvítugt og hef bara verið í þerri baráttu síðan og það og þetta hefur bara verið bara mjög bókstaflega einhver mikilvægasti parturinn af mínu lífi þegar að ég tók eitt ár þar sem ég sat ekki í hérna í miðnefnd þegar ég fer fer út í nám til Edinborgar aldamótin.
2: Þú reyndir ekki að komast til Bandaríkjanna.
1: Ég reyndi ekki að komast til það hefðu svo sem alveg verið skólar sem hefðu verið áhugaverðir í því sem ég ætlaði að gera en þarna var það nú líka ég slepp inn áður heldur en að skólagjöldin eru skrúfuð upp úr öllu valdi í Bretlandi, ég varst ég myndi fara hefði íhuga það í dag að fara þangað
2: 8 miljónir
1: þarna var þetta að sleppa nokkuð vel en sem sagt kvöldið áður heldur en að ég fer út og hérna í burtu í eitt ár þá ég að ganga frá lausum endum, það verið að klára sem sagt aðalfundur næsta hérna fyrir næsta starfsár fer fram þetta viku eftir að ég farin út og það átti eftir að manna nýja miðnefnd þannig eiginlega það síðasta sem ég geri að ég hringi þarna í stelpu sem að hafði nú setið með mér í stjórn hjá ungum alla böllum og verið viðlóðandi starfi hjá okkur í miðnefnd og hérna og spyr hvort hún sé ekki til að koma þarna inn og það er Steinu Þóra Árnadóttir sem er mín kona í dag og við bara verðum par í hérna í samtökunum og
2: hvað var þetta?
1: Hérðu það núna í loka árs þá erum við 25 ára sambandsammæli og hérna og þarna förum við mjög fljótlega í það eftir að mjög fljótlega í kjölfarið að þá gerum við það sem að heyrðu það núna í loka árs þá erum við 25 ára sambandsammæli og hérna og þarna förum við mjög fljótlega í það eftir að mjög fljótlega í kjölfarið að þá gerum við það sem að samtökin höfðu aldrei náð að gera meira sjá þessum upplugustu árum á 9. áratugnum þá vorum við nú of heilagir til þess að fjárfesta í steinsteypu það var ekki gott fyrir hérna Já, fyrir málstaðin, þannig að fyrir vikið þá voru höfðu samtökin alltaf verið í leiguhúsnæði, flakkað á milli, tapað alls konar gripum og munum og skjölum.
2: Þetta átti að vera erfitt,
1: en við göngum í rauninni í það að festa kaup á félagsheimili og okkur tekst að gera það að á árun 2005 og þetta er nú orðin meira 20 ár síðan þá kaupum við fríðarhús sem að er félagsheimili hreyfingarinnar á hotnin Njálsgötu og Snorrabrautar eldri reykvíkingar muna eftir prjónabúðinni Erlu sem að var þarna starrækt hérna langt ára bil og þetta held ég hafi skipt algjörlega sköpu, möguleikin á að geta verið með minni fundi settu bara kvikmyndasýningu með skömmum fyrirvara eiga allan þennan búnað og hluti við höfum lagt til húsnæði bara fyrir marga aðra róttæka hópa ýmis, í seinni tíð hafa verið ýmsir hópar Palestínuvinna til að mynda og önnur slík samtök sem hafa haft inngrip hjá okkur og þetta náum við að kaupa og við náum meðal annars að leiðin sem að við höfðum er einnig að fjármagna kaupin og reksturinn í seinni tíð er það að við fórum að

að byrja á fjáröfluna málsverð sem að þýtti það að síðasti síðasta föstudag í hverju mánuði yfir vetramánuðina þá kemur fólk hérna saman og það einhver skikkaður í það að elda einhvern glæsilegan mat sem að nú bara seldur ódýrt og svo sett upp menningadagskrá og það eru tónlistamenn og rithöfundar og hvaðeina í lokin og þetta eiginlega bara toppurinn og tilverunni hjá mér í hverju mánuði af því þarna þetta í rauninni þetta svona nánast eins og bara stórfjölskyldan sem að

0: þarna allt og, og strákarnir mínir tveir náttúrulega í rauninni bara mikið til aldir þarna upp við þetta og ég eiginlega svona maður áttar sig kannski alltaf betur og betur á því hvað þetta í rauninni sko dýrmætt og dálítið óvenjulegt samfélag innvitt núna þegar menn að tala þetta sko hvað fólk einhvern veginn einangrað að fólk bara í vinnunni eða heima hjá sér í símanum og svona
1: hver í sínu horni
0: og það að geta þetta auðvitað vinna þetta er auðvitað sko puða að halda þessu úti
1: puða að vera friðarsinni
0: já en hérna þetta þessi málstöður og þetta var eiginlega alltaf það, þetta var nú kannski öðru fremur það sem að ítti mér út í pólitíkina
1: ég sé að það bara annars svipur á þér þau ræðir þetta heldur en sko það sem þú hefur verið að tala þannig að þetta þér augljóslega mjög kært þannig að vinstri mennskan og friðarboðskapurinn þetta eru svona eigindir í þínu fari sem að hafa skipti mjög miklu máli við eigum eftir að flakka svolítið fram og aftur í tíma Já. Eins og gengur en mér langar aðeins að reyna að hérna, kynna sko hinum unga hinum barnunga Stefáni Pálssyni þú nefndir á þann að þú ert snemma læs og þú ert stór furðulegt barn þú ert að lesa það með einhver gögn og einhver áhugamál sem ekki engin jafnaldri þinn í heim þetta eru svona eigindir í þínu fari sem að hafa skipti mjög miklu máli við eigum eftir að flakka svolítið fram og aftur í tíma Já. Eins og gengur en mér langar aðeins að reyna að hérna, kynna sko hinum unga hinum barnunga Stefáni Pálssyni þú nefndir á þann að þú ert snemma læs og þú ert stór furðulegt barn þú ert að lesa það með einhver gögn og einhver áhugamál sem ekki engin jafnaldri þinn í heiminum er með þú kemur að menntuðu fólki og sko ertu svona gammel kló
0: sko ég að mann þarf að reyna að segja að hérna ég náttúrulega pínlítið að bregðast í því ég meina foreldra mínir hafa sko raunvísindabakgrunn það er jarðeðlisfræði og pappi líffræðingur og starfa síðan sem sko heilbrigðisfulltrúi megnið af sínum starfsverli svo eru starfræðingarnir sem að standaða mér í föðurættina ég held að ég hafi bara áttað mig alveg ótrúlega snemma á því að ég myndi vera sagfræðingur, einhvers konar. Og það einmitt birtist í þessu að mér fannst eiginlega ekkert skemmtilegra heldur en að komast einmitt í gömul dagblöð. Ég fæ mjög snemma fótboltadellu og ég held að ég tengi það nú bara beinlínis við það að maður elst upp þarna í Vesturbænum og þar blikkið umhverfis Melavöllin Melavöllurinn bara alveg svona á út í aðri leiksvæðismanns og þar vissi maður að bak við þetta blikka þar fóru fram fótboltaleikir og stundum heyrði maður hérna óminn frá þessu þannig að ég vildi ekkert frekar heldur en að komast í hérna ég horfa á fótbolta spilaði þar inn í að afi heitin, hann hafði nú verið hann var mikill frammari hafði á yngri árum verið formaður hérna knattspyrnufélagsins fram þannig að leið og hann verður áskynja að það sé þessi hérna, þessi fótbolta áhugi að þá byrjar hann að mæta aftur og fer aftur á hann nú tekið sér dálítið svona góða pásu en fer að mæta aftur á framleiki þess að vera í frammari verandi þarna í vesturbænum miðjum sjálfur fer ég að klöngrast yfir blikkið svindlandi mér inn á einhverja fjórðudilda leiki sem eftir á að hyggja vera örugglega ókipa sinna á hvort þið og ég hefði ekki þurfti að vera að tæta allar þessar buxur í tjörunni og hérna gattavírnum þarna ofan á grindverkinu þannig að ég fæ þessa fótboltadellu og missi aldrei af enska

0: boltanum með já. Bjarnafel og spilandi viku gamla leiki sem að las inn á og hérna bara lotningin sem að maður bar fyrir Bjarna að þekki alltaf þessa menn og hvernig hann gat rutt þessu upp úr sér
1: Hittir hann í sundlaugunum stundum?
0: Nei, ég meira segja þannig að þegar að ég hvað ég er 11 ára þá er afmæli Melaskóla á Melaskólinn á stóra afmæli og það haldin sögusýning og hérna Ingi skólastjóri svona sennilega búin að átta sig á því að hvar svona áhugasviðið lagi hjá manni þannig að ég fæ það verkefni að taka viðtöl við nokkra gamla nemendur skólans frá fyrsta árinu og hérna og ég settur ég að leggjast yfir einhverja kladda og pinna út fólk og ringja og byggjum að fá að taka viðtal og skrifa þetta niður og miðla þessu svo þessari sýningu og þar á meðal var Bjarnifel Og ég hafði bara aldrei að hringja hann.
1: Nei, hann bara ofstór.
0: Hann var bara ofstór. Þetta var bara eins og ég myndi hringi Pávan eða eitthvað. Þegar ég lagði aldrei í þetta. En ég held það í rauninni þetta að þarna sér maður að ég fæ þessa fótboltatællu en ég nálgast hann líka dálti sagfræðilega þannig að ég að liggja yfir gömlum úrslitum ég að finna mér bækur sögu félaga sem hefðu komið
1: ferði ekki lesa inn þetta. Í leikinn heldur fylgist með honum undan frá
0: og þannig að það frekar heldur en að ég sé einhvern veginn alltaf að horfa og pæla í einhverju leikkerfi eða einhverju slíku mér fannst vola gaman að sparka á skólalóðinni við Melaskólan en ég var aldrei efni í það að vera seldur í atvinnum mennskuna en þá er það þetta að einmitt toppurinn og tilverunni var það að komast í gamalt blað og geta þá fundið einhverja stöðutöflu og sjá heyrðu bittu, var toppinam í annari til þarna, voðalega þetta skrítið
1: En ég spurði áðan sko hvort þú hefur í gammel kló og þú svo svarar því ekki beint en ekki nema þá kannski með dæmisögu en sko hefði ekki þýtt að gefa þér barnabók með skáldskap hefði það þurft að vera einhverja staðreyndir og sögulegt yfirlit eða þegar varst segjum 8 eða 6, 8 eða 10 ára gamall
0: sko það er til hérna það eru til bækur sem að gamla stílabækur úr Melaskólanum sem að ég er að gögun í ég kannski einmitt 9 ára, eitthvað þannig og það átti allir að skrifa hérna það átti allir að skrifa sögu og sjálfvalið efni og ég byrja að skrifa sögu einhvern fótboltaleik og hérna
1: ekki hvað
0: og hérna fæ svona alveg glimrandi, svo er sem sagt er ég búin að skrifa þetta einhverja blaðsýður og svo skila maður inn verkefninu og svo fæ ég alveg hérna bara glimrandi umsögn og kennarinn svo ánægði með þetta og góð stafsetning og þú veist, fínt málfara á þessu og bara mjög gott og svo á maður að halda áfram og ég held áfram að spinna við söguna og alltaf lengi hana og bæti hér inn sko fótboltaliðum og fótboltaúrslitum og þar framveg til götunum og maður sér svona eftir því sem maður líður á að það svona dregur úr ánægju kennara sem er þetta hvort að þessi helvítis fótboltasaga var nú aldrei að taka enda og hvort þetta sé nú gjörið bara nokkuð gott og hérna ég minna bestu þetta las maður las allt bókasafnið það voru endalausa ferðir í borgarbókasafnið í Þingholtsstræti en skemmtilegustu bækunar og bækunar sem maður las oftast voru einmitt þessar fótboltasögur sem voru nú ekki margar Nei. Í dag hefur þessi markaður sko dekkað þetta miklu betur og bara Gunnar Helgason er bara búin að gera þetta að sjálfstæri bara bókmenntagrein skrifa fótboltabækur fyrir krakka en þarna drakk maður í sig gamla strákabók 11 strákar og einn knöttur sem að var mjög fornfáleg og milli þess sem að strákarnir í einhverju skólafélagi að spila þá eru þeir alltaf að tína koks við jábrautateinana sem var nú kannski ekki alveg svona þessi hverstaslegi veruleiki okkar íslenskra lesenda þannig að út frá þessu þá hvað gerði maður þá? Þá náttúrulega þurfti maður að stopna fótboltalið og krakkarnir í pínti alla krakkana í blokkina hann ara grúi að börnum sem að byggu þarna í þessum blokkum og hjarðarhaganum það haldin stoppfundur og það þarf að ákveða nafn og það þarf að ákveða merki og það þarf að ákveða hvernig búningurinn sem að menn höfðu náttúrulega aldrei neitt möguleika á að koma sér upp hvernig hann myndi nú líta út allur saman ég bók sem að hafði mikil áhrif á mig á þessum tíma var einmitt svona uppvaxtarsaga úr Vesturbænum að því að hún var úr þessu sama hverfi sem að hérna við í Vesturbænum sem að mér minnir að Leo heitin Löfi hafi skrifað undir dulnefni og þar einmitt verið að lýsa strákafótboltaliðunum sem að guttarnir á Arakötunni og Oddakötunni voru að stopna og haldið þannum úrslit og þar fram eftir götunum. Það var einmitt svona uppvaxtarsaga úr Vesturbænum að því að hún var úr þessu sama hverfi sem að hérna við í Vesturbænum sem að mér minnir að Leo heitin Löfi hafi skrifað undir dulnefni og þar einmitt verið að lýsa strákafótboltaliðunum sem að guttarnir á Arakötunni og Oddakötunni voru að stopna og haldið þannum úrslit og þar fram eftir götunum þannig að maður las þetta allt saman jú, auðvitað las maður líka skáldskap og eitt sem að ég las og það gladdi nú foreldra mína ekki það voru teiknumyndasögur Já. Og þarna náttúrulega 8. og 9. áratugurinn gullöld teiknimyndasagnana á Íslandi það sem verið það sem Iðun og Fjölvi sérstaklega að þýða í stórum stíl franskar og belgískar teiknimyndasögur Svalur og Valur og Tinni og Strumpadnir og Ástríkur og þrúna og það finna að sko í dag myndu bara foreldrar hérna ég veit ekki, myndu gefa hálfan heiminn fyrir það ef að krakkin sægist og einhverstað að sitja og lesa myndasögur en þetta sko menningar vitandinn höfðu þungar áhyggjur af myndasögunum
1: þú varst að blóta laun
0: Njörður P.N. Jarðvík skrifaði alvöru þrungna pistla í þjóðviljanum það að þetta myndi gera það verkum að þetta væri forheimskandi, þetta væri lélegu texti og þetta örfaði ekki tungumáli þetta væri með bara að lesa þarna einhverjar skrípamyndir þetta gerði það verkum að foreldrar mínir þau voru ekki því að gefa mér myndasögur þau gátu ekki bannað ættingum að gefa mér þetta í afmælisgjafir og jólagjafir og það var náttúrulega bara fastur passi og ég var nú ekkit eini hérna krakkin í því að þú fórst í barnaafmæli einhvers staðar sko að þá var nú svona fyrsta skrefið var það að fara í hillurnar hjá viðkomandi og sjá hvaða myndasögur væru þar til og ef að þar var kannski teiknumyndasaga sem að maður hafði ekki lesið áður að þá var byrjað á að klára að lesa hana, áður heldur að var hægt að fara í einhvern hasarleik eða horfa á vídeospóluna og hérna og ég vil nú meina það að þetta hafi nú sko bitið foreldra mína taldið í rassinn að hafi ekki hérna leift mér að fá útrás fyrir myndasögu blætið vegna þess að þetta gerir það verkum að þegar ég verð síðan sko fullorðinn og fjárs míns ráðandi að þá fer ég að kaupa þessar gömlu myndasögur í stórum stíl og ég síðast þegar ég taldi þá á ég einhverja 1200 teiknum þetta sögur og þetta, þannig ég er löngu búin að komplettera allar þessar bækur sem komu út á íslensku og þá þarf maður að fylla sömu seríur sem ekki voru þýttar og mitt myndasögumál hins vegar það er danska ég eiginlega þannig að
1: hérna Lastu Andri Sönd og dönsku eins og ég.
0: Þetta er sterkasta skólaminning mín nokkuð tíman. Hún var svo að hérna

0: Pabbi hafði átt innbundið í möppum danskan Andrés fleiri árganga og svo var að meira segja sko þegar hann var fluttur að heiman og farinn að búa að hérna þá hélt mammans áfram að koma með Andrés blöðin endaði á því að mamma hérna kom tengdadótturinn sagði bara þetta væri óþarfi og afþakkað illu heilli þannig að ég þarna voru fleiri árgangar og ég var farin að böðla mér í gegnum þetta eins og ég segi ég verð snemma læs en svo fer maður að böðla sér í gegnum þennan danska Andrés og ég man eftirvæntinguna í 10 ára bekk af því að þessum tíma þá var danska fyrsta erlenda tungumálið og þá var byrjað að kenna það 10 ára svo kom enskan inn ári eða 2 árum síðan minnum að það verið 12 ára þegar enskan byrjaði og ég var svo fullur gleði og eftirvæntingar að fyrsta daginn í 10 ára bekk að nú myndi ég loksins læra dönsku og þá myndi ég geta almennilega lesið öll þessi andrisblaða fjársjóð sem ég hefði nú þó verið að liggja yfir og svo er kennslubókinni útbýtt og ég tek hana upp og ég opna hana á fyrstu síðu og svo opna ég hana á annari síðu Og svo fletti ég á síðustu síðuna og kíkja á þetta og svo þegar ég kem heim og ég spurði hvernig var í skólanum þá segir bara ég, það fínt en ég kann dönsku ég hef ekki áttað mig á þessu en það þurfti aldrei að læra í dönsku bara upp í stúdent ég fekk alltaf 9 og 10 í dönskunni en var vissulega með pínlítið barnalegan orðaforða þetta var reyni alltaf bara orðaforðin úr Andrési og fyrir vikið þá lít ég svo á að danska hið eiginlega myndasögu hérna tungumál ég hef keypt Andrésönd á ensku einhverja svona fínar útgáfur eftir hérna Karl Barks og Don Rosa og einhverja slíkt ég tengi bara ekki við þetta þetta bara vitlaust tungumál
1: Gaman að þú skuli segja þessa sögu því að þetta líka nákvæmlega mín saga. Já. Ég lærði dönsku áður en ég lærði dönsku í skólanum að ég lesa Andrésönd og það var nákvæmlega þessi tilfinning sem þú lístir þegar ég áttaði mig á því strax í fyrsta dönsku tímanum Já. Að ég kunni dönsku. Já. Mér fannst alveg stór merkilegt. Ég reyndar segi söguna þannig að ég hafi bara lært eitt orð Já. Í skólanum í dönsku, ég var búin að læra öll hinn, það var einhverju hluta vegna orðið busk, runni
0: Já.
1: Það hafði farið fram hjá mér það hafði sloppið og ég man eftir í þegar ég lærði þetta orð
0: Já.
1: Á fyrsta árinu
0: Já.
1: Í skólanum það var eina orðið sem ég lærði í dönsku
0: þetta er málið
1: en við höfum að sumuleiti verið líkir Stefán vegna þess að svolítið öðruvísi lesum mikið félagsmálin þú ert öflur í þar heldur en ég en ég man eftir okkar fyrstu kynnum en þó ekki, ég man bara mjög óljóst eftir þeim þannig var, svo ég hlaupi nú aðeins núna, skríði til í tíma að þegar ég að byrja í blaðamennsku og ég að vinna á tímanum þá dettur mér það einhverju sinni í hug að nenna ekki að skrifa sömu hundleiðilegu sænsku stjörnuspána sem við fengum í einhverju stóru umslagi á 2 mánaða fresti minni mig frá Stokkhólmi Já. Og maður átti að skrifa sem sagt þýða það yfir á íslensku vera að skrifa stjörnuspá fyrir Íslendinga þarna, upp úr þessu og ég var búinn að gera það í einhverjar vikur eða mánuði svo bara einn daginn hann nefndi því ekki lengur og ég ákvað að semja mína eigin stjörnuspá og láta lesendur hafa það og sko þeir ég leta virkilega hafa það þetta var ég maldems eftir hérna í dag hringir vinnur þinn og býður þeir í bíó og þá segir þú æi nei ég held ég nenni því ekki þannig að þetta voru mjög svona afgerandi spár Og að hverju ég að segja þess að sögu? Jú, vegna þess að annarkvort fekk ég bréf eða símhringingu frá þér. Manstu eftir þér? Og þið, þú einhverju vinir þínir, þið við hittumst. Og þá kemur í ljós að þið eruð að lesa þessa stjörnuspá.
0: við ekki ekki bara það
1: hvaða saga
0: við rekum sem sagt augun í þetta og hérna tíminn nú þarna á þessum tímapunkti keyptur á hérna mitt heimili Já. Og svo var þetta dagur tíminn og það allt saman og ég held að þurfi nú bara Já, það mjög flóki skipur eitt allt saman hérna nöfnin á þessum titlum á þessum árum. Einmitt. En þá einmitt þessi hérna rekum maður augun í þessa stjórnusbá og sko húmorinn í henni verður síðan svona sýrðari og sýrðari með tímanum og hérna og þetta finnst okkur nokkrum hérna bekkjabræðrunum í MR alveg óborganlega fyndið og við förum að klippa út bestu hérna sögurnar Já. Og við pikkum upp einhverja frasa og hérna ég held ég kunni einhvað þessu ennþá utan bókar hérna þú ákveður að láta eftir sífrinu í krökkunum sem eru búin að heimta það að fá kött þau eru ekki alveg að glöð þegar þú kemur heim með haircut og hérna og það með þetta í göttunum hérna og við höfðum meira að segja við hérna ég var hérna í stjórn einhvers klúbs hvort þetta var spilafélagið sem að heldum þarna einhverir stóðum fyrir sko Íslandsmeti í Trivial Pursuit keppni og vorum að skrafla áður heldur en það var orðið sérstaklega vinsælt og við gáum út fréttabréf og það kryddum við með sem sagt mólum af hérna úr stjörnuspánni og við meira að segja bárum upp tillögu á hérna skólafundi og fengum hana samþykta skólastjórninni til skólafélagsstjórninni til lítilla gleði að skólafélagið myndi gerast áskrifandi af blaði þannig að allir nemendur hefðu aðgang að þessari hérna skemmtilegu stjörnusbá þannig að þetta var allavegna þetta talaði inn í einhvern menntaskóla húmor þarna á tíunda áratugnum og síðan minni ég mig minni reyndar að það sem hafi síðan hérna leitt okkur saman hafi verið einhvert viðtal sem var tekið við eitthvað getur betur lið
1: já,
0: MR, sem að ég var með puttara í
1: já.
0: Og þar komum við kannski að þeim kafla í lífinu
1: það eru sko, þú nefndir áðan ekki bara spurningakeppninar heldur líka sko áhugaðin á ræðumennsku
0: já.
1: Og þannig að við þurfum að ræða þetta tvennt byrjum á getur betur og áhugaðinum á spurningakeppnum sko það óneitilega Stefán pínlítið skondið að sjá þig árið 2026 á Facebook vera að hérna varpa, vera að byrta sko einhverja gamla við 30 ára aftur í tíman hvers vegna áhugiðin, ef við byrjum þar svona svakalega á þessu sko
0: sjónvarpi hérna ég meina maður innbyrði margt þegar maður les og síðan sjónvarp alveg óbóðslega sterkur miðill og að ég tala ekki þessi tími til dæmis mín fjölskylda við fáum vídeo alveg ótrúlega seint ég var aldrei á þeim vagni stöð 2 var aldrei keypt á mínu heimili það var bara hort á línulega dagskrá rúf en það þýtti það líka að þegar að voru ég meina, sérstaklega íslensk dagskrárgerð á þessum tíma þá hérna meina, ef einhver kom fram í sjónvarpinu þá var hann bara þjóðþekktur maður þetta náttúrulega bara gamli tíminn að við sjáum sko fólk varð forsetar lýðveldisins út á það að hafa Vigdís Finnbogadóttir verið forseti út á það að hafa verið með frönskukennslu í sjónvarpi og Kristján Eldjátt með einhverja fornlega þætti
1: það nú ekki langt síðan Guðni T.H. Jóhannesson mögulega var forseti vegna rispu sem hann tók í sjónvarpi
0: bara nákvæmlega
1: dagana sem að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
0: sjónvarpi getur verið sterkt og það voru einmitt þessir mér fannst til ekkert skemmtilegra heldur en þegar voru spurningaþættir í sjónvarpi og það var alltaf einhverir sveitarfélög látin berjast og Ómar Ragnarsson að skella sér á lær og taka bakföll og hagirðingar frá einstökum hérna einstökum sveitarfélögum ég drakk þetta í mig og því meina gettu betur sem sagt þessu keppni fer fram í fyrsta sinn þegar að ég 10 ára og ég hugsa bara strax þetta vil ég gera ég las barnablöðin ABC og æskuna og ég dauð öfundaði einhverja krakka úr einhverjum þelamerkur skóla og grunnskóla Grenivíkur sem voru að keppa í einhverju spurningakeppni og fengu mynd af sér og eitthvað slíkt.
2: Þetta alveg stórkostlegt.
0: Eina sem að maður gat látið sig dreyma að það var spurningakeppni grunnskólanum umferðaröryggismál sem að Ríkisútvarpið hélt úti reglulega og var í miklum metum. Þannig að ég hafði alltaf augast á þessu ég keppi í það er komin einhver félagsmiðstöð að standa fyrir einhver í grunnskóla spurningakeppni þegar ég í Gaggó og þar keppi ég á sama tíma í rauninni svo við víkjum að ræðumennskunni þá var ennþá á meðan þegar ég í Hagaskólanum að þar er starfrækt ennþá bara málfundafélag Hagaskóla sem að hélt bara málfundi einhvert efni og þarna voru framsögumenn og svo mættu menn úr sal og héldu ræðu og undirbjúku sig og
2: algengara málfundafélag sig í framhaldsskólum en grunnskólum.
0: Já, þetta var og ég held að þetta sé nú alveg horfið í grunnskólunum, þetta var þarna við líði og meira segja þannig að hérna fyrsta ég hún kannski segja fyrsta alvöru ræðan mín er bara framboðsræða í harðri kostningabaráttu formennskuna í málfundafélagi Hagaskóla þar sem að ég ætti kappi við stelpu úr árgangnum fyrir ofan og vann þá kostningu mjög naumlega hún heiti Líf Magnúsdóttir þannig að leiðir okkar lágu þarna snemma saman og ég alveg á kafi í Hagaskólanum er ég á kafi í félagslífi
2: og þú nýtur strax vinsæld að sama ber úrslit þessara kostningar
0: Já og sko ég var
2: Þú ert vinsæli skrýtnistar okkur
0: Ég veistu hvað ég held að skipti máli Ég held að það sé fótboltin sem bergjum henni Það er í rauninni í rauninni hugsaði maður það hefði verið svo auðvelt að geta orðið einhvern veginn svona pínu útskúfaður lent í einelti því að sko Hagaskóli var skóli sem að það var bara mikið af fólki sem fór mjög illa út úr einelti þar og mikið af fólki sem að var sama tíma og ég sem að bara á hræðilega minningar þann skóla.
2: Ég hef heyrt mjög margar brútalsögur.
0: Já, sem ég tengi ekkert við fyrir mér var þetta allt saman bara hérna einhver sólskinsvegur og ég held ég bara gaman laust að lykillinn að því er fótbolti þó ég hafi ekkert verið úr slag góður í fótbolta, þá hafði ég gaman á honum ég gat talað þetta endalaust ég var svona uppspretta fróðleiks þetta þegar meira segja þegar að ég í Melaskólanum hérna þá í samráði við leikfimiskennarana að þá skipulögðum við fótboltamót og ég var bara stússast í þessu að fara og skrá lið frá hverjum skóla og þetta var sko, frá hverjum bekk segi og hverjum bekkjadeild og það var blalið og bjelið og sélið frá hverjum bekk svo að farið út í bæ og fengið einhver fyrirtæki til þess að kaupa bikar það þurfti að gera þetta allt saman og svo var þetta bara sett upp yfir heila helgi og íþróttakennar kennarinn bara mætti í, í sínum frítíma og, og, og hleypt okkur inn. Þetta gerir það að verkum að, að að ég var bara í fínu talsambandi við alla vinsælu fótboltastrákana líka og það að ég væri síðan sko skrítin og í málfundafélaginu og í einhverju spurningaliði og meira segja á þessum árum í, í hérna í hagaskólanum þá ég með miklar þá ég með skáldagrillur Ég var að byrsa við að yrkja ljóð
2: sem byrtast í skólablöðum og svo þess
0: byrtast í skólablöðum og svo hérna
2: og var klæðaburðurinn kannski bóheminskur?
0: Nei, ég eiginlega var að vinna með það og, og fannst þetta aldrei smart að hérna að öll fötin mín væru keypt í Ellingsen Þannig ég munið svo útigang hross þarna, gekk alltaf í einhverjum krossum með stáltá í vinnuskirtum og hérna síðan í einhverjum einföldum hérna flauelsbuxum. En hérna, nei, ég tók ekki inn þann part af, af bóheimalífinu en, en maður fekk einhverja viðurkenningar í einhverjum ljóðasamkeppnu í, í útvarpinu og einhverjum barnamenningar hátíð við prent um einhver svona ljóða hver ég og einhverjir félagar
2: hvað ortir þau?
0: Þetta, sko, það sem að, að við og ég sko ég sótti mikið í einmitt hérna ég sótti mikið í fornbókaverslanirnar einmitt og fór í ódýru ljóðabóka skúfurnar og ég á bara mjög mikið safn Af bókum eftir einhver ungskáld frá þessum árum og skemmtilegastir þóttu mér sko surrealistarnir
2: Varstu að yrkja surrealist?
0: Ég var daldið að gera það en síðan var ég í svona ég náttúrulega ex-kynslóðar maður þannig að svona svona kaldhæðnisleg ljóð einhver svona
2: ég sá það fyrir mér
0: einhver svona húmorísku brottur ég daldið í því
2: þú ekki rifið út úr hjartað með einlægum hætti
0: nei, það var ekki það var ekki setið við ströndina og hort út í sortan slíkt sko hey, nei, þetta var meira svona tilraun til að vera einmitt daldið svona fyndin og cynical og einhvað slíkt að því að ég taldi mig vera taldi mikinn svona bókmenntamann og kunna þetta allt saman að þá til dæmis það var sér aldrei unglingabækur það var algjörlega fyrir neðan mína virðingu, ég las bara fullorðin skáldsögur og eitthvað svona eina sem ég varða viðurkenna það var það þegar að Ólafur Haukur Símonarsson sendi frá sér bókina Gauragang og hérna það var algjörlega hún talaði alveg beint til manns enda var viðfangsefnið í þeirri bók var einmitt svona hrókafullt ungskáld í gagnfræðaskóla sem að vissi allt betur heldur en allir þannig að það voru tvær unglingabækur sem ég var til í að lesa það var sem sagt Gauragangur og svo var það baneitra samband á Njálsgötunni eftir hérna Auði Harald sem náttúrulega, var náttúrulega bara fyndnasti Íslendingur hérna 20. aldar sko. Og bækurnar hennar þannig að, þetta, þannig að ég les mjög mikið á þessum árum Hins vegar er það mjög snemma þegar komið inn í menntaskóla þá legg ég sjálfur allar mína skáldagrillur á hliðina, hætti alveg að skrifa bæði fyrir, hvorki fyrir skúfuna neitt annan en held áfram að vera í ritnefndum í blöðum tengist dettin í ræðulið, bara nánast ég er valla byrjaður í MR bara á fyrstu dögunum að þá mæti ég á einhverja svona innan skólaræðukeppni staðræðun í að vekja á mér athygli og ekkit auðvelt fyrir busa í fjóra ára framhaldsskólakerfinu að gera það þannig ég dett nánast strax inn í ræðulið
2: í gegnum við talaða orð
0: gegnum við talaða orð og þar með var maður komin inn í félagslífið eldri nemendurni þekktu mann maður fer þarna inn í einhver
2: morfískeppnin löngu orðina fyrirbæri þarna
0: morfískeppnin löngu orðina fyrirbæri og hérna í gantasnúrunni með það að eina manninu sem tókst að vera þjóðfrægur út á þetta það var Helgi Hjörvar hann komst mér að sjá smokkaplakatið um að landlæknir gaf út sem er nú mikið afrek þannig að ég er viðlóðandi morfís frá fyrsta degi og svo gerist þetta að ég eiginlega fyrir tilviljun lendi í getur betur eða sem sagt mín aðkoma sem sagt þessi að MR hafði alltaf nálgast þessa spurningakeppni framhaldsskólana að tölvöld miklum hroka mm-hmm. sem að er mönnu mjög eðlislægur í þeirri metastofnun og var mjög, mjög slæmur á þessum tíma mm-hmm. að menn eru mjög uppteknir af því að þeir séu betri og meiri heldur en aðrir af því að það hefur verið svo margir forsetisráðherrar í skólanum
2: Guðsútvaldir
0: Já, Guðsútvaldir og í rauninni en það ætlaði ég aldrei MR, ég ætlaði alltaf MH
2: Já, var það?
0: Já, svo bara og ég var búin að vera að hlæja öllum skólafélögum mínum í Hagaskóla sem ætlaði að fara í MR og fúa hjallinn þar og MH var líka bara skólin nýbúin að setja upp Rocky Horror með Páli Óskari Hjálmtísinni áfangakerfið og allt þetta svo bara gugnaði ég þegar á hólmið var komið, ég var elta stelpu og svo þorði ég mér sér aldrei að tala við hana
2: Þú varst að elta stelpu sem þú vissir að innritaðast í MR
0: Já, sem er
2: Það reyndar mjög góð ástæða fyrir vali
0: á, Það bara mjög fín ástæða en ég var fyrir vikið með pínliti sært stolt já. Hafandi tekið tvö ár í það að hlæja því hvað að veri ömulegt og mikil klísja að fara að Melaskóli, Hagaskóli, MR og hvort ég berði ekki bara lögfræðina komin, en ég neina það bara gera gott úr þessu ég dett þarna inn í þetta ræðlið MR-ingarnir höfðu þessi ár á undan spurningakeppnin byrjar 86 og þarna erum við komin inn á veturinn 91-92 og MR hafði bara ekkert gengið sérstaklega vel að því að þið voru of góðir með sig, þið þurfti ekki að æfa sig og undirbúa Þannig að það var eiginlega ákveðið að nálgast þetta alltaf öðruvísi og það var skipað lið með þremur strákum sem að alltaf bara strákar á þessum árum hvern fólk fek ekki að koma nálega þessari keppni og þótti bara fáránlegt að þarna eru þrír strákar sem allir eru á öðru ári settir saman og lagt upp með það að núna verði þetta tekið alvarlega og það, við förum að æfa okkur og við förum að undirbúa okkur og byggja upp lið til þess að vinna þegar þeir væru kannski á sínu öðru og þriðja ári í keppninni og það raunir bara tilviljum sem ræði því að ég er svona eiginlega nánast eini maðurinn sem að á tvo sameiginlega vini í þessu liði og hérna, þetta bara æsku vinnur minn og minn besti vinnur þarna Ólafur Jóhannes Einarsson barna Óla Jó eldri hann er þarna í þessu liði og ég er bara gerður að liðstjóra sem er mjög fallegt orði yfir það að vera bara maðurinn sem að mætir og spyr hraða spurninga og hérna og ég fylgi þessum strákum bara upp, þeir eru þá bara í liðinu í þrjú ár og svo þegar þeir eru allir útskrifaðir að þá var bara kallekurinn komin hérna til mín og ég er fyrir liði þetta síðasta ár og hérna og við vinnum keppnina það sem við gerum á þessum árum mörgu leiti Við förum ótrúlega nála til að eyðileggja getur betur á þessum árum.
2: Nú.
0: Vegna þess að við búum til skrýmsli í rauninni. Við ekkert engin annar skóli hafði nálgast spurningakeppnina á þennan hátt að við vorum bara við teljum okkur vera komin að þetta vera með uppskrift að við séum með lið sem sé valið og keppnir alltaf á vori liðið bara valið strax haustið og við erum með liðstjóra sem eru alltaf yngri menn sem eru í uppeldi og þeir eru rauninni að vinna með liðinu og hjálpa því og alltaf meðvitaður það að síðan myndi koma að þeim við förum að láta gamlir útskrifaðir keppendur, þeir eru titlaðir þjálfarar hafa nú kannski mjög takmörku hlutverki að gegna en til dæmis eitt af því sem við gerum sem var bara sálfræðihernaður þegar að MR-liðið keppir mætir og þá erum við þá hnippum við alltaf í sko, á þessum árum, þá hnippum við alltaf í stóran hóp af gömlum keppendum já. Sem allir mæta og það mæta allir saman í einhverju þyrpingu, þannig að þú ert kannski í einhverjum fjölbrautaskóla á Akranes og ert að fara að keppa og eru að bara einhverju þrír keppendur.
2: Býr til streitu hormón að sjá þessi andlit frá því fyrir á hitti fyrir sem að.
0: Já og þú skapar svona tilfinninguna eins og þú sért bara sko sovjeska olimpíusveitin í skák sko, það sem að sé bara, þú sért í raun ekki að keppa bara við einhverja þrjá mentaskóla krakka, heldur sértu bara að keppa við einhverja mafíu, einhver tíu manna gengi sem að kemur og þetta var þetta bara búllíismi og við unnum og við unnum og unnum aftur og aftur og aftur og það kaldhæðnislega og þetta gerist í rauninni MR vinnur sleitulaust keppnina frá 1993 til 2003 þeir vinna 11 ári röð og reyna alveg ótrúlegt að sjónvarpsþátturinn hafi lifað og hvað þurfti til þess að MR tapaði loksins í keppninni það þurfti Stefán Pálsson sem spyril og dómara eða dómara og spurningahöfund þá var ég komin hinn megin við borðið og ég sá keppnina í tvö ára hafði afskaplega hérna gaman að því og í hvorugt skipti tókst emmeringum að vinna
2: og svona í alvöru heldur að sé eitthvað sem að hægt að festa hönda Nei, í þeim mefnum
0: það sem að var nú málið að þarna voru svo sem við runni bara fleiri lið farin að taka þetta alvarlega þetta voru hörku sterkir keppendur það var gríðarlega gott lið Borgarholtsskóla sem að vann og það var náttúrulega mikið öskubu sko ævintýri, þetta var náttúrulega sko korn ungur skóli, það gæti engin fundið hann á korti við vissi ekki einu sem þetta var Reykjavíkur skóli sem Borgarholt, hvað er þetta?
2: En keftir þú sjálfur hvað þrís?
0: Ég keppi rauninni bara einu sinni.
2: Já, keftir bara einu sinni.
0: Ég keppi bara einu sinni vegna þess að ég þurfti að sitja af mér í þrjú ár bara sem hérna liðstjóri.
2: Sem efni viður og liðstjóri.
0: Og segir í rauninni, það er rauninni daldið fyndið, sko, ef maður hugsar þetta, að segir sitt það hvað einmitt það að vera í sjónvarpi á besta tíma, að maður verður bara nokkuð þekkt andlit út á það þó að þetta hafi ekki verið nema einmitt þrjár viðureignir sem að ég næ að keppa
2: Já, ekki meira.
0: En hins vegar þá dugði það nú til þess að það þurfti að taka mig fyrir á útvarsráðsfundi, ekki einu sinni heldur tvisvar
2: Hvað ertu að segja? Sæmi sögn á því
0: Vegna þess að ég sem sagt í keppnisliði sem sagt ég í þessu MR keppnisliði 1995 sem sagt vorið sem að ég útskrifast og þetta kosningár og ég náttúrulega á kafi þetta mjög gott vegna þess að það kom kennaraverkfall sem gerði það verkum að mér tókst ekki að skrópa mig út úr skóla eins og ég hefði örugglega gert því að ég byrjaði ég bara settist að á kosningamiðstöð alþýðu bandalagsins og var þar bara frá mótni til kvölds nema þegar ég hljópa á spurningaliðsæfingar og ég sit í 16. Sæti framboðslista alþýðu bandalagsins í þessum kosningum og þá hnýtur einhver þetta hjá, að þetta einn að vera brot á reglum ríkisútarsins að frambjóðendur mættu ekki koma fram í dagskrárgerð á vegum RÚF
2: hefði sennilega aldrei verið gerð aðtöðasend við það ef þú hefðir verið fyrir sjálfstæðisflokkinn í 16. Sæti samanberð það sem við rættum
0: að það finnast að í þessu var að sko til þess að ég til þess að það reyndi á þetta þá held ég alþýðubandalagi hefði þurft að fá sko alla þingmenn Reykjavíkur og þá hefði ég náði að verða varaþingmaður en sem sagt fyrst bara bregst fyrst kemur sem sagt útvarsráð og bara samþykki það eða sem sagt felli þann bráðabirða úrskurð að frambjóðandi alþýðubandalagsins ég ekki heimilt að taka þátt í hérna í sjónvarpskeppninni og þá var allt í einu sem sagt staðan orðin sú að ég myndi fá að keppa í fyrstu umferð í sjónvarpi en ef við færum í undanúrslit eða úrslit að þá væri orðið of nálagt kosningum
2: Já
0: Og þetta var náttúrulega mikið áfall og ég hringi náttúrulega, ég var náttúrulega alveg miður mín yfir þessu öllu saman og ég hringi í döðans óbóð í Ólaf Ragnar bara formar flokksins og bara hvað á ég að gera og vildi einhvern veginn að hann bjargaði þessu og að Ólafur þegir aðeins í síman og segir svo eftir þetta Stefán Já Nú fékkst þú þína stærstu og bestu pólitísku auglýsingu hann sá þetta bara sem tækifæri og fréttaefni en sem sagt á næsta fundi útvarsráðs eftir einhverja yfirlegu og einhverjar umsagnir að þá var ákveðið að komast að þeirri niðurstöðu að gettu betur væri íþróttakeppni og það væru fordæmi fyrir því að Íþróttamenn hefðu fengið að vera í beinni útsendingu í sjónvarpinu þráttir að sitja á framboðslista Fyndi. Þannig að þess vegna fekk ég að vera með gett betur.
2: En var fjölmiðla umfjöllun á milli þessara fengið?
0: Já, um þetta og það barst
2: Þannig að það reyndist rétt sem ORG sagði við því að þetta hefur verið blásið upp sem hneigslega.
0: Já, svo má alveg segja að auðvita hérna nýttum við okkur þetta því að þarna fyrir þegar að úrslita leikurinn fór fram þá var einmitt þarna þessa sömu helgi þá var úrslitiðin í körfuboltanum og þá áttu minni mig að alþýðubandalagið hafi átt einhvern neðarlega lista sem að var að keppa í Grindavíkurliðinu og að sjálfsögðu stökk vikublaðið sem að var svona flokksmál gagn alþýðubandalagsins til og stilltu mér og körfuboltamanninum upp hlið við hlið
2: mjög gott
0: á forsíðu
2: þannig hver skrifaði þá frétt, manstu það?
0: Mér dettur í hug að það hafi verið hann Friðrik sem að hafi nú verið þarna Hildur Jóns væntanlega ritstjóri þarna
2: Friðrik Þór, Lilló
0: Já, Lilló, með dettur í huga Lilló hafi gert það, maður var náttúrulega eins og grár köttur þarna niður frá á þessum árum þá var nú Páll Vilhjálmsson blaðamaður svona já, mun nær vinstri ástnum heldur en síðar gerðist þannig að Já, þannig að mann vel eftir vikublaðan þannig að það skal alveg viðurkennt að flokkurinn vissulega misnotaði þessa spurningakeppni í pólitískum tilgangi
2: En bara að gera og þið voru náttúrulega bregðast við
0: Já, við vorum að gera það
2: En hérna, og sko þú varst einmitt hérna, ég sá þig fyrir nokkrum dögum eða vikum ég man ekki hvort það eru nokkri dagar eða nokkrar vikur, þá varstu að posta gamalli viðuregn og þá varstu að segja eitthvað í textanum að þarna hefði spyrillinn of oft spurt um stöðuna og þetta var einhver leikur sem að vannst með mjög miklu mun og hérna þetta svona segir manni að öllum þessum árum síðar þú ert að posta þessu þá ertu enn með hugan við hvernig sko þessi keppni framkvæmt
0: bara klárlega og ég hef líka haft aldrei gaman af þessu vegna þess að að sömuleiti líka einhver svona keppni sem að heldur áfram með frekar svona stöðu í forminu í meginatriðum yfir svona langt árabil hún getur sagt manni líka svo margt ég til dæmis og Rúf hefur náttúrulega verið duglegt við að endur sína þessar keppnir þannig að það hefur gefið manni svona tilefni til þess að tjekka á þeim reglulega og þá hef ég til dæmis oft verið að velta fyrir mér sko hvað áttu menn að kunna, hvað áttu skarpir framhaldsskólanemar að vita á sínum tíma eitt af því sem að við lærðum til dæmis þegar að ég að keppa í þessu og á þessum tíma á tíunda áratugnum og þar á undan við kunnum alla sendiherra Íslands í öllum sendiráðum. Já. Við kunnum alla ráðuneytistjóra, við kunnum aðstoðamenn ráðherra, við kunnum skólameistara í öllum framhaldsskólum og við vissum nöfnin á öllum tógurum frá hvaða bæ er tógarinn þetta og þetta og þetta gerður út. Þetta voru stig sem að þú reiknaðir alltaf með að fá. Ég held að sko sitjandi alþingismenn væri ekki jafn vel að sér í nöfnum manna í íslenska stjórnkerfinu og sko, framhaldsskólanemar voru á þessum árum. Mm. Þetta alveg horfið.
1: Þetta horfið.
0: Í dag miklu meira, þetta er svona kefni var meira hæbra á sko þú þurftir að kunna endalaus áhersla þú þurftir að kunna mannlýsingar úr Íslendingasögum þetta mikið til horfið í dag miklu meira spurtum einmitt popmenningu sem að meira segja þegar að ég að semja hérna er honum dómari og spurningahöfundur 2004 og 2005 þá var Andri Sindri eða svona ofta stoppa mig að þetta væri nú alltof léttúðugt og hérna honum var afskaplega umhugað það og við tókum marga sennu við
1: Sindirðu sem sagt Andri þessi spurninga handrit
0: Já og hann í rauninni bara sem pródúsent þá var þetta þannig að hann þurfti náttúrulega líka að afla myndefnis og annað slíkt og þetta var náttúrulega mjög góð leið fyrir hann til þess að drepa spurningar með því að koma á síðustu stundu og segja heyrðu það var ekki hægt að retta þessu myndefni
1: Já, hún fannst þú mikið poppið í
0: Já, en eitt til dæmi sem að hann lagði ægilega mikla áherslu alltaf á var alltaf að kalla eftir þessu að hann vildi endilega spurja nútíma myndlist og var alltaf að íta á það og ég var alltaf að standa á móti og sagði sko í fyrsta lagi sko þessi krakkar eru ekki farnir að fara á listasýningar og nútíma myndlistamennirnir þeir hafa ekkit komið út og bók ennþá þau lesa Bjötti og Björsson og þau eru rosalega góð í íslenskri myndlistasögu til 1965 en þau kunna ekki þar á eftir og við erum ekki að gera okkar frábæru íslensku nútíma listamönnum neitt greiða með að varpa upp myndum eftir þau í vinsælum sjónvarsþætti og sína síðan bara sex ungmenni standa á gati og giska út í bláin og það er aldrei giska á annað heldur en erró hann var eini nútíma listamaðurinn sem þau þekktu
1: Sko þetta er náttúrulega ótrúlega hérna magnað í rauninni að þessi keppni hafi lifað alltaf og hann sé enn á dagskrá það er svo langt í frá sjálfgefið
0: alls ekki og
1: en við höfum haft marga stjórnendur Stefán, marga spyrla hver finnst þér hafa verið bestur?
0: Ég held að sá sem að er klárlega mikilvægastur í þessu og sá sem að rauninni breytir þessu það er Stefán Jón Hafstein
1: ekki mjög núna finnast leiðilegt að heyra þessi
0: mjög ekki finnast leiðilegt að heyra þetta en það sem er líka dáldið málið er það að það er alveg himinn og haf á milli keppninarnar sko fyrir eða eftir Stefán Jón áður heldur en að Stefán Jón tekur við og það er 1991 þá hafði Gettu betur verið útvarpsþáttur í sjónvarpi það var í rauninni þannig að þetta er bara svona fókusað á tvö keppnislið og svo er svona öðru hvoru klift út í sal á áhorfendur sem sitja bara og klappa fyrir góðu stigi minnsk sumar spurningar, þær eru vissulega myndskreittar, þær eru raunin ekki mynda spurningar, heldur eru það bara myndskreittar hérna spurningar og hefur sennilega geta tekið heil og hálfu handritin af þessum þáttum og farið með þetta bara beint og rás eitt og það ekki þurft að breyta neinu Stefán Jón kemur þarna inn og rífur þennan gamla hérna sjónvarsmann Andrés Indriðason einhvern negin tekst að kveikja í já, honum með þetta já. Að það sem byrjað að gera það að þetta verður þáttur sem fer út í skólana það ekki verið að stefna öllum í stúdíó sjónvarpsins heldur farið í íþróttahúsin og Stefán Jón reynir að vera spontant hann fer inn í hvert þátt og veit í raunin ekki sko hvernig hann ætlar að byrja hann finnur einhvern sniðugan úr klappliðinu og bara grípur hann inn í þetta og réttir honum jafnvel bara hljóneman og lætur
1: hann starta þegar hún nefnir þetta fyrir mig sem hefur unnið svona mikið í sjónvarpi ég sé með þeir eru að sjá þessar endurfluttu viðuregnir hvað lífsháskin og óvissu stíið svakalegt í þessu þáttum og yfirleitt slampaðist þetta
0: og þetta í rauninni enn meira kraftaverk að hafa getað gert þetta með þátt inni á rúf vegna þess og nú hef ég alveg komið nálagt rúf ég var spurninga höfundur hjá í útsvari nokkur misseri og hef haft aðkomu að fleiri þáttum og þetta ofsalega gott og mikið fagfólk á rúf en rúf hægfara stofnun
1: mjög svona og rúðustrykkað
0: rúðustrykkað og rúf að mörguleiti ánægðast þegar þeir eru komið einhverja formúlu og þá sé hægt að hafa þáttin alltaf eins aftur og fullkomlega gerðan Stefán Jón hafði sem sagt sprengt þetta algjörlega upp og þetta tekur þetta stundum á sig fáránlega myndir eins og mér minnir að það sé sko úrslitaleikur í 1991 fyrsta árið þá eru held ég sko það eru 40 mínútur búnar af þættinum áður en ein einasta spurning hefur verið borin upp Nú. Bara því að hann að taka þarna viðtöl og spinna og dagskráin fór bara alltaf út gluggann sko þannig að hérna þetta er bara eins og hér á samstöðinni það sem að það bara það bara ítt á rekk og svo bara sé tilkvinnar og þannig að ég gef Stefáni Jóni bara mikið kredit fyrir þetta og svo má ekki gleyma því líka að á þessum tíma þegar hann kemur inn í þetta, þá hann náttúrulega líka sko á hátindi sinnar fræðar hann rekur sko innringi þátt í útvarpi sem að þjóðin mátti ekki missa af það urðu bara allir að heyra þjóðarsálina og hún tekst meira sig að vera sko valinn kynþokka fylsti maður landsins 3 ár í röð út á að rífast við fólki í útvarpi
1: talandi með eitthvað sem honum fannst ekki leiðilegt
0: fannst honum ekki leiðilegt sko þannig að hérna þannig, já, ég þó að það séu margir góðir mér fannst Logi Bergmann vann þetta af gríðarlega mikilli fagmennsku til dæmis alla tíð sem var svo fyndið að hérna Logi spilaði þetta alltaf þannig hann lét alltaf eins og hann væri bara einhver sko trúður og kjáni og skildi ekkit af hverju hann fengi yfir höfuð að vera í sjónvarpi sko á meðan að hann var algjörlega sko undirbúin og pottéttur en svo var það annað sem var svo aðdáunum verða því að svo gerist það maður er að semja spurningakeppni og stjórninni og þá koma alltaf upp þá kemur alltaf upp að þú færi alltaf kannski svarið sem áttir ekki von á og kannski strangtilt ekki rétt það ekki það að þú hafir gert beinlínis einhverja villu, skrifa villust ártal heldur allt í einu kemur önnur túlkun eða einhvað slíkt, eða einhver villa hefur flækst í gegn eða einhvað klúðrast í grafíkinni og þar fram eftir götunum og þá eru þá er mjög mannlegt viðbragð hjá flestum spyrlum að segja bara þetta ekki meira að kenna hér einhver annar að klúðra og fríja sig ábyrgð Logi tók þetta alltaf á sig meira sig þegar hann átti bara enga ábyrgð það einhvern tímann lesa hann upp spurningu sem að hafði bara gjörsamlega klúðrast og var bara vitlaus og liðin í rauninni bara að átta sig á því og Logi bara hlær og segir að hann sé nú meiri bjáninn og hvernig hann hafi nú klúrað þessu auðvitað sé þetta allt saman hár rétt í handritinu hjá Stefáni og ég þarna bara að svitna og engjast þannig að fara stórkostleg fagmennska
2: stórmannlegt líka
0: ja bara það það og þú þarft að það bara hafa gaman af fólki sko
2: ja en Stefán
0: það ekki að auðvelt heldur þú ert að vinna með sko þú ert að vinna með 19 ára krökkum sem að eru sko settir fram að myndavél og hérna nóg það bara erfitt fyrir fullara fólk sko.
2: Já, já. Mér finnst rosalega gaman að sjá því lyftast í stólnum þegar þú talar þetta þetta augljóslega eitthvað sem það hefur mjög gaman að því að ræða og myndu sennilega alltaf leggja mikið upp úr, maður svona skynjar það en hvað það við þinn eigin heilahyggurðu sem gerir þér sko kleift að muna hluti, ertu með einhver kerfi eða heldur þú sért með heilkenni, heldur þú sért með Asperger eða hvað hérna?
0: Nei, það held ég nú ekki.
2: Það eiginlega mjög ólíklegt vegna þess að þú býrði yfir félagsfærni sem alveg bara hérna.
0: Það eru tengingarnar.
2: Það
0: myndast einhver negin einhverjar tengingar og ég tengi líka, ég hef alltaf verið sögumaður.
2: Já.
0: Og það til dæmis sem að var nú kannski ein mín mesta gæfa því að sko ég útskrifa sem sagfræðingur og ég fer eiginlega að vinna strax við fæið bara frá fyrsta degi vegna þess að meðan ég var enn í sagfræðináminu þá ég ráðin sem sumarstarfsmaður á minjasafn rafmagnsveitunar inn í Elliðadal, nú var síðan minjasafn orkuveitunar og svo þegar að vorið sem ég útskrifast að þá var gamli forstöðumaðurinn akkurat að fara á eftirlaun minn læri faðir í þessu Guðmundur Egilsson, mikill sómamaður og mig vantaði vinnu í eitt ár og yfirmaður

0: svo myndi hann finna einhvern gamlan jálkin í fyrirtækinu til þess að koma og taka við þessu safni. Þannig að þetta var mjög hentugt við handsölu það. Ég myndi hlaupa þarna inn í einhverja, já, ár, einhvað svoleiðis. Og það urðu, þau ár urðu tíu.
1: Tíu.
0: Og ég bara hafði afskaplega gaman af því að bæði rakið þarna þetta safn og fór á bólakaf í orkusögu Íslands og ég meina það sem ég hafði sko sérhæft mig í mínu mastersnámi var einmitt vísind og tæknisaga Já. Og í tengslum við þetta þá var svo opnað svona
1: Þar skilaðu heim til foreldra þeirna
0: Já, því að síðan var nefnilega opnað svona fræðslusetur í rafmagnsfræði sem að það var bara heil hæð sem að hafði losnað, það hafði verið einhver rofa og tækjabúnaður og hann var kominn annað og þá var ákveðið að stopna þetta fyrirbæri sem að kalla rafheimar og það segir nú sitt það hvað menn vissu nú ekki endilega hvað þið voru að fara út í að þá var nú hugmyndin svo að þarna þið búið til svona vinnurými sem að væri gæfi kost á því að þarna myndu grunnskólarnir mæta og kennararnir færu þarna inn með krakkana og þarna væru básar og aðstæða til að gera svona einfalda rafmagnsfræði tilraunir og bara mjög gott mál til þess að styrkja raungreina kennslu í landinu en menn voru með mjög óraunsæjar hugmyndir það að í rauninni myndir yrði bara hlutverk mitt yrði í rauninni að ég væri bara maður með lykilinn ég myndi bara opna Og svo myndi ég svona rétt útskýra fyrir kennurunum sem að kæmi þarna, þú veist, þetta þarna og þetta þarna og þarna geturðu látið hérna krakkana gera þetta og ok bless. Þetta virkaði ekki tannig. Ykkur kennari sem að koma inn í nýtt rými að reyna að átta sig á öllum þessum hlutum og halda öllum þessum boltum gangandi. Þetta gat aldrei virkað, þannig að niðurstaðan verður rauninni svo að ég í rauninni orðin bara óvart eðlisfræðikennari og ég þarna og
1: púlaðir það bara með sæmt
0: ég naut þess að sá sem að var í rauninni potturinn og pannan á bak við allar þessar tilraunir og við höfðum alltaf aðgang að var hérna Ólafur heitinn Guðmundsson sem að var eðlisfræðikennari í æfingadeild kennaraháskólans og síðar háteksskóla í fleiri ár og bara góðsagnakendur hérna kennari raungreina kennara og þarna vorum við alls konar þróunarstarfi og ég var þarna bara á mótnana að kenna krökkum um rafmagn og setja þau á fandi graf hraðal var honum mjög góður að spotta sko stelpur með sítt slegið hár sem var sennilega það hreint að þegar þær myndu grípa hraðalinn að þá eru þær eins og biðukolla á hérna einni sekundu og þar fram eftir götunum og við vorum með alls konar svona skemmtileg skólaþróunar verkefni og svo var annað sem að gerðist í þessu skemmtilega samfélagi sem var þetta inn í Elliðaárdalnum þarna var náttúrulega rafstöðin og maður var alltaf í tengslum við kallana þar allir rafinna nemar á landinu komu inn í allagnum suðvesturhorninu komu þarna inn í Elliðaárdal og Elliðaárstöðin var þarna enn í gangi með gamla læginu menn gátu handfasað vélarnar inn á kerfið og það allt saman fyrir vikið þá komst ég í mikið vinfengi við allt raðina hérna sambandið þannig að Sveins prófs fögnuðurinn tvis ára ári, hann var alltaf haldin á safninu hjá mér og var alveg skelfilegar fyllir í samkomur og hérna gæti þetta nánast með ósköpum og eftir á hikið ábyrðaleysi að gera þetta á safni en inn í þessu hérna samfélagi okkar þarna í Elliðaárdalnum, þar var líka garðyrkjudeildin hjá Orkuveitunni Og sá sem stýrði henni á þeim árum var Kristinn H. Þorsteinsson, garðyrkjufræðingur sem hefur nú gert sjónvarsþætti ýmsa þætti, jurtafræði, garðyrkjufræði og annars slíkt og mikill eldtugi. Mm. Átti

0: óbóðslega stóran þátt í því hvað Elliðaárdalurinn í rauninni fallegur því að það var orkuveitan og áður rafmagnsveitan sem að tóku þetta svæði rauninni í fóstur. Skógræktin í Elliðaárdalnum, þetta var allt saman gert af rafveitustarfsmönnum eða undir yfirstjórn hennar. Og Kristín var fræðari og stóð fyrir óbóðslega vinsælum fræðslugöngum um dalinn. Og fólk mætti í stórum stíl þegar þetta var auglýst og það voru göngur um jarðfræðina, það voru göngur um hérna plöntur og um laxinn og þar fram til götunum. Og einhverju sinni þá hefur Kristín samband við mig og segir hérna, gætirðu útbúið sögugöngu um Elliðaárdalinn? Og ég hélt það nú og svo fór ég að skipta sögugöngunum upp í tvær, efri hlutan og neðri hlutan og þá eiginlega bara uppgötvaði þetta miðlunarform fram að þessu þá þetta nú verið þannig að jújú, ég meina Guðjón Friðriksson hafði náttúrulega verið með einhverja göngur um gömul hús í Þingholtunum og vinkonum í Birna Þórðardóttir var farin að standa fyrir menningagöngum sínum og þetta átti skemmtilegt að sko þegar það fréttist að Birna ætlaði bara alfarið að snúa sér að því að vera með sögugöngur um miðborgina og hélt að hún geti lifað á því þá héldi nú allir gömlu vinir hennar og nú var Birnorin endanlega galinn, þetta geti nú aldrei virkað, en hún bara uppgötaði að þarna var gat og út frá þessum sögugöngum í Elliðaárdalnum, þá fer þetta vinda upp á sig, ég fer að ganga Öskjuhlíðina sem partur af þessu og við vorum svona fræðslu göngu þríeiki hjá Orkuveitunni, ég, Kristinn og Einar Gunnlaugsson hérna jarðfræðingur sem var mikið að ganga með fólkum hengilinn og kynnast jarðfræðinni og út frá þessu fer ég eiginlega bara að standa fyrir göngum bara út allt í Reykjavík. Ég labba með fólk umhverfis Grafarvogin og Rauðhólana, Elliðaárdalur, Fossvogur, mikið í Lauganesinu, Laugardalnum, Seltjarnarnesið, allstaðar í miðbænum. Bara sagan allstaðar.
1: Og þessar tengingar eins og þú segir það hérna, þú manst að því að þú hefur áhuga og þú ráðar þessu einhvern veginn
0: og þá einmitt og þá tengir maður það út frá sögum svo var það nú eftir að ég fór nú að gera þetta meira business eftir að safnið fór sem sagt undir hnífinn þegar í sparnaðar aðgerðum orkuveitunar eftir hrun og þá sem sagt fekk ég uppsagnarbréf í fyrsta sinn á ævinni og tók í rauninni þá ákvörðun að fara ekkert að sækja einhver störf og leita mér að nýrri fastri vinnu heldur að láta á það reyna að vera bara frílans og hef verið frílans sakfræðingur síðan þar sem er sambland að þá er maður eitthvað að skrifa og eitthvað að grípa aðeins í kennslu ég hef komið að því að
1: bjórskólin er
0: semja nokkur spurningaspil, já og svo var þetta einmitt þannig að ég fékk þegar maður var í þessu atvinnuleysis standi þarna þá hafði það gerst að Ölgerðin hafði sem sagt stofnað bjórskóla sem að hugmyndin var að myndi nú svona vera í gangi á fimmtudags kvöldum og svo ef það kæmi óskum svona auka námskeið fyrir einhver fyrirtæki eða hópa þá verið kannski hægt að bregðast við því og það voru tveir strákar miklu bjóráhuga menn sem að settu þetta verkefni saman svo bara á undra skjótum tíma var farið að renna upp fyrir þeim að þeir áttu aldrei frí því að þeir voru á föstudögum og laugardögum og sunnudögum og alltaf með endalaus ásókn þannig að ég fæ hringingu og er spurður hvort ég sé til í að taka mér kennslu í þessum bjórskóla.
1: Og hafðu verið fyrir þann tíma haft einhvern sérstakan áhuga á bjór eða?
0: Mér fannst bjór góður
1: Já,
0: en ég hafði ég vissi bara engan veginn mikið bjór, bara alls ekki og, og fyrir vikið þá, þá voru fyrstu viðbrögð þegar ég fekk að þetta símtal var það ég, ég myndi ekki geta svara einu eða neinum þetta, ég erði rekin á, á, á gata af, strax í, í, í fyrsta skóla en þá var ég nú róaður og sagt sko, það er engar áhyggjur, það veit engin neitt, allt sem þú segir muni verða mikil tíðindi, þannig að maður fljótur að koma sér inn í þetta og fljótlega kveikti maður á því að einmitt þetta að sko bjórinn hefur svo miklar það eru einmitt allar þessar tengingar það eru þessar sögur ég ekkit góður í að rekja nákvæmlega, ég get ekki staðið með bjórglas og verið að hnusa og, og fundi keima af þessu og, og, og hér séu einiber eða, eða sítrus ávöxtur eða appelsínu marmelaði en, en ég get sagt sögurnar því að það mismunandi bjórkultúr í hverju landi og þetta byggist bara á bara sögulegri þróun á hverjum stað oft þar en ekki þá voru þetta þá voru klustrin og munkarnir það voru, voru bruggmeistararnir og hvernig róaðist það við hér á Íslandi höfum náttúrulega þessa makalausu sögu þar sem við erum með bjórbannið þar sem að við verðum það land sem að leifir sterka áfengið en, en bannar það, það, það veika og þetta náttúrulega þegar að þetta tvinnast saman þegar maður fyrir að geta boðið upp á í, í, í sögugöngum fyrir til dæmis bara áhuga samt starfsmannafélag sem að er að brjóta upp hversdaginn og gera eitthvað skemmtilegt svona í, í lok vinnu á föstudag og þá getum að sagt heyrðu hvernig var ég myndi bara labba hérna með ykkur, myndi kannski ganga hérna holtinn og svo stoppum við á einhverjum pöpp og ég segi ykkur þá frá bjórnum sem að við erum að drekka, þá, þá ertu strax komin með svona, já
1: En nýtist þessi hæfileiki þér að þú ert orðin flinkur í að segja sögu, nýtist hann þér í borgarmálunum í pólitíkinni?
0: Ég held að það sem að kom mér inn í borgarmálun hafi runni verið ég hef sagt að það hafi sumleiti verið þessar göngur vegna þess að, að ég skal alveg viðurkenna það þegar ég var ungur og var á kafi í flokkapólitík þá var ég alltaf að ég var alltaf að horfa á alþingi og hérna við töluðum stundum svona hreppsnefndina þetta væri nú ekki merkileg pólitík og þetta væri bara einhver svona rekstur og annað slíkt á meðan að kannski einhver svona grundu allar átaka mál og ég tala ekki utaríkispólitík og annað slíkt það væri í landsmálunum en eftir að ég fór að gera alltaf meira og meira af þessu að bæða ganga með fólk um Reykjavík kynna mér söguna þar þá sjálfkrafa svona kviknaði dalti áhugi á þessu málaflokki maður fór þá að
1: makes sense eins og maður segir
0: maður vera fræðast um skipulagsmálin og annað slíkt og líka það að því að ég hef alltaf haft aldrei svona eins og fókusin eins og þegar ég labba með fólkum um miðbæin þá ekki að benda á styttur af einhverjum mönnum og tala hérna er Hannes Hafstein eða Jón á stallinum á Austurvelli sögutan sem ég reyna að segja þær tengjast kannski meira einmitt einhverjum teknikerfum sko þú veist hverjir fengu hvar fá menn rafljós fyrst í miðbænum ég með sögugöngu bara á dögunum sem ég var að halda í annað sinn á vegum sorpu sem að var bara sorphauga ganga Reykjavíkur hvar byrja ég þá? Ég byrja í hljómskólagarðinum vegna þess að hljómskólagarðurinn stendur á gömlum sorphug þetta var bara botlaus mýri og svo vorum við búin að fengum en augastað á þessu svæði fyrir einhvern listigarð fyrir Reykjavík þá þurfti að fara í landmótun og Knúð Simsen borgarstjóri, hann ákveður að stá tvær flugur í einu höggi, kemur sorphugunum fyrir, þarna við suðurenda tjarnarinnar og til þess að slá sko tvær flugur í einu höggi vegna þess að hann var búin að ákveða það að fyrir framtíðalistikarðin að þá væri svo mikilvægt að vera með brú og til þess að þvera tjörnina til þess að afmarka svæðið og það gera hann með því að framlengja skothúsvegin úr báðum áttum og hann slær náttúrulega tvær flugur í einu höggi hann keyrir sorpinu út í báðum endum og þannig að skothúsvegurinn yfir tjörnina bara gömul sorpuppfylling og svo svona pínlítil brú í miðjunni þetta eru sögutar þetta finnst mér miklu skemmtilegri saga heldur en að benda á einhver hús og segja Einar Ben átti þetta hús og Björn Ritstjóri þetta.
1: Og svo segirum væntanlega líka sögur af karakterum, einstaklingum
0: segir maður sögur af karakterum og
1: þú ert sjálfur mikill karakter Stefán, hérna sko og þú ert svona með vissum hætti svolítið öðruvísi heldur en svona flest fólk það eitthvað við þig þú stendur að einhverju leiti út úr og mér svolítið gott sko að það sé rými fyrir menn sem standa út úr því að mín tilfinning svo að í öllu þessu tali að fjölbreytileikin sé máli þá verðum við einsleitari og einsleitari og hérna þannig að sko það búið að vera mjög gaman að fá svona meira að vita manninn á bakvið þessa opinberu fíguru sem þú ert við komum sennilega ekki mikið lengra Stefán en það ein brennandi spurning í lokin sem ég þarf að fá svar við Ljúton þessi áhugðin á Ljúton hvernig varð hann til
0: Þetta þetta náttúrulega einhverju leiti birtingamynd af svona einhverju svona mótróa og sérvisku að þegar allir ákvað að halda með Liverpool þá gat ég ekki gert það sama reyndar þetta nú ekki alveg jafn óbóðslega flókið maður tekur ákvarðanir stærstu ákvarðanar í lífinu hvaða íþróttalið maður ætlar að binda trúsitt við það að gera þetta kannski frá 8 og upp í 10 ára aldurinn og voru 1983 þegar ég sem sagt að verða 8 ára þá orðið tímabært maður alltaf spurðið með hverjum heldur þú í ensku og þetta halda með einhverjum í ensku og þarna lítið lið Luton Town sem að voru nýliðar í efstu deild í Englandi og voru smálið það var alveg svona til þess tekið þetta var lítill völlur og höfðu kannski ekki sömu sögu og stóru liðin höfðu orðspor fyrir það að spila reyna að halda boltanum dáldið á jörðinni sem var nú ekki alvanalegt með enska boltan á þessum tíma, þessum að voru kýlingar og háloftabolti og svo var það líka eitt að þetta var lið sem hafði sögu fyrir það að tepla fram oft bara nokkrum þeldökkum leikmönnum sem var mjög óalgengt á þessum tíma þetta voru heilu ensku liðin voru bara með einhverja næpu hvíta hérna tjalla eða kannski einn svartan miðvörð sko eða einhvað slíkt þannig að þetta þótti mér nú allt saman daldið
1: það einhver réttlætiskennd og einhver pólitík sem
0: það er alltaf pólitík og svo endar þetta og sennilega að þegar ég tek þessa ákvörðun þá þetta fyrir loka umferðina í ensku deildinni þarna 1983 og Luton mætir á erfiðan úti völl gegn liði sem nú mikið í umræðinni þessi dagurinn Manchester City og þurfti að vinna til þess að bjarga sér og senda heimamenn niður í staðinn og 5 mínútum fyrir leikslokk á dramatískasta mögulega hátt að þá kemur þetta sigur mark og þar með var ég bara seldur fyrir lífstíð
1: Já, þetta fyndið Í fyrsta skipti eða jafnvel eina skipti sem ég flaug frá Keflavík til Luton þá var fyrsta nafnið sem kom upp í hugann þegar ég sá bókunina, það var aðri sem bókuði fyrir mig meðan Stefán Pálsson
0: Já en ég ætla ekki að bera öðruleiti ábyrða á borginni því þetta nú ekki fallegast í staður
1: Þetta ekkert sérstakt á að líta sko,
0: nei,
1: hefum að kemur að
0: nei, og hérna í sjálfu sér er það að sem að vilja fara djúft í það að Luton er eitt af þessum samfélögum sem að fóru mjög illa út úr því þegar að ég eiginlega bara breski iðnaðurinn hrundi, þarna höfðu verið miklar bílaverksmiður, það allt saman búið að loka þannig að þarna hefur verið mikið atvinnuleysi það mjög stórt svona suðurasíst samfélag þarna fólk frá Pakistan og hérna þannig að en, og á sama hátt hefur líka verið sko hafa verið sko hægri öfgamenn og hérna snóðinkollar og fasistar og þetta tekur oft á sig svona frekar já ljóta myndir að því að Luton í suðrinu en ekki í norður Englandi þá félagslega viðurkenndar að tala illa þá þannig að þetta bara oft bara talað þetta sem svona guðsvolaðasta stað í Englandi en íbúarnir eru, þú veist, þeir eru stoltir og þeir hlykkja sér utan sitt félag þú ferð ekki þarna til þess að skoða fín söfn eða borða dýrasta matinn en það eitthvað alveg strangheiðalegt við þetta samfélag en þetta reyni ég nú að mæta svona eins oft og ég get
1: Já, ég að hugsa að taka það út úr það margt sem ég get tekið út úr þessu spjalli við þig En eitt sem ég get tekið að það einmitt pólitík í öllu. Og það hefur verið mjög þreytandi hefur mér fundist að lifa tíma þar sem að sko, nei, ekki pólitík.
0: Já.
1: Finnst þér þetta ekki leiðilegt?
0: Algjörlega.
1: Og í rauninni óhugsandi fyrir framgang samfélags.
0: Mm.
1: Ef sá sem ætlar að tala pólitík eða á að henda honum út úr fermingaveislunni.
0: Mm. Bara, já. Það segir bara, allt pólitík
1: Allt pólitík og menn geta verið skemmtilegir í pólitík og þú hefur sýnt okkur það og hérna og þakka þér fyrir að koma til dyrun eins og þú ert klæddur á þínu stuttur með ból þetta er línan
0: já.
1: Þú ert alltaf, það ekki í stuttur með ból?
0: Ég líka bara svo heitfengur þetta er hérna er mjög heppilegt vegna þess að hérna kona mín er hérna kuldakreista, ég þetta bara gangandi minnstöðakynding og þetta held ég mikilvægt lím í okkar sambandi og kannski á stóran þátt í því að síða orðin þessi 25 ár
1: skildi þú ekki vera, en kæra þakki fyrir þessa 2 klukkutíma sem að hafa liðið hér hratt Stefán Pálsson
0: takk
1: Og kæra þakki til ykkar, kæru hlustendur og áhorfendur, þetta eru búin að vera skemmtilegar stundir sem að mínum mati sem ég hef átt hér með Stefáni Pálssyni. Mér langar rétt og ég vona að ykkur líði eins, mér langar rétt að minna á það að á morgun verða sinir Egils í umsjá Gunnar Smára og Sme með Sigur Jóns Magnúsar. Ekki missa því, en gott í bili, ég heiti Björn Þorlason, verið sæl.

0: Framfærir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulífið. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdu mælingum allt á því samræmdu prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdra mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: Komið sér blessuð, velkomin að rauða borðinu. Það miðvikudagskvöld, klukkan átta. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári Egilsson. Jæja, Gunnar Smári, ertu hérna, þetta búin að vera dagur stóra viðburða?
1: Já, já, bara eins og hvert dagurinn það hérna, Guð býr í litlu hlutunum. Ég hérna reyndi að fylgjast með hérna fundi Seðlabankans í morgun, vexti.
0: Já.
1: Það svona mér þetta áhugavert ég náði nú að hefðu kannski skömm frá því að segja að ég náði ekki að hlusta á allt saman en ég get ekki endilega sagt hvað mikilvægast en mér fannst svolítið svona fyrstilega þetta eins og bara döðsmansk röf það voru lest svona í líkamstjáningu þeirra þarna sennabókastjóra og aðstofa sennabókastjóra og þessar sem voru í sal þá verið svo einhver hafi dáið bara það ekki stemming hérna. Ekki eins og þegar hann var að lækka vexti á sínum tíma þá var hann hérna mjög upp fíraður en þarna það þessi tótt svona hann segir þarna leigubremsa síða óttalega heimskuleg Leigubremsa notu sko víða heim og það bara ekki þannig að það séu allir vitlausir nema Ásgeir Jónsson sko. Það bara, og þetta tal leigubremsu sem að kemur frá þessum hérna hagfræðingum sem að sóttu menntu sína á nýfrælsingjárun er yfirleitt sótt í einhverja, ég man ekki hvað það var grein sem var frá 74 eða 5 það sem að niðurstaðan var sú að leigubremsa og leiguþak hérna gerði meiri skaða í húsnæðismálum heldur en hérna nokkuð annað. Það bara fjölmörg dæmi að leigubremsa hafi gengið ágætlega og menn ennþá notana, það mjög stutt síðan að Danir notuð hana í, það var í, svona í eftir COVID það sem var svona óróleiki í efnahagslífinu og þá var bara ákvörðun að venda hérna leigutaka eða leigjendur sérstaklega og það þú veist af hverju ætturðu ekki að hérna af hverju það hérna vilji leigufélagana eða þeirra það getur verið bara þú getur átt tvær íbúðir og eftir að leigja þær út af hverju sem sagt vilji þeirra til þess að hérna af hverju þarf það fólk ekki að taka á sig neinar byrðar meðan að sami seðlabankastjóri að segja að sko launafólk eigi bara að éta verðbólguna og það var eiginlega mesta inntaki hjá honum að hann var að gera þá kröfu á launafólk að þau var ekki að byggja hérna, bætur í launumslagið vegna kjararýrnunar út af verðbólgu. Þetta rættu bara að kynkja verðbólgunni og hætta þessu. Það var þeim að kenna að hérna verðbólgun hérna áfram af því að þau vildu fá af því að ég var með svona mikið í launi fyrra og nú í verðbólgu búin að geta 5% að því en að ég vil fá 5% launahækkun. Heilt yfir eru allir sammálaðu sko réttmæti þeirra kröfu, menn segja meiri segja ef það var 5% verðbólga í fyrra og segjum að hafa verið framleiðin aukning sem hefur reyndar ekki verið á Íslandi 1% þá getur launafólk krafist 6% en við þurfum alltaf að hlusta á seðlabankastjóra sem segir það að verðbólgan getur niður kaupmátt og launafólk eigi bara kyngja því og það alltaf hérna þegar að vera þannig þjóðasátt þess vegna eigum við að fá bara hroll þegar við heyrum það orð þjóðarsáttin hérna í kringu 1990 hún snerist þetta að launafólk bara át verðbólguna og tók á sig kjaraskerðingu það var alls konar svona samdráttarengjenni á þessu tíma ég held að sko ég man alveg eftir þessu tíma þú varst náttúrulega til á þessu tíma ég segi stundum að þetta var í fyrsta skipti sem ég fann fyrir því að kreppan kæmi til Reykjavíkur og það hérna allt í einu heyrði maður að fólk óttaðist við að missa vinnuna því að var atvinnuleysi áður var það þannig að og maður svolítið gaman alast upp í því umhverfi að ef að þú varst versturinn minn og minn leiddist þú þá bara sagði ég bara fuck you og réð með ég vinnu ykkur annars þar en það, ég man alveg eftir svo svona 91, 92 og allt í einu kemur svona eins og bara kuldi inn í samfélagi sem að ég það alltaf að tala enn tíma sem eitthvað skona góðan tíma, þetta fyrstu Davísárin fyrstu 3-4 árin að Davístímanum var bara samdráttur ótti með almennings ömurlu tíð í kjölfar hérna, þjóðarsóttur, ég ætla að vera hérna, þeim sem tala ekki upp þjóðarsóttina 1990
0: Já, mér sýnir sko að málflutningur Seðlabankastjóra sé mjög í takti við svona aðra leiðandi rattir þessa dagana. Það að almenningur eigi ekkert gott skili, það tala fyrir hagsmunum hinna auðugu
1: Taka sársökan
0: Já, það er reynt að normalisera þessi forréttindi sem þegar eru orðin alveg opbóðslega mikil
1: Nú eru bara allstaðar í heiminum, eru allir sammála það að þetta algjört mein þegar það aukin misskipting eigna hjá Íslandi fyrst
0: og
1: fremst
0: Og svo eins og með Ragnar Þór Ingólfsson sem hefur þó verið mjög gaggrinninn í hópi örfára þingmanna og sérstaklega stjórna þingmanna á Seðlabankan að sko manni dettur í hug er þetta orðið persónulegt sko þegar Seðlabankastjóri þetta náttúrulega svolítið baby hans Ragnar Þórs og svona hóps í kringum hann þegar hann hérna sko og hvert umboð Seðlabankastjóra til þess að snúa Ragnar Þór niður og segja bara þú ert hálfviti að leggja fram einhverja leigubremsu
1: Mér
0: sem ekki gott.
1: Við höfum stundum verið að tala hérna hversu hann Íslendingu gengur illa að eiga samtal og ein kenningin svo að við getum illa að tala við eitthvað sem annarra skoðunar en við að við tökum þessi persónulegu höfnun ef að þú ert ekki sammála mér að þá upplifa þessi persónulegu höfnun mér veist þetta, hérna, Ásgeir Jónsson hann bara ekki, hérna, sterkar en þetta að þegar að, hérna, Ragnar Þór sem eru gagnrýnt Seðlabankann og margt til í gagnrýni hérna Ragnar Þórs og ég held að þú getur meira sér að fengið flesta hagfræðinga til þess að taka undir það að kannski ættu við aðeins að endurskoða lögin um Seðlabankann þess að það gengur ekki að þessu bara með hérna verðlagið sem viðmiðun þeir verður líka að taka tilliti til hérna atvinnuleysins eins og flesti Seðlabankar í kringum okkur þurfa að gera nú sérstaklega íslenskum ástæðum ætti það að vera hérna skuldir og húsnæðiskostnaður Þannig þetta bara sólíkt afstæða. En í staðan fyrir að bara taka samtalið það, jú, hvað var það sem eftir maður helst að skoða og hvernig var það að gera það og hvernig er þetta annars þar, blablabla. Að þá verður hann bara móðgæður, slærið sér burtu sem einhverju heimsku og ræðst svo á málið sem Ragnar leggur fram. Þannig að við hinn, hérna, erum einhver nær.
0: Svo kemur hann eins og jólasveinn og segir ef þið eru þæg og góð og mótmælið ekki þá kannski lækka í vexti á nýju ári eftir áramót þetta náttúrulega
1: ef
0: bara
1: getið,
0: mjög sjúkt ástand
1: ef að launafólk getur verðbúkuna og við ætlum að verja hérna leigusala við ætlum að verja fjármagnseigendur við ætlum að verja þá sem að keyra áfram einkaneyslu að þau hafa það helvíti gott en við ætlum að hérna, hækka útgjöldin á þá sem að skulda og ef að þau hérna kyngja háum vöxtum og hérna launum sem að hafa minni kaupmátt að þá kannski ætla ég að lækka vöxti þú veist það verður að vera eitthvað svona þetta kallað svona narratíf það verður að vera eitthvað narratíf sem er hægt að kyngja sko. Þannig að ef við ætlum að tala okkur inn að vera í samíl og átaki þá verður að vera eitthvað það þarf að vera réttlæti í því eins og þú heyrir stundu þegar að vera að tala að hérna, við þurfum að hækka við þurfum að hafa bara sambarlega skatta og fjármagn og auð eins og í næstu löndum að þá koma menn og segja það kannski skiptir ekki svo miklu máli þannig ef við ætlum að auka tekjurnar þá þurftum við alltaf að auka skatta svona á millistéttinni en þetta snýst réttlæti þetta snýst réttlæti að það sé ekki þeir sem að hafa það allra best borgi hlutfallslega minnst það bara meikar engan sens
0: og þetta náttúrulega ótrúlegur sársauki sem fylgir því að skulda í þessu árferði núna með vextina og svona en ég verða viðurkenna það að það kom mér á óvart í þessari skák sem alltaf verið að tefla á milli þeirra sem eiga og þeirra sem eiga ekki. Þegar það kom fram í gær kvöldi held ég fyrst að í byrju næsta árs með hækkun kjarasamninga þá þá verða engin verkamannalaun á Íslandi undir hálfri
1: miljón. Það er ekki fjórði taxti starfskjörnsapassins sem að fer yfir 500 sem er svona viðmuna taxti og er búin að vera lengi.
0: Mér finnst þetta hátala, ég verð að viðurkenna það. Þannig að mér finnst hún bara nokkuð góð þessi tala. Þannig að ég verð að viðurkenna það að hún hærri heldur en ég hefði giskað á, en á móti kemur að hlutskipti þeirra sem skulda. Það svo svakalegt að ekki sé tala leigjendurna sem eru náttúrulega fastir í.
1: Og eftir að taka á Íslandi að þetta bera saman, því að SA er alltaf að segja þessu hæstu lönd í heimi sem er bara fyrsta lagi ránt. En við ættum alltaf að vera með viðmiðun á þess að hérna, ráðstofunar fé eftir skatta og húsnæðiskostnað.
0: Jú.
1: En ég að því að segja með 500 skatta þessi hár. Ég held að kannski ég sé 2 ár síðan að þá tók ég hérna að því að það eru lögfest lámaslun í Sviss svolítið eftir kantónum og ég tók þetta bara svona minniði hafið tekið svona tvö dæmi og fór með hérna, þau laun í gegnum hérna, skattkerfið, þannig að það var ekki þannig að það myndi raunvöluður skattar á lægstu laun veikari í Sviss heldur en hér það við erum byrjum að innhenda skattin fyrr af lægri tekjum að til þess að íslensk launafólk myndi búa við sömu kjör og henni lægst launuðustu í Sviss sem að það til dæmis Sviss er næstu Sviss og Luxemborg eru svona dæmi lönd þar sem hefur verið jafn mikill innflutningur og vinnuafli eins og Íslandi þannig að við getum borið okkur saman við það þannig að sömuleiti hérna eru þeir að venda innflytjendur með því að lögfesta lágmarkslaunin það miklu hærra hlutfall innflytjenda á lægstu launum og kannski bara 80% eru þar þá þyrfti Íslendingar að vera með launin upp á svona 650.000 þar ég var að skoða þetta fyrir sko tveimur eða þremur árum sem að er líklega sko 710.000 skall í dag þú veist þetta vandamál á Íslandi hérna veik kjör hérna versettu og vilja leysi stjórnvalda til þess að hérna verja þá þú verður að mjög víða lámarslaun settu í lögum og það við viljum það ekki, verkefnisengið vil það ekki hún segir að umsami laun séu í reynd lámarslaun og það sé miklu betra kerfi hafa það þannig það ekki betra kerfi heldur en í Sviss og þú sér þetta til dæmis á sendlónum í Volt þetta vendar ekki fólk í Sviss þá geti þetta mögulega vendað hérna sendlónum í Volt
0: Já, mér finnst bara svo stutt síðan lámarslaun voru 400.000
1: Já, bara búið að vera þakkaði verðbólgunni
0: Já, og
1: svo, en hún hefur lægstu laun hafa hækkað umfram verðlag
0: Sólveig Anna og félagar hafa líka bara sko menntafólki eða náttúrulega brjálað
1: Já, þau
0: fjárfesta í námslánum sem kostar þau helling og þau sitja eftir finnst þeim alveg svakalega að borga sig ekki að fara í nám hérna fjárhagslega á meðan sko Sólveig Önnu og félögum hefur svolítið tekist að tosa upp þessi lægstu laun
1: það hefur áhersla, það ég held ég náu alveg til 2015 sem að sko áherslan í kjarasamningunum hefur verið að rétta hlut innan lægstlaunum varðandi hérna menntun borgi sig og maður tekur það bara sem námslán að þá dunda ég mér ekkert mann við að rekna það hvað eru námslánu mikil byrði á hérna þeim sem með þú veist fjögra, fimm ára háskólanum og sérst, ef þú vill hækka laun menntamannsins til þess að mæta því þá það bara eitthvað svona 6% þannig þetta að menntum verði metin til launa ekki bara kostnaðurinn eða efnaðslegu hérna, veikliki eða sérst, veikstaða heldur að vilji til þess að menntun njóti virðingar sem að komi fram í launamslæðinu þannig ef þú myndir reikna bara þóttu tækir sko að þú kemur seinna inn á vinnumarkaðin sem er náttúrulega líklega stærri þáttur heldur en hérna námslánin að munur verður aldrei meiri heldur en svona 20-25% en krafa hérna, sérstaklega BOM sem hefur haft þetta mjög hátt raunverulega að hérna, samfélagið sýni virðingu fyrir menntun með því að greiða þér hærri laun af því að þú sért með að því að þú orðið menntaður að þú sértu í einhvern veginn í sjálfum sér verðmættari ég hef aldrei keft þetta sko mér finnst alltaf fundist þetta að vera svona og svo er sagt, þú veist, ég meina ef að er ekki meiri munur á hérna launum menntaðara og ómenntaðara þá hætti fólk bara að mennta sig, það staðreynd? Nei
0: Það það sem að gerast núna, fólk gera hætti
1: Nei, bara úr tölvunarfræði það hérna aldrei verið fleiri í háskóla
0: Það samt einhver svona bylgja á meðal ungs fólks umræðum að það bara borgi sig ekki að
1: hérna. Já, og líka skiljanum ástöðu, hérna, því það bara þannig. Þú getur ekki hýftig upp í kjörum með því að mennta þig eða þú veist, öll heildin gerir það. Þú gast gert þetta í gamla daga þegar fólk fór til útlanda og mettaði sig fyrir Ísland og kom inn og var bara vegamálustjóri þann daginn. Sá tími liðin. Við sjáum það til dæmis, einhvern tíma var ég að dunda við þetta, að bera saman hvort að menntun í ekki tekjur fólks og mér sýndist að svona hluta til var þetta að færa rökin fyrir því varandi konur, en það á sama tíma voru konur bara að auka hlutdeild sinni í samfélaginu, en að mjög litlu leiti meðan kalla og ef þú hlustur á menn sem eru að ræða þetta í dag að þá eru menn að segja hérna ef þú ætlar að auka tekjur þínar með menntun þá skaltu leita eftir iðnaðarmenntun. Þú mátt ekki gera það með að læra viðskiptafræði eða félagsfræði. Það er ekkert sýnilegt að það verði eitthvað svona eftirspurn eftir því fólki.
0: Það kom fram í kastljúsinu umræðum þetta að það var einhver spurður eða hvort nei silfrinu á mándagskvöldi að menn voru sammála því að ef við ætlum bara einblýna á atvinnu öryggi og líkur á að þú munir afla tekna þá iðnnámið svona það sem físilegast.
1: Þá getur vel velmenning koma. Ég hef eins og að maður geti alltaf búið rúm af því að það hefði engin fundið upp með að við öll hótelherbergi í heiminum. Það verða náttúrulega ævintýralegt að enginn hefði fundið upp tæki til að búa rúm. Og þá hugsa ég, betur kannski það bara ekki hægt. Og það svona að því maður bara að fara að búa rúm, hann maður verði svona örugur fyrir robotunum og gervigreindinni. Þá gæti ég sá ólympíuleika gervigreinda robotana í Kína. Þar sem að er ævintýralegt hvað þessi robotar geta gert. Ég held að geti búið rúm, þannig að
0: En þessu tengt ræðum við rauðaborðið í kvöld við Róbert Þórhallsson, skólastjóri FIK, Edda Austmann Harðardóttir, tónskólanum í Reykjavík og Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, skólastjóri söngskólans í Reykjavík. Ræðum við umræði samfélagi, gildi menntunar og í hvers konar þjóðfélagi við viljum búa. Nú svo komið með tónlistar nám hér í Reykjavík. Að þetta er bara fyrir að verða eitt versta sveitarfélag í heimi í vestrænni veröld ef þú ætlar að hérna, ef sem sagt barnið elur með sér þann draum að það langi í tónlistaskóla og það sem sagt búið að taka 50% af fjárveitingum til hérna tónlistaskóluna í Reykjavík frá árinu 2008 og þau eru mjög harðorð og velta mjög fyrir sér þeim skilabóðum sem núna er áframhaldandi hjá Reykjavíkur meiri hlutanum þeim finnst reyndar engin breyting hafa orðið á því þeim finnst bara allir pólitíkusar í Reykjavík vera sko ekki búið yfir sín gildi menntunar eins og þess að við búum börnunum okkar þannig í hæginn að þið geti notið tónlistamenntunar.
1: Það víða út á landi skólar svona með gamla laginu, tónlistaskóli og þar geta allir farið inn hérna, líka fólk af lágstéttum og maður sér þetta stundum í hérna, svona, tónlistarkeppnum að það hérna, byrtist allt í einu eitthvað sem er augljúslega bara ekki komin af tónlistafólki sem er að spila en ég held að þetta sé alltaf fátíðar í Reykjavík hér erum við náttúrulega með svona nýfrjálsíkju hugmyndir hérna, markasvæðingu tómstunda barna með frístundakortinu þetta er svona kallað voidsir að í staðin fyrir að styrkja tónlistaskólana til þess að geta tekið við öllum þá látum við bara að foreldrarna fá ávísun sem að þeir geta svo keypt á markaði
0: Jú, en svo eru bara gjöldin orðin svo há
1: Sérstaklega þú kemur í tónlistaskólan að hérna, fátæku foreldrarnir geta komið með hérna, frístundastyrkin en þú þarft að eiga fyluna
0: Já, og svo færðu kannski frístundastyrk upp 80.000 og ef þú ert svo heppin að komast í nám þá kannski kostar það 450.000 þetta rýmar við Pistil Karnar Kjartansdóttur sem hún skrifaði í gær Norðurljósin, maður viltu rétti með Norðurljósin held ég hann hérna, það að sko Íslands samtímans lítið Ísland er sko Ísland lítils huga Ísland miklu meiri smáþjóð í dag en hún var alltaf með sá þinn tímum þegar við byggðum upp tónlistaskólana og trúðum á tækifæri fyrir alla þannig að við ætlum að ræða þetta
1: okkur var kennt að hugmynd Gylfa Þótt sem að koma reynlega forminu á tónlistaskólanum sem að dugðu einhver áratugja eftir hans hugmynd var það að þetta væri meðal annars stéttajöfnun það væri líkilatriði og það er náttúrulega ef þú værir að pæla í því að við ætlum að tónlistaskóla til þess að fá hérna gott tónlistafólk þá eiginlega frumskilir þið að hafa það þannig að því ekki stétta hérna þröskuldar í þessu því að þetta held ég svona flestum talið vera svona þú ert að veiða hæfileika og hæfileikarnir eru ekki bara í Fossvoginu með í Garðabænum sko
0: Nei, þetta er afleit þróun og virkilega mörg gul og rauð ljós sem blikka núna.
1: Ég líka að tala skólamál, ég að tala við Kristján Kristjánsson.
0: Já. Já, það var nú fyndið þegar ég hringdi nú, ég sendi honum skilu og ég bað hann að tala um og hann sagði nei, kollegiðin Gunnar Smári búinn að biðja mig um.
1: Það verður svo fá, það er svo fá sem haldi upp í, ætlar að vera að tala við hann pabba hans.
0: Ég ætla ég ætla að tala við hann það nákvæmlega sama þú varst að tala.
1: En hann nefni pabba sinn sko að, hérna, sem dæmi það að því að hann var ekki góður til líkamlegra vinnu að þá var það gerður á skólastjóra en reyndi síðan góður skólastjóri en var svona að, hann að skoða heimspeki menntunar og horfir eiginlega mest til þess að, að það sem á, okkur íslendingu vantar bara virðing fyrir skólum Já. Trú á því að þú getur bætt lífið með að leggja þig fram Já. Það svona grundvallar menningarleg atriði.
0: Það kallast Sér. Vel á við einmitt umræðina
1: Já, það sem hann vill eiginlega sko beina umræðinu svolítið þangað eða hann bara að rannsaka það í staðin fyrir þarna eins og umræðinu skólamál verður oft svona það sé eitthvað tryggs, heyrðu notum hérna finnsku leiðina eða eitthvað og hann líka vera að benda á það að flytja svona menningarlega fyrirbrigði á milli landa eins og aðferðir í menntun það er yfirleitt ekki hægt sko. Þetta verður að endur ef þú vilt taka finnsku leiðina þá þarfst að taka hann og endur skapana inn í íslensk samfélag af því að þetta yfirleitt ekki hérna aðferðnar einar heldur verður að byggja á sko einhverju svona djúpum menningarlegum rótum og ég held að við þurfum svolítið að taka okkur á og mér finnst til þessu umræðan skólamál oft bera merki þessum að við erum ekki með djúpa rætur í þessu af því að við erum með eina sem að trúa sig eitthvað svona smá átak eða tricks sem að vantar annars verður þetta alltaf bara mjög gott í okkur en það við vorum lægri en aðrir í upphaflegu PISA og það finnst mér bara passa við það Ísland sem ég ólst upp við það var ekkert sérstaklega mikil virðing fyrir menntun eða kennurum eða eitthvað svoleiðis á Íslandi þannig við vorum lægri og við hröpum meir en hinir en þær eru þetta allir að rapa
0: Þetta mjög spennandi umræða
1: Eistar, hann nýkominn frá Íslandi hann að segja mér hvernig Eistar hérna sjálfir meta sest, segja sig ástæðan fyrir því að þeir standa sig svona vel í skólamálum
0: Nú talandi list og menningu einn helsti jöfur Íslands þegar kemur að starfi rithöfundar Þórun Eldjátt, hann kemur hér og hann með hvorki fleirinu færi en þrjár bækur sem hann að gefa út núna
1: Hann með sér þegar í útgáfu hans ætt
0: Já
1: stóri ættbogi
0: Já, það hefur eitthvað slest upp á vinskapin hjá honum og fyrirvarandi forleggjara því að ég sé ekki betur en þetta sé alveg brjáluð vinn að vera sjálfur með sitt eigið forlag
1: Við höfum þetta bara að fá svo lítið borgað
0: þannig
1: að þetta bara við sjáum þetta í blaðamennsku það eru hérna menn eru sjálfstæðir
0: þetta
1: í hvort að sé til fyrirmyndar í svona hvað þeir eru að gera eins og Tucker Carlson sem var reki frá Fox hann bara sér sjálfur um sig Piers Morgan það eru einhver leiti getur þetta líka verið að bara heimurinn svolítið öðruvísi þannig að var, þú þarft ekki endilega þegar Þórun Eldjátt þá þarft ekki að fara að sækja sko stimpilinn frá forlæginu á bókina þeirna til þess að fólk byrja virðingu fyrir því.
0: En mér fannst samt mjög fyndið sko þegar hérna dóttir mín sagði mér, heyrðu það var maður hérna, hann var að koma með bækur og ég sagði, já, og hérna, ég sagði, hérna, byrju hvaða maður er þetta, veistu það? Já, ég hefði einhver Þórarinn. Þórarinn Eldjátt sjálfur með bókapóka að labba hús úr húsi að dreifa bókum fyrir þá sem eru frá að taka viðtöl við hann og vilja undibúa sig með að lesa bækun
1: þótt að það væri gefið undir forlagi þá þetta svolítið, ég segi stundum við höfundarna sko, hvað gerir forlagi fyrir þig? Að því að höfundarnir sjálfur þurfa að fara út alla trissur að lesa upp og verið viðtölum og svona forlagin henda kannski eitthvað smá auglýsingar þeirra en þú veist, ég spyr það svolítið, hvað gerir forlagi fyrir þig?
0: Það samt allur gangur á því, fyrra kvöld fekk ég hérna stóran bókapokka hérna pakka frá Drop frá forlagi sem heitir Ugla að þess að hafa nokkuð beðið það og þar var bara semst forlagið að athuga
1: hvort... og þrjár bækur þýttar að byrni bjarna
0: Já, og þá eru þessi forlög nei, allt öðruvísi pakki og þá eru þessi forlög að athuga hvort blaðamaðurinn býtur á agni og er til í að ringi einn rithöfund og segja og að spjalla um þessa bók en hérna, allavega þetta hérna ég sá að Kristján Þórður Hrafnsson hafði gert eftirmála við allar bestu smásögur Þórarins Eldjátt sem eru núna komnar undir einn hatt og ég hlakka til að, að heyra hvað hann hefur að, að segja um það og svo þarna ljóð líka og, og barnabók og mér, ég ætla að ræða líka við Þórarinn eins og síðast þegar hann kom hérna að rauðaborðinu stöðu íslenskunar ég veit það að, að hann með miklar skoðanir á, á hvernig við gætum bætt bætt hlutskipti íslenskunar og ein leiðin að gefa út bækur, okkar eigin bækur og halda áfram að yrkja.
1: Ásdís Olsen að tala við séra Dag Fannar Magnússon sem annar prestanna í fríkirkjunni sem eru svona, oft með annan tón heldur en þjóðkirkjuprestandir, en það verða reyla að vera það, að verða ykkur, ykkur sýnilegu munur á, á áherslunum í fríkirkjunni og, og hinum. Þannig að ég hérna tala stundum trú hérna
0: Já.
1: Og það sko að umræðum trú hérna van van notuð af því að fólk hefur mikið áhuga þessu en einhver lita vegna þá þykir fjölmiðlunum eða ekki smart eða eitthvað, ég veit ekki eða, en ég ráðilega alltaf hérna blaðamönnum í gamla dag að spyrja viðmælendur trú af því að það kom alltaf eitthvað góð saga sko út úr því þú spyrir það, gat tengst ömmunni eða gat tengst einhverjum átökum í lífinu og
0: Já.
1: Það hérna, við tölum allt og lítið trú, því að það miklu veiga meiri þáttur í svona persónulegu lífi fólks heldur en ætla má að opið umræða.
0: Já, þú séð nokkuð.
1: Já, alltaf skemmtileg við töl. Herðu, en ég ætla líka að fá hérna Val Ingimundarsson, prófessor. Ég mikið að ræða við prófessor þessa dagana, en það verðum við að setja vitinn í umræðina þegar að vitleysan þeður upp allt. Hann náttúrulega... sérfræðingur í svona örgismálum og kaldastríðinu sem að sumir er að segja sig að koma aftur. Ég ætla að ræða við hann hérna Grænlandssamninginn sem að gerður og svona hvaða, hvort að við getum einhvern veginn metið út frá honum, hvaða afstöðu bandaríkjamenn hafa til okkar.
0: Já.
1: Og alltaf hann kom, kemur svona reglulega valf, einn af þessum sem að okkur finnst gaman að fá og ég held að honum finnst gaman að koma hingað
0: Já, hann einn af þessum fræðimönnum sem að mann hefur aldrei tekist að setja einhvern bás
1: Nei, hann mjög, hann frjálsugi eins og sagt er
0: Akkurát, það mjög gott Heyrðu, þetta hörku pakki fimm hérna kaflar af efni og hérna, það nokkuð annað eftir en að bara brýna almenning til
1: dóla? Ég minnst að þú að gera það núna
0: okay.
1: og mér kvati frá hlustundum að heyra hvernig þú allar að selja samstöðuna
0: Já, ég hvet þig, kæri hlustandi eða áhorfandi til að styrkja samstöðina við höfum notið þess núna síðustu vikur að það hefur fjölgað dálítið áskrifendum með áskrifendum á ég við þá sem að greiða mánaðalegt framlag og það hægt að gera með því að fara inn á vefslöðuna samstöðin.is og finna þar áskriftar hnappin og sem sagt fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði þá getur þú stoltur haldið því fram að þú gerir það sem að þú getur gert til þess að halda lífi í þessu rauðaborði og halda lífi í samstöðinni og okkar business model það veltur sem sagt að mestu leiti á því að almenningur styrki okkur með þessum mánaðarlegu framlögum við erum líka með örlitlar tekjur fyrir auglýsingar en þær eru ekki ríkjandi stærði okkar ekstri ef þið langar að auglýsa einhver staðar og þá samstöðin sannlega móttækileg fyrir því að auglýsa fyrir þig
1: en, Já, hérna eftir að kannski mörgum kemur það óvart SA er að auglýsa á samstöðin
0: Samtök atvinnulífsins, komin á samstöðina það verður bara frétt einhver staðar á heimildinu að því að faffið eitthvað en hérna, já, en allavega ég hvet þig, ef þú ert oft búin að velta því fyrir þér að hérna, það sé engin tilgangu með því að styrkja samstöðina af því að þú fáir allt þetta efni frítt og þú getur vel að merkja séð okkur á Símonum, þú getur séð okkur á YouTube, þú getur séð okkur á Facebook hlaðarsveitum, fylgst með okkur í útvarpi, spilarinn.is, þú getur, það alveg rétt hjá þér þú getur notið alls efnisinn sem við framleiðum daglega frítt en það verður ekkert efni ef allir hugsa eins og þú Þannig að ég hver þig til þess að taka skrefið, skelltu þér inn á samstöðin.is og hakaði við áskriftina 2750 og svo máttu skrifa mig bréf og segja mér hvernig þér fannst þessi sölu ræða mín miða við þá sem Gunnar Smári flyttur alla jafna.
1: Auðlýsingar og svo hérna byrja dagskvöldsins.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Herðu, við ætlum að ræða heimsmálinu, við ætlum kannski frekar að horfa svona til norðurslóða án þess að það tengist kannski hérna ráðstöfninu sem er í bænum, byrjar held ég á morgun eða eitthvað svoleiðis, hingaði komin Valur Ingimundarsson sem kemur hingað reglulega á Rauðamálið, alltaf gamla að fá þig Herðu samningurinn sem var gerður Grænland af grænlendingum, dönum og bandaríkjamönnum þetta les hvað lestu þú sem ekki því að þú kannast við að í fréttunum að þá voru allir að fagna því sem einhverur sigri og það var svona svolítið reykur í kringum þetta en þegar þú skoðar samningin hvað lestu?
9: Já þetta náttúrulega ég gagnrýnna á þetta en hefur komið fram það sem sko grænlendingar og þeir líta væntanlega á þetta sem einhvern svona varnarsigur því að þeir fengu allavega að taka þátt í viðræðunum og eru orðnir sko formlegur aðili núna að þessu samningi þetta samt ennþá bara tvílega samningur það annars vegar danska konungsríkið og ásamt Grænlandi sem annars samningsaðili og svo er það bandaríkjamenn hins vegar En það sem já, þeir lítið svo ávegna, ég ljósið þess bara þegar við verið að hóta þetta, núna er rúmlega 1.5 ár, en það sem við hennan samning og líka þeir allavega nafninu til er ennþá sem sagt fullveldi danska konungsríkisins er viðurkennt. Það er náttúrulega sem bandaríkjamenn vildu, eða það sem við voru að hóta að bara virða það ekki neitt. En aftur á móti, ýmislegt í þessu samningi sem gagnrýnivert og til dæmis það að hvað bandaríkjamenn þeir fá bara, ég held að segja best að byrja bara á upprunalega samningnum vegna þess að hann náttúrulega gefur bandaríkjamennum alveg ótrúlega mikið vald á Grænlandi og áhrif.
1: Samningu sem var gerður eiginlega mjög nálægt okkar varnar samningi.
9: Já, bara á mjög svipuðum tíma 1951 því að hann í raun og veru það sem bandaríkjamenn fengu út af þeim samningi var að fá bara geta gert sem þeir vildu í hermálum hérna, á Grænlandi gegn því að þeir viðurkenndu fullveldi Danmörkur yfir Grænlandi og eða náttúrulega Grænlanda þá nýlenda dönsk nýlenda, má heldur ekki glemma því og en á móti þá samþykktu sem sagt Danir það að báðir aðilar ef að þetta segja samningnum upp þá þyrftu báðir aðilar að gera það svo þeir hafi raunum með því að segjast vera að fá fullveldi þá voru þeir að gefa þetta hluta af því tilbaka með því að geta ekki sagt samningnum einhlið upp það er eitt
1: þú vilt skilja við mig
9: en
1: ég vil það ekki, þá verður bara gift áfram
9: Já, og það er líka í þessu nýja samningi það prinsip er staðfest síðan er annað það er ekki þak á fjölda bandarískra hermannaðana svo þið geta alveg sko teoretist getur sendt þarna 100.000 manns þú veist og líka svo að og þeir fengu alveg frálsar hendur líka yfir sko ekki bara sem sagt réðir eigin hermönnum á staðnum sko þúst að dönsklu náðu ekki til þeirra okay þá eru danskir reyndar yfir þeir eru ekki hafðu ekki sömu réttindi gagnvart dönum sjálfum en ég meina þeir létu að bara vera þarna og Dani létu alltaf á Grænland sko þó að þetta hafi verið síðan orðið hluti af danska konungsríkinu 1953 þá var ákveðin svona sérstuð hyggja alltaf gagnvart Grænlandi það var alltaf þá við þeir litu aldrei sem hlut af dönsku landsvæði í þeim skilningi að þetta með tökum tvö dæmi að Danir gerðu það kröfu eins og Íslendingar reyndar áður en hérna, við NATO aðeildina að þeir eru ekki erlendur her á friðatímum þetta átti ekki við um Grænland ljóslega annað dæmi mánuði áður en Danir það var 1940

0: greinilega að koma fyrir kjarnorkuvopnum
1: á Grænlandi
0: mm. svo að það alveg augljóst þetta ekki litið á þetta sem sko þetta bara með sér þetta svona sérstaða
1: ja, sér sem Grænland hefur við afstöðu dana til Grænlands í ýmsum öðrum málum sko það sem grænlendingar fengu allt aðra minni vend mannréttinda heldur en Danir
0: nákvæmna og svo að það má ekki gleyma því þessi samningur mjög bandaríkjumennum í hag og í þessum nýja
1: þessi nýji eða gamli?
0: Nei, gamli og síðan þessi nýji sem náttúrulega algjörlega byggður á þeim eldri, gamla þetta algjörlega, það bara að vera bæta við hann en þetta náttúrulega alveg sami samningur sem gildi og til dæmis það, þessu ákvæðum að það sé ekki að segja honum upp nefnum við samþykja allra aðila að bæta beggja aðila að það er ennþá inn í þessu og tekið sérstaklega fram svo náttúrulega líka það sem eru hendur grænlendingar eru bundnar með því að ef það samt gert ráð fyrir því að þið geti orðið sjálfstæðir og það voru náttúrulega grænlendingar mjög ánægði með að bandaríkjum viðurkenndu það þetta væri og náttúrulega vísi í þessa samninga sem eru gerðið þetta anna
1: og kannski vilja bandaríkjamenn taka upp samningin eða gera hann skýrari til þess að hann haldi ef að grænlendingar verði sjálfstæðir getur það ekki verið að þessi sjónarmið frá bandaríkjunum
0: og líka þeir vildu fá
1: þessa mikið líka verið sjóstaðir.
0: Já, sko, það með tökum þetta áfram sem sagt, með þessi varalús og Danir eða vera sjálfstæðir að þá gildir hann líka fyrir þá svo það vera að binda hendur framtíðar sjálfstæðsríkis grænlendinga það eitt það líka verið að náttúrulega að með þessu ákvæðum fjárfestingar ríkja annara heldur en NATO-ríkja eða þeirra ríkja sem eru í einhverju sambandi við NATO og Evrópusambandsríki. Þetta náttúrulega líka bindur mjög hendur grænlendinga og veikir fullveldisrétt þeirra. Þeir hafa ekki og þá náttúrulega þeirra vera að tala þeir munið það þegar manst það þegar vestræn ríki lögðu miklu áherslu á það að það veri Úkraínumenn hefðu þann rétt eða vildu gangi í NATO þú veist, og rússar eða ekkert neitunavald það, en í þessum tilfelli hafa í raun og veru bandaríkjamenn neitunavald það, því það alveg skilist í þessum samningi að grænlendingar fari inn í NATO þó að grænlendingar sé ekki orðni sjálfstæðir þjóð. Svo það verið að, þú veist, með þessum samningi að vera að setja allskins skilirði og það reyndam að segja það að það svona í samningum er svona lögð áherslu að NATO-ríki svona viðveru, auka viðveru NATO-ríki og svoleiðis, en í grunninn er þetta bara þessi tvíhlega samningur og bandaríkjumenn, segja eins og svo að bandaríkjumenn myndi segja sig á NATO þá kannski byrju þetta er alltaf verið að tala NATO í þessu samningi menna, þá getur þeir sagt bara, þetta tvíhlega samningur þetta hefur ekkert með NATO að gera þetta tengist ekki með beinum hætti samningurinn þetta norður atlantshafssamningur
1: sem ólíkt við okkar varnarsamning hann myndi falla eiginlega úr gildi ef Bandaríkin gengur NATO eða okkar varnarsamningur byggir á NATO aðild
0: þetta er samt tvíhlega varnarsamningur sem er samt byggður á eins og orðað og ok, en líka þegar maður gerður 51, þá stjórnvöld þá voru vildu kannski ekki beran undir alþingi það var svona fyrsta út að það var byggður á norður atlantshafssamningur það var akkur þessi rökur notuð en þetta er tvílega samningur sem gengur í raun og veru miklu lengra heldur en
1: NATO
0: heldur NATO heldur. Svo eins og þú sér að það
1: metur það að grænlendingar hefðu ekki sætt sig þennan samning ef að Trump hefði ekki verið með þessar hótanir að þeir hafi talið að vera viðunandi miða við hver hótunin var að ég meina ef að Trump hefði ekki verið með þessar hótanir og væri bara boðið upp á þannig samningu í svona frjálsum viðræðum að þá er þetta of mikil
0: það verður að sitja í þetta samningi þessar hótanir allar það er alveg augljóst og þess vegna er líka menn voru bara ánæður þess vegna er að tala þessi svona varnarsigur í þeim skilningi að alltaf þeir eru ekki og svo það hefur svona stundum var við það sé verið að gera svona lítið hann hefði ekki gengið svona langt og eitthvað svo liðis en já, ég menna það getur alveg verið og þetta eru vestran ríki sem og ég menna þetta myndir náttúrulega alveg leða til kreppi NATO og allt sko en það er gert alvöru úr sem hótinu sínum en á móti kemur hann er náttúrulega mjög óútreinalegur að samanber Venezuela þar gekk, þú veist, þar fylgd hann eftir hótinu sínum og ég menna Íran stríðina svo að
1: svona, og hann er eiginlega sko svelt að kúpverja til hlýðinni
0: já, það er eitt líka
1: og það er valla Það eru allorka, það eru orku þurrð.

0: svo að já, ég tel að þessi samningur, það verða setan í þessa í samhengi við allar þessar hótanir og, og danir og grannlendingar líti svo á allavega að þetta það skosta sem við gátum fengið úr stöðunni og allavega meðan þeir gátu samt sagt það, dani gátu sagt það, fullveldi danska konungsríkisins viðurkennt áfram formlega og líka þessi að það sem grannlendingar fengu út úr þessu samningi var það að þeir myndu taka við þessu samningi ef Grænland er því sjálfstætt
1: Má það ekki vera þessi sjónamið svona grænlist sjónamið að ég meina við erum fá og það eiginlega tóntmála að tala sjálfstæð okkar nema við njótum vendar og það engin annar í bóði heldur Bandaríkin þannig að það að fá þennan samning það eiginlega opnar leiðina fyrir okkur að verða sjálfstæð því að sjálfstæði án einhver svona skilislausar hérna, varna eiginlega merkingalaust og kannski hefðu mann getað hugsað svona á Íslandi líka miðað síðustu öld að við erum svo fá að við getum ekki varið sjálfstöð okkar nema hafa eitthvað svona samning Hvað, heldur það?
0: Þetta var náttúrulega það var náttúrulega þegar samt var munið til því að Ísland var hlutlust ríki alveg þangað til 1949 á forminu til þó að mættir að segja það í stríðinu með komu bandaríkjamanna þá og síðan með keflaði ykkur samlingum að menn gengi hans í mjög langt svona til samstarfs bandaríkin sem orðið túlka sem að þetta er ekki hlutlust ríki
1: en það var hellinga hermönnum hérna annara ríkja þegar við hérna stofnum lýðveldið
0: Já, eða samt að voru samt langflestir voru bandaríkjamenn, reyndar líka að voru breytað voru hið áfram, það má ekki gleyma því þó upprunnilega hefði þetta verið réttlega tannig að það verið að leysa það á hólmi.
1: Þannig að ég býst við að hafi verið eitthvað svona hugmynd um það að styrki sjálfstæði Íslendinga að vera
0: undir. Það var notað í stríðinu líka, en þá voru, en temis, og þá kom svona eins og Ólafur Thors sem var náttúrulega, þú veist, formaði sjálfstæðisflokksins, hann var alltaf alveg harður á því svona að það var ekki verið að falla frá sjálfstæði, frá hlutleysistefnunni í stríðinu þú veist, það væri eiginlega bara svona bara neyðar ástand
1: tímabindið
0: og hérna að það er ekki fyrir með aðildina NATO sem gengið er allra leið í þessu til samstæðsvestri og þá náttúrulega voru hlutleysið bara satt skilið við hlutleysið en maður ekki gleyma því, það var náttúrulega tvennt við NATO aðildina sem tengdist mjög hlutleysistefnunni annars vegar það að Íslendingar myndi ekki hafa her sem hlutleysistefnu millistrísaruna Ísland hefði ekki her og það er að vera viðurkennt af aðildarríkjum NATO og líka það að það er ekki her á friðatímum þú veist það er ákveðin sem ég líti á svona ákveðin málamilun við þessa eldri stefnu þú veist gagnvart þessari eldri stefnu og menn voru ekki tilbúin út á þetta vakti náttúrulega líka svo mikla deilur innan lands þetta var svona að hvað svona reynt að milda þetta og þessum hætti
1: en grænlendingar eru kannski svipari stöðu við að þeir eru of fáir til þess að geta raunverulega var í land sitt og þetta er við sem herlaus þjóð eitthvað geti túlkað sem svona friðar hérna sjónarmið en að sumleitt er þetta bara lógist að það er alveg sama þótt að þú myndir stopna her að við gætum eiginlega ekki var í landið sko.
0: Nei, og það er ekki bara Íslendingar og grænlendingar ég meina það eru önnur líka evrósku ríki sem þyrftu öðrum að halda ég meina líta á finnar gera ekki dráð fyrir því að þeir geti varið sig eða svíjar og normenn og eitthvað svona og þannig svo að þetta á ekki bara við um okkur sem hafa ekki hér
1: Það var nú einhverjar hérna vangaveltur það held ég síðan því vor að ég man ekki hvort það var svíi sem sagði að þeir geti varið sig í svona kannski 2.5 sólarhring
0: Já, þeir þyrftu að öðrum að halda
1: En það svolítið freistandi að því að við erum stödd hérna á Íslandi og að upphaflegi varnarsamningur var gerður á mjög svipuðum tíma og Ísland er á áhrifasvæði Bandaríkjanna eins og skilgreint frá þeim sem þjóðar hagsmunni þeirra eða þjóðar eru ekki smál þeirra að skilgreina við séum hluta því svæði. Getum við lesið út úr hérna, vilja Bandaríkjanna gagnvart Grænlandi, hvernig viljin er gagnvart Íslandi, hvernig þið líta á okkur? Því að í sambandi við Grænlandi þá geta þið bara sett upp þar herstöðu sem þeir vilja. Viðbótin við varnarsamningi má túlka þannig íslenska að þeir geti sjálfir ákveðið hérna hvað þeir telja að vera ógn og hver viðbrögðin eru.
0: Já, það hefur alltaf verið, ertu að tala um hennar samningu, viðbótinu samningi frá 2017. Já, sko, Bandaríkjamenn náttúrulega höfðu samkvæmt varnarsamningur frá 51 höfðu í raun og verið þetta vald að meta hættun og gátu tekið yfir flugumferð samkvæmt eigin hættumati til dæmis alla flugumferð í landinu og það er það sem há og þeir bara í raun og verið sko, það er bara sem þeir heldu á, eftir að þeir raun og verið fóru inn að gerslapa varðandi sko, það verður samt að gera mikinn greinamun finnst mér á varnarsamningnum sem gerðu var milli Danmerkur og Bandaríkjana út af Grænlandi og þeim íslenska.
1: Ná, hver er munurinn?
0: Munurinn bara þannig að það miklu til dæmis það er að segja honum upp með bara mjög stuttum fyrirvara, bara það er að segja honum upp með árs fyrirvara, en NATO verður að koma að í 6 mánuði en hefur ekkert úrslita vald yfirninu svo að samkvæmt samningnum þyrtu og ef að Íslendingar myndu halda þessu, þeir myndu segja samninginu þá myndu fengu bandaríkjamenn 18 mánuði eða fengu vegna þess að ástandi í dag óljóst ekki satt formlega þeir ekki hér þó þið séu hér þú veist samkvæmt sko með fasta viðveru en þeir eru hér með
1: fasta viðveru mikið rætt að þeir munu auka viðbúna sig það er bæði herforingjar og utanríkisráðherra sagt
0: með varðandi samningin að þá sem sagt það þetta síðan náttúrulega var gerðu líka var mikil áhersla lögð á það að það var þak og þeim, þú veist, á fjöldahermanni sem gotu komið innan, svo það var miklu meiri áhersla lögð á þú veist, að tryggja það að Íslensk stjórnvöld hefði okkur með þetta að segja auðvitað í stríði hefði Íslensk stjórnvöld var alveg ekkert með þetta að segja
1: en og samt, munurinn er sá, frásök þín áðan var að Daninir gerðu samningi gagnvart Grænlandi og þeir lögðu lengi áherslu á það að Grænlendingarnir hefði eitthvað með þetta að segja
0: Nei,
1: og við ekki... gerðum samningin hér og erum þar með ákvæðu
0: það það er akkurat munurinn og líka Grænlendingar höfðu nákvæmlega ekkert með þetta samning og það voru líka
1: nauðungar
0: og nauðungaflutningar sem Dani stóðu fyrir hérna, þú veist að það voru innvitað sem voru fluttir gegn vilja sínum, of sumum hverjum hérna frá herstöðin í Túli, eða í nágrana í Túli. Svo að þýleiti myndi ég gera greina með þessum tveimur samningum og það líka tengist þessu sem var að tala þess að sérstöðu hyggju sem alltaf hefur verið varðandi afstöðu og stefnu Dana gagnvart Grænlandi.
1: Já, Marco Rubio kom hingað stuttu eftir þessi grænlandssamningur var gerður. Og í grænlandssamningur eins og þú bentir á er til dæmis neitunarvald Bandaríkjanna hérna við hverja grænlendingar geta gert viðskiptasamninga eða samning um uppbyggingu innviða að augljóst að þeir geta ekki verið hluti af belti og braut hjá kynverum. Það ekki svo langt síðan að það var í fyrri Trump-stjórninni, þá kom utanríkisráðherra Pompeo og lenti í Keflavíkurflugvelli og eftir það var slökkt á hugmyndum Íslendingum að tengja spelt og braut það bara hvarf út úr umræðinu á Íslandi það of hérna djart með litlar upplýsingar því að sömuleiti hefur maður mjög úr litlum upplýsingum að móða því að það sem kemur fram á þessum blaðamannafundum er eiginlega ekki neitt sko. Myndið þú tengja komu hans við grænlandssamninginn að þeir varum svona að taka til í þessu sviði og vilja kannski leggja ykkur áherslu á hérna, rétt sinn gagnvart Íslandi?
0: Ég myndi ekki tengja þetta með beinum hættu í samningin. Ég myndi frekar líta svo á að Bandaríkjamenn eins og hérna ég held að það eru mjög ánægð með það með niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Þú veist, og þeir vilji þess vegna núna og líka í þeirra málflutningi sem er beinst mjög bara almennt bara gegn Evrópusambandinu. Þú veist, það hvernig þið tala um Evrópusambandið að ég held að það sé miklu frekar skýringin að þá vilja þeir sína svona meiri áhuga á Íslandi þegar þau gert fram að því. Ég held að það skiptir miklu meiri máli en þessi samningur því ég held að þetta sé sá samningur mjög bundið við Grænland. Það getur aftur að vera að þeir vilja bara eins og á Grænlandi auka hernaður sína hérna. Og það þá bara að semja
1: sérstaklega einhver leit í loftinu hvernig Rubio svarar og hersöðingi bandaríkina sem var hérna fyrir ekkert svo löngu síðan
0: Já, það bara eftir að koma í ljós
1: Já, og þetta getur verið þá afstæð af Trump-stjórnarnir til Evrópusambandsins Trump segir að Evrópusambandið hafi verið stofnað til þess að vekja bandaríkin að þetta sé tengt því frekar heldur kannski sérstaklega öryggismálum sem að hérna var í umfjöllun erlendra miðla þjóðarkakristuna var látið eins og við varum að fara kjósumynda út af vörgis sjónarmiðum en það var eiginlega ekki þannig í umræðinni það var mjög litlu leiti
0: algjörlega og ég tel að það hefði mitt sem skýrast þó að það hefði sennilega haft eitthvað með að gera þú veist að það sem stjórnvöld hafa verið að gera og ríkisstjórnin hefur verið náttúrulega að efla samstarf á sviði öryggismála við Evrópuríki Ísat, við Evrópusambandi, við Þýskaland, Frakkland, þú veist, og, ja, og treysta við Kanada og svona, það auðljóslega verið að senda ykkur skilaboð þar. Aftur á móti, já, vegna þess að ég hefði búist í því í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu að þetta miklu meiri, svona, meiri polarisering að því leiti að, að þeir svona tekin, já, við verðum að taka harðari afstöðu núna með Evrópu. Þú veist, þá er það einhvers konar, er það þá gegn Bandaríkjunum, menn voru ekki tilbúin til þess. Það er
1: svo menn ekki haft viljan til þess aldrei áfram. Nei. Þetta virtist alltaf að byrja svona í júni, svo bara einhvern veginn hvarfið það.
0: Og ég held ástæðan, ein ástæðan sé svo að náttúrulega hvað sem þó að það verið minnst á það að þú veist, Ísland var sýnt á þessu korti nýlega hérna, þú veist, akkur áhrifasvæði hérna Bandaríkjanna og líka það hvernig þessi sendiherra talaði um það að, þú veist, að Ísland ætti að vera 50. Fyrsta ríki eða eitthvað svo eða gantaðist með það og líka þetta í upphafið þegar eins og hefur verið skýrt frá að, að þegar Trump talaði við Bjarna Benediktsson þegar maður fórsætt sá þeirra þá talaði hann líka um þetta og þessu nótum
1: svo, og það hefði ekki verið að fylgistjóri
0: og þá sko en þetta það gekk ekki nærið eins langt og með Grænland og ég held að það sé skýri þetta að þetta hafði ekki bein áhrif á samskipti Íslands og Bandaríkjanna á þessu sviði og ég held að þeir ekki verið að haga sér neitt öðruvísi hér á Íslandi eftir að Trump komst í valda náður þú veist í sjálfu sér það hafði ekki komið og síðan náttúrulega þeir sem voru algjörlega móti Evrópusambandinu og á þeim og vildu bara styrkja sambandi við Bandaríkin í þessari umræðum þjóðaratkvæðagreiðsluna þeir gátu heldur ekki gengi alla leið og segja bara nei við að binda okkur trús 100% við Bandaríkin og hætta þessu Evrópu einfallega vegna Trump einhvern veginn hvað hann óvinsæll hérna á Íslandi
1: í Evrópu
0: já og Evrópu og Íslandi
1: það eiginlega allir sem að voru áður hrifnir á honum eru að reyna að fjarlæða sig frá honum nema í Suður-Ameríku þar sem að Já, að það er eiginlega leiðin að sigri að, að hérna, kannski vegna þess að, að þetta er túlgarður Bandaríkjanna og fólk í þessu löndum veit að það getur kostað ansi mikið að vera í erjum við Bandaríkjum.
0: Já, en þetta er samt áldi andstöðu við til dæmis á kaldarstríðstímanum að þá var akkurat svo mikil andstaða í þessum ríkjum, gagnvart, ofuríki Bandaríkjanna á þessu svæði. Ég meina á sjötta áratugnum, ég meina úr sér sérstaklega út af með þetta valdarán í Guatemala þegar Nixon fer í þess að ferðum Rómansku Ameríku þarna og bara bíllina sig grýttur í Venezuela og eitthvað svona sko. Svo að það á þeim þessna þegar Kennedy kennst í valda að ég upp á í sjöfunda áratugur eins að þá sem þess að leggur hann tekur hann upp þessa stefnu Roosevelts eða það var hugmyndin Roosevelts sko svona good neighbor bara þeir viðskiptar samt að vera ekki að hafa svona bein afskipti
1: Trump af, ekki á því
0: hann nú alls ekkert á því, hann akkur þvert á móti hann sem sagt að bara segja þetta þetta sé með tungarður Bandaríkjanna en svo ég að segja þetta ólíkt því þú veist, en þetta akkur þessi þróun svolítið að lýsa þú veist það margt til henni
1: sem svolítið svakalega að fórstætti Bandaríkjan gefa út að ef þið kjósið ekki minn manna þá mun ég setja toll á ykkur eða ég til ég að styðja Pesóan hérna, en það bara ef þið kjósið minn mann hann eiginlega inn í öllum kosningum í Suður-Ameríku og það virðist vera að skila árangri því það svona hægri
0: bylgja
1: mest áberandi pendull sem að því að hann fer mjög ört þarna í Suður-Ameríku hún getur verið orðin alrauð eftir þrjú ár herðu en þú ert að hérna skoða heimsmálin og það var hérna Anna Applebaum var í viðtali í hérna Silfrinu og hérna Björn Bjarnason var að þýða bók eftir hana þar sem hún að reyna svona virðismanni að endur skilgreina svolítið þessi stórveldi eins og Kína og Rússland út frá ykkur öðru heldur en ja, svona kaldastrís hugsun að það, hérna, við verðum eiginlega átt okkur á því hvaða fyrirbrið þetta í nútímanum, af því að svona söguleg greining hérna, hjálpar okkur ekki þetta orðið eitthvað annað þú ert að skoða svolítið hvernig eigi að skilgreina eða hvernig rússar og kímverjar skilgreina sig
0: Já, þeir, sko, það einmitt náttúrulega til að aðgreina sig frá Vesturlöndum að þá, þá eru þeir hafaði notað þetta hugtak á ensku civilizational state eða síðmenningaríkið um það að þeir líta svo á að saga þeirra sé svona þeir líta, þetta bara söguleg hild, það að segja, svo kínverið að tala 5000 ára sögu og svo eru rússar sem fara að vísa í kænugasrík og miðalda uppruna góðsagnir, eitthvað svoleiðis um það.
1: Þannig að Sovjetið bara hluti af langri ja, sögu í sama ríkisvalds.
0: Nákvæmlega og akkurat þannig og þannig eru þeir sko, eru þeir náttúrulega reyna að stjórna tímanum líka, hvernig túlkum sko, tímaskilningum má ég að segja þú veist að þeir eru að leita aftur í fortíðina til að geta skilgreint bæði samtíman og líka ef þeir vilja opna eitthvað í framtíðinni þá er það byggt oft á einhverju fegraðri fortíð það er hugmyndin sko svo að það sem var áður fyrir áður svona nútíman að þá var að tala svona reynslu og væntingar og það var voðalega lítið bil þátt á milli ég meina þeir sem fæddust á þeim tíma bara þeir sá ekkert fram á að hlutin myndi breytast þetta myndi svona síðan svona víkkar þetta bil má segja og það séu svona mögulegum með svona útópískum hugmyndum eins og veist með svona kommunisma eða og svona vestrænum hugmyndum líka svona breytta framtíð og aðrir möguleikar eitthvað svoleiðis þeir vilja svona þetta tala dalti gegn svoleiðis hugmyndum en auðvitað eru þetta líka miklar mótsagnir sem félast í þessu eins og þessi órófa söguleg hild þegar að vera að tala um Sovjet þessi inn í þessu ég meina út á hvað gekk það gekk út, og þá að vera að upphefja þessi Rússlandi byrjum á því er að upphefja keisaradæmið og hugmyndir þess um rússneska sögu og svo er náttúrulega Sovjetið er náttúrulega bara beinleginni stelt gegn því og þeir eru arfleð allri og er rússneska byltingin svo að það er erfitt að tengja þetta tvennt saman
1: En er þá ekki hugmyndið það að þetta sé svo sterk hugmynd inn í Rússlandi að öll stjórnvöld taka á sig svona sömu mynd, það sé eiginlega menningarleg þannig að keisarinn og Stalin og Putin eru allir að gegna sama hlutverkinu, þó að sé svona blæbreiðamunum hvernig það gera þetta, en það sem að þjóðin valdi sem þjóðin felur þeim og leiðsögnin sem að þeir eiga að veita þjóðinni þetta eru byggt á aldagömlum hérna uppbyggingu rússneska ríkisins.
0: Já, það er akkur þannig ummyndin, það er ummyndin og
1: þú, svo þér finnst þetta vera bara áróður.
0: Já, nei, ég ekki, ég bara segi, þetta er þetta líka notað í bara sko, þetta er notað auðvitað, til að styrkja valdastöðu sinna ef þið þurfa ekki að sjálfsögur eru þeirra því líka. Og líka er náttúrulega ef við tölum í Kína þá er ýmsar mótsagnir í þessu og líka svo Bandaríkin ég tel við skulum aðeins fjalla það síðar sko en við byrjum á Kína til þeim eins og það þetta er eins og ég var að segja þetta er leið til að aðgreina sig frá sko vestrænu forræði það er eiginlega hugmyndin við erum að tala ólíka siðmenningar þið geta haft ykkar lýðræði ykkar mannréttinda hugmyndir eitthvað svoleiðis og fínt en við erum með eitthvað annað við leggjum áherslu á annað við leggjum áherslu á sögu okkar þessa langa sögu órófa sögu eitthvað svoleiðis Svo aftur á myndið við lítum á samtíman að þá eru kínverjar að segja það nei við það ýmislegt í þessu alþjóðakerfi sem alltaf hverju bera mest ábyrgð á því það eru vestræn ríki í dag sem við styðjum. Ég meina við styðjum alltaf Sameinuðu þjóðirnar og við styðjum heimsviðskiptastofnunina vegna þess að þetta alltaf bara kapitalist ríki sem vill halda í þessar reglur.
1: Eins og sést af sögu Kína þar sem var mikil áhersla lögð á eðlileg viðskipti við nágrannaþjóðir keisarinn gaf út tilskipunum að við ættum að borga gott verð fyrir vörunar frá Mongólíu til þess að við getum þetta, ég tala reglulega með Ragnar Baldursson og hann kann mjög að og þá er það meðal annars að við tókum upp sósialisma sem er vestræn hugmynd en raumulega þróast hann í okkur að hann varð svona klassísk hlutverk keisarans og keisaraveldisins sem var að vera í svona föður móður hlutverki gagnvart þjóðinni og þjóðin þolir hann ekki nema að valdið nema að það færi almenna velsæld til landsins og þannig hérna er kemenski kommunistaflokkurinn raunverulega að spila eftir bara sögulegu hlutverki keisaradæmisins.
0: Já, já, svo má náttúrulega benda á kannski hvernig passar þá menningabyltingin inn í þetta sem átti að rífa allt niður, þessa arlega sem þú tala að rífa hann alltaf svo að það eru mótsagnir í þessu.
1: Já, ég veit að ég er ekki haldið að það sé sem
0: ég er að vísa að þetta er orðan.
1: Líka fleiri en eitt kerfi undir sama ríki, það er sótt í söguna með að það hafi stundu verið þannig.
0: Já, þetta er einmitt, þetta er svona það. Síðan og... Svo áhugaverða er að núna til dæmis að þegar við tala Rubio, þegar hann hélt þessa ræðu þessa frægu ræðu sína á þessar öryggismála ráðstefnu í München í upphafi árs að þá talaði hann bara, talaði hann dálítið á svipuðum nótum vegna þess að hann talaði langa vestræna siðmenningu og talaði Kolumbus svona að bara þetta hefur bara 500 og talar vestræna menningu sem hafi dafnað alveg þangt til eftir síðari heimsstyrjöld að þá koma svona hlutir sem veikjana og veikja samstöðuna og þá það til dæmis náttúrulega kommunismi eitt sko og þetta aðalega sem kemur þá að komi fyrir en svona verður þessi mikla ógn gagnvart vestrænum ríkjum og síðan það að en að þeir hafi samt einhvern veginn tekið og líka byggt á kristnum gildum og svona vestræn samt sem, þá hafði þeir samt Bandaríkin og Evrópuríki náð samt að ná saman í raun og veru svona náði samstæðum að berjast gegn kommunismanum og líka ekki svona tekur hann sérstaklega fyrir að hann í raun og veru að verja nýlendustefnu hann að segja það að hreyfingar gegn nýlendustefnu uppreisnar hreyfingar gegn nýlendustefnu að þær hafa valdið þessari sundrungu meðal vestrænna ríkja og þetta sé raun og veru slæmt En síðan segir hann að svo hefði násamt vopninsinu gæði kommunismunum unnið hann og eitthvað svo leðis og berðu sig unnið það. En síðan eftir að hérna, eftir fall Sovjetríkjana þá hefði þetta allt farið unniðir á við og sérstaklega með globaliseringu, með særi hnattvæðingu, með óeftum fólksflutningum og líka með af iðnvæðingu, eitthvað svo leðis. Sko. Þú veist, svo hann er að taka þetta upp, þessar hugmyndir. Þú veist, og svo náttúrulega hann að með þessu hann líka að taka afstöð og líka að Trump sko afstöðu náttúrulega gegn þessu kerfi sem bandaríkjumenn báru mesta ábyrgð á þetta alþjóða kerfi sem bandaríkjumenn settu báru mesta ábyrgð þessu frjálslinda sem hann er búin að hýrtin að frasa
1: það gefur einum bara ofmikil völd bara Afríkuríki og fleiri fá ofmikil völd við erum stundum tala þannig sko Þetta kerfi var allt í lagi meðan við bara
0: réðum því.
1: En ef við ætlum raunverulega að gefa hinum völd, þá er ég einhver
0: áhersla. Já, það er ein skýringin. Og líka samt, sko, ef það þýðir ekkit að, en sko, hann talaði það, að Bandaríkjum vildu vinna með Evrópuríkjum, en ef að
1: Evrópuríkjum... Ákveðið tegund að Evrópuríkjum, ekki eins og Evrópa í dag, heldur ef að Evrópa myndi finna sitt rétta sjálf, að þá væri það góður bandamaður fyrir Bandaríkjum.
0: Já, hann bara orðaði þetta svona að, sko, við fyrir mísa vegferð, þeim við vera með, þú veitum við byggjum á sameiginlegri arfleifð, en ef ekki þá gerum við þetta einir. Það var hugmyndin og líka eins og þú geta valið sér bandamenn eins og þeir hafa gert.
1: Þetta var svakaleg ræða. Ég velti fyrir mér hérna Evrópumenn sem að sátu undir þessu.
0: Já, en það var náttúrulega að þetta var svo miskilin ræða að því leiti, fyrstilega var alltof lítil áhersla lögða þessar hugmyndir um nýlendu, þú veist að vörð fyrir nýlendustefnu var náttúrulega eitt og hérna mjög lítið talað það. Og svo líka var henni bara almennt svona fagnað út eða svona í oft meðal þeirra sem voru þarna í salnum.
1: Já, það var þeim að fagnað því hann var ekki eins dónalegur og vansaði við.
0: Það er málið.
1: En hann sagði nákvæmlega sömu hluti og sömu leiti sko miklu sko Já, maður fekk eitthvað meiri hrottla að hlusta á hann heldur mann sem að hljómaði bara eins og svona blalala og eitthvað bladrari. Þarna var þetta allt sem að búa að slípa þetta og...
0: Já, búa að setja þetta fram í miklu skýrari og skipulegri búning.
1: Þetta var eiginlega verið til að hafa Evrópu sem bandamann, en Evrópa verður þá að vera eftir okkar höfði.
0: Já, algjörlega bara okkar fórsend.
1: Og ég byrja hvernig hægt að vera í samskiptu við þetta ríki.
0: Nei, það væri mitt, þessi ræða var dálítið miskilin, eða svona allavega satt frá hann.
1: Að með voru hérna kannski eins og með samningana við Trump Grænland að með voru svo fegnir að það var ekki gengið eins langt og með nóttust
0: það er akkurat svoleiðis, það er mjög svipað
1: stóðu upp og klöppu en hvað, þannig er þú múin að tala hérna Kína, Rússland og Bandaríkin sem öll eru einhver leiti að reyna skilgrinna sig upp á nýtt, að búin að reyna að leita nýrri þjóðarsál og hérna við þekkjum Íslendingar vel afl sögu skilnings við lifum sömuleiti ennþá inn í sögu skilningi sjálfstæðisbaráttunar og hann var mikið afl þegar hann, hérna, við snerum okkur að því að það er bara mikið power í því að búa til nýjan sögu skilning en þetta eru stórveldin sem að stundum finnst manni heimsmynd Trumpsi þannig að þetta séu þeirra aðilar sem að eiga skipta milli sín heiminum.
0: Já, og þetta er akkurat sem kannski styrkir svona hugmyndir svona valdbóðshugmyndir, einmitt sko, og þá er þetta snýst þetta að vera ef að sagan er sett svona fram, þá séur hennu vera óumbreytanleg í þeim skilningi að þessi allt byggt á þessum gamla merg og að þá er þetta allt tengt við hollustu þú voru að vera hollustu við ríkið ekki satt og þetta akkurat ég meina hann þetta sem nú tala Trump þegar var bara einmitt á og degi það sem vera að minna það eitthvað Columbus að deginum að þá segir hann bara svo veist, að það sem hann bara mærði hann alveg út í eitt og sagði síðan að það að koma veg fyrir að, að vinstri sinna brennuvargar myndu eyðileggja hans minningu hans frábær
1: sem er svolítið fallandi fætti eða varða
0: já, já. Svona, en líka bara minningu Kolumbusar
1: sem hefur verið mjög fallandi fætti það sem verið bent á sko hryllilega glæpi hans
0: nákvæmlega sko, það akkur þannig sko svo hann vill snúa þessu öllu við og tengja þetta við hollustu við ríkið í sjálfu sér og auðvitað samt sko þetta er auðvitað dótti flóki fyrirbæri það er alltaf að tala ríkið menna, kom ekki leitir, tengist þetta sko meirihluta hópi kannski innan ríkisins eins og Kína kannski hann meirihlutin eða rússar í Rússlandi þó að rússar passi sig á því að þeir segja þetta bind þessi hugmynd hún þetta snúist ekki bara ríkisins heldur bara rússar allstaðar þú veist allstaðar líka en auðvitað það þannig að minnihluta hópar ég meina tatarar eða tjetsinar þeir hafa auðvitað ekkert þetta að segja nokkar þessar hugmyndir og þetta kannski passar þeim ekki neitt svona hugmyndir ríkið hefna, og túlkun á ríkinu árana rás
1: En Putin er líklega túlkar það með sama hætti og Trump gerir að í kringum mig að þegar ég hefur hérna Grænland er mitt, hluta mínu öryggisvæði og Kanada er það og hérna öll ríki mið og Suður Ameríku og þess vegna kannski andmælir Putin ekki hérna hugmyndum Trumpum að taka Grænland því að Grænland bara eins og Donbass hjá mér og Xi segir að sama að það ekki bara eins og Taiwan ég held að ég tel mig rétt út frá sögur úr skýringum og hlutverki kínverska ríkisins að taka Taiwan alveg eins og þess vegna andmælir ekki því ef að Trump að taka Grænland
0: Nei, það var áhugaverst mitt viðbrögð Pútins við þessum hugmyndum hvað voru lágstemdar Nei, það akkurat, enda hafa það hugmyndu komið upp að svona áhrif að skipta heiminum í áhrifasvæði þú veist, og bara viðu kenna þá áhrifasvæði, menn að maður ekki við stöðum að tala Rússland og þessi grein sem Pútin skrifaði þarna áður en 2021 þarna að það var ekki hægt að slíta Úkraínu frá Rússlandi og hann alltaf hafði sagt áður að Úkraína var ekki sjálfstætt ríkið og hann alltaf Rússa verið búin að viðurkenna sig sjálfstætt ríki var ekki hægt sögulega séð en þetta væri svo náttengdar og svo þetta væri það sama
1: en vegna þess að hann búin að taka upp þessa menningarlegu
0: skilgjöngu
1: þá er náttúrulega tænugarður bæði fenningastar Úkraínu og Rússlands
0: nákvæmlega þannig svo þeir nota þetta síðan svo eru líka rússar það svona að má greina svona mótsögn í þeirra þetta náttúrulega gengur alveg mikið út á að sem var að segja að berjast gegn svona vestrænum áhrifum og vestrænum forræði í alþjóðakerfinu eitthvað svoleiðis en svo má ekki gleyma því að stundum hentar það vel ég var að tala áðun kínverja og að þeir svona alþjóðakerfið svona þessi efnaðaslega heimskipan hún henda þeim vel þess vegna vilja ekki segja skilja við hana ekki neitt og virða það bara reglur
1: sem eru mjög háðir utanríkisviðskiptum
0: nákvæmlega og svo maður að segja líka til þessum rúsa hvernig þeir beita stundum þessum vestrænu gildum og hugmyndum þetta með eins og þeir eru lítum þeim eins á Kosovo stríði og það sem þeir náttúrulega tóku málsta Serba náttúrulega mjög gegn NATO og svona síðan náttúrulega eftir að viðurkenningu Kosovo sem sjálfstætt ríkis að þá gera það nákvæmlega sama í Georgíu við viðurkenna sjálfstæði Abkhazíu og Suður Ossetíu vísa í sjálfstæðis yfirlýsingu vestræn ríki hvers konar rök þau notuðu og svo var bara haldið áfram með jafnlega eftir að það voru búin að innlima krímskaðan þá var það líka gert með vísan í Kosovo svo stundu nota þeir þú veist hvað ég meina nota vestræn hugmynd og líka þeir að vera að tala það þeir svona hugmyndur vestræna svona hræstni þú veist það að það er að segja að vestra ríkis alltaf móralisir yfir öðrum að tala mannréttind og svo líta þeir hináttin eða þessi ríki sem þau kann áhuga á eða þeir hafa hagsmunni sem á raun nefna auðvitað má nefna dæmi það og en þá segja menn, svo, ég var rannsaka grein sem alltaf áhuga verið að segja að sem var að efast að sko þessi hugmyndu vestræna hræstni það allavega meðan vestræna ríki allavega hafi einhver gildi, segjast hafi einhver gildi mm. þá það betra en að það má nota það gegn þeim ja, þú getur ekki, hvernig getur þú nota þessi rauk og þú sett að gera þetta mm. eins og hlöðis
1: og að þínlega Nóðast líkum dæmum í sögu
0: já, já, ég að segja það og hvernig getur getur og þá náttúrulega verða það getur oft leitt til þess að þeir sem að berjast gegn sem eitthvað fyrir viðurkenningu á einhver réttindum þú veist, þú gagnvart vestrann ríkjum að það fáið meiri áhörn vegna þess að þessi bent á þetta meira, hvernig haga sér þarna en ekki annars það getur hjá svo að, að það gæti verið svo að, að ríki vilji ekkert þú veist, bara að segja að, að gildi skipt engumáli í alltíu og pólitíku og það bara að sleppa þessu og það bara, bara ríki gera þess sem þið sýnist þú veist, mm. veist, er það sá heimur líka sem enn vilja
1: að hann telji að, að það sé miklu betra heiminu sem stjórnað af þeim sem hafa aflið og ég meina, margur leiti er hann þeirra skoðunar að ef þú hefur afl og beitir þið ekki, þá ertu eiginlega það eiginlega vitlust það sem þú gerir hinn sterkji verður að beita afli sínu,
0: Algjörlega.
1: Hann myndi helst vilja setjast niður bara með þessum tveimur og skipta heiminu
0: og skipta heiminu
1: og mildsinn, hann ljómar oft þannig og, og hvar hann vill skipta heiminu þá ráðulega kannski ekki hægt að vitna til þess en það var ekki fyrra dag sem hann sagði að hún var svo sama ef að óvinnurum myndi bombardera Los Angeles
0: Já, bara út af því hver anstæðanski
1: Já, þetta bara, með svo því þá hérna skilgreiningin á því hvað raunmurlegir bandaríkjamenn hvað raunmurlegir bandaríkjamenn okkar þá hérna fólkið í Kaliforníu bara hægt að vera við og verða bara hinir En hvað hérna með Evrópu heldurðu að Bandaríkin hafi það mikil ítök í Evrópu að Trump-stjórnin og ef að næsta stjórn fylgir sömu línu geti svona þröngvað sínum sjónarmiðum upp á Evrópu eða stundum finnst mann Evrópa eiginlega ekki hafa neina skoðanir lengur sko af því að þeir eru búin að elta Bandaríkin svo lengi og, og eru einhvern veginn í svo miklu vanda með sín eigin vandamála það eitthvað sakna stundum svona öflugri umræðu um, um framtíð Evrópu sko, hvernig verið Evrópa 2050, það enginn að spyrja það en 1990 voru allir að spyrja hvernig Evrópa eruð 2026
0: Það var alveg erfitt að svara því þú ert líka að spyrja sakfræðing en hérna, en nei ég veit ekki en
1: alltaf að... Það tengið svona trú á framtíðin hvort að við höfum framtíðin okkar eigin hendi eða hvort við séum bara í látlaust í viðbröðum við að, að verja það sem að hérna, ógstendur að
0: Já, en alltaf í tveimur málum, ég meina, stöðum að nefna Grænland, þá kom alveg skýr afstaða Evrópuríkja. Það, sko, þetta hefði, hefði bandaríkjumenn gert alvöru hótunum sínum, þá hefði það bara augljóslega þýtt klopningi, alveg bara meiri háttar klopningi NATO og jafnvel bara úrsagnir, alveg sem svo því. Og svo það, það er eitt og svo náttúrulega Úkraína er að verða annað, ekki? Svona, en að það sýnir svo það nefna hvað Evrópuríkin eru veika, þeir eru að fjármagna, raun og veru baráttu Úkraínumenn að manna, en hafa ekkert þetta að segja, þú veist, í viðræði við rússa. Þú veist, það eru bara bandaríkjamenn sem, sem, sem eru, þú veist, eru að tala friðarviðræður sem er náttúrulega mjög ja, veikt.
1: En er það jafnstað að Evrópu er ekki að tala ekki, þýðir ekki?
0: Jú, það er enda, það er enda reitt, jú.
1: Og ég meina, Macron reyndi það hérna fyrir ykkur márum og hann fekk bara skam í hattinn og...
0: Nei, en auðvitað viljaði vera aðilega að sé að vera að ræða einhvers konar lust á, á, á þessu máli.
1: En leiðin þeirra var svo furðuleg, sko, hún var að reyna að hafa áhrif á bandaríkin sem að raunverulega sátu við borðið. Og já, að hérna já, kröfur Úkraínu að veita kröfum Úkraínu stuðning sannig að sjóna með Evrópu kæmi
0: já, já, já, ég,
1: þetta var eiginlega óskiljað þegar þeir sátti ekki við borðið sko.
0: Já, það er málið og, hérna, og auðvitað eiga þær að gera kröfu um það það alveg augljóst og auðvitað verða það líka einhverjum tíðan bótt að koma að borðinu því að þetta, þetta snertir Evrópuríki svo, miklu meira sérstaklega ef að Bandaríkin er ekkert að, að styðja styðja Úkraínu með beinum hætti með herstuningi og þessi Evrópuríki sé að gera það þannig að gefur augaleið og líka ekki bara hernaðastuningi bara hernaðastuningi líka
1: En ég svolítið velta fyrir mér sko stöðu Evrópu í heimi þar sem að þrjú stórveldi skilgreina sig út frá svona siðmenningar, sinni eigin siðmenningu. Að hérna, Evrópa hefur eiginlega ekki á ekki þess að sammýlug sög.
0: Nei, og getur ekki að nota þetta. Það þess vegna sem vonlaust að segja við Evrópuríkin, ef þess að segja, þið getur verið með okkur í þessari vegferð, ég meina, þetta rof, setni heimstyröldin, þú veist, sem var við fyrir seinni heimstyrjöldina og með Evrópu samrænum öllu það gengur gegn öllum svona hugmyndum um fortíð, sameiginlega fortíð svo þetta alveg vonlaust í framkvæmt svo Evrópuríkin, þessum náttúrulega Evrópuríkin það gengur allt út á sameiginlega gildi og viðmið og eitthvað svoleiði sko þetta eftirstríðs hugmyndir og það alveg vonlaust þú veist að ganga gegn þeim því þá bara allar hugmyndir með Evrópusambandi og Evrópusamrunan menn þá það bara fyrir bí
1: en það svo eiginlega sko, saga eða skilgreining sem að horfi til framtíðar það svona ávísun upp á framtíðina Já. En hún náttúrulega að dökna og ég meina Rússland, Kína og Bandaríkin horfa tilbaka þannig að Evrópa verður svolítið og það, ég meina þjóðernis stefna sem að ríkjandi í öllum þessum löndum náttúrulega rosalega öflugt fyrirbrigði. Þú hérna, það var sagt um Kína að kommunistaflokkur myndi taka upp þjóðernishyggju vegna þess að þegar að þau gæti ekki lengur fært almenningi sífellt betri lífskjör, þá eru þau að hafa eitthvað sem að bindur hana saman og hvaða tæki er besti þess að þjóðernishyggja sama mætti segja um Rússland að þegar Putin hættir að geta skaffa svona sífellt bætt lífskjör að þá grípur hann til þess má kannski segja það sama um Bandaríkin en Evrópa á í erfiðugum með það, en samt eru flokkar
0: í Evrópa sem eru að vera mjög sterkir sem ganga náttúrulega mjög langt veitum, og getur komist í valda veitum, sem getur í Frakklandi, fórstu kostningum på næsta ári, hvað gerist þar
1: þá það hérna flokkar sem leggja áherslu á svona síðmenningarlegt skilgreiningu á hvað Frakkland, en ekki Evrópa sko.
0: Nei, það myndi draga mitt úr á einhverju svona ferþjóðlugum gildum og einhver svoleiðis alveg klart
1: Þannig þessi samílega framtíð, hún er eiginlega ekki
0: Nei, hún er ekki Nei, eins og staðan er í dag nei, og hérna en þú manst nú eftir þegar kaldastriðinu lauk og þá var hérna að talað endalóksögunar undir því og það væri, og hugmyndi var svo að þetta bara vestrænt svona frásliti skipulag hérna.
1: Hann nú að ferðast heiminn til þess að hann gaf nýja bók til þess að segja að menn hafa ekki bara klárað að lesa bókina hann segist það var spáð fyrir upplust sko populismus inn í þessari bók hann í hérna síðasti maður
0: en þetta var eitt líka spyrir, það var hérna Rubio tók þennan frasa sérstaklega fyrir þessari ræðu hérna í München og sagði hvað það væri barnalegt og heimskulegt að segja svona. Þú veist, svo að það mitt ekki trú, það ekki sama trú á þetta svona liberal democracy eða einhverju svona frálsind lýræði eins og hefur verið. Þetta voru svona það í kreppu, ekki satt. Og líka bara þessi áhersla á að geta beitt eins og Trump ekki í Bandaríkjum að geta beitt í raun og veru neyðavaldi. Hann fer gengur eins langt og hann getur alltaf og lætur og gefur sér sömu tilfellum að þá svara dómstólar og
1: en ekki öllum sko.
0: Nei,
1: það er margt sem að fyrir
0: gegn og það tekur og aðalega bara frestar ákvörðuð líka oft sko. Svo að já og þetta reiðlega að stjórna með neyðar svona völdum og þetta náttúrulega þetta eru svona hugmyndir sem ganga út og vald ekki satt og líka náttúrulega þetta líka endurspegla gagnrýni sem eldri gagnrýni sem var bara frá því á millistríðsárunum á þessar hugmyndir svona vestrænar frjálslyndis hugmyndir það að þetta sé algilt fyrir bara þetta náttúrulega svona siðmenningar ríkið gengur út á að gaggrína hugmyndir vestræn algild svona algildis hugmyndir þú veist, það er þetta sem gengur út á einminn eins og það verið að reyna að setja oft hefur verið sett að þetta sé bara eins og þessi hugmyndum endalög sögunar, það sé bara eðlilegt þess að bara ég allir að ég bara fara í sömu átt, ekki sagt og bara þetta muni, það sé framtíðin
1: Það er ekki skoðun
0: að nei, það er akkur
1: þetta sé
0: Já, þetta sé raunurleiki Já, þetta sé ekki túlkun
1: Svona vindur sögunni
0: fram Það er nokkurlega þetta og þetta er gaggrin og það líka
1: Þetta er með sögunni eða þú bara verður spýtt út
0: Já, og þetta sé eina framtíðin sem möguleg
1: Marco Rubio, þegar hann kemur af því hann hélt þessi ræðu hefur þú trú á því að hann sé að segja víslega stjórnvöld að hérna við erum til í að vera mikil stuðning og uppbyggingu hérna svo framalega sem að þið taki mið af okkar stefnu í innflytjendamálum og hérna byggið upp samfélag sem að kristi samfélag og kristi gildi sem að náttúrulega kannski svolítið amerískar, þessast evangelískar hugmyndir kristni náttúrulega mjög erfitt að flytja aftur til Evrópu heldurðu að séu eitthvað slíkar kröfur sem að hérna góðan bandamann
0: ég tel að þeir myndu ekki ganga svo langt
1: Heldur að hann nefndi aðeins hérna legu Íslands og fleira og manni fannst hann vera eiginlega að adressa svona hvort það yrði gerða sömu kröfur á því Íslendingar myndu verja 5% af landsframleiðslu í varnir og hernað. Telur líkur á því að Trump-stjórnin
0: taki það upp? Þrýst fram að þessu held ég að það ekki gert það þú veist út að því Íslendingar já það bara hefur ennþá fengist allavega, það ennþá viðurkynning á því þú munið
1: hann sagði það í blaðmannafundunum að við varum ekki með her
0: já, menn, það er og líka sérstaklega þegar þessi pressa Trump-stjórnar og NATO um að hækka hernaðar útgjöld og svo leiðis að þá voru þetta margir erlendi blaðamenn og hefnum voru alltaf að gera það allir það stofna hér og fengu þau svör að nei, það var ekki einn myndin en getið þið komist upp með það, þú veit ekki svoleiðis og það var alveg verið að það var náttúrulega að gefa út bók þarna eftir einn fyrirandi embættismann íslenskur her hvort að þetta væri einhver raun og það var aldrei opnað á slíkt hvorki stjórnarandstað opnað á slíkt og svo mikið sem ég veit að þá var aldrei sú krafa gerð að Íslendingar myndu ganga þá leikbúr út að líf bara
1: út að fámenni, að líf eitthvað sem er bara
0: fyrstilega skiptað og líka það, bara líka út að þessum hefðum, þú veist að þeir og líka bara þetta myndir hleypa öllu upp í íslenska innanlandspólitík líka ef þetta myndi gerast svo það var bara viðurkenning á því enn í staði náttúrulega sögðust íslensk stjórnvöld alltaf verja einu og hálfum, já til svona
1: hernalegra innviða
0: sem þetta að skilgreina á ýmsa við og auðvitað og svo að nei, ég held að sko það nú alltaf áhugavert meðan á kallasturinn stóð að auðvitað beittu bandaríkjamenn beittu oft íslensk stjórnvöld þrýstingi og líman á það þá voru sérstaklega í kringum vinstri stjórnir þegar voru hótuð því að reka herinn úr landi og settu þrýsting og svoleiðis en það var öðru leiti menna þeir leifðu til dæmis Íslendingum að hafa þessi miklu viðskipt við Austurlandsríkin, menna að maður ekki gleyma 1957 að þá verið 35% öll af heildar viðskiptum Íslands eru við Sovjetríkin og þeirra fylgir.
1: Verið helmingur á bílunum og götunum.
0: Já, og bara þessi og ástæðan var svo að þeir eru svona ákveðin skilning á því að þetta var leið út að Ísland bara einast að hafði að vera að selja fisk og fengu bara hærra verð fyrir íslenska fisk þarna en á alþjóða mörkuðum.
1: Bretarnir lokuð á tímabili.
0: Já, það líka sem opnaði á þetta en það vildi svo til á sama tíma þetta alltaf í kringum 52 og þegar Íslendingar færðu út landingin úr 3-4 miljur og þarna happanið en það vildi svo til akkurat á sama tíma að þá voru sovjetmenn að opna viðskipti við Vesturlönd svo það kom ég á besta tíma fyrir Íslendinga
1: sko,
0: að opna það gerðist
1: Herðu en sko varandi þetta með að þetta gengir ekki kröfum að grænlendingar eigi hlut af landsframleiðslunni í hernað eða bandaríkin sem borgi fyrir varnir sínar eins og bandaríkin talar raunverulega til kannski Eystrasaltsríkjanna og fleiri að þeir verði að kaupa bandarísk vopn og fleira ef að við ætlum að komi þessi tónn maður eru alltaf svona hugmyndum að Ísland sé frekar grænlandsmegin hannig ef að bandaríkin myndu gera kröfu að við eitum 5% í hernað og við myndum sér bara nei við gera það ekki að þá myndum við kosið meir verja okkur sko af því að það er eiginlega þeir hafi ekki sama hérna kúnarvaldið til þess að þröngu okkur til þess að gera það og þeir hafa gagnvart sko ríkjónum í Austur-Evrópu Finnlandi Indi, og ég meina Noregur og Svíþjóð upplifa þetta líka og Danmörk þannig að við erum að svo sérstaka stöðu að við gætum við núna satt bara neyð
0: Já, þá lítum aðeins tilbaka að þegar þessi samninga, við byrjaðum á því að tala með hann þessa samninga frá 51 þá náttu á þeim tíma litu Bandaríkjamenn svo á að Grænland skipti mestu máli fyrir varnir þeirra þú veist, almennt sko. Ísland skipti líka miklu máli, kom svona á eftir, þú veist, bæði fyrir varnir og í sóknaraðgjörum, árásaraðgjörum, hugsanlega, þú veist, gegnst þá Sovjetríkjunum, það var litið svoleiðis á, svo að, einmitt, þeir litu á þessi tvö ríki mjög sérstökum augum og þessna var þessi mikla áherslu á það að Danir og Íslendingar færi inn í NATO, 49, og líka að Portugalar út af Azoreim, svo þessar þetta var máli hjá þeim í upphafi, svo strategist skipti þetta miklu máli og ég er mitt á Vistu, við erum að tala þetta og ég held að þeir mun ekki gera þessa kröfu til Íslendinga. Ja. Ég held að þeir hafa ekki sögulega var ekki gert það, látt mikla áslá að mitt, á hvort þetta myndi ekki skipta neinu hvort þið Svo líka bara, þá þetta bara, það styrkir stöður hér, það sjálfsögðu. Mm. Ekki satt? Þá hafa þeir bara svona nokkuð frjálsar hendur hérna, ekki satt? Það sem skiptir miklu máli, finnst mér, að ef á semja eitthvað meira, meira við þá hér, það þið gert með þannig að það þið mjög mikið eftirrið með öllu sem að gera hér. Það skiptir miklu máli.
1: Herðum, var alveg gott að fá þið hingað rauðaborðinu að spjalla þessi mál. Takk fyrir komuna, komdu sem oftast. Takk. En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn. En hann breytist eiginlega hraðar en við náum að skilja. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Við ætlum að ræða menningu, tónlistar menningu. Við rekum út fólki sem kann eitthvað, skapar eitthvað. Kveiki neista í öðrum og byggir samfélag. Við spörum í menningu. Þetta las ég á internetinu í gær, Karen Kjartansdóttir skrifar svo. En ég finnst deyfð, það var færst yfir íslensk samfélag, einhvers konar smáþjóða hugsun í vestu merkingu. Þess ors hafi yfirtekið Ísland, við höfum helst ekki að vekja of mikla athygli, tala of hátt eða hugsa of stórt, segir hún. Og bætir svo við, en mér finnst það langt í frá að vera íslenskur hugsunarháttur og alls ekki stemningin sem byggði upp landið. Svo segir hún, við sýndum líka metnað í tónlistarkennslu barna. Við byggðum tónlistarskóla um allt land og ákvaðum að tónlist ætti ekki aðeins að vera fyrir börn, efnaðara foreldra eða þau sem byggju á réttum stað. Þetta brýning sem að hérna fær mann til þess að hugsa og bera saman líðandi stund við gamla Ísland og það eru komnir hérna þrír listamenn allt saman tónlistar fólk til þess að ræða við mig stéttaskiptingu í músík sem blasir við þetta eru Róbert Þórhalsson skólastjóri FIH afsakaðu, vertu velkomin
4: Takk
3: Edda Austmann Harðardóttir tónskólanum í Reykjavík, velkomin Og Guðrún Jóhann Ólafsdóttir skólastjóri söngskólans í Reykjavík.
5: Takk.
3: Tilefnið það að ég fæ ykkur hér að rauðaborðinu er að það er verið að mótmæla því að í fréttatilkynningu samtaka tónlistarskólastjóra er semst, þungum áhyggjum lýst af þróun tónlistarkennslu í Reykjavík. Og það segir í frétt frá okkur að samanburður á fjárframlögum Reykjavíkuborgar milli ára sýni að niðurskurður sé 50% frá árinu 2008 ef litið til launavísitölu. Og þetta hefur meðalans leitt til þess að börn sem eiga sér þann draum að læra á hljóðfæri, þau fá hvergi inni. Efnahagur getur haft eitthvað það að segja, hvaða börn geta látið ein drauma rætast. Og þetta náttúrulega gjörsamlega óboðlegt ástand og maður veltir í fyrir sér hvort höfuðborgin, hvort svo staða virkilega uppi að ástandið sé bara verst í Reykjavík af öllum byggðum bólum hér þegar kemur á tónlistarkennslu. Þetta ætli þegar að ræða mig og upplýsa áhorfendur og hlustendur það stöðuna og hvað ber að gera, eins og maðurinn í austri hefði sagt. Guðrún Jón, ætla að byrja á þér.
5: Já. Já, einmitt, eins og þú segir, þetta mikill niðurskurður og svo bara síðustu fréttir að það að skera niður 10% á næsta ári.
3: Akkurat.
5: Þannig að við hugsum, og eftir 50% niðurskurð og svo var 7% niðurskurður, hérna 7% niðurskurður í fyrra, 10% á næsta ári, maður veist að hvað verður eftir?
3: Já.
5: Og hérna, og kannski finnst, þú veist, fólki tónlistarnám ekkert merkilegt og það sé nú bara hægt að skera niður það, þetta eitthvað svona, þetta ekki mjúkur málaflokkur og svo leis. Og hérna, en náttúrulega eins og segir sko að það mjög leiðilegt að krakkar bara komast ekki að í tónlistarnámi og en ef þau myndu búa einhvers staðar annars staðar landinu þá myndu þau komast að og svo sem þýðir þá líka það eru ákveðna kynnslóðir sem hafa miklu meiri möguleika til tónlistarmenntunar heldur en aðrar og við erum alltaf að sjá kynnslóðir sem hafa haft möguleika til tónlistarmenntunar núna bara bera hróður Íslands víða lönd eins og bara Laufelin og Víkingur Heiðar Ólason og Hildur Guðna og Anna Þorvalds og bæði sko listamenn sem eru að koma fram en líka tónskáld og hérna og svona hæfileika fólk og sem að leggja mikið til tónlistarinnar bara á heimsvísu það sprettur ekkert úr engu
3: Nei.
5: Þú veist, það náttúrulega, þetta fólk þarna, og ég geti náttúrulega nefnt miklu, miklu fleiri, líka mjög margir sko, íslenski söngvarar, óperusöngvarar sem að syngja bara um allan heim og gera garðin frægan en hérna En já, en það sprettur ekkert upp úr engu, það sprettur upp úr því að það var fólk sem að hafði einhverja framtíðarsýn, sem að hafði gildismat til þess að ákveða það ætti að leggja eitthvað í tónlistarskólan á Íslandi. Já. Og það frábært tónlistarskólakerfi á Íslandi og, hérna, og hefur verið til í áratugi, en það þarf að standa vörð það, það má ekki bara skera niður endalaust, sko, eins og það skipti engu máli. Vegna þess að þú veist að þá, hérna, að þá, eins og ég segi, hafa færri tækifæri til þess að stunda tónlistana og þá munum við líka bara sjá færri tónlistamenn, íslenska tónlistamenn í framtíðinni og hérna, og það bara svo mikilvægt að fjárfesta í þessu og tónlistanám bara frábært sem tónlistanám en svo hefur það líka mjög mikil önnur áhrif á hérna, þau sem fá að stunda tónlistanám það alls konar rannsóknir sem sína til dæmis eins og með söng hvað jákvæða áhrif söngur hefur á heilan með hérna, bara með tónlistanám hann líka eigur árangur batna í stærðfræði það eru börn líka að læra að lesa þau eru að læra að lesa tónlist þau eru að hlusta á aðra, hlusta á sjálfa sig þau eru að gefa og þiggja á sama tíma og hérna eru líka skapandi, eru að tjá sig og þetta hefur líka mjög mikið forvarnagildi og nú til dæmis sem mikið verið að ræða það við getum ekki bara alltaf verið að lækna, við verðum að hafa einhverja forvarnir og forvarnirnar liggja það stórum hluta í þessu, í tónlistarskólanum
3: Einmitt, Robert, við erum báðir utan á landi ekki þversögn fólkinni því að litla fátæka Ísland sem að Karen Kjartans var að tala en samt þetta stórhuga Ísland að við áttum pening til þess að sinna í rauninni kannski þessum málaflokki þegar við vorum ungir bara við fundum pening og enginn var að væla yfir því að það væri að fara framlög í þetta en núna þarf að berjast sko alveg á hæl og nakka um hverja krónu og við erum miklu, miklu ríkara samfélag en í dag heldur við vorum þegar við vorum krakkar
4: Þetta mjög, hérna, mjög undarlegt og aðtilisvert að þróunin skuli vera þessi. Að, hérna, en náttúrulega verður kannski heldaði til haga að skóla og frístasvið sem við heyrum undir náttúrulega bara fær einhverja kröfu um hægræðingu og hérna, þarlegandi lendu við í þessu. Já. En líka grunnskólakerfið, það verður að halda því líka til haga, skilur við, þú veist, að því að borgin bara á mjög vondum stað peningalega. Já. Ekki það ég sinni þetta, hérna, auðvitað vil ég veg tónlistar sem mestan en þar leiðandi þetta bitna á öllu grunnskólakerfinu eins og en þetta sem við segjum með út á landi versus hérna, það finnst mér hefur mér fundist í mörg ár mjög athygliverst af því að þegar ég var í tónlistarskóla á Húsavík það var bara, það var allir velkonir allir aldur, veist, þetta var bara rosa lifandi
0: og kostaði eiginlega ekki neitt
4: og einum ákveðnum tímapunkti var 10% bæjarbú á Húsavík í tónlistarnám
3: algjörlega magna, ég held að vera eins með Mývatnssveitina
4: já,
3: mér sko
4: já.
3: Og sko það var tvennt bæði vann og vilji hjá heimafólki að búa til afreksfólk og það var alveg metnað til þess
4: já.
3: En fyrst og fremst var það bara að allir sem höfðu áhuga músík, þeir gætu stunda músík
4: og það var einn af linda niðurskörunum sem kom nýr í tónlistagólakerfið það var sett aldurstakmörk sem eru mjög sérstök mjög óþægileg sérstaklega fyrir myndtónlistarskóla sem hefur byggt að vera safnskóli fyrir marga aðra skóla
3: já.
4: Og höfum þarlegandi verið frekar eldri nefndur og það hérna, hefur mér alltaf fundist undarleg tilskipun og skrítum skuli ekki verið tekið tilbaka af því að aldur ætti ekki að takmarkaði frá því að komast að mennta því tónlist eða vera áhuga á því sko.
3: Nei Þetta, ert þú með einhverja tilfinningu fyrir því sko hvort niðurskurðin bitnar verr á tónlistarnemendum heldur en bara hörum krökkum?
6: Já, ég myndi nú telja að það væri hérna alveg ljóst. Við erum með mjög langa biðlista. Í mínum skóla 120 nemendur að bíða eftir námi og mikil orka skólastjórnar fyrir að svara örvendingafullum foreldrum sem að hafa beðið í 1 til 2 eða 3 ár sem dæmi þá síðastlega þess að snúni haust þá tóku við einvörðungu inn forskólanemendur því við heitum því sem sagt að eftir 2 ára forskólanám þá eigi forskólabörn forgang í áframhaldandi nám og geti valið sér sitt hljóðfæri í haust þá voru það einu plásin sem losnuðu og það var ekki rúm fyrir fleiri nemendur af almennum biðlista og þá sátu bara allir áfram á biðlista. Þannig að ef þú hefur náð 8-9 ára aldri og þú átt ekki lengur heima í forskóla, að þá ertu í rauninu svolítið búin að missa af lestinni. Og hérna, ég held að það kannski gleymis svolítið að, að tónlistaskólar eru menningar miðstöðvar í, hver, í sínu hverfi og borgin réttlætir þennan niðurskurð með svona hugmyndum um að, að þeir séu fyrst og fremst að standa vörðum grunnþjónustu en hvað telst grunnþjónusta í dag? Er tónlistanám ekki grunnþjónusta? Er tónmentakennsla? Er það ekki grunnþjónusta? Tónmentakennsla er á undanhaldi í grunnskólum Reykjavíkur og hérna eitthvað myndi heyrast ef að barn fengi ekki inn í fótbolta eða handbolta eitthvað myndi heyrast í foreldrum sem að ég kem ekki börnunum sem að í íþróttastarf
3: Mér finnst mjög gott að þú berir þetta svona saman einmitt, það þið náttúrulega allt brjálað ef krakkarnir okkar kemur sig ekki að í fótbolta en af hverju erum við ekki enn reiðari núna, af

0: svona alvarleg. En sko það eru margir svona dofnir fyrir þessu að núti er það ekki. Akkur ekki meiri hávaði í fólki.
1: Já. Hilt sé bara erfiðar að ná samstöðu með, þú veist, ég meina, hver að berjast fyrir okkur? Það foreldrar nemendan, það nemendun sjálfur eða eigum við að beita nemendu fyrir okkur eða, þú veist, það svona pínu erfið staða þegar við erum náttúrulega erum hvað 17 skólar á höfuðborgarsvæðinu og erum bara með ólíka menningu og ólíka starfsemi og ólíka áherslur skilur og það kannski samtaka mátturinn hefur ekki komið til okkar við höfum reynt að berjast fyrir þessu við þrjú og auðvitað STS líka en fyrir döfum eyrum finnst mér
2: En það eru sum foreldrar sem hafa skrifað undir undirskriftalista og hafa lagt málinu sko lagt málinu lið en það náttúrulega kannski bara ekki nóg ég veit ekki ætli þurfi einhver að hafa sambönd við fólkið sem virkilega ræður einhverju sko og það náttúrulega líka bara svo mikilvægt að það fólk sem er í stjórnunarstöðum og sem hefur vald að það sé fólk sem hafi einhverja svona víðari hugsun en kannski bara peningahugsun og hugsi líka samfélagið í heild sinni hvernig hægt að byggja upp gott samfélag þar sem fólk nýtur sín, ánægt og hefur þá ekki kannski hvata til þess að leiðast út í hvað að segja, óheilbrigðan lífstíl eða þunglindi eða fíkn eða einangrun, félagslega einangrun og svo leiðist. Það þarf að byggja hlutar upp frá grunni og það þarf bara að horfa á þessa hluti í stóru samhengi og svo þannig að það bara fjármagnið að fylgja með sko. Já. En hérna og auðvitað þú veist erum við rosalega stolt af því tónlistafólki sem er mjög áberandi og gengur mjög vel eins og þú sagðir með alltaf með sko að fyrir norðan að þú veist hugmyndi var ekki bara að skapa framúskarandi tónlistamenn en þetta líka bara fólk væri í tónlist Já. Og svo líka ef þú vilt skapa framúskarandi tónlistamenn þá þarftu að hafa píramítan þá þarftu að hafa rosalega marga neðst til þess að verði líka hvatning fyrir sko tónlistarnemendur til þess að standa sig vel og hérna æfa sig og ná miklum árangri sko.
3: Já. Já, svo hefur þessi niðurskurður verið hérna svona þróun til lengri tíma. Þú veist, við erum að tala 50% frá 2008. Þetta svona að verða árlegur viðburður að vera boðaðar á skrifstofu skólafrístundasviðs og okkur tilkynntur nýr niðurskurður.
0: Hérna, og þeir eru vel að merkja með mjög lítið svigrúm því að langmestur rekstrakostnaðurinn það ekki fyrir í laun.
3: Jú.
1: Bara í laun.
3: Já, það sko 80-90% útgjalda tónlistaskóla launakostnaður. Já. Og við höfum verið að láta reikna út fyrir okkur sko laun kennara hérna, í samanburði við verðlag og við sjáum að sko frá árinu 2013, þetta 13 ára tímabil, þá hafi laun kennara hækkað 25% umfram verðlag. Á meðan framlög borgarnir eru kannski að hækka 7%. Já. En við vitum að helstu útgjaldaleirun launakostnaður, þannig að ef að við erum ekki með fjármunni fyrir launakostnað, þá ákveðin forsendubrestur í rekstri. Eins og segjum sko, það var hérna 2023 var niðurskurður, 2025 niðurskurður, 2026 annar boðaði niðurskurður og ekki einvörðungur niðurskurður heldur einnig hefur borgin tilkynnt að ekki verði endurnýjaður samningur við tónlistaskóla sem ekki uppfylla 150 nemenda lágmark og eru þá, verða þá ýmist að saminast eða hætta starfsemi og það mikill uggur í bara tónlistakennurum og stjórnendum hvað sé framundan
0: Já, þetta eru hættuleg skilaboð til hérna þeirra nemenda sem núna eru í námi vera velta fyrir sér hvort þeir eigi að veðja á það sem að ástríða þeirra slær fyrir að hérna ef við erum bara að horfa upp á þessi heimur hann einhvern veginn vistnar dag frá degi og erum við að stefna inn í bara eitthvað einkarekið, sundur slitið system Robert eða hvernig?
1: Ég myndi segja hættan væri tölver á því og, og hérna og síðan líka hefum við fundist í allir þessari kröfum sameiningu þetta hefur aldrei verið sko að því hefur ekki verið velt upp hvað það sparar peningalega en það sem skiptir kannski meira máli það hefur ekki verið velt upp hvað það gerir fyrir nemendur
0: Akkurat.
1: Að því að mér finnst svona sameining og starri einingar ekki endilega gefa rétt á tónlistanámið þú veist, það hætt á stofnunarvæðingu það hætt á einsleitni að því ég tel styrk Reykjavíkborg að tónlistaskólinn Reykjavík vera að við erum með fjölbreytta starfsemi þú veist, mjög lifandi starfsemi en það það mjög hættulegt að halda áfram að reykja sér af tónlistafólki.

0: borgin sem við eigum. Já. Og leiða við erum að brjóta kerfi undan þeim.
1: Já, ég sammála því það, svona tillidaga umræðan að ráðamenn stíga á stokk og þeir einmitt reyna að búa til einhverja þjóðarstolt, sameilegt utan þessa snillinga okkar, Laufeyju, Víkingheiðar og svo framvegis. En þversögnin að það eiginlega verið að rífa það undan sem sko þeirra ferlar byggðu á.
0: Já. Það þetta kerfi sem eigum núna kemur að því að það var fjárfyrst í þessu áður en það segir bara sjálft, eða haldi ekki áfram í fjárfyrst í það verður bara veikara
2: Já, já, og ímynd Reykjavíkur borgar hefur svolítið byggt á þessu, menningaborgin og tónlistaborgin Reykjavík, hátíðaborgin Reykjavík með stórt tónlistarhús og stóra og mikla starfsemi kringum Sinfóníuhljómsveit Íslands við bjóðum upp á óperustarfsemi og annað, við viljum vera þekkt fyrir menningu. Við viljum hérna, við viljum vera þjóð meðal þjóða, já. En það náttúrulega sorglegt ef Reykjavíkurborg allar einhvern veginn bara að fara á þessa braut að foreldrar verða flytja út á land með börni sín til þess að geta búið þeim upp á ákveðna þjónustu sem ég tel nú vera grunnþjónustu. Tónlist bara megin stoð í námi barna og samkvæmt bara hérna UNESCO hérna kvörðum þá er þá eitt að bara á réttindum að barna að fá að iðka listir.
3: Þetta líka svo mikið skammtíma hugsun sko vegna þess að eitthvað sem að lítur rosalega vel út á Excel-skjali í dag segjum bara ok, skynu bara niður í tónlistaskólanum sko hver ein helsta áskorin til dæmis fyrir bara fyrir börn og unglinga í dag ég myndi segja til dæmis að það væru símarnir þú veist og ok, nú verið einlega símafrí í skólana það er náttúrulega bara frábært og hérna, en sko við erum náttúrulega með alveg heila kynsla samt af fólki og að börnum sem eru sko, sem eru bara með fíkn í rauninni, mætti segja síma fíkn þú veist, og þeir eru á samfélagsmiðlum og það kemst bara valla annað að, og foreldrar alveg meðvitað um þetta, þannig að foreldrar hugsa sko ef að barnið mitt ekki í skólanum ef það ekki einhvernig tómstundum, þá það bara símanum, eða í tölvunni, mjög mikið sko, þannig að þú veist, hvað get ég gert ég get sendt barnið mitt í íþróttir get sendt það í tónlistaskóla, þú veist, ég verð einhvern veginn, þú veist, og foreldrar hugsa ég verð að senda barnið mitt í eitthvað, svo sé ekki allan daginn í símanum, á TikTok bara sem neytandi, þú veist, að láta steki sér heilan, þannig að hérna þú veist, og það það frábært að fara íþróttir frábært bara að fara í einhvers konar tómstundir og þar kemur alltaf tónlistin rosalega sterk inn og það eru börn að læra að einbita sér þau eru sko auðvitað er alltaf lúksus að vera í einkatímum í tónlist, að með vera í einkatíma með sko hámentuðum tónlistamanni þar sem þú ert að læra tækni þú ert að læra að einbita þér, þroska sjálfa þig, koma svo fram á tónleikum, efla sjálfstraust vinna sjálfur með sjálfa sig og með öðrum þú veist, þetta er náttúrulega bara svona undirstöður góð samfélags að fólk kunni að rækta sjálft sig og sambönd sín við aðra þú veist, þannig að það þarf að hugsa þessa löngu hugsun, þetta er langtíma fjárfesting, en með því að skera niður einhver örfáar miljónir, að þá bara kippur fótunum undan þessu systemi
2: Mér langaði svo komin á þetta einmitt að þetta er góð punktur, þetta með fíkni hegðun og þeir sem þekkja til fíkni hegðunar, þeir vita að maður þarf að setja eitthvað inn í staðinn Já. Það ekki að bjóða bara upp á skort á afþreyingu, við verðum að bjóða upp á hvað í staðinn Þeir þurfa að vera upptekinn í íþróttum, upptekinn í tónlist og fá andlega næringu annars staðar að
1: einmitt. Sko, mér sýnist að það hafi fyrir nokkrum árum byrjað að grafa undan þessari hugmynd að sveitarfélög ætti að leggja út fé til þess að enga tími væri ekki allt og dýr í tónlistanámi hvort sem að það einhver sko menn að blanda saman bara einhverju íþrótta hugsun inn í það eða hvernig það ég man alveg Ég var að gera fréttaskýringu fyrir fréttablaðið einhverjum um þetta og ég talaði við einhvern pírata sem var háttsettur innan borgarstjórnar og hann sagði við erum að reyna að koma börnunum bara í hérna big bands og hérna stórar hljómsveitir.
0: Hópkennslu.
1: Og það var eins og að sko viðkomandi stjórnmálamaður áttaði sig ekki á því að það þyrfti að vera kortvekja. Sko, þetta eitthvað sem þið tengið við að sé svona?
0: Það náttúrulega þeir hafa ítrekað vitnað í kerfi sem var tekið upp í hérna, Skandinavíu, meðal annars Noregi það sem að fært meira í hópkennslu og svo leis en þeir höfðu ekki fyrir því að skoða eftirfylgnina því sem að var bara algjör trun af því að það bara hætti að koma út ef við getum kallað afraunsfólk úr tónlistanámi af því að það náttúrulega hópkennsla þá ert alltaf að vinna með lægsta samnefnara þá ert alltaf að vinna með lélegasta nemandan og hinn líða fyrir það þannig að ég alveg hértalega sammáli því þetta má vera einhver blönduleið og, og við erum held í flesti skóla með samspil og engatíma þar sem við erum að þjálfa þetta bæði en hugsunin að setja allt í hópkennslu alveg hræðileg sko
2: Já, og meðal annars ástand fyrir því að tómmetta kennsla gengur illa í skólum því það verið að kenna stórum hópum börn eru með mjög ólíka þarfir þú getur ekki verið með 20 nemenda hóp að kenna öllum grunnin sko Nei. Það verið ekki farnast vel
3: og einhvern tíma er þetta stórkostlega kennsla Nei,
0: já, ég tala ekki skóla án aðgreininga sem flækir það ennþá meira
3: og, og talandi það sko, þá sjáum við náttúrulega mjög hátt hlutfall, ég veit ekki með ykkur en þú veist að það eru, og en bara ég veit úr, úr mínu skóla og líka úr öðrum skólum og svona að krakkar sem eru til dæmis ymsagreiningar, ADHD og einhverfu oft finna sig mjög mikið í tónlist og þar hérna finna þau sko hérna einhverju svona fá útrás fyrir sína hæfileika og fyrir hvað þau geta gert og það sem líka svo sérstætt við tónlistarnám að sko tímanir eru alltaf nefnda með þeir það að segja, þú veist, þannig að ef einhverjum er rosalega mikið ADHD eða eru einhverfur rófi og svolítið og kennarinn er meðvitaður það og getur þá stýrt kennslun í þá átt að þá það alltaf stórkostlega tækifæri fyrir þann nemandi sem kannski finnur sig ekki inn í hópakennslu og er eitthvað öðruvísi og svolítið að fá að blómstra á sínum eigin forsendum
1: Nú þekki ég ekki hvernig það sko að jafna því hér á höfuðborgarsvæðinu því kannski segi mér það það liðin tíð að nemandi mæti í grunnskólan að mótin dags og svo faran bara í tónlistartíma og skipi þá grunnskólatímanum komið svo aftur í
0: skóla. Ennum það við erum, það eru skólahljómsveitir hérna, hvað fjórar eða ekki í borginni það sem, þetta, það sem kennt inn í inn í skólakerfinu og inn í innan venjulegra stundaskrá sko.
1: Þetta ennþá.
3: Já, þinn skóli náttúrulega
2: minn skóli að kenna mikið út í grunnskóla við erum með, hvað við erum með held ég 17 starfstöðar í dag og þá erum við bara í samráði og miklu, þetta náttúrulega kallar á mikið samstarf og samtal við skólastjórnendur grunnskólana og kennarar hafa lært það að vera í góðum tengslum við umsjónakennara og náttúrulega við foreldra sem þurfa að gefa leyfi fyrir því að nefndu sér teknir út úr tíma og það þarf að huga vel að þú veist hvaða tímum nefndur eru teknir út og foreldra gangast að því að þeir þá fylgja eftir námi barna á þeim sviðum þeim, í þeim fögum sem þau missa af þetta hefur farnast mjög vel af því að foreldrar eru almennt bara mjög uppteknir og erfitt fyrir þau að vera skutla í tónlistatíma eftir hádegi og börn almennt bara með miklu betri svona einbeitingu fyrra degi heldur en milli 5 og 7 á kvöldin eins og var hérna einu sinni þá var mikil kennsla sem fór fram bara senkt að degi til eins og í sumum íþróttum þá eru kannski íþróttum til 8 á kvöldin sem er svolítið seint en við sjáum mikið mun á sko ánægjum með tónlistanámi við sendum út könnun til foreldra og þá var mikil fylgni með veist, því að það væri stutt að sækja tónlistanámið og að það væri kent á skólatíma eða frístundatíma og náttúrulega frístundatíma er alveg fram til klón 5 á daginn fólk vill síður sækja tíma eftir klón 5 sem er eðlilegt, ég menn þau eru hún þreytt börnin það finnir alltaf eftir aldri
1: Hvað ætlið þið að gera núna? Þú veist, eru það að blása til fundarhalda til þess að reyna mótmála þessu, til þess að reyna að hafa áhrif á borgari eða völdu eða,
3: Já, við höfum verið sko, við höfum fundað með skóla og frístundaráði en við höfum ekki fundað með borgarstjóra eða, já, og heldur ekki með sko formanni skóla og frístundaráðs til dæmis, þú veist, við höfum bara fengið að tala við embættismannina sem er ekki með neitt vald og við þurfum einhvern veginn að komast til þeirra sem að hafa raunverulegt vald og hérna, já
2: En svo má spurja sig, minna, eru þessir aðlar sem koma þessi kjörnu fulltrúar eru þeir í raun og vera að móta stefnu skóla og frístundarsviðs? Maður velti í stundu svolítið fyrir sig af því að þetta fólk kemur inn nýtt á nálinni og þekki kannski ekki starfsemina og það reyðir sig mikið á reynslu embættismannana sem starfa innan hérna sviðsins og það er bara búið að móta einhverja stefnu sem að virðist bara hérna bara halda stefnu þrátt fyrir nýja hérna borgarstjórn ég meina við vorum hérna stýr við stóðum að kosningafundi hérna fyrir kosningar í hérna
0: Tjarnarbíói
2: og hérna þar voru náttúrulega bara mikið lofað tónlistanámið
0: Fagur, galur, hverju sæti
2: Já, og ekki síst frá sjálfstæðisflokknum sem nú í bara lykil stöð í borginni því kemur það gríðalega óvart að það sé búið bóða þennan niðurskurð þegar að hérna lofur voru gefin að það staði vörð þjónustu við börn og og það átti að fara í millistjórnendur og minnka hérna skriffinsku og annað eins og hérna en það verðist bara ráðist bara til handa þú veist með fyrri stefnu það bara haldið áfram að skera niður
1: Einmitt, þetta með embættismennina það áhugavert ef rétt að það sé bara einhver kúltúr þarna Já. Sem hafi orðið til sem skipti einhver máli hverju sig að stýra borginni
2: Já.
1: Þér finnst það alveg gild spurning
2: Ég minnst alveg gild spurning líka þegar að við allavega við erum í samtali við skólahljómsveitirnar sem dæmi og þau kannast ekki við þennan niðurskurð hjá þeim
3: Þetta var ég að fá þær fréttir eftir að tvöfalda hérna, skólagjöldin í skólahljómsveitirnar
2: Já, það var hækka skólagjöldin Já, en það enga fregnir niðurskurð náttúrulega skólagjöld í skólahljómsveitum eru mun lægri heldur ný tónlistaskólum almennt og þeir sjá kannski bara alveg svigrúm þar en hérna við kannumst ekki við að sé vera skerandi við skólahljómsveitur og þær fá að halda úti sínu stjórnunarstöðum þú veist það eru skólastjórar og aðstoðskólastjórar af því að ákveðnum nemenda fjölda fylgir ákveðn stjórnar á kvóti samkvæmt kjarasamningum en það sífellt vera að nýta í þennan stjórnunarkvóta sem að tónlistaskólar eru að nýta í starfseminni en hafa verið að skera niður stjórnun eins og þeir mögulega geta með hagnýtingu tækninar en það verðist endalist vera að horfa í stjórnunarkostnað hjá tónlistaskólum og þar með verðið nú að sameina þá og stækka þá
0: En munurinn skólahjónstinn reikin beint af Reykjavíkuborg
2: Já.
0: En Reykjavíkuborg kaupir þjónustu okkur það munurinn að þessum tveimur skólastigum
1: En mér finnst mjög áhugavert að hérna við höfum svona mikið talað biðlistana og glötu tækifæri fyrir börn en kostnaðurinn við eiga barn í tónlistaskóla hérna á höfuðborgarsvæðinu hann líka hærri heldur en að búa út á landi Já. Ég flutti frá Akureyri fyrir 5 árum og hérna, ég reyndar átti stelpu í einkareknum tónlistaskóla eins og það kallast Allegro en þetta var þetta ekkert fyrir hvert sem þetta ekki fyrir öll foreldra sett
0: þetta afleiðing þessa að það þú veist, leið og það náttúrulega bara segir sig sjálft að þegar þessi skori niður þá kemur þetta fram í herri skólagjöldum þannig að eðlilega þá komast færri nemendur að og þetta verður dýrara nám og verður fyrir minni hóp sem hefur efna á þessu það segir sig bara alveg sjálft
1: Nú veit ég ekki hvaða fjárhæðir við erum að tala ætla að geta ekki verið að vetra gjaldið núna sé í kringu 300 skall í sömum skóla
3: Jú, og það getur alveg farið upp í 400 og 450.000 í söngnámi til dæmis fyrir og alveg bara hátt upp í 500.000 fyrir þá sem eru svona sérhæfðu námi kannski söngleika deild og svoleiðis en það náttúrulega verið að þá verið að leggja pening líka í pródusjónir og svoleiðis
1: Er það krakkar?
3: Já, eða nei, það ekki börn
1: Hátt í hálf miljónum á mánuði?
3: Nei, ári, það er til svona mismunandi mótil það líka að vera í tími fyrir 220.000 ári og það ýmislegt
2: Ég held að algengt verið sé 250.000 fyrir hefðbundi tónlistana
1: Og það ráðan ekki allir við þetta Frístundastyrkurinn, hvað er hann?
3: 75.000 en það til dæmis þú veist eins og bara því ég var að kenna við tónlistaskóla Kópavogs og hérna og þar voru nemendur mínir að borga 150.000 og svo voru nemendur mínir í Reykjavík að borga kringum 400.000 fyrir raunir sama nám þú veist það verið í einkatíma, verið í meðleik verið í hóptímum þannig að hérna en munurinn sá að til dæmis Já, svo Róbert að tala að skólahljómsveitirnar eru reknar af Reykjavíkurborg og líka sveita fjölun út á landi og líka hérna bara á höfuðborgarsvæðinu Kópavogur, Garðabær, Hafnarfjörður eru að reka sína eigin tónlistarskóla og hérna
2: og fjármagna þar með húsnæðið
3: og eru með miklu betra húsnæði heldur þú veist tónlistarskólinn í Kópavogi, Garðabær og Hafnarfjörður eru með frábært húsnæði og hérna alveg ótrúlega góða aðstöðu
1: en Reykjavíkurborg
3: salurinn í Garðabær bara frábær tónleikasalur
1: miklu betri heldur en MIT salurinn sem ætti þó
3: nákvæmlega
2: bara skólar sem eru byggðir sem tónlistaskólar
3: en Reykjavíkurborg hefur aldrei byggt byggingu Einmitt. Fyrir tónlistarskóla. En þannig að formi í Reykjavík sko eru þú veist hérna mætti segja svona hægri form vegna þess að Reykjavíkurborgarinu útvistar sko þú veist þessari þjónustu. Já. Þannig að tónlistarskólarnir fyrir utan skólahljómsveitirnar eru sjálfstæðir og hérna og svo þannig að Reykjavíkurborg og ríki reyndar sko efri stigum fjármagna launkennara en svo allt annað fjármagnað af nemendum. Þannig að nemendur þurfa að standa undir húsnæði, þess þrifum, flíklum, skilur öllu bara sem ekki nákvæmlega laun kennarana. Og hérna og það náttúrulega bara getur verið rosalega mikill kostnaður og hérna ef skólar að leigja húsnæði og svona og ókosturinn líka sá að það ekkert sérhæft húsnæði. Veist, þannig að hérna og þetta ættu sko og það stendur í námskráni það ekki að það ætti að vera aðgengi fyrir fatla og svona en þú veist það geta ekki alltaf verið með það aðgengi sem að þarf að vera vegna að það þú veist það ekki peningur í það að
0: setja lyftu það kostnaður sem fer á skólana
3: sem fer á skólana þú veist þannig ef að skóli ætlar að hérna setja lyftu eða vera með einhvern ramp eða eitthvað það fæst engin styrkur frá Reykjavíkurborg í það þú veist það bara allir nemendur skólans vera bara að bera þann kostnað sem að líka finnst mér ekki rétt látt sko, til dæmis fyrir bara fatlaði nemendur sem ættu að hafa sama aðgengi að tónlistarnámi, þeir eru ekki með það, þú veist skilur það og það kemur engin sérstakur styrkur frá Reykjavíkurborg eða frá ríkinu til þess að auka aðgengi fatlaðara til dæmis að tónlistarnámi í Reykjavík
2: staða einkareikina tónlistaskóla er náttúrulega mjög frábrugðin stöðu einkareikina leikskóla að því að sko einkareikni leikskólar þeir eru styrktir sem sagt fá sérstakan styrk til rekstur húsnæðis. En sama gildir ekki tónlistaskóla, þannig að greinilega mikil viðhorsmunur á þessu tvennu.
1: Já.
2: Bæði á að kallast menntun.
1: Mjög áhugavert.
2: En margir líta náttúrulega kannski á leikskólastarfi sem einhvers konar geymslu fyrir börn, en hvort tvekja á að vera menntun?
1: Einmitt.
2: Og hví skildi ekki vera sami styrku til tónlistamenntunar?
1: Og mér langar núna, ef við gætum aðeins síðustu mínúturnar í þessu spjalli, farið frá akkurat þessu þrönga sem við erum að ræða og aðeins ofar í umræðinni, bara í pælingar um menntun og list að ég hóf hérna inngangin á því að vitna í hana Karen við rekum út fólki sem kann eitthvað, skapar eitthvað kveikir næsta í öðrum, það er held ég að hún sé ekki síst að tala um myndlistarímin sem að reykja ykkur borgar að loka
3: Svo voruður enda tilkynna núna þetta opna nýtt rými á Grensásvegi
1: okay.
3: Þannig að ég verð að segja að við erum allan að gleðast við því Já, já, já Og ég óskar ekki að borgil hafa mikið með það að hafa samþýtt það í borgarstjórn
2: Þar er Rúnar allavega, hann kom, var hann ekki vitalega tilkynna þetta Já, Rúnar var nefnilega af þessum hérna, fræða kosningafundi okkar með bíl og þar sem hann hétu öllu fögru Þannig ég vona Rúnar, hann hugsi til okkar tónlistaskólana líka
3: En svo verið að lækka tónlistar sjóð hins vegar sko ríkið fyrir næsta ár bara mjög mikið
1: okay.
3: og það er í rauninni takt við þetta sem hún er að tala líka sko veist, að reka burt hæfileika fólki okkar og listafólki okkar vegna þess að sko með því að skera niður tónlistar sjóð að þá eru líka færri verkefni styrkir fyrir tónlistamenn allt þetta fólk sem búið að læra í tónlistaskóla kerfinu sko þú veist sem að ríki og sveitafélu hafa fjármagnað í árin en fyrir ekki
1: Nei, hérna svo talar hún líka um sko að hérna innviða uppbygginguna að hún eigi sér ekki bara stað í steypu og fermetrum og lögnum heldur í fólki og hún segir börn áttu að fá að læra að spila, syngja, hlusta, skapa tónlistin hafði gildi í sjálfri sér það þurfti ekki hvert barn að skila arði með blokklutun á mig
3: Nei,
1: heimitt Þetta nú dalt
0: Mér finnst alltaf að þegar ég lusta að ég er ekki búin að lesa þessa grein en alltaf að gera það hérna, setningi sem ég heyrði og sem ég búin að velta mikið fyrir mér að því að svo veist, hamingja samfélaga byggist á menningunni Vist, þetta bara stóra myndin er nákvæmlega svo og mér finnst bara mjög eðlilegt hún sé farin að tala gjaldþrótt í menningu vist, og gjaldþrótt hjá fólki og það ekki gott það eru rosa margir fyrir mér margir hérna mörg atri sem kom að þessu þú veist, það búið að fækka tónlistastöðum í Reykjavík það er verið að vega að menningu allstaðar alveg saman hvað hann heitir sko. Og við getum ekki alveg klínt hér á hérna Reykjavíkborg bara
1: Nei,
0: en allavega
1: Þetta er upptaktur einhvers konar heimsendi
0: Þetta er það mér finnst það, bara samfélag án menninga er bara, er ekki samfélag
1: Nei, það er ekki samfélag
0: Nei.
1: Og mér langar núna til þess að þið farið aftur til ykkar ára þegar þið tókuð ákvörðin eftir stúdinspró að þið ákvörða leggjundir og læri ykkar list og þið voru kannski pínlítið stressuð og það var einhver ættingi sem sagði viltu hún ekki frekar fara í eitthvað praktíst
0: Já, þessi á þessi frændu mínu sögðu í 10 ára, hvernig allar þarf að vinna?
1: Já, en þið fóruð samt og mig grunar af því þið fóruð samt að þið hafi geta gert það vegna þess að einhver hluti samfélag sem studdi þá hugmynd og þið voruð ekki öll á móti þið voru ekki einu móti öllum en hvað verður börnin okkar núna og hvað verður framtíða kynslóðinnar verður sko þorið og kjarkurinn til þess að stökkva og skapa og fara út í óvissuna erum við að horfa á bara að hérna erum við að horfa á einhver straumhverfi í þessum efnum
0: ég heldur sem að sjá miklu færri einstaklingar sem að þora að taka þetta stökk bara því miður, ég
1: það byrjað?
0: Ég upplifa að þannig sko.
1: Að það sé byrjað?
0: Já.
3: Það náttúrulega mikilvægt að hafa fyrirmyndir. Ég samt ekki alveg það svart sín að mér finnst þetta að vera heimsendir, sko. Og því að svo sé ég líka fólk í kringum sem að stopna minningasjóði og það að koma til mér og segja, ég vil hérna stopna minningasjóð og styrkja unga söngvara og okkur langar til að gera þetta og það alls konar fólk með hugmyndir. Og þú veist, það ungt fólk en það líka eldra fólk sem að vill styrkja ungt fólk og ég til dæmis sko sem betur fer kannski já að fjölskylda mín stóð algjörlega með mér í því að fara út í nám og svoleiðis og fannst þetta ekkert eitthvað absúrt hugmynd og fékk líka mjög mikið styrkjum á Íslandi og erlendis og svona og það náttúrulega líka þú veist eflir sjálfstrausti eða þora en líka það sjá einhvern atvinnuvettvang og sko ég held að þessar líka efni til bjartsýni allavega fyrir til dæmis og svo söngvara að núna sé komin ópera sko á vegum ríkisins innan þjóðleikhússins sem að er bara að byrja núna þannig að það var við til dæmis verið að fastráða söngvara og það við höfum ekki séð það gerast í áratugi á hérna Íslandi
1: Nei, og það mun koma og það hot sko þannig mótsögn það sinfó fær pening ópera fær pening
3: já.
1: En stoðirnar grunnstoðirnar það má bara höggva þær með exi sem eru tónlistarskólarnir sjálfur þetta meikar engan sens
3: Nei, það þarf að snúa þeirri þróun við en það er náttúrulega ekki eitthvað vonlaus barátta það þarf bara Nei. Að hérna samfara fólk að þetta sé nauðsynlegt og hérna Og svo reynda kom ríkið með smá auka peningin núna í skólana sko fyrir efri stíin. Þú veist þannig að maður sér það er alveg vilji á ákveðnum stöðum til að gera eitthvað. Og hérna, þannig að þetta ekki bara sko, þú veist, ég alltaf ekki
1: ég
3: bara
1: svartin á það. Ég tala heimsendi sko.
0: Þú sagði upp á heimsendi.
1: Já. Já, og ég tala heimsendi vegna þess að sko við þurfum að nota orð sem eru svolítið stór til þið hefða bara verið að segja mér frá þróun sem eru ár eftir ár eftir ár eftir ár það alltaf verið að flýsja meira af þessu tónlistarskólastarfi endalaust, það heldur bara áfram
2: Já, ég held líka að við verðum að gera allt sem ég okkar valdi steldu til að hérna, að taka og rífa fólk upp úr sófanum og sér það eins og Sinfóníu Hljóns Íslands tekur eftir hérna, minnkandi aðsókn
1: Já, það náttúrulega aftur að aðeins að stíga saðan Guðni Tómasson
2: það er gott að heyra
1: hún fjall þarna
2: í einhver ár og en sem sagt, sko það er náttúrulega samkeppnum tíma fólks og það verður sífellt auðveldra sækja sér afþreyingu bara á síman og hvað gerist við náttúrulega bara einangrumst meira og meira þannig að við þurfum bara að hafa meira og meira fyrir því að ná fólki upp úr sófanum og fá fólk til að tala saman auðlitis En þú talandi heimsendi, þú veist, ég hef gríðalega trú á einstaklingsframtakinu og, hérna, og þessi ástriða sem drífur fólk áfram til þess að fara í tónlistarnám og leggja það fyrir sig, það einhver ofbúslega sterk köllun sem fólk að svara og hérna, ég held sko að, einmitt sko, against all odds, eins og maður segir á góðri íslensku, þá er eitthvað sem drífur fólk áfram, og ég held að það sé þessi kraftur sem býr í tónlistarskólastjórum, að hérna, að það er unni mikið þrek, þrátt fyrir hérna, svona, það virðist oft svolítið svart
1: já.
2: Í kortunum.
3: Ég held líka sko að þú veist, náttúrulega, mikið rætt gervigreind,
1: Já.
3: Og hérna, og við stöndum fram fyrir svona stærstu tæknibyltingu bara síðustu tíma
1: Já.
3: Og en til dæmis krakkarnir þau eru mörg, rosalega mikið á móti gervigreind og á móti því sem fake, þú veist, og segja og þetta er eitthvað svona, þú veist, gervigreindar slopp og eitthvað, þetta er bara ömulegt og þetta er fake og þetta er ekki alvöru og svo leiðis
1: Já.
3: Þannig að þau eru farin að bera líka miklu betra skinnbara á það sem er alvöru og til dæmis það að kunna að spila hljóðfæri og vera ekki bara eitthvað prógramera í símanum sínum eitthvað, þú veist, eitthvað gervigreinda myndband þar sem einhverju að spila og, og her, þú veist, og nota einhverju upptöku og einhverju sem að syngja heldur virkilega kunna að spila hljóðfæri, að kunna að syngja að kunna að skapa, að koma fram fyrir fólk í eigin persónu það ekki feik, það alvöru og ég held að fólk, þú veist, líka beri og, og krakkar séu líka að læra að bera skinnbrað á það sem alvöru þú veist, og það líka svo mikilvægt og við, við séum einhvers konar mótvægi líka við það sem ekki ekta
1: En heimsendirinn sko sem ég að hugsa er sem sagt svo sviðsmynd að krakkar, efnilegir krakkar tónlistakrakkar sem alltaf að horfa á þennan þátt í kvöld og eru búin að sá heimildina góða frétt um daginn um, um þennan vanda og hugsa með sér, já sko það ekki einu sinni bara ég geti það ólíklegt, ég geti kennt það ólíklegt að ég verði svo góð eða góður að ég verði einhver einleikari og eitthvað svona, það mjög litla líkur og ég komist í Sinfóníuhljómsveit Íslands það best að fara bara í lögfræði
0: ég verð að taka undir þessu orð sem þú varst með og ég alveg líka sko það oft að tala að tónlist að hún gangi bylgjum þú veist, við fórum í tölvupopp við förum aftur í grönsu, við förum í pródusera músík, við förum aftur í rock ég held að, þú veist, við séum ennþá að sigla þá öldu og vonandi komu aftur að þessari öldu þar sem að bara fólk þarf nándina, það þarf hljóðbylgjurnar á staðnum frá tónlistamanninum en ekki hátalar og starfi títiprón í símanniðinum
3: Fólk það líka að læra að vera skambandi og eins og segir sko, ég fer bara í lögfræði, ég fer í tölvunarfræði en ekki gervigreindin að taka yfir lögfræði og tölvunarfræði Þú veist, ertu að fara að fá starfi í framtíðin eins og lögfræðingur eða tölvunarfræðingur Þú veist, ég meina það, nú vera að segja fullt af tölvunarfræðingum til dæmis, þú veist, að vinnustöðum Þannig að það sem að við teljum örugt að einu tímatumpunkti ekki endilega örugt í framtíðinni Þess vegna, þú veist, þurfum við bara að mennta okkur og við þurfum að vera skapandi, við þurfum að geta tekist á við hluti og þar listmenntun alltaf svo ofboðslega mikilvæg að kunna að spinna, að kunna bregðast við, þú veist, ekki bara læra og, og gera nákvæmlega það sem þér sagt þú veist, við, framtíðin svo óræðin hún, þú veist, samfélag okkar að það gjör breytast og við þurfum að geta tekist á við það og hvað betra til að geta tekist á við eitthvað heldur að vera sveigjanlegur, að kunna spinna að fá hugmyndir, að vera skapandi, finna nýja lausnir og þar kemur náttúrulega listmenntun rosalega sterkt inn í
1: en mér finnst svona umræða um hérna listir pínlítið öðruvísi, ég vona ég hérna móðgekki ekki til dæmis forritara mér finnst pínlítið öðruvísi en ef við værum að í umræðum það hvað væri leiðilegt að forritara störf á Íslandi væru meir og minna í hættu út í gervigreindinni mér finnst pínlítið öðruvísi að ræða listir vegna þeirrar þýðingar sem að listir og menning hafa fyrir samfélag ekki bara fyrir okkur sem einstaklinga heldur fyrir samfélagi það engin tilviljun að þessi ráðamenn okkar eru hérna að vitna í okkar fremstu skáld og listamenn þegar þeir flytja ræður á, á alþjóðlegum vettvangi og, og þetta með sko, ég kem enn og aftur að henni Karen og þessum pistli að sko það sem að var og það sem við vildum halda í það í svolítið hættu og, og þetta sko Ísland sem smáþjóð í, að, að skilningur, að hugur okkar sé orðin smár og hann sé bundin við því veraldlega en ekki við andlega og ekki við draumana skiljiði hvað ég á við
0: algjörlega, ég tengi mjög vel við þetta þú veist
1: við þurfum
3: við þurfum mótsvar við efnishyggjunni og það alveg sko, sko Ísland mótsvar, gegnum sýrt af svo sterkri efnishyggju sem ég held þess að skiljalegt þannig að það er svo kalt úti ef við verðum að þú veist, komast að þannig að við verðum allavega nega húsnæði og eitthvað svo leist en hérna, en sko en við verðum svolítið að muna það ekki nóg og þú veist, og það svo mikið að, þú veist, fíkn og þunglindi og einangrun og svo leis og þar kemur listin og menningin inn
1: og þú veist, sem ansvar og það inn á hlutverk stjórnmálamanna að þeir þurfa að sjá lengra enn sem nemur Excel-skjali
0: algjörlega
2: það eru líka að horfa á
1: ábyrgð stjórnmálafólks
2: Já, og Íslands samfélag, það eru sýnt fram á framleiðinni á Íslandi sé ekki á við vinnu framleiðin á Íslandi sé alveg ekki góð. Við höfum verið með mikið vinnuframlag, Íslandi ekki að vinna mikið en framleiðinni takmörkuð og svona hluti af þessari stefnu að, að, að stytta vinnuviku, bæta lífsgæði fólks hérna, gera foreldru kleift að eyða meiri tíma með börnunum sínum Við bjóðum upp á tónlistanáminu að foreldrarnir geta komið inn í tíma og verið hluti af náminu og fara saman í gegnum þetta ferli sko, sem, og tónlistin svo hérna, frábært tækifæri til að tengja fólk saman og hérna og ég hef bara fundið að sjálf með mín börn að hérna að þeir komið þriðji aðili inn í samtali hvað gerast ótrúlegir hlutir að þá fór börnin að sjá foreldra sinni í öðru ljósi
1: einmitt
2: og það styrkist einhver bönd sko, og hérna og kemur eitthvað nýtt sjónarsvið
1: á Suzuki er náttúrulega dæmi
2: já, dæmi þetta og hvort sem hún kennir eftir Suzuki aðferðin eða ekki að þá einhverju töfrar sem eiga sér stað í svona samtali þú veist, hérna já, ég hef upplifað ein hendi og, hérna, og við erum meira og meira svona alltaf að sko, endur uppgötu okkur í okkar kennslu og í samtali við hérna, kennara að finna innblásturinn
1: en þegar þið talið við stjórnmálfólk getið þið sko tala við það með innblásnum hætti eða er þetta bara alltaf hérna, Excel-skjöl og tölur og blaði
0: við erum mjög oft bara áherundur þegar að kemur að þessu samtali þannig að
3: hlutin við náum við raun ekki til þeirra
0: nei, hlutin sem að myndi flokkastundi samtali hefur ekki alltaf verið í bóði það svona meira kannski predikun frá þeim sko.
3: Við fáum að tala um embættismennin ekki svo mikið við stjórnmálum
0: og mætum alveg skilingi hjá embættismennunum en eins og ég segi ég held að sé bara mjög því miður óbáslega lítil vitneska hjá stjórnmálfólki hvað þetta í raun
2: Já, já, og menn fá fjöður í hattinn fyrir það að vera klókir í hvernig skuli skera niður og það núna nýjasta hérna, hugmyndin var að bæta ekki sem sagt framlög
0: samhliða
2: kjara samningum sem sagt kjara samningar kennara hækkuð núna 1. apríl en framlög frá borginni fylgdu ekki
1: Já
2: Þeir eiga sitt, sko borgin á sitt sæti í sambandi íslenska sveitafélaga þar sem að samið um kjör, kaupukjör þar eru samþykktar hérna, launahækkanir kennara en launahækkanir síða eru ekkit annan þjónustu skerðing hjá tónlistaskólum af því að þá neyðast tónlistaskóluna til þess að fjármagna launahækkanir með skólagjöldum sem stríðir þó gegn lögum tónlistaskóla að hérna í því lögum tónlistaskóla segja hérna skólagjöld eiga ekki að standa undir í launakostnaði heldur einvörðungu, yfirbyggingu og húsnæðskostnaði þannig að við höfum verið að fjármagna núna launahækkanir með skólagjöldum þetta eitthvað til skoðunar en hérna og svo höfum við líka verið að hagræða og reyna að lækka kostnað per nemenda stund með minkun sko lækkun stjórnunarkostnaðar en nú, það stendur þá jafnvel til að lækka þá framlög á nemenda stund á móti þannig að í rauninni þeir sem hafa skorið mest niður og hagrætt í sínu rekstri þeir munu líða mest fyrir þannig að þetta hvatinn
3: Ég held líka sko að þú veist í sambandi við framtíðina hérna bara því að það er svo mikið verið að ræða gervigreind og svona núna og hérna var áhugavert viðtali Kastljósi við hérna við mikinn svona hérna frumuð sem var að tala sko að þú veist að við getum ekki hérna bara reynt að þú veist setja allt í frost eins og það var þú veist og ég setja líka samhengi við sko við getum ekki bara skorið niður og setja allt í frost við verðum líka að hugsa hvernig getum við búið eitthvað til þú veist, lengri tíma hugsun í samfélaginu þú veist, hvernig getum við búið til þú veist, ok, ég verið hugsun verðmæti hvernig búið við til verðmæti búið við til úr fólki sem kann eitthvað sem getur eitthvað, sem getur skapað sem að leggur eitthvað til samfélagsins þú veist, og þá þarf náttúrulega að setja fjárfestingu í það, þar setja það í námið bæði, þú veist, ég meina í leikskólan og grunnskólan líka tónlistaskólana þú veist, þannig að hérna, og það þetta sem þessi svona skilaboð sem ég myndi vilja koma á framfæri til þeirra sem hafa einhver raunveruleg völd, að hugsa lengra fram í tíman, hugsa fjárfestingu í innviðum sem að er fólkið og þú veist, og að virkilega þannig að hérna, það sé þetta byggja eitthvað upp þannig við séum ekki bara að skera niður núna bara þú veist, til að skera niður heldur við þurfum líka að hugsa hvernig verður framtíðin við verum að byggja framtíðina og við getum ekki skotið okkur í fótinn með því að skera niður á, þú veist, á stöðunum þar sem að sko, þaðan sem gróskan gæti svo komið í framtíðinu.
2: Já, já, það hafa verið hérna, hönnuð svona sett saman framtíða sín á tónlistar hérna, nám í Reykjavík til 2030 þar forgangsáhersla að fjölga tónlistarnemendum í borginni og síðan þessi hérna, stefna var birt þá hefur ekkert gerst annað en niðurskurður og eftir niðurskurður eftir niðurskurður og hérna ég held að það sé búið var ekki bara var ekki stungið ofan í skúffu þessari stefnu hérna
0: jú
2: já ég held að það já
0: það allar verið talað að við ætlum aðeins að fresta því að taka hana aðeins að fresta því að taka hana
2: já það svona þú veist eftir við fáum svona fregnir eftir 2 ár þegar það búið hagræða aðeins meira þá á að setja í tónlistarnám þegar það búið að sérst, í rauninni sko já.
0: En það sem var líka athugavert við þá skýrslu og þá stefnu sem eru öllu að fara framfylgja er að borgin sagðist eiga öll að grunnskóla í borginni og vildi færa kennslan sem mest inn í það húsnæði til að spara þar mm. sem að byggist á enn og aftur ekki mikill vitund um það sem í alvöru í gangi. Nei. Það mjög erfitt, meiri segja fyrir skólan sem Reykjavíkurborg rekur sjálf, sem stefna skólinustundar, mm. meiri segja erfitt fyrir þá að koma stað í húsnæðinu. Hvað ja. Þá aðra skóla að fara þar inn? Sko.
2: Já, já það er bara verulegur húsnæðskortur í borginni, já. Eins og listamenn hafa talað mikið það vanti rými til sköpunar.
1: Mér líður eins og við getum setið hérna klukkustundu saman, en því miður, tíminn búinn, en þetta búið að vera að mörguleiti fyrir mig fróðleg og dýnamisk umræða og ég bara vona að ykkar bara átt að beri ávöxt
0: Takk fyrir það
1: og það hellingur af fólki sem stendur með hérna listinni og tónlistastarfinu og mörgum okkar finnst þetta gjörsamlega ótækt mm-hmm. Við kannski finnum einhverjar hérna frekari leiðir til þess að hérna koma óanæðin og framfæri, það verður forvitnilegt að fylgjast með því.
3: Já, takk fyrir að hérna,
0: takk fyrir
3: að
0: fá okkur
3: til þess að koma. Já,
2: innilega,
1: takk fyrir. Takk ykkur kjærlega, Róbert, Edda og Guðrún Jóhanna. Takk fyrir komuna. Gangi vel.
2: Takk kjærlega.
1: Og við erum ekki hægt nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt.
4: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvöllur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægu hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýð samstöðuna.
5: Herðu, nú ætlum við að ræða ja, menntun við Kristján Kristjánsson sem prófessor í heimspeki við háskólan í Birmingham. Hann hérna á Zoom. Komdu blessaður.
6: Blessaður og sæll.
5: Það kannski eðlileg fyrsta spurning að spyrja hvað prófessor í heimspeki að skoða menntamál ertu ekki bæði að skoða það í Íslandi og Eystrasaltslöndunum?
6: Ég reyndar að skoða meira minn um allan heim já og ég prófessor í heimspeki en svona sérsvið mitt síðustu áratugina hefur verið heimspeki menntunar þannig að ég að velta fyrir mér ýmis konar heimspekilegum spurningum en líka praktískum spurningum um menntun og eðli og gildi menntunar og Svo hef ég líka unnið sem ráðgjafi fyrir OECD, reyndar fyrir sömu deild og skipuleggur PISA-prófið þó ég hef ekki beinlínis komið að þeim og þessi vinna fyrir OECD, hún hefur svona gefið mér tækifæri til að eyða talsverðum tíma bæði nýr í Singapúr og í Finnlandi og nú síðast í Eistlandi og svona skoða hvað þessi lönd sem að standa sig best í PISA eru að gera rétt allavega að eigin dómi.
5: Já, en nú fannst manni umræðan eftir síðasta PISA vera einhvern veginn á þann veg að árangurinn væri að falla allstaðar og menn voru byrjar að leika sér að því að tengja þetta við iPhone og einhverja svona breytingar í samfélaginu sem að ættu við í öllum löndum en að þetta gæfi kannski ekki til kynna veikleika í menntakerfi hvers lands fyrir sig.
6: Nei, það reyndar rétt að meðaltalið var að lakka víðast hvar þó ekki allstaðar, til dæmis í Bretlandi þar sem að ég vinn af einhverjum ástæðum þá var árangurinn að batna en ég held að kannski meðaltölin skipti ekki öllu máli að heldur hlutfallsleg staða landanna og þar eru þessi lönd sem að hafa staðið sér langt best síðustu ára enn í efstu sætunum og Eistland til dæmis þar sem ég var í síðustu viku alveg skýrt númer eitt í Evrópu og ég myndi segja að Singapúr væri númer eitt í Asíu þó var reynda Kína sé formlega númer eitt en Kína sem sagt leggur PISA bara fyrir í nokkrum héruðum í norðaustur hluta landsins þannig að það ekki alveg marktækt fyrir Kína í heild þannig að ef við lítum á heil lönd þá er Singapúr greinilega númer eitt í í Asíu og Íslandi í Evrópu. Þessi landi ekkert að lakka mikið í þó að meðaltalið sé að lakka.
5: En við á Íslandi, við vorum lág en föllum meira, þannig að samanburður okkar við önnur lönd eiginlega vestnar að það gerir eftir fyrir.
6: Jó, það virðist vera. En á sama tíma náttúrulega kemur fram í svona hliðarspurningum í PISA ýmiskonar styrkleikar í íslenska skólakerfi sem að við meðum heldur ekki gleyma við meðum ekki bara tala að neyður að til dæmis nefnendum virðist líða vel í skólanum og líta þannig á að kennarinn þykir vænt nefnendur og svo framvegis lítið ofbeldi með við mörg önnur lönd en við getum kannski rætt að betur seinna en eins og segið það, við mögum ekki bara tala íslenska skólakerfi niður en það mjög fróðlegt að skoða hvað verið að gera öðruvísi í löndum eins og Íslandi og Singapúr.
5: Já, þegar forsvarsmenn kennarasambandsins voru hérna að ræða við mig, þá lék ég mér að því að vera svolítið kaldaðinn og segið að íslenski nemendur væru svona lukkulegir tossar sem að liði vel.
6: Já, ég kannski, það má kannski lýsa þessu þannig og við getum kannski rætti þetta betra eftir þegar ég ræðum ólíku viðhorf í Íslandi og Íslandi en manni finnst allavega svona að við tölum í fjölmiðlum á Íslandi við hérna, sérstaklega við þennan svo kallu ofurkonur sko að hugmyndir sem svo að grunnþekking og grunnmentun skipti vola litlu máli áhuga kvötin sé allt. Svona dæmigerði íslensku ofurkona, hún slugsar í skóla, kannski fellur í framhaldsskóla, svo fær hún allt í nú áhuga á námi 25 ára, 30 ára og klárar öldungadeildina og háskólan og fyrir svo í MBA-námi Harvard og brillerar í því á sama tíma eins og hún eignast 3 börn og stoppsetur fyrirtæki. Þannig að þetta er svona en íslenska hugmynd að áhuga kvötin, hún bara drífi fólk áfram og svona einhver grunnþekking í grunnskóla eða framhaldsskóla í tungumálum eða starffræði einhver slíku skipti kannski ekki öllu máli. Þetta er algjörlega ólíkt viðhorfinu í Íslandi þar sem að fólk leggur mjög mikla áherslu á þessa grunnþekkingu.
5: Má ég aðeins spyrja akkur sagður kona vegna þess að þetta hljómaði svolítið eins og ég sé kallagera sem að hverfa bara inn í úlingaherbyggi sitt og bíða eftir að vera hringt út. Og við höfum trúað því og þeir hafa trúað því að þegar áhugin þeirra kveiknar að þá getur þeir allt.
6: Já, þetta er kannski stafar af því að ég veit ekki hvort þessi gömlu hérna glanstímarit sem að maður las á rakarastofunum fyrir 15-20 árum á Íslandi eru enn að koma út. Ég hef ekki búið á Íslandi síðan 2011 en það var mikið svona á þeim tíma að við tölum við þessar íslensku ofurkonur sem að virtust geta gert allt.
5: Viljir allt sem þarf, sagði Gunnar Þorvaldsson.
6: Já, akkurat.
5: Herðu, en af hverju hérna eru eistar góðir í menntun?
6: Já, það er kannski rétt að hafa smá forsögu að þessu. Ég var sérst í Íslandi núna í síðustu viku í bóði Margit Sútróp sem margir Íslandingar þekkja reyndar. Hún er unni með Íslandingum eins og Vilhjálmi Árnasyni og Salvöru Nordal og fleirum. Hún er mikið náttúruafl í menntamálum í Íslandi, hún er þingkona á Íslenska þinginu, líka prófessor við háskólan í Tartu og var að halda upp á 25 ára afmæli stofnuna sem hún stoppsetti sjálf, sem er svona stofnun um siðferðis uppeldi í skólum og bauði mér að koma að halda afmælis fyrirlæsturinn og þetta gaf mér tækifæri til þess að ræða bæði við hana og aðra stjórnmálamenn en líka við fræðimenn í menntageranum og líka við nokkra kennara sem voru þarna á þessar ammælis hátíð. Þannig að ég fekk ansi góð og ítali svör þegar ég spurði fólk hvað eru eistar að gera rétt í menntamálum. En auðvitað þarf ég að slá tvo varnagla áður en ég fer yfir það. Í fyrsta lagi að ég bara endurspegla það sem að hafa sagt við mig, ég hef ekki samprófa neitt að þessu og í öðru lagi þá vil ég ekki gefa í skyn að þó ég segja frá einhverju sem hefur gengið vel í Íslandi að þá getum við bara tekið það gagnrýni svo íhugun og laust og yfirfært yfir á Ísland. Ég hef löngu samfæst það að svona yfirfærsla í menntamálum er mjög erfið og við verðum að taka mið af staðblæ, menningu, andrúmslofti, sögu í mismunandi löndum og jafnvel hjá okkur í Bretlandi íhlutun sem að gengur mjög vel í einum skóla gengur ekki í öðrum skóla við liðina, þannig að ég er ekki að segja að þegar ég er að fara, ef ég fer yfir hérna þessi atrið sem að eista sjálfu segja skipti máli, þá er ég ekki endilega að segja býtu við þetta eitthvað sem við getum bara gert óbreytt á Íslandi, en En ég púntaði niður nokkra
5: punkta. Það má ég aðeins staldra við þetta, því mér finnst það merkilegt að stundu finnst manni einmitt að, að það sé erfitt að flytja sagt, svona menningar fyrirbrigði á milli menninga eða milli, milli landa, heldur séð okkar hlutverk raunverulega kannski ekki að taka upp aðferðina sem eru notaðar í finnsku leiðinni eða eitthvað svo vísi eitthvað sem að tala um hérna fyrir nokkrum árum, heldur séð okkar hlutverk að endur skapa þá leið inn í okkar menningu að, að við komumst aldrei hjá því að þetta sé ekki þannig að við höfum að yfirfæra svona eins og verkefnalista heldur verðum við að að skapa þetta innan úr okkar eigin menningu
6: Já, fyrst þú segir þetta þá kannski hérna alltaf ég taka smá útútu bara þegar hérna undirbyggja þetta að fyrir nokkrum árum var ég stattur í, í skóla í fátakra hverfi Buenos Aires sem fátakasti skóli sem ég nokkuð tíma komið í byggingin, skólabyggingin lak og fyrir utan gluggan voru menn að díla með eiturlyf og vændiskonur þetta var hann í 200 metra fjallað frá kapellunum þar sem að Frans Páfi predika á sínum tíma áður en hann var Páfi á og þetta voru litlar fallegar stúlkur sem sáttu hérna penar í röðum og kennarni spurði mig getur ekki bentur á eitthvað prógram sem hefur gengið vel í Birmingham sem ég get þýtt á spænsku og, og hérna bætt mannkosti þessara stúlna hérna í skólanum og mér fjallust algjörlega hendur því að ég sagði bara við hann byttu horfði bara út gluggan það sem þarf að gera hérna fyrir utan skólastofana það ekki dagar sem litlu stúlkum hérna sem að það þarf ekki að bæta mannkosti þeirra þannig að þetta alltaf mjög gróft dæmi og ég ekki að segja munurinn á Íslandi og Íslandi sé eitthvað svipaðar eins og munurinn á fátakrahverfi í Buenos Aires og Birmingham en prinsipið það sama að við verðum að, að vera mjög viðkvæm fyrir og næm á, á á blæbreiði og ólíkan menningu og ólíkan staðblæ.
5: Það getur verið þannig að við séum þá að reyna að byggja upp á reynslu annara þjóða en erum kannski blind fyrir því að það sé eitthvað í íslensku kultúr sem að veldur því að afstaða okkar til menntunar eða skólalærdóms öðruvísi þannig að aðferðnar sem að duga annars það kannski virkilega ekki
6: Akkurat og líka þú sér þegar ég fer yfir þessi, ég hef reynd að punta hérna hjá mér átta atriði en við getum, þú getur bara stoppa mig ég ætla ekki að fara halda hálftíma fyrirlestur en ég punktaði hjá mér átta atriði og mörg af þeim eru hlutir sem að eru bara menningarlegir og eitthvað sem við getum ekki breytt með einhverju nýri löggjöf eða námskrá fyrsta atriði sem allir nefndu við mig var bara þessi hefðbundna virðing fyrir kennarastarfinu í Íslandi sem á sér langa sögu og það kemst innan við 50% af nemendum sem sækjum kennaranám inn í kennaranám og en minn, það ótrúlega tala ef við lítum á forskólakerfi sem þegar þeir eru mjög stoltir af að það eru 30 umsækjendur hvert pláss í kennaranámi það eru 30 nemendur sem að sækja hverja stöðu í eða hverja stöðu í námi í leikskólafræðin og bara berum þetta sama við virðingaleysi kennarastarfsins á Íslandi þegar að Ólafur Kárason þessi mikli amlóði gat ekki unni neina heiðarlega vinnu, þá var hann gerður að barnakennara og svo við tökum kannski raunhæfara dæmi þegar pappi gamli var bilaður í baki og gat ekki unni neina venjulega vinnu á 7. ára til síðustu aldar, þá var lausnin svo til sem lendi ekki á sveitinni að gera hann að fyrsta skólastjórunum í Þorlósa og minna, ég held að hann hafi staða sig ágætlega í því en það var náttúrulega bara glópalán hann hafði enga kennaramentun eða enga reynslu, þannig að að þarna eru þetta mjög ólík hugmynd um stöðu kennara starfsins og annað sem líka nefnt sem við getum ekki breytt hérna á einum degi á Íslandi er að þessi sem ég talaði í Íslandi sögðu að það væri mjög mikil trú hjá foreldrum og bara almenningi á gildi vísinda og þekkingar yfirleitt sem ég held að skorti töluvert mikið á Íslandi og eins og ég nefndi áðan með þessa hugmyndum að það sé bara áhuga kvötin sem að hérna, gera manni kleifta að gera hvað sem að það vill frekar heldur en einhver grunnþekking eða skilningur á vísindum
5: Við höfum lengi haft meira vita við höfum lengi haft meiri trú á hérna, brjóstvitinu heldur en bókvitinu
6: Já, mjög mikil trú á brjóstvitið og já, það má segja það og það er eitthvað tengist öðru sem að sem var líka nettið mig, ég að vísu ekki mikill aðdavandi kenningar Karol Dvekk um munin á festu sjálfi og vaxtar sjálfi þar að segja hún, kenning hennar er að það sem að mestu máli skipti fyrir námsárangur er að krakka trúið í að námsárangur stafi af vinnusemi og eljusemi og áreinslu frekar heldur en eðlisgreind það dótti grottafengin kenninga mörguleiti en það satt sláandi að Eistland er númer eitt í heiminum varðandi trú batna á það sem að Karol Dvekk kallar vaxtarsjálf. Það sé 85% batna og úlinga í Íslandi trú á því árangur í námi og starfi og lífi stafi að vinnusemi, eljusemi og áreinslu frekar heldur en þessu brjóstviti sem þú talar um og þetta auðvitað skiptir mjög miklu máli. Ég held að gamla íslenska hugmyndi sé mjög mikið svo að einhvern veginn fólk sé fætt með þetta og sumir séu fættir ofvitar og svo framvegis en þetta stangast alveg á
5: þessu. En eigum við sambarlega mælingar á þessum atriðum á Íslandi, þannig við getum borið okkur saman með Eistana það?
6: Ég man ekki nákvæmlega hvort að hefur verið gerð svona Karol Dvekk rannsókn á Íslandi, þannig að það sem ég að segja Ísland þarna kannski nú meira bara byggt á minni eigin tilfinningu og svona reynsla að ég vinnar lengi í íslenska skólakerfinu bæði sem fyrst sem framhaldsskólakennari og svo sem háskólakennari.
5: Herðan, ég var
6: að enn eitt náttúrulega bara áhugi foreldra á skólamálum sem að öllum bara saman var að foreldra hefðu bara brennandi áhuga á skólastarfi og veittu skólum og kennurum mjög mikið aðhald og því miður verði ég að segja og aftur eigi meira kannski að lýsa eigin tilfinningu og einstu heldur en einhverjum rannsóknum að mér finnst mjög áberandi tómlæti og sinnuleysi hjá foreldrum á Íslandi gagnvart skólastarfi og einhvern veginn og þýðingu þess fyrir velferð barna. Auðvitað eru margar undantekningar og ég vil ekki alhæfa mikið en þegar ég vann á Íslandi þá fann ég ekki fyrir þessum brennandi áhuga foreldra á því hvað að vera að gera í skólum.
5: Já, kannski þetta skipti eitthvað til stjættum, maður heyrir kennara Já, sumleiti eru þau farnir að kvarta yfir of miklu áriti frá foreldrum og mér heyrist það að það sé nú svona stjættaskipt hvað það kemur. Það sé þeirnir allra best settu vilji svona nota valsi til þess að þrýsta á hérna kennaran að veita sínu barni betri í þjónustu eða ég vil hækka einhvernir. Maður heyri þetta tal svolítið meðal kennara í dag.
6: Já, ég heyri þetta líka frá gömlum kollegum á Íslandi en þessi held ég breyting hefur kannski meira átt sér stað eftir að ég flutti frá Íslandi en hérna já, þetta er vissulega eitthvað sem að bera að hafa í huga en samt sem áður ef við berum Ísland saman við Bretland að þá stendur Ísland þó að einu leiti betur en Bretland. Í Bretlandi er stór hópur af foreldrum úr engum foreldrum að svona í hvítri lágstétt sem er beinlíns andsnúið skólum og menntun og heldur aftur á börnum. Jafnvel þó þau hafi góða námshæfileika að þá er það mjög áberandi að foreldrar úr hvítu lágstéttinni í Bretlandi hvetji börn til þess að fara ekki í langskólanám. Og ég hef séð sjálfur mjög alveg hræðilega sorglega dæmi um þetta hjá nemendur sem ég hef kennt sem að höfðu mikla hæfileika og ég kvarti til þess að fara í framhaldsnám og doktorsnám og sem sögðust bara ekki geta gert það vegna þess að þau yrðu bara utanveltu fólk í fjölskyldunni þetta gamla slagorð í Bretlandi who do you think you are heldur þú sett eitthvað betri heldur en ég að því þú ert með háskólapróf þannig að þetta held ég þó að sé mestuleiti óþekkt á Íslandi þessi svona beina andúð gagnvart námi en það er meira bara þetta sinnuleysi og áhugaleysi og þessi trú ábítu þetta reddast bara ef þú færi áhuga á þessu setna einhvern tíma þá bara klárarðu MBA námið í Harvard og stopna fyrirtæki og svo framvegis.
5: En þú varst ekki búið með atriðin sem að Eistanir bentu á sem að ástaf fyrir þegar þeir stæði sig vel er það?
6: Nei, ég meina eitt er náttúrulega mjög mikið sjálfræði og sjálfstæði skólastjóra og kennara. Þannig að skólastjórin er bara nánast bara eins og keisari í sínu veldi og hérna hann ákveður skólastefnuna og skólaheimspekina og hann ræður einn kennara og rekur kennara að vild, þannig að hann skapa bara í kringum sig lið af fólki sem að fylgir þeirri skólastefnu sem að hann vill að skólinn fylgir. og innan einstakra veggja í skólastofunni þá hafa kennara mjög mikið vald hvaða aðferðum þeir beita þannig að það geta verið tveir kennarar að kenna starfræði í sama bekk það sem einn notar aðferð A og annan notar aðferð B og þetta talið við vera kostur að fara fólk nýti hæfileika sína og áhuga til þess að gera hlutina öðruvísi og þarna til dæmis Eistland mjög ólíkt Bretlandi þar sem mikil miðstýring í ríkisskólum ég held að við svo Íslendinga séu nú töluvert svona frjálsari heldur en Bretar en ekkert í saman burði við Eistland
5: Já, ég heyrði einu sinni eitthvað vera að velta því fyrir sér hérna hvort að hjallastefnan hérna gengi betur heldur en

0: þar tiltekin stefna rekin svolti áfram af einhverum svona krafti og vilja því að það miklu betra heldur en það sem að stefnan kannski óljós og dettur inn hérna frá einhverum miðstýru afli og öðru slíku það eitthvað svona sem út að vísa til varandi Íslanda það sé eiginlega bara betra að hafa skólastjóra sem að hérna móta sinn skóla og velur sér hérna fólk sem að vill fara sömu leið og hann að kannski ekki endilega víst að leiðin sér rétt heldur bara það sá andi sem að fylgir sko þessu sjónarmiði
1: Já, og skapa þennan jákvæðan staðblæ og það getur stundum verið betra að veifa röngu tré en röngu. Og ég held að þetta kannski hafi tekist einna best á Íslandi í leikskólanum að það eru margir leikskólar á Íslandi sem að fylgja mjög ákveðinni metapolitík og heimspeki. Það eru regjó skólar og það eru djúi skólar og svo framvegis og þeir eru að gera hlutina töluðu öðruvísi. Aftur á móti þegar maður kemur upp á grunnskólastigi að jafnvel þó að grunnskólar séu kannski að segist fylgja einhverju tiltekinni stefnu þá það ekki það setur ekki eins mikið mark á allt skólastarfin svo það gerir í leikskólanum en í Íslandi þarna gríðarlegu munur á milli grunnskóla í sömu borg eða sama hér að eftir því bara hvaða mentapolitík og mentaheimspeki skólastjórinn ákveður að fylgja
0: En voru fleiri atriði sem að
1: Já, þeir náttúrulega Þetta auðvitað svolti umdeilt sko mjög viðkvæmt efni hvað á að kenna á leikskólastiginu en þeir eru mjög stoltir af því sem að þeir kalla forskólan ég myndu kalla líklega leikskóla á Íslandi það sem sagt 95% barna ganga í forskóla á aldrinum 3-7 ára grunnskólinn byrjar ekki fyrir með 7 ára aldur og þannig að forskólinn ekki skilda en annars all börn ganga í hann og þar náttúrulega tölverð bara svona hvað maður að segja hefðbundin kennsla sem á sér stað þannig að flest börn koma upp í grunnskólan 7 ára læs og það er satt kennt, það er reikningur og lestur kennt í þessum fórskóla sem að þeir eru svo stoltir að hvort að það er sem sagt nákvæmlega hvað er verið að kenna hvernig það kennt sem skiptir máli eða bara hvað þessi skóli eftirsóttur ég veit ég ekki en eins og ég sagði á hann að það er gríðaleg samkeppni að komast inn í þetta nám 30 umsakendur hvert pláss þannig að þeir eru greinilega þetta með geysilega sterkan kennarahóp sem að kenna á þessu fórskólastigi og það veitir krökkunum mikið fórskot
0: Þetta hljómar eins og leikskóli plus tímakennsla hérna ekki þegar ég var bann. Mér minnir að sko, ég man ekki hvernig ég lærði að lesa en ég man eftir sko að það var verið að kenna okkur að lesa í tímakennslunni sem var svona forskóli á undan Sjórabekk.
1: Akkurat. Þetta mjög mikið deiluöfni á Íslandi og við það með nákvæmlega hvað á að gera á leikskólastiginu og við náttúrulega byrjum líka grunnskólan fyrr þannig að aftur þarna eitthvað sem ekki hægt að yfirfæra bara og segja ok, við nú bara förum við að dæmi hérna eistaða Íslendinga og förum að kenna lestur á hörku í leikskólastiginu ég er ekki að segja það, ég bara að lýsa því hverju hvað var sagt við mig þennan árangur
0: en ég heyri það mikið rætt það núna hérna út af minnkandi lestrargetu nefnenda að minnst flesti vera búin að tala sig inn á það að til þess að efla það þá þurfum við að auka orðaforða barna í leikskóla á svona síðustu árum leikskólans og allra fyrstu árum grunnskólans að það sé þar er eiginlega svona glugginn eða tækifæri sem við höfum til þess að styrkja nemendurna þannig að þau fara ekki bara hægt og bítandi út úr skólanum af því að þau ráðu ekki við námið þegar þú ert orðið 9 ára eða 10 ára þá hefur ekki orðaforðan til þess að elta námið
1: Nei og þetta er náttúrulega eins sem að þeir leggja mikla áhersla á þannig í Íslandi og það er að byggja upp hugtakaskilning og orðaforða mjög snemma og það skiptir miklu máli allavega út frá svona minni mál heimspeki sem að gengur út á það að maður noti hugtökin sem maður hefur á valdi sínu til þess að hugsa og ef maður hefur ekki hugtök þá getur maður ekki hugsað hugsunina til dæmis ef þú hefur aldrei heyrt orðið uppburðalaus þá sérðu ekki uppburðalaust fólki kringu því ef þú verður í Bretland svo hefur aldrei heyrt orðið gentleman þá sérðu aldrei neina slíka heldur þannig að maður sér

0: ljósi er að hugtaka sem maður hefur á valdi sínu þannig að sterkur orða og hugtaka fór þeir auðvitað kjarni að námsárangri og svo alltaf vil ég endilega fá að nefna eitt sem að Margrét sjálf Sútróp hefur mestan áhuga á kannski sem að þetta, áherslega hennar á siðferðis kennslu að hún telur mjög mikilvægt að byggja hana inn í allt nám barnana, þannig að hún ekki tals kona þessa af einhverju sérstaka námsgrein sem að heitir siðfræði eða lífsleitni eða eitthvað slíkt, heldur vill hún að allir kennarar séu lífsleitni kennarar og hjálpi börnum að skapa sér það sem hún kallar svona siðferðilega sjálfsmynd. Hver er ég? Ég 12 ára drengur eða stúlka, hver er ég? Hver vil ég vera? Að hverju stefni ég?
1: En hvernig fléttar þetta inn í bara íslensku kennslu eða starfræði, svo ég skilji það, hvernig hérna læður þessu inn?
0: Já, ef við tökum bara eitt dæmi sem ég held ég hafi reyndar nefnt við í hérna einhver tíma í gamla dagi fyrra viðtali að ég mjög ósáttur við, ekki bara á Íslandi heldur víðast hvar í heiminum hvernig bókmenntir eru kendar í skólum. Það fólk að læra Íslendingasögurnar á Íslandi eða Shakespeare í Bretlandi og svo farða verkefni eða próspurningar hvað margir dói í þessum barda og hvað hétt amma Gísla Súsónar og svo framvegis þegar að Íslendingasögurnar eru sögur siðferðilega klípur, það eru sögur það hvað hetjan á að gera þegar hún stendur frammi fyrir erfiðum kringustæðum það sem þarf að velja á milli kannski fóstbróður og fjölskyldu og svo framvegis og ég náttúrulega Shakespeare leikritin eru ekki bara leikrit einhverja sögulega atburði, þau eru leikrit stórar siðferðilega spurningar hver maður vill vera, to be or not to be og svo framvegis, þannig að og þetta það sem að Margrét segir að hún sé reyna að koma sérstaklega aði þegar hún að kenna væntanlegum svona bókmænta og læsis kennur að nota bókmæntirnar og sögurnar til þess að ekki bara til að kenna börnum orðaforða og stíl og líkingar og myndmál þó að það sé allt mjög mikilvægt heldur nota sögurnar til þess að efla umræður um gildi og mannkosti og hvert maður stefni og hver maður vill vera.
1: Já. Og sama getur átt við kennslu í náttúrufræði eða...
0: Já, það er alveg furðulegt að rannsóknir víða með heim til dæmis í greinum eins og eðlisvæði það sem að nefnendur eru spurðir að því hvort þeir hafa einhvern tíma komið sér svona flæðis ástand í tíma, þannig að þeir bara gleymist af stund og stað og bara séu svo uppljómaður af efninu að það er ekki kannski 5% af nefnendur sem einhvern tíma segjast hefur upplefa þetta í fögum eins og eðlisvæði og líffræði og starffræði það er einna helst í íþróttum sem að fólk kemst í flæðis ástand en þetta furðulegt því að menna allir mis bara eðlisvæði fjallar spurningar eins og óendanleika heimsins og allskyns svona djúpar spurningar sem ættu að kveikja kannski já, mjög djúpar pælingar lífið og tilverun og alheiminn.
1: Herðu, Kristján, gallinni við þetta sem að þú ert að segja og sóttir til hérna Íslands eða fékkst að heyra þar, er að ekkert að þessu er svona mænlanlegt og mér finnst verið að svona krafa stjórnvalda og þeirra sem eru hvað mest að tjá sig skólakerfið og kannski utan skólakerfisins sem eru að gaggrina utanfrá, er að okkur vantar fleiri bara skýrar mælingar því að það sem við mælum að það gerum við og þannig getum við togað okkur áfram í árangri, en þegar þú kemur með hluti svona eiginlega menningarlega hluti og afstöðu samfélagsins og fleira það ekki nokkur leið að mæla þetta eða stefna að þessu
0: Ég nú ekki mjög mikill talsmaður svo kallara átaksverkefna ég held að þau skilir nú sjaldan miklum árangri þannig að ég svona frekar á gömlu vilji brandlínunni í politík decline and sritte við verðum að gera hlutina hægt og sígandi og það mjög margt sem að til dæmis skólamála yfirvöld geta gert sem að ráðneiti getur gert og fleira í að breyta smá saman viðhorfi til menntunar og menningar í landinu. Þetta verður að gera það saman mjög hægt og rólega og við þurfum einhvern veginn að ná að samfæra foreldra og almenning á Íslandi um bara gildi góðrar undirstöðu menntunar og um gildi þessa að við höfum góða skóla og hérna velmenntaða kennara og svo framvegis og ég vil alls ekki sem sett draga upp einhverja rósrauða mynd af hérna Íslandi og segja að það sé eitthvað sem við höfum að stefna að Ísland verði eins og Ísland eftir 20-30 ára. Það eru líka stór vandamál í Íslandi sem að, og rétt að nefna því þau eru mjög lærdómsveik líka að það mikill kennaraskortur. Þetta geti komið á óvart betur hvernig getur verið kennaraskortur í landi þar sem að 30 nemendur sækja hverja hvert lási í kennaranámi. Ástæðan svo að kennaranámið talið svo gott og kennarastarfið nýtur svo mikla virðingar að hinn dæmi gerði ferill ungs kennara í Íslandi að hann líkur kennaranámi hann kennir í 2-3 ár og þá er hann keyptur út úr skólanum þá var það eitthvað nýsköpuna fyrirtæki í 12 innanum eða annars staðar sem að þrættir af honum og borgar honum miklu hærri laun því að laun kennara í Íslandi mjög lág tiltölulega mjög lág og þetta mjög skrítið að í heiminum þá í þeim löndum þar sem að mest virðing borin fyrir kennarastarfinu þá eru kennaralaunin oft mjög lág vegna þess að fólk einhvern veginn hefur litið þannig á að því nægir alveg að hafa þetta symbolista kapital sem kennari þú þarft ekki einhverja peninga þú nýtur svo mikla virðingar og annað dæmigert land er Taiwan sem að kannski sem hefur komið fram í alþjóðlegum rannsóknum að það nýtur kannski kennarastarfi mestra virðingar á öllum löndum í heiminum en það eru launin alveg ótrúlega lág og þetta sem sagt vandamál að meðalaldur kennara í skólum í Íslandi núna mjög hár, mjög stór hluti kennara mun hætta á næstu 5-10 árum og þeir óttast að þeim takist ekki að manna allar þessar stöðu vegna þess að kennaranemarnir eru svo eftirsóttir annars staðar í samfélaginu. Og svo náttúrulega líka fyllin í herbygginu sem að þetta við glímum ekki við á Íslandi sem að er það að 30% íbúa í Íslandi eru rússnesk mælandi og ganga oft á tíðum í skóla það sem að rússneska er notu sem tungumáli sem að kennt er á og þessi krakkar eru cirka einu ári á eftir í PISA niðurstöðum hinum og stórt vandamál hvað að gera á Stjórnin var að reyna að þrýsta á það fyrir nokkrum árum að banna bara rússnesku sem kennslumál og allt að kenna á eistnesku en það hefur ekki tekist að koma því í gegn en það væri það mjög erfitt í borgum eins og Narva þarna upp, þú manst Narva upp við norðu-östur landamærin við Rússland eða er bara á landamæranum og þar eru 96% íbúa rússnesmælandi þannig að það alls ekki eins og Ísland sé einhver paradís það sem eru engin vandamál í gangi en þeim einhvern veginn hefur tekist að svona leysa úr þeim allavega þannig að písa einhvern veginn er mjög há að meðan að finnar aftur á móti sem voru alltaf nummer eitt í Evrópu hafa verið að síga niður listan.
1: Varðandi þetta með rússneska minnihlutan hefur þú sá skoðun að það væri lausn að kenna bara á eistnesku því að við erum kannski með eins og hún nefndi Finnland þar eru með sænskan minnihluta sem að lærir hérna á sænsku og
0: veistu ég bara hef ekki nóga þekking á innan ríkis pólitík í Íslandi til að ömulega segja hver besta lausnin en auðvitað má kannski segja í baksýn að það sé spurning hvort að það hafi verið rétt að draga landamæri nákvæmlega sem það voru dregin. Þetta það sama spurning eins og með Úkraínu og Rússland. Þannig að vísu segja fólk við mig í Íslandi að ástandi sé mjög allt öðruvísi í til dæmis í Narva og þessu, hér að þarna í kring heldur maður í Úkraínu að 98% af fólki í Narva vilji tilheyra Íslandi frekar heldur en Rússlandi en ég svo sem veit ekki hvað raunvægilega býr í brjósti þessa fólks og svo framvegist þannig að nei, ég þori bara ekki að segja hver besta lausnin en þetta mikið pólitískt deiluefni í Íslandi enn í dag
1: og mjög viðkvæmt og bara litlir atburðir geta raunverulega klofi þarna á milli þetta svona hálfgerð búður tunna og það náttúrulega minnihlutin, rússneski minnihlutin hefur ekki mikil völd í miðstjórninni eða í ríkistjórninni eða þinginu þannig að
0: Nei, en það sem hefur verið að gerast á undanfarnum árum sem að kannski svona getur skapað stór pólitísku vandamál líka í Íslandi er það að það hefur meira og meira af þessu fólki af rússnesku bergi brotið verið að flytja til höfuðborgarinnar Tallinn og svona byggja upp bara heilu rússnesku hverfin í, í Tallinn þannig að núna eru að ég, ef ég man rétt 38% af íbúum í höfuðborginni sem að eru rússneskmælandi og, og þeir eru, það eru rússneski skóla líka í höfuðborginni þannig að þeir eru ekki bara þarna upp í, upp í Narva og, og í norðaustur partinum þannig að Jú. Þetta vandalega vaksandi vandamál frekar heldur en mingandi í Íslandi.
1: En heyrðu Kristján, þú bendir á svona menningarlega þætti sem eru forsendur þess að gengur vel í Íslandi eða er mat eistana á því hvað, ræð, hvað ræður því að þeim gangi betur í skólamálum heldur en, heldur en flestum öðrum. Til þess að laga þetta hér heima þá þyrftum við að vera með, við þurfum að, að auka virðingu kennarastéttarinnar Við þurfum að hérna, bæta afstöðu foreldra til skólanáms, við þurfum að, að breyta, liggum við, þú sért að segja stundum að næstu því eitthvað sem ætti kalla sko vinnusíðferði, að hérna, árangurinn að því að leggja eitthvað á sig, hvernig, hvernig vinnum við með þessi, þessi atriði? Mér dætti ég áðan þá fannst að tala að, að þegar skóli byrjar að þá veri fínt að fá bara kennarana fyrstu tvo dagana til þess að setja þá inn í skólastarfið. Er eitthvað svona aðferðir við að, að bæta þessi atriði sem þú ert að benda á? Eða Íslandir að benda á?
0: Já, ég held að og þetta kannski dregi meira af reynslu minni að þegar ég var í halva mánuð í Singapúr í, í, í vor og og sá hversu leiðandi menntamálaráðuneytið var í því að, að svona efla veg og, og virðingu skóla og, og, og náms í, í Singapúr. Mikill stöðuleiki, besta, besta fólkið í ríkisstjórninni, venjulega valið inn í menntamálaráðuneytið, menntamálaráðherrar yfirleitt alltaf með doktorspróf í eða miskosti kennslu réttindi, og mikill stöðuleiki í stjórn menntamála yfirleitt á Íslandi þekkjum við það hvernig ástandi hefur verið í langan tíma að, að maður varla getur fylgst með því hver menntamálaráðherra á hverjum tíma menntamálaráðherra að mestuleiti svona afsala sér allri ábyrgð á því að fylgjast með skólastarfi ég maður þegar ég kendi enn í, við Háskóla Íslands og ég fór með vinkonu minni Erlu Kristjansdóttur í heimsókn í ráðherraði ráðuneytismennum innleiðingu lífsleikni sem námsgreinar akkur hún hefði ekki gengið nógu vel og hvað ráðuneyti gerti gert til þess að bæta það þá sagði fólki í ráðuneytinu við bara setjum lög og reglugerðir við fylgjumst ekki með skólastarfi eða mælum það að metum það ykkar háskóla fólksins að gera það en þetta allt annað við þóra heldur en ég rakst á bæði í Singapúr og og Íslandi og líka í Finnlandi þegar ég var það fyrir tveimur árum að þar bara ráðuneytið, hérna lítur ráðuneytið á sig sem, sem helst að hérna, boðbera menntunar og menningar og vísinda í landinu og er mjög virkt í því að, að halda þessum málum á lofti og, og, og ríkisstjórnir setja þetta á oddin sem mál sem að skipta kannski jafnmiklu máli eins og efnahagsmál og utanríkismál. Þannig að ég held að bara viðhorfsbreyting og áherslubreyting í pólitíkinni á Íslandi geti skipt þarna miklu máli en þetta ekki eitthvað sem við breytum bara með því að halda eitthvað hérna, sumar námskeið fyrir foreldra eða kennara eða gera einhverja minniháta breytingar á kennaranámi eða eitthvað slíkt. Þetta eitthvað sem að tekur langan tíma að breyta menningunni en það
1: þetta,
0: er hægt.
1: Þetta hljómaði sem mjög furðulega afstaða að hérna ráðuneyti geti sett lög og reglugerðir og ramman utan um skólan án þess að raunverulega þekkja skólan eða vera inn í því sem að skólinn þarf.
0: Já, ég meina að hinn kannski öfgamyndin enn allir í Bretlandi þar sem að ráðuneytið er hérna inn í á hvers manns koppi og heimsækir alla skóla á 20 ára fresti og tekur djúp viðtöl við kennar og nemendur og foreldra og skrifa langar skýrslur og gefur skólanum gæða einkun og svo rafveis og þetta náttúrulega skóla, fólk alveg skítrætt við þetta og en ég meina að þetta kannski hín augamyndin, þarna er ráðuneyti telur það vera bara skildu sína að fylgjast með því að námskrám og reglum sé fyllt á hverjum stað og að foreldrar eigi rétt á því að vita hvað er verið að gera vel og hvað mætti gera betur í hverjum skóla. Ég ekki að leggja til kannski þessa aðferð á Íslandi, hún náttúrulega, þetta eins og hinn, öfgamyndin og ofstjórn kannski og ofmikil stýring, en en á Íslandi þá held ég að stýringin sé allt og lítil og eftirlitið sé allt og lítil og allt og lítið og þegar að stungið upp á einhverjum breytingum þá það einhver svona byltingakennd átaksverkefni eða strandtaksverkefni sem eiga bara að gjörbylta öllu og einnig nóttu en þetta gerist ekki þannig.
1: En mætti draga þá ályktun af þessu að á Íslandi væri svona veik afstaða til menntunar sem að kom písaprófin á ekkert langt aftur að þá voru við neðar en aðrir þegar að byrjaði að mæla og við fallið meira. Að ástæða fyrir þessu kannski ekki endilega kennslu aðferðir og annað slíkt heldur bara afstaðan í samfélaginu að við höfum eiginlega bara veikari afstöðu til skólastarfs og menntunar heldur en aðrir við erum bara ekki komið lengra því að mér finnst það svolítið svona í umræðinu að við eigum bara skilið að vera efst af því að við erum rík þjóð og við ættum að geta þetta en ég heyr engan nema þig tala þessi svona menningarlegu veikleika samfélagsins sem að ekki styðjandi við skólastarf og hvorki kerfið í heild né sem sagt hinn einstaka nemenda sem að fær stuðning til þessi Íslandi frá bara viðhorfum almennings.
0: Nei, ég er náttúrulega ekki félagsfræðingur eða sakfræðingur en auðvitað vitum við það að það var allavega til skamstíma ekki mjög sterk fylgni á Íslandi á milli menntunar og launa. Þannig að í þorpinu út á landi þá var kannski best launað að fólki það voru sjómenn miklu betur launaðir heldur en presturinn og kennarinn. Þannig að í víðaskvari í löndum þá hefur mjög lengi verið sterkt samband á milli þess að hafa langskólamentun og ekki bara njóta virðingar í samfélaginu heldur líka njóta þessi í launaumslaginu.
1: En það er ekki í Íslandi, þú veist að segja það að það veri lágt launað og líka Singapúr eða ekki?
0: Singapúr er nú launin alveg þokkalega en bara Ísland verist búa bara aldalangri hefð. Þannig að meina það ekki eitthvað sem að hægt að skýra bara með einhverjum hérna svona samfélagshreyfingum á 20. öld það eitthvað sem að gengur bara alveg aftur til lengra í til miðalda það að segja þessi hugmynd Íslendinga og Íslendingar eru mjög stolt þjóð og mjög gaman að heyra hvernig þeir tala nágranna sína þeir tala svona letta og litáa með einhvers konar svona góðlátlegu yfirlæti eins og við tölum færeyinga Þannig að þeir sé að við eigum ekkit samanleitt með þessum þjóðum, okkar tengslir við finna, við erum okkar tungumál og menningar miklu meira finnsk og þess vegna segja þér það er skiljanlegt akkuru Lettland og Litáin stendur sig ekki eins vel í písa eins og við vegna þess að þeirra saga og menning er bara allt önnur.
1: En svo er það náttúrulega flókið að halda utanum svona fyrirbrigði eins og virðingu og eitthvað fleira. Ég man það að þegar kennaraverkvöldin voru svona byrjuð á 9. áratugnum að þá var hérna áherslan lögð á því að kennara nýtu ekki virðingar miða við launi sem þau fengju að ef að við ætlum að sína hérna kennarastarfinu virðingu þá verðum við að hækka launin og ég man að ég var nú bara ungu maður þá og ég hugsaði að þetta getur ekki enda vel þannig að þarna ömulega að vera að skipta út virðingu samfélagsins fyrir laun og verið að segja fólki að það engin annar mælikvarð á virðingu heldur en laun og þar með náttúrulega missir kennarastarfið það sem að þú ert að vísa til að kennararnir eigi í Íslandi og við vitum að svipaðir í Finnlandi og víðar. Þannig að þetta getur verið hættulegt að hérna krefjast launa sem mælikvarð á virðingu því að þá ertu að sumuleiti að eyða hinni virðingunni sem að skipti töluverðu máli.
0: Einmitt og ég, þegar ég talaði á hann um hlutverk ráðuneytisins, þá nota gleymdi ég að nefna annað sem það að mér finnst sjálfum að kennarasamtökin á Íslandi ættu að hafa miklu meiri faglegan mynduleika og vera miklu meira öflur í að ræða bara faglegt hlutverk kennarastarfsins og gildi menntunar bara skrifa þetta fram og tilbaka og hérna það skiptir líka miklu máli að við ætlum að koma á þessari hægfara byltingu sem við vorum að tala ég meni að ég með, veit ekki hvað 4000 vini á Facebook og sem skrifum alla hluti milli himins og jarðar en það er ekki nema kannski 3 eða 4 kennara sem eru raunverulega að tjá sig reglulega og kannski 1 þingmaður sem að tjá sig reglulega skólamál og líti á þau sem, sem kannski eitt af stóru málunum í íslenskri umræðu. Og þetta mjög sorglegt að ég vildi sjá miklu fleiri foreldra, ekki bara kennara heldur, foreldra bara og fólk almennt tjá sig skólamál á Íslandi. Það helst á 2 ára fresti eða 3 ára fresti þegar að PISA kemur að þá rís fólk, þá skrýður fólk upp úr kanninu hólanum og fer að tjá sig eitthvað í 2-3 daga og svo gleymist það bara og umræðan snýst eitthvað allt annað. En þetta kannski svona lærdómur númer 1 sem að ég dreg frá bæði Singapúr og Íslandi að þegar maður að ræða við fólk bara landsins gagn og nauðsynjar og bara stöðum ála í landin og að þá eru menntamálin alltaf nefnd kannski sem númer 1, 2 eða 3. Það ekki bara verið að ræða efnahagsástand og utanríkispólitík og svo framvegis. Það alltaf sagt ég býtu velfarnaður samfélagsins á endanum og velgengni og hamingja barna og úlinga ræði svo mikið af því hvernig skólakerfið og hvernig menntun er skipulögð og metin að verleikum.
1: Já, en svo ég veitlega aftur í samtöl mín við forustu kennarasambassins að þá hef ég stundum sagt, sko, er það ekki eiginlega bara ljóst að það eru þið sem að verðið að leggja fram einhvers konar menntastefnu því að ráðuneytið ekki sérlega gott í því og þá vísa ég reyndar til í kjaradeilina kennara meðal annars í Bretlandi og enn frekar í Bandaríkjunum þar sem að kennarafélögin eru að gera kröfur um bætur í skólakerfinu sjálfu það kannski helmingurinn á kröfum þeirra eru launakröfur sem snúast að þeirra stöðu kennaranna en svo eru þeir með kröfum að það veri fjölgað öðrum stéttum inn í skólanum að námsgögn verði framleitt þannig að skólar í innir sittir í Bandaríkjunum með efnaðum og svona minnst að mjög áhugavert að sjá sko kröfur kennarasambandsins sem er eiginlega til varnar skólakerfinu og kannski leiðilegt að veri þeirri stöðu að vera alltaf að verja það því að kennarasambandi getur líka komið með eitthvað svona sóknaráallanir hvernig við ættum að byggja upp betri skóla.
0: Ég fullkomlega sammála þessu. Ég held að eitt höfuð hlutverk kennarasamtakana sé að setja fram hugmyndir menntastefnu til frambúðar og að skapa umræðum þetta í samfélaginu og nýta samfélagsmiðla og aðra miðla bara eins og samstöðina og aðra góða stofnanir til þess að gera þetta einu stóra umræðu efninu á Íslandi þannig við hættum að treysta bara alltaf á áhuga kvöt og glópalán og svona leggjum meiri áherslu á að byggja upp þekkingalega undirstöðu og líka hjálpa börnum og úlingum að bara átt að sjá hverði og eru og nýta bókmenntir og listir og aðra skólagreina til þess að hjálpa börnum að finna sín tilverustaði í samverinni.
1: Ná, ég spyrjaði út í það að þú nefnir listir af því að maður stundu velti fyrir sér að þeir engi veit hvernig við eigum að mennt okkur fyrir framtíðina því hún svo óljós og við þekkjum hann ekki að þá hefur maður stundu velt fyrir sér að þó ekki bara auka listkennslu sem er raunverulega kennsla til þess að auka persónulega getu, það getur verið í gegnum leiklist eða skriftir eða myndlist eða hvað sem er í meira að dans að það sé kannski betri almennur undirbúningur undir hinn óljósu framtíð heldur en að raða saman kannski þeim þekkingagrunni sem að hefði duga okkur vel fyrir 25 árum.
0: Jú, ég held að ef við lítum á hvaða dygðir eða mannkostir muni nýtast börnum best í óvissri framtíð þá sé ég það kannski annars vegar forvitni og eins vegar sköpunargáfa eða sköpunargleði og forveitni til að geta fundið sér nýja kannski skapa nýja atvinnukosti, nýja möguleika í óvísum heimi og svo hins vegar sköpunargáfan og sköpunargleðina og hún náttúrulega er oft ræktu best í gegnum listir með bókmyndir eða myndlist eða annað og mér langar að nefna bara vinminn í tlumis Ingimar Voga í listaháskólanum sem að hefur nýtt einmitt myndlistakennslu til þess að ekki bara til þess að kenna fólki að tekna fallega myndir heldur til þess að nota myndverk til þess að tjá tilfinningar sínar og líka að túlka myndverk, fræg myndverk út frá svona siðferðilegum og sjálfsmyndarlegum þáttum að hvað segir þetta málverk okkur um lífið og tilveruna og hver ég og hver ég vill vera þannig að það, þetta þarf að rækta það þarf að rækta sköpuna gáfuna og forvitnina.
1: Jú. Er þið áhugavert að tala við þig, Kristján? Maður heyri það að þú búin að vera svo lengi í útlöndum að þú er mist týnt þjóðtrúnni hérna á Íslandi sem að þetta lítur að reddast, að þú leggur mikla áherslu og við getum sagt, þurfum að byggja upp árangur. Þú ekki trú á svona koma svo átökunum sem að við Íslendingar trúum að geti bjargað öllu.
0: Nei, auðvitað hafa Íslendingar ýmsa eðliskosti og svona menningarlega hluti sem að hafa hjálpað okkur í gegnum erfileika í fortíðinni en ég held að við þurfum að horfa til framtíðan núna og framtíðin töluvert öðruvísi heldur en fortíðin og við þurfum að huga að því hvernig getum við búið íslensk ungmenni sem best undir þessa framtíð sem að tilheyrir þetta gervigreindar heimi og öðru slíku.
1: Já, herðu. Kristján, kæra þakkir þangað til næst, ég ætla að fá að heyri í þeir eitthvað tíman seinna því að við leggjum töluverða áherslu á hérna, umræðið skólamál og menntun hérna við Rauðaborðið því að umræðan hérna oft svo tvístruð og skrítin og svona þannig að við erum með okkar veika mætti að reyna að finna eitthvað svona þráð sem er raunverulega hægt að rekja sig eftir hérna við Rauðaborðið og gengur svona en þakka þér fyrir þitt innlegg í það.
0: Sömulegis, gaman að spjalla við þig.
1: Takkilega. Erðu en við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og sjálf okkur. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðun svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Það 7. oktober og mörg okkar eru farin að kíkja í bókabúðir og sjá hvað þar í bóði fyrir jólin. Ég með þrjár bækur hér á borðinu fyrir fram að mig. Þær allar eftir sama höfundin og engan smá höfund. Þetta eru þrjár bækur eftir Þórarinn Eldjárn. Eitt ljóðabók, eitt og annað heitir hún. Annað barnabók, 12 þulur, myndir gerði Linda Ólafsdóttir, fallega myndskreitt. Nú, sú bók sem að vakti kannski persónulega mestan áhuga hjá mér og það kann allt annað að eiga við þig, það Úrval smásagna eftir Þórarinn Eldjárn. Og hér eru sem sagt komnar allar hans bestu smásögur í einu riti og í lokin á þessari bók að mér finnst mjög bitastæður eftirmáli eftir Kristján Þórð Hrafnsson og mikill fengur í þessari bók ég hef rifjað upp mitt eigi líf með því að lesa þessar sögur síðustu daga allt frá 9. áratug síðustu aldar og hann komin til mín hann Þórarinn til þess að ræða við mig þessar bækur þrjár og kannski lífið listina stöðu íslenskunnar gervigreindina ég veit ekki hvað við munum ræða en vertu velkominn að Rauðaborðinu Þórarinn.
4: Já, takk fyrir.
3: Og til hamingju með þessar þrjár nýju bækur.
4: Takk að þér.
3: Ertu ekki löngu búin að missa töl og því hvað þú ert búin að skrifa marga bækur, hvað marga bækur
4: á komu? Jú, ég það nú eiginlega sko, en það stafa nú kannski mest af því að það dálítið erfitt oft að ákveða hvað skal telja með og hvað ekki en ég held að þetta sé einhver staðar í kringum 50 titlar
3: Sko það vekur nú athygli mín að þú ert nú komin af léttasta skeiði, ég má alveg segja það, er það ekki uppátt?
4: Jú, ég hátt á áttræðis aldri
3: Já.
4: Og þannig ég hins vegar ekki sérstaklega þungur samt sko.
3: Nei, En skáldaæðin augljóslega galopin, bæði ný ljóð og barnabók og hérna.
4: Já, já, þetta náttúrulega, með að maður heldur heilsu og sönsum, þá engin ástæða til annars.
3: Nei.
4: Og það auðvitað, eins og allir á mínum aldri upplifa og kannski bara allar götur frá því 70 og jafnvel fyrr, þá allir vinir og kunningjar, gamlir skólafélagar að tala sko hætta vinna
3: mm-hmm.
4: og bera saman reynslu og ferð þú ekki að hætta, ferð þú ekki að hætta vinna.
3: Já.
4: En ef ég spurður sko þá hljóðuna menn við sko því að auðvitað fyrir höfund sem allt í hennu hættir að vinna, það eitthvað sérstaklega sorglegt.
3: Já.
4: Og ég nú hannur að eða svona vandi mig á þegar þessar spurningar dundu þá sagði ég bara ósköp einfaldlega ég hef aldrei gert neitt og ég ætla ekki að hætta því en auðvitað þetta bara spurning það hvort maður í launavinnu eða vinnur hjá sjálfum sér
3: Já, ég á líka nokkra vini sem að segja slakka til að hætta að vinna þá ætla þær að fara að skrifa
4: Já, það oft hefur bara margt mjög gott komið út úr því auðvitað mjög sjæmt hvernig það fer en ég held að það sé bara mjög jákvætt
3: Áður við förum í nýju bækundar þá langar mig til þess að staldra aðeins við úrval smásagna þinna og ég nefndi hérna eftirmála Kristjáns Þórðar og ég ætla nú reyndar að bara lesa hérna byrjunna á þessum eftirmála með leyfi fundarstjóra Þetta nú bara eins og í smásögu eftir Þórarinn Eldjárn. Maður heyri fólk stundum taka svona til orða. Þá það gjarnan að lýsa einhverjum uppákomum sem hafa átt sér stað í daglega lífinu og eru í augum þess furðulegar, fáránlegar og oft vandræðalegar en leið á sinn hátt spaugilegar og jafnvel grát broslegar. Hvernig finnst þér hann ramma einhöfundaverk þitt með þessum orðum, hann Kristján Þórður?
4: Jú, ég held að hann svona hitti þarna naglan á höfuðið að mörgu leiti og ég hef svo sem oft heyrt þetta að menn að segja mér eitthvað og segja lýsa einhver atviki og segja þá gjarnan þetta gæti nú bara verið í sögu eftir þig sko
3: Já.
4: Og eru þá jafnvel stundum að svona koma því á framfæri að þetta gæti nýst mér bara átjallega og það mér sé að gerst
3: Já.
4: Og svo þetta líka að Kristján hann finnur þarna upp lýsingarorðið Þórarinískur og jafnar því við það að vera kafkaískur og það er nú ekki dónalegu félagskapur hvort sem það er rétt eða ekki sko.
3: Ég ætlaði að spyrja það hvort það Kristján sem að finnur upp á þessu lýsingarorði
4: Já, ég held að ég hef ekki heyrt þetta áður Ég hef að vísu heyrt lýsingarorðið Þórarins legur en það fjallaði allt annan Þórarinn heldur en mig
3: Já Hvað skóp þig?
4: Hvað skóp mig? Já, ætli það hafi ekki bara verið sama bland af hinn og þessu eins og hefur skapað alla aðra. Auðvitað sprettum aður upp að sínum foreldrum og síðan í uppeldinu og lífinu. Koma áhrif úr öllum áttum og gera mann síðan að þeim sem maður er hver svo sem maður er ég ekkert vissum að ég vita alveg nákvæmlega sjálfur hver ég
3: Nei. En sko þú mér fannst að minnsta kosti framan af ég hef nú ekki lesið allt sem þú skrifa ég lesi mikið sko þú það er sko það staðsetningin þú ferð hæfilega langt til þess að kveikja einhver hughrif stundum undrun stundum gleði, stundum skellir hlær maður, stundum eitthvað sorglegt. En sko, það hann sem mikill ægi í því að þetta verði aldrei augljóst eða það sem kalla mætti klám.
4: Já.
3: Það eitthvað sem að þú sko bara strax í upphafi lagðir upp með eða gerðist það bara eða?
4: Ég held að það sé nú kannski komi bara einhvern veginn eðlilega vegna þess að auðvitað mjög margt af því sem ég hef skrifað það byggist á ákveðinni húmorískri afstöðu
3: Já.
4: Og ef maður fer þá leið á þeim slóðum að þurfa að útskýra allt og jafnvel að segja fólki allt af því, sko, er þetta ekki fyndið hjá mér, viltu ekki koma að hlæja með mér að þessu, að þá er mér þvert á móti að segja hlutina á frekar sparsaman hátt og láta eitthvað liggja undir og bakvið sem fólk skynjar einhvers konar, þetta náttúrulega oft kallað undirteksti og sérstaklega mikilvægur til dæmis í á leiksviði og í dialóg og það er einhvern veginn þannig sem það kemur og svo líka þannig að ég held að ég hef mjög oft beitt þeirri aðferð á húmorslóðum að hafa á yfirborðinu gríðarlegan alvarleika og hátíðleika jafnvel það er að segja eins og ég hef nú oft sagt sko að til dæmis að fjalla eitthvað mjög lágkúrulegt og lágt efni á mjög uppskrúaðan og hátíðlegan hátt
3: Já.
4: Og veldur þá svona einhverjum hrifum sko sem stafa af því hvað þetta eru ólík svið
3: Gætum við þá bætt sparsemi inn í það sem fellur undir hið Þórarinn Níska?
4: Já, ég held ég hafi alltaf reynt að meitla hlutina og það kannski stafar mikið af því að ég hafa náttúrulega minn feril sem ljóðskáld
3: Já.
4: Og ljóðskáld vinna yfirleitt að því leiti öðruvísi heldur en prósahöfundar að það stemt að því að orða eitthvað á svona knöppu formi koma kannski mörgum hlutum inn í eitthvað sem á yfirborðinu mjög lítið en samt kannski hægt að túlka á mjög mismunandi hátt ekki mjög mikla málalengingar og ég held ég hafi í raun alltaf sem höfundur unnið þannig við til dæmis þegar ég fer út í prósa að þá byrja ég að skrifa smásögur það svo sem var alltaf hinn eðlilegi gangur íslenskra höfunda sem voru að byrja ljóðabók, smásögur og svo að stökku yfir í skáldsögurnar og vera þá fyrst orðin sko raunverulegur höfundur og snúa sér svo kannski aldrei aftur ekki að ljóðagerð og valla smásögum nema sem einhverju aukagrein en ég hef alltaf haldið þó ég hafi skrifað skáldsögur þá hef ég alltaf haldið mig við ljóð líka og það hafa auðvitað margir fleiri höfundur gert og ekki síst smásögur
3: Já. Það var svona þrenning í fjölmiðlaheiminu líka sko maður þurfti að byrja á blaði svo fór maður að vinna í útvarpi og svo fór maður í sjónvarp og sá sem var komin í sjónvarpið hann átti ekki að stíga niður
4: Nei, og fór svo þing, er það ekki?
3: Jú, akkur fór svo þing En hérna sko Þetta eru alveg rosalega góðir vinir, gömlu smásögurnar þínar. Og maður finnur það hvað þetta eru miklir vinir manns. Og þetta alveg jafn fyndið og skemmtilegt og maður upplifið það. Og það var mikið léttir þegar ég var að rifja upp hérna minn góðu augnablik jól 1980 eitthvað sko.
4: Ef það var léttir fyrir þig þá getur nú bara rétti ímyndaði hvað er mikið léttir fyrir mig
3: að
4: heyra þetta.
3: Já, og sko svona klassíkar eins og síðasta rannsóknaræfingin þetta náttúrulega bara held ég besta smásaga sem hefur verið skrifuð í heiminum ég læriði nú sjálfur íslensku í HÍ þótt ég líki ekki prófi
5: og ég kynntist sko típum sem að hérna sem þú ert svona að leika þér með og, og þetta bara sko það ekki hægt að gera betur heldur en að skrifa þessa sögu, það mitt mat Jóhann Einarsson Kantmagn ljómaði allur að innan vegna þessar rannsóknaræfingar voru einu föstu gleði punktar hans í heldur grári tilfyr bara þetta
4: já, já, en hérna eins og ótal margt sem, sem er á húmornótum þá byggist að sko ekki bara á einhverju þekkingu og innsýn í sögusvið heldur líka á því að undirstrika alla hugsanlega fordóma sem til eru um menn og málefni
5: alveg rétt
3: sko hérna eins konar klettar upp úr hafi hverstagsleikans hann snaraði þá á löngu færi inn í framtíðina og lasi síðan eftir snúrunni gegnum þykkt og þunnt og þreyði á meðan hvað sem var af því hann vissi að kletturinn beið og hérna ég get sagt þér það kemur hérna fyrir ET á kubli ekki satt
4: ET á kubli og það úr ljóði eftir Jónas Hallgrímsson
3: já og ég fer oft á Mývatn og legg þar silungsnett og þegar við sjáum dubl þá var mjög oft einhver krakki í bátnum sem breytir þessu í eti á dubli
4: já
3: bara til marks um sko hvað eitthvað svona sérstakt í þessum söguðinum lifir á milli kynsluða breytir ham þetta er mikil gjöf bara, ég vona að ég gleymi aldrei að segja höfundum sem ég hitti, sko, hver stór gjöf þetta og þakkaði fyrir þessa gjöf Þórarinn.
4: Já, ég bara þakkaði fyrir að hafa tekið við henni og bara þetta gleði mig mjög mikið
3: Veikleiki Jóhanns í fræðunum hafði verið sá að hann sá aldrei stóru línurnar í rannsóknarefnum sínum hvernig þú rammar þetta inn í svona fámatkvæðum, fámorðum og maður bara einmitt og ég sá fleira fólk sko, núna þegar ég var að lesa þetta komin á 70s aldur þá kom fleira fólk í hugann heldur en þegar ég var ungur maður að lesa þetta og svo náttúrulega þessi nöfnin prófessor Skordal Sveinn Skorri Höskuldsson kendi mér bókmöntafræði í hérna íslensku varstu að eitthvað kom hann við sögu þarna þegar hann notar Skordal?
4: Njá, ætli þetta sé ekki samruni úr Nordal og Skorra
3: Já.
4: og auðvitað þarna komið inn á svona ákveðna persónudýrkun í þessum fræðum
3: Já.
4: og þá meðal annars Já. Aldáun gamalla nemanda á Sigurði Nordal
3: Já.
4: og ég þekki það náttúrulega mjög vel vegna þess að hann var kennari föður míns í háskólanum
3: Einmitt.
4: Og hann dáði hann mjög án þess kannski beinlínis að liggja bara í gólfinu í dyrkun heldur bara að kunni auðvitað mjög vel að meta stórkostlega hæfileika og persónuleika Sigurðar
3: Já. En þegar þú hefur verið að hérna koma með svona undirmeiningu með því að velja þenn upp á þína persónur þetta snúið það ekki þú sko þarna gefur svona smá högstað á þér þú gæti móðgað einhvern
4: já, jú en ég vanur að segja það ef eitthvað slíkt kemur upp að ég spurður kannski Já, þarna þessi karakter sem kemur fyrir í þessari sögu eða sá sem þessi vísa fjallar er það þessi eða þessi eða þessi?
3: Mm-hmm.
4: Og þá segi ég aldrei já, sjálfsögðu ég að ráðast á þennan mann, sko, ég þola hann ekki eða eitthvað svoleiðis. Ég segi bara, fyrir myndin að þessari tiltekna persónu þarna Það eru allir sem finnst sjálfum að þeir séu það eða einhver þeim kær
3: já, já, já.
4: og svo bara ræður fólk en auðvitað er þetta samt þetta liggur oft á mörkunum og við þekkjum öll bækur það sem mjög ákaflega svona mjög gagnsæjum Dular Hjúber verið að fjalla persónu sem allir vita hverjir eru og oft kannski á meðandi hátt ég hef engan áhuga því
3: Nei, nei En valdið þú þessa sögur sko í félagi við Kristján Þórð eða það, er þetta bara hans val?
4: Þetta er hans val, alveg og ég segi ekki sko að eftir á hafðum við ráðrum til að kannski stingu upp á að einhverri yrði skipt út fyrir einhverja aðra en það var bara alveg fyrir fram samið það en heildin valið alveg hans og hann ber alveg fullkomlega ábyrgð á því
3: Já.
4: Hann fekk bara þetta hlutverk að velja skástu sögurnar á hans mat
3: Já Lífheimur borðtuskunar saga sem að sko breytti öllu fyrir manni ekki bara fannst mér hún snildarlega skrifuð heldur sá ég bara heiminn hreinlega öðru vísi eftir hérna lestur þeirrar sögu hefur heyrt það frá fleirum
4: Nei, ég hef nú ekki heyrt það svo sem að það hafi haft svo gríðalega árið
3: Það er númer eitt bara
4: Já, það hlýtur að vera sko því að þetta er náttúrulega saga sem fjallar um borðtuskur það hefur haft mikil áhrif á marga í afstöðu þeirra gagnvart borðtöskum
3: Já.
4: Og kannski orðið til þess að bæta umgengni þeirra við borðtöskur
3: Já.
4: Að leifa þeim ekki að þróa með sér það lífríki sem, og lífheim sem þarna til umfjöllunar
3: Já, það þið smá æ tilverunni þú hefur verið naskur að fjallum það
4: Já, það auðvitað ofta sem að er mjög hjálplegt í svona skrifum það að ramba á eitthvað sem ekki kannski á hversmanns vörum en samt eitthvað sem kveikir hjá fólki það sem hefur verið kallað aha upplifðas þar að segja já, alveg rétt svona þetta ég hef aldrei hugsað út í það áður sko, það oft eitthvað svona atriði sem að maður svona hefur löngun til að geta hitt á
3: Já. Hvað varst að hugsa þegar þú ortir í ljóðabókinni Itt, trénfellalaufin og haustin dettlum aldrei neitt skárra í hug frumleika má ég byggja frumleika sagði skáldið, það vissi ekki það var ekki lengur frumlegt að vara frumlegur
4: Já það nú það ætli þetta sé ekki svona einhvers konar pilla til ýmissa höfunda og jafnvel gagnrýnenda þar sem að kannski á stundum hefur verið gengið og langt í því að frumleiki umfram allt á kostnað innihalds og kostnað framsetningar og gæða og vinnubráð og allt svoleiðis að bara það að vera frumlegur það hjálpaði mann í gegnum allt og en það auðvitað alls ekki þannig, auðvitað gott að vera frumlegur en það getur ekki verið tilgangurinn með skrifum bara að sýna fólki hvað maður sem frumlegur
3: Nei.
4: Og svo auðvitað úreldist þetta þannig að eitthvað sem alveg óstjórnlega frumlegt akkurat núna eftir 5 ár þá það orðið svo hverstagslegt að menn átta sig ekki einu sinni á því að þetta hafi verið frumlegt
3: Einmitt. Við náttúrulega teljum okkur báðir hafa lifað mjög hraðar og miklar breytingar í bókmæntasögu má ekki segja það en þú svona siglir alltaf einhvern veginn bara þinn sjó
4: Já, ég er ekkit að hugsa mína stöðu í einhverju þróun eða eitthvað svoleiðis ég bara veit ekkert það ég bara einungis áhuga á því að bara vera iðin við kolan og halda bara áfram og vinna bara að mínum hlutum á minn hátt og koma þeim frá mér og síðan hvað það verður það einhvern veginn miklu minna áhyggjuefni heldur en hinn endin það að segja bara að koma hlutunum saman og út
3: Hefur þú sjálfur einhverja skoðan og því hvað lætur þið best að gera? Hvort það eru smásögurnar, ljóðin, hugsaðu upp átt skáldsögur?
4: Ég held að mér kannski hafi látið betur að vera á þeim slóðum sko þar sem er ekki liggja kannski ekki undir einhverri gríðarlegir sagnabálkar eins og bara sést á því að ég náttúrulega já, ég hef sent frá mér átta smásagnasöfn en kannski svona fimm skáldsögur eða eitthvað svo liðis og svo líka þetta hvernig ég hef allað tíð haldið áfram ljóðagerð og ég hef ekki verið mikið í því að semja langa ljóðabálka heldur eru flest mín ljóð frekar stutt og svo núna á setni árum hef ég verið að stytta þau enn meira með því að gefa út svona vísna hver þar sem að ég reyni enn meiri meitlun heldur en oft áður
3: Það er lengi hægt að auka þá færni að ná enn meiri meitlun eins og þú orðar það ég held nú kannski fyrir einhverjum árum að það kæmist engin maður lengra í því en þú en þú sér tækifæri til bætingar
4: Já, að vísi rætt að ganga langt sko, þannig að það komi út eitthvað sem svo stutt að engin bara átti sér á því sko, nema ég og það nú kannski ekki alveg meiningin
3: Nei Ég ætla nú að ræða við fleiri bækur heldur en þetta safn, en áttu þér sjálfur Þórarinn einhverja uppáhalds smásögu eftir sjálfa þeir?
4: Nei, ég á það nú ekki.
3: Nei.
4: Það kannski stundum ég svona mjög hrifin af einhverju sögu sem að ég hef skrifað einhver tíma áður.
3: Já.
4: Oft ef hún kannski reyfast upp fyrir mér.
3: Já.
4: Og þá hugsa ég oft sko, já helvít er þetta gott og hérna skrifaði ég þetta virkilega af því að þá kannski man maður ekki alveg tildraugin og auðvitað eru þá sögurnar bara komnar á kreik með að lesenda en svo er það bara við þessu er bara þetta klassíska svar þú spyrð ekki hvern af sonum þínum þykir það vænstum það hérna maður gerir ekki upp á milli barnana sinna sko. Þetta er klassíska svari við svona spurningu sko.
3: Og jafnvel þótt þú hefur einhverja meiningu þá er nú kannski óskynsalegt að segja mér hana og allri alþjóð því
4: já.
3: Því þá myndum við síður kaupana sem,
4: sem
3: þér finnst
4: já,
3: sjálfum
4: ég,
3: síður
4: ég gæti nefnt einhverja sögu sem að mér þykir alveg stórkostleg og þá hugsar einhver út í bæ já, ég lesið hana, ég skildi þetta nú bara alls ekki, þetta bara drastl og hérna það getur ekki verið varið í þennan höfund þannig að það á ekkert að vera mitt mál að segja fólki sko hvað sé gott eða slemt að því sem ég hef gert ekki frekar en annara höfunda
3: ég var að horfa á viðtölun sem að Steinun Sigurðardóttir tók við Halldór Laxness
4: já
3: þegar hann er áttræður er það ekki
4: jú það er 82 sem það er
3: já og þar talar hann svolítið sko mikilvægi þess að höfundurinn bara fái að gera það sem hann vill gera
4: já
3: svo hef ég séð pistla eftir Guðmund Andra Thorsson núna nýverið þar sem að hann segist að var áhyggjur af því að þessi skilningur sé úr sögunni og nú þurfi höfundur að vera ef að sletta á sig að PC og persónur megi ekki vera kannski ógeðafeldara eða eitthvað hefur einhverja skoðan þarna?
4: Já, ég held að þarna sé ákveðin hætta á ferðum að þetta verði til þess til dæmis að höfundar þóra ekki að vera ögrandi á einu þann einu sviði og þetta þá allra helst á þeim sviðum sko þar sem það á allra vörum hvernig maður eigi að haga sér og hvaða skoðin maður á að hafa inn á þessu já, ég held að það gildi alveg rithöfunda bara eins og alla aðra og það sem að kannski menn vegra sér við því bara hreinlega viðra skoðanir sínar á svona á almanna færi.
5: Og endar það með því að þetta flókna og úpna raun sem lífið að við hérna höfum engin tæki til þess að lýsa því, við bara púsum þetta allt og hættum þá að skilja hvert annað.
4: Já, og líka þá að kannski, sko, það getur vel verið að út úr, jafnvel þó að þetta sé svona, þá getur samt komið eitthvað mjög gott út úr því ef er að ræða höfund sem að virkilega hefur tök á því að túlka mannlífið og svo framvegisk. En samt, það hætt við því að menn fara að ritskoða sjálfa sig og það auðvitað

0: aðeins í staðan fyrir bara að láta gaminn geisa.
1: Svo verðum að skera niður í listum og menningu, við erum að loka hérna myndlistarímum hérna í Reykjavík, það bara örfá börn sem komast nú orðið í tónlistarskóla og ef þau komast í tónlistarskóla þá nú kannski ágætt að foreldrarnir búið við sæmilegan efnahag og hefur ekki smá ágjur á þessu með mér?
0: Jú, ég hef bara miklar áhyggjur af því og mjög mörgu öðru í sambandi við menningamáli, svo til dæmis safnamál þar sem að skjalasöfn eru lög niður hjá bæjarfélögum og allt þetta gert í sparnaðarskyni að því sagt og á bak við þetta allt svo afstaða að þetta sé ekki mikilvægt og að það að leggja fé í slíka starfsemi það sé einhvers konar sóun en og ég hef áhyggjur af því hvernig þessi hlutir látnir gerast hér eins og ekkert sé
1: Og verið svolítið gilda einu sko hvaða stjórnmálafólk er við völd?
0: Það skiptir engu máli sko flokks aðild en það myndi skipta máli ef á vegum stjórnmálaflokkana allra væri meira af skulum við segja þingmönnum ráðherrum sem eru bara þekktir að því að vera menningarlega sinnaðir
1: Já.
0: Það hefur skort aldrei mikið á það
1: Því meður, ég algjörlega sammála þessu Ætli sko sá þætti efnilegur kandidat í þingmann sko sem væri menningarlegur burðarás í dag
0: Ég held ekki sko Nei. Þá væri viðkomandi væri kannski að básúna út í baráttunni fyrir að komast á þing að hann ætla að efla listasöfn og koma þeim sem víðast og menningunni út allt og tónlistarskóla hér og þar ég held að hann kemist bara ekki á þing
1: Nei, það svona svipað vinsalt eins og lofa kjósundum að maður ætla að hækka skatta
0: Já, svona, já, það þið sagt við þann aðila sem svona talaði svona gáleisislega já, þú vilt bara fara að hækka skatta
1: Já, það mitt Herðu Eitt og annað, nýjasta ljóðabókin, Íslensk veðrátta. Að veðráttan sé ekki svona, má sannarlega vona. Þó held ég að vegna hnattstöðu sé hér að ræða pattstöðu. Skemmtlegt. Varstu lengi að berja saman hnattstöðu og pattstöðu?
0: Nei, sko, þetta auðvitað þannig að þegar maður svona hægirðingur og að koma saman einhverjum vísum að þessu tagi þá þetta safnar maður rímorðum og maður getur ekki endalaust sko rímað saman sko daginn og sæginn og bæinn og þá þegar það eru frekar sjaldgæf orð eins og pattstaða að þá veit maður það sennilega bara eitt orð sem rímar við það sem nattstaða og þá bara er þetta rímpar orðið kandidat í vísu
1: Já. Nú ég verð líka að geta þess að í þessari bók eru myndir eftir Hugleik Dagsson
0: Já, jú, það er mjög skemmtilega tekningar sem hann hefur
1: sannlega
0: gert við þess erindi mörg
1: Hafið þið áður unnið saman?
0: Nei, við erum nú ekki unnið saman en við erum náfrændur
1: Eru þið náfrændur?
0: Já.
1: Já, Ingi Björg Hjartardóttir móðir hans.
0: Og ég, við erum bræðrabörn.
1: Þið eru bræðrabörn.
0: Já, þannig að við erum af öðrum og þriðja við, við Þórarinn Hugleikur Dagsson eins og hann heitir.
1: Einmitt. Og hérna, þetta gerir bókinu svolítið öðruvísi. Það eru sumstaðamyndir en ekki allstaðar. Og það eru svo sem bera höfundar einkenni Hugleiks. Það eru... Jú, ég meina þú veist það erfitt að lýsa þessum myndum en var þetta ekkit stór ákvörðun fyrir þig að við færum að sjá myndmálið hans Hugleiks með þínum ljóðum?
0: Nei, alls ekki
1: Nei.
0: Ég mikill aðdáandi hans og hann það kom í ljós í þessari vinnu að við erum þrátt fyrir aldursmun og kyns

0: kynslóðabil þá erum við börn sama anda við hugsum eins og ég dáist að því til dæmis hvernig hann gat fundið myndefni við ýmsar af þessum stökum sem þarna eru eitthvað sem maður hugsaði fyrirfram að væri bara gjörsamlega útilokað að myndskreita þetta er bara ekkert myndrænt hann finnur alltaf einhvern flötu að því
1: snillingur eins og fleiri orsök og afleiðing eitt veit í öðru fremur alveg tryggt þar sem kúkað kemur kúkalykt
0: já Þetta þrátt fyrir að þetta ljómi svona eins og frekar lágkúrulegt. Þá þetta í raun, þetta bara spakmæli sem hægt að nota. Já, maður segir til dæmis á sænsku sem mér töm, svo sem man beddar, svo fór man líka og Þetta segir maður að einhver að kvarta yfir einhverju sem hann hefur lent í en það hann sjálfum að kenna og þá getur maður alveg sagt ef við sömu aðstæður ef einhver að kvarta yfir einhverju ástandi einhverstaðar þá segir maður bara já, svona enn og það bara þar sem kúkað þar kúkalykt og hvað svona akkur er svona undrandi á því
1: Sko þetta hérna það mjög skemmtileg tón í þessum ljóðum það sprúðlandi húmor og söm beitt og vís og allt það mér finnst þú bara í stuði bara vel gert
0: Já, ég hef gaman af þessu að yrkja svona stökur og sérstaklega að reyna að ná inn á það svið þar sem maður geta staðið sjálfstætt það auðvitað mjög oft með mikið af svona hægriðinga kveðskap á íslensku og sjálfstætt allstaðar að stundu þarf að segja alveg heila sögu af einhverju fólki svo kemur vísan en Egill Jónasson á Húsavík sá mikli hægriðingur hann var spurður hvað þarf góð vísa að vera til þess að hún sé virkilega gangi Já. Þá sagði hann hún þarf að vera sjálfstæð, hún þarf að vera sjálfbjarga held ég hann hefði sagt Já. Að það sé að fara með hana án þess að sá sem hlustar þekki til einhverja skrýtna karakter á Húsavík og maður þurfa að segja söguna af þeim í upphafi Og þess vegna, sko, það sem ég verið að reyna það að einmitt að eitthvað að þessu sé svona eins og spakmæli á aforismar eða það brugðið upp mynd eða athugun af einhverju og einmitt þá sem að fólk hugsar þá, já, svona þetta, svona þetta og það, ég hef ekki séð að orða svona áður
1: Og ætli við Íslendingar séum ekki einmitt svolítið móttækilegir fyrir þessu því við höfum svolítið vanist því ekki satt að greina og skilja heiminn með því að lesa sögu, heyra sögu, syngja ljóð, fara með stöku við pökkum svolítið veröldinni inn í.
0: Já, það hefur verið þannig og bara vonandi. Það eitthvað sem ekki hverfur frá okkur stundum það sem nú líst sem að dálítlum galla að það sé að þetta eyðileggja sko, mjög gott málefni með því að yrkja nýðísu það og til dæmið auðvitað úr Íslandsögunni það og að slíkt geti haft allt og mikil áhrif en ég já, vissulega getur það verið hætta það var hérna var ekki þekkskilduvinna sem var drepin með góðri stöku það var þessa sögu þekkja nú allir að það var á alþingi kom fram frumvarp þegnskylduvinnu sem átti að verða Íslendingum til góða og koma svona í staðin fyrir herskyldu í öðrum löndum þar sem að gerir virkilega eitthvað hérna, ótepis fyrir landið sitt og svo var einhver sem orti vísu ef ég mann og hve margur yrði sæll og að elska myndi landið heitt mætti verið mánuð þræll og moka skít fyrir ekki neitt. Þetta átjæta frumvarp var þar með kolfallið.
1: Já, einmitt. Við viljum halda áfram að vera þjóðin sem drepur frumvarp í fjórum línum.
0: Já, við, sko, við viljum að minnsta kosti vera þjóðin þar sem það hægt að drepa.
1: Já, meina. Heyrðu, og þá komið að hérna svona í lokin að bók sem heitir 12 þulur og þar ertu að starfa með henni Lindu Ólafsdóttur. Ég spyr bara eins og með hugleik, hafið þið starfa saman áður?
0: Nei, aldrei.
1: Nei.
0: Þetta, ég hef aðalega starfa með Sigrúnu systur minni.
1: Já.
0: Sem myndlistamanni.
1: Já.
0: Og ekki tættu því.
1: Nei.
0: Og, en...
1: Það engin óútkláð máli í fjölskyldunni þótt að haldið svona framhjá.
0: ekkert svoleiðis, þetta bara löngun til að svona leita á önnu mið og fá nýja strauma inn í bækunar og stafan ekki að neinni neinu öðru.
1: Nei. Og hér nú sko náttúrulega allt annar mynd tónninn en í myndunum hans huglegs en þetta eru nú ansi fallegar myndir, skemmtilegi litir og það eru einhverjir töfrar í þessum teikningum.
0: Já, það alveg ábyggilega og svo þetta líka þannig sko að þulutnar þær þeim raða þannig upp að hver og ein tekur heila opnu og þá fylgir myndskreiting með þannig að í raun og veru verður hver opna svona eins og samruni myndar og texta.
1: Já, ekki eitthvað sem minnir á grænmeti og ávexti og voru það tveir eða þrjár bækur sem að...
0: Nei, grænmeti og átvextir, það er bók sem kom á 2001 þar sem voru 100 barnaljóð af ýmsu tagi og jú, þar var eitt og eitt sem að gat flokkast undir það að vera þula
1: Já.
0: Sennilega sjálft titilljóði þar grænmeti og átvextir þar sem talið upp
1: Einmitt.
0: Ýmislegt af því tægi sem að fæst hefur nú kannski sést í verslunum en þulur eru auðvitað sérstök bókmennta grein sem að á sér mjög djúpa rætur ekki bara á Íslandi heldur áreiðanlega klárlega á öllum Norðurlöndunum og sjálfsagt miklu víðar byggjast á því svona formlega séð að formið mjög laust Það tjarna, þulukennt, romsað upp, þetta eru líka stundum kallaðar romsur og eru kallaðar ramser á Norðurlandamálum. Það að segja að braglínu lengd ekkert sérstaklega niður njörfuð og síðan getur rýmið verið, kom allt í hennu kannski 5 línur sem rýma saman og hægt að svona varjera á alla lund og svo eru þá efnistökin að það sem fjallað það er oft upptalningar á hinn og þessu fuglum, blómum og einhverju atriðin þarna hjá mér þessi bókið þannig byggð upp að fyrsta þulan þar farið á fætur og síðan taka við ýmis fyrirbæri úr daglegu lífi og úr þjóðsögum til dæmis tröll og draugar eru þarna á ferli og skroppiðin á þing og svo síðasta þulan þá farið í bólið og eftir langan dag og svo sagt að það verði vaknað aftur á morgun fyrir miðja morgun sól og það reyndar sama ljóðlína eins og allt heila gillimóið hefst á og þetta fyrir miðja morgun sól, þetta bara tekið úr gamalli þulu og það ákveðin þulu aðferð sem sérstaklega Theodora Thoroddsen beitti að taka stef og ljóðlínur úr gamli þulunum og spinna svo út frá þeim til dæmis tungli taktu mig og fleira og fleira og ég til að sverja mig algjörlega í þessa hefð þá enda ég bókina á þölu þökk þar sem að ég að þakka öllu þessu ágæta fólki og sérstaklega þessum ágætu konum, Huldu Theodóru Thoroddsen og Erlu sem að í raun endurvöktu þölu hefðina og þetta eitthvað sem að mér hefur þótt skipta mjög miklu máli í barnabókmynd
1: Hvar væri íslenska stödd án Jóns Árnasonar?
0: Já, það ég sendi honum þarna kveðju og Ólafi Davísinni sem skrifaði mikla bókum um íslenskar gátur, þulur og skemmtanir og en margt af hans heimildum var úr því sem Jón Árnason hafði safnað Já. Og síðan þetta rakið bara alveg aftur til Snorra Sturlusonar og öllum þeim þakkað
1: Einmitt Svona í lokinn Þórarinn við þú varst hérna hjá mér einhvern tímann í fyrra held ég að hafa verið þá voru að ræða stöðu íslenskunar
0: Já
1: Hún hefur nú ekki batnað held ég síðan við áttum þetta spjall saman en manni dettur í hug sko þegar maður les bækur eftir mann sem leggur svona mikla rækt við þetta dásamlega tungumál okkar sem bindur okkur saman sem þjóð manni dettur í huga í hvers skipti sem að út kemur svona bók þá sé þá tungumálið ekki feikt, ekki alveg, ekki bráðfeikt
0: Já, ég held að einhver árangusríkasta málrækt sem hægt að ímynda sér það að góðir höfundar haldi áfram að skrifa á íslensku og séu að því ekki fyrst og fremst með þá hugsun já, nú ég að vernda málið með því að gera þetta svona heldur, það eitthvað sem bara liggur einhverstara bakvið en ég held að sé ekki hægt að gera neitt sem líklegra til þess að halda lífinu í málinu á þessum tímum sem alveg vissulega mjög erfiðir og sé miklu árangsríkara heldur en mjög margt svona hvað skal segja tuð og umkvartanir og gjarna á einhverjum þeir nótum sem þeir sem helst ættu að taka mark á því skilja ekki einu sinni og ég held að þetta sé það eina sem við sem höfundar getum gert ég held að sé miklu betra að ég reyni bara að halda áfram að búa til eitthvað úr þessum dásamlega hráöfni sem okkar tungumál og auðvitað er íslenskan það og sérstaklega fyrir okkur ég ekki að segja það að íslenskan sé eitthvað miklu stórkostlegri heldur en öll önnur tungumál öll önnur tungumál eru líka stórkostleg og úr þeim hægt að byggja og leika sér og koma með stórkostlega hluti en íslenskan okkar mál þessin það okkar að sinna henni
1: Já. Spilar gervigreindin eitthvað inn í framtíð íslenskunar að þínu mati?
0: Ábyggilega mennum gera það og ég held að það eigi í raun fyrst og fremst að bara geta verið á jákvæðum nótum ef menn hafa rétta afstöðu til hennar ég sjálfur farin að nota gervigreind mjög mikið ekki til að skrifa fyrir mig heldur til þess að hjálpa mér að finna heimildir og grafa fram hitt og þetta sem maður annars hefði þurft að googla eftir
1: stytta leiðilegu vinna
0: já og líka að láta maður ramba á rétta slóðir hún auðvitað oft að segja maður einhverja vitleysu en ef maður að spyrja eitthvað sem maður sjálfur í raun og veru allt vel inn í en vantar staðreindir um hitt og þetta ártöl og nöfn ábendingar bækur heimildir og þess áttar þá þetta bara stórkostlegt tæki og hvað sem menn kunna halda kosti hennar og þá sérstaklega galla og hættur þá auðvitað bara að bera að hugsa út í það að hún komin og hér og hún fer ekki neitt.
1: Nei. Þú ert eins og að leiðin til Færeyja?
0: Já, ég að fara til Færeyja í fyrramálið.
1: Já.
0: Og ásamt Einari Má, Guðmundssyni frænda mínum.
1: Já.
0: Og eiginkonur okkar beggja fylgja með og það í tilefni því að bækur eftir okkur hafa verið að koma út í færeyskri þýðingu og á að halda upp á það með útgefanda og þýðendum og við ætlum að vera þarna í eina sex daga í dýrlegum fagnaði.
1: Dásamlegt. Og ég vona að ferðin verði þér ánægjuleg. Ég efast ekki að þú ert all oft á erlendri grundu sem sendi herra orða og íslensks vits Þórarinn og þakka þér fyrir hérna þessa nýjustu gusu og góða ferð í fyrramálið
0: Já, takk kjærlega og takk fyrir að hafa fengið að koma þengu og spjalla við þig
1: Alltaf gaman að fá þig og við erum hvergi nærri hætt kæru hlustendur, ekki fara langt
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ástís Úlfsson heiti ég og ég ætla að vera með ykkur hérna næsta klukkutíman. Og ásamt nýja fríkirkjuprestinum okkar honum Degi Fannari Magnússinni sem að er sérstakur og vakti athygli mína fyrir það að hann að búa til skemmtileg innlegg á Facebook þar sem að hann til dæmis að tala bænina og hvernig hann, já, bara við erum að fá leiðsögn þar og margt áhugavert við hans nálgun sem að við ætlum að ræða hérna í dag og hans í rauninni ferðalag frá því að eiginlega þolíki kristinfræði yfir í það að vera orðin fríkirkjuprestur en við ætlum að byrja á að sjá hérna eitt lítið innlegg frá honum sem að birtist á Facebook nýlega sem að vakti athygli mína
4: Hvað bæni?
5: Kannski líka hvernig á yfkana
6: Þegar ég var að spá því svo fyrst þá var náttúrulega bara alltaf verið að segja mig að ég þyrfti bara að tala við Guðum svo hann sætti fyrir saman mig
5: Ég leið samt alltaf eins og hálfvita
6: Það til alls konar mismunandi bænir bænagerðir og ein bara þessi að orða veruleika sinn upphátt í frjálsu tali eins og að tala við vinsinn En svo náttúrulega líka bæna þöðlutarskilu sem við þekkjum öll. En fyrir mig persóna þá kýs ég yfirleitt íhugun og hugleyslu.
7: En mikilvægast finnst mér þó að þegar maður byrður að öll vera manns taki þátt
6: í
7: því.
6: Í Guðþjónustinu kvöld ætlum við að hérna, fara djúft í þessa bæna yfkun og ætlum að gera tilraun með marna þar.
3: Já, þetta skemmtilegt. Bara að tala við Guð eins og vinsinn.
8: Já, það hérna eins og ég svo sem lísti í þessu vídeói, sko, ég meina, maður fekk að heyra það bara svona frá þeim sem að höfðu gert aðeins meira af sem ég. Ég get nú ekki sagt að maður sé eitthvað svona mikil bæna hetja eins og maður til útferða aðreik, sko.
3: Já.
8: Það var bara að setjast niður og hérna, og tala við Guð bara eins og sé hérna fyrir saman, eins og við erum að tala saman núna. En það náttúrulega frekar skrítið sko þegar maður setur bara við borðu og enginn fyrir framamann og maður ætlar að einhvern veginn að spjalla bara svolítið blámann
3: Já
8: að, hérna, Já
3: En það kemur ýmislegt upp í þessum aðstæðum allavega hjá mér já. Þegar ég gerir þetta gjarnan sko
8: Algjörða.
3: Bara tala svona út í bláinn
8: Þetta náttúrulega sko bænin kannski svolítið svona eins og ég las ekki þar æðasláttur trúarinnar og hérna og kannski þetta bara eins og svo margt annað, bara eins og vöðu sem þarf að þjálfa upp sko.
3: Já.
8: Og maður getur kannski getur svona hengt sig á það að ein bænar aðferð sé rétt eða röng sko. Heldur er þetta allt saman hérna og eins og að hérna að geta bara sest niður og einhvern veginn orða raunveruleika sinn og líka bara geta svona safna saman hugsunum sínum og veruleikanum því að stundum bara svo margt í þessum heimi sem maður einhvern veginn skilur ekki
3: yeah.
8: en svo náttúrulega komum við alveg að þeim raunveruleika þar sem að einhvern veginn orð ná ekki yfir og þá svo gott að fara einmitt inn í bara þú veist, núvitundina hugleysluna og íhugununa að því að allan að fyrir mér það ekkert síðra bænaform heldur en að bara tala
3: Já, þá eru kannski líka meira hlusta
8: Já, og það náttúrulega svo stór hluti af bæna lífinu
3: Já.
8: Að hérna að geta hlustað eftir því sem að ef verið að segja við okkur og það kemur oft ekkert í endilega hérna kemur ekkert endilega í einhverjum svona flugöldarsýningum að maður heyri ekkert endilega bara eins og sé verið að tala við mann oft getum við talað um þetta sem innsæi getum Já. Kannski fylgst eftir merkjum í umhverju okkar
3: mm-hmm.
8: og hérna og stundum bara byrtast svörin svolítið svona eins og hérna eða bæna svarið eins og eitthvað sem að emitt gerist kannski bara kringum okkur sem við áttum kannski alls ekki vona á
3: Já, sjáum allt í einu að við höfum fengið svarið eða leiðsögnina sem við báðum um
8: Já, í raun og úr og ég meina ég getum kannski tekið alveg eitt klika dæmi
3: Já.
8: Það var hérna einu svona skipulagi sem sagt pílagrýma svona göngutúr ég segi kannski göngutúr en við labbaði frá hólum og yfir Skálholt ég held að þetta hafi verið 2020 sumarið og hérna skipulega þetta þannig að mætti svo sem margir koma með og það var svona hugmyndin en endaði samt eiginlega bara að ganga þetta einn og hérna gekk yfir kjöl og ég hafði þá lesið inn á hérna ferðafélagi Íslands að það væri bara alveg nóg að taka með sér bara flösku maður getur bara fyllt á það í hvaða læk sem sko Nefna, ég gerði náttúrulega ekki ráð fyrir því að ég var að fara að lappa yfir kjöl og þar á tímabili eru bara engir lækir sko. og hérna
3: Varstu ekki útbúin með bakpoka og nesti?
8: Jú, ég var með þetta allt sko en bara hérna, ég var bara ekki með hérna ekki nóg mikið af vatni sko
3: Já.
8: Því að það var bara 20 stiga hiti og algjört grill hérna upp á Miðhálandi og allan á þennan dag og ég gekk eitthvað hérna stafið morguninn og labbaði og svo var ég bara orðin sko bæði sólbrendur út af deginum áður sko og líka svo gott viður þá og hérna bara búin að drekka allt vatni sem að ég var með þann daginn þegar maður ferði svo sem ekkert með mikið einu til þess að geta gengið lengri að veglandir en hérna ég segi nú ekki að ég hef verið öreindur sko, ég hef nú alveg haldið áfram en ég var án ansiðistur og hérna ansiðreittur svo ég var náttúrulega með 20 allt og mikið með mér, 20 kíló bakinu eða 25 eða eitthvað svo ég settist þetta niður við stein og var bara eitthvað, jæja guð nú hérna þarft þú bara að láta vatn koma fram úr svo steini bara eins og gerði fyrir hérna Ísraelsþjóð þegar þau voru eyðimörkinni ekki kom nú hérna vatn út úr steinunum en svona 5 mínútur seinna þá kerði fyrsti bíll dagsins og eiginlega eini bíll dagsins fram hjá mér og hérna og þau stoppuðu og það eitthvað herri, viltu ekki bara fá prins Pól og kók og hérna ég þáði það það var alveg sérlega kærkomið þarna
3: Já.
8: Og svo hérna svo heldu þau bara áfram og ég labbaði að stað svo komuðu aftur og hefðu þau sem sagt sko fyllt á einhverja tvær vatnsflöskur í viðbútt í sko einhverju góða 10 km viðbútt ja, frá þess stað sem við skildum eftir og hérna svo að þarna einhvern veginn
3: og náðu í vatn
8: bara. Náðu bara í vatn og komið tilbaka
3: og færðu þér
8: já, og krúllett sko og sætt og þarna einhvern veginn svona upplifið bara já
3: Já, takk bara.
8: Já, takk. Það er hérna, Guð greinlega bara vissi löngu áður en ég á hvað að byrja þessari bæna, sko,
3: Já.
8: Hversi þar snæðist. Og það var greinlega ekki bara vatn, þetta prinsipól og kók líka. Svo, úst, því sömu ferð sko þá var ég eitthvað fara yfir á hérna þurfti ég að vaða yfir hana og ég bara ég nenni ekki úr skónum með svakalegt helsari og ég bara guð, sendum mér aðstoð og þá kom bíll og ferjaði mig yfir ána ég þurfti ekki að vaða sko það var svona, og það var bara okkur línuvegi sko
3: já, já, já, já Þannig að þú færð að upplifa þetta í þínu lífi að þú ert bænherður.
8: Já, algjörlega, algjörlega. En þetta náttúrulega samt, sko, þessa bænur þess eðlis að hérna að þarna eru við að biðja eitthvað, að eitthvað sé að gerast. Mm. En það alls ekki í mínum huga eina form bænirannar.
3: Mm-hmm.
8: Ég meni eins og við netum á hann, bara hugleysla og núvitund, bara setja og lusta líka.
3: Já.
8: Og svo margt annað
3: Í hérna, þú ert líka nálgast hlutina svona þú tala til mér sem í þessu hérna stutta písli á Facebook, í kvöld guðþjónusta þar sem ég ætlum að fara frekar djúft í bæna iðkun
8: Já.
3: Og þú talar lexikon divine
8: Já, lexiko divina
3: lexiko divina
8: Þetta hérna latneska því hérna helgur lestur
3: okay.
8: og hérna og mætti svo sem held ég alveg flokka sem bæn sko því að allan á hluti af þessu er að hlusta líka.
3: Já og þarna ertu að segja að það verður lesið
8: já,
3: já,
8: þarna er sem sagt búið að ég búin að velja reitningateksta
3: já
8: og ég les hann afskaplega hægt og afskaplega rúlega og hann lesin svona þrisvarsunum yfir þrisvarsunum til fjórsunum og í hvert skipti þá fyrsta skipti þá maður bara svolítið svona hlusta og leifa sér aðeins að grípa kannski orðið að setningu sem talar til manns og hérna og svo eins og í öðrun lesti þá fer maður oft kannski svona aðeins dýpra ofan í það þriðji lestur og svo eru að bregðast við því eða hlusta hvað skilabóðu er verið að senda mér með þessu texta eða þessu orði sem að ég greip sko
3: Já.
8: Og það alveg sko getur ýmislegt þegar maður einhvern veginn fer svona að því þetta líka svona íhugunarhefð maður fer djúft ofan í kyrðina og hann í hugleysluna og þá ýmislegt sem getur eðlilega sko opinberast fyrir manni og einhvern veginn textarnir opnast meira finnst mér þegar maður lesi þetta svona rólega og að huglega eða íhuga með hann sko
3: Það sem ég svolítið forritunum og ég heyrið út svona andlegur þú nálgast þetta svona eins og fólk sem hefur jafnvel ekki skilgrind sig sem inn í trúabrögð en vill eða fær þarna er í svona andlir iðkun alls konar og hérna fer þetta saman
8: þetta fer náttúrulega bara mjög vel saman og eru sko hefur kannski svona verið hvað að segja þessar sko andlegu hefðir sem að eru klárlega hluti af kristendónum hafa svolítið týnst inn í eins og klaustrun og við getum alveg sko rekið svona djúpar spiritúal hefðir sko alveg til kirkju ferra og mæðra sko það sem að er einmitt verið að íhuga, verið að huglega verið að, þú veist svona hálfpartin tjanta eitthvað neginn þú veist lesa Sálma Davís aftur og aftur daglega þetta svona endur tekningar hérna, ritúál eiginlega og þetta einhvern veginn færist síðan inn í klustrin og einhvern veginn veit ekki alveg og skil ekki alveg sko af hverju þetta einhvern veginn skilar sér ekki almennlega til almennings eða fólksins sko að því þetta verist einhvern veginn virðist vera og ég skilja það svo sem vel að það svolítið svona exotist að tegja sig yfir í önnur trúabrögð og hérna og einhvern veginn virðist að hafa bara verið þannig að menn eins og þú veist að með núvitundana kemur úr dregin úr búddisma og, og það einhvern veginn inn í vestran samfélög í kringum hvað, 1970 eða eitthvað leis.
3: Jú, 1970 John Kabat-Zinn færir Vesturlandabúum þessa hérna, já, samþykktu hugleyslu hefð sem að er ekkit, já, er sagt að sé bara byggðu austrænum austrænni heimsbyggi og einhvern veginn það meira hlutlaust sem sagt fyrir þá sem vil ekki tengja sig við trúarbrögð út í að mörg okkar eru kannski búin að vera kannski svona rætt við að tilheyra trúarbrögðin sem að hafa valdið einsum skaða í heiminum
8: eðlilega það var samt eitt þegar því skrifaðu nú nútund sko bæði í BA og Master
3: já.
8: Að hérna var ég með að lesa John Kabat-Zinn með minni svo innilega einnig greinir sem ég hafi lesið að hann hafi fjallað á það að þau sem hafi verið rosalega duglega að stunda núundar hugleyslu það snerti alltaf einhverjum svona einhverjum guðdóm, einhverjum mystík sem að
3: úrst,
8: er alveg handan orða sko
3: algjörlega, það er alveg orðið sko viðurkennt en það það sem akkurat bara gerast núna svo ég sé ekki hvernig að predika þér nema hvað út af því að það var eiginlega bara núna fyrir einhverjum tveim vikur síðan var þessi Oxford ráðstefna stóra það sem að þetta, hvað ég segja hérna, það er um áfalla vinnu og svona þeir helstu sérfræðingar í þeim fræðum koma saman og þar spirituality orðið það sem sagt hefur lengi verið ár eftir ár hefur sér ástöfnir að haldum og það alltaf tala hérna science og body og mind
8: Já.
3: Nú bara spirit og það voru og allir að fagna því einhvern veginn og Dr. Svart sem nú svona búin að vera stór í þessum heimi með hérna partavinnuna þessa EFS nálgun sem er að umbreyta í rauninni allir nálgun í sjálfsvinnu er að halda þarna tölu það sem hann segir ég bara búin að halda þessu lengi 30 ár til þess að vera ekki að styggja vísindaheimin þannig að sko þetta svolítið áhugavert að þú veist, hann segir nú bara komin eftirlun og ég bara segi allt sem að þarf að segja
8: það var bara klara að koma út
3: en Já, John Kabat-Zinn var náttúrulega vissulega búddisti, sko.
8: Já. En, sko, það er enda svo skemmtilegt eins og með mystíkina, sko. Þú veist, eða döluðina.
3: Mm.
8: Eins og kannski útlæst á íslensku. Það er eins og að kafa svona í þessar núvitundar íhugun sem að virðist vera einhvern veginn alveg snitt af trúarlegum eða táknmáli eða svona hvað segja ásetningi, trúalegum ásetningi að mystikin sjálf þið ósjánlega og óheyranlega hvernig eina sem að virðist sko er alltaf að tala eitthvað sko kristna mystík og svona mystík og hins vegar mystík sko En þetta svolítið svona eins og tofu og þetta tekið nú svo sem bara upp ykkur bók sem ég var að lesa mystik Mystik eins og tofu gjörsanlega bræðlaus en síðan koma hefðirnar inn og krydda tofu með sínu táknmáli og sínu hefð og það finnst mér svolítið svona beautiful og það kannski talar svolítið svona mystik alveg eins og við tölum guðdóminn sko þetta eru leiðir að sama marki og það er alveg guðfræðingur nú mann ekki hvað hann heitir sem setti fram það að hérna hvað kalla hann þetta sólmiðurkenninguna, guðdómurinn eins og sólin og trúabröðunin eins og hérna plánundunar sem að sífa í kring og leitast alltaf að þessari miðju, sameiginlegu miðju sem er sólin, og veist, kannski Guð bara sama uppsprettan, að við erum öll bara einhvern veginn með okkar hefðum, með okkar leiðum að reyna að finna þetta og að ganga inn í dulugunni á hvað að segja það kannski svona
3: minnst það nú bara falleg Já. Samlíking og allir ætti að geta verið einhvern veginn í sátt Já. Í þessari þú veist, já, upplifun eða hefð að hérna þessari tengingu við já. Guð en hérna já, það í rauninni ég veltaði fyrir mér að hverju fólk hefur verið og hefur veltið fyrir út í að þú segir sjálfur að þú hafi verið andsnúin kristinfræðinni hérna forðum geturðu útskýrt fyrir mér að hverju það hefur verið kannski bara svona í tísku að vera svona utan trúfélaga
8: svona andsnúin
3: já.
8: Sko ég var náttúrulega bara krakki sko.
3: Já.
8: Ég var að læra hérna bara kristinfræði grunnskóla og var bara að þetta bull
3: já.
8: Það getur ekki gengið á vatni þetta bara kjátt að þið og þá var maður náttúrulega líka samt sko sem krakki að taka þessu sögum alveg ógislega bókstælega
3: jú
8: En er þetta bókstæðlega sögur, ég veist, ég get ekki með fullur, hérna, mm-hmm. ég get ekki sagt, já, það var svoleiðis eða nei, það var ekki svoleiðis. En ég lít mjög mikið á þessar sögur í dag, skilur við sem bara tákmyndafræði. Þú veist, þetta er leiðarvísir, þetta hérna, er eins og kort af innri veruleika manneskjunar. Veist, og að ganga vatni og stormurinn og allt þetta er einhvern veginn bara veist, sérstaklega svo stormurinn hefur alltaf lengi verið í huga mér sem það er eitthvað í gangin í hausnum sko.
3: Mm.
8: og hérna svona rok í haus og mér fannst ég svona uppkvitað þetta fyrst er mitt þegar ég var að skrifa útunduna og var að lesa Jobs bók samhliða og fyrir ykkur sem ekki þekki sko Jobs bók þá var hún þetta sem sagt hinn réttláta mann sem að heitir Job og ríkur maður og fyrir 3000 árum með eitthvað í hérna mið Austurlöndum og það sem þannig að hann náttúrulega bara að stunda sér trúalega líf og hérna og verið svona lífa þokkalega áfallalegu svo lífi
3: Já.
8: Og góðu og svo eru þeir með fundarna uppi sko Guð og einhverju englar og Satan sem sagt einn af englunum sem að mæta hann á fund og hann bara eitthvað Jobb bara réttláttur af því að þú gefur hún allt
3: sagði Satan
8: já, veist, og þarna náttúrulega sko hugmyndunum Satan ekki orðin svo sem að hún í dag eða var
3: segja þúsund hann var einna englunum þá
8: já. Og hérna Satan eða Lúsifer ég man ekki hvernig hvað var nefndur hann í Jobbs bók en hérna Guð svona bara hvernig gefur hún leyfi bara fer veðmál í gang gefur hún leyfi til að taka allt frá Job nema líf hans og áföllin svoleið stynja á honum það sko koma ræningjar og ræna öllu draslunum frá honum og hérna uppskýra hann eðalegst og meira þess að bötunastega sko hryllingur bara sem að Job lendir í það verðist einhvern veginn ekkert sko hann finnur enga hugun fyrr en og hann alltaf einhvern veginn að formálega bara guð þú ert brjálaðar og akkurst að geta þau mig og vill fá að tala við guð auglítis og auglítis að lokum sko finnur hann talar guð við hann úr storminum og ég skildi þetta ekki fyrr en ég áttaði mig á því að Job var náttúrulega bara eins og strá í vindi í stormi hugans í öllum þessum áföllum og rugli sem að lendi en þegar við gáum að betur þá sko logn í miðju stormsins þar Guð þar og við vitum það einmitt úr núvitundinni og þegar við náum góðu jafnvægi þá náum við sko í núvitundinni þá náum við aðskilja okkur frá hugsunum okkar og getum horft á þar eins og úr fjarlægt og þegar við setjum miður stormsins þá getum við séð stormin aðeins frá okkur og þar kyrrðin, þar róin og þær eru nú þarna sem að ég segi nú kannski ekki sátt en það kemst aðeins svona ró á líf Jobs aftur og þarna náttúrulega bara heill tákmynda heimur ekki bara í Job heldur henni allri ritningunni sem að útskýrir mannlega tilveru í táknum og stundum eru við kannski bara að taka þessu full bókstala eins og ganga vatni þar bara kannski þar bara kyrðin sem kippur okkur upp inn í miður stormsins og róar allt kannski það bara Jesús að róa hluta
3: Má ég berundið eina hugmynd eða kenningu getur verið að Jesú hafi bara og nú ég að tala eitthvað svolítið abstrakt mál sko, og það hefur verið að tala svo mikið hækkað tíðinni og nú maður að sjá alls konar kraftaverk í rauninni, mér finnst maður verða vitni að því reglulega að fólk einhvern veginn í andlegri tengingu eða með einhverju hugleyslu hefðum eða með svona einhverju vinnu, markvissri vinnu bara, Joe Dispenza einhverju vinnu mínir eru búin að vera í viku á einhverju Joe Dispenza retreat þar sem að bara fólk nær ekki upp í kraftaverkin sem það að upplifa
8: Já.
3: Það sem fólk að ná alls konar bata og eitthvað svona þarna verið að vinna að því að hækka tíðnina og svona ofubúslega margir sem koma saman í svona heilunar vinnu þá verður til að vera til þessi kraftverk sem að líkjast því sem að Jesú var að gera ég verður að hugsa, var hann ekki bara á hárri tíðni búin að huglega mikið og
8: ég meina, ég held að
3: þú heldur
8: það? Ég held að, þú veist hvað hérna, ég svona ykkur ótrúlega fallega bíómyndum daginn þar sem að var einhvern veginn bara hann var að lagna skilur og það sem hann einhvern veginn gerði var bara að leggjast uppið og bara svona haldi utan mann og það var svona bara einhvern veginn róaðast allt
3: nákvæmlega
8: og er það ekki bara svolítið sem að við þurfum kannski líka í dag bara að ykkur haldi utan okkur smá snertingu og nærveru þurfum ekki einhvern veginn að leysa allt saman hérna uppi sko stundum þurfum við bara einhvern veginn að koma niður í líkamann og bara ok, þetta verður alltaf
3: leið
8: en, þú veist
3: já, hann hafi gert þetta
8: ég veit ekki hvernig að gera þetta skilur
3: já, við en hérna, þetta var svona við viljum trúa því
8: já, þú veist til
3: en það var oft talað snertingu
8: já, handaflagningar og já, einmitt snertingu sko veist. Og nú eru hvernig en alveg bara það bara að fara út í bláan sko
3: já
8: það má ekki,
3: já ég skilði þig út frá me too hérna umræðin, er það vísi það
8: já ég svona kannski bara ætlum þú maður að passa okkur hér
3: já
8: en veist, ég að hugsa þessa freudisku nálgun
3: já.
8: Sem að var skilur Sigmund Freud kemur með sem sálfræðingur og hérna hann hann sem býr til þetta bil og milli skjólstæðings og hérna og meðfyrir alla þú mátt bara liggja á þessum bekk hérna og ég bara hér til þess að skrifa niður það sem þú ætlar að blaðra upp úr þér
3: og skjólstæðingurinn með höfuð sér ekki
8: já,
3: Freud,
8: og er einhvern veginn bara að vantar
3: sálgreiningin
8: já, það vantar einhvern veginn svona meir í þeirri nálgun kannski þessa sko snertingu veist, sem bara hlý á öxlina skilur og það sko heyriði daginn að því að við tölum áfalla hérna ráðstönduna að það ný nálgun þar sem að það einmitt bara að þau sitja áfallafræðingurinn eða meðferðaraðilinn og skjólstæðingur á móti hvort öðru en setja það nálægt að það eru nú hnén snertast og þá getur og má sem sagt alveg í samþyktu umhverfi, má skjólstæðingur ef hann þarf og finnur sér knúin til
3: Já.
8: Að fá snertingu að halla sér fram Já. Og í fang
3: Já.
8: Og það finnst mér svolítið svona beautiful þegar við Já. Gleymum bara svo mikið að andlega svo líkamlegt líka, við erum bara í þessu lífi Já. Hérna, í þessu magnaða
3: hylki
8: til þess að upplifa
3: Já.
8: Og til þess að finna til
3: Akkurat.
8: Og þá hlýtur einhvern veginn öll eða allan að mikil úrvinnsla að þurfa að fara í gegnum líkamann og ef ég voru alveg hreinskilin þá finnst mér einhvern veginn bara eins og hérna kristin trú að bara gjörsanlega gleymt þessu Lúther var frábærkur alls konar góða guðfræði líka slæma en hann tekur orðið svo sjúklega bókstaflega að hérna að það verður einhvern veginn bara að upplifunar guðfræði gleymist alveg
3: upplifunar guðfræði
8: já, upplifunar kristindómar
3: já
8: við erum, það gleymist að
3: það má vera gaman
8: já, gleymist að það má vera gaman
3: Ha, það var bara að dansa og það var Já. Alls konar fáránlegar hugmyndir að emitt það mætti ekki verið gaman
8: Meina, þetta er eitthvað þróast bara út í það þetta var bara, já nú setjum við bara á svona bekk hlustum bara prestin tala farum bænir fyrir Já. Okkar hönd til Guðs við höfum einhvern veginn enga milligöngu nema prestin en við erum samt öll einhvern veginn þetta nú kannski ekki alveg Lúther einum að kenna skilur þetta rúglega búið að vera svona í kirkjunum margar aldir en þegar til dæmis Davíð konungur gekk undan sáttmálsörkinni þegar var að flytja hana inn í Jerúsalem hérna fyrir guðum að vita hvaðum árum, mörgum árum löngu fyrir Krist hann dansaði eins og vitlaus maður og hvað vitum við dans í dag það svo spennulosandi að dansa eins og brjálæðingur og bara sleppa
3: þetta eru meðferð að þorm líka
8: að
3: losa áfellinu líkamanum með því að hrista sig aðeins
8: af hverju er þetta ekki
3: en meira? Aftur, út þegar þú ert nú í fríkirkjunni og hún velti ég fyrir mér einhvern tíðan tók ég talaði Óla Stefánsson sem að var að lýsa því komið þessa samlíkingu við sátum á þúfum borðandi sveppi út í náttúrunni
8: Já.
3: Í hring horðumst í augu og vorum tengd og einhvern veginn saman svo kemur kemur lútustrúin og við setjumst á harða bekki inn í kirkju og allir horfa fram og enginn ákveðna annan
8: Nei.
3: Og það einhver sem dyrkaður settur svona stall Þetta hljómar ekkert vel út frá þessu sem þú ert að segja upplifunin, við þekkjum það reyfingin og snertingi við náttúruna, samveran tengslin, það það sem nærir okkur sko.
8: Já, já, algjörlega og ég heldur mig þetta hérna, sko, getur nú ekki kennt Lúther einum þetta
3: Nei.
8: Veist, þetta var alveg fyrir, við erum löngu komin á bekkina sko, fyrir Lúther
3: Já
8: og hérna
3: vorum löngu konu bekkinu fyrir Lúther en hvað gerist það á hvaða tíma gerist það út af því að við erum hana í ásatrúni bara í þessu að dýrka stokk og steina
8: já sko ég raunum kannski veit ekki nákvæmlega hvenar sko kirkjubyggingarnar verða þannig að við erum bara látið að setja á bekkjum og horfa fram sko. Eða horfa til austurs, ég meina auðvitað hefur það ákveði tákmál sjálfum sér skilur við horfum alltaf til austurs þegar við setjum inn kirkju
3: Já.
8: Til nýrar sólverpasar, það alveg fínt skilur við, það fallegt tákmál en ég svo sem alveg sammála því, ég meina að það væri kannski bara miklu betra að kirkja verið sett upp þessu hringlingahús þar sem við setjum allir hring og hérna horfum sniður og sömu miðuna
3: og ákvort annað
8: og við erum kannski bara að dansa og hafa ógæslega gaman sko veist, og hafa svo líka ógæslega erfitt saman ég meina það má
3: já það má líka og vera saman í þeirri úrvinnslu
8: en sko ég held að veist, ég held alveg að fyrstu kirkjurnir sem hefur byggðir hér á landi hafið allar snúið svona einhvern veginn í austur og bekkirnir eftir því sko svo að það eins og sé það löngu fyrir tíma Lúthers og þeir eru örugglega miklu aftar ég meina fyrstu kirkjurnar eða svona samkomu húsin voru náttúrulega í frumkirkjunni voru bara heimili fólks
3: já.
8: Og ég svo sem veit ekki alveg og get ekki áttu með á því sko hvort að þau hafi öll snúið í austur þá eða hvort þau hafi sittið í ring svona miklu líklega að hafi einhvern veginn sittið saman í bara einum góðum þéttum hóp
3: Þetta nú mesta trúabræðafræði sem ég fengi núna í ára tíu en og sé það ég nú ekki sérstaklega vel að mér en sko það sem að við ætlum kannski að tala er annars vegar langar mig að heyra aðeins hvað þú sér fyrir þig með fríkirkjuna og hins vegar kannski svona aðeins hvernig það kom til að þú rata þangað ef að byrja aðeins þar
8: Já, bara hvar viltu byrja?
3: Já, bara þú ákveður farið guðfræði á einhverjum tímapunkti
8: Já Það náttúrulega svona, úrst, alveg erfið spurning að svara í raun og af hverju ákvað að fara í guðfræði. Í dag svona meira bara, já, ég fekk bara einhverju köllun, sko, en úrst, auðvitað hann alveg dýpra en það. Úrst, ég hef alla tíð verið alveg sjúklega hrættur við dauðan.
3: Já.
8: Og hérna, út af því ég bara hef einhvern veginn ekki vissu það hvað tekur við, úrst. Ég nú, í dag getur svo sem alveg sagt með það, úrst, það bara hefði eilifa nú, sko og það lítur bara hlýtt og fallegt og gott, skilur
3: Er það ennþá hrætt við döðan?
8: Já, já, algjörlega ég meina, ég kunni finn það alveg sérstaklega ég meina, ég þegar að jarða og eftir jarðaförur og sérstaklega erfiðar jarðaförið það svona bara það kemur á mann, sko
3: veist,
8: en það kannski líka bara öll þessi tilfinningalega orka sem í kirkjunni þá
3: Já
8: En, þú veist, svo hafði ég náttúrulega...
3: Og þú varst að jarði morgun.
8: Já, ég var að hérna að jarða hérna í hátíðinu, sko.
3: Já,
8: þannig að... Það er alveg...
3: Það þú alveg finnur fyrir því að, hérna, hvers konar aðtapnir eru í gangi?
8: Já, já, já, það er bara, það er þingri orka í útfyrum, sko. Og það er alveg, það hefur áhrif á mann.
3: Já.
8: Ég allavega hana mig og hérna... Og svo stundum maður alveg dauðþreyttur bara eftir, jafnvel þóttum að segja ekki gera neitt annað þann daginn. En maður bara einhvern veginn alveg dreinaðar, sko.
3: Já.
8: En, svo hafði ég náttúrulega líka bara áhuga á, þú veist, sögu, heimspeki, siðfræði. Og þarna einhvern veginn bara fannst mér námið vera ógæslega fjölbreytt og skemmtilegt, sko. Og það bara small beint að þeim.
3: Já, en þú talaði samt köllun þannig að þú varst trúaður
8: Já, getum við allan að orða að þannig að þetta var farið að trúum að farina svona að taka sér bólföstu í mér
3: Já.
8: Áður en ég labbaði inn í guðfræði dildina en þegar maður er náttúrulega með sko höfuð ofan í guðfræði alla daga í 5 ár og svo náttúrulega, jú, ég náttúrulega búin að vera með guðfræði kollunum bara síðan við útskrifast líka þá náttúrulega þurfti minn lógiski haus svolítið svona að fara að púsla þessu saman og það er einhvern veginn meikar miklu meira sens að fara yfir mitt inn í núvitunduna og inn í mistíkina og hérna og svo hérna er þetta einhvern veginn, verður þetta bara líka annar hugsunarháttur heldur enn að vera í náttúrufræðigreinum en ég var svolítið í því eins og í framhaldsskóla þú veist að þetta verður svolítið svona abstrakt hugsun og hérna og maður er náttúrulega bara í háskólanámi sem að er að fjalla ekkert sem sannað skilu
3: þetta
8: eru bara kenningar út í eitt
3: og þú hérna. Þarft að finna eitthvað, þú ferð að leita að þínum
8: já.
3: Þinni tengingu við
8: Alkjörlega.
3: Guð
8: já. Já. Og það einmitt kemur hann svolítið í gegnum bara einmitt pælingar núvitund pælingar í gegnum mistíkina og hérna já svo bara hérna útskrifaðist ég hvað, 2019 og fer bara beint í prestskap
3: Er það?
8: Já, já
3: Bara fyrstu brauð strax?
8: Já, það var að losnaði mitt hérna á Austfjörðum í Breiðdalsvík
3: Já
8: Í Heitulum og það hérna
3: Er það lítið prestakall eða hvernig?
8: Sko nú heitir það reyndar sko þegar, við, þegar, ég, þegar ég byrjaði og við byrjuðum reyndar hérna 4-5 saman eða eitthvað í Austfjörðu prestakalli þá var það ný samina sko en svona þessa sóknir sem að ég var með Breiðdalur og hérna Stöðufjörður þetta voru sikkur svona 200 manna samfélagin og því líkt þétt

0: tvö börn þegar við flutum okkar og það þriðja fættist þarna að þá uppgötvaði maður sko hvað það þýðir þegar það var alltaf að segja að það þarf heilt samfélag til þess að alupa sko. Og svo þétt var þetta samfélag en ég mér fannst ég alltaf eiga og finnst ég ennþá veist, eiga heima þarna sko
1: já þótti ég hafi þorpið þitt sem að ól þig og börnin upp
0: ja, svolítið, sko. veist, það bara tók allir svo ótrúlega vel utan að mann tóku vel á móti okkur og hérna við aðlugumst þessu samfélagi bara mjög hratt
1: Vildur ekki vera þar áfram?
0: Jú, ég vildi alveg vera þar áfram en ég var bara með einhverjar grillur í höstnum sem að sögðu við mig að hérna hafði svona dreymt það að verða prestur í Skálholti og hérna og það losnaði og ég sótti og ég fekk og þar voru hérna frábært fólk í sveitinni í sóknarindu en þar var líka hérna sennilega eitt svona mitt hvað að segja stæðsta þroskaskeið allavega í á fullunarsárum sem átti sér stað þar í Skálholti og ég allavega upplýði að ég hefði sagt, orðið fyrir einelti á vinnustað og hérna og mörgum hérna og ég upplýði líka svona mörgum hægið þú kannski bara frekar klikkaður
1: Þú?
0: Já, þú veist að vera að upplýða þetta
1: Já,
0: þér
1: var ekki trúað
0: Nei og svo var náttúrulega líka þannig að hérna ég fór fyrir teimi þú kirkjunar með málið og það einhvern veginn fekk ekki sem sagt að fara í gegn út af því að það uppfyllti ekki skilur þess að vera einelti
1: Viltu lýsa þessu einelti? Hvernig kom það fram?
0: Já, ég upplýði bara svona þú veist að var verið að gera svolítið lítið úr manni það var svona smakkaður þú veist, ég veit svo sem ekki hvernig ég var að lýsa því nákvæmlega út af því að þetta var svo ótrúlega lúmst
1: Já
0: Veist, þetta svona læptist upp með manni og maður tók ekki, þetta maður svo froskur í potti, sko veist, þegar vatnið kalt þegar maður fyrir honni og svo kveikt undir og maður einhvern veginn fatta ekki að það var allt fara að sjóða fyrir hann allt og sent, sko
1: og sá sem að er að leggja því einelti það bara einn maður sem að er
0: já, hvað? Svona upplýðu það fyrst og fremst
1: hvað embætti hafði hann? Þetta Krist John Björnsson
0: við skulum ekki fara að hanga
1: nei, förum ekki að hanga en þú varst, hérna var búin að segja mér að það væri búið vikjónum úr starfi þannig að það fór þannig á endanum
0: já en hérna, þú veist, og ég upplýði alveg eins og á staðnum, þá hafði ég hérna, þú veist á staðnum hafði ég engan með mér en það var alveg fólk skilur innan stofnunar sem að hérna, þú veist, var mér mjög gott og þar vil ég úst, hérna kannski bara nefna þau sem voru að hérna já, Agnes
1: já
0: fyrirvandi biskup Íslands
1: já, hún reyndist þið vel já, ég finn alveg að þetta er ennþá í ég er það ekki
0: já,
1: það svona, er einhver sársöki í þessu
0: já, veist, ég ætla alltaf hana einhvern veginn sko Já, ég skulum bara orða þannig, ég hef bara engan áhuga á því að kasta hann innu fyrir lestina, skilur.
1: Já.
0: Veist, mér finnst ég vera komin á það góðan stað í dag að ég þurfi ekki að, snýst allir að tala um þetta.
1: Já.
0: En hérna, veist, ég vil ekki að hann einn þurfa að þjóst
1: Nei,
0: fyrir það.
1: Nei, ég skil þig.
0: Já.
1: Já. Veist,
0: svo að hérna...
1: En þetta, ef við tölum þetta bara um þetta út frá þín

0: þinni reynslu að þarna bara verður þú brotnar eitthvað veist, saman hjá þér
1: sko eins og ég var að segja hérna fyrir áður fór minn upptökuna þá var þetta mjög skemmtileg svona, eða skemmtileg mögnuð trúaleg hérna reynsla alveg í upphafi embættis míns hérna í Skólholti og þar sem sagt sko erum við að messa saman í á föstudaginn langa og hérna við erum að lesa til skiptis pass hérna píslarsögu úr beint úr guðspjöllunum bara og alltaf þegar ég sast niður á milli og var að hlusta þá fannst mér eins og ég var sko bókstæðlega komin til Jerúsalem og var að horfa á það þegar Jesús var að ganga upp að Golgata og síðan krossvestur og það var, fekk svo tilfinningilega á mig að ég grét þarna á milli og náði svo bara að strjúka einhvern veginn tárun og þegar ég átti að fara að lesa og ég hefði aldrei upplifað svona sterka mynd áður svo ég vissi bara ekki alveg hvað var í gangi ég talaði sem þá við Kristján Val Ingólfsson fyrirandi víslubiskupi Skálholti reynist mér gríðalega vel
0: Já.
1: Og hérna og hann sagði svo mikla snild sko veist, þarna komið mitt mistykin inn í þetta svo fallega bara svo lefa þessu bara opinberast sjáðu bara hvernig þetta opinberast og þá einhvern veginn bara veist, þegar ég lítil baka þá sé ég bara einhvern veginn hvernig þetta varð minn tími í Skálholti varði einhvern veginn að miklum sársöka og svona hálfgerðu píslagöngu hjá mér sjálfum og hérna þú veist, ég krassa alveg þangað að það voru sko hérna fullt af flökkum og loftum bara sko áfallastreitur og sko og kulnun og svona bara kem ég út úr þessu mér svona einhvern veginn ráðulegt að segja upp í Skálholti og ég geri það þótt að hafa alveg sérlega sárt og fæ hérna eins og ég kalla svona hálfgert sabbat ár í Árbæjarkirkju og lendi þar með hérna ótrúlega góðu fólki sem var svona hjálpaði mér að tjasla mér saman og þú veist, og tala líka með sálfræðing og alls konar svona
0: Já, það var alveg ástand að þú varst bara að upplifa bara mikla vanlíðan
1: Já, bara gríðarlega gríðarlega, þú veist, og þetta var bara ástand sem hafði sko áhrif á ekki bara mig heldur alltaf fjölskyldurinn mína sko
0: Já, konuninn og þrjú börnin
1: Já, og þú veist líka, fóreldrar mína sem náttúrulega horfðu á og fannst ómögulegt einhvern veginn að horfa á mig í svona mikilli mannlegan sko
0: Er það þá þannig að ég er að velta því fyrir mig hvort að það sé einhvern veginn maður fara að kenna sjálfum sér eða hú veist alltaf standa sér betur einhvern veginn eða trúum maður ekki sjálfum sér í svona aðstæðum eða hvað það sem gerist?
1: Guð minn góður hvað ég búin að fara margar hringi haustum á mér það hvað ég gæti gert betur hvernig geti ég lagað ástandið hvernig geti ég þú veist, hætt að vera svona og hinsegin til þess að ég geti gert betur ég hlýt bara að vera svona ómögulegur
0: alltaf mikið viðkvæmini og veist, ekki nógu sterk mörg og eitthvað svona ferðar
1: algjörlega, búin að fara þennan hring sko miljónsinnum sko og komst ekkit út úr og við erum fyrir en bara
0: kannski niðurbrotið í því líka
1: já, gríðalegt bara. En þú veist tel mig að vera komin upp úr þessu núna og hérna
0: og þú tala sabbat ár hvað því það ég veit ekki
1: hvað því sabbatin eru nú svo kvíldadagur gyðinga
0: já, er það ekki gyðing
1: sabbatin og hérna
0: Þannig að þú fjast bara kvíldartíma og varst
1: Já, þú veist, var náttúrulega 100% vinnu skilur í Árbæjarkirkju og var bara að vinna þar og hérna en einhvern veginn frá þessum þessari kirkjupólitík og, og þessari hérna þessum átökum sko.
0: Já.
1: Og var náttúrulega bara í stöður sjálfsönu á sama tíma sko. Og bara
0: misturðu traust á þjóðkirkjunni eða þú veist það eitthvað þar líka að það var ekki tekið rétt á þessu máli
1: það Já þú veist ég misti bara ég misti bara traust og trú á, á þjóðkirkjunni og ég misti eiginlega já, mér fannst eitthvað trú mín líka sko bara brotna í móla líka þetta var alveg þú veist ég þurfti bara að tína öll brotin upp aftur og tjasla þeim saman og það kannski svolítið fallegt að hugsa það að hérna ég man ekki hvað japanska hefðin heitir þar sem við taka svona brotna vasa og líma og saman með gulli
0: já
1: það, það sé það sem að hefur skeð núna sko. En
0: góð samlíking
1: það,
0: að áföllin eru þar sem að við þroska okkur á endanum
1: algjörlega, þú veist krista, krista út úr öll, gullið út úr allri reynslu sko,
0: já.
1: Og reyna það eins og maður getur en hérna bara svo það sé tekið fram í dag ber ég engan kala til þjóðkirkjunar þú veist, og þau eru alveg að gera stórkostlega hluti
0: Gekkstu úr þjóðkirkjunni þarna?
1: Það var ekki fyrir en að hérna eftir árið í Árbænum að hérna ég fekk ekki neina vinnu eftir það sóttu og, og fekk aldrei nema það náttúrulega að dyr fríkirkjunar Reykjavík stóðu mér opnar og ég steig þar inn og búin að vera þar núna í ár
0: Hver tók falli á móti er þar?
1: Það fannst mér allir gera.
0: Er það?
1: Já, það er bara Hjörtur Magni, Gunni, Eggert, Álfur, Bjössi. Allir sem starfa þarna. Svo safnaður ráðið með þess að makar þeirra sem að vinna þarna. Og bara, hérna, safnaður meðlumir. Og þetta bara búið að vera mjög skemmtilegt ár þar sem að það einhvern veginn, nú veist, var ekki bara búin að, nú, nú maður ekki bara að hvíla sig, nú maður að byggjast upp líka alveg fullu, sko.
0: Já.
1: Og það sko, og mér finnst ég vera svo komið svo mikið heim í fríkirkjunni.
0: Já.
1: Og þess að trúiði allir eigi heimili líka þar.
0: Já.
1: Því að þetta náttúrulega snýstum frelsi.
0: Já.
1: Mannréttindi. Það snýstum Já, öll þessi mitt helstu gildi fríkirkjunar bara frelsi, mannréttindi eru kannski þessi helstu tvö og eru gríðlega stór
0: Eru áherslu munur eða sko, hva, vi, í hverju liggur aðal munurinn?
1: Sko, við erum lútersk evangelisk kirkja
0: Já.
1: Og hérna klugum okkur bara frá Dómkirkjunni í Reykjavík 1899 og hérna við kannski skýrum okkur ekkert gríðalega mikið guðfræðilega frá þannig séð því að maður til dæmis les Lúther sem maður náttúrulega upphafsmaður þessar evangelisku lúthersku hérna kirkna þá hægt að úst, túlkan alveg í ótrúlega langar margar áttir þú veist það að hann mjög opin í sjálfum sér við höfum kannski bara túlkað Lúther allt og þröngt hinga til, mögulega svo að hérna þú veist, við teljum okkar allan að vera liberal og frjáls
0: já og það svona meira hvað ég segja, frjálslindi heldur en
1: já.
0: Hvar finnum við fyrir því ef að við færum nú í mestu tíðin, hvað væri öðruvísi?
1: Sko það kannski sko endurspeglast kannski sterkast í sögunni okkar fyrsti prestur var hérna líka alþingismaður nú eru ásakum ekki man ekki hvað hann heitir
0: mm-hmm.
1: já, veitum þetta en hérna
0: skiptir ekki máli
1: kannski, en hann var mikill baráttum að hvernig þetta veist, stóð bæði predikunastól og alþingi og barðist fyrir hérna réttundum kvenna, bæði til kostninga og náms og svo náttúrulega líka hérna þegar hjónaband samkynnara var í umræðunni og háið vaff þá var Hjörtur Magni mættur og hérna tók öllum opnum örmum sko veist, og sinti mikið hérna þeir sem að einmitt, voru deynd úr alla mig og hérna
0: hann var ekki að hafna samkynhæðan
1: nei, hún tók móti
0: já.
1: Og fyrsta hérna brúkup samkynhæðra áttu sér stað innan kirkju, áttu sér stað í fríkirkjunu Reykjavík svo þannig svona kannski endur speglast veist, það frjálslyndi og það sem að hérna það frelsi sem að við viljum standa fyrir
0: er, í
1: og, veist, og nú voru það náttúrulega kannski svona já, við erum svona einmitt mjög svona líperál guðfræði og andlegum málum við Hjörtur erum mjög nálægt hvort öðrum í þessum andlegu hérna eða allan í guðfræðinni sko og þessar frjálslyndu guðfræði
0: og frjálslynd guðfræði
1: já
0: ég búin að finna yfskriftina á viðtalið ok
1: já. En hún, já, svo að hérna og einmitt þarna einhvern veginn finnst mér fríkirkjan bara vera hreinlega gríðalega opin
0: já
1: og við bjóðum öllum inn sko veist, það séum við fáar kirkjur við allan að bjóðum inn sem sagt öðrum trúfjölum til þess að athafna í okkar kirkjum
0: ég sá pistil hjá þér einhverstaðar þar sem þú varst að já segja að þú vildi beita fyrir því að ungir menn sem væru að tengja trúna eða gangast inn á trú á þeim forsendum að með svona þessa sem sagt fordóma gagnvart öðrum þjóðum eða var það ekki einhver svoleiðis sem varst að segja
1: það sem að ég held sko að hérna
0: bara réttlæta það í nafni trúarinnar og var það þannig
1: já sko þetta var í ykkur helga viðtali hérna fyrir ekki svoleiðingu það sem að við fórum með mitt yfir það að hérna vorum að ræða það að hérna öll þessi allur þessi áhugi öll þessi sem að ungt fólk virðist hafa á kristinu trú í dag sko ég get svo sem ekki ég get ekki alveg nelta, þú veist, klappaði í stein skilur við, en það mín tilfinning að þetta sé ótti við hérna innflýtendur, þetta sé ótti við að það sé verið að brjóta upp kannski hið hefðbundna fjölskylduform
0: yeah.
1: Það ótti við breytingana sem að veist, samfélagi að fara í yeah. Og þegar pendullin einhvern veginn komið þangað, þá einhvern veginn standaðir á móti og veit ekki alveg sko hvað að gera, þá finnst þér ótrúlega gott held ég að flikkist á baku krossin það sem eru veist, allána ákveðin hvað sé að guðfræði sem maður hefur kannski fengið að vaða uppi er það sem hún er fordómafull það sem hún er skiptir okkur svolítið mikið í við og hinir og við höfum ekki, ég, veist, ég hef alltaf einhvern veginn hef ekki hvað sé að áhuga á svolítið skeftaði ég vill í grunin eru við frá sömu uppsprettu búum á sömu jörðinni erum sama mannfólkið skiptir ekki máli hvað erum að koma að hvert erum að fara það ekkert við og hinir við erum eitt í og
0: að reyfast í kringum þessa sól með mismunandi aðferðum
1: og veistu, ég held þetta sé bara ótti, ég meina ég held að þetta sé svona hreyfing sem áttu þessi stað til þess að sænsku kirkjunar tölvert aðeins og undan okkur þar sem að það var, náttúrulega eitthvað svona menningar vandi í gangi
0: já
1: og hérna menningar mismunur þar sem að einhvern veginn ekki hefur tekist við nægilega vel að og þar flykkist fólk á baku krossin sem einhvern svona við erum kristin þið erum múslimar og þetta myndar og býr til vegg og það ekki æskilegt að mínu viti
0: já.
1: Svo að hérna
0: Er þetta gerast þér?
1: Ég held nefnilega þetta að gerast þér Það alltaf svo upplifun sem ég hef Ég meina við erum að upplifa sko hvað það sé að svona þjóðurinnis heikju uppsiglingu sem að ég meina við eigum náttúrulega ótrúlega falleg ljóð hérna frá þjóðurinnis heikjunni hérna frá sjálfstæðistímanum skilur
0: mm-hmm.
1: en þetta eitthvað annað þetta svona skiptingin við og hinir
0: já.
1: Það ekki hvað sé, það ekki æskilegt út af því að Æ, hvar vorum við?
0: Minna, það getur náttúrulega bara, það eru þessi átök sem við erum náttúrulega horfa á út um allan heim sem eru kannski...
1: Já, sem eru svolítið þarna
0: já.
1: Og það eru mitt þetta sko... nú týndi ég mér aftur. Við sjáum það út í heimi,
0: já.
1: Hvar verið að kippa mannréttum til baka, drekk í drekk. Aftur, hvernig réttum kipt til baka í Bandaríkjunum?
0: Já.
1: Og í Evrópu og réttundum hinsinn fólks samkynneira, transfólks
0: já.
1: Það verið að kippa þessu það er heilmikið bakslag
0: og það í nafni trúar í mörgum tilfellum?
1: Nei, ég held að sé ekki endilega í nafni trúar sko. Veist, en það veriðast engin sérstök átök raunverulega snúast trúabróð það snýst alltaf yfir á peninga og landsvæði og eitthvað tölur dýbra það bara svo ótrúlega þægilegt að dreifa teppi trúarinnar yfir þetta allt saman og segja bara Guð sagði mér að gera þetta það svo þægilegt að hérna það bara einhvernig miklu auðveldar að hatta heldur hún elska og
0: wow.
1: Það hérna það bara já,
0: þetta
1: það
0: mjög áhugavert bara að það eins og að fólk þjappi sér saman í baróttunni
1: mm-hmm.
0: en það verði erfiðara í kærleikan að vera saman bara, mér datt þetta allt í henni hug
1: já.
0: Það ástæðan fyrir að við viljum átök til þess að við getum saminast gegn hinum það þurfi einhvern óvinn til þess að saminast Vá, bara
1: já, ég held að
0: alveg,
1: við séum
0: kannski alveg, alveg úr eins og lofti gripi sko, en bara allt í hennu, bara já. Sá ég þetta svona myndrænt
1: já, veist, ég held að sé alveg hérna, eitthvað til í því veist, að það sé bara einhvern veginn við erum að já, það einhvern veginn auðveldast að
0: samanist í hattri má ég að segja frá því, ég var að horfa á þessa heimildamynd á Netflix hermennina, bandarska hermenn sem fóru hérna til Mexíkó til, og þeim leiði svo skelfilega illa eftir að hafa verið í erfiðum stríðum
1: mm-hmm.
0: og hérna voru svo sárþjáðir voru að misbeita sér gagnvart fjölskyldunum sínum voru að fara illa með sjálfan sig, þunglindir alkoholista reyðir
1: mm-hmm.
0: og bara voru í sjálfsmúrshauglegingum leiði svona rosalega illa og þeir eru að lýsa já og þeir eru reyndar sko myndi snýst það að hérna hvað heitir hún aftur Waves of War þannig að þeir sem vilja sjá hana en allavega hana þá eru þeir að fara í svona hugvikandi ferð hérna til Mexíkó
1: mm-hmm.
0: og það Harvard háskóli að fylgjast með þeim í þessu tilraunaverkefni og þetta ástæða fyrir því að Trump núna að íta því að staða að það verði hægt að bjóða þessa þjónustu sem er áfalla meðferð fyrir hermenn.
1: Já, já.
0: En allavega en að það sem að vakti athygli mína var í fyrsta lagi þeir segjast allir rekja vanda sinn til áfalla í bönsku.
1: Ok.
0: Þeir eru sem sagt, það ekki það sem gerist á vígvellinum heldur það sem gerist í bönsku þeirra sem að verður áfalla áfalli sem að olli svona þessum áfalla skaða. Og svo eru þeir að lýsa því hvernig var fyrir svona unga strákar sem eru aldrei upp við ofbeldi hvað það komast í herinn stórkostleg lausn út af því að þar ertu bara hérna að tilheyra
1: Já.
0: Þar eru þið saman í liði þar standið þið saman þar bara prógram sem bara kyrt á og þetta var svo áhugaverður partur af þessari mynd að einhvern veginn kynnast þessu og svo sagði náttúrulega einn, og fyrst þér að tala með svo mynd hérna, það sagði einn, hérna, eftir að hafa þú svona komist út úr sinni svona þjáningu mm-hmm. að hann hefði lært á þessu ef það væri ekki kynferðisofbeldi þá væri ekkit stríð
1: Já
0: Það er
1: mjög sterk
0: Ansæð, það fæst enginn í hér sem að hefur ekki lent í alvarlega áfalli æsku
1: En það samt alveg sko ákveðu beauty í því að sjá sko við verðum auðvitað öll að tilheyra það ekki við meðum alls ekki sko greina það, ég meina auðvitað tilhugur smarri hópum, alltaf en hóparnir þurfa ekki að koma eins og stál í stál saman, svo getum við tilhugurum okkar kjarnafjörnsvildu við tilhugurum starra fjölskylduformi sem eru stór fjölskyldan svo tilhýru því hérna, sem er hérna, kannski bara bærun okkar eða hverfið okkar svo tilhýru við Íslandi, en svo tilhýru Íslandi líka bara heimurum og þessir hópar þurfi ekki alltaf að rekast saman en alltaf tilhýru við og það ótrúlega mikilvægt fyrir okkur sem einstaklega að fá tilhýra einhverjum hóp og það getur verið gríðilega með heilandi líka
0: það mjög nauðsynlegt það lífsnauðsynlegt utan það
1: já, svo ef við tilhörum ekki þá höfum við enga tilgang og þá veslustu bara upp og verðum
0: úr en hérna, svo það kannski svolítið til í þessu að hérna, það hérna þessi tilheng til þess að þurfa við einhver óunus til þess að saminast en ég að velta því fyrir mig hvort að fríkirkjan sé hérna já, bara hvort að þið séu þá með svona ákveðin fríðar boðskap
1: já
0: eða er öll,
1: já, ég
0: er þjóðkirkjan þá allir kannski
1: ég vona það nú að hérna að kirkjur hérna land allt og heima af allan boði fríð
0: já
1: hvort sem það sko friður inn á við eða út á við
0: já.
1: Ég held að friðurinn hefjist innan með manni
0: já
1: af því að maður endurspeglar svo það sem er að gerast hérna inni
0: já.
1: Út á við
0: já.
1: Þannig höldum við áfram inn í átök sko. Eða það er ekki friður eða átök innan með okkur hljótu við hvernig endurspegla það með því að vera í einhverjum leiðundum fyrir utan okkur svo að ég vona bara allir búið frið við gerum það líka skilur
0: akkurat við erum nú eiginlega búið með tíman þannig að hérna, við erum hérna, en ótrúlega áhugavert og margt sem að mörg umræðu efni í þessari nálgun okkar hérna eitthvað sem við myndum vilja segja lokum, einhver, veist, bara hvernig hérna því sáðu varst að auðlýsa að þú ert að fara í rauninni að tjá þig þínu sögu í fríkirkjunni er það opið?
1: Nei, ekki í fríkirkjunni, þetta sem bara hérna ég var beðin að koma hérna í, að ég held að sé eða lokaður hópur sko
0: Já, það lokaður hópur
1: Já, þetta ljóskislar og við erum með hérna
2: bara sinn hóp í hérna í Víðastaðakirkju.
0: Já, það nú víst þá ekki viðandi að vera að tala það kannski þetta lokar hópur en það eru heita guðsjónusta eða mersa, hvað segir maður?
2: Nei, þetta nú bara fyrirlestir sko.
0: Nei, ég meina í fríkirkjunni.
2: Já, þú veist, það eru guðsjónustur og messur.
0: Já. Þannig að hver munurinn, guðsjónusta eða mersa?
2: Sko, í svona, einmitt, sterkum guðfræðilegum skilningi, þá guðsjónusta án allra sakramentis en messa með allra sakramenti.
0: Já.
2: Veist, en bæði eru guðsjónustur. Og brúðkaup eru guðþjónustur og jarðarfarir eru guðþjónustur og skírnir eru guðþjónustur.
0: Já, já, já.
2: Þetta eru nú aðtapnir kirkjunar eru allar guðþjónustur. En hérna, þú veist, þegar ég auglýsi til þess guðþjónustu, þá yfirleitt ekki allra að ganga með.
0: Já.
2: En stundum auglýsum við bara messur út þegar þetta náttúrulega bara orðið. Þannig tungutak í dag skilur.
0: Já.
2: Þú veist, það bara tungutak ég þannig að já, það messa í fríkirkjunni og það er nú kannski ekkit endilega allra að ganga samt, sko.
0: En eitthvað sem að þú myndi vilja segja lokum bara til að hvað fólki hérna sem að fylgjast með okkur klukkan orðið margt og...
2: Já
0: Þetta alltaf erfiðast spurningin
2: Þetta ógislega erfiðast spurningin en sko kannski eitt Við erum alltaf við gangum gegnum þetta líf og erum einhvern veginn að ég veit ekki, kannski ekki allir að spyrja svona djúpra spurningar, en það ein mikilvægsta spurning sem að við getum hérna verið að velta fyrir okkur hver ég?
0: Hver ég, já.
2: Og...
0: Know thyself.
2: Já.
0: Það veist, Sókrates.
2: Nákvæmlega. Og hérna og fara veist, og það öllum holt að fara að þessi hérna djúpa sjálfskoðun og spyrja þessar spurningar, hver ég? Ég ætla nú ekki að fara að gefa ykkur neitt meira því og þegar þetta persónuleg hérna vegferð sem hver og einn þarf að taka og hérna og spyrja sig
0: finna sín eigin svona sín eigin leið og sín eigin sannleika það var það sem þú gerir
2: já, þarna allavega svo úst, meðan ég var skálhaldi þá var þetta stærsta spurningi sem ég var að glíma við
0: já.
2: Og hef ég komist að niðurstöðu? Nei ég ekki komist að niðurstöð ennþá ég ennþá klíma þessu spurningu en hún samt ekki jafn yfir þyrmandi núna hún var
0: en við erum kannski aðeins alla æfi og endur skilgrinn okkur
2: já,
0: aftur og aftur
2: já, við erum alltaf í nýjum hlutverkum
0: já
2: úst, og við þurfum
0: og þroskast og þroska, fá okkur ný verkefni
2: algjörlega, svo að það bara þetta eiginlega verkefni þessu spurningu og hérna stundum maður komin og maður samt eða bara einhvern veginn alltaf eins og pílagrímur á leiðinni sko úst, þar sem að úst, vegferðin bæði áfangastaður og leit eða vegferði senn sko
0: Já.
2: Maður alltaf komin en samt ekki
0: Heyrðu, bara hjartans þakkir fyrir hérna, samtalið og bara gaman að eiga svona samtalið. Þetta ég hef aldrei átt svona samtalið á þetta. Þetta sem bara tala trú frá öllum liðum, það ekkert tabú, það maður bara spyrja öllu og hérna, bara takk kærlega fyrir. Og ég, hérna, já, hann, bara fyrir þið, ykkur sem voru að hlusta í útvarpinu og eru ekki búin að heyra almennlega hvað vorum að fjallu þá var hann Dagur Fannar Magnússon sem satt. Prestur í fríkirkjunni og hann var að segja okkur frá starfi fríkirkjunnar og sinni pílagrímsgöngu þannig að við ætlum að láta þetta gott heita í kvöld þakkum ykkur fyrir að vera með okkur og hérna minnum á að það má alltaf verða þáttakandi í samstöðunni með því að fara nú heimasíðuna þá getið þið fundið leið til þess að þú veist verða hluti af þessu samfélagi og hérna jafnvel að leggja einhverja áskrift í púkið ef þið hafi gaman af þessu sem við erum að gera hérna já, þá segir við bara takk fyrir og góða nótt

0: Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga. Að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: velkomin að Rauðaborðinu á 50-skvöldi snemma haust, held ég að sjófa að segja með að við veðrið hér í Reykjavík rokið hérna komst meiri segi heimsfréttinar því að þegar að Nobelsnefndin hringdi í Ann Carson þá hérna sagði svona hafa verið að hlusta á vindin og það var hérna út á ægisíðu þar sem að hlusta á vindin þannig að þessi haustlægð komst í heimsfréttinar hérna hérna rokið hérna fyrir sunnan. Herðu, en það margt í bóði í þættinum í kvöld. Hérna aftast í þættinum að þá verður Sigurón Magnús með íþróttaþáttir sinn sem hann kallar þessi bekkurinn. Það fær hann Guðmund Torfason fótboltamann fyrrum. Kannski það þannig að maður alltaf fótboltamenn. Og Víði Sigurðsson sem er var íþróttafréttaritari áratugum saman. Þeir er alltaf að tala um landsliðið sem er í stórræðinu bæði Karla og Kvenna og líka undir 21 árs aldri. Þeir eru líka að gera góða hluti við um heim. Og svo alltaf að ræða þetta eiginlega hvað framöndan. Það margt framöndan hjá landsliðunum og svona smá vonum að við getum dottið kannski inn á eitthvað svona einhver stórmót. Ástís Olsen, hún fær til sinn gest Reyni Gretason sem að var nú businessmaður hérna lengi vel en byrjaði að senda frá sér bækur og ég held að segja að senda frá sér þriðju bókina á einu ári. Hann kemur og ræðir við Ástísi um bókina sem að heitir Bókasafn gagnslausra hugsana. Hann eitthvað velta fyrir sér svona hugmyndi sem veru með sem að raunvel að standa aftur okkur frekar heldur en að hjálpa okkur. Ég ætla að stafa á þráðin til Luciano Dutra eins og ég gerði hérna stundum. Hann kom líka enga oft, brasilíumaður sem að bjó á Íslandi og talar fína íslensku en flutti til Brasilíu. Hann þýðir mikið af íslensku bókmyndum yfir á portugalsku. Ég ætla kannski ekki að ræða mikið við hann það en meira kostningarnar sem að framfóru á síðastliðin sunnudag í Brasilíu þar sem að var augljós hægri bylgja þó svo að Bolsonaro Flavio sonurinn hafi ekki náða 50% í fyrstu umferð, það var kosið aftur setni í mánuðunum milli hans og Lula forseta, en það var mikil hægri sveifla í fylkisstjóra kostningum í þingkostningunum og fleira augljóst að vera hægri sveifla í Brasilíu. En kannski verður þessi staða, skoðanakarinn bentu til þess að Lula myndi verða ofan á og meiri sér hafa eilítinn svona möguleika á því að komast yfir 50% strax í fyrstu umferð. En núna eru margir skeldir í Brasilíu þannig að kannski nær Lula og fylgismenn hans að fylgja fólki á kjörstað til að koma í veg fyrir það að Bolsonaro fjölskyldan nái völdum. Björn Þorláks fær Sigrúnu Huld Þorgrímsdóttur hjúkrunarfræðing til þess að ræða við sig um öldrunarþjónustu og bók sem að Sigrún Huld skrifaði sem ný menning í öldrunarþjónustu. Þetta er mikilvægt mál sem að við ræðum hérna mjög reglulega á við Rauðaborði. Ég var með viðtal við Pálma Vaff Jónsson hérna fyrir í vikunni. Það er mikil degla í kringum öldrunarþjónustuna en það er þörf á einhverju breytingum og nýri hugsun þar inni og það gott að fá fólk sem hefur mikið hugsað hlutina til að koma hingað og spjalla við okkur. Það kafli sem að heitir reynsluboltarnir, þá fær Sigurjón Magnús Egilsson til sín hérna í gesti sem að hafa mikla reynslu. Eru kannski komin á síðustu ár starfsævinar eða jafnvel framöfyrir hana að koma mikli kappa til hans, Gunnar Vaff Andrésson Einar Kárásson rithöfundur, Gunnar Vaff Andrésson var þannig ljósmyndari og Kristín Áskeirsdóttir sem er sagnfræðingur og fyrir þingmaður. Þau ætla að fara yfir fréttir vikunar og munu gera það örugglega með bravur. En áður en að því kemur að þá fæ ég til mín hérna fólk úr kennarasambandinu og undir félögum þess. Kennarasambandi, það er svolítið kostulegt að í gær var ég að tala við Kristján Kristjánsson heimspeking í Birmingham sem hefur mikið verið að rannsaka menntun og mun þar á milli og svona þegar fór að líða á samtalið þá urðum við báðið sammálum það að kennarasambandið yrði eiginlega að búa til menntastefnu. Það væri ekki hægt að búa við það að það væri alltaf að detti nýjir og nýjir ráðherrar í menntamálaráðuneytinu sem að allir ætluðu að setja sinn svip á þetta og það væri vantaði svona eftirfylgni og eiginlega besta lausnin væri svo að kennarasambandið myndi sjálft svona móta stefnu og vinna henni í fylgi. Og það bara leið og við vorum að sleppa orðinu þá kom hún á borðið til ný sýni í menntamálum sem að kennarasambandið að búa til. Ég ætla að ræða þetta hérna eftir auglýsingar við Magnús Þór Jónsson sem formaður kennarasambandsins. Mjöll Matthíasdóttir, hún formaður félags grunnskólakennara. Jónína Hauksdóttir formaður skólamálaráðs kennarasambandsins og Anton Már Gylfason formaður félags stjórnenda í framhaldsskólum. Þau ætla að koma hingað og útskýra fyrir mér og þar með ykkur þessa nýju sýn í menntamálum. Þetta mögulega verður þarna til eitthvað leið sem hægt að feta í rólegheitunum að við losnum við þetta svo hugmyndum að við að gera eitthvað svona stór átök í grunnskólamálum eitthvað eitt snjallt sem getur reddað öllu Herðu, en þetta nú það sem í bóði í kvöld þetta fjölbreyttir efni eins og heyrið því ætlum að skjóta hérna inn auglýsingum en áður en ég geri það þá ætla ég að minna á að það sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gesta áskrifendur sem að halda samstöðunni gangandi sem að gefa okkur afl til þess að halda út þessum útsetningum og ef að fleiri bætast í hópinn þá fáum við meira afl og munum gera meira ef að þú hefur kannski lengi hugsað að leggja okkur lið en ekki láti verða að því eins og oft vill verða þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðun.is þar hann sem ástendur áskrift það getur skáðu fyrir grunn áskriftinni sem 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur láti áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það alþýðufélagið sem áhorfenda samstöðla. Við skulum skjóta henni inn örfáum auglýsingum og svo skulum við kynnast menntastefnu sem kannski verður stefna til framtíðar. Hver veit?
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands
3: Sumir sjá hlutina eins og þær eru Aðrir sjá hvað þeir gætu orðið Þeir býð ekki eftir rétta augnablikinu Þeir byrja Byggja það sem vantar
4: Og skila aftur meiru en tekið
3: Gera það sem aldrei hefur verið gert Stundum tekst það Stundum ekki
5: Það gúrana þessu síkara
3: En þannig hreyfist þetta áfram. Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins
6: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin Mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu Velkomin á Hótel Bjarkalund
7: Samlokubrauð Maltbrauð Tjekknestbrauð Súrdeigsbrauð Brauð ársins Bernhöftsbakari Íslenskt handverk síðan 1834
8: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
9: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.

0: Já, heyrðu, við ætlum að tala um skólamála eins og við gerum oft hérna við Rauðarborðið. Tilefni í dag var það að kennarasambandi var eiginlega að senda frá sér, ég veit ekki hvað þið vilja kalla það, ég myndi kalla það bara menntastefnu sem hugsanlega hægt að byggja á til framtíðar ef að texta samfæra stjórnvöld og fleiri til að taka þátt. Aðdeglisvert svona frumkvæði hjá kennarasambandinu og hingað til að ræða þá stefnu eru komnir góði gestir. Anton Már Gylfason formaður félagsstjórnenda í framhaldsskólum. Mjöll Matthíasdóttir formaður félags grunnskólakennara, Jónína Hauksdóttir formaður skólamálaráðs kennarasambandsins og Magnús Jónsson formaður kennarasambandsins. Það liggur við að ég geti sagt að þetta nú eitthvað sem við á Rauðarborðinu höfum verið að panta hjá okkur, að þið kemur menntastefnu. Ég hef komið stundum til tals í bara 2-3 ár.
1: Já, já, ef ég fer að grípa boltan hérna þá held ég sé bara alveg fullkomlega að rósa Rauðarborðinu. Við höfum fengið hér bara heljarinnar bara svæði á gegnum tíðina og bara það án grins hefur bara verið mikilvægt fyrir okkur að geta rætt dóldi málna dýftina og það kannski það sem að þú kallar þetta menntastefnu við kannski ekki gengið svo langt við kollum þetta sín en það auðvitað annað orðið við stefnu kannski og það kannski það sem að við erum dóldið við hvort við viljum fara á einhver ákveðna þætti hérna en það það sem við vildum gera og vorum kannski að byrja að bræða í vor eftir þingið okkar það hefur verið mikil umræða menntamál og dóldið gengið á ýmsu og þá einskorast hún oft í einhvern afmarkaðan þátt það sem að er eitthvað þú veist hvort það einkunnagjöf eins og við erum núna það hefur verið eitthvað niðurskurður í fjármálum og þá fer eitthvað allt á þann stað og við komumst sjaldan á dýftina og það svolítið það sem við erum að kalla eftir núna við gefum okkur tíma til þess að skoða myndina því að það er mjög lítið skólastarfi sem eitthvað einn stakt mengi og kallar ekki á neitt annað. Það skiptir engu máli þar hvort erum að tala skólagerðir eða skólastig, hvernig fara á milli, þar þurfum við að auka samtal, ef við ætlum að bæta einhverju inn í skólanum sem við oft verið að tala þá verðum við væntanlega að taka eitthvað út. Þannig að við viljum svolítið búa til umræðu þarna ákveðna þætti sem við kölluðum fram sem svona okkar innlegg í þetta social dialogue sem auðvitað hefur verið svona þráður kennarasamtakanna en við vitum það líka alveg að þegar við bjóðum til samtals að þá var alveg viðbúið að einhver vilji ræða við okkur einhver aðra þætt heldur við komum fram með og þá verðum við að vera tilbúin í það skara værið þannig sko.
0: En hafið þið verið með svo stefna áður í sögunni?
1: Nei, þetta er svolítið það sem að við höfum verið að svona bræða með okkur og ekki nei, þetta er í fyrsta skipti sem við setjum þetta svona fram eins og við gerðum á
0: Þetta er Kristján Kristjánsson sem er heimspíkingur í Birmingham og hefur verið að skoða menntamál áratugum saman var nýkomin frá Íslandi sem að margir horfa til að þessi gott skólakerfi þar og samtalið þróast með annars sem það að við vorum saman um það að kennarasambandi þetta búið til menntastefnu og á hlutin var það að það væri búin að vera sem ekkit svona losara gangur í hérna menntamálum mikil hreyfinga á menntamálaráðurum og stemmingi svolítið verið þú veist að taka upp eitt átak hér og sem á rétt öll og svona þannig hann var líka að vísa til þess að þið væru kannski aðilinn sem að yrða stíga inn og færa umræðina
2: kannski ef ég aðeins grípa þetta með hvort við höfum gert stefnu áður kennarasambandi hefur alltaf haft skólastefnur sem eru samþykktar á þingum á 4 ára fresti og fullt af öðrum stefnum samþykktar og samdar ályktanir sem snúa að menntamálum en þetta hefur alltaf verið meira bara í búblunni okkar kennarnir okkar og við vitum hvað hefur staðið í okkar stefnu en við höfum aldrei komið henni á framfæri það er það sem að við erum að prófa núna en að gera stefnur er ekki nýtt hjá okkur en nú erum við átt okkur á og við þurfum að kalla fleira borðinu og erum þess vegna að nýta okkar stefnuskjöl til þess
0: En haldið ykkur gangi að fá aðra borðinu eða mun hérna fólki í ráðuneytinu og fleira að segja er þetta ekki okkar hlutverk eða hvað
3: Sko, við þurfum að tala um þetta saman sem samfélag og sko, skammtíma lausnir og einhverjar svona skyndi reddingar þær eru ekkert að fara að sko, duga í því að móta menntastefnu við þurfum langtíma sín og stefnumótin sem hægt er að fylgja eftir en ekki bara að breytast dag frá degi eða með hérna nýri sveitastjórn eða nýjum ráðherra hvaða nú er þannig að við þurfum að horfa til lengri tíma og við sem samfélag þurfum svolítið bara setjast niður og ræða hvað viljum við með skólan okkar og hvernig menntun viljum við fyrir börnin okkar en auðvitað þetta í síbreytilegum heimi af því að hérna tæknin til dæmis flegin og rátt fram þannig að
1: og þetta snúið við grípið það kannski við náttla við sögðum það í gær og ítrekkuð það í morgun á öðru stað við erum bara búin að reyma okkur skóna og setja bensín á bílana og við það alveg þannig að við erum nú þegar farin að finna ákveðin svona hvað sé ákveðin tón eða ákveðna svona möguleika vera strax að opnast ég jú jú við erum búin að lyfta þessu við stjórnvöld og hérna eiga samtal það og vonandi verður það eitthvað sem að bara fer lengra fram á veginn en jú, við greinum það að fólk vill tala við okkur og við auðvitað það svona doldið að fara út í svona eitthvað nýtt að kasta svona boltanum og við höfum lagt hérna fram netfang og við erum búin að leggja fram vefsíðu og erum bara tilbúin að búa til þetta samtal sem við höldum að skili og skil okkur til lengri tíma
0: Já, ég veit að við viljum horfa til framtíðar í þessu spjalli En ég ætla aðeins að standra við það sem að að ég var að hérna, hlusta á umræður í franska sjónvarpinu þar hérna, framhaldsskólanemar og efstu bekki grunnskóla brot á götu þegar við fylgst með þessu og fyrst og fremst þetta krakkar sem eru í skólum sem hafa svona liðið fyrir hérna sittið eftir og þetta svona þetta miklu stærri hluti skólakerfisins heldur en svona innir sitt í Bandaríkjunum og svona þetta bara töluvert útbreitt að nemendurnir komið á götu og heimta bara betri aðstæður til náms og í þessum umræðum að vera að akkur eru við lengt í þessu ástandi við frakkar og þá sagði einn, ég menna horfið bara á stjórnvöld ég fann það frá því að hérna Macron komst til valda 2017, þá eru búin að vera 5 menntamálaráðherrar og ég fór náttúrulega að skoða því, við erum búin að vera 6
4: þetta sko
0: þetta skiptir máli
4: kom inn í franska skóla og skil hérna börni þar mjög vel því að þetta eru yfirleitt í gömlum húsum og illa að þessu búið að öllu leiti en sko framhaldsskólinn á Íslandi hann náttúrulega kannski ég myndi nú ekki segja að ástandi væri viðlíka en það náttúrulega bara þannig að þetta kerfi sem undir fjármagnað og allar tölur sína það bara svart á hvítu að þróunin ekki, hefur ekki verið góð síðustu ára tugi þannig að hérna og við höfum alltaf bent að það til dæmis niður í ráðuneyti og fengið svona hálfgerð afsvör það en þetta alltaf það sem gerist og við búum kannski ekki við svipað húsnæðisvandamál nema það alltaf einhverju skólar sem að miklu vandamál og til dæmis í menntaskólanum með Sund og menntaskólanum með Reykjavík en kannski það sem stærst hjá okkur það illa búið að verknámi og það virðast aldrei vera til þessi peningu sem þarf til þess að fylgja eftir til dæmis þessum átaksverkefnum sem við farið í reglulega þegar verið að íta nemendum bara reynd og beint inn í þessa greinar sem vantar bara vinnuafl þjóðfélagslega þörf á vinnuafli í pípulögnur, rafvirkjun og stálsmiði
0: og það upplifu kennaruna að það sé fyrir að lokka krakka inn í þetta nám og kennarum upplifað einhvernig þannig að þeir getur um ekki veitt nemendunum það nám sem eru eftir skilið
4: sko,
0: þetta svona afstæðan sem að til dæmis læknar á bráðavaktinni
4: já, það bara, þú veist að það upplifunum að málið hafa ekki verið hugsað til enda við erum hérna okkur þetta hefur gengið vel að fá nemendur í þessar greinar og hvað svo? Hvernig ætlum við að bregðast í því? Eða hvernig ætlum við að taka á móti öllu þessum nemendum? Hvað ætlum við að fá kennara til að kenna þessum nemendum sína inn eða sitt starf? Það eins og já, það eins og enginn hafi haft trú á átaksverkefninu
3: og tala ekki námsgögn og tækja tól sko
0: en þið eru með hérna, síðu þar sem stillið þessu upp og fyrst náttúrulega eflum læsi og leskilning líklega bara út í takt við umræðina líka læsi og leskilning hverju grundvöllur alls náms eða ekki
1: jú, það klart
0: það eitthvað öðruvísi sem að þið komi eitthvað annað sem þið komist að þendur en bara
1: Já, ég gríp það hérna og mjög kannski bakkar mér svo upp með það sem að við auðvitað er aftur þarna þá má segja það að það sem Anton var að lýsa kannski akkurat svolítið umræðum það sem að á við mjög margt í skólastarfi það var menntamálaráðherra 2015 sem ákvað það í ljósi fyrsta falls í PISA það gefin út hvítbók í læsi sem að var svona eitthvað stefnuskjal sem var með of hálend markmið og svona ekki mikilli tengslum þá var samt gert það átak sem hefur verið klárt málað í öllum skólum landsins verið að horfa til átaks svo því hvernig við ætlum að taka móti en okkur hefur fundist til dæmis vant upp á námsgögn og bara vinnu að það verkefni í læsið fari gegnum alla skólagöngun okkar og það hefur þetta til dæmis bara Sigríður Ólafsdóttir verið að benda á varandi niðurstöður í PISA að það ekki þannig og skilst sem að við erum alltaf að benda á það ekki þannig að krakkarnir okkar útskrifist ekki til þess að geta ekki tekið bílpróf eða jafnvel farið inn í vinnu sem kallar á lestur bara hvað sé ákveðna texta eða ákveðna bókmennta heldur þessi fræðilegi grunnur sem að PISA til dæmis að svara þannig að það svolítið það sem við viljum kannski koma með og höfum lagt inn í
0: Ræðir hún ekki það þurfi að auka orðaforða að krakka sérstaklega efsta hluta
3: og hvernig gerum við það?
0: Til dæmis efsta hluta leikskólans
3: alveg strax þar, já, það náttúrulega má kannski, þú veist, byrja þá ef við förum í algjörlega byrjunina, bara máltöku barna og slíkt, ég meina mönnunin í leikskólum, þar sem að börnin eru stóran hluta vökutímasins frá unga aldri, því miður það ekki fagfólk, fagfólk, og svo bara erum við líka með sem sagt, starfsfólk sem er ekki vel mælandi á íslensku, og það hefur örugglega áhrif og
0: þetta en hvað þetta gerir því? Þú ferði ekki í Íslendingarnir sem voru að vinna þarna það vantar fólk
3: það þarf eitthvað að gera í því leikskólanum
0: vantar til þess að svara kröfum stjórnmálunum að krakkarnir geti komið sko eins árs það bara ekki mannskapur til þess að
2: það var náttúrulega ákvörðu sem var tekin algjörlega án samráðs við kennara sem samfélagi
0: að setja lofa til tólf
2: sko, við erum ekki á móti því en við verðum að hafa kennara til að geta tekið á móti börnum Við höfum þann metnað að við viljum veita börnunum þá bestu kennslu og þá bestu umönnun sem að hægt í leikskólanum okkar.
0: Þú finnir ekki leikskólakerfi meira sko.
2: Nei, og þessi, sko fyrst hefði átt að hérna fá fleiri kennara og svo að taka yngri börnin inn. Við erum, þú veist, það að vera elta skottið á sjálfum sér skilar ekki mjög merkilegum hlut og það að leggja ekki meiri áherslu á fyrsta skólastíð þetta sannarlega fyrsta skólastíð samkvæmt lögum og það skýrt í lögum okkar hlutverk að mennta börnin við erum ekki gæsla fyrir foreldra eða atvinnlífi og til þess að geta staðið undir okkar hlutverki sem samkvæmt lögum mjög skýrt þá þurfum við kennara og það að það sé ekki lagði meiri kraftur í að manna þetta skólastig sem þannig verið að byggja grunnin við vitum það öll að þú byrjar ekki á því að byggja hús og hefur sandi í grunninum þú þart sterkar stoðir þar undir til að geta byggt upp og ég hef oft velti fyrir mér af því að við vitum mælingar sína það að lestrarkunnátta hún er ekki að batna hún er því miður á niðurleið og ég velti því fyrir mig, af hverju hefur aldrei verið skoðuð þessi tengsl með það hvernig við búum að fyrsta skólastíginu, það sem að skortir kennara, það sem eru einstaklingar sem varla skilja börnin og börnin skilja þá ekki þau koma svo upp í grunnskólan og fólk bara, ég skil ekkit hvað í gangi, auðvitað tenging þarna á milli
0: hvað er hægt að gera?
3: Já, við erum nú að vonast
2: eftir því fyrst og fremst.
3: Já, svo sannarlega fjölga kennurum og við náttúrulega erum með til dæmis 1/5 af þeim sem eru að vinna við kennslu á grunnskólastíginu eru leiðbeinendur, fólk sem eru ekki með kennsluréttindi. En við tölum líka í þessu stefnuskjali námsgögnin og við erum nú talað það áður hér. Það er náttúrulega gríðalegu lykill að árangri að við fáum sko hlaðborð að góðum námsgögnum og það eigir nú einhverja smá von að það er að setja eitthvað fjármagn í það en við erum bara í þarna þessu fræga orði innviðaskuld svo svakalegri skuld í þessu málflokki að þetta er bara svona rétt dropi í hafið
0: þessi aukning sem að ríkisstjórnin samþykkti
3: já, sem einhver staðar hefur verið lofað en svona er nú afskaplega óljóst hvaðan þetta fjármagn er að koma og líka í hvaða á að fara
0: en er það vandamál sem að maður heyrir ofta að námsgögnin eru bara úr sér gengin og
2: úreld
3: sko sum þeir eru það auðvitað en við þurfum líka bara miklu miklu meira framboð við þurfum bara til dæmis framboð af góðum barnabókum við höfum að setja bara góða íslenska rithöfunda á launaskrá við að semja efni fyrir börn og unglinga
2: og þarna má langa mig aðeins að grípa inn í með barnabækurnar að metnaður held ég allra skólastjórnenda er að hafa frábær skólabókasöfn alveg sama á hvaða skólastíð er. Þegar það kemur niðurskurður

0: hvar þarf ég, hvar get ég mögulega skori niður.
1: Það líka að vera að lækka tekjur barnabókahöfunda með því að skerða bókasafnsins.
0: En það sem að gerast, það verið að segja gjarnan upp bókasafnskennurum, það verið að færa bókasafni fram á ganga, þannig að börn og ungmenni hafi aðstöðu til að grípa bækurnar.
1: Hver að þessu? Það lítur að vera bara skólastjórinn sem
0: rekstra, það. Það rekstraraðurinn sem ber ábyrgð
1: á. Það bara ráðuneytinu og segir að bókasafnið fara
2: ekki ráðuneytinu.
0: Nei, ekki ráðuneytinu.
3: Já, sko, það nú getur að vera alls slæmt að bókasafnið fram á gangi.
0: Nei, en það sem ég ætla að fá að klára með þetta að þegar bókasafnin eru sett fram á gang og krakkarnir geta bara gengið í bækurnar, þá enginn að skrá út bækur í útlán og enginn að fylgjast með því að bækurnar skili sér. Þegar bækur eru ekki skráðar í útlán, hvað gerist þá? Höfundurinn fær ekki stefgjöldin sín. Þannig að það að bregðast svona við með því að þurfa kannski að segja upp bóksafnskennarun sínum, með því að hafa ekki þessa stífu umsjón með bókakosti skólans, þá sjálfgrafa minka tekjurna líka til barnabókahöfundana. Hefur einhver leitt hugan að þessu? Ég veit að bóksafnskennarar hafa gert það.
2: Þessu ég grípi spurningar þeirna, hvað vil ég gera því? Ég nefnilega held það og það bara svona mín reynsla hafandi verið nú ég alltaf að fatta hvernig 5 ár sér ég fór úr skólanum mínum en mín reynsla hefur verið svo að mjög oft það bara það sem upp á vantar það að fólk setjist niður og bara tali saman og það skiptir engu máli hvort við erum að tala það sem við erum að horfa í framhaldsskólanum það dóldi fara að láta þess og við séum of mikið val í framhaldsskólanum og það sé eitthvað útþynt einmitt þetta varandi bækurnar varandi það að leikskólan eigi að vera til fyrir 12 mánuða þú veist þegar að maður hefur sest niður bara í sínu nærsamfélagi með foreldrum eða jafnvel í litla sveitarfélaginu sem ég bjó í 9 ár og við bara heyrðu þúst hvernig ætlum við að gera þetta þá það stundum að vinna gegn einhverum mítum og oft heyrum við hérna Anton var að vísa í stöðu framhaldsskólans bara ræðileg fjárhagsaðstaða framhaldsskólans sem svona við dottin er af himnunum okkur langar auðvitað til þess og höfum verið að safna gögnum til þess að benda á það bara þetta einfalda að þegar við erum að tala meðaltal í Íslandi þá erum við ofta að tala að önnur löppin í Grindavíkur hrauninu og eldglóandi og hinn í Jökulsár lóni og þá erum við meðaltali bara fín og það eru svona hluti sem að oft fara í einhvers konar fyrirsagnir saman hvort það einmitt hérna varandi leikskólastíð eða það sem Anton var að lýsa hérna áðan þegar við setjum sniður og við höfum bara dæmum það til dæmis að skólanefnd menntaskólans á Egilsstöðum fór að skipta sér af umræðum fjárhag menntaskólans á Egilsstöðum eftir að þeir fóru að kynntu sér nákvæmlega stöðun og það svolítið það sem að hann Oddur hefur verið að hjálpa okkur að leggja inn í þessi gröf það sem við erum að benda á alls konar þætti sem okkur finnast skiptamáli og ég ætla að leiða mér til dæmis að vitna í það hefur rosa mikið verið talað það að það sé bara ekkert allir með greining og stoð hvað er þessi stoðþjónust að skila og þeir eru skoðum það að þriðjungur grunnskólabarna er að fá einhver stuðning í námi það getur verið auðvitað ólíkar aðstæður það er eitthvað sem við þurfum að ræða það ekki sem við sem samfélag höfum valið að gera það ekki eitthvað sem við kennararnir höfum ákveðið eitthvað sem datt nær í himnunum og tölum það út frá þeim hlutum og þar til dæmis kemur ljós að það mjög mikið talað drengi að það nú ekki meiri munur en svo að það 33% drengja sem fá stóð en 28% stúlkna þannig að með því að setja staðins niður og búa til þetta samtal sem við erum með hérna bara á sem víðustum vettvangi að þá kannski verður dregur úr áhrifum einhverja svona skyndi verkefna eða umræði sem fer að snúast einhvern afmarkaðan þátt og heilu skoðanakarinn að verða og verða svona kast á það milli einhverjum öldum internetsins og deyr niður og kemur aftur. Þannig að akkurat svona litir, viljum við að börn séu komin á leikskóla 12 mánuða eða viljum við reyna að búa til öflugra leikskólastarf því það getur unni hvert á móti öðru og þá er það auðvitað þannig að við komum og við erum hluta samfélaginu, þannig við getum ekkit heldur sett okkur á háan hest, það vildum við rættum það í bínu í breiðaldinu stundum sagt það hérna, þú veist, þar erfiðast að manna leikskólana, og ég hef sagt, já, það getur nú bara verið ákvörðun, eins og það til dæmis í Svíþjóð, að leikskóla sem búa við ákveðin félagslegan vanda fóði sérstakan stuðning, og þar verði raðað inn fagfólkinu, og þar sé jafnvel, eins og til dæmis í borgum í Svíþjóð sem lengst eru komin, þá bara greitt hærri laun fyrir að vinna í slíku hverfi. Það er alls konar lausnir til. Getum setið og rætt sem ég held að við getum náð eitthvað eins og fram þannig að bara og það kannski það sem að þessi litbrendaði flott í baklingur og vefs er að segja, herri setjumst niður gefum okkur tíma og förum einhvern tímann á dýftina
1: Þessar tölulegu upplýsingar hversu stór hluti grunnskólabarna nýtur stuðnings hefur farið á tæplega 20 árum úr 24% upp í 33% hversu leis þið setið þetta inn í kaflanum skoðum skipulag

0: bekkja og hópa.
1: Já.
0: Eru það að tala að taka upp hérna, fórsabekki?
2: Nei, nei.
1: Nei, ég heldur sé nú kannski meira að horfa á sko stærðir nefnda hópa og þá hvernig við mönnum hópana.
3: Og samsetningu.
1: Og svo náttúrulega samsetningin. Já. Nefandi ekki bara nefandi, þeir eru ólíkir eins og þeir eru margir og hafa bara ólíkan bakgrunn og við þurfum að taka tillit til þess að þegar við erum að raða saman hópi sem að kannski settur í hendurnar á einum kennara.
0: Það sem ég að spyrja hvað það er það ofta sem að skólinn raðar eftir sko námsgetu.
1: Nei.
0: Hvað eru það á það? Hvernig getur raða betur saman hann í að...
1: Ég vil kannski bara frekar ef ég með mjög flókin flóknar samsetning á nefndahópi þá þarf það bara að vera fámennari hópur á hvert kennara.
3: Eða fleiri fullunar einstaklingar inn í hópin
1: Já, eða það er náttúrulega sumir leysað þannig að, bara því ég var nú koma úr heimsókn úr skóla sem er þannig uppbyggður og hann með árgangin allan þá hann sé kannski 40-50 nemendur inn í einu rými en svo bara hort á hópin og mönnunin ákveðin eftir því hvernig hópurinn
0: Og það hvað verður margir kennarar inn í þessum 50 manna veg?
1: Það bara mjög ólíkt eftir aðstæðum og þetta þarf náttúrulega skólastjórnum bara að meta en þá kemur enn og aftur á fjármögnunni það haft þröngur stakkur skorinn og hérna þannig að skólastjórnundur hafa kannski ekkit mikið svigrúm til þess að þetta bregðast við jafnvel þó þeir vild og viti að það væri skynsalegasta leiðin
3: Og svo eru annar partur þessar umræði eru þetta bara sá sem að við getum tekið lokkar og Anton svo eldra skólastíðin það sem við þurfum að þora að taka þó umræði erum við kannski að halda stöðningum og lengi og hafa með öðrum hætti eða vera eins og mörgar þjóði gera leggja áðursla á hana fyrstu 3-4 aldurstórunum og eru jafnvel byrjuð strax í leikskóla að vinna með börn sem þurfa meiri stöðning eða svo einhverjum ákvörðum tíðanfundi þá viljum við að barnin standi meira einn fótum því að við vitum það alveg að núna það þannig að börnin að fara út úr grunnskólanum með alls konar aðstoði gegnum sína skólagöngu sem ekki sjálfgefið að þau fá inn á nýju skólastigi þannig að, og það er til þess eitt af því sem að ég held að væri góður partur á umræðinu, hvernig við viljum gera það, því það, við viljum heldur ekki við, við hendum ekki barn út í á sem að kann ekki að synda hvað séð áttúrulega
4: það? Jú, við gerum það reynda
2: Já, ég er að segja það, sko, svo hlægir við
4: Já, og þetta ekki fyndið sko.
2: Nei,
4: ekki hérna, ég verið 25 ára 5 ár við kennslu og stjórnun í framhaldsskóla og þetta auðvitað ekki sami skólin nú fyrir 25 árum þetta var bara útkvarfa skóli sem ég vinn við borgarskóli, þetta bara skóli sem var mjög hvað sé, homogeniskur það voru flestir mjög svipaðir en núna 25 árum setna þá er blöndunin orðin alveg gríðaleg og fólk og krakkar og nefndir eru koma inn sem sagt með mjög ólíkan bakgrunn sem var miklu einsleitur áður og það sko viðbrögð skólans og skólakerfisins við þessum breytingum hafa ekki verið neinu ráði þannig að þetta eitthvað sem þarf alveg örugglega að skoða í einhvers konar samtali bæði á hérna auðvitað innandýra í þessum skóla og þessum skólum en eins bara hérna við stjórnvöld og samfélagi sem slíkt af því að og það það sem við erum svolítið að kalla eftir í hérna eins og átagsverfum
0: en hvernig þetta, hérna dóttir mín var 7 ára þegar við byggum eitt ár út í París upp í Montmartre og þar fórum við í skóla og hún fór fyrst í hérna lítinn bekk, voru 4 og 5 allt útlýtingar, meðal annars hérna Rómabönn sem að við hittum svo bara að betla út á kutur, hann var í með henni í bekk en hún fór í myndlist í með hérna bekknum sem hann átt að fara í og svo var þetta bara hægt og bítandi að hún fór hérna í fleiri og fleiri fögum inn þannig að það var þess að taldi utanum hann að maður var að læra franskuna og henni var ekki hleyft inn í nám nema að hann væri búin að ná fransku og það gerir því, þú þarft ekki mikla fransku í myndlist en það svona hægt og bílandi gerir það. Þetta ekki svona hérna?
1: Það vísir að þessu sko með móttöku deildum í nokkrum skólum, það er ekki móttöku deildir allstaðar en það er svo sem alveg bara skipta skoðinu það hvort að það sé leiðin að taka nemendur hlut og skóladegi út úr því umhverfi sem þeir eru að fara að vera inn í til frambúðar Það þarf að sinna íslensku kennslu þeirra sem eru nýkomin til landsins gríðarlega vel og þar vantar okkur bæði starfstrófum fyrir kennarana sem eru að sinna verkefninu og okkur vantar gríðarlegt
0: námsefni. Er hægt að gera það að leiðu þetta að kenna hinn þauinn?
1: Að örgla hluta til. Örgulega hluta til og það kannski gott stundum að fara í gegnum eitthvað sem börnin þekkja vel og eru svona svolítið vel heima í til þess að koma þeim inn í tungumálið þetta er einmitt partur af því sem bara mjög skynsamlegt að ræða og svo náttúrulega erum við bara með ólíkar aðstæður eftir hvar við erum á landinu þannig að hérna börn koma erlendis frá og settist að allt land
3: Ég fæ að áfram að lifta tölfræðinni að við erum líka benda á það til dæmis að í nýrlegri písakönnun þá komum fram að 10% þeir sem tók upp síðasta písaprófið er innflytjendur svo tölfræði sem Hagstofan gefur út tölfræði sem horfir til barna með ólíkan bakgrunn og þar kemur það ljósa í erlendum bakgrunni sem svo Hagstofan reknar það erum 30% barna og það starra hlut
0: að
3: barna
0: 30%
3: árgangsins Nei, nei, þá er ég til dæmis að tala heldur innflytjendahópurinn börn sem eru fædd á Íslandi en báðir foreldrar eru innflytjendur, önnur kynslóð innflytjenda og þar erum við að tala börn sem eru komin á leikskóla já, kannski alveg nýri 12 mánuða en 15-18 mánuða og það því miður reynsla okkar sem að, við þekkjum ekki gegnum það kerfi og það alveg einsýrinni þegar barn sem kemur á leikskóla sem ekki við fengina eða örfun í 5 ár þá erum við að reka okkur á það og það eru þetta bæta því sem skiptir máli við tölum þess vegna viljum við lyfta þessari tölfræði í leikskólanum okkar eru 4.000 börn í dag sem eru með annað tungumál og það eru 60 tungumálin í leikskólanum þannig einmitt þess að þú ert að vísi
0: Gunnar. Það merkir það, ég heyri það oft sagt sko. Það ekki þannig að einhver kennari sé að tala 60 tungumál
1: Nei, það alls ekki,
3: það verður að tala um heima tungumál og þetta þekkjum við alveg íslenska málarurinn er bara í skólanu þínum sem að getur verið og svo sem eru þetta mikið af deginum en aftur á móti ekki tungumáli sem þú elst upp við það eitt af því sem við höfum til dæmis ekki gert nægilega vel í Íslendingar það augljóst þannig að ég hef sagt með móttökudeildirna þekkjandi hafi verið sko, að opna þeim þessum fyrstum á sínum tíma þar geta heglust verið lausn í ákveðnum aðstæðum en núna erum við bara með ákveðn backlog við erum með þessa 4000 krakka inn í leikskólanum með þessa síðustu tölur við erum með einhver 30% af nemendunum okkar eru þá 16000 börn inn í grunnskólanum og þá 3 árgangar í framhaldsskólanum 4000 börn þar þannig að við erum með ákveðin hinn við að vanda eða ákveðin skuldahala sem við verðum að leysa en svo verðum við akkurat að velta fyrir okkur hvað það sem að gagnast okkur best það getur alveg verið og ég skora alla það sem hafa áhuga skólamálum að velta fyrir sér fellaskóla sem náttúrulega orðinn skóli með 90% nemenda manna tungumál sem að þegar Andrea Slakke sem var nú nýlega hérna að tjásu skólamál hann fór að skoða hann hérna fyrir 2 árum kom út og sagði að þeirri ráðstefnu sem var nú svona óskarsvelna ráðstefna menntamála hér fór ég að skoða skóla sem á heimsvísu og bara þegar ég bara selja hugmynd að fara í fellaskóla út af því að þau hafa bókstaflega náð að gera eins og þú varst að lýsa það sem að íslenskan bara hluti af tungumálunum sem við erum að kenna það eru aðstæður sem búast þar
0: við
3: það að þú ert bara að læra íslensku á þeim stað sem þú ert þannig að íslensku kennari sem er já, og þeir hafa náð að búa til hópastærðir og breytt hlutum fengu ákveði fjármagn inn til að hjálpa sér ég bara skora alla kynna sér fellaskóla sem er þetta mínum upp á alls það getur virkað þarna svo ertu kannski eins og möllar að við sí í 29 barnaskóla í litlu þorp út á landi þar sem helmingur nemenda eru erlendubergjabrotinn og kannski með 5-6 tungumál möguleikar þess skóla verða með öðrum hætti og við þurfum líka að sjá okkur hvernig ætlum við að láta þetta allt virka og þarna aftur kannski mál sem svo oft tekið svona heildartala, meðaltal og meðal kostnaði við nemenda og allt þetta dót sem að þýðir það að enginn þarf að fara að dýftina þannig að okkur langar í þessa dýftar umræðu akkurat til að lyfta þessu upp að við hiklust segjum það að vannýting leikskólastigsins kannski byrtið sérna mest í því ef okkur tekst ekki að beðast við þessum krökkum sem að fæðast hér og eru bara komin inn í leikskóla 18 mánuða en við náum ekki að skila þeim betur þar út þá eru við strax komin í einhvern hala og þá verður grunnskólinn að gera því annars farað upp í framhaldsskóla og við okkar áhyggjur eru þar og við erum líka í þessum bakkinn gerum að kalla eftir því að víslendingar fyrir að rýna meira í aðra tölfræður PISA okkar áhyggjur eru það að krakkarnir sem að svo fara upp í framhaldsskólan og við vorum að kasta þetta millir hent út í laugina þau flosna upp og þau eru heldur ekki í dag sem var ólíktara við vorum hérna ung og svona get allt og langt á milli okkar þá mögulega var vinnumarkarinn að grípa hann í dag það ekki þannig og hættan svo að ég hefum líka verið að við hefum félagafræða innviðumarráðandi sem ræðum ungt fólki sem ekki virkni svo ég kallað sá hópur hefur verið að stækka Ísland og þar erum við nær í öllum tilvikum að tala ungt fólk sem koma, mjög stórum hópi það ungt fólk sem koma til okkar við hefum ekki fundið staðinn í kerfin okkar og það þjóðhagslega mjög óhagkvæmt að vera komið ungan einstakling inn sem að nær ekki að tilengja sér það samfélag sem að býr í þetta bara risa samfélagslega spurningar og okkar hópur hér Gunnar að stækka við verðum og þess vegna verðum við að þora að skoða tölfræðin og rýna í svona hluti því að við erum bara hluti af öllu samfélaginu og það getur ekki alltaf að geta tilhneiginginum að hafa umræðana svolítið polariserað hún má ekki vera þar
0: en er ekki alltaf polariserað það sögum við bara þól ekki að heyra þetta svolítið að segja sem er næstu í það að segja að skólin verður að breyta sér svo svona jafn margir þetta ekki út og þá kemur ykkur annars að segja skólin á einmitt að vera harðari og fólk verður bara að passa sig að þetta ekki út
2: þetta með læsið og íslenskuna og þar líka orðum við sama kafla íslenska sem annað tungumál af því það eru sér fræði að kenna íslensku sem annað tungumál og þar þurfum við aldeilis að hérna
1: bætti starfsþróun
2: og nei sláði klárin
3: það er bara byrjiseglin
2: af því það alveg sér far það ekki já það þarft því áfram sérfræði þekkingu til að vita hvernig best að kenna börnum íslensku sem annað tungumál það ekki það sama og mér getur staðfest það sem grunnskólakennari þetta ekki það sama að kenna íslensku börnum sem eru fætt á Íslandi og allt þeirra bakland íslensk þau heyra íslenskuna stöðut í kringu sig eða þessi börn okkar sem hafa ekki þær aðstæður í kringu sig það þarf annað það þarf að nálgast því á annan hátt
0: það verður ekki til bara í vandanum ef maður lendir í þessum vanda þurfa að gera þetta það fattir maður það
4: er ekki lausnin þú veist kannski ekki ein fyrir alla en við erum alltaf þú veist í framhaldsskólanum að kemur inn 97% meira af hverjum árgangi og þar með talið þessi krakkar sem við erum búin að vera að núna og þeirra stað náttúrulega ofbótlega misjöfn og þú veist, við getum haft nefnda sem hefur búið á Íslandi frá 30 ára aldri og hann talar ekki íslensku skilur ekki íslensku en við erum samt að senda viðkomandi í gegnum nám sem bara kennt á íslensku svo til dæmis spifilavirkjun eða velvirkjun eða rennismíði og þú veist
0: Nú viltu breyta því?
4: Nei, alls ekki.
0: Við græfum ekki að því að kenna á ennsku.
4: Nei.
0: Þessi sem hafði ekki talað íslensku, hann ekki talað ekki ennsku.
4: Ekki endilega, sko. En það sem þarf að gerast að það þarf að búa til einhver struktúr utan um það að koma þeim jafnliða náminu. Ég meina að þú veist, þetta verklegt nám sem ég að tala núna og það getur að vissu leiti farið fram á tungumáls en alls ekki á öllu leiti þannig að við þurfum einhvern veginn sem samfélag að búa til strúktur utan að það hvernig við viljum að þeim hluta námsins er sinnt og við komum þetta kannski búin að vera allavega á Evrubekki í grunnskóla og kemur þetta lítið talandi og lítið skiljandi á íslensku inn í framhaldsskóla orðin 16-17 ára það er ekkit orðið sengt
0: ef þú ert ekki búin að ná svona sæmilega góðum orðaforða til þess að geta borið námið sem er framundan bara 10 ára eitthvað þá er þetta straxlendur í vandræðan og þegar það kemur í bylfinlega virkinu þegar þér þá ertu rúgulega bara svona
4: þetta, við hefum góðum að því í framhaldsskólanum þannig er einstaklega sem við valið sér ákveðið fag og áhugakvötin er gríðarlega styrkt tæki sem er hægt að nota til dæmis í það að bara byrja á einhverju fagvarðaforða til dæmis og því verkefni meira náttúrulega þetta skilja flestir eitthvað í tungumálinu en þú getur byggt upp orðaforðan í faginu og það getur verið lyftistöngin til þess að koma viðkomandi á einhvern stað þar sem að hann getur bæði nýtt sér námið og aukið orðaforða sinn á íslensku kunni.
3: Og, og ég bæta þessi það, og það er kannski akkurat það sem ég var að vísa hérna áðan að við erum í dag með þessa einstaklega inn í hjá okkur þannig að það ekki, þú veist, það með sér að það verður að byrja hérna í leikskólanum, það verður að vera þetta svona í dag erum við með tvöfald verkefni, annars vegar það við þurfum að stíga fast niður vegna að það var mikill straumur til Íslands sem að reyndar hefur dregið töluvert úr núna það að fækka í grunnskólanum og fækkunin og fjölgunin í grunnskólanum algjörlega háð innflytjendatölu því að fæðingatíðni okkar hérna sem eru með víkingagrunninn komin í 1,50 eitthvað sko að það annars vegar þurfum við einmitt að geta nýtt það sem Anton er að vísa í hérna því að krakkarnir eru hjá okkur við getum ekki bara að þú ert lost case við ætlum að búa til hérna systemið frá grunni þannig að við höldum það alveg við getum gert ýmislegt þá viljum við einhvern veginn að skilningurinn náu til þess sem séum að vinna í því og það er líka reglulega umræða það við skulum bara fjölga íslensku tímum og þá höfum við bent á það erum með þess að bendi í þessu í baklingnum að við höfum ákveðna sýn á skólakerfið okkar við draugum sundi sérstaklega fram sem svona orðið menningarlegur viðburður að við kennum sund eina landið í heiminum sem kennir sund í 10 ár hvað sem okkur finnst það en við erum líka með verk og listgreinar sem að ég veit að fólki sem að mjöllir mig hins og hljá var bara vá eru þið ennþá með að kenna krökkunum handiðinir í fyrsta bekk og þannig að þegar við segjum herrið við ætlum að bæta hérna í þá höfum við verið að segja ok við skulum alveg velta því fyrir okkur hvað það þá sem við viljum taka út og hvernig nýtist það því að við viljum ennþá við viljum það öll alveg sama hvaðan það kemur að skólinn okkar sé jöfnunartæki og krakkar fái þar möguleika sem að fá kannski gegnstar annars staðar og það aftur eitt sem var gaman að fá bara samtali erum við tilbúin að fara inn í módel sem við erum að sjá í kringum okkur þar sem að ódýrara kerfi að láta bara umsjónarkennarann kenna allt og að ég vill ekki nefna landi þar sem að ég hef verið að ræða hérna í Skandinavíu þar sem að umsjónarkennarinn hann kennir íþróttir og fer út að leika og tómmyndin sko það er verið að spila einhverra söngva sama geisladiskinn og eitthvað og myndmyndakennslan það sem þegar kennarinn getur nýtt einhvers annars staðar við höldum það þar við allavega þar ég fer í samtöl við fólk sem að ég fæ nú sem betur fyrir að gera svolítið af þá greini ég ekki neitt annað en það að það sé alvöru vilji að við séum þarna meira sé ráðurinn okkar hefur nú alveg ítreka sagt það að hún vilji það að krakkarnir geti fengið alls konar tækifæri í skólanum.
1: En þetta svolítið tvíþætt sko. Við erum annars vegar náttúrulega með þessa nemendur sem ekki hafa nú þegar náð tökum á íslensku og við þurfum að gera átak í að sinna þeim. Og fólk hefur nú tungumála nám á ólíkum æviskeiðum þannig að það ekki hérna eins og það sé tapa spil. En auðvitað æskilegast þessi snemmtaka í hlutinu og við byrjum að byggja grunninn og gerum það vel. En það snýr ekkert bara einhverjum börnum sem eru að koma einhverstaðar erlendis frá með erlenda bakgrunn, snýr bara að öllum börnum í íslenska skólakerfinu að því að písa niðurstöðnar okkur oft tíðrætt um þær. Ég meina þær segja að við séum ekki að gera nógu vel og það sé ekki nægilegur hugtakaskilningur, sérstaklega í starfræði náttúruvísindum. Þarna grunnur sem við þurfum að byggja hjá öllum börnum, alveg sama hvað bakgrunn þau koma, með djúpri svona hugtakaþekkingu í námsgreinunum og lausnin í mínum hefur ekki endilega bara að kenna sko fleiri íslensku tíma vegna þess að þú lærir einmitt þessi hugtök og þessi fræði öll í gegnum fræðin að þú lærir íslensk hugtök þegar þú kennir náttúruvísindi og starffræði og talar um þau.
0: Ég held að Kristján hafi tekið dæmi að því að sá sem að þekkir ekki hugtakið uppburðalítill, hann mun ekki vita það þegar það kemur yfir hann.
1: Það er búið að gera mjög hérna, áhugaverðar rannsóknir á því sko, að byggja upp orðaforða í ákveðnum stígum og, hérna, og meira þess að er nýbúið að gefa út námsefni til þess að efla það stíg sem er grunnur af því að þú skiljir svo þessi djúpu fagorð sko, sem er kollið upp á þriðja stígi. Og þetta er eitthvað sem þurfum að nýta okkur, en allt þetta kostar að þú hafir, eða kostar, þetta krefst þess að þú hafir fagmennta fólk og það hafi verkfæri í höndunum.
0: Það verður að gera hvort ekki, ég náðu þessu sko, það er ekki nóg að byggja brunnin, þetta verður að sinna börnunum í brunninu.
2: Og að þú spurðir hvort einhver myndi vilja tala við okkur, við höldum það, við erum með 100 nemendur í leikgrunn, framhalds- og tónlistaskólum þetta einn fjórði þjóðarinnar að þessum 100,000 börnum og ungmennum standa fleiri fullorðnir mis margir en þeir eru margir sem standa hverju barni og þannig að við erum að tala um hérna örugglega
3: rúmlega helming þó
1: rúmlega, meira, þetta er bara meira, þetta er nefnilega mál sem skiptir samfélagi máli.
2: Það snertir okkur öll. Og við okkur sama hverjir okkar pólitísku skoðanir eru eða hvað sýn við höfum á hlutina að þá eru alltaf það í brjóst okkar allra að við viljum börnunum okkar allt hið besta. Við viljum sterka framtíð og þessna trúum við því að við fáum fólk til samtals við fáum fólk til að senda inn á netfangið okkar
3: mótum framtíðina saman
2: mótum framtíðina saman
3: og það er ekki að maður finna það á síðunni
2: við bara verðum glöð og þakklátt fyrir það að fá inn hugmyndir og svo viljum við fá umræðugrundvöld líka ekki bara sendingar
0: ég var kannski að vísa bæði í svona hver hérna á að ráða stefnunni eða hefur ekki verið svona virk skólamálastefnan sem kemur frá ykkur að þá getur verið átök en ég var eiginlega líka hugsa að umræðum skólamálum verið þetta hérna í að verða næstu eins og menningastríð á Íslandi kannski ekki eins alvarlegt og sjóðrangvækvæslan var en maður er að hlusta fólk þannig saman og bara finnur það raunverulega er engin vilji til að þannig saman þegar ég bara rífast í hvort þið er að bósta eða tölustu
3: eitt af því sem við höfum nú verið svolítið að kalla eftir og það kannski eitt af því sem við þekkjum sem erum í þessum sérstaklega í grunnskóla hópnum en allir allt kennarsambandi það kemur písa á þriggja og guði sér lof á fjögurra ára fresti núna og þess á milli einhvern veginn deyr niður umræðan og dettur mjög oft niður einhver afmarkað þætt einhvern skóla sem lendir í vanda einmitt A eða B eða 7 og 10 hvernig allt og eitt af því sem okkur vantar hér sem við erum að kalla eftir og höfum sem sagt verið að lyfta því það það að við jafnframt og við tökum þetta samtal þá veltum við fyrir okkur hvað góður skóli og við stöndum aftar þar heldur mjög margir að varandi mæli hvað það hvað það sem að við viljum fá og það þarf ekki alltaf að vera mælt út frá íslensku einhverna starfræðingun heldur hvað það sem að við viljum að skólinn okkar að gera ég meina að við erum að fá
0: fyrir að rekja til fleiri mæli kvarða og þess vegna þegar við bitra mat
3: já,
0: við erum óskættu meiri mæli
3: og það held ég að sé meðal annars Gunnar, þegar ég spyr, ég stundi leikið með því þegar ég komin inn í nýjan skóla ég fengi að skipta skóla þrisvar sinnum svona eftir að fóra skipta mér af og svo spyr maður í hverju þið góð og það eru við ekki eins og sjálf sem við erum inn í skólanum vissum það í hverju við erum góð það í stegum sem þetta upp í seljaskóla það er allir geta sagt að við erum með frábæran mat já, elda ógslagaða mat og það er mjög margir í mat við náðum alltaf vel úrslitin í skrekk og svo erum við geggja bókasafn og þetta held ég allir upp í selja hverju geti sagt vegna það svona ímyndin en svo þú spyrir, okay, en í hverju erum við góð þegar kemur að kennslu, þá það bara dóldið þannig eins út að lýsa að það sem okkur finnst kannski skipta máli, nær ekki dendur upp á borð hvað mjög góður það skipti máli að bönnum fóðu gott að borða og þessu upplöft menningalíf og leikhúsið eða þetta bókasafni sé flott en það einhvern veginn að þessi umræða verði svo hvað það sem við viljum fá á stöðafyrði út úr skólanum eða í framhaldsskólanum okkar það sem að í dag við mínum við eigum að grobba okkur af því að vera með háan húsnæðiskostnaði við viljum hafa almennilegt skólahúsnæði við eigum að geta sagt við erum að koma til móts við ótrúlega ólíkar þarfir unglinga og ungs fólks á aldrinum 16 til 18 ára og ef við viljum eitthvað stilla það af okay en við viljum ekki fara aftur í einhverra hugmyndafræði 30 40 ára þar sem þetta var einhver svona útvalinn hópur sem átti að fá eitthvað sess og til þess að við ná breytum umræðinni sem ég sammála
0: húsnæði, það ekki þannig að það fyrir að vera að bæta við skólan þá er þetta meira að minna einhverju gámar
3: ja, og minn eitt af því sem við veltum fyrir okkur það við viljum bara spyrja hvernig stendur á því að til þess að grunnskólanum er 23% fjármaks á landsvísu sem er send inn í OECD til þess að sem innrilega og hún er gríðalega sveigjanlega eftir sveitafélögum og jafnvel skóluminnar sveitafélaga þannig að eitt af því sem við þurfum að ná umræðar það þú veist, og ef þau eru svona góð eins og sér það þá akkurat þetta sem við erum að horfa til vitandi hvað gengur á hérna í húsnæðismálunum en þú veist, ég teka bara sem dæmi að við þurfum að vera á einhverjum stað hvað það sem að stöðu fyrir vill, hvað vill menntaskólan eiginstunum því að í rauninni það bara þannig og ég ætla bara fullir það, þegar ég fer myndi fara inn í leikskóla eða grunnskóla, tónlistarskóla eða framhaldsskóla myndi setjast niður með foreldrum þá var almennt mjög jákvætt viðhorf til skólanna leikskólarnir í Reykjavík að fá þvílíkt jákvæða niðurstöðu frá foreldrum en einhvern veginn nærða ekki gegnum umræðan að hluta til held í að sé vegna þess að bæði hefur náttúrulega Hagstofan ekki verið nægilega duglega að safna upplýsingum framhaldsskólan það eru gögnin frá 2021 og við höfum ekki heldur verið nægilega góð í því að sé herði við viljum meta þennan árangur af því að þú veist það er nú einn svona helsti fræðimaðurinn í þessu sem Andy Harker segir sko að þú skalt meta það sem þú skalt mæla það sem þú metur, ekki fara að meta það sem mælt sko. Nei, nei. Og það kannski það sem
0: svolítið það gert í... sem mælt,
3: akkurat, þú ert að stjórna því akkurat, það nákvæmlega rétt kunnar,
0: og það þú ert ekki bara að leita undir ljósastöðum.
3: Nei, og það eitt, það, þetta samtal höfum við verið svolítið að kalla inn í, eins og segir, sex mismunandi menntamálaráðherra sem að indælis fólk að öllu leitu er það. En einhvern veginn, það líka það sem við erum að benda. Við þurfum að búa til sýn sem lifir kjörtímabil algjörlega óháð pólitík eða hvað það Við þurfum að, við þurfum bara, mér langar að vita í hvað Borgarholtsskóli góð og því hef ég hugmynd um það, grunnskólinn á Húsavík, því veit, tónlistarskóli Fljótsdalshéraðs. Við þurfum að vera dálítið klár og því að við erum ekkert heldur góðið því að lemja okkur á brjóst og lyfta því sem vel gert.
0: Þá ekki verið að veita menntavellin.
3: Akkúrat sem frábært framtak, by the way.
0: Þannig að Rú vildi ekki taka það á dagskrá.
3: Það þótti mér mjög leitt
0: að
3: heyra.
0: Já, eins og Rú hefur búin að búa til svona þætti hvað að í skólakerfinu.
1: En ég sko, eitt af því sem að við sem samfélagi eigum að ræða það hvernig við viljum hafa skólan okkar og hvað við viljum hafa í þeim vegna þess að okkar skólar hafa alveg sérstöðu ef við berum okkur sama við aðra þjóðir og þannig talaðum að þetta dýra skólakerfi okkar en það ákveðna ástæður kannski fyrir því sem gott að kafa í fyrir þá sem að reka skólana með þeim sem eru að starfa þar og þeim sem eru þar inni sem nemendur af því ég var nú vísa til þess að ég var að ferðast hérna með erlendum gestum að skoða grunnskóla og þau ráku upp stóra augu að þar verða að kenna heimilsfræði list og verkarinnar alveg frá því fyrsta bekk þetta ekki það sem bara hérna nágranna þjóðurnar okkar búa við og þeim þótti þetta mjög áhugavert og merkilegt ég held en nú held ég bara, ég vil gjarnan taka samtalið að hérna við viljum hafa þetta með þessum hætt á Íslandi ég held við viljum ekki skera þetta niður í einhverju sparnar hérna hugsun sko.
0: Stundum ála fyrir fórðuna koma með smákukunum
1: já
3: og maður í sigurbyndin
1: Nei, en sko þetta eru svona dæmum sérstöðu sem íslensk skólakerfi hefur og ég held að við eigum að bara fóstra og hérna og styrkja vegna að þetta bara við erum að kenna í gegnum margar þessar greinar bara nauðsynlega lífsleikni færni því að vera bara manneskja í samfélaginu og kunna bjarga þér og þannig viljum við að Íslendingar séu eða ég held það og en
0: veit galli við umræðum skólamál að svona venjulegt fólk að núti tala bara skóla sem það var í Þannig að stundum bara
1: það er himinn og hafa á milli.
0: Það er bara hittist ekki sko. Þannig að það
1: er kannski að æfa þjóðinni. Þá er gott að við æfum okkur í að tala saman.
0: Já, það er eiginlega að segja þjóðinni að skólinn í dag er ekki eins og skólinn sem að þú fórst í.
2: Nei.
3: Hvað þá leikskólinn?
2: Já, og annað varandi, akkur það sem ég öll er búin að vera að tala núna, þetta með að taka samtali við samfélagið, þessa social dialogue sem við erum að reyna að koma svolítið að framfæri við höfum alltaf getað horta það sem mikilvægan þátt að börnin komist í skóla í sínu nærumhverfi og við vorum með tölur í gær, ég held að minnsti skólin séu með 4 nemendur í grunnskólanum og stæðsti skólin með yfir 700 himinn og hafa á milli og svo sagt, en þetta svo dýrt kerfi og það dýrt að því við viljum halda í þetta við viljum ekki að börnin okkar sitji hossist yfir fjallvegi
1: klukkutími saman
2: í hólóta vegi af því þar líka innviða skuld heyrum við
0: En við viljum hafa þannig í Reykjavík að framhaldsskóla nemendur, það er einn sem býr í Grafavogi fyrir skóla í Garðabæ og einn í Garðabænum fyrir MR
2: Já.
0: Og einn í Vesturbænum hann fyrir upp í
2: Borgarskóla. Það er frábært.
0: Fyrir þetta frábært?
2: Já, þeir fá að velja það sem þeir...
0: Nú, ég ætla að vera nærungur.
1: Þetta eru ólíki skólar, það er ekki verið að bjóða upp á sama námsframboð og við viljum náttúrulega ekki stýra öllum bara... Okay. Eftir búsetu í
2: þegar það munur á 16 og 19 ára nemyndum sem að Anton með eða 18 mánada upp í
3: En þetta samt gott að segja þetta vegna þess eitt af því sem að við heyrum í framhaldsskólanum við erum auðvitað þar líka dálítið vera að tala þetta og skýrsla sem kom út fyrir nokkrum árum frá fyrir ráðherra sem fór dálítið að tiltaka um kerfið og það alveg það sem í framhaldsskólanum við erum með frá 100 nemendum tæplega 100 upp í 2400 eða eitthvað og þar eru minnstu skólarnir og þar eru við þetta dálítið ólík móturhjól og þar akkurat hefur af því ég hef nú líka búið út á landi á slíku svæði þar sem að börnin voru bara send reglulega öll burt 16 sem vildu læra sem að var ákveðið bara vandamál fyrir fólk sem hafði gefnuð því að senda fólk að heima veist. Þannig að þetta líka eitthvað sem væri bara gaman að heyra því við erum með skóla sem að og ég bara skóla sem hafa lagt sig fram við það ná ákveðnum árangri í á litlum svæðum sem eru þessir undir 100 barna skólar við erum með það með tvo svona héras heimavistarskóla Laugavatn og Laugar sem að fyllast af krökkum allstar á landinu sem hafa valið sér þennan kost ég held að þetta sé líka eitthvað við þurfum að benda fólk þetta já þegar við erum að tala þetta þá verður meðal annars að horfa til þess og þá hafi þann valkost að búa bara heima og ég veit að búa bara Hellissand og taka rútuna inn í Grundarfjörð en þurfum ekki að fara í heimavistar og Akranesi þó við svilja sumir gerir það ennþá þetta aftur partur af þessu svipaða dæmi svo við vorum að tala áðan í grunnskólanum erum við með nærri 30% skóla á Íslandi undir 100 og það sjálfsögur eru extra reiningar þar meðalstærð skóla á Vestfjörðum 69 meðalstærð skóla á Höfuðborgarsvæðinu 430 og þess vegna þegar við tölum skólakerfið með ákveðnum greini þá viljum við líka segja herri, og okkur langar þess vegna til að fara einmitt út á þessi svæði til að bæða læra og fá fólk til að segja upp átt af því að við viljum svara fyrir það ég sammála mjög allir því ég held að fólk vilja tala það en það svolítið þannig að til dæmis sveitarfélögin og þeir sem taka ákvarðanar þeir hljóta vera með okkur í liði að þessu halda frá vísi dæmi að börnin og staðsveitinni sé ekki kerfi fróðari en er ákvarðan þessa samfélags að halda út þessari einingu sem að þýðir vissulega meiri kostnað en þýðir ákveðin gæði í þessu samfélagi og við erum bara að vera ánægð með það við erum ekki að tala það eins og þessi myllusteinnum háls okkar að við leggjum mest í skólamáli í heiminum. Við erum bara ég náttúrulega bara þar við erum bara að segja wey það frábært að heyra en auðvitað viljum við ná árangri.
0: Já. Ég má byrja hérna á milli af því að var eins og ég sagði áðan var þannig að Kristján Kristjánsson í gær sem var nýkominn frá Eistlandi þar sem hann var að spyrja skólafólk þar af hverju eru eistneskir skólar svona góðir. Og þeir nefndu að það væri bara aldalöng hefð fyrir því að bora virðingu fyrir kennurum. Þeir myndu vilja það. Hann sagði að það veri eftir svo eftir að fara í kennaranám, það veri 30 umsækjendur hverja lausa nemendastöðu sem leikskólakennari. Mm-hmm. Kennara var líka eftir svo þeir eru ekkert sérstakur laun, sko. Það og þeir veri mjög eftir svo til að vinnumarka, þeir svona flæddi þetta út aftur. Af því að kennarar veri látt launaðir, en hins vegar eða vantar einhverja góða starfsmenn þá sótt í kennarana, kannski vegna þess að þeir eru góðir, kannski vegna þess að þeir eru ímynd í samfélaginu þar sem hérna, gott nám en eitt, af því að þú sagðir áðan að það væri svona diskussjónur um það hvort að hérna væri losarlegt framhaldsskólakerfi, væri ólíkir skólar eitt sem hann nefndi var að það að skólastjórarnir hafa mikil völd um það hvernig byggja upp sína skóla og væri mjög sjálfstæðir og hefðu eiginlega þannig að væri mikil munur á skólanum bæði í kultúr og blæ og þú veist hvað er verið að kenna og með hvað hætti þannig að hann taldi það vera þau töldu, hann var bara endurvarpað það sem að þau sögðu hann taldi það vera styrk og meðan maður heyri það oftar vera að tala það hér að það þurfi að setja það allt undir ykkur að minnstýringu
4: Já, ég meina fræðimenn hafa nefnt það að þetta sé styrkur frekar en veikleiki
0: og... En af hverju viljum við þá breyta þessu? Hangir ykkur í loftinu?
4: Viljum við það?
0: Ná, þetta hangir loftinu?
4: Já. Ég bara ekki, verð ekki varfið það við séum einhver sérstakur vilji til þess Ég meina það kannski vilji til þess að samræma einhverju ákveðu leiti og það til dæmis vinna er núna í gangi við að hanna einhverju svona fyrirmyndabraut fyrir stemgreinar eða stímgreinar en að sko það náttúrulega gerist með lögum 2008 um framhaldsskólan að hann verður algjörlega dreifstýrður þannig að skólar, hver skóli fyrir sig, ég segi ekki að skólameistarnir einir eða rektorarnir síðu þeir sem að móta allt kerfi en það sem sagt kennarar og starfsfólk skóluna
0: hann nefndi þetta þannig að sko, skólastjórinn velur þá sem að vilja að fara að sirka þessa sömu leið svo svipaðu verið að byggja nýtt líf á mannsandi United það myndir að velja leikmenn sem að
1: En þarna kemur aftur að sko samanburðinum að hann að tala aðstæður í landi þar sem að er hérna, með býði röðum eftir því að komast í kennarstöðunar við erum aftur hér í skortstöðunni þannig að það svolítið erfitt fyrir ég bara skólastjóra að fara að velja úr þegar hann að leita nýju starfsfólki af því að það ekki
0: Messi og flugfri og flugvæslandur
4: Já, eitthvað er enn að gera Þetta með allir En sko það náttúrulega ekki þannig sérstaklega í yðgreinunum og ég held að þetta bara landlagt vandamála það bara við erfitt að manna og það þarf að byrja brögðum til þess að manna þess að kennastöður og oft þetta þannig að það koma kannski kemur kannski fólk sem búið að starfa kannski að nálgast miðjan aldur og fer inn í kennsluna og sem leiðbeinendur og finnur sig og drífur sig í nám og klára sitt og þetta eru verða oft mjög fínir kennarar en svona almennt tala þá er bara gríðalegu skortur á menntu kennurum í iðgreinum.
3: Ég ætla að grípa að sína að spyrja ég held að sko, það alveg klátt mál að við viljum auðvitað við einhvers konar samræmingar hlutum og ég skil það alveg að það sé erfitt hafandi átt bat sem fór mell í skóla, það var skrítið hún var aftur að fara eitthvað sem áfangan en stóra myndin það að menn fá að búa til sína eigin ímynd hefur bara held ég nýst okkur vel og ég nefnilega ekki viss það að þegar við förum að tala við fólk vegna, ég meina, við höfum séð breytingar á þessum vinsælu skólum ég bara nærtækt dæmi að skólar sem hafa verið að taka upp brautir sem hafa komið til móts við krakka sem íþróttaiðkun urðu allt í einu bara mjög vinsælu skólar vegna að þeir ákvaða að búa sig til leiðir sem þýtti það að þeir krakkar gætu verið sama hafa menn verið að búa til listabrautir og þá hefur þessi valkostur orðið og þá eru menn jafnvel að keyra og Akranesi vegna þess að það hefur hjálpað þeim varandi það hvernig þeirra myndir og ég held að þegar að við setjumst einhvern veginn niður og myndum ræða það við einmitt fólk sem er á þessum stað vegna þess að við erum ekki öll á þessum stað og það nú heldur betur þannig að fólk við erum að tala skóla, fólk ekki ennþá alveg að fatta þessar breytingar í framhaldsskólanum sko. Að skólar sem að voru vinsælir hérna út frá einhverjum ákveðnum hlutum nú eru konu fleiri skólar þar inn sem hafa verið að bregðast við ákveðni stöðu sem uppi og ég held að samfélagið vilji það ég held í alvörunni að við kannski höfum ekki verið nótulega lyftað ég langar að fara inn í það að meina, Borgarholtsskóli hefur ákveðin gildi og þú getur að fara í ákveðin ám það sem þýðir þá þú keirir að seldjarnir sem þess að komast þangað og íþróttakrakkarnir fara í Kópavog og enn upp í Borgarholtsskóla ég held í alvörunni að það sé bara holt samtal að eiga að við séum ekki öll að slást sömu tvo skólana og þegar við vorum ung hérna byggjum á höfuðborgarsvæðinu þá varstu eitthvað einn kategóri eða einhverjum hlutum nú eru bara hlutir komnir inn þar sem þessir skólar hafa valið sér það í framhaldsskólanum heyrðu við getum mögulega hérna við styrkleiki Ármúla hefur til dæmis legið því að koma til móts við fólk með aðra tungumál og við ég held að engin alltaf ég að samfram engin í okkur vill fletja þetta út og umræðu það að allir verði eins verður yfirleitt til þess að allir verða eins og ólíkur og hægt og skilar engu
0: en svo þetta er umræða sem skóli vinsa alltaf því að krakkarnir telja félagslífið sér bestar
3: það hefur alltaf verið það hefur alltaf verið og það auðvitað höfum við
0: skóli náttúrulega kultúr ekki bara námi
3: og ef að það málíkunar þá held ég að skipti bara alveg ágætu máli vegna sem við auðvitað við haft áhyggjur af því að með til dæmis með samþjöppu námsins og þrjú ár og svona auknum hraða þá hefur félagslíf og meina við erum því miður búin að vera fréttur það að félagslífið jafnvel verið að fólk að fara út úr skólanum en við tökum þá umræðu það ekki bara fínt að þessi öflugt félagslífi var krakkar vilji færi þann skóla það mér finnst það bara jákvætt sko ég, þú, en þá stendur að því að þá getur verður að þá er ekki bara vinsalinskólinn sér sá sem hefur gott félagslíf heldur eru komnir miklu fleiri kostir þar sem krakkarnir segja ég ætla að fara þarna vegna þess að það kemur til móts þess hvernig ég vil hafa hlutina það, ég held nefnilega einmitt en ég sammála er að umræðan doldið flött og aftur við höldum það að þegar fólk sest niður og fyrir tala leikskóla sinn, grunnskóla sinn, tónlistarskólan sem að, veist, við tölum með þessum tónlistarskólan það hefur verið að þeir hafa verið að minka og þeir hafa verið að fara úr sveitarfélögunum inn í einkageirann sem hefur þýtt annan kostnað og núna erum við með sko biðlista
0: í alla
3: tónlistarskóla akkurat, veist, við þurfum að vera bara þarna sem veist, viljum við það
0: viljum við láta sko hugmyndir okkar góða tónlistarskóla bara fjara út
3: akkurat, ég er nákvæmlega takk fyrir það, þetta er allt svona þetta sem að þess vegna segja það kannski vonandi verður til stefna út frá þeirri sín sem við viljum einhvern veginn kalla fleira bóðum.
2: Og aðeins með framhaldsskólan, það kemur alveg ekki dendilega bara framhaldsskólan, þetta tengist líka inn í grunnskólan, að það alveg skýrt í skólastefnu kennarasambandsins að bóknám, listnám og verknám eru jafn mikilvægar brautir, mikilvægar leiðir. Við viljum ekki þjappa öllum í sama námi.
1: En líka af því að við erum bara með sko svo fjölbreyttan hóp nemenda, þá þurfum við og bjóða fjölbreytta valkosti og það bara styrkleiki að það sé margt í boði
4: við erum líka með mjög margbreytilegt og fjölbreytt samfélag og við ráðum ekkert við það við ráðum ekki einu svona við að kenna bifilavirkjun í tveimur landslutum þetta bara ekki það mikið fjöldi að nefndi sem fer í gegn og þörfin sé meiri heldur en nefndafjöldi segi til en
0: þeir búin að slúta niður hugmyndin á hverfi skóla
4: já, ég held að þetta en þú veist, það eru þetta sko með því að hafa dreifstýringuna svona mikla þá eru þetta kannski eitthvað gap í kerfinu sem að hérna ræður ekki við að skoða að hafa einhverja framtíða sín af því að þú skólarnir kannski eðlisinn íhaldsamir það starfsfólk sem kann vissa hluti eins og að laga bílvílar eða að renna stigahandrið en hérna hver á þá meta það hvað við þurfum svo til framtíðar
3: Og hver verður framtíðin?
4: Já, hvernig
0: Má ég taka eitt í viðbótt út úr viðtalið með Kristján?
3: Já.
0: Hann var að spyrja og hann var bara ný kominn og var svo upp veðraður að því að tala þetta fólk þetta svo kemur þetta talað hann. Eitt sem hann sagði og það fyrsta sem hann sagði að í hérna í Íslandi borin mikil virðing fyrir menntun. Þar trúir fólk því almennt að þú getir bætt árangurinn með því að byggja hægt og bítandi upp. Þeir eru ekki eins og við Íslendingar sem höldum að þú lendir í ykkur þá finnur út úr þessu. Og þar alveg að þetta bara annað viðhorf til skólana, bæði frá foreldrunum og nemendunum. Hérna umræða skólastefnu hérna áun að því ég myndi halda að foreldrar væri ykkar helstu samstarfsmenn, ekki?
3: Klárlega, bara á aftur segi ég það að þú veist að við klárlega, ég bara mín reynsla af alls konar starfi sambandi við skóla undir verið að hafa líka verið foreldri barna í skóla þá held ég að giftu samt skólastarf standi á því og falli með því að við séum í svona samtali sem við erum að
0: kalla þá fólk að vera í takt sko, algjörlega sammála hvað er skóli? Ég býst við að þeir lendi stundum að ég fá foreldra sem er bara með alltaf og hugmyndri því hvað skóla á að gera
3: svo sannlega, það er alveg þannig og bara algjörlega þannig og þess vegna er akkurat það sem að og við megum ekki, þú veist að við ætlum alls ekki að vera að hrista hausinn yfir því ég hef svolítið sagt, sko, oft getur samtal það sem að mun byrja á algjörlega sitt hvora meðinum og eru algjörlega ósammála en samtali leiður okkur í gegnum það að við skiljum betur hvað vera að tala og ég held að menntun svo við erum alltaf vísandi hérna, við vorum að vinna í sjoppu, ég nú líka búin að vera í þessum skólabransa minni 30 ár ég vil ekki fara aftur til þess tíma þegar ég var að byrja það sem að ég ætla að leifa mér að segja mjög margir fóru inn í skólanum hjá okkur og fimm var bara nóg vegna þess að þeir höfðu bara aðrar væntingar til lífsins heldur en að vera langskólagengi fólk það var bara, ég byrjaði að kenna í uppeldis bænum í Siglufirði þar sem menn fengu langmesta peningin fyrir að vera á sjó fá gott pláss þar og vera að vinna og ég meina ég ber bara virðingu fyrir því og þetta góða vinir sem að fóru bara þá leið og bara fóru þangað en núna á síðustu árum þá hafa þetta orðið ákveðnar breytingar við þurfum líka að leiða þær breytingar í jörð og fara bara gegnum fólk sem að var ekki á þessum stað því á tiltölulega stuttum tíma hefur þetta orðið töluvert mikil breyting á Íslandi við vorum fyrir 25 árum þá var mjög stór hópur og sem var að vinna í bara þessum hversu framleiðslu greinum
0: fiskvinnsla hafi verið sko í 12.000 manns eða núna rétt einhver 1200.
3: Já, akkurat og, þannig, og þetta eitt af því sem að hefur verið þannig að ég held að við þurfum ekki eitthvað menntun sé á öðrum stað en við aftur við þurfum að leiði jörð sko nákvæmlega hvað menntun og hvað er það sem að ég græði á að mennta mig og þar auðvitað við erum líka svo sem að við sem áfram með baklingi við erum alltaf standa frammi fyrir gjörsamlega gjörbreyttri heimsmynd þegar kemur að nýjustu tæknibyltingunni sem mun sannlega vera meira áhrif á okkur heldur en allar aðrar hinga til og það eitt verkefni sem við þurfum svo sannlega að samtali fólk þegar við varla skiljum
0: breytingar það gerir ekki, nei það getur ekki svarað því hvernig að undirbúa börn fyrir framtíð sem það er ekki hugmyndi hvernig
1: akkurat nei, en þess vegna einmitt sko það hægt að undirbúa þau undir lífið og hérna og það ákveðin svona grunn element sem að þú þarft að hafa og það ekki það sem menntun á að skila okkur að mennska fólk og hérna já
0: ég fæst þetta svona della hugmyndir mér finnst að í þessari stöðu þá myndi ég leggja höfuð áherslu á sko listkennslu það sem æfir persónulega leikni máttu setja upp leikrit láttu vera með ræðuhöld, láttu vera að skrifa eitthvað láttu þau teikna og dansa
1: en það ekki líka akkurat þetta sem þetta nefna sem að oft stendur upp úr þegar fólk hugsa tilbaka til sinna eigin skólagöngu og það fer að rifja upp hvað var ég að gera í skóla og eftir hverju manni og það að hafa teikt þátt í einhverju svona þannig að það það sem situr eftir og skiptir það ekki alltaf miklu máli
2: og bara gaman að út að segja þetta af því að í vikunni var hérna fræðsluerindi á vegum kennarasambandsins sem að við höfum reglulega og þar var prófessor í að fjalla á menntavistasviði HÍ og hún var að fjalla skapandi kennsluhætti bara í vikunni þannig að þetta skiptir máli við erum að reyna að lyfta því að það eru við þurfum að læra meira en bara bókina en við þurfum líka að læra bókina
0: að okkur að við höfum það umfram gerðigrindin að vera skapandi
3: segjum svo Gunnar að við fáum að gang þetta samtal hérna núna og þetta verður niðurstaða samtalsins sem að þú varst að leggja hérna til þá treystu við því að við séum stjórnvöld sem að þetta eru þetta svo leið sem við sem samfélag viljum fara því að víst að því ég ætla við erum allt of mikið notað þetta orð en þú spísabróðar ekki endilega mæla það og þá þurfum við að segja ef að gildin okkar eða þetta sem við viljum gera við viljum koma til móts við hópinn okkar hérna þá skulum við allavega hafa það jafn gilt því sem að við erum að fá í einhverum erlendum mælikvörðum þegar ég held að við séum bara að ég náttúrulega fullir í það og bara að því var alltaf að taka móti einhverjum útlendingum sem eru mjög uppbúnerar yfir mjög mörg í okkar skólastarfi og finnst við að var náða haldi gildi sem þeir hafa tapað
0: Þú ert ekki að miskilja kurteisi
3: Nei, ég held ekki
0: Það segir
3: allir kakar sem leggur á bóðum Já, nákvæmlega, það er svolítið þannig og þeir sem mjöllur að vísa hérna í það og svo fyrir við til færi og þá jafnvel gildi sem ég myndi vilja haldi inn í sem að þeir eru ennþá með sem að ég sakna svolítið úr okkar skólu minn, við förum ekki að kannski inn í það en úst, ef við búum til þetta samtal og við þá munum við örugglega læra eitthvað að við erum með eitthvað sem að fólk er ekki alveg sammála okkur og stertir það, við getum að laga okkur að því en finnum okkur eitthvað sem við getum leitt í jörð og orðið sammálum þá það mín skoðun að við eigum þá að hygglust að hafa gildin og kjarki það að segja við viljum að samfélagið okkur verði þarna og það verði með stærri og meiri grundvallar þá bara grundvallar spurningar skóli fyrir alla jafnunartækifæri sem fara einmitt að draga efa fara að raða aftur þust, við þurfum að taka samtal um þetta erum við að fara þarna eða ætlum að vera hér og ég held
0: að við séum að ná sko breiðu samtali það sem bara alls konar fólk
3: Akkurat.
0: Ekki bara þeir frekust og ákvörðustu sem að stýra umræðum
1: nei, sko, sko, til dæmis bara leikgrunn og tónlistaskóla sem nú reknir á sveitafélagum að mestu leiti gríðarlega stór kostnaðliður í rekstri sveitafélaga og þau sem þar sko halda stjórnvölinn eiga að hafa skoðina á þessum málum og eiga líka að kynna sér þá þess að þætti alveg djúft sko. Að það kannski ekkert allir að átta sig almennlega á því hvað þessi eining sem þeir eru að reka fyrir hvað stendur eða hverjir eru þessi kostnaðliði sem að eru svona háir í exiskelinu nákvæmlega sko og hvað er það sem það er þann þetta þarf að skoða í grunninn og við þurfum að ræða það
3: Og þess vegna það þannig, við tölum að gefa boltan og við erum með þessa ágjöndu síðu sem að fólk getur fundið inn í KI með þessa slóðir og við ætlum okkur að standa við það að við getum ekki tróðið okkur einna fólk, maður fer ekki og heimta köku hjá fólki, heldur erum að segja okkur langar í þetta samtal og eins og ég segi, við höfum alveg fengið meldingar og erum að byrja undirbúa það hvernig við getum komist á okkur stað og við höfum ekki búið okkur leikun tíma ás en við höfum lyft þessu við stjórnvöld og mér heyrist bara að þetta svolítið það sem að við erum að horfa til við erum að líða Kristjánu og bara búa til sín sem vonandi verður að stefnu
0: Það er frábært að hafa okkur til þess að spjalla við þetta Anton, Mjöll, Jónína og Magnús
3: Takk fyrir okkur
0: Við höldum áfram hérna verið að borðu við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf næsti kallur þetta um blík
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug og Pinn, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
7: Já, komið þið sæl, til mín konir þrír reynsluboltar. Gunnar Vaff Andriðsson ljósmyndari, Einar Kárason rithöfundur og Kristín Áskilsdóttir kvenbaráttukona og fyrrum þingmaður. Ég segi ekki þingkona.
8: Þú átt að segja það.
7: Já. Hanna, við deilum við þetta svolítið bræðirnir.
9: Kolbrún, hérna Berghoss neitar alveg að vera kallu blaðakona.
7: Já, alveg mér finnst líka mjög aukt að hérna þegar karlar gerðist flugfreyjur að þau hefur þurft að sko búið til nýtt nafn starfsýttu verið það, hún kom til að gera flugfreyjur.
8: Já, það var ekki að þetta
9: kalla það freyjur. Já, þetta svona þessi viðkvæmni sko eins og hérna má ekki nota allir og menn yfir allt fólk. Já.
7: Vígdískap sagði það.
9: Já,
7: hún er maður.
8: En þetta kom nú til fyrst og hans til þess að gera konur sýnilegar sem það voru náttúrulega ekki í tungumálinu.
9: Já, já, já, já, já. Það voru þeir, þeir tímar og það nú ekki langt síðan. Já.
8: En þetta með þið, hérna, öll, sko, öll velkomin, það þarf hann alltaf ekki annað að segja bara að þið eruð öll velkomin.
10: Já, já.
8: Þá, þá meikar
10: þetta
8: sens.
10: Já, já, já, já.
11: Guðni Ágústsson hafa með hérna einhverja skemmti dagskrá á Þingvöllum og með henni, með honum var Lilja Alfreðsdóttir og hann kynnt hana sem dreng góðan.
9: Já, það var nú það var
8: bara úr hjálu
9: það var drengu góður
10: já. En hérna en svo þessi ekki sko, en til nýja fréttir en, en Vigdísún er kannski svo sem að opnaði leiðina hvað mest fyrir íslenska konur
8: sko, það það má nú um það deila sko, því, vegna sem hún, hún var hún beitti sér afskaplega lítið sko, til, a, til að byrja með
10: já.
8: Það kom ekki fyrir seinna og hún náttúrulega svona, þurfti svolítið að þreifa fyrir sér sko, hva, hvernig hún átti að haga sér í, í, í embættinu þetta var það að hún var kosin hafði svona mikla þýðingu en, en sko það gerðist ekki það verður enga breytingar í þjóðfélaginu Það, ég, það, það sem að þurfti var náttúrulega það þurfti framboð og það þurfti já. Bara að gera konur sýnilegar og ógna valdinu, það er það sem þarf að gera til þess að knýja fram breytingar
10: já.
8: Þannig já, þá, já. Þá fyrst fór eitthvað
9: hvenna framboð og hvenna listin þetta var alveg kraftaverk sko,
8: já, já, það, það, var, það var bara já. Það sem þurfti
10: já, já.
8: En auðvitað sko Vigdís var náttúrulega mjög mikilvæg og er
10: já.
8: Mikilvæg fyrirmynd ekki sýtt fyrir, fyrir og það að það elst heil kynnslóð upp við það það er kona sem já, er forseti og nú það náttúrulega gerast aftur
10: já, já.
8: Og þetta bara með sína það,
9: Lík,
8: það
9: sé bara... eins, eins þegar að frægast í hérna poplistamaðurinn heimsfræg var hérna Björk
8: hún
9: var
8: rosa já,
9: fyrir mér til kynnslóð dætra mína
8: já, já, heldur betur
10: og ekki bara Íslandi, hún er alveg stjarna
9: já,
8: já, já, já, já.
10: Guli, þú þekkti Vigdísi vel, þekkti Vigdísi vel.
11: Já, Vigdís var, það var dásanlegu tími að vera í kringum hana.
10: Já.
11: En hérna það var náttúrulega merkjöld að þegar hún er kosin, það var náttúrulega mikil átök, voru mikil átök í aðdranda kosninga, að þá fannst mér eins og að þjóðin sættist á það strax á kosninganótt að Vigdís væri fórsýsti þjóðarinnar. Og hérna, já. Og ég held að þeir sem ekki kusana, þeir voru fegnir því að það skildi gerast. Það væri konakosi.
8: Þetta vakti náttúrulega gríðarlega athygli, heims athygli og Íslendingar nú voðalega meikið fyrir því að fá svona umfjöllin í útlöndum.
10: Svo
8: vildi svo til, þetta var ef maður 30. júní sem að kosningarnar áttu sér stað eða fóru fram og síðan hálfu mánu síðar þá hófst kvennaráðstefna Sameinuðu þjóðanna í Kaupmannahöfn. Og þar kom, það var nú sendiherra Íslands Einar Ágústsson sem, að, sem þá flutti sem, ræðu Íslands og byrjaði náttúrulega á því að flytja kveðju frá nýkjörnum forseta og það var náttúrulega klappað og þannig að þetta vakti þetta gífurlega athygli
10: Herri, en hvað er að gerast
8: í voru þetta líðræðislega kosningar
10: hvað er að gerast í þessum heim í dag það er hérna mér virka svolá mig pólitíkinu núna að það hafi orðið algjör svona vatnaskil í kosningunum 29. august það svona, það meiri harka komin í pólitíkin heldur en var ég einnum að þykja þetta?
9: Já, það nei, ég held að sé nú henn mikið til í því, sko og einhvern veginn, til dæmis eins og bara miðflokksmenn þeir hafi fengið svona að þeim finnist sko byr í seglin, þeir eru allir orðið svona hniklandi
10: konið hlýra bólina
9: já, já, konið hlýra bólina hérna. Og ég, maður veit ekki hvað verður eins og með þetta þrasum bókun 35 og þá aftur byrja þetta við séum afsal okkur fullveldi fullveldis þvæla ég meina þú veist það sem hérna, þetta ákæði sem að bókun hérna, 35 snýstum gildir fyrir öll Evrópulönd og það er alveg saman hvar þú kæmir fólk var ekkit að, er ekkit að efast það að þau lönd séu fullvalda en þetta verður eitthvað ég vissum að þeir munu sko, stöðva allt þingstar sko, næstu vikurnar með þói og vesendi og hættu hún
8: ég ekki alveg samanlega síðurnjón mér finnst hvað, má ég bara minna á sko, deilutnar um veiðigjöldin sko, hvað var alltaf gríðalega harka sko, í þeirri umræðu þannig að þetta hefur verið í raun og verið sko, síðan bara í hruninu sko, hefur verið svo, svona mikil harka miklu meiri harka en áður í umræðinni
9: sko, sjálfstæðismenn voru með í og mjög framarlega í þessu veiðigjaldu þræsi og málþófinu.
8: Já, já, já.
9: En hérna útkoma var svo að þeir fóru í skoðunarkonunni niður í 16%. Svo þessi, ég held að við runnum fyrir með við ætlum að vera þessi kjölfestu, stóri kjölfestu flokkur, þá getum við ekki sínt þingstörum og alþingi svona endalösa óvirðingu.
8: Það er ömurlegt, algjörlega ömurlegt.
11: En er þetta ekki aldrei klókt að setja þetta mál á dagskrá núna? Það er verið að vinna í fjárlögum og leifa þessu liði bara að mása og þetta verður klárað núna, 35%.
8: Eða svo, já, bóku 35%. Já. Já,
10: því ekki það sko. Við verðum
8: að gera það. Já, það er náttúrulega bara, alveg sé bara dómsmáli í uppsýkingu.
11: Já, já.
8: Þannig að það er.
11: Þetta eru bara, Evrópumáli eru bara leikreglur. En ekki afsal á fullveldi.
8: En við sjáum það sko ef við bara horfum í kringum okkur eins og bara á Svíþjóð. Sko, hvað gengur illa að mynda ríkisstjórn í Svíþjóð? Sko, það er svo margir flokkar og það er orðið svo langt á milli. Veit ekki hvort það á að kalla þetta vinstri og hægri eða hvað sko. Það er svo ofboðslega langt á milli í skoðunum. Þannig að sko það er miklu meiri harka og Þýskaland Frakkland
10: þetta er það. Já. Og miðflokkurinn hér
8: já og sjálfstæðisflokkurinn svona hluta til
10: já sumir meina að sé bara orðið sko, þetta sé að verði eins og eitt flokkur svona, framsók miðflokkur og sjálfstæðisflokkur.
9: Já, það náttúrulega úr því að þeir eru allir sko saman í stjórnvandstöðu, þá náttúrulega svona því að
8: þetta
9: ræðirnar
10: já, en það var

0: sko, já, milli skoðana fólks heldur en er núna.
1: En þeir hljómuðu nú allir eins í þessu í þjóðaratkvæðagreiðslunni.
0: Já.
1: Þannig að samhljómurinn er góður hjá aðstöðinni sem er manni finnst nú oft skrítið.
2: Já, já. Og svo gamlu komandir með í bandarlæginu.
3: Já, já, já, já. En já. Sko, talandi það, hverju með og hverju ekki með. Nú hérna sko, verkalýðsforkólfarnir sem að voru neyjistar í kosningunum. Að nú þeir hérna...
0: Búinu að semja.
3: Já, þeir semja bara við Bjarnum ekki neitt. Bara ekki neitt, bara framlengingarsamningin og það bara brosa bara allir út eyrum og afgreitt mál.
2: Já, já, mér fannst þetta mjög skrítið sko vegna þess að einhvern veginn hefur nú til mig sem svo Solveig annað þótt vera róttakust allra.
3: Já, já.
2: Hún var ánað með þetta. En svo sagði nú sko sem að hljóma nú eins og glóra sko að með því að segja upp samningunum þá væri sko fólk að afsala sér 5% hækkun sem á að koma í janúar. Samkvæmt samningum
3: já.
2: Og hérna nei, þetta er mjög skrítið allt saman
3: já.
2: Og þessi fjandskapur milli svona eins og eblingarforustunar og svo affærforustunar maður skilur þetta ekki
0: þetta er ekki gott er ekki
3: báðar
0: gott.
3: Vara fórsetar aldrei í sambansins
0: já, en maður hefur það svona tilfinningunni sko. þetta er svona verið að spila eitthvað sko.
2: og maður veit ekki um þetta snýst
0: bara valda, bara, já, nei
3: en nei. Er það bara þannig, er þetta kannski bara of margar stórar persónur í þessu núna Halla, Solveig Anna, Villi Birgis
0: það má vel vera það allavega ansi heitt
3: já, sem þið pláss fyrir öll sko á toppnum
2: neini það er erfitt að leggja mat á fólk
0: svolítið svona nöttulegt sko svo er bara SA fólki og leiðin því og til lönd skemmta sér og það er bara verið að segja upp samningum í dag og væntanlega
2: Já. Og manni finnst sko eins og þú veist Bjarni Benediktsson hættir og þingi og hættir að vera formaður sjálfstæðisflokksins hann ekki hættir í pólitík
3: kemurinn bakar
0: mér
2: já.
3: Nei, svo er hann orðin sko gerandi í kannski stæðst og viðkomastu málunum sko.
2: já.
3: Og ykkur voru búin að fá nóg á Bjarni
0: þetta er svo
3: mikið að hann hérna afsala þessi þingmenn sko
2: já.
3: Að mótlæti var það mikið
2: jú. Og það náttúrulega það hefur verið fylgir hrun á flokknum í hans tíð, allar rosalegt
3: já.
2: Úr ykkur 40% en því 15-20
3: já. En aðeins upp á við konu eitthvað 25
2: jú. En þið þóla það ekki að vera ekki stærsti
0: nei.
2: Það var mjög fyndið þarna fyrir tveimur árum eftir kosningarnar
3: já
2: Því ég var nú þarna rétt eins og Kristín, ég var nú vísu bara 3 mánuði þarna í þinghúsinu að við vorum hérna þá var sko samfélkingin smáflokkur og við vorum hérna með ykkur á kompu ykkur álmu og svo komaður inn í þinghúsherbergi sjálfstæðismanna þetta var í miðju gamla húsinu sko þetta var svo ykkur meginn þarna var aðallinn svo eru þeir ekki lengur stærsti flokkur og þeir verið að afsala sér stóra herbygginu
3: bláa herbygginu
2: og þeir eru alveg brjálaðir sko. Þeir tættu sér bara að eiga þetta
3: bláa herbygginu og með málverk af hérna,
1: Óla Tósu
3: þau eru bara kjörsvel að fara bara í skálan
2: já, ég segi það
0: Einar átti ekki að skrifa svolítið að sögu um þessar reynsluðina svona spennusögu eins og Jeffrey Archer
2: Já, ég hef nú aldrei verið í því sko. En ég hef nú að segja að mér hef aldrei fundist því verið mikið null og nix eins og 3 mánuði síðan var að þingmaður í stjórnarandstöðu Ég hef bara nákvæmlega ekkert að segja sko.
0: Og þetta er alveg lost
2: Ég bara þannig séð sko. Og hérna en svo væri nú að ræða við fyrirverandi þingmann bara kunningja minn sem hefði sko verið stjórnar liðinu og hann sagði sko ég var að segja að þú veist að vera óbreyttur stjórnarastöð þingmaður þetta er bara ekki neitt þá sagði hann miklu er að vera óbreyttur þingmaður í stjórn því að við meðum ekki eins og segja neitt að þess að hérna ráðferðandi gefa okkur leiði til þess sko óbreyttur stjórnarastöð þingmaður meður þá röfla eins og þeim sínist
3: ég hérna í kjörtumölinu 91 þannig að þegar að sjálfstæðsfólkur og alþýðfólkur sáni í ríkis

0: og þá kom nokkri nýjir inn í þingflokk sjálfstæðisflokksins og það var með Davíð náttúrulega en hérna þá voru tveir þingmenn að það sem ég var svona í ágætu talsambandi við og það eitthvað svona mikið læti í þinginu og ég segi hvað þið tjáu ykkur ekki neitt nefnir við megum það ekki þið tegjið ekki umræður
1: Nei.
0: Það bara því talið ekki það bara svona, eins og langaði mikið til og töldu svo mikið að segja en bara nei
2: en það eru þingmenn sem voru áberandir á síðasta kjörtímabil sem ekki heyrist í eins og Jón Gunnarsson og þetta stjórnarandstöðulið sem í sjálfstæðisflokknum, hvar það? Það ekki þing?
3: Það ekki þú þarft að fá tækifæri sko, til þetta, sko, það sem að stjórnarandstæðan getur gert en að það koma með tillögur og þingmenn haldi svona ímynd sinni vakandi þannig og það skiptir mjög miklu máli og eins er að nú eru sko að það eru nú nokkri stjórnar þingmenn sem að eru nú svona ansi virki dagur ekki að svona alltaf mjög virkur Arna sem er alltaf formaður fjárlega nefndar og þannig það eru svona tækifæri sko því að ef að fólk nýtir það ekki þá bara gleymist það, sést ekki
0: já, en dagur búin að skapa sér svona sérstöðu
3: já,
1: mjög flott þetta hérna
3: hlaðvarpið
1: hann náttúrulega hann var mikill forustumæður sko ég man að þegar ég held að það verið sko fyrstu kosningarnar sem hafa að berjast fyrir endurkjöri þá var ég eins og stundurlóðin dinglegstar í 17. sætinu eitthvað sko á listanum og svo náttúrulega hitt ég dag og hann var að spyrja hvernig mér litist á þetta yes, þá sagði ég við hann sko borgarstjórn kosningar í Reykjavík hafa alltaf verið í aðra röndin á borgarstjóra kosningar og þú veist vinsæli borgarstjóra hvort sem það var Gunnar Thoroddsen eða Geir Hallgrímsson eða Davíð Oddsson bara kjósa þá það ekki svona sem les, ég segi sko þú er staðið fínt og verið áberandi ég held þetta farið vel sem að gera því sko
0: og með hann sonur líka
1: og ekki fyrir sonur ekki
2: það var alltaf í baráttusætinu
3: fyrstu kosningunum 94
2: var ekki öllur kosningunum ég með minni það hún er alltaf sett í barst kjarkað framboð
0: ég fekk þau hérna daginn til mín Ingibjörgu Sólrún og Þorsteinn Pálsson til að tala utanríkismál
3: það var mjög fínt samtal
0: þetta var alveg fólk
3: það sem er svo gott þegar maður heyrir í fólki sem veit hvað það að tala
2: mikið fengur í
3: Þorsteinn Pálsson þekkir og náttúrulega mikil reynsla baki
0: já.
1: Það svolítið merkilegt að hérna, en við hefði verið sagt að kannski 1985 að ég þetta að sko hlusta með mikilli athygli og hérna respekt á allt sem að Þorsteinn Pálsson hefur að segja pólitík ég hef ekki trúið þá sko.
2: Nei. Þú far hvergi betra innlegg heldur þú þar?
1: Nei.
0: Þorsteinn Pálsson hefur mætast í maður
1: og
0: ég held að væri öðru sér fyrir okkur komið ef hann hefði staðið mót framboðið af sér þarna þegar að Davíð fór gegn honum
1: Já.
3: Það er ef og kannski og þegar sko
0: Ég held að ég er kýrspóðum
1: Já.
0: Ég held að en hérna hvað er svona tómur
3: Og ég tala fiskeldi
0: Já. Fiskeldir
3: og ofbeldi. Það er mótmælafundur á sunnudaginn á Austurvelli gegn fiskeldinu lagar eldinu í Seyðisfirði.
0: Já.
3: Og ég er alveg sko, ég er mjög mikið á móti þessu.
0: Já.
3: Og hvernig búið er verið að troða þessu ofan í kokkið á íbúanum, mikil meira hluti sem vill þetta ekki og það eru sérstakar aðstæður sko, í Seyðisfirðinu, svo þröngur fjörðurinn, það er hérna sæstrengurinn, það er ferjan, það er svo margt sem að svona rekst á og maður tala nú ekki um sko laxinn, hérna vilta laxinn sem er þarna líka undir, þannig að þetta er svo anstyggilegt sko, hvernig að vaðið yfir fólk og það sá nú bara frétt í morgun að ég held að þetta sé sama fyrirtæki og er í Reyðarfirði ég held ég heiti Kaldvík og það var sko það var nú marglyttu plága sem að var að herja á kerin þar. Mm-hmm. Og búin að vera mikil afföll og bara tap. Sko akkuru hérna bíða menn ekki og reyna það, fyrir utan það sko það á náttúrulega að banna þetta. Þetta fylgir svo mikil mengun. Ah. Og hérna sérstaklega í þröngum fjörðum sko. Ja. Það að það og svo ekki sett lög. Nei. Utan þennan iðnað. Þannig að þetta alveg gjöla óþolandi hvernig staðið að mála.
0: Ja, þeir eru að flýja þess að gjaldtöku í Noregi sem alveg sko heiminn há. En hér þetta bara fríkipist.
3: Þetta eru að eyðileggja fyrirna í Noregi og eyðileggja marga fyrir því í Noregi og Skotlandi og Kanada. Ja. Sko það er margir búin að koma hinga með að benda okkur á það ekki fara þessa leið. Ja. Nei, það ekki lustað.
0: Nei. En svo var svo erfitt að sko til dæmis á Vestfjörðum það sem að var svona mikil drungi yfir tala nú ekki um söður hluta að Vestfjörða og nú þar bara bullandi gangur og já. Þá segir fólkið bara hvað á takið af okkur og...
2: það gengið mjög langt þar sko þetta verður ekki lagt á Vestfjörðum það bara að leggja niður Vestfjörði
3: það er líka betri aðstæður þar
1: í fyrra sumar og Patrú og Tálkafjörði og Arnafjörði og maður sá alveg sko stuði í kringum þetta bæir eins og hérna Bíldudalur og Tálknafjörður og svo framvegis það er allt annað svona stemming heldur en var fyrir nokkrum árum en þetta náttúrulega sko stórir nokkuð opnir fyrir á móti hafi ég held til dæmis ef að eitthvað myndi stinga upp á að setja þetta í innfyrðin á djúpinu eins og bara Hestfjörð eða Skötufjörð sem eru bara mikið svona náttúru paradís sko þetta var aldrei verið búið þarna og svona og fjöttin eru allt við í vaksin mitt fjalls og fjörri að ég held að það væri til náttúrulega mjög misráðu að fara með þetta þangað en hérna ég gæti ekki svona haft samvisku til þess að sko æpa og krefjast þess að þetta verði tekið af Suðurfjörðunum fyrir vestan sko
0: nei
3: Það eru betri aðstæður þar en það samt þetta eru sömu vandamáli.
0: Já. En sko, seiðfyrringar hafa bara risið upp, sko, við viljum þetta ekki, mikill meira þetta íbúða.
1: Það er náttúrulega mjög skrítið að fara á móti vilja þeirra sem búa.
0: Það er ekki eitthvað reynd, sko.
3: Það er bara einhvern veginn er ekki, virðast ekki vera laga heimildi, sko, til að stöðva þetta.
2: Nei.
3: En eða bara vantar viljan, sko, það er...
2: Ja, það er annars sem steytir á Vestfjörðum hvað var það fiskaldið, það er vegasamgöngur að flytja þegar allt komið á Vestfjörðum sem leifir til fyrir að þá verða framleitt þar 80.000 tonn og þá að keira það allt í Þorlákshöfn eða á flugvöllinn það er alveg ótrúlegt og vegir þóla ekki svona
3: og það var líka náttúrulega í sambandi við Seyðisfjörð sko, að áallanir þar og reiknuðu náttúrulega með göngunum kemi göngun og bóðsla á þeim þau út af borðinu
0: ykkur
3: ár
1: ég veit ekki bara silt með því börtu frá Seyðisfjörði, ég veit ekki
0: akkur ekki frá Vestfjörðum þó það er ekki löng
3: sýtt það getur svo ákvöldur máli það er verið að flytja sko, fiskin sem ferskastan það fer bara beint í flug og svo bara út til Parísar eða
2: Það var einhver einstaklingur sem kom af stað siglingu frá Vestfjörðum í Þorlákshöfn á einhverju litlu skipi en stór útgerðirnar þær sáu nú alveg hann var ekki lengi á lífi
1: okay.
3: En það eins og þú segir vegakerfið þolir þetta ekki engalvegin sko,
0: Stórgrósir íslensku sagði við mig að hérna, hann myndi aldrei vilja taka þátt í hérna, fiskeldi á Vestfjörðum sökum þess hvað það væri langt frá flugveldinu
3: Já. Þeir hafa átti sín vandamála að stríða þar sko, sjúkdómar og allt þetta sem sleppur en svo verið að byggja upp sko, mikið landeldi fyrirtæki í Vestmannaeyjum
1: og Þorlákshöfn þetta verið rosalega framkvæmdir
3: þetta
1: verið framleitt upp 100.000 tonn
3: það er svolítið annað mál þá taki mikið af vatni og mikla orku
1: það nót til að því
3: þetta var vatninu
2: Vestmannaeyjar sem eiga nú ekki mikið gróðan aðganga fersku vatni
3: vinnaði
2: bara vatnið og sjón
3: og til verður auka afurð sem er salt
2: Já,
3: Nei, þetta er svolítið, þetta er, en það, það er sama, það
2: er mikið þróun.
3: Ég skoða þetta í fyrra og það, það er öll segið í bólusett.
0: Já,
3: já, já,
0: ekki, ekki svo við, það er ekki sprauta í hvernig.
2: Nei, ég heldur sér sett í
3: vatni. Já, ég veit ekki hvernig
1: það er. Eitt aðeins merkilegt í sambandi við þetta lax, sérstætt eldi, það er einn ágætu vinur minn og gamall félagi sem í svona business víðan heim.
0: Já.
1: Hann rekur meðal annars hérna og hefur átt lengi svona fiskvinnslu í Danmörku.
0: Já.
1: Þar sem að sko þeir kaupa eldislags svona rei og svo er þetta bara tekið og náttúrulega flakað og pakkað og reykt og grafið og skorið og sett í pakningar og svona. Og ég spyrir hvernig þetta gengið, hann segir þetta er alltaf gengið fínt, ágætis hagmaður og svona. Svo bæta við, hins er ef maður fengi nú hráefnið frítt eins og þeim menn fá hérna á Íslandi.
3: Já, já, já, segðu.
1: Ha, við erum að borga 600 kallir í kíló eða þessu, sko, inn í húsið.
0: Já.
1: En svo er þetta kannski með tóra sem fer bara út fyrir hafnakjæftin og kemur með þetta fyrir ekki neitt tilbaka, sko.
0: Já, já.
1: Borgar engu neitt.
0: Nei, og það er ekki eins og borga hafnakjöld, sko. Þetta telst ekki afli. Þeir eru að taka úr kvíum
1: Já, nei, ég meina sko ég er að tala sko fiskimiðin
0: Já, já
1: sem þú veist með hérna, fiskvinnslu í landi og aftogar á kvóta
0: Já, já, já
1: Siglur bara út og nærði þorskinn og ísuna
0: Já, já, já, já, fyrir Ég miskil þig En hitt er hérna
1: Ég held að þetta veiðigjald samsæri ykkur 30-40 kallar kíló
3: Já
0: Hvað sérðu?
1: Ég held að þessi veiðigjöldi eftir hækkunum
3: Já, þetta er samsvarði Já,
1: já, þetta er 30-40 krónum á kíló
2: Þetta skiptir það ekki nokkru einasta
1: Ekki ney
0: Besta útkoma bara í langan tíma var hérna í fyrra í Íslensku sjóruti
1: Já, já
0: Við þegar veiðigjöldin höfðu hækkað
2: Ár í ár verður ekki vera
3: Já, það er gríðarlega hátt verða á þorski til dæmis
1: Já, já, þetta er bara verðmætasta vara sem
3: Já, þetta er bara lúksur
1: Já, já, í heimi, sko
3: Já, já, lúksusvara,
1: algjör lúksusvara Þegar maður var að alast upp hér á árunum, sko þá var, sko, náttúrulega ódýri maturinn var, sko, fiskur
0: Já, já
1: Svo var, sko
3: Ísa í hátteginu bara
1: Já, já
2: Verðlega sætti henni þetta ákvað það að kílóið vera á tíkall
1: Já, já Já, svo ef að hérna, svo ef að það voru stórháttíður, sko þá var reynt að splæsa í sína kjötu eða kjúkling
3: Já, já
1: Og það kostar þetta ekki þá því því svona,
2: sko Já, já
3: Svínakjöt og annað það bara svo, það var svo erfitt að fá svínakjöt
1: Já, já
3: Bara rétt og kjúklingur, hann bjast nú ekki En að pappi, hann hérna, já. Sko hann gat aldrei manist að borðaði kjúkling Því að hann hafði, náttúrulega, þegar hann var stráku, sko, þá var einhver verið eldi einhverja gamlar hænur Svo algjöft óætti, hann gat ekki séð þetta
2: Sko hæna var ekki getinni bara... sautinni, því að hún Nei. Var á högnum að geta Það var átt ekki
3: Já, já, já, já. Það var ekki matur
0: En þetta, já, það er hérna hvað, maður orðin táningur þegar maður borðaði kjúkling fyrst held ég
2: Já,
3: já, askur kom og já, kjúklingur í körfu og,
1: já,
0: já. Já, já, körfu kjúklingum já. Það var rosa flotta frút og borða körfu kjúkling
1: Ég fór á fraktskip 17 ára á hásetti og svo erum við erum í Kaupmannahöfn og vorum að leiðinni til Íslands þetta var síðast í túrin og hérna kokkurinn að kaupa inn sem sett í hérna kostinn sko og svo bara hann spyr svona viljið þið taka eitthvað því að áhefnis tók stundu svona eitthvað og ég spurður ég það er alltaf að bjóð bara heima hjá mömmu sko ég segi já þetta bara síðan bara þetta bara reikning og dreigja laununa þegar maður kemur heim þessi ég kom heim með held ég sko 24 frosna danska kjúklinga hérna tvo hamburgar higgi svona langa og ég held tvær dósir að niður svona ávöxtum ég sá aldrei móður mín að ég er hamingju sama og stolt af síninum eins og þegar ég kom hérna að færa reyndi
3: hann verið gott að fá hamburgar higgi
1: já, og kjúlingarna sko, danski kjúlingar
0: það eru nýstjórn í Reykjavík sem var svona að byrja með svona smá svona brussugangi Það til dæmis listamenn eru reknir út úr húsnæði sem er að vera líkt lengi.
1: Já, ég með hann óskiljanlegt, sko, því að yfirleitt er þetta þá, hefur þetta verið húsnæði sem ekki notað, yfirgefið eins og upp í gufunis og svona sem versmiðan var, sko. Svo leysa, hérna, þetta er nú ekki sparnar í þessu.
0: Nei.
1: það er þeir borga einhverja litla leigu af þessu
3: voru við sko þetta sé út af brun já, eldvarnar
1: já, ef svo er, þá er þetta náttúrulega
0: það er ekki allt í einu sko það er all, sko, 14 hús, 13 og 14 staðir sko sem er já, bara er mjög... samtímis leigum sagt upp að alltaf jafn bábúri
3: þá ekki bara selja þetta eitthvað
0: já.
3: Ég mjög svolítið erfitt einhvern veginn að hafa einhverja yfirsýni við það hvað þau er að gera það náttúrulega verið uppsagnir og
1: svo var hérna friðuð og heimt til baka nokkur bílastæði fyrir þetta ríkið og barina 13-14 bílastæði það er sko alltaf sko 400 laus bílastæði á svæðinu sko þú tekur húsin og það er bara mest og alltaf nóga bílastæðin sko ég fer oft nýr í bæ
2: ekki fyrir þetta þann þá hurð sem að það að ganga
1: nei,
2: þetta var neins vaninn manna
1: já, þessi auðlýsingin þarna frá leiðtóða miðflokksins, það sem að stóð fyrir utan ríkið í austri stræti hugsa þess að ég get ekki lagt hérna
0: já.
1: Sko.
0: Hvað er þetta, blóma hér eitthvað, því er strast sko. inn í miðri
2: rosaleg vindtök
1: nei, þetta er náttúrulega algjör sýndamennska sko. Það er að fríða ykkur já, sem að hérna það eru svo reiðir yfir aðförina engabílum svona þetta var alveg stór fyndi í kosningabaratunni þetta með Suðurlandsbrautina þetta taka akrin það var fleiri en einn frambjóðandi sem að kalla þetta harmleik í þessu
3: það er að finna sér eitthvað til
2: bílamenning bílamenning á Íslandi hún er sérstök
0: já en það er hérna sko svöndi þessu sjálfstæðismenn stjórnaður sem eru að vinna er ekki Árni Vatti sem stjórnar formaður hérna betri samgangna og sjálfstæðismenn Davíð Þorl
1: já og svo náttúrulega þetta er samvinnuverkefni allra sveitarfélaga og ríkisins og eina vinstra aflið í þessu var sem sagt borgarstjórnin í Reykjavík svo það var náttúrulega fórasta hérna, þú veist, fjármálaráðurinn og það allt saman þetta var náttúrulega sjálfstæðismenn og bæjarstjórnarnir í Kópavogi, Hafnarfirði, Garðabæ Mosfellssveit og að maður tannum ekki Seltjarnarnes það var alltaf að tala með þetta eins og eitthvað dillu í degi við oddsinni eins og borgarlínan
2: þetta er margreikna dæmi að þetta verður að gerast sko
3: hérna sko það er sko harmleikur hvernig ástandið er á göttunni hérna
2: já, en það er alltaf merkilegt að við tökum við öllu sem læknir segir okkur að geta en ef það verða að tala samgöngur þá voru allir sérfræðingar og allir á móti
0: það er svolítið þannig en það sé sko það er náttúrulega verið mikill plús að fá þess að hérna fyrir mig ég býr í Garðabæ og þeir kemur hjóli til ekki einhver þá voru mikið kostar að fá brúi við fórsóin sem er verið að gera núna
1: það mun henta Garðabæingum það er ekki helst að gera brúi við þann bóði líka yfir á Kársnesi
0: við sem hjólum sæmilega þetta er bara orðið mjög gott það er bara það þetta er bara framfæra kannski síðustu 10 árum er alveg stórkostlega
1: þessi brú eru komið bara eftir ár held
2: ég ég tek undir það að hjólamenning er að rísa hér og þökk sé DJB og hans liði ég hjóla svolítið í Evrópu og skilum að það sko hvers vegna hjólamenning er svona stór og Tutti Frans og allt þetta er mikið háfum haft
1: þetta er
2: sérstaklega aðstæður sem búin
1: þetta er sérstaklega mikið í þessum flötu löndum eins og Danmark og Hollandi og svona
2: já en sko það er allstaðar hjólastæð ég hef búin að hjóla frá Austurríki til Ítalíu og alveg glæsilegi staðir og
1: það er nú aldrei brekkur þar á
2: milli jú það eru brekkur en það er svo sem ekki fyrir, þá þetta er allt í dölum eitthvað sem að hjólar
1: okay.
2: En sko mikið vandað verkað og vel gert gamlar jábrota hérna jábrota göng þau eru aflöð en þá eru komin hjólastíðar þar
0: já. En það er til dæmis sko það er líka þannig að hérna það er verið víða bæði núna í Garðabænum og í Kópavogi að vera aðskilja sko reiðhjól og gangandi
3: Já, já, já, það verður að gera það sérstaklega ekki sílt eftir þessi öllu þessi ramars hlaupahjólin hérna, hvað að kalla þetta?
0: Já.
3: Það bara stór hættulegt.
0: Já.
3: Það finnst, stór hættulegt fyrir gangandi.
0: En svo gengi líka mikið og þar á meðal á göngustígum sem er líka notað fyrir hjól. Og það alveg sko, maður býður bara eftir stór slysi, sko, alveg samkvæmt að hlaupahjólin eða ramars bara reiðhjól, að maður, svo, heyrðir enda reynir, sko, sem var að taka upp eftir hundisinn, sko, og gengur eitt skref til bak og þá bara kom bara 110 kílóa maður, bara flegið ferð á hann, sko, og þannig að þetta ég búin að senda, ég sem ég tuðari, ég sendi á bæjarskristunni í Garðabæ, það stendur, sko, lausir hundar stranglega bannaðir, Og ég svo, geti ekki líka sagt, sko, noti bjöllunar.
3: Já.
0: Og þá var hérna, ég sagði þetta við, læknir sem að þetta, lærði út í Lundi og þau hjóluðu mikið þar. Og ef að þau notuðu ekki bjölluna, þá var bara öskrað á þau, sko.
2: Já.
0: Að hérna vantar þessa menningu alveg að láta að við af sér, sko.
2: Já. Þetta eins og með stefnuljósi, sko.
3: Já, já.
2: Það heldur að vanti á suma þetta, bíla, sko.
0: Já, já, já, já. Sumur drýr. Ég sá einn daginn hann sem ég var að bíða eftir að komast en hann gaf stefnuljósi eftir hann beigði.
2: Já, já. í minningum beiguna.
0: Já, já, já. Herði enn er ekki að þetta hérna, þetta loksins, kemst sjálfstæðisflokkurinn til valda eftir langa hérna stjórnarandstöðu. Og þeir hafa farið að stað með smá gusugangi, það byrjar svona uppsagnir og svo þetta segja upp
3: húsnæði
0: og hérna, það kannski bara svona fyrst svona hryllingur ykkur, svona hrollur í þeim?
1: Já, kannski alveg við því að búast að sko að þeir vilji gera ykkur að hluti öðruvísi.
0: Já.
1: Og hérna... og sko sumt að því sem að hefur verið var gert í þessari löngu tíu vinstri manna
0: Já.
1: Var til dæmis að því að það var flokka voru að detta út og detta úr skaftin og svona og þá þurfti að fara að semja við pírata og hérna og besta fólki og hérna þá eru þeir alltaf að fá eitthvað svona gælu verkefni, einhver nýja stofnun og stofu og svo framvegis og ég held að það hafi verið komin þreita í það sko.
0: Já, kannski, sko
1: og hérna, þeir byrjuðu nú að leggja niður þess að mannréttindaskrifstofu sem ég veit að var sjálfstæðismönnum var einhverjum einhver þyrnir í augum þessu bara þetta ekkert málefni sveitarfélags sem ég aldrei sett mig inn í sko.
0: Nei.
1: En hérna
0: að reykja ekki er ekki hefðfundi sveitarfélags
3: Ég held að mannréttindaskrifstofan hafi gengt sko töluvert sko miklu hlutverki bæði svona vinna sko svona jafnrétti kynjana en líka mjög mikið í kringum innflytjendur sem alltaf Reykjavíkurborg sko ekki að segja situr uppi með en sko er náttúrulega miklu stærra mál hér heldur en í öðrum þó að þessi stórt eins og í Reykjanesbæ og þannig að það er náttúrulega bara sveitafélögin hafa skyldur hvað þetta varðar og bara þetta náttúrulega að reyna að koma í veg fyrir að fjöldin allur sko lendi bara í bótakerfi reyna að koma fólk í vinnu hugsa börnin í skólanum sko ég segi nú ekki
1: ég hafði ekki mótið þessari mannréttindaskrifstofu ég bara segi það að hérna það kemur ekkit á óvart að þeir séu að reyna að gera einhverja breytingar sko bara út frá því sem þeir hefur boðað á sinni stefnuskrá og svo framvegis, sem þeir voru kostnir út á sko.
3: Ég held líka ef að sko, það hefur verið sko, komin mikil þreita í þessi skipulagsmál það fannst mér ég heyra svona allstaðri í kringum mig og þið sjáu núna hvað heitir nú heklureiturinn það eru auglýsingar á hverjum einasta degi og búið að vera vikandi viku og eru opið hús þetta seljast ekki
2: líka
3: þetta er þessi þétting byggðar og þarna er bara og víða
0: það
3: er íbúið að nefnja mannaldri þess að tölu sko, það er eitthvað fleiri sko, þúsund, það er eitthvað 2000 íbúður eitthvað svo leið sem að og þó er ekki ábyggjast þessi tölu sem bara eru óseldar
1: Já. Þetta er svo miklar hérna, þetta er rauninni svo miklar þverstæður vegna þessi aðra raundin alltaf var að tala það byggt allt og lítið
3: Já, já,
1: það er húsnæðis ekla en svo hins vegar þá er alveg offrambóð af íbúðum sem ekki seljast.
0: Já, af því það er byggt sem eitthvað sem er ekki verið óska eftir.
1: Já, já, ég meina samt, sýndinum sem svo hérna, heklureiturinn að hérna, það sagt sko þetta eru þétt og eitthvað en til þess kosturinn er sá að þetta er í námundaveld.
3: Já, já.
0: Jú, já.
1: En það hefur þetta brjóta land sko einhver staðar lengst upp á hérna upp á Hólmsheiði. En bara þú veist hérna bara leiðin fyrir fólk í vinnu og skóla og svo framvegis þaðan.
0: Já, ég las einhver auglýsingu daginn. Ég held að það verið Heklureitnum og svona opnaði bara einhver eina íbúð svona til að skoða og þá verður bara bílastæði fylgir ekki. Og þá er það orðið sko
1: Jú, ég held
3: það fylgir mörgum, já,
0: það er bílar það er þannig,
1: það
0: er
1: bílar sko,
3: en það er kannski ekki öllum sko
0: það eru færri bílastæði heldur nýbúðunar
3: já, það getur verið sko, ég ætla að taka það fram að ég sko fylgjandi og það var algjörlega nauðsynlegt að þétta byggðina því að það er náttúrulega ofboðslega dýrt sko þessi rosalega þessi mikla dreifing bara hugsa ykkur bara öll, hérna
1: bara þeim var alast upp
3: sko,
1: þetta voru sko hérna ykkur stöð hverfi hér og þar hraðbrautir á milli yfir ykkur auðar freðmýrar
3: það er alveg nauðsynlegt en það er greinlegt samt að svona, menn hafa farið ykkur offari í skipulagningu og svo náttúrulega eru fasteignagjöldin sko svo há sko, ég veit nú ekki sko, hvernig svo reikni formúla er en og auðvitað byggingakostnaður og svona einhver lúksus greinlega held ég, allavega eru þessar íbúðir svona að fólk bara ræður ekki við þetta
1: ég hefði alltaf vextið fyrir svo svakalegist
0: já, svo líka búið að vera sko lóða brask með þetta áðun að byrja að byggja einhver, segjum bara 100 miljónir fyrir lóðina og áður hann byrjar að þá selur hann lóðina á 150 þannig að það er alltaf að hlaðast á hverja íbúð brask kostnaður
1: en þetta með sko lóðaverðið sem er verið að kvarti yfir þessi ógráð á lóðum en sko svo kemur ljós að sko markaðsvirðið er mjög hátt og hversu nætti sko borgin að vera að gefa fólki lóð kannski 10 miljónir sem er metin á 60 miljónir það var rétt eins og að selja íbúða bíl á ykkur á ykkurum sko
0: en áður var þetta sko var þetta útluta ég menn til þess eins og Ragnar Önundarsson hann sagði sinni sko, fyrst íbúðin hans þá fekk hann útluta bara annar hæð til hægri í ykkur húsi og þá voru bara fjóra fjölskyldur sem þekktist ekki dáður sem byggðu húsið en þetta er alveg búin og er bara búið að setja upp ljós og gatinn og allt er að
2: verktakar bara þau kaupa allt
1: Jú, það var náttúrulega sko þetta er náttúrulega miklu mörguleiti miklu betra heldur en var sko ég flutti í Háaleitis hverju nýbyggt 1965 og sko þetta var allt ófrá gengið og það var ekki búið að ganga frá neittni lóð, þetta voru sko moldaslóðar á milli húsana
3: og stóði þessu sjálft bara
1: og svo voru sko stílansar og annar einhverju blokk ennþá og steypustur það stóðu uppi og þarna voru að hlaupa á djóblast sko.
2: Reykjavík höfðu náttúrulega tekið alveg rosalega stakkaskiptu frá 1980 það var nú alltaf komum tré
1: nei það var eins og Bobby Fischer sagði þegar hann kom aftur hann hafði verið hérna 72 náttúrulega hann sagði bara, þú veist, ég ætla bara þekkti þetta ekki fyrir samstað þetta var bara berangur en svo kemur hann og þetta bara sokki í frumskó sko, allt hérna
3: það er ofanslega merkilega hérna kvikmyndi 79 stöðinni út frá þessu sjónarhóttni þegar sína sko myndir og reykja okkur vera keira til Keflavíkur þetta er sko bara auðn algjör auðn, með breytingin hún er svo stórkostleg
1: manni sá hérna, mynd loftmynd sem var tekin
3: skóur á Íslandi
1: þú tókst hana, þetta var 59 það var vía Laugardalsvöllin
2: það var einu ekki fættur alltaf
1: þetta var saga mynd og bara hann var Laugardalsvöllurinn og svo var sko Laugarásinn og allt þarna í kring þetta voru bara móar og grjót
3: Já. Og bíli, það er náttúrulega í Laugardalinn,
1: já, já.
3: Það er mjög lengi sem var nú
0: já, bara, stefnir hann,
3: já, bíli já,
0: það er fór með mjölkubrúsan í strætó
2: já. Ég mynda það, síndi
3: já, já, já, já.
0: Hann gerði það þannig, sko hann bara tók strætó með mjölkubrúsan í mjölkubrúsansöðu
2: þetta er ótrúlega breyting á eiginlega alla samgöngur á Íslandi sko, við erum með vegakerfi ég veit í hvað er malbyggað 5.000 kílómetrar ég á mynd sem ég tek 1971 loftmynd að fyrsta kílómetrinum norðuftu lagurinnar það var steiftur kafli upp á Ártúnsöða það er ekki lengi síðar
0: mér fannst alltaf hérna sko, svo, þegar ég var að keyra milli Ólasíkur og Akureyra sem ég gerði nokkru sinum að þá var alltaf hérna náttúrulega ekkert malbygga en veginnir í Húnafarsýslu voru alltaf svo góðir
2: já, já.
0: Eitthvað það er hvað malar í burðu það sem að það var bara eins og maður væri á stiftu
2: sko. Það var ein íþrótt sko, sem var stundu það var að setja það á sig hvar vegir væri góður og slæmir já. Og svo þegar maður komið bæinn og ferðalagið þá var alltaf spurning og hvernig voru vegir
0: já,
2: þá hafði maður aðalega á taktinu hvar vest var sko.
0: Það þegar ég vann á vörubílastöðinni Stefnu og Akureyri og þar voru vörufrenningabíla líka og þá er það þeir komu hvað flestum vanta marga punktringar
1: já,
0: já. Þegar veginn voru svo slæmir að punktir að þið áttu einu sinni
1: það var það akureyska
2: punktir að
1: þetta er eins og hérna akureyngu sem með okkur lönns hann sagði sko, hann var að vara menn við ykkur sem sóla alltaf hann fælir
0: já var það sem þetta rörnir það
1: gott ef ekki
0: já Og svo ég líka í hafna fyrir þeir tölum ekki vít, heldur vít dó.
1: Já.
0: Herri, við erum búin að fara við um öll.
1: Já.
2: Hey, ég vil nú koma að því að það sem reykja eitthvað nú dálítið í umræðinu. Ég býi í Mosfellsbæ, það veit allar nokkur maður hverjir í stjórn þar og bæjarstjórn. Það er alls svo smútt og flott.
0: Það er ekki, Hilmar...
2: Jú, það eru það voru framsnamenn í síðustu kjörtöfumbjörlið og þetta var allt það var ekki manni þetta er ein meinasta ágreining kemur neitt
0: Þeir hérna, sjálfstæðismenn voru lengi í meirlut þar með Vinstri grænum svo fenguðu það góða kostningu þurfti ekki á Vinstri grænum að halda en held hann samt
2: höfðu Bjarka með þessu sko.
0: Bjarka Bjarnason í rítum
2: hann var í fleiri neitt kjörtöfumbjörlið
0: Já, en ágæti maður, við erum gott að enda bara að bjarka Kristín Einar og Gunnar þakka okkur fyrir að vera einn með mér og rauðabúrið heldur áfram eftir augnablik
4: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina
5: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Já, það hefur verið töluverð umræða gamla fólki okkar, öldrunar þjónustu, hvort við erum að dópa það bara út úr heiminum í staðis að sinna því almennilega. Ég hef nú lengi haft nokkurn áhuga á þessu málefni, líkt og með okkur sem að höfum átt foreldra sem að hafa lagst inn á öldrunarstofnanir og svona. Það kom út fyrir nokkrum árum, ég held að það hafa verið 2019, þá kom út bók sem heitir Ný menning í öldrunarþjónustu og kannski svona var einhver bjarsi tótt í henni að við þyrftum að læra af einhverjum mistökum sem við þá værum að gera, það segir hérna á bakinu. Fólk hafnar stofnana, þjónustu og pakka lausnum hins opinbera sem eru eins fyrir alla og krefst einstaklingsmiðarar þjónustu í einn eða annari mynd. Það svona spurning hvort það hefur gengið eftir frá því að hún kom út. Ég held að séu einhverja vísbendingar að við séum á leið í kolvitlusátt. En til að svara þeim spurningum er komin höfundur bókarinnar Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, hjúkrunarfræðingur. Vertu velkomin.
7: Takk.
6: Þú heyrir mig þarna vitna í sjálfa þig á bakinu á þessar bók.
7: Já.
6: Þarna ertu bjarsinn eins og maður er svona þegar maður, þegar maður langar að breyta heiminum maður tekur saman mikla þekkingu í á mörgum blaðsum eins og þú gerir þú ert sem sagt öldrunar og sérfræðingur í öldrunar málum, hjúkrunar
7: Já, ég sérfræðingur í öldrunar hjúkrun ég hjúkrunarfræðingur almennt og starfi
6: já.
7: Og hef starfað við það bara ja frá því svona 30 þegar fara að læra.
6: Einmitt. Og þarna árið 2019 þá svona þú ert að vonast til þess að við hverfum frá villu okkar vegar en hver hefur endinn orðið?
7: Já, þetta á baksíðinu var nú svo sem líka bara að þetta vera að draga saman hvað þessi titill ný menning í öldrunarþjónustu, hver þessi nýja menning og ég var sem draga það saman í þetta
6: Já.
7: Að hafna stofnunar þjónustu og pakka lausnum og með pakka lausnum meina ég að þú gengur inn í þjónustu munstur sem að þú þarft að laga þig að en ekki
6: Já.
7: Öfugt
6: Já.
7: Sko svo kom nú COVID
6: Já.
7: Svo sagði 2019
6: Já.
7: Og það var mjög erfitt að fylgjast með hvað var í gangi yfir leitt
6: Já.
7: Og það leiti sem að faraldurinn var gengin yfir þá var ég nú hætt í föstu starfi og skömmu síðar var ég líka hætt í fagtengdum verkefnum þannig að ég get ekki sagt að ég hafi nokkur tíman átta með almennilega á ástandinu meðan ég var á kafi í þessu þá vissi ég yfirlega alltaf svona nokkurn veginn hvað var í gangi ég vissi heilmikið einstök hjúknarheimir í hérasvæðinu ég þekkti að mér fullt af hjúknarheimir út landið og eins og segi, vissi hvað var í gangi síðan bara missum að þetta einhvern veginn meir og minna út úr höndunum í nokkur ár og þegar ég kem að því aftur þá ég raun að vera að koma eins sem aðstandandi og það alltaf það mjög djúprensla og mun dýpri heldur en ég hefði fengið meðan að ég var að starfa á hjúknarheimili í fullri vinnu ganga vaktir og vera á gólfinu og, og vera líka að starfa sem stjórnandi eins og hjúknarfræðinga gera alltaf að nokkru leiti á slíkum stöðum en þar í móti annarlega sú reynsla hún djúp því að maður að fylgjast með sínum í raun og veru yfir sólarhengi liggur við því að minn maður sem nú látin hann hringdi í mig oft á dag ég vissi alveg hvernig honum leið og hvað var í gangi þar að segja, ég þurfti náttúrulega greið úr því hann hafði heilabyrun en það eru ekki að takta yfirfæra hana á allt
6: Nei.
7: Og eitt einkenn á því að hjúknarheimili eru sanns að þau eru stofnanir alveg sama þó að í stílgreiningu ráðuneytin sem segja að þau leitast við að vera heimilisleg, þá eru þetta stofnanir og fólki þar því, það að við sem líður illa það gengur og segist vilja fara heim þannig að heimili getur ekki kallast og þau eru pakkalausnir en það þýðir ekki að þau séu búin til þess að geðjast engum
6: Nei.
7: Þau eru búin til fyrir einhvern ákveðin hóp sem að þeir sem að standa að þeim sjá fyrir sér að hafi einhverja tiltaknar þarfir
6: en síðan þú skrifa
7: sem þess... við passa inn í
6: en síðan þú skrifa þér þessa bók hefur það ekki orðið svona hefur ekki orðið smá breyting í samfélaginu að því að við viljum einhvern veginn trúa því að það sé bara að fólkinu sé best komið fyrir komið heima hjá sér alveg út í það óendalega og sko þau öldrunar heimili sem ég heimsæki þetta er kannski ekki rosalega fríst fólk sem er þarna og ég stundum að velta því fyrir mér þegar heimsótti ömmu og mér finnst eins og allir hafa bara verið að spila brits og þarna hafa bara
7: Hvenær var það Björn?
6: Þetta er milli 80 kannski 90
7: Ok, þess að þetta var í gamla daga
6: Þetta er í gamla daga, maður var svo gamalt sko og hérna og sem sagt einn ángi þessar umræður ég heyri þetta í pottunum sko þegar maður að segja þetta alveg agalegt þau eru öll bara dópuð hérna gamla menn og elli heimilin og það engin að hugsa þau og þau eru mállaus og allt þetta þá segja já en það bara allt fólki svo veikt sem enn núna á sem öldrunarheimilum og svo fara menn einmitt að segja einhver svona romantíska sögur þegar kallarnir voru að spila brits og bingo og kellingarnar og allt það sko hvað
7: þú er þetta? Að tala aðra stofnanir það sem við höfðum og það sem að foreldra kynsluðan okkar fór ef hún fór eitthvert það voru elliheimili og þau voru ætluð öðrum hópi fólki sem núna er á hjúknarheimilum var þá, ef að lifði að því að fólk lifir miklu lengur í dag þá var þá langlegu deildum sjúkrahúsana þannig að, að það sem síðan gerðist, það var svona hægfara þróun upp úr 80 byrja að verða til inn á nýjum hjúknarheimilum sjúkra deildir sem þetta alltaf hafði verið til á grund en það var með aðeins öðrum hætti ég ætla bara að sleppa því og smám saman fjölgar þessum deildum og fjölgar þannig að nú má segja að það séu varla til svo kvöldu dvalarými í landinu og þau sem eru til eru þá inn á hjúknarheimilum þar sem öll plássin eru skilgreind sem hjúknarpláss og ætti þetta þá ekki að vera bara komið mjög gott Nei, það það nefnilega ekki, við erum ekki búin að uppfylla þarfirnar vegna þess að öldruðum fjölgar, fólk lífið miklu lengur og í öru lagi, þá höfum við öfugt mörg af okkar nágrannalöndum ekki byggt upp almennilega heimaþjónustu.
6: Nei.
7: Þannig að hugmyndin var að allir eiga að búa heima sem geta búið heima en með viðeigandi aðstoð eftir þörfum. En mín hugmynd sem ég presenteri þessari bók og tala þó nokkuð og hef reynt að tala fyrir, það að það verða alltaf einhverju sem að þurfa sólarhrings tvöl, geta ekki látið þetta duga, en þeir þurfa ekki að búa á hjúknarheimili.
6: Nei,
7: og það bara einfallega vegna þess að, að fólki sem inn á hjúknarheimilunum, það ekki svo rosalega veikt. Nei. Það ekki veikt í þeim skilningi að þurfa að vera á sjúkrahúsi eða hafa stöðu á heilbrigðisþjónustu. Það hins vegar orðið miklu meira færni skert.
6: Já.
7: Og það eru auðvitað út af veikindum. En það ekki eitthvað sem þarf að vera alltaf að meðhöndla.
6: Nei, nei. Og þegar ég ræddi við einu svona hringbraut fyrir nokkrum árum, þá man ég að þú talaðar mannréttindabrot heilabilaðara.
7: Já, ég ætla líka að tala þau núna. En mér langar aðeins að bara og svona klára þetta
6: Já.
7: Vegna þess að sko, ég hef verið með hugmyndir og ég ekki deinum það, auðvitað ekki en það eru ekki til inn kottinum á mér
6: nei.
7: Ég las það annars staðar að alls konar búsetu úrræði sem að sem væru ekki heilbrigðisstofnanir og ef að við byggðum upp slík úrræði við getum þessin í mörgum tilvikum getum við byggt upp á húsnæði sem núna hjúknarheimili þá getum við fækka þessum hjúknarrýmum alveg verulega þannig að þá væru við fyrir fólk sem raunverulega veikt með þeim hætti að þurfi stöðugt eftirlit heilbrigðisfagfólks fólki sem að býr á hjúknarheimilinu núna þarf ekki stöðugt eftirlit heilbrigðisfagfólks og þessin erum við með stofnanir sem eru í fyrsta lagi ósjálfbærar vegna þess að við getum ekki manna þær við getum byggt hérna og byggt síðan fyllum við bara stofnanirnar af ófaglæru starfsfólki sem að við höfum ekki einu sinni nógu mikið af fagfólki til að kenna almennilega og ég ætla að segja þetta er kannski alhæfing og ég slæ aftur þann varnagla að ég hef ekki geta fylst með eins og ég gerði áður þannig að það geta verið til alveg afbragðs heimili en ég þekki það ekki en ég hef ekki mikla að trú á með þeim, þeirri keðjumyndun sem er orðið á sviðinu það er önnur saga eitt af því sem hindrar þetta verði gert það er að við erum með þjónustuna skipta í tvö horn hvað snerti fjármögnun hjúknarheimilin eru alfari greitt af ríkinu öll hin úrræðin sem ég að tala búsetu úrræði þau eru greitt af sveitarfélögum skilur þau mig?
6: Og tekju vandi?
7: Það bara þýðir það að sveitarfélögin hafa innbyggðan kvata til þess að hafa spara sem mest í þjónustu við fólk sem býr heima og alls ekki fara að koma upp einhverjum búsetu úrræðin sem þau eiga að borga Reykjavíkuborg asnaðist til líkum við að segja að koma hér upp nokkrum þjónustu íbúða kjörnum út bæinn það var svona ég held að hafa verið á 9. og 10. áratugnum ég held að hafa ekki byggt eina einustu þjónustu íbúð en einasta slíkan kjarna sem sagt eftir aldamót og ég hugsa nú að þegar menn að fara upp borgarreikningana þá séðu mjög bitrir inn í sér að geta ekki bara loka þessu en það myndi náttúrulega bara verða rosaleg mótmæli og maðurinn minn hann bjó í svona þjónustu íbúð áður en hann fór að hjúknarheimili og þar var sem starfsfólk allan daginn en það var að sem bara ófælega starfsfólk það var tengt sem heima þjónustu Reykjavíkur sem er hérna svona aðstoð og svo náttúrulega tegðu þau sér langt og hann var náttúrulega býsna lengi hann var í sinni íbúð hann hafði frelsi og sjálfstæði hafði lykla svo flutt hann á hjúknarheimili og þar var hann á stofnun þar sem hann hafði hvorki frelsinni sjálfstæði og allt var læst nema rétt svo herbergjans og ég hugsað Það hefði verið erfitt fyrir hann einu sinni að fá, það einstaka fólk á hjúknarheimilum sem fær leyfi til að læsa herberginu sínu og hafa lykil. Mm. Hann var nú ekki í standi til þess, þannig að það var í sjálfu sér allt í lagi. Mm. En sko þetta er svona stofnana sagan. Mm. Elliheimilin voru allt önnur, þau voru fyrir fríst eldra fólk. Mm. Og hugmyndafræðin þegar ég var alast upp það var að það væri best að fara á elliheimilið og vera með sínum líkum og hafa betra þar heldur en að vera að svona hangti hvori líkja upp á yngri kynslóðinni sem áður hafði náttúrulega verið þannig svona hefur þetta þróast og þetta liðst að þróun og jökka nokkrana löndum en nema að flest þeirra eru með meiri heimaþjónustu og sum þeirra hafa sín hjúknarheimili sem búsetúræði á vegum sérst félagsmála yfirvalda
6: En sko, hérna
7: Nú máttu halda áfram að spyrja
6: Já, sko, það eru þessi endurteknu stef sem maður heyrir Það hafði fólk samband við mig í fyrra haust og það vildi að ég myndi gera þáttaröð allt fólkið allt gamla fólkið sem að sko getur ekki einu sem talað íslensku við hérna starfsfólkið sem í kringu það og þá voru einhverja meiningar hjá sumum aðstandendum að það væri bara ekki séð nógu vel aldrað fólk ég spurði, viltu koma fram og segja þín að sögu, nei ég þorið það ekki vegna þess að þá yrði komið enn verð fram við minn aðstandanda inn á þessari stofnun, sagði fólkið og hérna það fór þannig að ég gerði enga þáttur um þetta vegna þess að fólk þorði einhvern veginn ekki að stíga fram en núna er svona það er bylgja, það er einhver vakning í kjölfara þarna á kveikstætti daginn og góðu þáttur og þú varst þar meðal viðmælenda sko það þetta með tungumálavandan, það þetta með að við séum að dópa þau langt umfram heilbrigðaskynsemi sem ekki lausn heldur hérna ég veit ekki þetta bara svona liggur við að manni detti í huga þetta sé bara hérna þessi lítið stundum á þessi skjólstæðinga bara sem skepnur bara hafa þau sem þægilegust og svo þetta með hérna með sko með hérna það sem að við ætlum að tala aðeins sem eru þessi mannréttindi sem eru brotin á þeim er allt í skrúun hjá okkur?
7: Nei, nei, það nú ekki allt en það ýmislegt til í þessari gagnrýni og ég bara taka það fram strax eftir að hafa starfað í öldrunarþjónustu komið mjög víða því ég var lengi með svona bara á mínum eigin vegum fræðslu og ráðgjöf bara víða á stofnunum og það mjög sjaldan sem að ég hef rekist á starfsfólk sem að vill illt það auðvitað til því mennirnir eru nú bara menn hugmynd heilbrigðis yfirvalda eða þeirra yfirvalda sem hafa verið skipur ekki þessar stofnanir hefur verið fókuserað á heilbrigðisþjónustu sem því miður af ýmsum ástæðum er stundum lélegri á hjúknarheimilum heldur en væri einstaklingunum væri út í samfélaginu en var það kannski ekki upphafi og svo öryggi og það öryggi sem við skilgreinum fyrir hérna aldruðu þar kemur hérna koma mannréttindabrotin inn í og nei, auðvitað ekki litið á fólkið eins og skepnur en það er hætta á að það sé fara að líta á fólkið sem fyrst og fremst einhverja sem að geta ekki mikið lengur við horfum á sko stjærðingarnar en við sjáum ekki möguleikana þannig að hérna, það getur komið fram í að það sé ofmikið gert fyrir fólk
6: þannig að við þór skiptir máli
7: við þór skiptir mjög miklu máli og ég ætla að raunar að tala heilmikið viðhorfið að við mið mm-hmm. af því að ég held að lausnirnar ef við ætlum að leysa þennan geðlifjavanda þarf að segja að draga verulega úr notkun mm-hmm. sérstaklega geðrofslifja mm-hmm. og yfirleitt lifja sem að eru að verka í miðtaugakerfinu mm-hmm. fyrir þá sem eru ekki með vel skilgreinda sjúkdóma þar mm-hmm. eða vel skilgreinda verkun lifjana fyrir mm-hmm. sjúkdómin mm-hmm. og Alzheimer þarna fremstur í flokki mm-hmm. að hérna ef við ætlum að gera það þá þurfum við að fara að snúa okkur að úrræðunum hinum úrræðunum mm-hmm. mér fannst meðan að ég var enn að vinna á hjúkrunarheimili ég vann þar þangað til í loka ásins 2020 mm-hmm. þá fannst mér vissulega mikið skorta á mm-hmm. það ekki bara skortur og tungumál og kunnáttu mm-hmm. við höfum ekki kennt erlenda starfsfólkinu okkar mm-hmm. neitt sem að líkist nýri menningu mm-hmm. við höfum ekki kennt þeim persónum eða þjónustu sem ég ætla að tala svolítið hérna, mm-hmm. við höfum ekki kennt þeim hvað þau eru mikilvæg sem verkfæri mm-hmm. í þjónustunni mm-hmm. ekki, minnst að kosti alls ekki sem skildi mm-hmm. þannig að starfsfólki kemur, mm-hmm. Kannski með kemur erlendis frá, mm-hmm. fer strax að vinna og mjög vinnufúst mm-hmm. og duglegt mm-hmm. og vill náttúrulega bara halda sínu starfi mm. við Íslendingandi kennum þeim eitthvað mm. og síðan passa starfsfólki sig það bara þaðan í frá að gera eins og þeim var sagt
6: mm.
7: þannig að það getur líka verið óvarugt og mm. ég meina ég þorði ég var náttúrulega hjúknarfræðingur ég var meira sem framhaldsmenntun ég þorði að fara að gera einhverja hluti mm. sem voru ekki beinirins í starfslýsingunni mm. og prófa mig áfram
6: Þau líti ekki á það sem svo að það sé hluti á þeirra valdsviði að þau geti mótað starfi.
7: Ég held að það skorti mikið á það mm. og það eru auðvitað okkur að kenna sem tókum að móta þeim og þjálfum þau.
6: Mm.
7: Það sama gildir í raun að vera í dag hérna, Íslendinga sem að eru til þess að koma inn á þetta starfsvið
6: mm.
7: nema að þeir eru miklu örgar sig því þeir eru í eigin landi og þeir skilja menninguna og hafa þetta fullt vald á tungumálinu. Ég sá það heimilinu sem aður minn fór á, það er heimilinu sem ég endaði mitt starf á, mm-hmm. og ég sá það að þar hafði erlenda starfsfólkið yfirleitt ennst í starfi, sem mikill kostur, ég þá mm-hmm. minni velta,
6: mm-hmm.
7: og tungumála kunnáttu þeirra hafði mikill lagast svona heilt yfir,
6: Já.
7: Bara verulega frá því að ég var að vinna 2020.
6: Mm-hmm.
7: En þau vita kannski, þau hafa ekki fengið fræðslu íslenska menningu og þau hafa fengið kannski mjög svona verkhæfða kennslu í íslensku. Þannig að þú getur bara prófað við, að kemur þarna inn og velur kannski einhvern sem að er að bjarga sér alveg prýðisvel í þjónustunni mm-hmm. og ætla svo að fara að spjalla.
6: Já.
7: Þá kemur oft í ljós að við komandi ræður illa við það.
6: Mm-hmm.
7: Og þá kannski ekki vona góða því að stór hluta því sem við gerum með starfsfólkinu með heimilsfólkinu er að spjalla
6: Já.
7: En það er ekki allt glata þó að fólki geti ekki spjalla því það er ýmis konar nærver og ýmis konar hlustun
6: Já.
7: Sem getur komið að gagni
6: Já.
7: Og þó að maður sé ekki þú veist, alveg svona flúðanir í tungumálinu
6: sko, mér dettur í huga þetta sé angi af þessari nytja hyggju sem hefur fyllt Íslendingum að nú gamalt fólk bara ekki lengur gagnlegt og þá ætlum við bara ekkit að hérna, hugsa neitt allt og vel það og bara, er það ekki?
7: Það eru þetta hluti af því að hversu miklu minni virðinga borin fyrir öldruðum í hérna vestræna heim í heild
6: Já.
7: Í dag
6: Já.
7: Að það er að hér áður þá fylgdust aldrei að gátu breytingarnar voru ekki svo miklar alveg fram til 20. aldar mm-hmm. voru breytingarnar ekki svo hraðar mm-hmm. að gamalt fólk væri alveg reynd út úr þessu allur saman
6: mm-hmm.
7: þannig að þeirra viska og reynsla skipti miklu máli
6: Já.
7: Og það var ennþá eftir fullt af verkefnum á Íslandi Já. Langt fram á 20. öld
6: mm-hmm.
7: en almennt þá getur mann sagt að 20. öld hafi verið öld æskunar,
6: Já.
7: Æskan var dýrku fram yfir allt annað
6: Já.
7: Og það ásamt því að fólki missir hlutverk sitt uh-huh. og verður aukastærð
6: Já.
7: Að það hefur þetta dregið úr virðingu fyrir öldruðum
6: Já.
7: Og núna þegar öldruðum eru að fjölga svona mikið Já. Ég nú hluti að einni fjölmennustu kynslóðinni
6: Já, ég á leiðinni þangað líka
7: Horfir ekki vel fyrir okkur og ég einn að set alla mína voni, ég var nú gjarnan að skrifa örglega í þessari bók og ég skrifaði í greinum og sagt í sem sagt í ræðu og riti
6: mm-hmm.
7: að ég nú sé 68 kynslóðin að koma
6: mm-hmm.
7: Fjölmenn og mótmælagjörn og uppreisnagjörn mm-hmm. og frek og drykkfeld en í þessa lýsingu sem honum sagði í hálkæringi vantaði hjá mér að við erum ekkert komin inn í þessa þjónustu fyrir að við erum orðin gömul og færnistjert og þá erum við ekki þá er nú svolítið erfitt að vera eiginlega nokkuð af þessu sem ég taldi upp
6: Nú, það vantar einhver tengingu fyrr það vantar einhver brú fyrr
7: ég held nú kannski og það eina kveikþáttun á dögunum sem að glæti með mér von að kannski hafa nú yngri kynslóðunar lært af ekkit okkur persónulegan af þessari bylgju einmitt að vera allt þetta þessir duglegu aðstandendur sem að koma þarna fram og ef að þú hefur séð þáttina þá eru kannski tekið eftir því sem ég tók strax eftir að þeirra aðstandendur voru látnir og þetta er alveg rétt sem þú segir það ekki beinlýns það að maður haldi starfsfólki verði vont við fara bara að taka beint út á mínum, þú veist en hins vegar væri ég orðin erfiður aðstandandi og það þekki ég vel úr starfi þessa hvernig samskiptin verða þá það verður allt svo erfitt og óbeinlýnis kemur það niður á þeim á heimilismanninum
6: Líka annað sem að vekur athygli mína því ég nefndi það í upphafi ég hefði áhuga á þessum málum eftir að mann segi inn foreldra

0: gæða mun á þjónustu eftir stöðum.
1: Já.
0: Ég get sagt það að mér finnst til dæmis séð alveg frábæla mömmu og hlýð á Akureyri.
1: Já, já.
0: Já.
1: Þar var mikið gæða tímabil sem ég veit ekki alveg hvernig það stætt núna.
0: Nei, þar bara ég held að ef þú myndir spyrja mömmu þá myndir bara segja að hér allt eins gott og það gæti orðið.
1: Já, já.
0: Og ég vona ekki til sagt þetta upphátt að hans að vera sakaður rasisma en sko ég held að hérna allt starfsfólki þar sem næst henni það tali reyprenandi íslensku hafi bara fæðst þannig í eigafyrðinu flest að því og svona öllum hnútum kunnugt með umhverjum og hægt að spjalla við það um bara allt saman og ég held að það skipti mjög miklu máli svo hef ég líka svona öllu verri reynslu af stöðum hér á höfuðborgarsvæðinu alveg niður í bara mjög vondar einslu hvernig hérna ég veit þetta alltaf margar spurningar og hvert og eitt svar verður að vera svolítið grunn en hérna einhver sko einhver samhæfing einhver gæða eftirlit sko hvernig það tryggt að þjónustan sé ekki svona mismunandi
1: Sko, í fyrsta lagi náttúrulega unnið samkvæmt samningi milli sjúkratrygginga sem að borga brúsan og hjúkrunarheimilana svo kallar í kröfulýsingu ég held að hún sé, ég fylgdist nú með gerð hennar og þá var þetta alls að lága uppi fram á netinu, ég held að núna sé búið að fela hana eins og flest annað í þessu efni en hún er sem svona ákveðin grunntrygging, hún á að tryggja ákveðin grunnþjónustu og hún gæti verið miklu nákvæmari en það eiginlega það ekki hún sem, það annars sem að tryggir það uppi staðið síðan þetta, síðan sko rægmatið sem að mikið búið að tala sem að er nú kannski getur verið göttótt en samt sko geysilega mikið notað en þar er tvenn sem ég vil nefna í sambandi við það mat, það sem mat á hjúknuþörfum hvers og eins sem gert ég held að sé gert langt einu sinni á ári og svo stutt aftar allavega þetta mikið gagnamagn og því ég safna miðlægt og búið að gera meira og minna frá aldamótum og þetta ekki okkar nágranna löndunum að Finnlandi en önnur lönd eru þá með eitthvað annað gæðamat. Inn í það eru byggðir svo kallega gæðavísar sem að taka til að mér minnir einna nýju þátta og ef að þetta nú alls að gert mjög saminsku samlega
0: og reglulega
1: já, ég var bara að segja saminsku samlega já, það nefnilega líka innbyggt í þetta fjárveiting og þar felast ævilega hættur allstara sem ég þekki til er komið nú orðið ég meina erlendis einhvers konar mat sem að er líka tengt fjármagni og það er náttúrulega bara mannana verk og getur orðið voðalega snúið og eitt af því sem að það gerir augljóslega er það að freista til þess að láta þetta líta betur út og það held ég að sé oft gert en ég veit ekki það
0: Nei.
1: Ég bara segja mína tilfinningu en raunveruleg trygging hún þarf að vera persónumiðuð og ég held að því að við tölum svo mikið að þá veit ég bara að fara strax að tala persónumiðað af því að persónumiðaðar aðferðir
0: þar sem við hófum leikinn
1: þar kannski aðeins að tala fyrst læknisfræðilegt viðmið af því að það það sem að er og þá ekki að meina lækna sérstaklega heldur þá frekar heilbrigð starfsfólk í heild og læknar hafa náttúrulega verið þar mjög leiðandi fagstétt og það hefur síst dregið úr því sýnist mér sem aðstandanda en það þá er litið svo á og það ætlum bara að tala heilabilun nei, ég ætla aðeins að nefna samkvæmt læknisfræði viðmiðunum þá ofur áhersla á sjúkdóma bara tengt ellinni að sjálfsögðu gamalt fólk oft veikara heldur en þeir sem rungir hefur fleiri sjúkdóma, veikist oftar þarf oftar heilbrigðisþjónustu en öldrun er náttúrulega ekki sjúkdómur öldrun er þroskaferli en við erum á braut eins og margir aðrir Vesturlöndum, við erum búin að sjúkdómsvæða öldrun og þá ég nefndi þetta, það meira hortast á veikleika, heldur en styrkleika fólk skilgreint sem einhvers konar gangandi sjúkdómur og sérstaklega áberandi verður þetta í heilabilun það meira þess að við þarf læknisfræðinar að persónuleiki manns tínist eða breytist eða hverfi með einhverjum hætti í heilabilun seinast þegar ég vissi var persónuleikin meðfætur meira eða minna, samkvæmt sálfræðinni, þetta var

0: svona ringur með hérna skipti fernt og svo minnum að hafa verið settur inn 50 þáttur ég þor ekki alveg að fara með það og, og sálfræðingar álíta þetta vera ekki breytast yfir ævina þannig að og þetta náttúrulega ekki sérstaklega sannanlegt þú getur ekki tekið blóðpröfu og segja hvernig persónuleikin í dag
1: Nei.
0: En læknavísindin vita þar með heldur ekki nokkuð skapaðan hlutum hvort að persónuleikin hefur breyst eða týnst eða horfið þannig að frá mínu sjónarmið þá vinnum maður allt með því að gera ráð fyrir að þarna sé persónan en bara tjáir sig og tjáir sinn persónuleika með öðruvísi atferli vegna sín sjúkdóms en ef að ég aftur á móti geng út frá læknisfræði viðmiðinu og segi það sem segir aldrei neitt og bara hálfsofandi og ekki með neins svipbrigði og aldrei glaður eitthvað persónuleikinn bara týndur hann, Jón Jónsson, hann bara ekki þarna lengur,
1: Nei.
0: Eða Sigur ég vil alltaf láta karlana heita Sigur það
1: já.
0: En þá get ég tapa mjög miklum tækifærum ef að ég sem sagt kem fram við einstaklingin Já. Út frá þessari fórsendu, ég tala nú ekki um aumingja aðstandendina sem að Gjartan segja það þýðir ekki að ég sé að koma
1: Nei.
0: Hann eða hún, þau taka ég eftir því
1: Nei.
0: Ég, þetta bara erfitt og leiðinlegt Já. Þannig að þarna gjör ólíkt við mið
1: Já.
0: Og heilabilun sérstaklega út frá læknisfræðinu stílgreint sem það eru hérna tvö prótein, beta-amyloid og tauþræðir sem að fara að aukast með svona sjúklegum hætti og þetta orsök Alzheimer sjúkdóms sjúkdómshugtækið Alzheimer var til einhvern tíðan í kringum 1975 og fljótlega var síðan þessi kenning sem kölluð amyloid cascade tilgáta og út frá henni og afleðingum hennar myndum hafa verið þróuð lyf síðan einhvern tíðan 1980 hvar orðið langt síðan? Þú kannt að rekna Björn
1: Það eru 46 ára síðan
0: Já, ég veit ekki til að það hafi komið neitt líf sem hafi verkun á þeirra mynda Alzheimer sjúkdóm frekar heldur en bara að gefa sjúklingnum vatn en reglulega koma fram líf og reglulega heyrum við nú er það að ske það kom eitthvað líf í Bandaríkjunum fyrir örfáum árum ég hægt að fylgjast með þessu ég nenni því ekki og þá veit ég að sko góðir traustir íslenski læknar sögðu nú Þetta mjög samferandi. Síðan hef ég allavega ekki heyrt neitt meira þetta lyf. Venjulega eru tekin þegjandi og hljóðalaust úr umferð og síðan kemur næsta tröllasaga. Þannig að þú veist, sem af því ég hef lært raunvísindi þá ekki komin tími til að fara að horfa á er það þessi amyloid cascade kenning sem að bara ekki að gera sig. Þannig að þetta læknisfræði við mið.
1: Það segjum á linnulausum villugutum.
0: Ég skal ekki segja, en það eru til fræðumenn sem halda það, en þeir leið og þeir fara að halda því fram, þá eru þeir hornir úr hérna úr klúknum það sést ekki vitna en þá framar og þeir bara verða svona eins og var sagt í sósíalismanum í gamla daga sem fólk gat orðið ekki persónur þetta er mjög mainstream og mjög stert og náttúrulega fjárhagskvatinn eru þetta framleiðsla lyfja En hérna, út frá þessu síðan stýrt það sem að Gjartan kalla erfið hegðun og yfirleitt forsendan fyrir því að sé verið að gefa sérstaklega þessi sterku geðlif. Og í læknisfræðin þetta kalla BPSD, ég ætla ekki að steppa ég fyrir hvaða stendur, en þetta eru semst próteinin, þú veist, þú ert órólegur og æstur, og reynir að strjúka, slæði af mér frá þér vilt ekki láta gera við þið það sem svo greinilega þarf að gera núna svo sem eins og að fara með þig fram á bað og taka að þig stykki og þrýfa þig og það bara vegna þessu próteinin þarna í hausnum að þau eru eitthvað þau eru eitthvað leiðinleg og ég ósammálega þessu ég held að nánast sko bara fáfa þessum einkennum eiga sér læknisfræðilega rossatjur og þá yfirleitt ekki sérlega flóknar heldur að segja að það fólk með þvagfærasýkingu, það er veikt á einn annan hátt og svo geta verið líkamlega skýringar eins og að fólk svangt því er kalt, það finnur ekki klósettið þú veist, alls konar svona og svo bara vanlíðan sem vegna þessa umhverfið sem við höfum búið til passar ekki fyrir þennan einstakling og við getum að sjálfsögðu nota geðlif og ef við notum nógu mikið þá verður þessi sjúklingur rólegur einn ágætulæknir sem ég ætla nú ekki að nefna því að ég held að hann myndi ekki að vilja láta vitna í sig með þessum hætti. Mm. Hann sagði við með svona léttum dúr, jú, sko, ef við gefum nóg mikið að gelifjum, mm. bindum fólk síðan niður í rúmið, mm. þá líkurnar á því að detti eru þá orðnar bara mjög litlar.
1: Já,
0: Já.
1: Einmitt, sko, ég hef líka séð í kommentakerfinu af því að það hef verið náttúrulega, eins og ég sagði það, það svolítið vakning, umræði vakning núna
0: Já.
1: Um þennan málaflokk,
0: Já.
1: Í kjölfærið á þessum tætti þarna.
0: Já, ég rosal ánaði
1: sem
0: því.
1: Mjög gott. Ég hef líka séð sko þegar menn eru að réttlæta þessi mannréttindabrot sem eru framin á þessu fólki þá hérna þá kemur kannski þú veist ekki hvað það að kljást við reiðan sterkan aldraðan einstakling sem í ofbeldiskasti eða eitthvað svoleiðis og þá dettur manni í hug sko já, þetta fyrirbyggjandi aðgerðir erum við bara farin að dópa þau þetta fólk alveg út og suður bara hérna til þess að koma í veg fyrir að eitthvað vont gæti mögulega gerst.
0: Já, það, ef við erum að ofnota gælif og ég svo sem lengi verið þeirra skoðanar, vegna sem ég finnst að við þurfum ekki að nota eins og neitt og það eru til hjúknarheimili erlendis sem að gera það alls ekki og gefa sér bara út fyrir það en af því að við vorum svolítið að tala gæði hjúknarheimilana þá held ég að þarna sé mjög stór akkilesarhæll í færni bara starfsfólks og fagfólks líka á heimilunum það að taka á akkurat þessum vanda
1: þarf þá ekki bara að vera öryggisvörður fíli, eldur
0: ég held að þetta snúast allt annað
1: Já.
0: Sko ég hef reynslu af þessu sem þú nefndir
1: Já.
0: Ég hef reynslu af stórum og sterkum ábyrðisneiðum köllum
1: Já.
0: Og vissulega hef ég alveg reynslað því í starfi mínu að hafa þurft að beita nauðung. Ég vildi óska að við hefðum gott laga umhverfi fyrir það, eins og er fyrir fatlað fólk, eins og er fyrir hérna komið núna mjög gott fyrir á geðdeildunum, en það er ekkert laga, það er engin leiðbeinandi lög. Fyrir hjúknarheimilin. Það var einhver tilraun til þess í tíð Willum Þórs, ég ætlaði nú að reyna að finna að það var viðbót við lög og réttindi sjúklinga en ég fann hann ekki en ég veit að ég var í starfshóp fyrir þetta og gerði allt sem ég gat en svo komu stjórnendur hjúknarheimilina þannig að samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu og fengu engafund og fengu að krukka í þetta og þetta var orðið ósköp tannlaust þannig að hérna og geðlifin eru svolítið Sko, það sem lækna vísindi segja og það sem bara príðilegir, traustir læknar sem ég þekki að góðu einu og virði sem fagmenn segja það það í heilabinum sér maður ránkugmyndir og ofskynjanir og mér langar aðeins að tala þetta því að hérna sko, ofskynjanir eru þokkalega vel skilgreint fyrirbæri og þekktar í geðsjúkdómum og þekktar í heilabilun aðalega í einni tegund heilabilunar En ég skal ekki sverja fyrir þær, ég sver ekki fyrir að þetta fyrirbæri sér til. Ránkugmyndir er sem hugtak ansi fljótandi, ansi illa skilgreint og fólk með geðsjúkdóma, þar að segja geðsjúkdóma af til dæmis geðklofatægi eða eitthvað þess aftar, það kvartar undan því að ránkugmyndir séu það sem að starfsfólki telji ránkugmyndir. Í tilfelli fólks með heilabilun, held ég að hvort ekki að þetta eigi sér stað bæði með ofskynjanir og sérstaklega ránkugmyndir að það af því við erum ekki að mæta persónunni og alls ekki að mæta henni á hennar forsendum af því við reynum ekki að skilja hvað einstaklingnum liggur á hjarta hvað hann að reyna að tjá og þekkjum ekki lífsögu fólksins ég afmjörn þó að flest heimilin segja að það leggja mikið upp úr lífsögunni þá er það er ekki hið almenna starfsfólk sem að er virkilega með það.
1: Og sjáum fyrir okkur röð af sjúkdómum og óheilbrigði í staðis að hérna horfa á viðkomandi sem heilbrigðan einstakling sem
0: heilan, minnst að kosti. En að sjálfsögur færðinstjartur og með að því að auðvitað eru elliglaupin sjúkleg það er heila bilun fólk er ekki, heilin ekki starfi eins og hann á að gera ég get nefnt dæmi um ránkugmyndir. Það var í rapporti að gamall maður á deildinu hann hafði verið með ránkugmyndunum rafmagn starfsmaðurinn sem átti að skrifa rapportið eða hjúknarfræðingurinn skrifaði þetta eftir ófaglærun starfsmenni manni, af því oftast eru hjúknarfræðingar að skrifa stýsluna eftir ófaglærun starfsmennum
1: Já, er það ekki dóltið vafasamt?
0: Það væri æskilegast að sá sem að sinnir einstaklingnum skrifi stýsluna og við hjúknarfræðingar ættum ekki að vera þessi lykilstétt í öldrunarþjónustu en ég ætla ekki að fara til það.
1: Nei, aftur á rafmagninu.
0: Hérna, ég þekkti lífsögu þessa manns af því að ég hafði talað við hann, af því að ég var að vinna með minningar og lífsögu. Það var svona forsenda í mínu starfi. Hann var rafvirki, hann var sérstaklega áhugasamur starfið sitt, hann var framalega að byggja upp stéttarfélagið, sonur hans var rafvirki, sonur hans hafði verið í heimsókn hjá honum kvöldið og svo hélt hann áfram að tala rafmagna því að hann var ennþá stattur þar sem hann var að tala við son sinn. Maðurinn minn, hann var orðinn ansi svona með langt gegna heilabilun áður en hann dó. Og eftir smá tíma áttaði maður því þegar hann hringja í mig á kvöldin og segja mér algjöra furðusögur. Þá lærði ég það að ég hérna opnaði, ég fór inn á rúf á símanum og skoðaði dagskrá sjónvarpsins. Þá gat ég oftast tengd hvað hann var að tala.
1: Já,
0: þegar hann sagði að sonur hans og börnin, börn sonur hans og fjölskyldan væri öll sömur múslimar, sem mjög fjarri lagi. En þá hafði hann verið að horfa á þátt þar sem að var verið að kynna múslima fjölskyldu.
1: Já,
0: þú veist.
1: Sko,
0: ekki ránkvömyndir
1: einmitt, það hérna, það kvikna alltaf fleiri og fleiri spurningar því að það lausninar eru ekki svo augljósar í þessu sem að hérna, í þessu samtali okkar en þú ert samt eins og í þessari bók og ég veit að þú ert sko, ég meina ég var í laskabla hérna í þessari bók það að þú fóst á eitthvað svona heimil utan landsteinana og þar voru iðju, þjálfar og staff
0: Pílihúsið í Kaupmannahöfn ég veit ekki hvernig þau heimil hafa þróast áfram en ég var þarna 2009
1: Já.
0: Og þetta var svona spes, þetta var sérhæft eins og einn ágættulæknir nefndi hér í viðtali þetta var sérhæft, þetta var raunverulega sérhæft
1: já.
0: Þau fengu meiri fjárvitingu þau já. Fengu að ráða inn meira að blanda það fagfólki og ég ætla aftur að minna á að þetta semst á sviði félags þjónustunar í Danmörku og þarna voru yðurþjálfar og þarna voru mjög fá hjúknarfræðingar því þær voru bara fyrst og fremst ráðgjafend beinlínis heilbrigðisvið.
1: Eru engir yðurþjálfar á þessum heimilum hér?
0: Hérna? Já. Jú, það yfirleitt svona einn yðurþjálfur per heimili og yðurþjálfurinn ákaflega misvirk en ég held að yðurþjálfar bara gera sitt best og ákaflega mikilvæg fagstétt. En ég vil sjá yðurþjálfar út á deildunum ég vil sjá yðurþjálfar til dæmis en deildarstjóra og ég vil sjá þroskaþjálfa sem deildarstjóra, ég vil sjá tómstundafræðing og sem deildarstjóra þú veist, í starfinu jafn réttháa og til dæmis sérmyndaðu sjúkraliði eða þess vegna hjúkrunafræðingur en við þurfum ekki líkt í svona marga hjúkrunafræðinga þannig að
1: og við þurfum kannski bara stóra ekkert fjölbreytileika á milli heimilana.
0: Við þurfum bara að hætta líta á þessum heilbrigðisþjónustu og nú bara tekið stórt upp í mig og fara að líta á þessum búsetu úrræði og heilbrigðisþjónustan annað fyrirbæri.
1: Já.
0: Það þarf að þetta góða heilbrigðisþjónustu við fólk sem að getur ekki lengur ráði við að búa heima þarf að vera á 24 tíma heimili eða stofnun, hvað maður kallar það.
1: Já.
0: En það þarf ekki að vera heilbrigðisstofnun. Það er dýrt, það er ósjálfbært og það er ekki í þá þeirra sem þar búa og við skulum bara muna það að hjúknarheimil urðu ekki til af því einn einasti aldraður einstaklingur óskaði eftir að flytja á svona stofnun nokkuð tíman, never ever er frekar það sem fólk segir frekar skítja mig hef ég heyrt fólk segja og það með þess að fólk sem það ekki til þau urðu til af því að var þörf samfélagsins og heilbrigðisþjónustuna spítalana fyrst og fremst Hvað það sem við erum að tala þegar við segjum að þurfi fleiri hjúknarheimili? Við erum fyrst og fremst að tala ástandi á bráðamóttökum landspítalans. Í alvöru tala, Björn, þeir aldrei sem ég þekki og hef þekkt í frá því að ég hóf störf sem að búa út í bæ, þeir óttast hjúknarheimili minnst okkur sér jafnmiki og dauðan og í margum tilvikum meira. En það er ekki þar með sagt að allir þjáist þegar þeir eru fluttir á hjúknarheimili. Margt er búið að gerast í millitíðinni. Og svo verðum við að hafa í huga þegar að við erum að segja að hjúknarheimilin séu prýðis úrræði sem að ég eiginlega ósammála ég að reynda sko að bókin gengur allu út að bæta hjúknarheimili en síðan hef ég eiginlega bara horfið frá því með sjálfri mér ég frekar að fá allt öðruvísi úrræði heldur en þessi hjúknarheimili og meðal annars sem að má benda á aftur að bera saman við fatlað fólk fatlaðir hafa hafnað því að búa í herbergjasambýlum herbergjasambýli er, ég var ekki búin að fatta þetta ég skrifaði bókina, ég átaði bara það það sem ert með herbergi og nú orðið yfirleitt með baði og svo þegar ferðu út úr herberginu þá kemur þessinni alrými og þar eru allir hinir en í hérna íbúðum með þjónustukjarna eins og fatlaðar eru núna krefjast og í margum tilvikum búnir að fá þar hefur þína íbúð sannig sem maðurinn minn hafði í þjónustuíbúðunum og svo kemur þú út á gang og þú ert kannski bara að fara út eða kannski að fara í sameiginlega rýmið þar sem eru margir hinir og fólk ræður því stýrur munin í Danmörku búið að taka þá stefnu að plæja jem á að breytast í plæja bóli sannsagt íbúður með þjónustu kjarna það að vísu einhver hættu á einmanareika en ég held nú ekki ég held að fólk geti verið alveg rosalega einmana inn á hjúknarheimili það hefur mér sýnst
1: ég hef reynt það hjá aðstandandum
0: þannig að ég vildi bara benda á þetta
1: í mitt, en eitt að lokum við komumst ekki lengra Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, hjúkunarfræðingur kerfið varði sig eftir þessa umfjöllun og það var ráðist svolítið á fjölmiðlinn sem að flutti þetta og þetta allt og einhæf sín og þannig bara lítill hópur og það vantar svo mörg önnur sjónar með sæði heilbrigðiskerfið kunnulegt, er það ekki?
0: Jú, náman það bara óvinni mikið núna það gleður mig, ég hefði getað skrifað öll þessi svör ég þekki út og inn og enn betur þekki frá því að ég var svona að byrja að vera svona anti-mainstream í mínum skoðanum sem að var ekki að því mér langaði til þess
1: Kostaði það ekki eitthvað að standa svona
0: Ég veit það nú ekki Björn ég það kostaði mig kannski bara það að það var ekkert mikið að væri verið að vinna eftir þeirri þekkingu sem ég hafði tilengað mér og hérna þannig ég til dæmis ekki menn einn verkefni núna það enginn að spyrja mína þekkingu og það var ekkert spurt neitt rosalega mikið hana áður
1: af því að bókinu gaggrínin
0: af því ég hef verið bara frá því að ég byrjaði að mennta mig sérstaklega í öldunar þjónustu þá hef ég varð ég mjög fljótlega gaggrínin og en ég tel að það hef verið til góðs því ég alltaf verið að benda úrlausnir en við komumst ekki deginlega í þær en þær eru mjög margháttar og ég taldi hérna upp úr bókinu minni bara, ég get brugði tölu á þetta það var hérna það lífsaga og minningar sem ég hann talað allt að því það eru mín aðalverkfæru mjög mikilvæg skynörfun, svo kvættu validation eða hérna, viðkenningar, réttmætingar meðferð ilmolía, ljósa meðferð, tónlist, dans list meðferð, dúkkur eða robotdýr, gæludýr svo kvættu solstínsklúpur, namaste her Marte Meo þetta er bara svona upptalning en leikitin er persónum viðuð þjónusta
1: og ég las líka hvíta lygar sem að þú ert ekki að telja upp þarna
0: ég lenti miklum vandræðum með þetta að fylgja manninu mínum eftir í hans sjúkdómsferli og hérna ég reyndi að forðast eins og ég mögulega gat að segja honum nokkur tíman ósatt alveg eins ég hafði alltaf gert í starfinu ég verð nú að segja að stöku sinnum þá samþykkti ég eitthvað sem var ekki rétt gaggjart vegna þess að þá hlýt honum að líða betur en ég reyndi alltaf að vera eins algjörlega heiðarlega við hann eins og ég gat og hann vissi það hann vissi allan tíman að hann gat í raunum verið treyst mér þannig að og ég held að fólk með heilabilun það bæti upp fyrir sinn skort á vitrendingetu með því að hérna, með því að verða tilfinninganæmara og skynja betur og ég hef aldrei verið örugum það að fólk myndi ekki bara einfallega skynja ég væri að ljúfa þegar ég kemur hvítalegar þannig ég reyna að hafa þannig að það sem ég segi það skal vera satt þannig ef einhver vill til dæmis komast út og það orðið seint á kvöldvaktinni þá segi ég hérna, getum við ekki samið og verður hérna í nótt svo getum við skoðað þetta á morgun og ég að segja alveg satt vegna þess að það sem við höfum engin lög og fólk gjökar allt saman sjálfráða það fræðilega séð getur fólk alltaf farið við höfum engan rétt til að hindra fólk þó við gerum það ég notaði slagorðið tilboð í stað hindrana áttu börn, Björn?
1: 5
0: já, þannig að þú eru alveg börn og foreldrar nútímansmeistakosti vita það að það betra þegar maður þegar að barnið að haga sér einhvern veginn sem að hendar ekki þá miklu betra að koma með tilboð í staðinn fyrir að segja hættu þessu nei þetta bannað. En í staðinn við reynum að beina huga barnsins að öðru ef við ekki missum þolinmæðina og skömmum krakkan sem að maður þetta gerir. Fólk fólk. Það gildir alveg sama lögmálið í öldrun en við erum öll í hindrununum við læsum, við fjötrum við notum geðlif án góðra ábendinga og oft fram yfir það sem að ég hef orðið vitna því langt fram yfir það sem nokkra klíniskar ábendingar segja og við erum að gerum þetta allsaðan til að tryggja öryggi ég held ekki að neitt hugsa þannig að þetta sé vegna þess að við erum allt að fá en og ég ekki viss að það sé aðal vandinn í mönnun í öldrunar þjónustu að sé allt að fáir ég held að hann snúist meira en það að fólkið hefur ekki réttu þekkinguna skipulagið ósjálfbært og óhendugt og það hægt að komast af með svipan mannafla ef við endur skoðum allar forsendunar okkar viðhorfin og aðferðinnar Mér reyndist það. Ég gat nota þessar aðferðir í starfi aftur og aftur. Ég þurfti nánast aldrei að nota auka lif. Ég náttúrulega hafði ekki vald til þess að hætta að gefa geðlifin sem voru fyrir. En ég gat yfirleitt alltaf leist að nota auka lif. Og í þau fáu skipti þar sem ég þurfti að beita valdi, þá var ég búin að hérna, búa til stemma fyrir það. Hvernig maður gerir það? Og stiður einstaklingin stanslaust á með að fyrir á meðan, á eftir og ég hef staðið í því samkvæmt þessum mínum eigin reglum að þurfa eiga við stóran og sterkan og aggressívan karlmann með mjög alvarlega heilabilun sem að þurftir hreinlega að sprauta nauðunga sprautum og ég vann þetta allt saman eftir þessum aðferðin sem ég hafði búið til sjálf og það gekk bara vel en það var nauðung og það neyðar úrræði og honum líður illa á undan, á meðan og eftir og okkur líður illa, sömuleiðis, allan tíman þannig að allir þurfa stuðning en
1: það myndi ekki réttlega þá að þessi maður væri sprautað niður 365 á ári
0: að sjálfsögðu ekki og það þurfti alls ekki við þennan karl hann var býsna erfiður, hann einn erfiðasti sem ég man eftir að hafa sinn
1: þannig liggur ákveðin freistnivandi að koma í veg fyrir að eitthvað geti gerst
0: Já, það ekki gert á minni vakt.
1: Nei, einmitt. En kæri þakkir Sigrún Huld Þorgrímsdóttir fyrir að vera rödd í þessum efnum og hérna, ég spurði hérna áður við byrjuðum að tala saman hvort þú hefðir komið hérna áður og þetta mun verið þriða skipti sem kemur á rauðaborðinu og við örugglega eftir að kalla þig oftar til. Kæri þakkir fyrir komuna.
0: Takk fyrir.
1: Og ekki fara langt kæri hlustendur áhorfendur, nýr kafli eftir dag.
2: Samtalið, skoðunarskipti og umræða grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Þá ætlum við að snúa okkur til Brasilíu og heyra í, já, við getum sagt, fréttarritara samstöðunum í Brasilíu. Við spjalla við hana áður, Luciano Dutra, sem reyndar staddur á Ítalíu eins og Blessaður, Luciano?
5: Sæll og blessaður.
4: Herðu, það eru kostningarna sem voru á síðasta sunnudag. Það voru fórstakostningar þar réðust ekki úrslit en staða Fabio Bolsonaro ansi sterk Lula de Silva fórseti, hann fekk núna til dæmis færri atkvæði heldur en fyrir fjórum árum þegar hann var að keppa við föður Fabio, Jair Bolsonaro en síðan má sjá það í þingkostningum, fylkisjórakostningum og annað slíkt, það töluverð mikil hægri sveifla í Brasilíu hvað í gangi?
5: Það hérna, þetta hefur kraumað undir í raun og veru. Þetta kemur ekki sérlega óvart. Það sem kannski kemur í opnu skjöldum að kannanir viku fyrir tveimur dögum fyrir kostningu bendu til þess að Lula myndi vinna með nauman næman sigur í hérna fyrir umferð og svo var ekki raunir Nei. Og það skýrist kannski að hluta að því að þessar kannanir yfirleitt það ná ekki til að allra kjósenda Bolsonaro ættarinnar það fólk sem feimið að segja þegar spurt að þau ætla að kjósa einhver sem ber ættarna Bolsonaro enda faðirinn í stofu fangelsi að plána 27 ára dóm fyrir tilraun til Valdaráns eftir kostningu 2022 þannig að hérna, þetta eru svona tabil 7% sem eru svona leyni kjósendur Bolsonaro sem koma ekki ljós fyrir en eftir að kostninga kostum er opn
4: Já, en miðað við úslit fyrir umferðarinnar þá það enn svolítið löng leið fyrir Lula að snúi sig við ég heyrði einhverja svona væntingar það að ef það væri hægt að virkja þá sem ekki mett á kjörstað, en mér fannst það að vera svona óskyggja því að það ágætis kjörsókn 79%
5: Já, en þú verður að taka eftir einu þegar verðum að ræða brasilíska kosningar að það ekki það jú kostninga frelsi en það líka kostninga skilda samkvæmt stjórnarskráin þannig að þetta frekar hál fyrir þjóð sem með kostninga skildu í stjórnarskráar varinn þannig að það 33 miljónir kjósendur sem mættu ekki láttu ekki sjá sig og það þessir í raun að vera úr þessum hópi sem þeir sem keppast núna í seinni umferð eru að reyna að höfða til
4: En maður að spyrja út í þetta því ég var að hlusta á fólk vera að geta sér til þetta og mér fannst þetta svona já, mér fannst þetta vera eins og óskyggja ef ég skoða bara kjörsóknina í núna í fyrir umferðinni þá var það 79% og hérna hún var það líka í fyrir fjórum árum þannig að
5: Jó, en núna veit fólk hvað Bolsonaro frambjóðandi hvaða nafn sem það ber mun þýða fyrir þjóðina þegar hann situr fyrir völdin og við höfum séð hvað skemmdarverk sem Bolsonaro faðirinn gerði þegar hann var forseti í miðju COVID-faraldur faraldrinum og bara öll kerfi og hérna innviði samfélaginu bara lágu niðri þessu fjögur ár einkavæðing bara hægur og vinstri þannig að núna í fyrri umferð þá eru þessi sem vilja kannski sinna að þau hugsa sjálfstæð og það á móti kerfinum og með mótmæla stöðuna í samfélaginu að það leifir sér að velja með anstæðingu Lula eða með öðrum frambjóðundum sem er ekki sittandi forsetis
4: Þannig að þó svo Bolsonaro ættin njóti mikilstöðnings að þá kannski stærri hópur sem vill alls ekki að þau komist til valda svona, þannig verði svona árif eins og hefur stundu verið í forstakostningum í Frakklandi, það sem allir saman stum að kjósa ekki Le Pen þannig að sé eitthvað slíkt gæti gerst
5: Það það sem vinstri vængurinn bara horfa til og auk þess það eins og á mánudaginn eftir að þessi úrslit voru ljós það eins og það einhvað vakni í samfélaginu háskóla nemendur og stúdentar bara að fara mótmæla eða bara höfða til samstöðu fundi í kjörfalla Brasilju og með lofordi að gera það bara dag eftir dag tanga til að hérna verði kosi næst 2005. oktober það gerin í þessum hreyfingum Lula og hans flokkur, verkamannaflokkur eru líka að skipta gír í kosningabaróttu eru að kalla til sín unga fólki sem hefur náð kosningu til fylkis þingis eða þjóðþingis með því að virkja kjósendum í gegnum samfélagsmiðlum, það það sem skiptir miklu mestu máli núna því miður, ef ég fæ að segja kostningabaróta hefur fætt sig úr hefubundnum fjólmiðlum og hefubundni kostningabaróta út á götum maður og mann yfir á þessar bublur í samfélagsmiðlum þetta ekki brasilísk þróun þetta að gerast víðar þannig að þetta unga fólki var hérna já, bara á fundi fór til funda við Lula í gær og sést að það einhver svona stefnubreytingi í kosningabaróttu
4: og Lula þarf á svona auknum stuðningi halda þótti þetta sé mikið pólitískt ljón að það var náttúrulega orðin svolítið gamall og það hljóta sumir að velta fyrir sér byttu er hægt að kjósa áttræðan mann mennur að velta þessu fyrir sér í bandaríjónum og víðar
5: já, en hann í bara allt önnur allt annar í stöðu en líkamlega og líka sálfræðilega heldur en Biden var þegar hann hérna, fyrir fjögur, já, síðast og þegar hann hætti það var líka einhverjur í hérna, pistla höfunda í aðdragandi kostninga að segja að Lula kannski ætti hann að gefa sens á nýja kynslu og hætta með framboði en hann minnum að þið stendur sterkur ennþá og hérna og þessi munur sem var eftir fyrra umferð þetta minnsta munur milli fyrsta og annars sætis í fyrra umferð síðan 1989 þegar var farin aftur að fengum aftur að kjósa til fórseta og Lula tá á móti Fernando Collor hann vann 17% stig milli fyrra og seinni umferða þannig að hérna, þetta ekki nýtt fyrir hann eins og segir þetta munar tvær miljónir já tvær miljónir atkvæða sem hann þarf að vinna til að ná vopnum sinni og aftur þetta ekki miða við kjósenda fjölda í Brasilíu þetta ekki stórkostlega munur
4: Já. Nú það svolítið utanfrá svolítið sérstakt að sonur mann sem hefur verið dæmdur fyrir valdarán nái þessum árangri og ekki bara hann heldur er ekki bróður hans í framboði og kona föður hans og móður hans var í framboði náði ekki kjöri og það einhverju fleiri úr þessari ætt það þá þannig að helmingurinn af kjósundum túlkar þetta raunverulega sem bara pólitískar ofsóknir dómin yfir honum svipað og kannski menn gerðu gagnvart Lula og var ekki reynt að koma Vilmu líka í fangelsi þetta bara, svona þetta í Brasilíu að þú tapar kostningum þá verður þú settur í fangelsið
5: Nei, það er ekki þannig sko þú veist í tilfelli Bolsonaro alla vega, hann, eins og ég segi, hann var dæmdur fyrir tilfræn til valda ráðs af hæsta rétti Brasilíu og þetta er ekki ein dómari sem já, sakfeldur hann sko, þetta eru 10-11 dómara hæsti réttur og það var bara eitt sem já, hann fylgdi meina að hann var ekki sekur þessar ásakanir sko þannig að þetta mjög sterkur það var mjög sterkur dómur og já þannig að þetta ekki já hann er í stofu fangelsi situr í stofu fangelsi núna en Bolsonaro Flavio sonur hans lofaði fyrir kosninga að það frá fyrsta degi þá myndi hann gera allt sem á honum valdi stendur til að aftur kalla þennan dóm yfir föður sinns.
4: Og hefur hann valdi þess forseti svipa þú er í Bandaríkjunum að geta bara náða hvert sem er?
5: Nei, ekki þannig. ekki þetta ekki eins afgerandi og forseti Bandaríkjanna má gera sko en hann náttúrulega situr við hérna áhrifamesta embætti landsins og getur þar með beitt sér fyrir frelsum föðursins með ymsum hætti.
4: En geturðu nú tíðan og útskýrð eitt fyrir mér að þegar að Pálsson Nara bauð sig fram fyrir 8 árum að þá var mér sagt að þetta væri svona sérvitur þingmaður, hefði alltaf verið svona til hliðar við alla í þinginu og aldrei haft neina svona sérstaka fylkingu kringu sig. Núna mæti bara öll hans ætt og það eins og hún hafi bara tekið yfir allt hægrið í Brasilíu.
5: Já, það það þeir gleyftu svona hefðbund hægri núna í þessum kostningum það það bara þessu hérna helstu einbæti sem þarf að fara í önnur umferð ef enginn fær 50% plus 1 atkvæði þannig að til dæmis fylkistjóra það einhver fylki þar sem verður að kjósa aftur en 20 fylkistjóra hafa náð við fyrri umferð hérna, endur kjörin sem töluvert mikið sko, og flest til þeirra úr flokkum sem stýðja við Bolsonaro frjálslinda flokkurinn og fleiri
4: En hvað veldur þessu? Er það bara svona stór hluti sem að finnst það bara allir lægi að stýðja þann sem að reyndi hérna Valdarán? Er það bara vilji Brasilíumanna til þess að fara og beigja sig undir eitthvað svona sterkan leiðtoga yfirgefa sömu leiti sko líðræði, þannig þurfum vera að yfirgefa líðræði að kjósa fulltrúa mann sem að reyndi valdra
5: ég held að þetta sé hérna, tjáning þessa gríðarlega stjættar skiptingu sem ríkir í landinu og hefur verið ríkjandi í Brasilíu frá upphafi í raun að veru fyrst í þremur tilfellum þá sem einhver forseti var kjörin sem síðar gerði eitthvað til að koma á lakirnar einhverja svona vísir að velferðarkerfi nefnum dæmi Getúlio Vargas á 4. áratug síðast aldar og síðan João Goulart í Django 1961 seinni ríkistjórn Getúlio Vargas enda með sjálfsvík hans eftir mikla pressu í fjölmiðlun á sinni tíma og Django João Goulart var steiftur að stóli af herinn á sinni tíma þannig að og Lula var það sterkur þegar hann var kjörin fyrsta skipti og annað skipti og var mjög vinsælt þá og það var ekki hægt að bóla honum út en Dilma var í veikari stöðu efnahagskreppan í landinu til dæmis lofvort sem hún gaf sem voru óraunsæi og kom á bak við hana síðar sko Já, þannig að það þessi, ég held að þessi hattur gagvart valdafólki sem reynir eða hefur sem stefnu að beita sér fyrir þeim sem minna mega í samfélaginu í Brasilíu. Það þessi, þetta er mjög svona, hvernig að segja, þetta bara innrætt í fólki sem er í miðstjætt sérlega í miðstjættum í Brasilíu að vera á móti ríkistjór eða pólitíkustar sem er að beita sér fyrir fátæka fólki
4: ráðandi fólkum og ráðandi mönnum hversu sem þeir eru þannig að þetta fólk mun líklega kjósa Bolsonaro í burtu eftir 4 ár ef hann nær inn núna í lok mánarins
5: já eins og var raunin við Bolsonaro föður sko, hann var fyrst í forseti eftir 1989 sem náði ekki endurkjöri.
4: En þegar maður að skoða þetta þá sá maður, mér minnir að þú hafði nú eitthvað nú útskýrt þetta fyrir mér, að það svolítið svona landfræðilegu munur, að það hérna Lula og svona verkalýðsflokkurinn hans og svona sósíaldemokrata þeir hafa miklu meiri stuðning svona í norðrinu á meðan að suðrið svona bundnara hægrinu þetta
5: Já, íhald samara.
4: Já, þetta svona bara eins og í Bandaríkjunum að þetta það eru kannski bara 4 og 5 fylki sem að eitthvað spenna í en hitt hérna mun aldrei kjósa sem sagt yfir línuna
5: þetta Já, þetta mjög breytilegt í raun og veru. Þegar Lula var kjörinn í fyrsta og annan skipti, hann náði ágættis kostningum í Suður Brasil líka og São Paulo Rio sem eru núna alveg þetta eru blái fylki bara dauðan sko hann fær ekki meira en 30-35% þar í þessum fylkjum hins vegar fær hann 2/3 atkvæða í norðaustri og sumstaðar í Amazonu svæði líka en Amazonu svæði skiptir ekki miklu máli þarna eru 20 miljónir íbúar í risa stóru svæði sem kannski á starfi helming vestur Evrópu 20 miljónir íbúar en norðaustur hluti Brasilju þar eru 25 cirka fjördung af öllum kjósendum í Brasilju það í svæði sem skiptir miklu máli fyrir þann sem ætla að vinna sér forseta kosninga það fylki sem eru svona sveiplu fylki má segja fyrst og fremst São Paulo stærsta fylki stærsta kjósenda hópur í Brasilju Rio næst stærst og svo Minas Gerais fylki sem líka í suðaustur hluti Brasilju og Lula hefur tappað þar koma á óvart hann var efst í öllum könnunum eða flestum svona alvarlegu treystandi sem var hægt að treysta könnunum sem var hægt að treysta þannig að hérna, þarna á hann möguleika að ná eitthvað tilbaka hann verður alltaf að gera það ef hann ætla að sér og það sagt að þá sem tapar í Minas Gerais fylki, hann getur ekki undir kostningur á landsvísu og það var það sem gerðist núna í fyrjum þeir
4: Það svona pólitískur pendull í Suður Ameríku sem hefur verið svolítið sérstakur að það eiginlega sveiflast öll löndin saman annarkort til hægri eða vinstri og nú hægri sveiflaðar alls það er eiginlega bara Úrugvæ og eitthvað smottir í það sem að ég held að maður þurfa bara að fara upp í forseta Mexíko til að finna einhverja vinstrimenn annars það bara meira minna hægri menn og sem allir eru á svona eru svona hálfgerðir stuðningsmenn Trump eða eru ánægðir með hans pólitík hvað verði þið í Suður-Ameríku bara sett ykkur við það að þetta gengur í sveiflum á 3-5 ára fresti og
5: þetta náttúrulega Bandaríkin eða allavega þessi forseti Bandaríkin sem situr núna hann að reyna að horfa til forvera sinns Wilson sem var með þeirra stefnu að Suður-Amerika Romansk Amerika væri hérna, bakgarður Bandaríkjana og ætti að vera það til eilífda en heimurinn hefur breyst Bandaríkjana ekkur lengur stærsti eða helsti viðskipta land Brasilju til dæmis Kínverjar búin að taka yfir þessa stöðu fyrir allavega áratug þannig að Brasilja ekki eins háð Bandaríkjunum og var fyrir 10-20 árum og þess vegna gatt Lula spytna á móti núna þegar Trump var að setja mjög háan að hæsta toll á innflutningu frá Brasilju sem algjört vitleysa svona efnahagslega og strategisk séð vegna þess að Bandaríkin er hál landbuna vör frá Brasilju eins og kaffi nautakjöt fyrir hamborgara sinna og fleiri sko og flugvjala parta sem þau flytja inn fyrir Embraer vjalar sem eru notaði í Bandaríkjunum þannig að já, Brasil í betri stöðu heldur en kannski flest lönd í Suður-Ameríku til að já, eins og ég segi ekki vera ekki hérna þegja eða segja já þegar Bandaríkin vil það sko.
4: En getur það verið þannig að vegna þess að í gegnum söguna þá var Bandaríkjamenn alltaf skipt sér mikið af pólitíki í Suður-Ameríku og það hefur sýnt sig að það fylgir því mikill sársauki ef þú ætlar ekki að ganga í takt við Bandaríkin. Getur verið að það skipti máli fyrir kjósendur í þessar heimsálfu að þú veist, já, ég ekki ætla ég að kjósa yfir mig reiði í Bandaríkjana?
5: Nei, ég held að það sé bara liðin tími, sko. En náttúrulega í gamla daga þá var bara beinlínis gangi í máli þannig að forseti var bara að vera bóla forseta í burtu út og en núna náttúrulega það að taka silki hanska á þetta og að beita sér í gegnum þessum rísa samfélagsmiðlum og það eru tilfelli þar sem bara klárlega verið að loka fyrir auglýsingar meira að segja frá sumum hópum og flokkum eða jafnvel blaðamenn sem eru með sína eigin hérna, rásir í YouTube til að koma á framfæri sína vinnu að þeir já, þeim sé meina svona frjálsa aðganga að miðlunum sko til að koma sína já
4: og þá sem að eru þá eitthvað sem getur túlkað sem andstæðinga Trump að bandarísk fyrirtæki loka þá til þess að þeir geti gett árið
5: á kostningar í Brasilíu bara beinlínis núna í aðraganda kostninga bara andstæðinga Flavio Bolsonaro þannig að þetta er já, þetta eru þessar nýjar leiðir svona að segja hvað heitir það blandaður hernaður þetta ekki beinlínis svona hardur hernaður heldur með þessum hérna, mjúkun leiðum til að hérna, hafa áhrif á hérna, kostningum
4: já, eins og rússar sakar að gera í Evrópu
5: og kynverjar og Bandaríkja þetta er ekki nýtt sko.
4: Er það nýja spyrðið stundum hérna, hvort þú sé svona bjartsýn á framtíð í Brasilíu?
5: Ekki sérlega núna í viku já, það mikið í spilum í þessum hérna, í þessu seinni umferð og ég held að fólk kjósendur bara stór hópur kjósenda í Brasilíu er að horfast í augun núna við já, svona augustund þar sem þeir bara í raun og veru er verið að velja ekki milli forseta, heldur milli bara menningar heima mismunandi menningar heima hvers konar land, hvers konar samfélag viljum við vera eftir 4 ár, 8 ár, 20 ár 50 ár erum við að horfa til framtíðar þar sem fjölbreytileiki ræður og fólk sem kemur ur neðri lögum samfélagsins geta haft einhverjar vonir til að vaksa og dapna í tilverunni eða erum við að horfa til þess tíma þar sem kvittir miðaldra kattmenn réðu yfir öllu og öllum og hinn er ættu bara að segja og vera sakláttir fyrir að vera til.
4: Ég heyrði það svona, ég reynda, skil ekki portugalsku þannig ég var að fylgjast með þessu svona í gegnum önnurlönd. Eitt af því sem að fólk frá Brasilíu var að segja að megin atriði síðustu kostninga hafi verið svona öryggismál að hérna, hver ætla að taka meiri hörku á glæpamennsku. Stundum í sömu löndum að þá þetta svona sem að kalla næstu hundablýstur að þegar var að ráða sér glæpum að þá það oft svona bundið í kynþáttum að það glæpinn eru eignaði sömum. Það tilfellið í hérna Brasilíu? Þá maður að túlka þetta þannig?
5: Jú, en það bara skrítið að þetta þessi hérna hegnaðar populismi eins og við köllum þetta í Brasilíu sé bara beitur af fólki sem involverað við glæpagengi og glæpastarfsemi og peningasvæti.
4: Á, það við Bolsonaro fjölskylduna?
5: Já, bara og stuðningsflokka þeirra, sko. Já. Bolsonaro var bara núna, fyrir, í marga mánu núna, var, er verið að tala hérna, einhverja upptökur. Mm. Það er hérna, bankamaður, fyrirandi bankamaður sem fór á hausinn, hann Daniel Vorkaro, og sem hefur mútað hægur og vinstri, þú veist, fólks frá, alveg frá fylkisþingi í São Paulo, alveg til hæstarétta í Brasiliborg, sko. Mm. Hann er með flest svona politikus sem skipta máli í var, allavega, í vasanum, sko. Mm. Og ég veit ekki hvort að það hafi spust til Íslands en Bolsonaro fjölskylda var að framleiða svona biopic svona ævisöguleg mynd, kvikmynd Bolsonaro föður og þessi fyrirverandi bankamaður sem situr núna í fangelsi og er að bíða eftir já, ákæru hann gaf bara 30 miljónir dollara og var þar með aðal producent myndarinnar, leynilegur producent, þetta ætti ekki að spyrjast út en Intercept Brasilia náði þessar upptökur og byrti fyrir 3-4 mánuð síðan sko. Þannig að Flavio Bolsonaro að ringja í hann og senda honum bara talskilabóð til að segja já, hvernig er þetta að borga þessa hérna þú veist, peninga sem þú lofið okkur og þetta er bara samningsbundin fyrir þess vera þetta er einhverju skjöl og gögn komin fram, þar sem sýnir að þessar peningar voru senda til Bandaríkjana og á einhverju svona trust sjóð sem engin veit hver stendur á bak við en það sem er vita er að sá sem sem klæður yfir þessu sjóði er sá sami sem hann er bara lögfræðingur Eduardo Bolsonaro sem er í sjálfskipaða útlegd í Bandaríkjunum og er dæmdur fyrir hérna fyrir því að beita sér fyrir þessa tolla Trumps gagnvart Brasilíu hann já, hann bara flúði landi bara eigin hérna, frumkvæði og hætti þar tásöku sína í brasilíska þjóðsingið og já, er ennþá, býr ennþá í Bandaríkjunum, engin veit við hvaða tekur hann hefur og þannig að þetta er undir rannsókn hjá alþingislögreglu núna, þannig að en þetta virðist ekki haft virðist ekki hafa haft áhrif á fyrir suma kjósenda að það vega sko.
4: Þú nefndir hann að Intercept sem að maður sé stundum ekki reyndar brasilísku útgáfuna með hans Glenn Greenwald sem er vel þekktur blaðamaður út um allan heim þarfar þar. Hafa svona fyrirbrigði áhrif á stjórnmálin eða er þetta kannski að það er bara þú og félaga þínir sem að hlusta á þau en síðan eru hægri mennir að horfa á eitthvað allt annað.
5: Þetta var að þeirri stærðargráðu og að það er engin fjölmiði sem áskýrði þetta nafn mátti fara framhjá. Þannig að þetta var aðalmáli bara mánuðum, vikum og mánuðum saman. En samt þetta virðist ekki erna, er fólk sem er líklegt til að kjósa Bolsonaro það skiptir kannski ekki máli fyrir þeim, sko.
4: Það er eitt sem ég tók eftir í að ég var að hlusta á svona almenningsspurðandi á götu, þá var að vera að tala ofbeldið, það var líka að tala spillingu og maður tók eftir því að það var skiptir í lengum máli hvað fólk ætlaði að kjósa, að það var að tala spillingu þannig að eitthvað tala spillingu vildi ekki kjósa Bolsonaro, annar tala spillingu vildi ekki kjósa Lula.
5: Já, þetta er bara eitthvað svona eitthvað orð sem fólk notar fengst að það er kannski út af þessum hérna upptöku leikum og svona það var ekki mikið tala hérna stefnumál í aðra andakostninga og það er bara mjög miður og þannig að það er það sem fólk grípur til þegar það þarf að bara réttlæta hverjum þeir allra kjósa
4: Já, maður heyrði það líka að það voru ykkur sem að sögðu sem svo eitthvað að ég með tókst að mennta mig út af aðgerðum sem að Lúla hafði beitti sér fyrir og ég hefði ekki þess að stöðu í dag nefn út af því og ég óttast það að Bolsonaro muni brjóta það allt niður, þannig að við sem að komur úr svona fábreytari og fátakari hérna bakgrunni að við munum bara sitja á botninum er þið svona líka tón?
5: Já, já, það þessi hópur sem að fara út á götum til að mótmæla bara síðan á mánudaginn og hérna við eigum eftir að sjá hvort að þetta haldist alveg til 25. oktober hvort að fólk haldi dampinn sko og líka hvort að þessi hérna þessar breytingar í kostningabaráttu náu til þessa 33 milljóna kjósenda sem sátu heima eða fóru á strönd

0: í Brasilíu. Þú veist, þú þarf ekki að fara í gegnum bara langa svona pappírsrullu til að kjósa, heldur bara muna eftir hérna auðkenni frambjóðan sem þú treystir þér til að kjósa. Það bara, þú veist, forseta núna. Þetta bara forseta kosninga og fylkistjóra kosninga. Þetta eru tryggjatala auðkenni. Lula með 13, Flavio Bolsonaro 22 og svo framvegis. Þannig að hérna og kosningastöðum eru opnir til klukkan 5 að brasilískum tíma, tíma Brasiljuborgar sem er mesta hluta Brasilju. Það býr svona hálf tólf, í síðasta lagi eitt, þá vitum við hvaðan kosninga, bara öll atkvæði talin, sko.
1: Ég hef tekið þetta þessu, ég fylgist svolítið með kosningum og það eiginlega allir fljótar að telja heldur við Íslendingar.
0: Nei, ég meina, þú veist, ég var að fylgjast með kosningum í Svíþjóð daginn.
1: Sko. Þeir eru, það er
0: eitthvað... Þeir eru með bráða byrða talningu eftir tekja daga.
1: Að það eru eitthvað svona smá hluti, svona 2% sem eru ekki talin fyrir henni þremötugum eftir. Ég bara náði ekki að skilja þetta þarna í Svíþjóð.
0: Já, nákvæmlega. Þannig að þetta pappírsdæmi er bara alveg út í hött, sko. Núna er komin tími tækni væringu og bara Brasilía stendur framarlega á þessum svíðum. Þetta er ekki á mörgum svíðum sem við stöndum framarlega, en þarna er eitt sem er verð að benda á, sko.
1: Herði Luciana, þú bjóst nú lengi á Íslandi og svo fluttur þú til Brasilíu og þú vinnur, þetta ekki bara fyrst og reynstu að þýða af íslensku yfir á portugalsku eða hvað?
0: Jú, í hjarta mínu býi ennþá á Íslandi, svo sé sagt. Jú, ég að þýða hérna núna Huldu konu eftir Fríðu Ísberg, verða klára þýðingu á Lungu eftir Pedro Gunnlaug, García. Já. Og næst þar næst þá hérna, sjálfstætt fólk.
1: Já, það svona eldra, en hitt sem hún nefndir eiginlega svona nýjasta nýtt, hvernig ferðu þetta útgefið? Það þannig að útgefandinn byrðu þig að þýða eða þýðir þú og finnur útgefanda?
0: Nei, í flestum tilfellum ég bara fæ pöntum frá forlag sem hefur tryggt sér útgáfur rétt í Brasilíu. Núna ég að pitcha eins og hérna, maður segir á góða íslensku skáldsögu eftir Nínu Ólafsdóttur sem búin að selja til 16-17 landa en engin portugalsk mælandi þannig ég tók að mér að koma bókin á framfæri og eftir að heyra frá útgefanda en ég á já, bind vonið við þessa bók, þessa skálsögu bara að mjög tímabært saga
1: Það er frábært starfi sem þú vinnur við að Já, mikið tímiklu máli fyrir höfundana að hérna hafa möguleika á því að koma út í svona stóru málsvæði eins og portugalskan er.
0: Já, São Paulo, Brasilia er hérna, hvað, Brasilia er, íbúa fjöldi Brasilia er 20, það byrð 20 sinnum stærri heldur enn í Portugal, þannig að þetta er stærsti markaður portugalsku mælandi heims. Sjá hvað við getum gert.
1: Herru, takk fyrir að taka síman og spjalla kosningar. Það kannski heyri í þeir aðeins þeirra nær dregur og spennan fyrir að magnast í fórstakosningunum. Seinni
0: bara hvernig sem er, mínar á næjum.
1: Takkilega.
0: Takk sem leiðis, bless.
1: En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborð, við erum allir einn að skilja hennið heim. Næsti kaflir eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristín Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
3: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Sælverði Ásdís Úlfsson heiti ég og við erum að fara að tala hugarfarið hvað í gangi hausnum okkar og velgengni dugar skammt þegar að hausinu fullur af neikvæðum og gagnslausum hugsunum Hann Reyni Grétarsson, lögfræðingur, frumkvöld, stofnandi Credit Inn

0: Defo, fjárfestir og rithöfundur núna er að gefa frá sér bók þar sem hann að skoða það hvernig já hausinn eða höfuðið okkar vinnu gegn okkur og hann búinn að fara í hvað ég segja í sína vegferð að reka sig á fara þunglyndi og staldra við í lífi sinu til þess að finna út af hvað þetta gengur allt saman og hann kominn inn til okkar og við ætlum bara að ræða þetta í dag hugarfarið og nýju bókina sem að heitir bókasafn gagnslausra hugsana sem að akkurat það hvað að gerast í haustum okkar og hvaða gagnir af því velkomin Reynir
1: Takk.
0: Gaman að sjá þig, viltu segja mér aðeins hvað það sem þú ert að vilja með þessari bók
1: Já, takk og takk fyrir að bjóða mér og hérna takk fyrir allt sem þú hefur gert líka á þessu sviði og þá ég að tala jákvæða sálfræði og þetta hugafar sem að þú búin að vera lengi að kynna og ég svona tiltölulega nýr í ég með svona smá svona impostor syndrom að ég sé að koma eitthvað að tala hugafar og eitthvað svona og skrifa bók og jafnvel kannski að segja fólki þú gæti nú hugsa öðruvísi eitthvað svona sko
0: Já.
1: En sko ég bara í fyrra gaf ég út æfisöguna mína og sagði bara mína sögu og svo þetta svona eitthvað form af því sem ég tel mig hafa lært hérna
0: flott bók og hún svolítið þykk þó að þú sérst ekki lengra komin með æfina
1: þú veist ekki eldri
0: en já, takk fyrir já, það, við höfum þetta sameiginlega áhugamál að það hérna kannski hugafarið og komast hérna í þennan sjálfstengingu innri sátt sko og láti ekki hugan nein vera að trufla svona mikið
1: já,
0: en mér finnst ef þú segir imposter syndrom mér finnst hérna já, einhvern veginn allir hafa rétt á því að skoða þetta með sínum hætti og mér finnst alveg þú kemur inn á þetta með öðrum hætti heldur en ég myndi gera og það það sem áhugavert og þú ert að höfða örgla til einhvers hóps sem að í þörf fyrir þessar pælingar sko
1: Já, já, þú veist, við gerum bara okkar og svo bara vel fólk og hafnar sko
0: já.
1: Og hérna það gerist nú með þessa ævisögu í fyrra
0: Já
1: Ég ákvað sko, ég var í svolítið krísu með sjálfa mig
0: já.
1: Og hérna fekk svona dæmi gert 70s, 80s uppeldi með hörkunni og þú veist láta aðra ganga fyrir og statuði og verður duglegur og góður og allt þetta sko
0: Já.
1: Sem að við mörg þekkjum
0: og Hvað ertu gamal?
1: Ég fæddur 72
0: Já
1: Það alveg miðjan á X-kynslóðunni sko
0: Já
1: og þú veist við nú náttúrulega erum alinn upp af fólki sem að sko aftur var alið upp af fólki sem fættist í Torbæ
0: Já, nákvæmlega
1: Þar sem að sko þar var kannski hérna markmið í lífinu bara og hamingjan það var að bara börnin liðu af sko
0: Nákvæmlega
1: Og markmið var kannski að eiga bara nóg hei fyrir veturinn þetta ekki nema 100 ár síðan sko
0: Já
1: Og hérna, þetta af og amma það var ekki velferðakerfi sko
0: Nákvæmlega, bara lífa af
1: Já og þetta svona það sem handlanga, fólk náttúrulega reynir að gera alltaf betur með sko sín börn en þú veist kannski gefa það sem að hérna, þeim fannst mest vanta sko
0: mm-hmm.
1: og hérna en útkoman verður oft þessi að það verður við verðum rosalega hörð við okkur sjálf og svo fólk sko orðið miðaldra og börnin þurfa minna að þeirra halda og kannski búin að ná og þeim markmiðum sem hún vilt í lífinu
0: Já.
1: Þá kemur þessi veist, hvað sem það miðaldra krísa eða hvað sem það kallast þá koma þessar spurningar þú veist, þetta
0: Já.
1: Allt og sumt eða, þú veist.
0: Hvar varst þú stöddur þegar að þú staldra við og áttar það á því að þetta ekki nóg
1: sko ég hérna ég var svona þú veist, bara ég þurfti ytri viðurkenninguna ég þurfti að standa mig vel í vinnu og einkalífinu sem með fjölskylduna.
0: Já.
1: Og hérna en svo var ég á tímapunkti þar sem ég var bara einn.
0: Já.
1: Og hættur að vinna þarna mestu leiti.
0: En við stöldum aðeins við út þegar þú sagði mér áðan að þú hefur náttúrulega farið þú veist, kannski nota alls konar flóttaleiðir í gegnum tíðina eins og áfengi og þunglindislíf og, og svona sem kannski að vil ekki alveg vera nálægt sjálfum sér eða hvað?
1: Já, sko,
0: hvernig skilur þið
1: það? Sko, ég var konum vók 22 ára
0: Já, svona ungur
1: Og hérna já, ég búin að vera edru í 31 ár
0: Þannig að þú ert bara í lagdeildinni þegar þú ferði nú vók
1: Já Ég var svo heppin, sko Ég hérna ég egnaðist barn Þannig að kærasta mín var þá lit og við áttum yndislega dóttir og það einhvern veginn kom því inn hjá mér hefðu gaur, þú verður að þá veist það standaði betur
0: yeah.
1: getur ekki verið að drekka og mun ekki neitt og eitthvað svona sko.
0: Já, varst það að færi blakka át og svona
1: já.
0: Það hefur nú verið frýst á því
1: Þetta var svo gott sko því að þú veist, þetta náttúrulega í grunnin þú veist, þegar að fólk sko ánýtjast einhverju svona ungt þá það bara því það einhver sársveikjarna sem að þú ert að deyfa þú bara tekur eitthvað inn og þú bara breytist þú verður pínu normal í smá stund sko, þú verður ekki hrættur og eitthvað og
0: slaknar, ekki á, slaknar á einhverju
1: já.
0: Áttur það hvað þú varst að flýja hvað var vont
1: sko það var svona eftir á sko það var alltaf eitthvað svona uppbeldi sem var bara öðruvísi en í dag það var bara
0: þú veist, harka
1: já, já. Þú veist, krakka voru látni hlýða
0: já.
1: Og þú veist voru, krakka voru raskeldir og allavega þú veist sem já, bara tíðkaðist sko
0: já.
1: Þú veist þannig ég lendi ekki í einhverju rosalega slæmu sko en það þarf ekki nema bara einhver ein hugsun sem byrjar hann einhver staðar í einhverju barni að það sé ekki verðmætt og eigi ekki gott skilið og eitthvað svona og svo þegar það verður unglingur þegar kannski ég fór til Akureyrar í skóla ég man alveg eftir í þar sko að vera að tala við sjálfa mig og skamma mig sko þú veist að taka við uppeldinu af foreldrunum og vera miklu miklu strangari sko
0: vera jafnvel strangari heldur en fóruldur
1: miklu strangari sko, þau voru ekki þú veist þetta alltaf við sem erum að gera okkur mesta skaðan
0: já, já, en það er náttúrulega fóruldinin sem maður fær hérna í frumbönsku já, já. Sem er svo hérna mallandi
1: já, fólk tekur við af þeirra fóruldrarnir þeirra tökum sleppir þá tökum við og já. Það oft bara ekki fallegt
0: hvaða hugsanir fannst þér svona eða hefur þú tekið eftir því nú ert þú orðin svona meðvitaður hugafarið
1: já.
0: Hvað það, hvaða hugsanir voru svona erfiðastar fyrir þig eins og sérstaklega vorst að tala hann á Akureyri manstu hvaða var
1: já, mér fannst ég bara vera lítils virði og hérna já, bara ekkit spennið í mig, einhvern veginn verri en aðrir og þú veist maður finnur leiði til þess að finna einhvern til að bera sér saman við þannig að maður komi illa út og fólk gerir það alla æfina sko og dýlar við öfund síðan í sjálfum sér meðfram því og þú veist þetta dæmi gagnslausar hugsanir sko
0: akkurat og það hann verið að ala á kannski var þetta var þetta krafturinn sem að fólk taldi að þyrti til þess að fólk stæði sig þú veist,
1: já,
0: er það ekki það var til svo þú varst alltaf að reyna að standa þig og sanna þig og vera að búa til eitthvað verði
1: já, já, það var sko það var alltaf góðum ásetningi
0: já.
1: Í þessu 70s uppbeldi 80s og hérna til að undibúa okkur undir lífið meðal annars að því lífið bara hansi erfitt og það bara betra að vera með þykkan skráp til að vera undirbúin undir þegar að fólk kemur til að meiða mann
0: Ertu sammála því í dag?
1: Sko Já sko sömu ekki þessari rosalega hörku við sjálfan sig þú veist, einmitt þvert á móti þú veist, þegar að svarta nauti kemur hlaupandi þá áttu, þú veist, þú þarft að stíga til hliðar sko, þú veist
0: svarta nauti þá hugsanirnar
1: já, eða bara eitthvað slæmt sem kemur þú veist, já. Einhver segir eitthvað þig þó það vitleysa sko þú veist, þú þarft að lefa því bara að fara hjá sko
0: já
1: og líka það sem þú segir þig sem vitleysa
0: Ég segi fullt alveg fárónlega neikvættu leiðalegt í sjálfum mig.
1: Já, já, já.
0: Mjög merkjöld og sérstaklega, fyrst, þegar maður orðin svona meðvitaður það, þá getur maður stundum haft húmor fyrir því að maður skuli vera með svipuna á sér, sko, þannig að ég held að þetta sé mjög mannlegt.
1: Já, það enda að byrja svolítið með því að fatta það, sko, en byrja að taka eftir þessu. Með hugsanirnar, mm-hmm. bara fyrsta uppgötunni heyrðu, ég ekki þessar hugsanir ég sá sem fyrir aftan þeirra að fylgjast með
0: Já.
1: Og ég ætla bara að lefa mér að hafa skoðun á þeim og ég ætla að segja þetta bara ekki rétt
0: Já.
1: Ég ekki ljótur eða slæmur eða... ég að gera nóg ég má hvíla mig núna ég má kaupa þetta sem mig langar í ég má ganga fyrir einu sinni þetta bara veist, þetta hérna svona innri sjálfstæðis bara þetta
0: Já.
1: Ég þekki bara rosalega marga sem að á þessum aldri og eldri Já. Eða þú veist fættir 80 og fyrir eitthvað það bara rosalega algjönd að fólk sé bara óbóðslega hart við sjálft sig sko.
0: Og margir ekki einu sinni með þetta runnið þannig að sko þú veist það eins og þú segir að átt að segja á þessu stóra skrefið
1: Já, já. En þetta sem þú sagðir sko að hluti til er það erfitt af því að við viljum áfram vera við og við trúum því að sko við þurfum að leggja okkur rosalega fram að vera góð og að standa okkur það er bara gildin okkar og eitthvað svona sko
0: já.
1: Og það hérna sko flestir sem að ná einhverjum árangri hvað sem það skara fram úr öðrum þeir gera það með því að reka sjálfan sig áfram oft með óbúslegri hörk mjög algengt að þú veist þeir sem ná mestu velgengni þeir eru óhamingjusamastir af því þeir sko börðu sig áfram hvern einasta metir að markmiðinu
0: Já.
1: En sko markmið sem hún nærð með því að sko berja þig áfram
0: Já.
1: Þú verður aldrei hamingjusamur þó þú náist líka markmið af því að þú bara býr til annað markmið herra eða þú horfir tilbaka og segir ok, en nú samt geta gert þetta betur sko og þetta er alveg þú veist, þetta er ekkert sem ég að finna upp þú veist, þetta er bara við tölum við afreksfólk, það eru leitt sko
0: Já.
1: Og hérna ævisa mína þú út með hana þarna sko
0: Já.
1: Hérna Bubbi Mortins hann skrifa aðtöðsend hana komment hana
0: mm-hmm.
1: aftan á og hérna tala áföllin
0: Já.
1: Sko
0: leiðin til árangurs mörkuð áföllum þetta heiðarleg bók og kemur verulega óvart segir Bubbi
1: Já sko þegar hann sendi mér það ég pín hissa því sko mér fannst þetta ekki vera áfallasa þetta bara saga mín og það ekki, það gerist ekki þræðilegt fyrir mig sko, það dó engin eða neitt engin var misnotaður eða eitthvað svona hræðilegt sko, eða fór í fangelsi og svo hitt sko ég fannst heldur ekki vera einhver sérstakur sko árangur eða afrek eða eitthvað svona mér aldrei fundist
0: það veist Flesti myndir nú segja að hafi náð ágætis árangri í allavega vinnulega á þínu starfsvettfangi að hafa
1: Ég upplifði það ekki sko
0: Þú upplifðir það ekki?
1: Nei. Veist, ég stoltur af börnunum mínum og barnabörnunum og einhverjum svoleiði sko
0: Já. En finnst þér eins og þú hafir ekki fengið þessa svona öryggissigur tilfinningu sem maður ætti að fá þegar maður búin að koma svona virkilega vel undir sér fótunum og, og ná miklum árangri í, með alþjóðlegt fyrirtæki sem að, þú veist, og ríkidæmi?
1: Sko, ég held bara að þegar þú ert að reka þig áfram á svo mikill hörku einhvern veginn það ekkit þú nýtur ekkit uppskerunar þú það var ekki sko þú veist fyrir en veist, ég þurfti að stoppa mig af
0: má ég vitna í hann Tal Ben-Shahar sem að hérna, út í að þú ert að segja held ég að sama hann og mér finnst það svo merkild út í hann saga er hérna hann gáð bókina Happier sem að ég og fyrundi maður minn þýttum hérna og var hét meiri hamingja og við gerum meiri sér sjómarstætt og alls konar með það koncept en út í mann þetta eiginlega sterkasta setningin í bókinni þegar hann útskýrir hann sem sagt að tala um jákvæða sálfræður Harvard, hérna prófessorinn sem að var að kenna vinsælstu námskeiðin í Harvard, bara með hamingina en hérna hann sem sagt er ég held að hafi verið í bortennis, hann hafi verið búin að æfa bortennis eða badminton, ég man ekki hvort það var, en allavega hann og svona ótrúlega hérna kraftmiklar æfingar hann ætlaði að verða Ísraelsmeistari og hérna svo gerist það hann nær öllum þeim árangri sem að hann hafði ætlað sér og hann lýsir í þannig að hann sest niður þegar hann búin að sigra og það ekki þessi hamingja sem hann átti von á hann kominn á toppinn og hann hélt alltaf að þar væri hamingjan en hún ekki þar og það þá sem að hann byrjar svolítið svipa þinni sögu byrjar að skoða býtu, það einhver skekkja í þessu hjá mér ég, hérna, hamingjan ekki á toppnum
1: nei, sko ég held að sé svolítið þannig að hérna, sko þú þarft að þú veist, eitthvað getur hreyfst af því að það ítt á það eða það eitthvað sem dregur það
0: Já.
1: Og þú þarft að reyna þú veist, stoppa, hætta að íta sjálfum þær áfram og reyna að elta það sem að togar í þig
0: Já.
1: Þú veist, þetta svolítið fýtt munur sko, en það er þessi orka sem þú setur í það að ef hún gengur út á að þú sért ekki nóg nema og náir einhverju og gefur það ekkit að ná því þú veist, þá ferð bara heim eftir að þú skrifar undir einhvern milljara samning eða hvað sem það og svo lokar hugmyndin og þú bara einn og alveg nákvæmlega samur
0: Já.
1: Og það svolítið sko í hérna í jákvæða sálfræðin ég fór nú í það nám hérna fyrir tveimur árum
0: Já.
1: Sem að er sem sagt fyrir hlustendunar bara gengur út á að skoða að því að sálfræðin var svona sögulega svolítið að horfa á
0: vandamálin
1: og þú veist
0: hvað er algur
1: já, hvað er gott
0: já.
1: Og hérna það er margt sem er hægt að læra því og þessi bók er hérna, þessi hérna, bóka sem gallast að hugsa hann, hún svolítið mikið bara jáka sálfræðir en eitthvað svona en sem ég ætla að segja var að við eigum einhverja svona grunnlínu sem er svona hamingjulínan okkar sem verður til mjög snemma
0: Þeir,
1: við sem krakkar yfirleitt sko og svo bara kemur lífið og það gerist eitthvað rosalega gott og þú ferð upp og er rosalegt stuð og svo ertu bara komin aftur í grunnlínna þennan ótrúlega fljótt
0: að tala og, um hamingi stuðuleg
1: já, hversu hamingi sem við erum þetta er svona einhver lína og þú trúir því ok, þegar ég útskrifast þegar ég eignast nýjan maka eða þegar ég losna við hennan maka eða eignast hennan bíl eða aðra vinnu eða já. Starfs heiti eða bókin mín kemur út þú ferð alltaf í grunnlínan aftur og mjög hratt og líka þegar eitthvað vont gerist þú sagði ég bara næmir aldrei aftur og eitthvað svona og svo er þetta bara komin á sama stað
0: Já.
1: En sko þannig að það er einhver svona grunnur það er bæði gott og slæmt auðvitað, eins og allt í heiminum sko þú getur hreyft þessa línu. Fólk getur náttúrulega ítt henni niður bara með hugsunum sínum. Og það getur lyft henni upp með hugsunum sínum líka.
0: Já.
1: Og hérna og þú veist
0: Ef við segjum að þegar þú veist, ferð á hvenær það sem þú upplifir þú hefur svona farið á botnin?
1: Sko, það fyrir 2.5 ári eitthvað svona.
0: Já.
1: Þá var ég bara búin að keyra mig alveg, þú veist, hausinn á mér bara því ég var ekki með vinnu eins og segja, ég var bara ekki með fjölskyldu að hugsa um og þú veist, ekki þessa ytri viðurkenningu sem ég þurfti ég fann ég hafði engan metna til þess að hérna gera eitthvað ákveð vinnulega
0: Já, farin þessi drífkraftur og ástríða
1: Já, þú veist, ég var bara sko, ég var í því 25 ár að byggja upp fyrirtæki
0: Já
1: og svo komst ég að eftir á sko að það var ekki peningurinn sem að keyrði mig heldur, þú veist, frekar þörfum fyrir að búa eitthvað til
0: Ok, sköpunar kraftur
1: Já, þú veist, ég hef ekkert gaman af einhverjum hlutabréfum eða Excel eða svoleiðis bara alls ekki en það sem ég var að gera var að opna fyrirtæki út allan heim og sem að hérna, ef kreditin fóðu nefndir sko,
0: Já.
1: Og mikið að vinna með alþjóðastofnunum og hjálparsamtökum og þess að því að þetta snýst að búa til fjárhagslega innviði þannig að það sé hægt að fyrir fólk að fá aðgang að lánsfé við þekkjum bara hér
0: já.
1: Veist, það gengur hérna allt út á lánsfé námið okkar, bílarnir okkar húsin okkar veist, ef við hefum ekki neitt aðgang að lánsfé eins og sumt ungt fólk er að upplifa varandi húsnæð og svona
0: já
1: stæðst í hlutin heiminn bara býr við það að það er bara ekkert
0: Já.
1: Í bóði og engin kreditkort og ekki neitt sko. Og það er það sem við vorum að gera lengst af í Afríku og við
0: Þannig þetta var svona skapandi fyrir þig að þú varst að búi til lausn
1: Ég var búi til lausn og sko það eru 20 milljónir manna sem að hafa fengið peninga að láni út af því sem við vorum að gera þetta litla íslenska fyrirtæki
0: Já.
1: Það milljarður manna í kerfunum okkar út allan heim.
0: Ég veit, veistu það, nú ætla ég að lýsa vanþekkingu minni.
1: Allt í lagi.
0: Ég, aldrei átta með á því hvað þetta kreditinfo, ég veit bara eitthvað svona peninga dæmi og kannski einmitt eitthvað svona,
1: já, þetta,
0: er þetta til þess að safna upplýsingu ef maður er í hérna vanskilum?
1: Sko, eiginlega akkurat öfugt sko.
0: Já, sko, og því að þú búin að læra jákvæða sálfræði
1: já það eru voru svolítið margir
0: sem
1: að
0: hvernig akkurat, að verður shift
1: akkurat, þannig að það er kannski 7% fólks svona heilt yfir sem er í vandræði og nær ekki borga standa við skuldbindingarnar sínar og fólk heldur kannski, ok, er þið svona kerfi ganga út á að gera þeim lífið erfiðara en það er akkurat öfugt það er til þess að hinn 93% geti fengið aðganga lánsfé
0: já, ég skil
1: og sko traust er náttúrulega sko er félagsleg eign sem þú getur notað nærum hverfinu en ef þú ert í einhverju ef þú ert í Afríku og hverju stórborgin og labbar inn í banka hver þú sko, hvað er út sko
0: þannig það er svona ákveðin prófíll
1: já, þetta snýst það að þú getur sýnt fram á að hérna, þú hefur ekki stofnað til skuldbindinga og ekki staðið við þér
0: en er þetta alveg þú bara gafst þetta alveg frá seldur þetta eða hvernig virkar þetta
1: já, einn þriðji í þessum fyrirtæki
0: já.
1: En þá, þetta er sko í 27 löndum
0: ok Núna. En eða þetta gefur þér alltaf þú ert alveg öruggur fjárhagslega það sem eftir ævinar þú þarft allavega ég fór að hugsa er það kannski eitt af því sem að gefur okkur hvað ég segja kraft til þess að halda áfram við þurfum að sjá fyrir okkur en þú ert í rauninni búin að ná því markmiði þú þarft ekki að vakna mótnana til þess að fara út að veiða sko
1: sko
0: Það svona tilgangsleysi, má ég spyrja?
1: Já, sko, það hérna, sko, þetta nefnilega, þetta svolítið sérstætt fyrirbæri, peningar. Og, sko, eins og búddistarnir segja, allt sem þú átt, það áður tilbaka. Og það óbúslega fallegt ef að það samband við einhverja manneskju eða bönnin eða eitthvað svona fallegt. En að það eru peningar, þeir eiga þau tilbaka sko og það rosalega lítið fallegt í því og þú þarft að passa þig og sko það bara mjög algengt að peningar bara færa fólki ógæfu en það engin til í bara að gefa þá frá sér til að fá frelsi sko því það frelsi í því líka og það náttúrulega þannig sko það miklu betra að vera þunglindur á sólaströnd heldur en í einhverju láglaunastarfi á Íslandi í janúar sko
0: Já.
1: Og þú veist það hjálpar
0: en
1: það eru vandamál líka sko
0: að einhverju leiti eiga þig
1: já
0: hvernig, þeir, útskýr það hans
1: sko það bara þeir sem ég þekki sem er í þessari stöðu það fylgja alls konar vandamál og þú veist bara áður en einhver fer að segja hefðu auðmikið maðurinn þú veist,
0: yeah.
1: okkur losa hann sig ekki við þessi vandamál
0: yeah.
1: þau eru sko að því bara eins og önnur helstu vandamál okkar eru í hausnum
0: yeah.
1: það er óttin veist, ég var að hitta einn mann í gær sem að hann er í þeirri stöð hann þarf ekki að vinna
0: yeah.
1: hann er stöðut með ótta að klúðra stöðunni Og svo eru margir sem líta öðruvísi á hann en áður og hann með samviskubiti að vera ekki að hjálpa fleirum
0: Já,
1: yeah. wow. Og það er alls konar eitthvað svona sko
0: Oprah Winfrey hefur líst þessu maður hefur hérna heyrt hann að tala þetta hvernig hafa stöðuð einhvern veginn samviskubiti yfir að vera ekki að bjarga heiminum
1: Já, og þú veist, ég er alls það þarf enginn vorkina mér út af neinu sko, bara þvert á móti sko, ég rosalega heppin sko þannig ég bara lýsa einhverju upplifun ég bara segja þú veist, peningar kaupa ekki hamingju, ég að segja það það fylgir í margt gott
0: Vist þetta reynda mjög athyglisvert sem það segir að einhverju leiti hvernig orða það að búddistarni segja hvað
1: sko það sem þú átt
0: það á tilbaka
1: það er bara þannig
0: og það er það að eiga fullt af peningum þá er það alveg íþyngjandi á einhvern hátt
1: já sko þeir sem þekkja til þeir sem eiga fasteignir til dæmis þekkja það sko þú veist þegar málningi fer að flagna þú veist ekkert frjáls
0: með takbrunnar það er alveg stöðugar áhyggjur að allt sem var til fjandar
1: já
0: þetta mjög áhægt út því að ég upplýði að ég fór í nám til Bandaríkjana hann á einhverju árabili og vorum í leiguhúsnæði og þetta var mest frelsandi upplifun og því að þú veist, ég þurfti ekki verið að hugsa heyrðu, ég þarf að laga hér ég þarf að gróðsýti blóm hér ég þarf að, og ég man eftir þessar upplifun þegar ég alveg bara svona, ha? Það er allar á ekki farnar þetta var svo mikil léttir
1: sko, það er, þú veist, ég var hérna ég var aldrei með mikið peningum ég átti bara, ég var einn af stofnendum þessa fyrirtækis og í 20 ár var ég bara lengst af keiriði bara sama jari sinum og hérna var ekki að lifa hátt eða svoleiðis og þá er eignin sko hlutur í fyrirtæki og það er allt í lagi, hann bara þarna og ég var að vinna hjá fyrirtækinu og það átti mig og ég átti það og það var svona þú veist, það samband lifði af önnur mikilvæg samband í lífi mínu sko þetta samband mitt og fyrirtæki sem var alltaf leið en svo koma peningar, bara inn á reikningin peningar eru miklu hættulegra efni heldur en þú veist að eiga einhverja fasteign eða hlut í fyrirtæki þú veist, það getur alveg verið fallegt samband sem þú átt við það en bara mikið peningum er bara hættulegir sko
0: útskýra þetta, hann er ég alveg bara, ég hef aldrei átt svona peninga hvernig er
1: hættur? Ég átti eina hérna ömmu systir sem sagði að peningar veru ógæsleir hún sagði að þeir eru ógæsleir þeir skemma samskipti fólks og vina og eitra allt sko. En þeir segja líka við þig, ekki gefa mig, sko. Þú passaði mig.
0: Er það?
1: Já, já, já. Sko, menn er að gefa, þú veist, ég gef, þú veist, ég búin að gefa yfir 200 milljónir, þú tók það saman þegar ég var að gera þessu bók.
0: Já.
1: En peningarnir leifa mér ekki að gefa sér alla, eða,
0: nei, þú veist,
1: þeir vilja. Setu við hér og tölum um peninga en þetta er sko
0: en þetta er svo stór hluti kannski já, af þinni heims, þarna eru fullt af hugsunum
1: já og sko veist, ég geri það alveg viljandi sko ég búin að fara í svona einhver sveppaferðalög og San Pedro og svona hitt og þetta og ég fór á Vog og ég fór á þunglindislif og ég á fullt af peningum og þú veist, ég tala bara um þetta viljandi, allt saman af því að ég þú veist, ég nenni ekki að skammast mín lengur fyrir eitthvað, ég skammast mín heldur ekki fyrir að hafa náð þessum árangri viðskiptum ég get alveg upplýst það og hérna að á baku það sem að sko stæsti áhrifaþátturinn á það er heppni og það sama gildir alla aðra sem eiga miljarða annarkort voru þeir rosalega heppnir eða þeir eru bóar
0: já
1: og stundum bæði
0: að það nú einhverju snilli gáu líka
1: sko, já, sko en það ekki nóg
0: Nei.
1: Það það sem ég að segja
0: það þarf heppni líka
1: það þarf heppnina líka því það allt fullt af sko opbóðslega duglegu fólki sem rosalega gáað og leggur sig allt fram og næri sig samt ekki heppnin þarf að vera faktor og þetta svolítið mikilvægt fyrir okkur að hafa í huga þegar að þú veist, við förum að umgangast einhvern og líta upp til hans að því að hann á rosalega mikið peningum.
0: Mm-hmm.
1: Það ekki rétt.
0: En alltaf við tengjum ákveði vald við pening og út af því að hérna, já.
1: Já, þú mátt sko alveg,
0: þú
1: mátt alveg virða það og bara eins og virðir aðra sko en það ekki eitthvað til þess að dástað.
0: En þá kannski svona, ég áttaði mikið á eitthvað, þetta áhugavert umræðefni því að þú ert með einhverja reynslu sem að ég ekki með. En þú, það verður til alls konar, eins og þú segir, svona vantraust kannski gagnvart sumum sem þú ert ekki viss að séu að nálgast á réttum forsendum og það hljóta að vera alls konar
1: já.
0: Issue þannig í þessum anstæðum.
1: Já. Ég veit alveg að það eru margir sem að nálgast mig að því þeir sjá einhvern mögulegan ávinning í því.
0: Ertu fann að finna það? Eða hvernig gerist það hjá þér?
1: Ég held ég þurfi bara að sjá það beint fyrir fram að mig til að fatta.
0: Já.
1: Ég pínu svona einfeldingur.
0: Já.
1: Þú veist, ég tek fólki bara eins og það og geng útröðið það sem það segir sé satt.
0: Heppin.
1: Þangað til annað kemur í ljós.
0: Já.
1: Og hérna, það gerir lífið svona aðeins auðveldara
0: já.
1: En það gerir líka höggin verri þegar þú færið þau sko. Þá ertu búin að hleypa einhverjum að þér og svo kemur í ljós að það ekki fallegur ásetningur eða eitthvað svona sko.
0: En út af því að við eigum nú kannski bara hérna nokkra mínútur eftir og ég ætla fyrir þá sem að hlusta í útvarpinu þá var hann að reyna að greita svona lögfræðingur og stofnandi kreditið info hérna hjá mér og hann var að gefa út bókina bókasafn gagnslausra hugsana og að segja okkur frá í rauninni sinni vegferð þar sem að hann fer sem sagt hefur verið aftengtu sjálfum sér að reyna að ná árangri og sanna sig á þess að vera svo mikið að elska lífi sitt og svona kannski rétt í lokin getum við aðeins farið yfir það hvenær þú uppgötvar þetta með að hugsanirnar séu þér svona gagnslausar og óvinsamlegar
1: já þú veist ég þetta hann að fyrir einhvern tveimur hálfu ári svona, þá bara finn ég engar tilgang einhvern veginn Já. Ég búinn að ná þeim árangur sem ég vilt ná í viðskiptum og börnin mín þurfa mikið lengur og hérna ég upplifði svona eitthvað algjör tilgangsleysi en ég fattaði það var einhver þráður hérna sem sagði þú ert ekki að sjá þetta rétt þú ert búin að gera rosalega mikið fyrir mjög marga og mjög mörgum þykir vænt þig og þú ert mikilvægur og eitthvað svona
0: Þú
1: ert
0: í hugræna athyglismeðferð eða eitthvað svo leys
1: sko, Já, ég fór í allt sko Ég fór í dáleiðslu, ég fór í EMDR, ég fór í hérna, í svepp teppi og ég fór í öndunar program alls konar og jókarinn tít á Tælandi og ég fór í jákvæða sálfræði háskólan ég bara las af því ég þú veist
0: Manstu eftir aha momentinu þegar að þú áttar það að þú ert ekki hugsanir
1: þínar Já sko ég man þegar ég Já ég man þegar ég fattaði heyrðu þessi rödd sem að tala hérna hún ekki að segja mér satt og þá kom ég man bara ég svona hugsaði ok heyrðu þetta ekki ég ég að fylgjast með þessu
0: já.
1: Og ég held að þetta sé ekki rétt
0: já.
1: Og þá einhvern veginn þar byrjaði leiðangurinn tilbaka út úr þessu og hérna þá þess að fór ég í ákveðasálf og húst bara
0: já.
1: Að því að ég var svolítið sko í viðskiptum og kannski í lífinu þannig að hérna svona harðhaus húst, ég fer bara í eitthvað og veist, það bara eitt traðið það núlega fúl sko og ég hugsa ég ætla að setja harðhausinn í þetta verkefni að finna bara hvað að mér að því ég hugsa að það eitthvað gamalt hérna sem að valda því að því það þannig sko veist, það getur engin komið og meitt þig þannig að þessi illt í mörg ár
0: Útjá það liðið
1: Já það sko ef það farin að líða ár það sem eitthvað sem einhver sagði særir eitthvað svona, þá ertu að því sjálfur
0: mm-hmm.
1: Það ert þú sem ert að meiða sjálfa því
0: að viðhalda því
1: viðhalda einhverjum neikvæðum hugsunum með fortíðina eða þú ert að búa til einhvern kvíða
0: mm-hmm.
1: þú veist eins og ég var að segja, ég sá ekki fram á veist hvað er eftir í lífinu, þú taka núna 30 ár í það að hörna og deyja sko.
0: Já,
1: það er alltaf best að búið þú veist
0: já, það hræðileg hugsun
1: það var þannig leið mér þá sko. En svo fatta ég þetta var sko Markus Aurelius segir sko sagði hamingjan okkar hún veltur á gæðum hugsanana og það svolítið mikið það og ég veit alveg að það auðvelt fyrir einhvern sem að segir sem að hérna þarf ekki að hafa áhyggjur af framfæstlu og allt gott í kringum hann að segja þú veist hamingjan í hugsunum en en staðarindin nú bara svo að það hvernig við hugsum það skiptir miklu meira máli heldur en okkar aðstæður og ég nú þú veist ég var mikið að vinna til dæmis í Afríku og vinni þar og í Asíu út allan heim þeir eru heilt yfir miklu hamingjusamari heldur en fólki sem að vinna í Borgartúninu eða þú veist að því að það bara þetta hérna uppi sko
0: Já, það mikið. Líka ég man eftir svoleiðis að koma til Bali og allir bara brosandi út að eyrum allan leilanga daginn mjög merkileg upplifun og það enda í áttum að það alltaf verið að gefa, þakka guðunum alltaf verið að þakka fyrir sig
1: Já, neður bara sko ég hef upplifði það sama eins og í hérna á Jamaica
0: Já
1: og hérna flugvél með Íslendingu sem fór til Jamaica og ég stend við barinn og Íslendingarnir að bíða eftir að fá drykkin sinn og þeir voru svo óþólumóður og pirrandi og það var einn þjónn heimamaður og það var svona reggitónlist í útvarpinu hann var ekki stressaður og þeir voru svona pirraður út af því að hann var ekki að bíða sig hann var að dansa hann var að afgreiða drykkin á að dansa ég fatt einhvern veginn hann var í vinnunum sinni hinir voru búin að puða og safna fyrir þessu ferðalagi og þeir voru hundleiðir og pirraðir hann var hamingjusamur
0: Já, hann var nú kannski bara, já, einmitt þau voru að fá sér drykk til þess að þurfi ekki að vera í þessum aðstæðum einhvern veginn, en hugsa þér en þannig er þú komin með meðutund, ákveðna meðutund
1: já.
0: Ert farin að fylgjast með það sem að þú ert að fjallum hérna þessi meðutund sem kemur með því þegar við getum orðið vitni já. Að hugsunum okkar og tilfinningum
1: Já, það byrjunin það byrjunin sko og sko, ég sést uppgötað að ég var með fullta hugsunum sem voru bara gagnslösa fyrir mig og sko að einhver leiti er það þessi random hugsanavél sem að framleiða bara 60-80.000 hugsanir á sólarhring og dundraðum hann út og við sjáum sumt og annað ekki en það rosalega mikið í gangi og sko við getum ekki bara ákveðir ég ætla að hætta að hugsa þetta og ég ætla að gleyma þessari mannesku og eitthvað svona en við getum alltaf eitthvað gert þegar við verðum meðvitað og förum að taka eftir þessum hugsun og þú veist, ekki vera að berjast á mótum og við þurfum líka áttugræði þú veist, hérna röddin til dæmi sem að sko, var okkur við að gera eitthvað því að þá geta eitthvað slæmt gerst
0: Já.
1: Eða rifja upp eitthvað slæmt úr fortíðinni og eftir sjá eitthvað svona þetta er sko varnar mekanismi sem að bara er ofvirkur
0: Já.
1: Þannig að maður þarf svolítið að segja bara, heyrðu, ég heyri hvað þú segir
0: Já.
1: Þú veist, ég ekki fara mér úr það veist, en ég ætla samt að fá að prófa þetta
0: Já
1: að því, þú veist, bara eins og þú veist, nú þarf ég að koma og kem og tala við þig
0: Já.
1: Og hérna það alveg einhverja raddir sem segja hef, þú getur líka bara sleppt þessu reynir, þú
0: veist
1: hver ávinningurinn þú veist, ég hérna ég vil kynna bækur og sko, það er nefnilega eitt sem að
0: Veist, ég, þú sagðist þeir í misjón ég í misjón
1: já, þetta hérna, sko, ég var í viðskiptun alltaf lengi og en ég var aldrei þekktur maður þú veist, utan viðskiptalífsins ég fór bara ekki viðtöl og ef ég fór í viðtöl þá var til að tala viðskiptin eitthvað brámarkað ég var aldrei eitthvað herri, ég fættist hérna blöndósi eða
0: mínar tilfinningar og mínar hugsanir
1: talningum sko En þegar þú ferð á svona hérna, ferð að skrifa bækur og vilt að fólk lesa þér og telur jafnvel að sé eitthvað gagni í þeim
0: Já.
1: þá ert þú sjálfur orðin vörumerkið
0: Já.
1: Þá þarft að fara nút sko.
0: Þarft að vera persónulegur við hlustum ekkit á annað lengur sko. Og það, við erum að fá upplifa þessa stórkostlegu tíma sem að þessi umbreytingur eiga sér stað og þú ert að hafa áhrif á
1: Já.
0: Hana
1: og sko eins og með æfisögunum mína og þegar það svo margir búin að hafa samband að segja þetta gaf mér mikið að sjá þú veist, að þú varst að lýsa þín og því tengdi svo vel við það
0: Já.
1: Og þú veist svona fólki finnst bara gott að sjá einhver sem virðist hafa allt á hreinu, bara alveg að bruglaður og díla við sama og þeir sko
0: Ég held að það sé sem að er svona oft gaglegt það maður er alltaf svolítið að leita einhverjum sem er í samræmi við manns eigin upplifun og reynslu
1: þannig
0: að þú ert að tala inn í það voitt
1: Já sko þetta kom bara skýrt til mín þegar ég var að gera þess að æfisögu
0: Já
1: að það var alveg einhver sem sagði reyni vilt ekki sleppa þessu hérna, tilfinninga vesenni öllu og þessari sorg og það
0: Já.
1: Og hérna segja bara sögur af sigur honum
0: Já.
1: Og ég hefði aldrei gefið þá bók út sko
0: Nei.
1: Af því að hún hefði ekki verið sönn og þú veist ég sumir gera það, segja bara þú veist Já. Það sem gengur vel En það eru, þú veist, eins og til dæmis...
0: En það er nákvæmlega sem þú segir, það er ekki sannleikurinn og maður hefur einhvern áhuga á einhverjum tilbúnum veruleika lengur.
1: Nei, hennar Björgvin Páll Gústafsson, handboltamaður, hann til dæmis gerir bók fyrir nokkrum árum
0: Já.
1: Um, sko, akkurat bara þetta erfiða.
0: Já, vá, veist, bara það erfiða.
1: Þú veist, þungameðin er á því.
0: Já.
1: Hvernig hún líður, hvað hann að gera til þess að reyna að líða betur eitthvað svona þetta er svo miklu áhugaverðara heldur en hvað vannst marga leikja að grætti marga peninga
0: Heyrðu, ég hérna bara óskaði til hamingju með þessa bók og hérna bæði, þú veist, skemmtileg pæling með hérna, bókasafn gagnsleysra hugsana og ég fór hann á heima síðan og sá að það er í bóði fyrir mig að vinna með mínar gagnslausu hugsanir og setja þar inn í einu bókasafnið og bara henda þeim út úr mínu kerfi.
1: Já, við byggum til og erum að þróa þennan VF sem er gagnslausarhugsanir.is
0: Já.
1: Að því að sko bara það að finna einhverja hugsun merkjana svona tákna natöp fara inn á VF-in og setja hana inn þú ert að taka svolítið völdin af henni
0: nákvæmlega,
1: þú ert að segja ég veit Ég veit að þér, ég veit hvað þú ert, sko, já, þú veist.
0: Akkurat, og þá hefur hún ekkit valdið við lengur.
1: Já, sko, hún byrjar að missa það, hægt og rólega. Þú veist, já. Því miður þetta, hérna, ekki þannig við getum bara sagt, út með þig.
0: Mm.
1: En sem betur fyrir líka, því að með því að þurfa sigrana, get ekki bara hendin út, það þarf sigrana og fá hana til að, og þú veist, það eru hlutir hennar sem verða alltaf hluti á okkur við sem bara lifa með þeim
0: já.
1: Hætt að setja einhverja orku í að berjast á mótum og þetta
0: já, allt já, þetta alveg svona vandarsamt að gera þetta rétt
1: já, já en sko ferlið, þú vex af þessu ferli
0: já
1: þú ert sem sagt og svo hérna held ég líka bara að þú veist, menn svona sko rannsóknir á heilan verða alltaf að sína betur og betur að þeir sem eru með verkefni fyrir heilan, þar með talið vandamál
0: já.
1: Þú veist þeir verða skýrari og sterkari þegar, þú veist, fá síður hérna, sjúkdóma og hérna, okay. að því að heilin þarf bara Challenge. Eins og líkaminn þannig þarf þjálfun og já. Verkefni
0: Ég sko, núna það að gerast hérna að það verið að banka á hurðinni hjá okkur og það annað, hérna, viðtal handa við hotnið, en hérna og ég, þarna, því ekki heim til mín þá segir fólki mitt alltaf, þú eru alltaf svo yfir hrifin okkur mennsta viðmælenda og mjög langar alltaf að halda áfram enda laust og hérna en það víst sett tímatakmörk á okkur hérna reynir og núna hérna, já, ætla ég að enda þetta bara með því að þakka þér fyrir og eins og þú þakkaði mér hérna í byrjun þá er hérna já fallegt að þú setja að gefa út þessu bók og deila þessar reynsluðinni og ég vissum að áhörundur eru vita þá að þessu og geta nálgast þetta. Einhver orða lokum eitthvað örstutt?
1: Bara þakklæti, takk, gaman að vera hérna.
0: Já, við heyrumst það er annað hérna handa við hóðni.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Já, komið sæl. Það íþróttaþáttur bekkurinn hér á samstöðinni. Það knattspyrnan eins og svo oft áður sem verður aðal hlutverki. Hjá mér eru góða gestir, Guðmundur Torfason og Víði Sigurðsson sem áhorfendur samstöðunar farið að þetta vel. En hérna, ég verið mjög hérna hliðhollur Arnari Gunnlaugssyni sem landsliðsþjálfara en núna renna á mig tvær grímur. Hvað finnst ykkur um þessa törn, Guðmundur?
5: Ég held að það sé bara ef ég mætti bara tala reynt út að þetta bara fín staða sem við erum í astir í riðlinum við höfum vissulega hefðu við alveg geta gert betur hérna móti Íslandi hins vegar að þá fótboltinn bara þannig að það stundum við eigum góða leiki slaka leiki og allt þar á milli en að mínu mati að þá held ég nú að Arnar Guðlaugsson sé á réttri leið með liðið og ég held að það sé svona mest maður að horfa mest á það það alltaf gott að vera í baksýnisspeglinum sko og segja ef og hefði og allt þetta en það sem að þjálfarar fást við og leikmenn að það þjálfarinn velur liðið og það gerir einhverja breytingar eða ekki og síðan á meðan leik stendur að þá eru líka gerða breytingar og þú veist aldrei hvort þetta heppnast það oft þannig að það oft óvægin umræða þegar sko sérfræðinga hvort sem það í fjölmiðlum eða út í bæ að tjá sig eitthvað sem að hérna virðist vera voðalega plain hjá eða sérst, svona liggja Já. Á borðinu en svo það ekki þannig þegar þú ert í rauntíma að stjórna leik Það er það sem að er svo mikill munur á því að vera landsliðsþjálfari og svo náttúrulega þjálfa félagslið að þetta alltaf ákvarðanir sem þú tekur.
4: Mér finnst einhvern veginn sko að Hákon Valdimarsson eða markmaðurinn það bara honum að þakka að við, hann sko hann, í, hann á stundum ævintýralegar markvörslur
6: Hákon átti mjög góða leiki þessa fjóra og
4: hann besti maður
6: hann svona ítti greinilega Eliasi aðeins að það mjög hörð samkeppni hjá þeim stöðuna, nú Elias meittur og Hákon ítti tækifæri mjög vel, hann steig ekki feilspor í þessum glugga færi á sig eitt mark í þessum fjórum leikjum verð víti og tekur 2-3 döðafæri já. Já, Hákon var svona jafnbesti maðurinn og hérna, en það kannski dregur samt ekki úr því að liðið fer alveg ágætlega gegnum þessa fjóra leiki við höfum auðvitað vildu allir sjá sigur eða sigur á móti eistum, en já. Ok, liðið taplaust, það með 8 stig, það eftir í liðinum það búið að fá sig eitt mark það eru svona alla jákvæðu hliðar á þessu, Arnar hreyfði hópinn mjög mikið þetta já. Alltaf nýtt, það fjóra leikja gluggi og spila fjóra leikja 12 dögum ekkert auðvelt og þú þarft að vera klókur í að skipta mönnum inn og út og getur ekki keyrt á, hann var hérnast að mér sagði djarfur þegar skiptir vörnina í heilu lagi þarna milli tveggja leikjana sko. En það einhvern veginn það tókst alveg en sko út frá þessu öllu saman er staðan allt í lagi
4: Já, mér finnst þetta er svona ég menni, ég náttúrulega er ekki með hérna, reynsli í fótbolta eins og sumir aðrir hérna, en mér finnst þetta eins og til dæmis Ísaka og hann ekki að vera meira afgerandi og hann ekki að taka við hlutverkin sem að Gylfi hefur haft til dæmis
5: Jú, það má alveg að vissulega segja það þetta alltaf bara ungi strákar
4: og stór, þurfa, sterkur
5: já, þeir þurfa náttúrulega sinn tíma og þetta er náttúrulega mér fannst breytingin gríðarlega þegar Gylfi kemur inn í liði og Gylfi náttúrulega sá leikmaður og verið segja með meiðsli í hérna rifbeinum og brákaður eða brotin eða hvernig það er að þá gefur hann þessa ró og þetta bara leikmaður sem að kann þetta ennþá og hefur kunnað þetta í allan annan tíma og yngri leikmenn og þeir sem eru í liðinu líta náttúrulega eðlilega upp til hans og þá fara menn upp á hærra svona plan og ég held að það sé bara jákvætt svo ertu með Aron Einar Gunnarsson sem er náttúrulega leiðtogi og búin að vera hérna í gegnum árin alveg og gríðarlega öflugur örgla fyrir þau í hópnum en við megum samt ekki gleyma því að við erum í sétild sko
4: og það er
5: náttúrulega við erum bara að setja kröfur á okkur og ég held að Arnar viti það alveg að við eigum að sigra þennan riðil ef allt eðlilegt og en hins vegar fótballinn oft þannig, hann oft óeðlilegur og það er bara það sem að þjálfararnir að fást við dagstaglega og síðan það spurning með leikmenn og hvaða leikmenn fæ ég hvernig stand á leikmennum eins og myndist á áðan þá var þetta alveg nýtt að vera með svona langan landsleikja glugga og það er náttúrulega líka nýtt fyrir leikmenn og við sjáum það bara á úrslitum annara landa í þessum landsleikja glugga þau eru ekki alltaf upp á punkt og prik sko.
4: Þannig að
5: þetta er eitthvað sem að verður fróðlegt að sjá hvernig þróast
4: en að missa Albert út skiptir það ekki verulegu máli?
6: Jú, það hefði sjálfsögðu verið gott að hafa hann lengur en í einn hálftíma í þessum fjóru leikjum Albert er svona einn af okkur mest skapandi leikmönnum, það er hann sem að svona hann brýtur upp leikinn og býr til færi fyrir sjálfa sig og aðra þannig að það hefði verið virkilega gott að hafa hann allan tíman það er megum ekkit við því að missa út okkar bestu menn og hann hefði gert að hafa haft hann í 90 mínútur á móti eistum öðrum hvoru leiknum hefði alveg hæglega geta gert útslagið
4: Þannig að þetta er svona sérst, ég neikvæðast er okkur fremdur
5: ég held svona maður þurfi bara að setja allt í svona samhengi og ég tek undir með Albert það er mjög slæmt að missa Albert sem er orðin bara einn okkar fremsti leikmaður í dag og með gríðarlega reynslu frá efstu deildum í Evrópu og núna á Ítalíu og þetta er alveg frábær leikmaður og það er skarð fyrir skildi að missa svona leikmann úr liðinu en hins vegar að þá sem betur fyrir eru við með frábær sentrapar og Andri Lukas og Orri og þetta eru bara framtíða leikmenn, við erum aðtuga að þetta eru strákar sem eru rétt bara rúmlega tvítir og við hérna sjáum bara að, að framtíðin þokkalega björt við höfum séð þetta kom í sveiflum við höfum séð landsliðin alveg gegnum ára tvíina það kemur upp gott lið og svo hérna á að brjóta múra og svo loksins texta 2016 og 18 og eðlilega allt miða við það landslið sem að stóð sig alveg gríðarlega vel og besta landslið sögunar
4: Já, já, og en, þar náttúrulega sko kemur Gylfi, sko, hann sem, sá landslísmaður sem að, sko, hefur

0: og trá því einmitt, sá sem hefur reynst í íslenska landsliðinu mest og best
1: en ekki markaðastur líka
0: og hann markaðastur og það náttúrulega gríðarlega dýrmætt að hafa hann eins og við með talaðum á hann að hafa hann í þessu liði með þessum strákum fyrir það var að tala Ísak á þann fyrir Ísak að hafa Gylfa við hliðin á sér þarna tíma í þessu leikjum alveg gríðarlega dýrmætt enda sagði Ísak að ykkur viðtalinu hvað það hefur verið alveg ómetalegt að spila þarna við hliðin á hún og eins og maður segir líka og maður heyrði frá Víkingunum líka hann lyftir öllum upp á næsta næsta skref og það hjálpar þessu strákum svo mikið þess vegna þarf við mynda að nýta Gylfa eins vel og við getum það sem eftir af hans ferli því
1: að
0: hann hefur gæðin í að
1: vera það með hennas, já, með hennar hægt en það hérna, sko, þið tölum framherjana þeir eru sko 22 og 24 ára ef ég mann þærri og svo eru bara tveir aðrir á leiðinni það Daniel Tristan og hvað er hann sem er
0: og Viktor Viktor Bjarki
2: já, Benóni Breki
0: líka
2: við erum komni með alveg töluvert svona öfluga framherja og það nú gaman að Viktor Bjarki í dag svona, hann er svo leikmaður sem að reynda lendir í smá meðslum núna á miðju ári og hérna er að koma tilbaka og það tekur smá tíma að koma tilbaka eftir erfið meðsli og svo þetta líka bara skemmtilegt að við sjáum þarna við erum með Julius við erum með Davíð í undir 21 ársliðinu Hafsenda sem að margótt hefur verið talað að vanti í landslið að við sjáum svona unga stráka, við erum með eitt stráki fram sem að Freyr Sigurðsson og Þorri Stefán Þorbjörnsson, við erum með það eru ungi drengi sem eru bara rétt undir 20 og þannig að það eru margir svona leikmenn á leiðinni finnst manni en svo þetta alltaf þessi kynslóðabreyting sem á sér stað það einhverju toppar, við munum það bara í den þegar ég að spila þá Áski Sigurvinsson, Arnór Guðjónsson, Pétur Péturs Siggi Jóns og allir þessir strákar sem voru bara hjá stórum liðum í Evrópu og nú erum við kannski ekkit með svo marga stóra leikmenn í stórun liðum í Evrópu en hins vegar bara samkennir og allt önnur og fótboltin hefur bara breyst og það þarf að hafa miklu miklu meira fyrir því að ná langt sko hjá mörgum hverjum en hins vegar þetta alltaf sama að mínum að þetta alltaf sama sagan að ef þú ert nógu góður þá ertu að spila í hvaða liði sem og við eigum kannski svona færri núna leikmenn sem að spila á í bestu liðum í Evrópu.
1: Já, það svona talandi sko þess að fámenni þjóð það hérna ég við hjónin kynntumst þjóðverja hérna á Íslandi á golfvelli, spilum saman golf og við höfum haldið sko sambandi alveg síðan og hann búinn að koma sko tvisvar eftir þetta til Íslands til að spila golf og hitt okkur og svona var mjög gott og fyrst ef við byrjum að tala saman þá hann býr í Flensborg og hann er mikill áhugamaður handbolta og hann gat talið upp algi hefur eflaust getað talið upp mikið fleiri íslenska handboltamenn í Þýskalandi heldur en ég hann bara, þetta er rétt hjá Kíl og Alfreð og þetta var sko hann sagt, mikill áhugamaður mynda og svo fór að segja hérna svo líka í fótboltanum sko, hérna á EM og HM sko. Og alveg útrúlegt maður í þessum teimur og þá gætt ég bætt við já og Europasket sko. Þannig að við í þessum þremur boltæðrottum höfum við náð inn á lokabolt sem er alveg einstakt
0: Já, það í sjálfu sér galið fyrir þann fjölda sem að
1: Erum að kannski alltaf englendingin að fara við þetta þar sko Það var að spila englendingum út á Spáni sko það hafði þetta jeftort og Coventry sko
0: Já,
1: það fannst alveg kekkja sko að Coventry hefði unni í enska landslið
0: Já, og það líka svo magnað það að gerða svo mikla kröfur hérna þráttur þetta og tala ekki núna við erum að tala árangur landsliðsins og fólk að furða sig á að við séum í sédeild núna og það ekki ásættanlegt og allt það það náttúrulega búið að lifta það búið að hérna, lifta svo í svo mikla hæðir með árangrinum á EM og HM 2016-2018 að kröfurnar eru svo gríðarlegar en eru það raun, það er svo annað mál það er í raun magnað hvað okkur hefur tekist að halda okkur og búa til af leikmönnum alltaf og núna

0: verður þetta bara vonandi til þess þessi uppbygging sem núna í gangi hjá Arnari og liðinu að við verðum komin með ágætt lið í B-deild í næstu keppni. Það yrði bara mjög stór og góður áfangi fyrir fótboltann hérna og fyrir landsliði.
1: Já, já, líka þetta eins og þið að segja hérna að það eru til þess að koma góðir varnamenn sem í 21. liðinu. Þannig að þar eru nú, ekki veitir okkur að, það er nú, þetta er öfugt og oftast höfum við átt sko sterkari varnamenn en sóknamenn.
0: Já, ég er sérstaklega hrifin að Gummi nefndi á hana, Davíð Helgi Aronsson, það er mjög flottur strákur, hann var að spila hana sem miðvörður á núna með 20. Liðinu. Já. Þetta er strákur sem að fer bara, að spila með Njarðvíki fyrra, Keflavík núna, svo selja Víkingur til Danmerkur og þar fer hann beint í byrjunarlið hjá Lyngby, þetta er strákur fættu 2007. Já. Hann þremur árum yngri en elstu í þessu 20. Liðum. Mér fannst hann alveg frábæri í þessu leikjum hérna. Þarna er á ferðinni miðvörður sem að getur bankað hressilega á dyrnar á næstu árum.
1: Já, en þannig að þetta eru réttir lið. Við eigum ekki að vera að tuða neitt annað. Þetta er bara...
2: Nei, við eigum svolítið að halda ró okkar sko í að vera... Megum ekki vera mikið í baksinspeglinu sko. Því að það er bara miklu auðveldara að segja eftir á hlutina heldur en að segja að þegar og þart að framkvæma, við sáum enska landslið í úrslitakeppni í sumar í HM, þeir fóru til Mexíkó og þar hafðu þeir ekki tapa leiknána sko í ára raðir og þeir vinna þar í 16. Úrslitum og svo fara þeir á móti Nóri en þá í Mexíkó leiknum að þá gerir hann breytingu og setur hennan Daniel Burns inn á því að það kom rauð spjald í leiknum og hann þurft að pakka svolítið og svo gerir hann þetta aftur í Argentínu í undanúrslaleiknum og þá klikkar það og þá hérna eru allir á móti sko hann gerir þetta snemma og þetta er svona sko það eru ákvarðanir sem að fylgir sko stundum texta, stundum ekki og menn gera bara það enginn að leika sér að tapa leikjum held ég sko
1: nei.
2: ég held að það sé
1: er það ekki versta sem hendir og það mann að tapa leik
2: og það er þannig en auðvitað pressan gríðarlega eins og enska landsliðinu og við viljum að sjálfsögðu hafa pressu á okkar leikmönnum og þjálfarateymi hjá Íslandi en ég sammála við því að það þarf að vera eitthvað raunsa í þessu og við þurfum að sjá bara hvar erum stödd við vorum einhvern tíman 20-30 og heimslistanum sko nánast í 30
0: Já, 18 fórum upp í
2: Þannig að við erum ofta mið okkur við það að svona
1: Það var ævindirlega gengi
2: sko. Já, já, og þá líka duttu við í svolítið í lukkupotti með leikmanna samsetningu og þá voru bara leikmanna að spila stór hlutverk í stórum liðum ellendis
1: Og aldrei höfðu áhyggjur af Hafsendunum þá, Ragnari Sigurðssyni og Kára Árnasyni.
2: Nei.
1: Það er einhver áhyggjur því.
0: Og með Aron Einar fyrir framan sig.
1: Já, já.
0: Þessi þrenning var svo mikilvæg.
2: Já, svaka.
0: Þú varst með, þegar Aron var hérna upp á sitt besta á þessum árum, að vera með svona varnatengilið, það er svo dýrmætt, það er svona vanmetið hlutverk í fótboltanum oft. Það eru kannski þeir sem að vinna mestu skítverkin, en þú ert með þessa stöðu fullkomnaða, þessa sexu sem enn... Þú hittir á að vera með réttu sexuna í liðinu, þá getur þú gert helvítið mikla hluti.
1: Sem þeir eru að gerðu. Herði, Íslandsmótið, sko, hérna Rúna Kristinsson þjálfari fram, hann skaut þessa úrslitakeppni alveg á kaf, bara engan á ofinni og tók dæmi eins og núna, þetta er spilast mjög aðsnarlega úr þessu núna, það er endar bara áttum fallið, en víkingur orðnir Íslandsmeistarar og fram og káur í Evrópukeppninni og hverju verið að keppa,
0: sko. Sko, það náttúrulega sama hvaða keppnisjóru komulega þú hefur. Ef eitthvað lið stingur af, þá bara stingur það af og það verður ekki stanna. og þá skiptir engu máli hvort við séum með þetta fyrirkomulega sem núna, hvort við séum með gamla fyrirkomulega, hvort við séum með 14 liða deild eða hvað. Það eina sem við getum breytt í væri að taka úrslitakeppni eins og í handboltanum og körfun og ég held að það vilji engi það í fótboltanum. Sko.
1: Nei.
0: Þannig að þetta er... Og svo sjáum við bara í öðrum löndum ef eitthvað stingur af í enska bolta, þá er hérna fyrir búið löngu fyrir mót þannig að það er bara fylgifiskur þess svo fáum við bara stundum spennu og í lokaðan fyrir stundum ekki við getum ekki siktað upp á að það sé á hverju ári.
1: Nei, kannski er þetta líka því að sko kemur þetta stóra langa hlé og það er ekki fyrir þessi liði, er ekki þannig hinum einn sko
2: Já, ég get alveg
1: tekið... Þú formar knarfrið þetta þar.
2: Já, og ég tek bara undir með Rúnari sko því að þetta er svona við höfum prófað þetta núna í nokkur ár og ég held að þurfi að hugsa þetta ansi svona vel en ég svo sem sammála við þið líka og auðvitað eru bara leikir sem detta dauðir í lokin það ekkit verið að keppa neinu þú ertu með að deild og, og þú ert búin að bjarga þig frá falli og það kannski spennufall og þá kannski það sem þetta gefur þetta að þú ert með venjulega deild þá fengir þú kannski einhvern sem var að berjast Evrópukeppni hann væri kannski að spila við lið í næstnæsta eða þriðanæsta sem að væri að keppa einhverju og það kannski líka svona, svona hérna, jafnvægi sem að gæti komandi og við höfum séð það alveg en hvaða fyrirkomulag er rétt það svo sem við búum á Íslandi og við höfum tekið það ákvörun að fara í gervigras og við höfum gert það núna bara markvist í ára tugi og alveg frá því 1984 og hún var rifið upp á þann þegar að fyrsta gervigrasi kom í Laugardalnum eða í Lokás og hérna síðan hefur bara orðin gríðaleg þróun á gervigrasi en venjulegt gras ef við horfum bara á völlin í Laugardalnum sem er bara eins og teppi ég fór á leikinn hérna á móti Búlgaríu og þetta var það var bara unun að sjá þetta frá því þegar maður var að spila í gamla þetta það var bara að bara klappa hvernig bolting kom tíðin út að snarrót og þúfum og öðru sko, nú er þetta bara eins og teppi og menn geta gengið að því vísu að vera að spila þá á þessum velli við bestu aðstæður og þetta er alveg mikill munur, en síðan ertu með gervigrasi sem þá bara allt öðruvísi fótbolti og við viljum náttúrulega nálgast knattspyrnu þjóðirnar ellendis í félagsliðum þar sem að Víkingar og Breiðablik og sérstaklega Víkingur hefur nú dregið vagnin núna í árangri og Breiðablik sömu leiðis og svo hin leiðin sem hafa verið í Evrópukeppni með og þetta allt saman sko við þurfum að spyrja okkur spurninga það sko með ekta grasið á móti gervigrasi auðvitað við aðstæður á Íslandi þurfum við að spila á gervigrasi af því að við erum að lengja tímabili og við byrjum í apríl byrjun og við klárum í lok október þá getum við ekkit annað en haft gervigras það bara að segja sig sjálft en ég hef ekki skilið að sko það sem að leikmenn tala sko þunga velli og þjálfarar og þessi velli sé alveg og það erfiður eins og í Keflavík við spilum við Keflvíkinga núna framarar á dögunum og ég hef bara aldrei sé Keflavíkur völlin svona í góðu standi á bara ævinni sko og þarna var bara flott gras sama með upp á Skaga en samt eru menn sko þetta er bara öðruvísi fótbolti það bara er hérna boltinn hefða sér öðruvísi og það er mikill munur þannig á
1: og svo er að kapla ekki ekki líka þessi þrír vellir er bara verið góðir
2: já algjörlega kapla ekki alveg eins og bara teppi sko, sem maður sér þetta er ákvörðin
0: Já, og ég held að muni engin vilja bakka frá því að byrja Íslandsmóti núna í byrjun apríl og enda það í lok október, ég held að það sé bara tíminn en það sem að setja svolítið hérna að trubla okkur svolítið núna það þetta landsleikjahlé og það verður og sennilega það komið til að vera og menn vilja meina að það sé betra að hafa eitt svona hlé í september heldur en að vera með eitt í september og annað í október og það má alveg taka undir þær röksemdir en þetta gerir sérstaklega deild sem hvort þið að klárast í lok október svolítið erfiðara fyrir að vera með þetta landsleikja svona eins og það það engin spurning
1: en svo það líka strákar það sko það einn leikmaður í liðinu landsleikinu sem spilar hérna heima það Kilvi Þór Sigurðsson og þá þetta spurningin sko hægt að halda áfram bara með Íslandsmótið á meðan og hinu sendur
0: Nei, það ekki hægt, það verið að spila í hinu landsliðinu líka
2: 21 landsliðinu líka, þar eru strákar sem eru náttúrulega
0: Það verið að vera að taka í sumu tilvökum eru 17 og 19 liðin að spila líka í sumu gluggum þannig að það er útrúlega og af og til eru landsliðsmenn annar þjóð að spila hérna deildinni sem eru þá jafnvel að fara líka þannig að það er aldrei hægt
1: En kvennafótboltinn það er landsleikur á morgun
0: Já, nú er það næst síðast að skrefuð upp á að ná þessum langþráða draumi hjá kvennalandsliðinu að komast á HM að það er núna undanúrslit í þessum spili á móti Króatíu út til leikurinn á morgun og heimaleikurinn hérna á Laugardalsvellinum á þriðjudaginn Og þetta snýst að vinna þetta einvígi og mæta þá annarkvort Norður Írlandi eða Portugal í einvígi loka einvígi að komast á HM.
1: Það svoleiðis.
0: Og HM í Brasilíu á næsta ári, þannig að það og Brasilíu og fótbolti alltaf jafn. Skemmtileg samsetning.
1: Já,
0: já. Þannig að það má segja það liðið núna mögulega fjórum leikjum frá HM. Þessi, það þessi tveir leikir, komast eru þá og svo aftur í mánaðamótin nóvember desember.
1: Hvað þetta Króatar sem var?
0: Króatar.
2: Króatía.
1: Sem hérna á pappirum, mun lakara liðið en íslenska.
0: Já. Það á ekki að, svona allu eðlilegur þá þetta... þá þetta hérna þjóð sem að Ísland á alltaf að fara í gegnum
1: á geta sígu líkur
0: já
2: vera bara við náum hagstæðum úrslitum að fá þá heimaleikinn og geta gert það alvöru leik
1: þannig að það nóg að gera í bóttunum og hvenær byrjar Íslandsmóti bara núna helgina
2: Já,
1: líðin bara... okkar Guðmundur, þau eigast við bara á laugardagskvöldið.
2: Já, það bara...
1: Fram á KR.
2: Heldur betur, við erum sko klukkan kortir yfir sjö á laugardagskvöldið, núna 10. oktober, þá stórleikur fram á KR og við bara bjóðum alla KR-inga velkomna í Úlfarsárdalinn, dal draumanna.
1: Þeir fjölmyndu síðast
2: heldur betur og vonandi getum við stilt upp sterkara liði þá því að það voru svolítið forföll hjá okkur í leikbænum og meðslum en svo sem við stillum alltaf 11 manna liði upp en hins vegar hafa rimmurna við KR verið opbóðslega skemmtilegar og mikil aksjón en maður getur sagt sem svo það nú fáir leikir sem að KR spilar eftir að Óskar Hafn kom inn sem þjálfari að það mikið fjör í leikjánum og frábær starf sem verið að vinna í Vesturbænum en við náttúrulega erum bara brattir og höfum bara trúa því að við getum unnið leikinn á laugardaginn
0: Það hafa ekki verið síður margir fjögur leikir hjá fram á þessu tímabili til hvað margir leikir hjá fram á enda 4-3 til dæmis það verið svolítið vinsæl markatala það er nóg af mörgum og það er engin ástæða til að ætla annað en að þarna séum við að fá svona 6-8 marka leik plus það að svona annarsætið í húfi
2: mikið rétt
0: það er betra að vera í öðru sæti en þriðja sæti bara ekki bara upp á stoltið heldur líka upp á Evrópukeppni á næsta ári þú ferð væntanlega einu skrefi lengra eða getur byrjað í annarum ferð í staðið fyrir
2: situr hjá semst í annarsæti að það gefur þetta rétt að þú situr hjá í fyrstu umferð í Conference League semst á móti þriðja sæti að þá þarf að spila fyrstu umferðina en hins vegar er þetta nú alltaf breytast sko hjá UEFA maður fær stundum sko skilabóð frá þeim sem að hérna en það ég held að þetta sé fyrirkomulagi eins og það í dag
0: Já, þetta alltaf byggir líka á því að Ísland sé með sömu stíg og í sama sæti á styrkleikalistanum og það var núna fyrir síðustu þannig að það getur breyst á milli ára
2: Við erum á sæti 31 held ég í deildarkeppnum þar að segja deildarkeppni kalla í Evrópu í sæti 31
0: akkurat, það gefur þetta það ekkert langt síðan Íslandi væri kringum 50. sæti sem það var gríðarlegt stökk sem að Íslandi hefur tekið núna bara síðustu 4-5 árunum upp
1: bæði Víkingur og Breiðablik
0: þau hefur unnið þetta fyrir Ísland
2: það er svo mikill akkur fyrir okkur að íslensku félagsliðin standi sér vel í Evrópukeppni við verðum að fylgjast á bak við þau lið sem fara í Evrópukeppni og gleyma svolítið rignum heima fyrir því að okkar velgengni á elendri grundu og svo náttúrulega landsliði líka eðlilega en félagsliðin skipta líka svo miklu máli að við getum þá mögulega það meira fjármagn sem kemur það lagskipt eftir í hvernig þú færið upp þennan lista og síðan þá meira úr að býta hjá liðunum ef að við náum að hækka okkur eins og við segir að þá eru komin upp í þetta 31. úr einhverjum 45, 50, 50 rúmlega
0: Já, það voru bara 15. þriðja við þurftum að fara í fórkeppni fyrir 5 árum bara til að komast í fyrstu umferð Nú erum komin á stöðu að komast sjálfkrafa í aðra umferð eins og Valur naut þessi ár með þeir hófu keppni í hérna annar umferð
1: Heyrðu, en allir eru samir að þau kemur á landsliðinu og engin múl, mér ekki kallar okkar aldrei engin mútur en hefur bara
2: Allir samir eða landsliðir
1: Já, það eru alveg saman
2: Já,
1: Heyrðu, segjum þetta gott Víði Sigurðsson og Guðmundur Torfason, takk ykkur fyrir.
0: Takk fyrir. Leis.
3: Og góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Þetta víst lokin á rauðaborðinu í kvöld. Við þökkum öllum gestum sem að hinga komið og fólkin sem tóku upp og sendi út og ykkur sem að hlustuðu og horfðuð. Bendi á sem að ég gera í alltaf að hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifundur sem halda samstöðinni úti og gangandi. Ef þú vilt slassi þérna ópfinnst samstöðun skipta máli í íslensku samfélagi og ert aflúgu fær, þá hveti ég til þess að gera það áskrifundi líka. Þá ferði inn á samstöðun.is, þar hnappir sem ástöndur áskrift, það getur skáðu fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur, þú mátt borga meira og vilt og því sem kjósi getur látið áskriftin að renna þessi félagsgjöldin í alþýðufélagi, það mitt alþýðufélagi sem á og rekur samstöðuna. Það verður ekki hefðbundið rauðaborð á morgun, það verður vikuskantur þar sem að Björn Þorláks mun fá til sín gesti og fara yfir frétti vikunar og svo bara helgin framundan, en ég ætla að segja núna bara góða nótt.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég mættur hérna enn einu sinni í sjávarútvegsspjallið og gestur minn í kvöld Svanur Guðmundsson og ég ætla nú ekki að fara að telja allt upp sem hann hefur gert og er að gera og ég ætla frekar að reykja úr honum gattinnar og byrja á því að spyrja þig Svanur hvar ertu fættur og uppalinn?
2: Takk að ég fyrir að bjóða mér alltaf og byrja á því að segja. Ég fættur uppalinn grundfríðingur og hérna fættist þar á Hrannarstíg 3 í Grundafirði. Einn af sjö bræðrum og svo í lok komu ein systir í lokin og tvíburar. Fættist þar 1959. Og hérna og hér Já, ég fyrst og fremst grundfirðingur.
1: Já, af stóri ætt þaðan.
2: Jú, af ætt úr Þingvöllum í Helgafellssveit, úr Helgafellssveitinni og af Snæfellsnesinu, þetta saman. Faðir minn Guðmundur Unnarsson var, hann var nú íbúi númer 3.
1: Í Grundafirði,
2: Grafarnesin svo hét þá. og hérna, var nú settur á eiginlega á sveitina þegar það var alltaf ofan í hann að geta fóreldrar hans og það var nú mikill hérna hann einn af 11 sískinum en á ekkert allsískinni
1: Já.
2: Fjall nú frá fyrir nokkrum árum síðan
1: Já.
2: Þessu sem minning hans fór hann var móði minn Ingibjörg Kristjánsdóttir frá Þingvöllum í Helgafellssveit
1: En hann var náttúrulega öflugur útgerðarmaður til margra ára
2: Já, hann átti nokkra báta og einn af þeim fyrstu sem að byggðu tógara, að fekk tógara nr. 2 á hérna sem að byggður í Stálvík í,
1: en það var Runnólfur.
2: Það var Runnólfur,
1: já.
2: Þriðji Runnólfur sem hann eignaðist.
1: Já. Hann var búinn að eiga báta áður.
2: Já.
1: sem getur það því
2: getur hann og svo að það líka annað fyrir áður hann geti búið tógar hann átt hann annan bát sem hefði Ásgeir Kristjánsson sem var með tóga og seldi þá þegar smíðin hófst og
1: á tógarum
2: 1974 fekk hann bátinn en tógar hann sem sagt en þá heldur að verðbólkan hafi eiginlega voru búin að eyða allum peningunum sem til voru en þetta var ekki og átti aldrei að fá að fara sjó held ég sá nei, bátur, nei. Það tógari
1: Nei, en segðu mér eitt hérna þú hefur náttúrulega tengst þá sjávar út og ég alveg frá æsku
2: Ég já 14 ára eða 13 ára þá var ég á netaveistaðin og 14 ára þá var ég búin að fara þá kunni ég að lesa netateikningar og setja upp troll
1: já.
2: Og áður ég fór á togar náði ég var honum 15 ára ef við sumatíman þá var ég á sjó
1: já.
2: Og hérna og svo í skóla á vetturna og alltaf á sjó yfir sumarið Já. Ég reyndar að segja ég hef sagt að ég var aldrei á sjó ég var bara togara
1: Já. Það var nú svona hómur í gamla daga með það að menn hættu til sjó svo fór á togara.
2: Já, það var engin sjómeskar eða maður döflast á línu og netum. Og,
1: já.
2: En þetta voru skrýtnir tímar á þessum tíma. Maður rifja það oft upp hvers konar staða var í gangi í sjávarútvegi á þeim tíma.
1: Skelvilegt. Þá ertu að tala árin 1970 eitthvað 74
2: alveg til 90 vil ég segja sko breyting verður svona ákveðin hugafærsbreyting í sjávarútvegi
1: en
2: sérstaklega hugsa ég til þess að fyrirgefa gríp frá mér sem að mér finnst sko alveg ótrúlegt ástand að hérna og nefna sem betur fyrir komnir frá að þeirri skelfulegu staðreynd að ég held 73 eða 74 þegar ég byrja sjósatógara það fóru 64 menn
1: það árið
2: já. Það voru 20 til 30 upp í 64 menn sem fórustu sjómennsku í Íslandi
1: já
2: og mér finnst og þeir þá árangur sem við náði sjávarútvegi í dag finnst mér þessi sá langstæsti
1: Já, það náttúrulega sko í fyrsta lagi með betri skipum
2: og við og meðvöldum
1: og öryggis búnaður um borð í skipunum
2: já.
1: Síðan slysavarnaskóli sjómanna og svo má ekki gleyma því að veður spár hafa lagast með tíð og tíma mjög mikið sko
2: skipin eru stærri, vitund manna til öryggis já. Og samspil þessara þátta og svo líka það að afkoman batnaði
1: já, já.
2: með kvótakerfinu líka þá var sóknin sko, skynsamari þannig að það breyttist hugafæri breyttist og þetta var ekki orðin sko eitthvað sem að menn vildu bara ekki tala og þetta var bara, menn voru bara heyra og menn skálu á sjómannadaginn og blessu sem minni hverra og máli var dautt þessi breyting svo stærsta og svo flottasta sem að hefur átt sér stað í sjávarúti vil ég meina að það sé ár eftir ár sem engin fest á sjómann og svo leið sarf að vera
1: Nei, það reyndar sko ekki mikið talað það en það töluvert að menn séu að slasast Já, það sé ekki að deyja sko.
2: Þar enn getur menn geta enn bætt sig
1: Já.
2: Menn geta gert eins og sko, og eru farað menn fræðan að gera menn eru farað að skrá næstu þýslis
1: Já
2: en það alltaf hægt að gera betur það alveg sama hvað er með geta alltaf gert betur
1: það orðið á flestum skipum í dag það björguna æfingar
2: já, já.
1: Það reiköfuna námskeið
2: slysavarnaskóli sjómanna
1: slysavarnaskóli sjómanna það hefur hjálpað mjög mikið
2: já.
1: En afskipti þín af rekstri sjávarútus fyrirtækja
2: ég fór í nám hérna til í Troms eftir nám menntaskólan á Laugarni þá fór ég í hérna til í Tromsu háskólinn í Tromsu
1: sjávarútvegs háskóla
2: og það var ég eiginlega búin að ákveða að fara í áframhaldandi háskólanám eftir hvatningu föður míns mikla hvatningu að hérna og leitaði alveg frá öðrum bekki menntaskóla skóla sem að gæti það sem að væri háskólamenntun að síði sjávarútvegs ekki sem sneri bara líffræðinu og hafrásunum sem var reyndar mjög í hávegum höfð þá heldur sem sneri að rekstri og skipatækni og veiðafærum og svona þverfaglegu námi
1: allsvíða nám
2: já. Og það voru tveir háskólar sem komu til greina, annar var í Tokyo þá 1980 og í Tromsø í Noregi. Og ég valdi vegna fjarlægðar normennina og vegna þess að þeirra útgerð og þeirra samsetning hún miklu miklu nær okkar kultúr heldur en nokkuð tíman Tokyo sem að og þar fór ég og var í 4.5 ári námi og hérna og lærði mikið og skemmtilegt og þar kveiknaði hjá mér ein hugmynd sem að ég hafði mikið náhuga á það var fjölstofna módel reyndar var mikið áhersla á laxeldi á sín tíma og við byrjuðum á laxeldi í Grundarfirði og sér hefði mig sko, og lærði þar laxeldi og hérna fóðugerð fyrir laxfiska og nýta úrganginn sem kom frá vinslum í eldi fóðugerð en hérna það blundað alltaf í mér starffræðin sem liggur á bakvið í rekstri sjávarútvegs og svo líka ég hef alltaf haft mjög gaman að starffræðinni
1: já
2: og hérna já, og þar fekk ég þá heyriði fyrsta af þeirri hugmynd fjölstofnamódel.
1: En nú vorum við með á sínum tíma þegar Gunnar Jónsson var hjá Hafró. Hann var að reyna eitthvað fyrir sér í þessu með fjölstofnarannsókn.
2: Já, menn eru búin að vera að láta sér dreymum og Per Krúnda sem kendi mig fiskifræðina í Tromsø í Noregi, hann nefndi þetta við mig að þetta væri sko aðferðafræði og tækni sem að menn náði ekki utanum með þeim aðferðum sem við höfðum þá veist, en þá eru tölvur að koma til sögunar líka og menn eru farnir að sko, skrifa forrit í tölvum sem ég gerði líka og hérna en reiknefli og gagnamagn sem þurfti til þess að ná tökum á fjölstofnamótinum það var ekki til þá
1: nei, nei.
2: Var, og menn byggu til módel en svo gadget módel Hafrannsóknastofnunar sem er núna ennþó notað það fjölstofnamódel en af því að það menn hafi ekki svo Hafró gera það í dag það bara notað fyrir einn og einn stofn ekki samspil stofna
1: Já, það getur ekki gengið upp ef þú ert bara hver og einn með sinn stofn
2: Það það, nei, það hefur ekki gengið upp en það alveg sko sér umræða og ég veit ekki hvernig ekki láta mig detti þá hættar allir að skilja hvað ég að tala En fjölstofnamódel er draumur sem ekki komin enn en ég samt að sjá vísbendingar það mögulegt.
1: Já, en sko, litli fiskurinn, hann verður fórnalamb hjá stóra fiskinum og...
2: Fiskur getur þann fisk sem fyrir framan kjaftin á hann.
1: Já.
2: Alveg sama hvað hann heitir og ekkit að spekulera í því.
1: Nei, nei. Hvort sem það eru... smá þorskur verður fyrir kjaftinum á stórum þorski
2: og karfi
1: og bara nefndu það
2: já, já en hérna já. Þetta mjög flókið samspil það sem á sér stað í hafinu og það hérna en þegar ég kom úr Tromsu þá var ég alveg uppveðraður af þessari fiskifræði og hérna var að útskýra þetta fyrir föður mín og hvernig við getum reikna hvað var í margi fiskar í sjónum hann hló nú bara að mér og sagði að náttúran miklu flóknar en það að þú munt komast að því síðar já, og það var alveg rétt hjá hann
1: Já, sennilega þetta sögðu nú menn í hérna í gegnum tíðina menn sem höfðu verið alla ævi sína bæði til sjós og að vinna í kringum þetta Þeir höfðu ekki mikla trú á því sem að fiskifræðingarnir voru að segja þeim.
2: Nei, og það reyndar eitt af þeim vandamálum sem eigum við að klíma enn þann dag í dag. Tiltrúin á fiskifræðina. Þetta er ungvísindagrein, mjög ungvísindagrein og hún hefur verið og áhugi sko, þjóða á þessari vísindagrein er allt og lítil vegna þess að sjávarútugur allan heim bara... Þetta mjög...
1: Það skiptir litlu máli hjá mörgum þjóðum.
2: Eila öllum.
1: Já,
2: nema hér okkur hérna í kringum norðvestan. Jú, svo eru vissulega svæði sem eru já, sko, ríka fiski og annað en á allt öðrum stað heldur við. Staðreyndin er svona, og hólk farið að gera sig grein fyrir sjávarútur í Íslandi, hátæknivæddur. Við erum fremstir á flest öllum sviðum þegar kemur að tækni og vísindum og gögnum og aðferðum hér á landi. Við erum eina þjóðin sem að rekur sjávarútuðurinn hákvamanhátt án ríkistyrkja og erum ekki, og er ekki bara það heldur líka greiðir aukaskattum fram aðrar atvinnugreinar.
1: Svanur, það nú margir sem segja það sé engin sjávarútugur jafn mikið ríkistyrktur eins og sjávarútugur á Íslandi út af kvótakerfinu.
2: Það fullt af fólki sem segir ýmislegt og smerir sér til menn sem segja jörðin sem flöt.
1: Já, ég veit ekki hvort að þeir eru til ennþá eða það getur vel verið.
2: Það eru örugglega.
1: En svo heldur þú áfram þegar þú kemur frá námi og ferð að starfa í sjávarútvegi.
2: Já, og fór og vinna á í fjölskyldu fyrirtækinu sem já. Eins og allir aðrir sem komu einhver staðar og námi. Og
1: já, já.
2: Það var nú einhver sem sagði mér að ég var í fyrsti háskólamentaðir í grundfyrðingurinn sem flutti aftur til grundafyrir því á þeim tíma þá fluttu allir allt háskólamenta fólk úr þorpunum og fór að vinna hjá hinu opinberu í Reykjavík.
1: Það var þannig sagan úr öllum sjávarbyggðum hringin í kringum Ísland.
2: Já, enda sko mentun hérna, háskólamentun sviði sjávarútvegs á þessum tíma þegar hún var sára lítið sem
1: enginn. Varst þú ekki bara sá fyrst fyrsti eða með þeim fyrstu?
2: Nei, það voru fimm eða sjö Íslendingar áður sem höfðu farið í hérna
1: til Tromsu
2: í þetta er svona þverfaglegt sjávarútis nám síðan voru þetta fleiri
1: allhliða
2: já síðan voru þetta fleiri sem fóru í sérnám á sviði sjávarútis eins og menn fóru til Bergen eins og Þorsteinn Már og fleiri sem fóru í skipatækni
1: já og svo náttúrulega fiskifræði
2: og síðan vissulega fiskifræðin og svo var tækniskólinn hér nýstofnaður sem að fór að auka menntun í innan sjávarútvegsins á sviði útgerðar og vinslu fiskvinnsluskólinn þetta var svona breytast hérna 1980 og
1: eftir það
2: já og fyrir þann tíma
1: já.
2: Og hérna þannig að þessi breyting þessi fyrir aldamótin þar var farið að sjá þörfin á aukinum tæknimentun í sjávarúti
1: já
2: og með því fáum við líka áhuga háskólans á því að vinna með sjávarútunum og þá fáum við fyrirtæki svo Marel sem var að búa til Viktar eða, og svo Póls á Ísafirði
1: og
2: Pólsvóginnar sem koma þaðan og þá fórum við tæknivæðingun í vinslunum og við síðan koma flæðilínar inn í vinslunar við fáum svo kótakerfi og þurfum þá skipulegja árið
1: og ekki Excel og fleiri fyrirtæki sem að
2: af að fullta fyrirtæki sem komu og reyndu fyrir sér og menn þróuðu
1: svo er náttúrulega ekki má gleyma þegar að vera að tala sjávarútveg að það er eitt bara stór fyrirtæki orðið sem heitir Hampiðan
2: já, alls ekki gleyma því
1: hún er náttúrulega í veiðafærum og tóum og hlerum og ýmsu allslega
2: Jósafat með hleragerðina
1: en hann fór inn í Hampiðuna var það ekki
2: það ekki nefnir svo langt sem var ekki eftir hann fjall frá kallina
1: jú, eitthvað svo leið sko.
2: Þannig að en hérna og fyrirtækin sjálf þróa og bæta og erum með sína eigin þróunar starf öllsömmul og gleymum því ekki líka þegar að sko að því tölum blessaðan kótan sem þú ert svo sammálum eða ekki að þessi hagræðing og þessi skamtur sem var settur á fyrirtæki með að kalla það á gríðarlega hagræðingu og það var bara sjávarútvegurinn allur sem þurfti að taka það á sig það koma engin utan að koma til aðstoð í það þannig að sjávarútvegurinn hefur allir þróa sig innanfrá
1: já hann hefur náttúrulega gert það á ákveðnu marki
2: eina sem að sjávarútvegurinn hefur ekki sinnt við bara hugsa upp át að það er það að þróa hafrannsóknir það hefur algjörlega verið sett á ríkið
1: já
2: það er engin þróun átt sér stað hjá útgerðinni til þess að leita eftir hvernig við getum stýrt betur veiðunum eða kvótanum sem þeir eiga eins og til dæmis sem að
1: þau eitthvað eiga náttúrulega ekki kvótan þau veru með hann
2: skulum ekki fara þangað auðvitað eiga hann en aðgangrétturinn er hér þessum fyrirtækjum en hugsaði eitt Hafrannsóknastofnun ákveður að hvað má veiða af hverri tegund einu sinni ári byggt á bestu mögulegu vísindum sem eru þetta er bara þeirra það er engin annað að gera þetta
1: nema
2: kannski ég en ég veit ekki neitt
1: þú gæti nú með þínum rannsóknum
2: býtu með þetta það er tölvöld flókið en ég ætla að benda þér á eitt við keirum á svokallastafnum sem heitum MSI Maximum Sustainable Yield hámörkun tegundana og hvað má taka út úr hverju tegund þannig að hún sé hámastærð ekki satt og þá komum við aftur á samspili stofna núna við tökum bara tvo stofna þosk og karfa ef við horfum á þetta bara fjölsta einstaklinga, alveg eins og bóndi horfir á hvað hann ætlar að vera með marga röllur og hvað hann ætlar að vera með kýr og hvað hann ætlar að vera með marga geitur.
1: Já, já.
2: Ok. Þá segir Hafrannsóknastofnun að við megum veiða tæp 30.000 tonn af karfa og 200.000 tonn af þorski.
1: Við náttúrulega verðum að taka það fram að þú ert að tala út frá gullkarfa, ekki djúpkarfa, ekki illa karfa.
2: Það eru 5 tegundar karfa við hafið, ég bara að tala um gullkarfa sem verðmætastur á þessum tegundum, svo far. Það eru 750 milljón karfar í hafinu, samkvæmt tölum Hafrannsóknastofnunar, og það eru 500 milljón þorskar, heldur því, 750 karfin, þessar 750 miljónir þeir verða kynþroska og fæða lifandi atkvæmi 15 ára
1: Já.
2: Þetta er 15 ár að fá karfan upp í það að fara að fæða
1: 12-15 ár heyrði maður nú einhvern tímann sko
2: Já. Já. Og hérna getum endalist tala um smáhættir hvað nákvæm að tala um prósentu tölur hann verður súlingur þá fer hann getur að fara að fæða fisk
1: Já, já.
2: Þorskurinn hann getur byrjað að gefa sér rogn 3-4 ára en hefur ekki notað fyrir innan 6 ára ok Þorskurinn verður sko þegar karfin hann 15 ára þá er hann núna 1,5-2 kíló
1: já
2: þegar þorskurinn er 4 ára þá hann nærri 2 kíló
1: Já.
2: Sirkabát.
1: Já, já.
2: Ég man ekki töluna nákvæmlega. Nei. Sex ára getur hann 7-8-10 kíló.
1: Það er breytilegt líka á milli ára og allt.
2: Já, það er allt saman breytingum. Já. Við fáum 6,5 evru fyrir kíló og þorski sem við getum veitt eða núna 4 ára.
1: Já.
2: Við fáum 2 evru fyrir hráefniskíló og því karfa eða núna 15 ára.
1: Já.
2: Samt okkur gert að hafa 750 milljón karfa og 750 milljón og 500 milljónir þorska. En karfin og þorskurinn og það hef ég séð bara, veist, og það er það sem skipstur en það er bara að séð karfin búin að flæða inn á svæði hérna fyrir vestan, inn á Víkurálsvæði og vestan við Víkurálin, gríðarlega magni og hann að þvælast fyrir þorskveðunum og þeir sem eru karfa litnir kvota, þeir verða að færa sig frá honum og fara á staði það sem verra að ná þorski af hverju erum að ala upp svona stóran karfastofn þegar við fáum ekkit fyrir hann og hérna en á kostnað þorsins því að þeir geta á sama stað á sama stað, kostnað að vera dýran veiðarnar vera dýrari og minna fyrir kílóið þetta eins og bónda væri gert að vera með 750 geitur en bara 500 lömb sem að hérna, ær Veist, hann fær ekkit fyrir geitunar
1: nei.
2: Að hann græðir á lömbun er þetta ekki nokkuð augljóst?
1: Jú, það er margt svona
2: þessi stefna MSY það er annað kerfi til sem að ég vill innleiða þessu svo kallið MEI Maximum Economic Yield hámörkun efnaðslegra fórsenda stofnanna
1: Já.
2: Og þannig getum við aukið verðmæti hafsins
1: Já
2: Og þetta getum við mjög einfaldlega að reikna út núna. Og hver áhrifin yrðu, þau bara myndu leiða til aukinn hagkvæmni fisk og sjávarútis.
1: Eða yrði meiri tekjur í heildina tekið.
2: Þetta vistkerfi sem við erum með hringin gegn landið, við nýtum það betur.
1: Já.
2: Það fóður að bara ákveði magna fiski, og hvalina líka
1: en hvað segja fiskifræðingarnar á Hafrannsóknastofnun við þessu þegar þú bendir á þetta
2: þeir segja við getum ekkit gert í þessu vegna þess að stefna stjórnvalda sem legg, leggur okkur línunar og samkvæmt lögum og innan þeirra reglugerðar sem þeir eru að vinna, þar eiga þeir að halda áfram með sín módel til að gera þetta. Og áhugi þeirra á að gera þetta, hann lítill. Ég hef ekki fundið neinum áhuga að mennum finnst þetta bara áhugavert og þetta allt góðu en þeir hafa engan haga því að auka tekjur sjávarútvegs. Það kemur þeim ekki við. Það
1: hefði nú haldið að forstjórar og aðrir sem að væri að reka þessar stofnanir og náttúrulega ráðuneyti og ráðherra málaflokksins vildi geta skapa meiri tekjur fyrir sjávarútvegi fyrir landið
2: hvaða opinberar stofnanir eru að vinna að því að auka framleiðni atvinnuveganna
1: ég maður hef bara hefur alltaf trúa því að það sem væri hlutverk ráðu neytan að reyna að gera sem best úr því sem við höfum
2: en það eitt sem maður heldur
1: og býst við
2: en svont ekki alltaf að gerast
1: nei
2: hvatin til framleiðni aukningar þarna vissulega mögulegur og það eitthvað sem á þessna segi það útgerðinar og öllum þeim blaðagrein sem ég verið að benda mönnum á útgerðinar og þeir sem eiga kvótan eiga að koma að þessu og gera koma með sínar eigin tillögur hvernig ætla að stýra þeim tegundum sem þeir hafa aðgangið að það vantar
1: Já og þeir hafi meiri hagsmuna og sjái fram á að hafa meiri hagsmuni af því að taka þátt í þessu
2: Algjörlega og þeirra hagsmunir eru hagsmunu þjóðunar
1: Ég maður skildi ætla það væri þannig
2: Já
1: og þetta skapaði meiri vinnu í landinu bæði á sjó og landvinnslu og gjaldeyristekjur
2: og hagsmunir því meira sem sjávarútvegurinn græðir og býr til meiri peninga því meiri og betur okkar líf hér í þessu landi
1: Já, það eru bara allt og fáir í íslensku samfélagi sem sjá tenginguna á milli hvort að sé góð loðnuvertíð eða vetravertíð eða eitthvað fólk bara í dag unga fólkið það tengir þetta ekki saman við afkomu þjóðarinnar
2: unga fólkið veit þetta unga fólkið veit þetta alveg
1: já
2: það bara ekki að tala það unga fólkið í dag hefur aldrei haft neina kynslóð eins flotta og vel menntaða og betur setta heldur en íslensk ungmenn í dag
1: Það voru að tala um fólk á milli tvítugs og þrítugs
2: Bara ungt fólk
1: Já, ungt fólk
2: Annað en svona við gamlega kallar Og reyndar eru okkar líf margkvalt betra heldur en líf foreldra okkar og okkar aldri.
1: Já, þetta
2: við höfum algjörlega gengið til góðs og fólk veit að sterkur og góðu sjávarútur, við sáum það best bara núna í síðustu umræðu eða kosningu um ESB aðildana. Þar var veigamesti þátturinn staða sjávarútur sem við myndum ekki láta sjávarúturinn hendi. Og unga fólki kom sterkt inn og sagði nei, við látum ekki sjávarúturinn hendi.
1: Það voru raunverulega allir, hvort sem voru með á móti, á því að við myndum aldrei sætt okkur við samning sem að skerti.
2: Nei, og meira sem þeir sem sögumst allir segja já, allir bara kíkja pakkan, en aldrei ef við þurfum að láta sjávarútvegin hendi.
1: Nei, það var svona...
2: Skilabúin voru rosalega skýr
1: já,
2: og frá unga fólkinu sem að...
1: Réði kannski úrslitum.
2: Dá getum við stoltir að hvað við eigum flott fólk.
1: Já. En þú komst nærri rekstri annara fyrirtækja heldur en gerun.
2: Já, ég kom að nokkrum sjávarútvegs fyrirtækjum. Þetta voru mjög miklu umbrota tímar þegar að ég var búið í starf við taka við Krossvík á Akranesi.
1: Já, sem var þá að gera út hvað tvo togara.
2: Já, Sæfara og Krossvík.
1: Já.
2: Og og ég tók það fyrirtækja sem var bæjarútgerð eins og margar útgerðir á þeim tíma þetta voru 94 þetta voru hérna
1: gamlar bæjarútgerði var ekki komnir í að bil nýir hluta var eitthvað inn í þetta
2: Jú, það var að koma inn þeir voru nú aðalega tryggingafélög og olíufélög sem voru að breyta skuldum í hlutafélög þess að tapa ekki peningunum með að setja fyrirtækið á hausinn
1: til að bjarga sínum hluta
2: síðan myndast sko hlutabréfamarkaðurinn og verður til og ég vil meina sjávarútvegs fyrirtækin voru þau fyrstu sem að byggðu upp hlutabréfamarkaðinn á Íslandi með innkomi með allar þessar smærri fyrirtæki sem voru náðu sér þar í nýtt fjármagn
1: ég man eftir því að 2000 eða 99 þá voru 18 fyrirtæki í sjávarútvegi inn á hlutabréfa eða inn í inn á markanum
2: já, það var og það var sko ég veit ekki hvað hlutfalli það hefði ekki verið 30-40% af fyrirtækja fjöldanum sem hefði verið þar inni
1: jú, en þetta voru nú svona frekar stærri fyrirtæki sko
2: já, alveg niður í smæri fyrirtæki það var veruleg og síðan það var sér gerjun í sjávarúti þannig að það var mjög jákvæð þróun og hérna og það gerist reyndar og að gerast en ég kom að hérna Krossvík og Akranesi og tók var við með básafell á Ísafirði smá tíma og útgerð að fara Vestmannega ég kom að þeim var
1: útgerð að fela Vestmannega var það ekki sér fyrirtæki
2: jú, það var bara með brekan
1: já Magni Jóhansson skipstjóri
2: já og hérna það var mikið það var rosalegur umbrotatími og hérna miklar hagræðingar í gangi og mjög þetta var helvítis mikið átak sko. Ég tók nú saman einhver tíman að þessum í þessum tímabili sem ég var í þessum fyrirtækjum þá hafði ég þurft að segja upp á 400 manns
1: já
2: sem að að,
1: var það mest bara landvinnslu fólk
2: Jó, útgerðum selja báta sem höfðum ekki með að gera og báta sem varu bara óþarfir og það var hægt að sameina kótana að færa til veiðiheimildir, breyta vinslunum og svo framvegis en hérna þannig að það var ekkit og það var ekkit auðveldu tími sko
1: Nei, og það var sjálfst verið erfitt að fást við það þó að þetta hafi raunverulega ekkit annað verið hægt að gera við þar aðstæður sem voru í gangi
2: Nei, en það voru mörg gjaldþrot í gangi og svo sameiningar og uppboð og annar sem var í gangi þannig að þetta var miklir umbrotatímar En það sem betur fyrir liðin til en þú átti að gerast nokkur miklu fallega fyrir sig í dag.
1: Já, en svo ferðu að skoða þetta, þessa fjölstofna rannsóknir í rauninni.
2: Já, en sko, eftir svona mikla tíma með drómið út og sjáur útveksinum á tímabili og fór að gera eitthvað annað en svo fór ég bara með bent á eina það sem þú kannt best átt að vera að gera sem ég inni með bent á og þá fór ég aftur inn í sjávarútveginn og fór að sko reikna sem sagt og fekk til þess bæði kvatningu og fjármagn til að skoða útreikninga Hafrannsóknastofnunar og ég fer að skoða byrja á því að skoða það sem að mér, ég þekkti vel karfan og gráluguna af því að vissa var eitthvað verulega mikið af í stofnvatninu þar og skrifaði og reiknaði og fekk til þess með mér starffræðing og hérna að skoða forsendur stofnmats gráluðu og gullkarfa
1: Jó.
2: Og það sú yfirferð hann þar og skrifaði það skýslu sem að ég sendi Hafrannsóknastofnun til yfirlestrar og borgaði þeim fyrir að fá vinnu fyrir þá vinnu
1: Já
2: Þeir hafa ekki borgað mér neitt
1: Nei
2: og opinberð hefur ekki borgað mér neitt og hefur ekki stutt mig á einn eða annan hátt
1: ekki lagt inn neitt lið í að skoða þessa hluti
2: nei ef eitthvað sko vinnan hefur oft verið meiri í því að fá gögnin heldur en tíminn sem fer í að reikna gögnin
1: fá gögnin frá Hafrannsóknastofnun
2: já
1: Já.
2: Það hefur breyst rosalega undanfærinni misseri og mörg ár búin að tala það að öll gögn samkvæmt lögum ber opinberu stofnunum að veita aðgang að þeim gögnum sem þeir safna úr atvinnulífinu sem ekki eru brundin einhverju persónuverndar ákvæðum þó þeir vilji meina að skipaskránúmer sé persónuverndanúmer
1: Það nú dálítið sérkennilegt.
2: Það er að túlkun og hérna og en ég fekk gögn og við þessar rannsóknar grálugu rannsóknar og karfagrásóknar leiti til þess að þar fannst villa í tímaröðum, gagnaröðum karfa sem leiti til þess að karfin var aukinu 62% það árið sem vil að merkja ég var ósammála vegna þess að það var hagkvæmt fyrir markaðinn hefði verið hægt að gera þá lengri tíma og hagkvæmari fyrir bæði útflutningin og
1: Já, fá ekki svona mikla aukningu og var til þess nei. Að verði lækkað.
2: Nei, og það bara sýnir og sannar að það engar forsendur að menn ekki að horfa á markaðinn og afkomi fyrirtækina og hvernig það hjá Hafrannsóknastofnun sem það bara ekki til að skipti þá engu
1: Nei. Það náttúrulega þyrfti ráðuneytið á hverjum tíma að koma að og stýra hlutunum
2: ráðuneytið kom ekki það einu en einu þar
1: nei, ég veit það
2: þekking líka innan ráðuneytisins á eða geta ráðuneytið til þess að fara yfir vinnu eða sem sagt útreikning á vinnu og ályktanir og framkvæmt það sem gerist inn í Hafrannsóknastofnun sú þekking ákala takmörkuð.
1: Hún bara engin, það má nú eiginlega
2: að segja. Nei, hún ekki alveg engin, við getum ekki sagt það. Það er hérna, ég veit að það ein stúlka í atvinnu og ráðundinu sem að ætti að geta, en ég efast hún hafi nokkurn einasta tíma til að setja sniður yfir útreikninga. Þannig þess að starfsviðið svo hérna mismunandi. En,
1: og breytt sjálfsagt, sko.
2: Því að þetta þessir útreikningar og þessi vinna sem framkvæmd innan Hafrannsóknastofnunar er mjög sértæk.
1: Já, já.
2: Þetta er flókið ferli og mjög sértæk vinnsla sem á sér stað þar.
1: Já, já.
2: Og álagið á ákveðnum starfsmönnum yfir ákveðn tíma þeir eru verið að leggja fram hérna útreikninga algjörlega óeðlilegt vil ég meina
1: og
2: sérstaklega á einn mann sem að ég þekki og ber mikla virðingu fyrir og að gera frábæra hluti í Hafrannsóknastofnun en það hvað hann fær að gera og hvernig vinnubrögðin innan Hafrannsóknastofnun og svo þarf fyrir utan að það að ég best veit og marg búin að segja það og spyrja

0: það fáránlegt. Það er algjörlega galið.
1: Það er það.
0: Að þessi stofnun sem að vissulega fara er sko á þessa rýnifundi alþjóða hafrannsóknaráðsins.
1: Já, það er bara til að blessa eigin gjörðir.
0: En þar eru bara niðurstöðuna kynntar.
1: Já.
0: Af fyrirfram ákveðnum módelum sem er búið að samþykja.
1: Já, já.
0: Og það er það lagalega umhverfi sem við höfum búið okkur til og það uppfyllir Hafrannsóknastofnun og Hafrannsóknastofnun innan fjárheimilda, framkvæmi sitt verk, sjávarútvegurinn að græða, ekki allt í lagi. Það þarf ekki að skoða neitt meir.
1: Nei.
0: En það gera allir mistök. Það getur engin lagt fram svona mikla og viðamikla vinnu án þess að gera einhver staða mistök. En við, þegar þú ert að reka fyrirtæki, þá ertu með endurskoðanda sem fer yfir alla útreikninga og bókfærslur og annað sem er ásýstaði fyrirtækinu. Það stemma menn að hlutabreikningi sinn.
1: Dag frá degi nánast.
0: Já, en þegar kemur að 400 miljard krónar spurningunni, er þetta ekki allt í lagi?
1: Jó.
0: Það engin sem kann að fara yfir þetta.
1: Nei, nei.
0: Þetta bara að láti kjört líka.
1: En maður hefur náttúrulega þær fréttir frá Noregi að þar séu raunverulega tvær stofnanir að jafnvel skiptast á skoðunum hafrannsóknir.
0: Nákvæmt ferli á úttekt útreikninga hafrannsóknar í Noregi veit ég ekki nákvæmlega, en það sem ég sett mig vel inn í, það þeirra aðferðir við rönnunum sem breyttu verulega og svo þá rýni sem hefur átt sér stað vinnubröðum norsku hafrannsóknastofnunar. Þeir fóru í 5 ára verkefni það sem var verkefni að fara yfir þeirra verkferla og ríkisendurskoðun Noregi hún vinnur allt öðru heldur en íslenska ríkisendurskoðun. Norska ríkisendurskoðun hún kemur inn í opinbera stofnun og spyr hvað ert þú að gera?
1: Jó.
0: Við hvað vinnur þú? Fyrir undir hverjum ert þú tilkvæs og deildastjórnum, tilkvæs ert þú með 15 manns, ekki nóg fyrir að það með 10.
1: Jó.
0: Veist, þeir spyrja svona spurtu, hver er afraksturinn að þinni vinnu? Jó. Þeir fara yfir vinnuna við hvað menn að vinna og hvernig þeir skila sínu vinnu. Við höfum ekki neitt slíkt hér. Normen fóru í 5 ára verkefni sem þetta Retus. Þar fóruður yfir alla verkferla hjá sér og þá stofnmatið og hvernig þið gera og lögðu það fyrir Oxford hérna háskóla sem að var með 5 manna nefnd og þar að vera einn Íslendingur í þeirri nefnd sem meta öll þeirra vinnubróð. Hvernig og þeir breyttu til dæmis út frá starffræðilegum úttektum hérna röllunum sínum og settu inn stocks, svo kallar stocks. Þetta stocks sem að þeir settu inn vísir að því sambarlega ég hef verið að vinna með þessu CATS líkani mínu sem ég búin að búa til með okkur mínum vísindamanni sem að ég fann á Filippseyjum fyrir 3 árum síðan. Og hefum hannað nýtt kerfi sem að getur tekið inn og spáð fyrir þéttleika 5 tegunda 3 ár fram í tíman.
1: Já, maður hefði nú haldið það að Hafrannsóknastofnun og ráðuneytið og allir myndu fagna svona rannsóknagögnum. Og styðja jafnvel við baki á þessu og til að fá þetta meira inn í umræðuna í þjóðfélaginu.
0: Hver er áhuga á umræðu þessa þetta?
1: Nei, ég meina bara út af því að þetta getur hjálpað bæði íslenskum sjávarútvegi og landinu, bara þjóðinni.
0: Þessi vísindaritgerð sem við skrifum hún er búin að vera núna 1 ár í birtingu og Oxford Háskóli óskað eftir að fá hann til birtingar.
1: Já.
0: Ég sendi ritgerðina til Alþjóða Hafrannsóknaráðsins fyrst og sýndum hana. Þeir höfnuðu henni á þeirri forsendu þetta væri oflókið fyrir fiskifræðinga.
1: En fiskifræðingar skilja ekki það sem í þessum gögnum.
0: Ekki gögnunum, þetta er aðferðafræðin sem í þessari hérna, sem líst í þessari hérna vísindaritgerð. að það ekki sviði fiskifræði.

0: Þetta er ekki sviði fiskifræði, þetta er úrvinnsla, tölfræðileg úrvinnsla með tveimur gervigreindar aðferðum sem vinna saman að flokka og spá fyrir í gögnunum.
1: Já, já.
0: Og ég svo heppinn að ég fékk vegna þekkingar minna bæði og líka þekkingar á mönnunum sem að reka þessi fyrirtæki að ég fekk ögn og gat búið til líkan sem segi til hvar fiskurinn verður nokkur ár fram í tíman og sýnið að fram á tölfræðilega að útreikningarnir standar og útreikningarnir farið yfir útreikningar af vístumönnum hjá Oxford Háskóla fimm vístumönnum sem að lesa þetta yfir og rýna aðferðafræðina og þeir sögðu þessir vísindamenn að þetta fyrsta vísindaritgerð sinna tegundar í heiminum sem ekki bara mun nýtast í fiskifræði heldur líka mun nýtast innan líffræði stofna annara hvort að séu geitur á landi eða fílar í Afríku
1: jafnvel tré
0: Ég veit ekki, en það eru sko, hún búin að vera úti í vísindasamfélaginu þessi grein í núna rúmt ár og það eru konir 15 vísindatilvitnanir í þessa ritgerð og þær sem að ég var búin að fara yfir og ég var bara rétt á þeir en fórum í þetta viðtal að tekka hvað eru konar margar, ég var búin að fara yfir 11 svona konar síðast og alla sögðu þær þetta er aðferð sem við þurfum að nota í til þess að ná betri tökum á stofna til fiskistofna
1: Já, þetta ekki bara eiginlega að má segja þetta bara á íslensku að þetta sé bara til að hjálpa okkur að skilja hvernig þetta gengur fyrir sig
0: Já, þetta kemur ekki staðin fyrir stofna ég er ekki komin með endalegan sannleik langt í frá en þetta er grunnurinn Þetta grunnurinn að aðferðfræði við nýtingu gagnana til þess að sjá betur hvað við þurfum að gera næst.
1: Já, já.
0: Og það er það sem við þurfum að gera næst, það eru nokkri þættir og þetta er bara ferli sem að þarf að fara í gegn en vandamálið það að þetta er ekki eitthvað sem ég geti gert einn með Filipseying í vinnu
1: Nei, þess vegna ég að segja það að þú þyrftir raunverulega að vera bakkaður upp bæði af íslenskum sjávarútvi og stjórnvöld
0: og Hafrannsóknastofnun
1: Já,
0: og ekki bara bakkaður bara þess samvinna til þess aðeins þessir aðila sem þú nefnir stjórnvöld, atvinnulega ráðuneytið útgerðin og vísindasamfélagið og jafnvel háskóli íslensk líka háskólarnir saman getum við búið til nýtt módel stofnmat fiskistofna Já. Eða lagt grunnin og ég hef lagt fram tillögu til atvinnuvega ráðuneytisins það sem verkefni, reynda tvö verkefni, annars vegar það að við getum bara sannfærum það, ekki bara sannfærum heldur, ég sýni fram á það með hérna annari vísindaskýslu sem við erum búnir að búa til vantar að senda í ritrýningu en það bara ég því miður hef ekki efni og að senda hana í birtingu vegna sem það kostar mig pening sem ég á ekki til og sem að verkefni sem að kemur til með að minka óvissuna í stofnmati tegundana við erum með fjölda marga tegundir sem að er óvissa í matinu vegna sem útreiningarnir eru þá ónákvæmir og þá förum við varuar ráðstöfun á útlutuninu með því að draga niður stofnum 25% að því við vitum ekki hvað er að gerast og það á sér stað við fjölda tegunda og það þykir mér algjörlega óásættanlegt að menn skuli sætta sig við þetta
1: Já, já, maður bara skilur það ekki.
0: Nei.
1: En ég náttúrulega búin að vera að spjalla hérna við starfandi sjómenn mikið sem hafa verið að koma hérna í þáttin til mín og spjalla og flestir eru til dæmis á því að miða við fiskgengd í dag og fyrir 20 árum og 30 árum þá sé staðan á flestum tegundum miklu betri heldur en hún var fyrir 20 árum en við erum ekki að nýta það og svo náttúrulega höfum við eiginlega trillurallið í sumar á
0: trillurallið, hvað það tala
1: nei, ég að tala að trillur strandveðarnar í sumar
0: já.
1: Að það í rauninni bara rall sem hringin í kringum landið
0: já, já.
1: Að hérna þegar að þeim gengur vel og þeir eru að fiska mikið þá töluvert að fiski
0: sko þegar við settum á kvótakerfið þá var það vegna þess að það var allir dagrórabátar kringin í kringum landið það var sára sko það var allstaðar ördeða það var ekkert að fiska nema bara þeir komið kringum vertíðina
1: já já
0: það ekki satt?
1: Ég
0: rifja þetta upp fyrir mér
1: ég bara man eftir sjálfu mér ég var skipstjóri á 75 tonna bát 1983 og þá fengum við 630 tonn og vorum þriðji hæsti bátur á Suðurnesjum og það hérna það voru tveir bátar einn í Grindavík og einn í Sandgerði sem var hærri
0: Við fórum í togaravæðinguna sínu tíma vegna þess að grunn á grunninu var svo lítill fiskur.
1: Já, já.
0: Það var sára lítill fiskur á grunninu og skakararnir, ég veit ekki hvað menn voru að fá þá, en ég alveg viss það að á þeim tíma var eitthvað trilla, hún var ekki tvo klukkutíma að fylla sig að taka 700 kíló á 2-3 tímum.
1: Nei, nei, nei.
0: Eins og bátarnir eru að gera eiginlega allt ringin í kringum landið.
1: Já, og það segir manni það.
0: En þá var fiskurum dýpra. Þessna fórum við í togaravæðingun og hún gekk vel og við veittum svakalega vel og það var miklu minni fisk og allur fisk og þá var 2 kíló.
1: Já, meðal þyngd á togara var innan við 2 kíló og sérstaklega sem hann veitt fyrir Norðurlandinu og út af Vestfjörðum.
0: Núna fiskur upp í fjöru og niður á djúp.
1: Já, já.
0: Reyndar ekki þessa dagana?
1: Það er nú bara breytilegt á milli...
0: Bara, en já, það bara þessi tími núna en þessa breytingar eru svo miklar og hitastisbreytingar bara frá aldamótum frá árunum 2000 í hafinu hérna fyrir vestan eins og ég sé vegna sem ég með alla hitamælingar líka í mönnum gögnum þar sem ég reikna út til þess að geta reiknað út þetta spálíkan mitt
1: og
0: hitastigið svo mikilvægt og það ræður staðsetningu fiska
1: og
0: þetta vita skipstjórar
1: ég meina skipstjóri ekki að fara á þar sem að skilirðin ekki í lagi því það lóðar ekki þar á fiski og annað í þeim dúr
0: nákvæmlega
1: og þú þarft alltaf að vera að færa og þess vegna finnst mér ómögulegt að vera með sömu tógin eins og eru búin að vera í 41 eða 2 ár frá því að þau voru teiknuð í kort fyrst 84 eða 5 og það getur ekki gefið rétta mynd af lífríkinu
0: hún gefur ákveðna mynd
1: já,
0: og svo mynd leiðréttu við alltaf vegna þess að hún stundum er hún utan marka og innan marka og allavega og með tölfræðilega meðfyrir þá gefur hún þessa tímalínur svo löngu tímalínur og þetta magn sem við erum með það gefur ákveðna mynd og út frá henni stýrum við öllum okkar hérna öllum áallunum um hvað við ætlum að veiða mikið en ég segi bara við erum með betri tölur miklu betri tölur úr skipunum og með þeirri aðferð sem að ég að leggja til við getum gert þá munum við bæta og minka þessa óvissu sem verður vegna þessa röllin þau leiðir að þessi ekki fyrir en eftir sko 2-3 jafnvel 10 ár við þurfum að geta gert þetta og vegna þessa hitastisbreytingar sem hafa átt sér stað í hafinu frá aldamótum og alveg tveggja hitastis tvær gráður á botni þetta hérna fyrir vestan og að fyrir að lækka aftur en þær breytingar erum við ekkert að sjá inn í þeir með þeirri aðferð sem við erum að gera núna við sjáum það mistökin eða tækifærinu sem við mistum af bara nokkur mánu sitna
1: við vorum að endur skoða stoppstarð og þorski með einhver 500.000 tonn
0: það er út af þessum löngu tímar að við sjáum að svo sein
1: Já.
0: Með þessar að þessum ég að tala við getum sagt séð að vikulega
1: það nú aldeilis mikil bylting ef það tilfellið
0: og við erum með öll gögnin fyrir framan okkur
1: já, já
0: en það bara kunna að nota og vinna úr þeim öllu saman og þarf rýningu á og þarf að yfirfæra og fylgjast með miklu, miklu betur og það alveg sama hvort þess að tökum þetta loðnuna eða kolmennan eða makrílin eða þoskin og gráluna bara alla tegundir
1: já
0: alla tegundir við erum sko, vegna þess að þetta gengur svo vel, við sjávarútið hefur aldrei verið betur rekin heldur 2025, það besta ár í sjávarútið, þessa öldina
1: já, já.
0: Af því að gengur svo vel þá eru bara allir sáttir og vil ekki breyta neinu en við getum gert miklu, miklu betur
1: það ekki allir sáttir en útgerðamenn eru sáttir
0: útgerðamenn eru sáttir stjórnkerfið er sátt, Hafrannsóknastofnun er sátt þeir sinna sínum skildum
1: Já, já. En
0: það, en mér finnst miðað við það sem að ég veit og það sem að við getum gert, þá finnst mér ótrúlegt tómlæti gagnvart nýsköpun, því að vísindin, við erum að nota sömu aðferði með breyttri tækni en sama grunn aðferðin notur og frá 1984-5
1: Já.
0: Við höfum ekkert breytt neinu þar
1: Nei.
0: Í grunninn erum við að gera nákvæmlega sama hlutin.
1: Já, já. En eins og ég sagði þá að hafa komið hérna margir menn og þeir segja að það væri hýklust hægt að veiða 100.000 tonnum meira af þorski á hverju ári
0: já.
1: Þrjú ári röð þess vegna að þess að skada fiskistofnin eða þorstofnin.
0: Ég get hýklust sagt að við getum gert miklu betur að vita hvað að gerast með stofnan okkar hvaða verður mikið það get ég ekki sagt þér
1: nei.
0: Það bara óábyrgt
1: nei, en menn bara
0: akkur ekki 50.000 tonn, akkur ekki 200.000 tonn meira
1: já, já
0: Veist?
1: Jú, en þetta mundi skipta þjóðina verulegu máli
0: ég get sko sagt þér til dæmis með grænlandsgöngunar
1: já
0: við vitum það að grænlandsgöngunar koma alltaf
1: já hafa gert alla tíð
0: og sjómenn eru alltaf að benda á grænlandsgöngunar þær eru settar inn ég hef búin að fara yfir útreikningana og set upp sjálfur mína eigin stofnmats útreikninga í tveimur ólíkum forritum sem að Gadget og Muppet sem nýja forriti sem að Hafrannsóknastofnun bjó til og get sjálfur reiknað út stofnmatið reyndar ekki búið að láta ritrýna það en hérna þar komst ég að þegar ég sá vinnuna hjá Hafrannsóknastofnun þá er viðurkennt að frá 1955 hafi 13 sinnum komið inn grænlandsgöngur
1: bara 13 sinnum
0: vandamálið það, Gadgetið sem að var forriti sem þeir notuðu alla tíð og var fyrst breytt 2023-2024 þá tók upp nýtt forrit þess að reikna út stofnmatið fyrir þann tíma þá var bara að nota Gadget sem er fjölstofnamodel en nota bara einn eins og ég sagði hérna í upphafi og nú ég farin að vera flókin en það nauðsynlega til að geta útskýrt þetta þá fyrst 2024 þá fyrst sett inn auka stika sem tekur inn grænlandsgöngur en samkvæmt mínum útreikningum hefðu menn sagt þeirri það komið grænlandsganga við getum veitt 20.000 tonnum meira og þorski það árið 2023 við getum veitt 20.000 tonnum meira þorski
1: bara 20.000 tonnum
0: til viðbótar
1: út af grænlandsgöngunni
0: bara grænlandsganga 20.000 tonn til viðbótar
1: já
0: Og það eru 20 miljardar.
1: Já, já. Það nú hvorki meir enn minn.
0: En það sem ég ætla að segja, gadget mótilið, það loka mótil. Það kemur ekkit inn, það fer ekkit út.
1: Nei.
0: En þeir segja grænlandsgöngur kom inn, það bara allt í góðu vegna þess að við fáum þá stærri þorstofn til þess að við byggjum upp. En þá ekki gert ráð fyrir að hann fari henni tilbaka.
1: Nei.
0: Sem ég held að hann geri.
1: Hann gerir það.
0: Og ég held að hann kom ekki bara 13 sinnum inn, ég held að hann gerir þetta hverju einasta fólk
1: mál. Já, já, já, það alveg örugt mál að það hefur skýr.
0: En alveg til 2023 höfum við aldrei náð utanum þetta í okkar mótulum grænlandsþorskinn.
1: Nei, nei.
0: Hann hefur aldrei verið með.
1: Það byrjaði þegar að þeir voru að lenda í vandræðum skipin á Hampiðutorkinu sem voru í grálúðinni, að þeir voru að fá stóran þorsk bæði á veturnar og svo aftur á yfir sumarið þegar var að ganga tilbaka
0: Nákvæmlega
1: Og þetta voru bara tóra skipstjórarnir að segja manni
0: Ég ekki bara sko að geta að sjá það núna ég get bara að sé tölunar
1: Já.
0: Ég get bara að sé tölunar og líka og það sem annað ég með stærðarflokkan á fiskinum
1: Já.
0: Og þegar maður sé stærðarflokkin á fiskinum byrtast í línu hjá línubótanu hjá Vísi,
1: já.
0: Það nákala sem stærðarflokkur nokkrum viku setna.
1: Já, já, já.
0: Og þeir sjá það líka snurfaðabótin þeir eru vestan og flokkanum annars.
1: Já, já, já.
0: Og þessi fiskur, og berðan svo saman við þá stærðarflokka sem við erum með í okkar stofni hér,
1: já.
0: Þetta bara tveir ólíkar hópar.
1: Já, já, já, já.
0: Og þetta sér maður. Þetta sjá sjómanninir en það ekki en það skuli ekki vera tekið mark á þeim það vegna þess að það ekki gert viðurkennd flokkunin og með því eða skráningin og annað með því að bæta hana það getum við svo ég segi við getum gert þetta miklu miklu betur
1: en ég vil bara segja við þig að lokum svona þetta nú að styttast í þessu hjá okkur að haltu bara áfram að kynna þetta og vekja athygli á þessu Þannig að þá opnist fleiri augu, ég veit að það eru menn sem hafa verið að fylgjast með því sem þú ert að gera og bæði inn á alþingi og annað staðar sem að hafa áhuga á að fylgjast með því þessum rannsóknum þínum og þetta gæti breytt og hjálpað bara þjóðfélaginu í heilsinni eða væri hlustað meira á þig.
0: En ég vil bara segja það við þá sem eru að sko hlusta á mig ég geri þetta ekkit einn
1: auðvitað ekki
0: það ekki hægt að gera þetta einn og ekki bara það heldur líka það kost sko munurinn á því að gera hlutina núna og fyrir 5 árum þá var ekki, þetta allt gert með gervigreind þetta allt gert með gervigreind og hún kostar helvítis helling hann í þeirri vinnu sem ég ger þegar ég gerði þessa sko, til þess að geta gert þetta módel hérna sem við smíðum hérna
1: Jó.
0: Þá þurfti ég að kaupa 250 tölvur í reikni að bli 250 tölvum í Amazon Web Service
1: Jó.
0: Veist, þetta gerir maður ekkert í peimilistölvunni eða vinnutölvunni þá kaupi maður aðganga gríðalur reikni
1: að
0: bli
1: Jó. Og til að geta gert þetta
0: og það svo kallu gervigrind eins og fólk hefur heyrt gervigrindin komin en hvernig við komum til að nota hana ég veit hvernig ég kem til mánudana og hvað áhrif hún kemur til að hafa en það kostar og það ekki bara nú að dæla einhverju inn það líka að fara yfir það sem kemur út
1: Já, já.
0: Og þetta ekkit þetta töfraverkfæri en hún leysir hingan sko vanda nema þú viti hvað þú ert að gera
1: já, já.
0: Og það hægt að gera bara ég get lofað því og íslensku þjóðin eða hver sem er hlusta ég get lofað eitthvað því að við getum breytt og bætt verulega stofnmats útreikningu fiskistofna
1: Svanur, ég þakkaði fyrir að koma hérna og fræða okkur þetta og ég vona innilega að þú fáir stuðning til að geta gert betur og fyllt þessu betur eftir. Svo vil ég þakka upptökustjóranum, Laufey Ólafsdóttir og svo hvet ég alla sem að horfa á samstöðina að styðja við bakið á henni svo halda mig áfram að ræða þjóðþrifamál. Takk fyrir mig.
0: Takk fyrir.

0: Já, það bárust fyrir dag svona frekar vonda fréttir af verðbólgu, hún 5,9% samkvæmt nýrri mælingu og þarf að fara meir en 2 ár aftur í tíman til að finna annað eins. Hins vegar þá voru í gær kannski góðar fréttir sem mögulega vega eitthvað upp á móti ótíðundum dagsins að verslunarkeðjur væru í massavís að lækka verð og þá bara að vona það að þær hef ekki verið búin að hækka það áður en hann kominn hingað hann Breki Karlsson hjá neytendasamtökunum til þess að ræða svona stuttlega við mig það hvernig þessi mál horfa við honum Vertu velkominn Breki
1: Takk fyrir
0: Ég var að byrja á verðbólgumælingunni í dag og vonbriði náttúrulega
1: Já, en kannski ekki og Já, ekki, kemur ekki alveg á óvart að lækkun virðisaukaskatts á bensíni var dregin tilbaka og það náttúrulega við það hækkaði bensínið aftur og þessar miklu hækkanir erlendis og skila sér aftur til eða má sjá stað í vasa neytenda að við þurfum að greiða að gjalda bensínu dýruverði
0: Já, gæti nú að orðið þrálátt sko hérna
1: Já.
0: Erfitt að spá fyrir það Nei. Ólía í óbóðslega mörgum hlutum vörum og svona
1: þetta verður ekki leist og, en þetta verður heldur ekki leist með einhvernig svona quick fixum eins og tímabundinni lækkun á hinu eða þessu við verðum að finna hérna, viðvarandi langtíma lausnir en ekki skyndi fix.
0: En þú gerir ekki sérstakana ágreining við ríkisstjórnina að grípa ekki aftur í virðisauka skattslegar heimilin.
1: Það þyrfti þá að vera til frambúðar. Það ekki tætt að þetta svona eins og að pissi skóin sinn og amma mín sagði mér nú einu sinni að það væri skammgóður vermir.
0: Jú, það í orðsins fyrstu. En ég nefndi það áðan að við höfum verið að svona heyra það að verslanir, matvöruverslanir séu að taka vonandi ábyrgtskref. Ég nefndi að það var eins gott að það væri ekki búin að hækka verðið áður en að lækkuði það því, og það alveg gildar áhyggjur, það ekki?
1: Jú, en mér sýnist það svo sem ekki, ég man nú ekki alveg hvað matvöruverð hefur hækkað á árinu en ég held að það sé ekki mikið. En hins vegar má segja það líka að það svigrúm til lækkana því að gengi krónunar hefur styrst. Evran núna 10 krónum ódýrari heldur hún var í ársbyrjun sem þýðir það, sem það bil 6%, sem þýðir það að það alveg svigrúm til lækkana. Og við hefum kannski vona því að þetta skilur að það sé ekki alveg 1, 2 og 3 í eitt stóri bendu en og heldur ekki að fullu því að eitthvað að verður til hér innkaupsverður náttúrulega í evrum en væntanlega einhver vinnulaun og einhver umsýslukostnaður hérlendis þannig að ég myndi sjá vilja sjá kannski svona 2-3% lækkun á öllum innfluttum vörum það væri svona eðlilegt skref svona miða við styrkingu krónar.
0: Já, bara út frá gengisbreytingum ættu búðirnar að geta haldið sama hagnaði og það að verið með þótt að lækkuðu vöruverðum 5%.
1: Já, jú, kannski ekki alveg 5% en krónan hefur styrkst 6% gagnvart evru og kannski helmingurinn að því getur skilað sér helming ef við ímyndum okkur og nú ég bara svona að taka eitthvað úr loftinu en að helmingurinn að því eigi að skila sér í vasanýtina allavega.
0: Já, augljóslega svigrúm. Heyrðu, þá það sko spurningin þjóðarsáttina sem kallaðar eftir og ótti almennings að hann sitji í súpunni og þjóðarsáttin bitna á hinum venjulega manni og meðan stóru sterku aðilarnir hérna hagnist. Þetta alveg gildar á ykkur, ekki satt?
1: Algjörlega, en við erum líka að það til mikils að vinna að einhvers konar sátt og að ná tökum á verðbólgunni að há viðvarandi verðbólga líka mjög ósanngjörn og leggst þingst á fólk sem hefur minnst á milli handana og þau sem skulda þannig að það líka til mikils að allir já, sjá brjóti átt af álæti sínu ef maður orðaði þannig svona hérna dragi sinni væntingu aðeins þannig komist við áfram held ég. Þannig að ég held að við og verðum öll að gefa eitthvað eftir og það voru líka að vera hægt að treysta því að það verði ekki eins og hefur verið og undanförnum árum það sem hefur verið ja dæmi um hagnaðar drifna verðbólgu þar sé að fyrirtæki að hækka verð til þess eins að hækka hagnað ekki vegna utanaðkomandi hækkara þannig að þetta þarf alltaf að vera í harmóní og það þurfa allir að leggja á mörkum og Já. Það þarf að vera líka það þarf að kannski að endurreisa og byggja upp traust á milli aðila því að það er að einhverju leiti líka skekið.
0: Eins og til dæmis þegar verkalýðs forustan að bræða með sér hvað gera skuli eitthvað samstarf á milli neytendasamtakanna og þeirra
1: Það sem við komum ekki að þessum samningum en við hjá neytendasamtökunum létum gera fyrir okkur skýrslu tryggingamarkaðinn og þar eru bara sjö liðir bæði til sem gætu lækkað iðgjöld heimilana 70-100.000 krónur per heimili á ári en líka að lækka verðbólgu ja, við metum það hálft til 1% lækkun á verðbólgu ef að vel tekst til með því að minnka kerfið, með því að einfalda það með því að skera burt milliliði og jafnframt komum við þá fram með verður kerfið sanngjarnara til að handa öllum og það eitthvað sem við vonumst til að verða hort til líka í þessum samningum viðræðum sem eru núna milli stjórnvalda og það sem kannski okkar framlag geti sagt að inn í þessar viðræður en við erum svo sem ekkit inn í þeim aðuru leiti en að við höfum kynnt þetta bæði fyrir verkalaushreyfingunni, við höfum kynnt þetta fyrir samtökum atvinnulífsins og við höfum kynnt þetta fyrir ráðherrum í ríkisstjórn þannig að það eiga allir að vera upplýstur þetta og við teljum þetta að vera eitthvað til hagsbóta fyrir raunin alla aðila.
0: En hafa neytendasamtökin einhverja skoðun á því talandi þjóðarsátt hvort það væri okkur öllum til bóta að hafa einhvern heimil á launahækkunum eins og sumir hafa talað í ljósi þess að bara í dag þá vorum við nú að heyra af stórri hóp uppsögn það atvinnuleysi vaksandi vandamál það eins og kulnun sem við þekkjum í fasteigna geiranum kulnunin víða það hérna ég ekki að segja að það hillu undir kreppu en það eru svona vábúðar hér og þar hefur þú einhver skoðan á því hvort hérna það á að vera potlok á launahækunum?
1: Neytendasamtökin hafa enga skoðan á því við viljum bara að hagkerfinu sé stýrt þannig að það sé ja, lítil verðbólga það sé lágir viðvarandi fyrirsjáleir vextir og en að öðru leiti þá hitt pólitík og við erum eða svona flokkspólitík skulum segja og neyndundar samstökin ekki þáttaklindur í flokkspólitík
0: vaksta pólitík Seðlabankans versti óvinnur hins almennamanns?
1: Ég veit ekki, það náttúrulega sko, það má alveg spyrja sig og það alveg einnar messu virði að kafa honum í það hvort að það sé réttlátt að hinn skuldandi almúgi þurfi að bera byrðarnar af því að koma verðbólgunni niður með því að stýrivexti séu hækkar endalaust og lán séu þessi klafar sem lánin eru séu sko stækkar enn meira með hækkun stýrivexta en það kannski önnur umræða og auðvitað myndu við vilja sjá lægri vexti og lægri verðbólgu á Íslandi það bara auðljóst
0: við leifum þessari spurningu að hanga í loftinu
1: gerum það
0: kæra þakki fyrir komuna
1: bestu þakkir
0: og áfram höldum við ekki fara langt
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
0: Já, það allt upp í lofti á SAA eins og við fjölluðum svolítiðum í gærkvöldi hér á samstöðinni og við ætlum að halda aðeins áfram með málefni þessara félagasamtaka sem að margur Íslendingurinn þakkar lífgjöf að segja má. Ég tók semst í gærkvöldu viðtal við talsmann Rótarinnar og hún í hópi þeirra sem mjög gagnrýn á stöðu mála innan ÁTVR. Bæði útskýrði hún fyrir okkur að hennar mati þá væri ágreiningur meðferðastarf, hvernig meðferð ætti að veita og hvort allir ætti að ganga stundir það sama en það ekki síst þjónustu rofið að SAA tekur ekki við einhver tíma hefur það ekki tekið neina nýja inn á vog stundu tekur það helmingin af því sem að SAA vant að gera og þarna erum við náttúrulega að tala peninga sem kom bæði frá almenningi og ríkinu til þess að þessi félagasamtök standi sig almennilega og hann komin hérna hann Gísli Tryggvason sem við köllum stundum til lögmaður þegar svona að ræða einhver lagaleg álita efni Vertu velkomin Gísli
1: Takk
0: Þú lítur að vera í hópi þeirra sem að fylgjast svona uggandi með þessum málum
1: Já, Já, ekki alveg síðustu daga þegar við verið svo mikið að gera en ég hef hort á þetta undanfarna vikur með svona sorg í hjarta eila meira, ég nú einn af þeir sem að naut góðs af þjónustu SAA fyrir 14 árum og og það náttúrulega mjög mikilvægt að þetta starf gangi vel ég ekkert inn í þessum deilum hvað var þar sko með fyrir að starfi en Nei. Það sem ég þykist hafa að vita á að ef að félagasamtök eiga að reka svona mikilvæg starfsemi þá mjög mikilvægt að þau séu byggð upp stjórnskipulega þannig að það gangi upp
0: 50 manna stjórn
1: Já, það finnst mér til dæmis eitt af því sem mjög skrítið. Ég var nú einu sinni til dæmis í varastjórn SAA en ég dró mig nú eiginlega út úr því að ég áttaði mikið á hvað þetta, það battari var að gera. Ég satt bara þarna undir einhverjum messum sko en ég vanur að vera í stjórnum þar sem ég hef eitthvað að segja og eitthvað fram að færa en þarna fannst mér það nú ekki. En ég hef oftar en einu sinni sko einmitt dregið mig út eða verið hent út af því ég var að gera athugasemdir sko og það stundum þannig í félagasamtökum eins og kannski bara í öllu og mannlegu starfi líka hjá ríkisstofnunum að menn fara að hygla sjálfum sér og það hafa nú heyrst einhver rættur það núna að menn geta verið báð með yfir borðið og það mjög mikilvægt að hvort sem að maður forstuðum að ríkisstofnunar eða formaður félagasamtaka sem reka svona starfsemi eða framkvæmdastjóri svona félagasamtaka að það sé ekki verið að sko ráða vinnu og ættingja eins og tíðkaðist kannski gamla daga en stendst ekki lengur. Ég var einu sinni úrskurða nefnt það sem að var metið hvort að forstuðum að ríkstofnunar hefði hreinlega, já, sennilega tvö mál sem voru þar, já, hefði hreinlega brotið stjórnsýslu reglur við það að hygla sjálfum sér og eiginkonu sinni og í öðru tilviki hygla öðrum forstuðumanni sem hildi honum í staðinn þetta var bara hrein spilling og þessir forstuðumenn voru látnir víkja vegna þessara brota heila á stjórnsýslureglum þetta varð ekki refsimál en þetta varð stjórnsýslumál þannig að þeir urðu að víkja og það allstaðar í opinberi stjórnsýslu og líka í svona félagasamtöku sem eru hálf opinber að því leita að þau reka mikilvæg almanna þjónustu fyrir almanna fjöðis og sæðir og þá þarf að passa upp á að menn séu bara að vinna í þá réttsmarkmiðs og mér fyndist ekkit óeðlegt að löggefin gerðir hreinlega kröfur til svona félagasamtaka sem reka heilbrigðisþjónustu af því að það auðvitað löng hefð fyrir því ég meina Hrafnista og Grundarheimilin og alls konar félagasamtök sem ekki hluti af ríkinu og ekki hluti af sveitafélagunum reka þjónustu sem að almenningur borgar fyrir með sköttum og alls konar gjöldum og þá þarf að passa upp á stjórnskipulagi sé í lagi og það ég hræddur að sé ekki þarna meðal að þessi 50 manna stjórn og óljós valdmörk á milli stjórnar og stjórnenda sem eru faglega ráðnir.
0: Já, það er framhjá annað talskunnur Rótarinnar í gærkvöld í þessu spjalli við mig að hún hefði þá tilfinning að lang flestir sko sem sætið sér 50 manna stjórn, þeir hefðu farið í gegnum ákveðna meðferðar heimspeki sem að ég ætla svo sem ekki að fara nánar út í út okkar gengur og tríðu sem sagt á eina meðferða tækni að maður getur sagt sem svo öðrum fremur en svo væri svona hjá yngra fólki og menntuðu fólki þá væri hérna einhver svona þar til dæmis vera að deila það hvort alkoholismi sé sjúkdómur eða ekki og vegna þess sem að þú sagðir að þú hefur sjálfur farið gegnum þess á og ég líka vegna þess að sko Ísland fullt af fjölskyldum það sem hefur komið upp alkoholismi og það sem mönnum hefur verið bjargað af þess á þá verðist vera að þetta verður svo rosalega flóki það svo miklar tilfinningar í þessu sem kannski trufla dómgreind á einhverjum sviðum og núna erum við í einhverjum potti sko það alltaf meir og meir skaði landlæknir búin að gefa og heilbrigðisráðherra verið búin að gefa þess á einhvern frest til þess að koma skikk á mál en maður veit ekki hvort þau geta leist verkefni það það verist vera komið út í hérna svo harðadeilu og þá einmitt af því að við erum öll, margir eru tengdir og venslaðir og eru með einhverja tilfinningar þá finnst mönnum erfitt að svona hjóla með gagnrýnum hætti í þetta
3: Já, ég meina allar þessar stofnanir, Reykjalundur, Vogur, Hrafnista, þær njóta velvildar almennings að því að við vitum eða þykist vita að þær eru settar á fót til þess að þjóna markmiði að hjálpa sjúkum eða öldruðum og við höfum valið að hafa þetta ekki allt í ríkistofnana geiranum en þá þarf samt að gera einhverja kröfur. Sumt gengur bara vel eins og ég held að hrafnist að sé ennþá reikin af því sem hét sjómannadagsráð og mér finnst bara alþingi eða löggjafinn fyrst þá heilbrigðisráðum til í að semja hreinlega lagafrumvarp kröfu sem eru gerðar til stjórnhátta í svona batteríum sem velta miljörðum og sinna mjög mikilvægri þjónustu sem má ekki verða rof á eins og nefndir. Ég meina það engin tilvílun að landspítalinlega til dæmis eina fá á ríkistofnunum það sem alveg skilgreint það forstjóri og svo eru millistjórnendur oft það annars bara láti í hendur stjórnanda að búa til skipurit en stundum það lögfest og millistjórnendur yfirlæknar og eitthvað slíkt þurftu lengi að sko uppfylla mjög miklar kröfur og færi gegnum dómnefnd og ég held að það sé þannig ennþá ég finnst að löggjafinni að gera kröfur til SAA stjórnskipulag, gott stjórnskipulag
0: Hefur fylgst nægilega vel með þessari deilu til þess að vilja kveða upp úr með það hvort einhver verður að stíga til hlýðar svo oft þarf að vera þegar upp
3: Já, einhverju fleiri, sko gallin að með SAA og þá hefur þetta verið nefnilega nokkru sinnum það voru deilur hérna fyrir nokkrum árum
0: Já, 20
3: Já, og þar áður líka
0: 16
3: Já, ég meina Gunnar Smári sem hérna líkilmaður, hann var formaður og ég man svo sem ekki hvað þær deilur snerust í en það voru einhver átök milli kjörina fulltrúa, stjórnenda og fagmanna og svo voru náttúrulega stóri karakterar þarna, þetta allt stóri karakterar, Gunnar Smári, Þórarinn Tyrfingsson, Valgerður Benediktsdóttir, þetta eru klárt fólk Þannig ég átta mig ekki á hver aðhyllist hvaða stefnu og hver eru rétt við sér, en ég veit bara að stjórnskipulagi þarf að vera gott. Þá minka maður líkur á bæði spillingu og óstjórn og ómarkvissu einhverju.
0: Forstjóri sjúkratrygginga sagði í morgun sko að nú síðast er uppsögn framkvæmdastjóra lækninga hjá SÁÁ og hann var tvær vikur í starfi, þá var nýbúðarráðan þegar hann boðar hérna sína afsögn að endurspegli mjög erfiða stöðu sem uppi komin og það talað hagsmunni landspítala og heilbrigðisráðherra að stíga fastar inn þegar þessi er þetta spjall okkar fyrir lofti þá verður kannski búið að segja einhver fréttir af samtali forstjóra landspítala við forstjóra SÁÁ það kann að vera að eitthvað af því sem við erum að segja núna það verði orðið einhver liti úrelt í kvöld þegar þetta vitalur verið sýnt en sko þessi lagalegu álitaefni, þau eru einhvern veginn þannig að það eru æ fleiri sem að núna að segja að þetta bara sýnir það að við getum ekki treyst félagasamtökum fyrir rekstri eins og þessum sem að hleypur á miljörðum og...
3: Já, ég held að það sé nefnilega röng ályktun og að því að það gengur ágætlega held ég hjá Hrafnistu og SIBS nema að það mikil mikla í húsunum sko. En ef að ríkið gerir bæði kröfur til sko, stjórnskipulags og gerir kröfur til sjálfsín um að sko borga til dæmis fyrir viðhald eða uppbyggingu húsnæðis í öllum þessum hjúkrunar og meðferð að geira þá held ég að þetta geta alveg gengi af því að ég held að engin aðhyllist heldur að þetta séu allt stofnanir hjá hinu opinbera ég meina það hefur lengi verið í nánast öllu pólitíska litrófinu fylgi við það að það sé ekki bara ríkisreknir sko læknar og sjúkraþjálvarar og tannlæknar tannlæknar eru alveg engareknir eiginlega en það þessi blandaða leið sem góð ef að stjórnskipulagið gott það að segja að það sé skýr ábyrðargrundvöllur, skýr aðskilnaðar á milli faglegstarfs og stefnumótunar að það sé til dæmis hámark á tímanum sem að formenn geta setið það setið ég til dæmis alltaf inn í svona samþyktir þegar ég að semja lög fyrir svona félagasamtök.
0: Já, var ekki Þórarinn 30 ár eða eitthvað?
3: Það getur vel verið það kannski eðlilegra eða skiljanlegra þegar sko frumkvölar eigi hlut Þórarinn kemur sennilega inn í þetta bara rétt fyrir 1980 þegar S.A.O. nýjórði til eða kannski gera neittn á stofnendunum en eftir að frumkvöla tímabilinu líkur og þetta hreinlega sjúkrós vogur bara sjúkrós að þá finnst mér að ég að gera til dæmis hámark á setu og að til dæmis stjórnarformaður sé ekki launaður eins og hann sé í bara velunuðu starfi hann á helst að vera að hafa tíma til að sinna þessu en hann á ekki að vera með þetta sem karriér að fyrir sig og ég vil sína eins og stundum gerist. Já. Ég var einu sinni bólað út úr varastjórna því ég gerði athugasemd við það að formaður samtakana var að semja við sjálfa sig verktakagreiðslur eitthvað slíkt. Þannig að hann var formaður, framkvæmdastjóri og eiginlega húsvörður og verktaki sko. Þannig að veltan snerist öllum formanninn sko.
0: Viltu nágreina hann í dag?
3: Nei, þetta var bara svona... Þetta voru félagasamtök sem sinntu bara hugsunastarfi sem ég hafði áhuga á en svo var ég tekin inn í stjórnina en ég var ekki endurnýjaður einhvern tíðan og svo frétti ég það alltaf árunum setna að sko það hefði alltaf fleiri og fleiri stjórnarmenn farið að taka undir með mér en þeir var alltaf bólað út sko en að lokum var hreinsað til þarna og gerður aðskilnaður en það var eftir margra ára óstjórn ef ekki spillingu.
0: Það mikil persónupólitík í þessari deilu augljóslega. Það vekur athygli mína að yfir 60% starfsfólks lístu vantrausti að þau hafa ekki enn í rauninni fengið vilja sinn upp fyrstan. Af því að það tókst einhvern veginn og einhverjum fundi að slökkva einhverja elda tímabundið að minnstakosti. En
3: við getum bara að skoða þá hvar gengur þetta vel? Hvernig er dvalarheimili aldraðar á Snæfellsnesi rekið? Er það gott stjórnskipulag? Hvernig gengur hjá Hrafnistu? Hvernig gengur hjá SIBS að reka Reykjalund? Það er að skoða bæði slæm og góð fordæmi og reyna að finna bestu lausnina.
0: Einmitt. Heyrðu, þetta verið stutt hjá okkur í dagisli en ég ætla að ræða við þig aðeins hérna af því að þú hefur nú verið hérna fasta gestur hjá mér í þessum þætti sem við köllum ýmis lagahotnir eða réttur settur svona bara sem nú einhver gamall eða húmor vísa til hérna þáttar sem væri sjónvarpinn ára saman en hérna ég tek eftir því að fólki kringum mig að spyrja hvort hæstaréttardómurinn í máli Önnu Bryndísar Einarsdóttur taugalæknis þýði það að við ættum í rauninni að geta vænst þess að það verði engar tafir á innleiðingu bókunar 35 og hún sé bara sjálfkraf einhvern veginn dottinninn, hvert mat þetta þín?
3: Já, ég held að verði nú alltaf tafir ef að miðflokkurinn hérna er á móti, sko, þeir náttúrulega beita málþófi til þess að á þá sé hlustað eða eitthvað að bakkað en þarna er held ég engin málamiðlun í bóði það er annarkvort að setja þessa bókun 35 í lög eða ekki og ef það ekki gert þá verða áfram hugsanlega svona gloppur þar sem að borgarnir njóta ekki þeirra réttinda sem að eða samningurinn kveður áum þá þurfa að fara í skaðabóta máli eins og þessi læknir eftir fæðingarólof þurfti að gera mm. og það óskilvirt og ekki gott fyrir neina nema kannski lögfræðingana sem að vinna í þeim málum mm. eða lögmennina mm. þannig að ég held nú að það sé rétt hjá prófessor Gunnari sem að þú varst að vitni hérna á rúf að það best að klára þetta hratt og rétt
0: Já.
3: Og kannski þú fyrir hefði verið
0: Já.
3: En auðvitað ákveðið til í því að þegar lögfest ákveðin regla að ákveðin lög sem þau sem koma frá Brussel hafi alltaf forgang mm. þá aðeins verið að sneiða meira af því sem að kalla maður fullveldi mm. Og það má deila hvort að löggjafinn getur sett reglu í eitt skipti sem að bindur hendur setni löggjafa, setni alþingja mm. það var ekki talið held ég þegar sko ég var að læra lögfræði vegna þess að það voru alltaf bara nýjustu lögin sem gildu ef að það var ágreiningur mm-hmm. kallaði lex posterior síðari lög riðja til riðja úr vegi eldri lögum mm. en síðan komið svona ákveði nýtt moment í þetta síðustu 30-40 árin með Evrópuréttinum mm. og við þessi ríki Noregur og Ísland og Liechtenstein held ég, sko sem erum í ES og tökum bara við reglunum frá Brussel við þurfum að ábyrgjast gagnvart bæði ESB og borgurunum að þetta sé innleitt rétt og túlkað rétt mm. þannig að þetta mjög svona fræðileg deila og kannski deila keisarnas skegg en ég held að Gunnar Þór skólabróður minn hafi rétt fyrir sér
0: Já, hann segir sem sagt að sko bara með þessum hæstaréttardómi sé algjörlega óþarft að deilan fari fyrir EFTA dómstólinn sem áður kannski stendi
3: Enda hefur það alveg legið fyrir í 35 ár síðan við Gunnar Þór vorum að læra lögfræði að mm. það að innleiða ekki réttilega Evrópureglurnar það yfirleitt yfirlega skaðabóta skilt fyrir ríki sem að klikkar á því mm. og þá túlkunarregluna líka
0: þá bara spurningin hvort þetta dugar til þess að við horfum á miðflokkin mál þæfa framótandi kvölds eða ekki
3: Já
0: eftir að spá fyrir það
3: Já, ég spáði hann reyni en ég spáði líka hann takist ekki því að ríkistjóndin svona tiltölulega sterk og hérna en þá og ætti að ná þessu gegn
0: Og hún aftur að ná svo flugi núna síðustu daga, heyri maður En hérna, ég þakka þér kærlega fyrir að koma Gísli í lagahotnið okkar og gangið vel
3: Takk svo leðis
0: Og við höldum áfram hér með rauðaborðið ekki fara langt
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
5: Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhætt. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
6: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér tilbaka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferði sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: Já, heyrðu, velkomin að Rauðaborðinu á já, eftirmiðdaginn á, á fyrstu dag. Þá höfum við það sem við köllum vikuskant, við förum yfir frétti vikunnar og fáum til þess aðstoð frá góðu fólki og þannig það núna. Hérna Steinunn Ólína Hafliðadóttir, millistakona.
1: Halló.
0: Sem við köllum Steinunn Ólína eða?
1: Nei, Stólína.
0: Stólína?
1: Já.
0: Ok.
1: En ég hef heyrt nöfnum mína að kalla það sko vera að vísa til sem stein olíu sem ég fannst svo áhugavert að heyra fyrst.
0: Steinolíu, hvað kallar það ekki annað það?
1: Já, emmi, þú hugsa, af hverju fekk ég það ekki? Það nú bara
0: það
1: gott að eitthvað skilist
0: það. Það upptikið. Það
1: búið það. En Stólína, já, stundum.
0: Já. Og Stefanía náðalega Silva Sigurðardóttir sem er nefnum í blaðum, sko.
2: Já,
0: Silvá. Silvá? Já, já.
2: Fallegt. Takk.
0: Lína Thoroddsen. Mhm. Klippari, nei, hvernig að gera svona?
2: Já, ég hittu þetta en, en svona reyna að einbytta mér að klippinu.
0: Já, mér finnst það skemmtilegt starfstil klippari. Mér spassa leikari best en það annað. Brynhildur Bolladóttir, formaðu samtakan um bílur sem lífstil. Er það ekki eitthvað svakalegt?
3: Það ábyrgð sem fylgir því, sko. Já, já, já.
0: Er það mikið svona áróðus? Er það verra en að vera vegan? Snúast kvöldur að bóðinu bílur sem lífstíl þessi þú kemur.
3: Ég búin að fá ótrúlega jákvæð viðbröð, sko. En ég náttúrulega búin að vera mikið að tala þetta í mínu svona nánasta umhverfi bara síðan að ég frelsaðist og, og fór að hjóla.
0: Og hvernig gengur það?
3: Bara stórkostlega.
0: Er það kynslumunur, eldra fólk, fussar?
3: Sko, ég hef eiginlega ekki lent í neinu fussi. En fólk svona meira afsaka sig eins og ég sé einhvern veginn að dæma það sko, sem ég bara
0: það svo með veganið sko,
3: já,
0: fólk þú... alveg rosalega vörn með einhverju vegan
3: einmitt, bara fólk eitthvað, gerir bara
0: eitthvað
3: sem það
0: veit barnum, fólk alveg í panik
1: já, já, hvað, ég hef aldrei skilið svona vörn við þetta það bara svo margt í þessu sem að getur leitt til góra samtala samvisku og, og nætni og svona já, og bara frelsu sjálf líka þannig að það ekki verra og ég veit ekki, sakar ekkert, þú veist, þetta eins og með Bara veganismann og fleira það.
0: Hefur ekki tekið bílprófið að mistur það?
1: Nei, ég hef hérna búið með allt nema prófið og hef keyrt kvalfæragöngin á cruise control líka.
0: Sem er bara til að skrifa ritgerðinni í bíðan.
1: Og líka, ég líka svoleiðis, þannig að já, ég veit að helst í hendur og, og ég dása maður það og hef gaman að verðum bara að segja, verð ekki.
0: Já, ég nota ekki, ekki bíl og mér finnst að hafa hérna kannski passi ekki alveg núna, en ég hef sagt að þetta hef verið hérna, betra skrifaldur en hægt að reykja.
3: Já. Það nefnilega ótrúlegt frelsi falið í því Já. Að vera ekki einhvern veginn lekkjaður við bílinn og átta sig á að hann ekki nauðsilegur í allt. Það alveg bara, þetta svona, þetta alveg svona Já,
0: og þú meinar. Það alveg sama hvað að gerast upp í Ártúnsholti.
3: Já.
0: Það, það bara er ekki einu mínur að
3: Nei, það bara varðar mig ekki,
0: ekki
3: í raun.
1: En Bryggjuhverfið. Ég frétti nú frá mannum daginn að áðan að það væri að sökva.
0: Nú, þetta bryggja ykkur hérna á móti gráði.
1: Já, hann litrika, hverfið.
0: Já, já.
3: Þægilegt að hjóla það, mjög þægilegt.
0: Já. Það ekki hægt að fara í strætó þunga, eða hvað?
3: Nei, það upp í Gufunesi, sem er, strætósamgöngur er ekki, ekki
2: nóg góðar. Já, ég var, var með skrifstof upp í Gufunesi og svo var ég að fá nefnda til mín, ég var að kenna, það var með einhverju krakka í svona sérhæfingu í kvikmyndaskólanum og svo voru þau að mæta svolítið seint alltaf og ég skildi ekki hvað í gangi þú fór að spyrja þau út í þetta þá var það bara út að ég sko þau þurfti að panta sérstaklega strætó til að skutla sér
1: Já, wow
0: Nú leigubíl að strætó
3: Já
0: Þú kom strætó en ekki leigubíl
2: Nei, kom strætó sko
0: Jú.
2: En það var þú veist þannig að er einhver svona on call sem bara já, heyrðu það þarf að einhver komast upp Gufunes
1: Þú bara, Jesus, hvar eru þau eitthvað sér panta hérna inn
0: Ég þegar ég bjó sem ungu maður í, bara unglingur, í Breiðholti, þá nefnti ég einu sinni á bílstjóra og það var síðasta ferð og hann skutlaði öllum heim bara. Hann bara spurði hvað er þið heima og skutlaði öllum heim.
2: Næs.
1: Já, það er nákar hann að kærlega ykkur.
0: En Lína, er þú með bílbróð?
2: Já, já, já.
0: Og ert ekki með bílösa lífstil?
2: Nei, ég samt á rámasbíl, þannig að ég afsaka með því og, og ég keyrum á sumardekkjum allt, allt árið, sko. Smá kompass að reyna en ég bara verði að hafa þetta frelsi ég bara geti
0: þannig ef maður mæti þér í hálku þá var maður bara
2: en ég orðin mjög góð að keyra í hálku ég lofa ég búin að æfa mig
1: svo var það líka eitthvað svona skrítið þegar einmitt komaði þetta eitthvað augsbló þrjú þá ekki hægt að koma sér
3: já, hann ekki þar upp á völlunum í Hafnarfirði
1: já, ég held að hopp hjól drífi geinu sinn og fleira og mér varst það að vera svona mjög sérstakt að mæta þegar maður ætlaði að vera svo skynsamur og var skynsamur í að klára af sér aukurskóla þrjú en bara með ekkert færi á að komast þarna og bara eðlilega bílprófslaus þannig að það er hann fyndin pælinga bak við þá staðsetningu.
2: Einmitt.
0: Við sem erum útskrifuð, hvað hérna ökuskóli 3?
1: Já, heyrðu, það fór maður einmitt þarna eitthvað lengst þarna bara einhverra klappir og kvippir þarna hvað svona grjót vá, mér líður sem að vera bara komin einhver annan heim og ég var svona utan hrun og raun og þarna maður fer að fara í svona hermit til að læra hvernig maður að bregðast í hálku.
0: Já, já.
1: Svo var líka eitthvað svona einhver vél þar sem maður fórst þarna með svona sætisbelti eða eitthvað
2: þá var ekki gott fyrir baki. Klessir á.
1: Já.
2: Og líka velta bílnum. Maður fór svona hægt í hring.
1: Já.
0: Alveg svo fari því sama og flugræningjarnir sem að voru þarna 9/11. Þeir fóru lærðu að fljúga bara í hermi. Þeir höfðu ekkert flogið.
1: Já, einmitt. Ég velti því ekki fyrir mér þegar ég tók ökuskóla 3 þá dagana.
0: Ég tók bílpróf seint, ég var orðin 29 ára. Og ég sagði við ökukennarana ég vil ekki keyra svona eins og gamalt kall sem að tók bílpróf og seint. Þannig ég vil geta hérna keyrt, vera að borða pulsu og drekka kók og reykja. Og það var síðast í tíminn, þannig við fórum og keyptum okkur pulsu og ég reykti meðan ég var að keyra.
1: Wow.
0: Nei, ég vil ekki

0: og það fór ég í bílasölu og kefti með Buick af því að mér langaði að hérna kæra eins og Indriði Þorsteinsson sem að kerði með eins og ný og þá var ekki búið að byggja hæstaréttarhúsið það svo langt sem þetta var en ég var að vinna í Alþjóðhúsinu og ég kom svona að reynda að sigla Buicknum stóra inn á staðið eins og Indriði kerði maður að kæri þetta eins og flugmóðuskip og svo steig ég óvart á bensinni í staðin fyrir bremsurnar þannig að bíllinn lyftist upp og lagðist ofan á svona litla Toyota þannig ég þurfti að labba inn í Arnar Kvála að spyrja hver ætti hennar bíl og það reyndist vera hérna rítari dómsmálaróðra sem ég kerði á svo kom löggan hennar og ég rétti inn í ökuskýttirið og hún orðið svona óta og sagði býttu vast að fá prófið núna já, já, það var hann Þetta var að finna mér fyrst í dagur.
1: Það var nú gott að geta fýrað í síkó og svona hugsa málin.
2: Það er bara gefið sko.
3: Gangur málsins
2: og maður með ógstlega mikið á kvikmyndagera dóti eða guð veit hvað en maður þarf ekki á bílnum að halda jafn oft Nei. Og maður svona heldur þegar maður með bíl með að hugsun og
0: það er bara þroskandi að spyrja fólk hvað þessi til ég að skutla manni
2: Já,
3: en ég rosa lélega að beða fólk með aðstoð og ég get ekki strætó, ég missi alltaf á hann.
2: Já, einmitt. Ég
3: þetta fyrir villis átt.
2: Ég alltaf á hjóli, þannig að þú veist, ég alltaf með hjóli og fólk mjög mikið eitthvað á ekki skutla bara, nei, ég hjóla bara, sko.
3: Já,
2: ekki, ekkert mál.
3: Ég alveg búin að íhuga það, selja bílum minn og kaupa mér hjól.
2: Já.
3: En svo eitthvað,
2: en það þarf aldrei ekki að vera annarkvort eða og það líka mjög mikilvægt. Þetta þarf ekki að vera allt eða ekkert. Þú getur alveg, ég myndi fá það hjól en ekki selja bílinn alveg strax. Okay. Athugaðu hvernig þú fílar það og svo bara stutt ég að selja bílinn, skilur.
0: Þetta þekkt hérna staða mannsins að hérna vera í að huga að því að hætta reykja.
3: Já.
0: En vera reykja samt. Vera svona leiðin í rektinu. Þetta eiginlega í náttúrulega staða mannsins.
1: Já, í grundinu.
3: Alltaf á leiðinni.
1: Já.
3: Alltaf á leiðinni.
0: Alltaf á leiðinni
1: að bakna. Til þess að segja
3: það. Það lífið. Það við erum bara leiðin einhvert.
0: Herðu, kannski ég að bulla þetta í upphafi að því að þetta svona skrítið fréttavika svona, þetta svona smáréttir það engin svona stór frétt
1: Jú, það stór mál, það er bara samtal hér með ógeðfellda nauðkunarmál, Cornell háskóla í Bandaríkjunum, sem að bara leikur svo mikið inn á sorg og reiði innra með manni að sjá þessa fregnir sem að bara því miður koma ekkert á óvart og bara ígrunda það sem að finnu nú þegar í ógeðfellinni feðraveldisinn sem að horfir til kvenna og annara kynja sem bara varla neitt sem að bara skapar þessa ógeðslegu reiði sem að kemur til og fram þegar að ljóst að sjö háskólanemendur í Cornell hópnauðguðu nemanda, konu sem að síðan sýnir hugrekki í að stíga fram og þar sem að háskólin leggur fyrir
0: Þetta var fyrir drengina, mörgum árum síðan
1: Nei, á tveim árum minni mig sko en að koma samt fram núna og hvað var strákarnir ekki á þeir fá að skrifa hérna rítgerð svona hugsa á ígrunda sinn mál búin að eyðileggja nauðga drepa sál í konu, búin að vera á hóptjatti með 50 plus mönnum þar sem þeir auglýstu að hún væri þarna ekki vakandi bara að veila búl fyrir alla, frí pússi var sagt og engin segir neitt og þetta svo og við svona skjálfa mér illa, mér óþægilega tala með það mér illa að heyra þetta og þetta svo ógeðfælt og sorglegt og hérna
0: var það bara, skólin sem að sagði að skrifa rítið
1: já, campus, police og eitthvað annað kjafta sem kemur hérna inn og algjörlega auðvitað, misfellir bara alla elementa því að konur hafa sál í að koma fram og bjarga hérna þessa helvitis framtíð drengjana sem að hópnugur sér til gaman svo ógeðmaður Og síðan svo einkennilegt að sjá í umræðinni eins og sé eitthvað tal hvort eða hvaða, bara þetta ógeðfellt.
3: Virkilega, og bara... Við láta hann að taka ketamín og þú veist, þetta ógeðslegt. Bara virkilega, þetta samt svo típist.
2: En af hverju eru þetta í fréttum núna? Hvað
3: Sko, af því að var ekki bara komið ljós eitthvað með það að

0: skiluðu sér ekki öll gögnin til lögreglu og þeir tóku aldrei viðtal við stúlkuna það bara þessi campus police sem eru bara einhverjur öryggisverðir þeir drógu úr frásögninnar í því sem þeir skiluðu til lögreglunar þannig að þetta fór aldrei almennlega þú veist, af stað og það var ekki tekið viðtal við hana lögreglan talaði ekki við hana eða neitt
1: Nei.
2: Voru ekki tveir reknir og fimm þurfti að skrifa ritgerð
1: eitthvað svona helgt sko, þetta bara ekkert sem í stíl við það að mér það sál í manneski sko
3: Þetta svolítið eins og Bart Simpson að skrifa ég ætla aldrei að gera þetta aftur
1: Já,
3: þetta
1: bara audacity af þessu bastard kerfi sem að líka bara kemur fram þar sem að þetta eru drengir síðan sem að fara og verða lögregla og einhverir dómsmála ráðherrar hvað sem þetta í fokkanum og útskvæmst þarna úr Cornell háskóla í umhverju sem að greinlega sýnir og hefur líka sannað sér þær að veldi að fólk kemst upp með svona ógeðsleg nýðingsverk
0: Ég svona smá og vona bara... þetta hafi þessi áhrif eins og gerðist í Delhi það sem að New Delhi það sem að það var hann að fimm drengi sem að réðust að ungri stúlku sem að dóu á endanum Ég var að vinna, var semst að taka peimildarmynd út í Delhi 2013 og við, okkur var búið að við búiðum semst fóreldrum hennar að koma að hitta okkur Ég var reynda að veka að dengu og fyrir þannig að ekki hitta okkur En þetta mál hreyfðu allir heimsbyrðinni, þannig að ég held að svona mál geti búið til einhversum katalýst til þess að hreyfa
3: hlutina. Hefur eitthvað breyst í Indlandi, minnst þetta að vera bara...
0: Sko, það komin í nýlög. Við tölum við Keiran Beiti sem að, að vinna hana í dómskerfinu og mikil svona barátu kona. Hún tala um það að það komin fullt af nýjum lögum, en þetta náttúrulega bara svo eins og hreyfkað tannhjól lagakerfi þannig að það fer ekkit afst, þú veist, þetta fer ekkit niður, þetta í lagakerfinu, en lögreglan kemur fram að þú veist hlæja að þú kemur á tilkynni nöðgun og eitthvað svona, þú veist,
1: þannig að... Það líka lög skrifuð af karlmönnum til að viðhalda kúr, auðvitað vegnar illa að ná... bara þú veist og hugur ekki sem þarf að sýna í að mæta svona kerfi sem að sérði ekki sem manneskju. Þannig að kannski í því leitinu líka eru þessi mál sko endurspeglun á samt sem áður hugur ekki í tjáningu og reiði sem að bara man bara tárvotur að sjá hvernig einmitt kemur fram og bara og sam huginn í því að segja þetta Þetta auðvitað ógeðfælt, þetta líður mann eins og maður sé að garga eitthvað nú, på svona helli, bara hvernig þetta ekki það ógeðslegasta sem að séð og þurfa að vera að þræfa fyrir réttind, veist, þetta bara viðbjörslegar hugsunaháttur sem að bara þarf að standa saman í að standa gegn.
0: Við vorum búin að gera þetta, það hvernig þurfum að byrja upp á nýtt, þú veist, við vorum komin vel að stað og svo bara...
1: Ja, það að velta enn við líði, þetta alltaf bara þróunin á móti, þetta einmitt sýnir samt í þessari bara fallegu vinnu aktivista og fólks almennt, bara hverstasleikin sem að kemur fram og hefur þessi sterku tök í að skapa mátt og áhrif í að segja sjáðu þetta
3: sjáðu mig það kona sem ríkisstjóri í New York þetta Katie Hochul hún skipaði sérstaka saksóknara sem reyndar ríka kona, Letita James til þess að taka þetta mál þannig að það væri tekið hérna út úr kerfinu til þess að fjalla mál Ef að þetta hefði verið kallar þarna hefði verið kall í ríkisstjóri hefði það ekki hefði hún ekki brúðið svona við
1: Það bara í öðrum raunveruleika þar sem að ég veit ekki alveg og kannski skil ekki alveg ávísun í að setja orku í að svara fyrir þannig hugmyndur hvað svona sem þegar það bara ekki staða núna og samt Æ, þú veist
3: Jú, þetta ekki nógu... skipt máli að séu
1: Nei, minnst að vera afvegaleiðing að taka fram hvað ef hún væri það bara kona, þú veist, ég veit það ekki, hvað heldur þú? Heldur það að væri breið, myndi breytast? Er það ekki bara aftur þá samt áhugandi í að sýna fram á að kerfið hann samþekkir kvenfyrirlitningu og kún?
0: Ég sá reyndar þetta press conference það sem hún kemur fram þarna að sér ríkistjóri og hún talaði það að hún ætti dóttur sem hún væri einmitt, hefði þurft að skvilla upp á hérna í háskóla og þú veist þannig að þetta snertir gæmlega mikið við og hún var mjög harðorð og vill bara virkilega að bara allir í kerfinu bara að þurfa að svara fyrir sko.
1: Já,
2: en það þetta bara mjög erfitt og bara glatað að veist, fórnarlömb þurfi einhvern veginn að berskjalda sig og mæta í fjölmiðlum og við séum hérna einhvern veginn á Íslandi að tala einhverja stúlku sem var nauðgað í Bandaríkjunum sem kannski gott þegar það reyfi kannski örlítið við þessu samfélagi en það svona einhvern veginn bara ræðileg staða að þetta þurfi alltaf að koma í fjölmiðla til þess að eitthvað reyfist innan kerfisins að kerfið hugsi ekki hag fórnarlambsins í þessu tilvíkja
3: Það er svo ekki alltaf að hérna, kerfið lagar sig ekki innan frá
1: En líka bara Nei, hver skapar luktu dyrnar hvað það sem að stendur fram það sem þetta ekki nýtt fyrirbæri þetta ekki fyrsta sjokki að heyra af hópnauðgun þetta bara að maður þekkir fólki í umhverfinu sínu og nærumhverfi sem að hefur orðið fyrir hópnauðgun nauðgun áreitni, kynferðislega ofbeldi þetta bara sjúkdómur í samfélaginu sem að hana, að sama skala sko hefur svo illilega gegnum árin líka sett þessa ábyrgðarstöðu á þolandan sem er bara að stórum hluta konur og kynsegin fólk og hana, er kannski líka samt smá núna að vekja upp sko, mér sér í umræðinu Cornell háskólan að það verið að birta nöfnir sér að stráka veist, sem að bara, veist, og bara setja áhersluna á það því að hvaða að skapa umhverju það sem að þeir bara leika sér glatt í því að nýðast á fólki og, hana, og þar það sem við viljum sjá sko af því að þú veist, oft talað eins og í hana, jafnbæsinsbaráttu sko, þú veist, það tvö skref áfram og eitt tilbaka, en þetta kemur samt og tókar sig áfram áfram af því að á einhver tímapunkti þá verður einhver að rópa upp sko, bara hann nakin nýjufötum keisarans, þú veist, þetta bara og því hvað, þú veist, og það bætir hag allra, ég skil ofta ekki þessa vörn eins og sé að vera sko verja eitthvað samtal kerfi eða, þú veist, sem bara hefur augljóslega sýnt að ekki hagstætt og bara þreyttur að þurfa að þræta fyrir það, þú veist, þetta bara okkur ég að standa hér og justifya tilveru mína, bara ég hérna sjáðu mig.
3: Það ég búin að hugsa þetta með hérna líkistjórnum, ég held að skipti máli að sem Ég held að við skoðum það breytingar sem við gerðum á íslensku lagaumhverfi. Það eiginlega allt sem að tengist þessum málum og bara kvenréttindum yfir höfuð hafa farið í gegn þess að ráðherrar eru konur.
1: Já, bara eðlilega.
2: Það væri betra að væri þannig að maður þyrst ekki að vera, einmitt, vera kona, veist, vera einhvern veginn upplifa þetta til þess að fá einhverja breytingar í gegn, en auðvitað er það þannig, hún hugsar dóttur sína í þessu samhengi, þú veist þú átti ekki að þurfa að setja þig einhvern veginn í það eitthvað, ó það gæti komið fyrir dóttur mínu átti að geta hugsa í stærri hugmyndum eða það var í óska staðan
1: Akkur samkennd ekki kúl bara veist, þetta bara skrítið að einhvern veginn var byrtast eins og
3: Samkennd ekki kúl, það ekki eiginlega komið ljós
1: Já, það ekki svolítið sorglegt afskaplega sorglegt sko.
3: En hún með mér stjórna fólk alveg kepp, það var alltaf að vera að tala um einhverja dygðaskreitingu, mér finnst að koma í svona grimdarskreiting, fólk svo gengur fram
2: eða
3: móta sig á grinsinni.
2: Það svona samfélagsmeila finnst mér íta ótrúlega undir einmitt þetta bara, þú veist, og samkennd, ég ekki viss að þú spyrir marga, þú veist, nú ég eins og hljóma eins og gömul kona, en þú spyrir marga bara undir þrítugu bara hvað samkennd þýðir bara hvað þýðir þetta orð, hvað felst í því, ég bara ekki viss að það sko þau viti það og það samt en það þýðir ekki að ég held að þau sem eru eldri en 30 ættu líka að huga því að þau kannski vita hvað það þýðir en sína meiri samkennd hugsa náungan koma fólki til hjálpar ekki taka upp myndavélina þegar eitthvað gerist heldur taka utan fólk ég bara
1: svo nándin og nænnin
2: sko. Já og hérna sé ekki allt heldur einmitt einhvern veginn bara í beinni á samfélagsmiðlum og allt þetta ég held að þetta sé ótrúlega minnsemt þetta nú sem að Halla Tómasdóttir að hérna pæla í hvað heitir þetta tölum saman eða
3: ég man ekki hvað það eftir tíu daga
1: já, en samt svona í þess að þetta séðan furðamars og svona forðnilegt finnst mér oft svona í tali hugtök og fleira eða þú veist, samaskapi orðin svo samkennd þýðir svo margt og mikið og ég held að það sem oft svona lágist fyrir manni er að hérna þú segir sko sem þyrfti sem svar hvað samkennd þegar ég get ekki hugsað mér að við hérna getum sagt sömu setningu hvað samkennd þýðir eða svona skilgreininga mátt hennar þegar svona hluti af því kannski það einmitt akkurat það við vitum það ekki eða þetta líka svo svakalega breytingar bara milli kynslu, þetta svo stutt kynsluopil núna virðist þeirra að svarið sé þá samtalið með hvernig þið þá að sjá samkennd að ég held að það sé oft svona hugrekki sem að við gleymum að megi og getur oft svona skapa þá líka vörn í að þú veist að ég ætla ekki að vera blanda mér í þetta því að þá segja þau bara í þessi heimska því að ég veit ég hvað samkennd en hver að segja þú eigir fyllilega að vita hvað verið að móta kannski hvað skapar
3: að,
1: og hver að segja
3: þessi einskilgning
1: það er
3: samkennd grimmdarskreitingum þar sem að gengur svolítið út á að afmennska það sem að getur verið innflýtendur, getur verið drukkin drusla sem dó fyllir í stauða það getur við, það bara þessi aðferð við að svo fljótur að afgreða fólk einhvern veginn sem ófólk
1: Eftir, hver skilgrein er ófólk? Ég þekki mjög margar skemmtilegar druknar druslur að sama skapi.
2: Já, en samfélagi skilgreinu það.
1: Þetta bara skora með því að það þannig að við erum öll, við hugsum öll eins meira, það minni skapandi hugsun, minna einhvern veginn af einhverju svona fjölbreytni af, þú veist, samkennt fyrir nánganum af, þú veist, bara tillitsemi, gagnvart því að við erum ekki einhvern veginn öll eins og fólk kom úr alls konar aðstæðum og allt þetta, það svona Og ég held að þú veist, samfélagsmiðlar sem að við heldum að myndu sko auka líf okkar í upphafi og myndu opna heimin hafa einmitt sko smættaðan alveg ótrúlega
2: og svona einangrað.
1: Og einangrað bara alveg rosalega,
2: já.
3: Já. Hérna sko þetta sem að við við hérna við má hanga aðeins á þessu þarna með grimmdina. Og skort og samkennd þá hérna, hefur það gríðarlega áhrif á samfélaginu, ég held að hérna, stór meiri hluti samfélagsins líti ekki á konur sem að lognast út af að drykju sem einhverja druslu sem hún átt gera hvað sem við en það kannski bara 2% eða 3% eða 7% það líka bara, ég veit ekki hvað eru svona ákafir rasistar, aktífir rasistar í samfélaginu eru kannski ekki meira en svona 4% en það eins og við hætt einhvern veginn að finna ráð til þess að bregðast við því þannig að við eigum bara að láta þá vera einhvern veginn, við eigum ekki vera stimpla þá og að við kunnum raunverulega ekki að berjast gegn þeim sem að eru raunverulega að geta upp samkennina
0: ég hika ekki við að trollast í þessum trollum sko. Mér finnst þetta verður alltaf aðeins fúti og leiðu við þetta er bara nefnir að ráðast á mig þá veit ég þeir eru orðin að rökkröta og þá er
1: ég búin að minna þú veist, þá get ég hætt Þú veist hvað hefur lúserlegt, þessi ángjöld lúser behavior að hatast í fólk út að kynþátt eða kynferði. Grow up!
0: Ég veit það.
1: Bara ég skil ekki að þetta sé eitthvað, já, og bara að svona fólk líka gorti sig að stæri sig og sé eitthvað, að bara, oh my god, lestu eitthvað, þú veist, fyndu út þessu, ég skil ekki okkur maður að setja út þessu.
2: En þetta er samt,
1: rugleysa.
2: Orðræða, já. Ráðamanna, margra þú veist, hún hefur breyst á undanförnum árum já. Og hún nagar
0: þannig
2: í
0: alltaf
2: þetta
0: alltaf
2: þannig að þú veist, það eru kannski bara eitthvað, x% sem eru einhverjir, hérna, eru jafnvel bara yfirlýstir, rasistar en svo eru það þeir sem myndi aldrei skilgreina sig þannig en orðræðan hún síast inn og hún hefur áhrif þannig að við breytum aðeins ástnum
3: og við höfum ekki ennþá heyrt sko ráð þeirra stíga fram og tala háska sem að stafa af til dæmis rasistunum það óöryggi sem að þeir valda 2000 íslendinga með talið sinni við höfum aldrei heyrt það
1: sem er skrítið að þetta gætið að fara í kaffipásuna og rætt þetta við aðra alþingismenn sem setja hérna og fá borga fyrir að íta undir hugmyndir
3: með þeir svona tipla í kringum þetta
2: já, þeir þóra alls ekki fara í þetta og mikið líka bara svona orðræða til dæmis útlendingamál dómsmálaráðherra og forsætisráðherra tekur undir það, við erum að ná stjórn á landamærunum hérna, var einhver óstjórn á þessum landamærum.
3: Það
2: kannast enginn við það, þú veist, jójúlega öruglan hefur öruglega lendi ímsu á landamærunum ég bara alveg pottjætt en sko þessi, einmitt, þú veist, þegar þú segir og setja ná stjórn á einhver, þá lítur að hafa verið einhver óstjórn og mér veist svona ég sakna þess að fjölmiðlar spurði ég ekki til dæmis út í þetta, bara, hvað aðeins að fara
3: Já, ég, þetta hefði einhvern veginn fallið einhvern veginn fyrir svona 2-3 árum
1: það var eitthvað breyting í allvillimennsku meðal mann
3: það er það sem ég er að tala að þessi litlu hópar sem eru að grafa undan hérna mennskunni í samfélaginu það minnst þið bara að fá að vaða upp þótt að þið séu og duglegar að rífast á fiskur
1: en þetta er samt þess vegna er það samtali sem að skiptir máli þess vegna er þetta bara hjarta slær bara í þessum sorgmæta takt að sjá senur af konum á Indlandi og í Afriku standa saman segja bara afsakið hvað af, hvað gengur að vera myrða konur það verið að bara sörga þær nýðast mismuna bara þú veist, vá hvað þetta ógeðslegt
0: Hellið verið þær síru bara þú veist talandi sko heimildamyndina sem ég var að vinna sko.
1: Já, og svo á maður bara hvað að vera tillaður og passa hérna skap ekki óþændi fyrir karlmann þar sem ég mögulega að gefa til kynna að hann sé að áreita mig þegar ég ætla að vera ásakaður neitt og bara félagi bara já ok, takk á ég að skapa inn á þessa tilfinningalega vinnu bara sömu leiðis bara get a grip
3: Herðu, þú segir samtal og Halla við erum nú að hrifin af samtali hérna við rauðaborðið við teljum að það skiptir máli
1: þetta bara, maður fer í uppná á að fara í uppná
3: það Halla Fossiti, hún ætlar að efna til samtals eins og hún hafi trúið samtalinu og hún spyr hérna, hvernig samfélag viljum við skapa saman og hvernig samfélag viljum við skapa saman
1: jafnt virðingar vert
0: eitthvað gott, eitthvað fallegt fullt af menningu
1: fjölbreytni
0: samkennd
1: right.
2: ég ekki viss að við séum þú veist, eitthvað og höfum aldrei verið og munum aldrei verið einhvern veginn, kannski alveg sammála það hvernig samfélag við erum skapa en ég held samt að við hljóð veist, nei, eða veist, ég vil skapa samfélag sem umburðarlynt og fjölbreytt og bara býður fólk velkomið og svona bara já, sama hvers vegna einhvern veginn því líður utan garðs að við tökum utan það
3: Öllum líður eins og heima
2: Öllum líður eins og heima, en ég ekki viss að það sé endilega það Nei. Sem að hérna, öllum, ég ekki viss að öllum líði eins og mér líður
1: Þetta líka bara það. Svona grunn element af því að það enginn að segja að þegar ég þá líka vel við alla það bara ógjörningur, þú veist, það bara ástæð fyrir því og skemmtilegt að okkur svona skarist á og þessna deilum við og lærum við og þú veist, og það þetta sem svo fallegt og þá þetta, þú veist, þá þetta samtal sem að samt sko þótt að mér sjá líki ekki vel við eitthvað sem að maður getur skilið að bara sé ykkur breytni á eða öðruvísi og margt og mikið og má deila þá þýra samt ekki að það með samþykja að það óski þess að þessi einstaklingur sem líkar illa vel við fá ekki þak yfir höfuðið og ég bara liggi út á götu þá í rigningunni og eitthvað svoleiðis, það bara svona grunn elementar sem að ég skil ekki að sé verið að einhvern veginn sko ekki bara hundskama fólk fyrir einu svona hugsa bara hver kenndi þér þessa mannvonsku
2: en ég held að séu einmitt að séu svona grunn gildisamt sem að við deilum og hérna
3: ja, megin þorri,
2: já en svona, nákvæmlega en við deilum einhverjum grunn gildum en ég bara, ég veit ekki, þú veist ég vissi ekki ég væri með samfélagsmeila svona mikið á heilanum en ég það greinlega ég held að það sé alltaf það sem að við erum að fylgjast ótrúlega náið með einhverju máli í Cornell þú veist og þú veist það af því að einhvern veginn þetta auðvitað hræðilegt mál og það skiptir máli en þú veist við erum svona maður gleymir sér í ákveðnum líka kemum sem að Veist, og líður eins og við, þetta sé alltaf ég á móti þér og eitthvað svona en ég held að grunngildin okkar séu þau sömu í grunnin og ég held að þessi tilraun höllu sem að ég vona takist að svona gera eitthvað en ég ekkert eitthvað ótrúlega bjart sín sé einhvern veginn líður í því að einmitt koma saman, tala saman og bara vera saman
1: og líka þess að endur skjáin sko, eins og maður sér konum er nauðga í öllum heimsornum og þetta oft sko samtali sem að gert að þessu að skapa struktúr sem að viðheldur skömmunni og skammar þig fyrir að vera kona, að vera hinseina einhverjum skala og þess vegna samt sko með samfélagsmeilana svo mikilvægt að sjá þessa endurspeglun og þá samhug og hugrekki bara aftur í öllum heimshornum ykkur einasta landi og hverfi sem að segir þá ég ekki ein og það til hugtak fyrir þetta þetta eitthvað sem að ég get talað og velt fyrir mér af því að það bara og með því að segja það ekki tekið af hinu persónulega af því að þetta ekki þú veist, þetta ekki einföldun af manneskju þetta bara samnefnari því miður sem að við höfum öll hag á að tækla og segja að sé ekki góður fyrir samfélagi
0: en talandum í öllum heimshornum Ísland besti heimi, við erum að vera besti staður heimi að vera kona. Núna hvað, hérna, myndur eða þú veist þetta maður sem hefur ásakaður tíu bróta þess að sem er brotið á ungum stúlkum
1: hver þeirra?
0: Já, bara, þú veist Ingo Veðugvöð, halló
1: Jesus, já,
0: en, bastard svo hann ekki búin að fá neitt dóm en svo far hann gegn eitthvað meðir að mál þú veist, út af einhver manneski bara auðvitað reis.
1: Af því að í tali samkennd, það alveg augljóst sko að hún beinist og fengin og á að fá flest til hjá karlmenninum sko. Þar finnum við samkennd í kerfinu. Oh, hver ætli hafi skapað það? Fílík furða, nei, þetta svo byggið heigulsháttir. Þetta svo ógeðslega astalegt. Hættu bara að spila perrin þinn, ég skýr ekki bara já gerðu þetta bandað
0: bara farðu úr landi
1: alveg sko, til ætluna sem er oft í þessu samt líka bara eitthvað sem að sýnir þá líka reynt og beint að feðraveldi skaðilt karlmönnum það vill enginn vilja vera svona vondur, vil ég trúa en þú veist, þetta bara, þú veist resistans í einu svona bera kennsla á þetta búið að vera sko ítt svo mikið niður í kerfi sem að núna maður er að sjá og alltaf þetta skref áfram eins mikið mann finnst þetta að vera að fara fram og tilbaka bara segir svo margt fallegt líka í því hvernig fer að standa saman og hérna eru hundruður þúsundar kvenna út á götu þar sína veldi sitt og vald sem að og bara svo astnalegt að sé vera að neita okkur eins og þetta sé bara
3: Það eru allar svona frekar reyðar að vera sá þess að fréttum en hann dóm
1: Já, eðla
3: Silfó
0: Ég bara sá hann ekki
1: Það dóm í hverja, það svo margir
3: Þú ert alltaf að nefn í blaðamennsku sem ætlar að leina að lifa fréttalausu lífstíl
0: Já
3: Svo þetta til náttúrulega hérna, næsta félag getur verið samfélagslaus lífstíl Samfélagslaus lífstíl
2: Já, herðu Nákvæmlega, það kannski Já, nei, veist, ég eigði mjög miklum tíma á samfélagsmiðlum, sko, ég að bara og,
3: Men þú gætir alveg að tekja ákvörðunum að stíða út úr því
2: Já, en þá maður samt líka mjög mikið ekki með, sko
3: Þá líður mann ekki eins og heima í veröldinni
2: Næ, þú veist, ég meina, ég veit ekki hvort ég væri hér ef ég væri ekki á samfélagsmiðlum, til dæmis í þessu
3: Mér langar aðeins að áfram með þetta, hérna, hvernig samfélag viljum við skapa saman
0: Já
3: Svo er líklega yngst okkar
0: Já.
3: Viltu skapa eitthvað samfélag með okkur eða viltu bara býð okkur aður?
0: Mér finnst bara haturs orðræðan vera mjög mikil núna og sérstaklega sem ég alltaf á samfélagsmiðlum.
3: Ertu alltaf?
0: Alltaf, það bara minn helsti skjátími og þú veist, íslenskt TikTok, það bara ógeðslega leiðilegt. Mér finnst ekki gaman að horfa að því fólk bara kvarta og þú veist, tala leila hluti
3: skilur við
0: já, þetta svona sorry, gamla fólki á Facebook í kommentakerfinu og við erum að kvarta á TikTok en mér finnst samt svolítið grillað að, þú veist, eins og með Þorgerði búin að fá mjög mikið heit og sé að hlaupa já, sé að hlaupa í Reykjavíkur marathóninu og hún þarf að hafa gæslu með sér mest að klikkað
2: á Íslandi. Það búin að fá mjög mikið heit á TikTok yfir hverju eða bara öllu bara, og engu ég var svo fókusirð á Palestínu að ég bara mér glemt að það hefði verið kostningar það
3: þannig það eru þá svona þessi neyjar, ungu neyjarar eru hérna með Þorgerði í sigtinu
0: já
3: Af því að hún kona
1: Það sýnir líka bara neikvænin sem að
0: Ég myndi ekki segja að vera af því að hún kona kannski bara fyrir því sem hún að berjast
3: já, skilur
0: en það kannski spilar inn í vissilega þú veist, ef þetta væri einhver valdamikill karl þá væri það pottið öðruvísi sko.
3: Og kannski að því að búllíin gerir ráð fyrir því að konan kikni frekar hvort sem að sé nokkuð hefti því eða ekki
0: Það held ég bara mjög rámt og því að konur eru actually miklu andlega bara svona, þú veist, þær eru með miklu meira resistance gegn svona andlegu áreiti eða erfiðleikum
1: Hver skapaði þólið? Okkur þarf maður að skapa þólið
0: Það er að betur samkynnt og tala hlutina kannski Þetta eitthvað sem að kallmenn gæti örugglega alveg stuffið en við erum ekkert að, kannski þurfum bara að kenna það ég rosa mikið að fókusa á strákunum minn 5 ára sé að læra tilfinningagreind minnst það bara mikið lægast það sem hann lærir áður hann lærir að lesa sko
1: Já
3: Ég veit ekki en að konur eiga náttúrulega síður heima í þessum heimi
1: Sann þetta
3: er meiri heimur fyrir mig sem að
2: eins og hann er
1: samt allir strákarnir svo einmana skrýti
3: það allir verið rosa ánægð með mig eða allir æfi og alls konar hurðir opna fyrir mig og allir verið að hampa mér og fyrst í rosa að klára sniður
0: já, við þurfum alltaf að gera rosa mikið bara til þess að bara sjá staðis
3: þetta er svolítið þannig og er ekkert mér finnst þetta ekki vera mikið að skána
1: en vantar svo ekki einhverja auðmyggt gagnvart náttúruna því ekki einhver okkar við báðum ekkert að fæðast Þannig að þú veist hvað var þar kynjun og fleira þá bara, þú veist, aftur svo lúsarlegt að vera að gera upp á milli fólks út frá því í staðinn fyrir að umvefja og fagna sko fjölbreytileikanum og fleira og þú veist mér stalli flott þegar strákar eru góðir í að halda á sterku skilur og þetta bara flott og gaman og hérna, af hverju má ekki bara celebreita einhverju svona líffræðlega elementa hvað svona í staðinn fyrir að vera alltaf einhverju svona neikvænum þaula í að taka fólk niður og okkar fleira og bara sýnir svo mikið að fólki líka bara líður illa það að toga sig og tegja í að finna eitthvað sökudólg að hvað svona eða líka skapa stolt þar sem oft bara því miður búið að brengla sko bara skilgrunningu eða samtalið til að með sko stolt á að vera og það held ég að geta einmitt bara mjög margt gott gert ef bara þessi auðmýkt gagnvart náttúrunni fengi aðeins að ríkja inn á því af því ég veit ekki af hverju ég ætti að vita ég, veist, við fættumst ekki með kerfinu eða sköpun um okkur fæðingu við erum innan þess og getum aldrei fyllilega stíð út fyrir það þegar við tölum það, við erum öll hrifnæm, höfum öll okkar elementa í persónu okkar sem eru forvitnilegir en verið að vopnvæða að bara því leitinu til sem maður sér að líka sannast vel í fasa alþingismanna sem á annara bara stjórnar manna eða hver svo sem kerfið býður upp á og þetta bara að fer okkur ekki og við vitum betur það kannski sorgin
3: helst. Við önumst náttúrulega upp í sko sillilega fordómafullu mannfélagi.
1: Ég meina ekki eingöngu.
3: Okkur er kennt að hérna óttast kalla frá miðausturlöndum og óttast svarta mannin.
1: Það bara óttast karla líka.
3: Já, óttast.
1: En nú
3: er eitthvað bara óttast hérna kallar óttast konur
1: nei, bara ekki að skala sem er
0: sambarlega þeir eru hrættur um að við hlægjum að þeim
1: það bara
0: sem við erum alltaf svolítið mikið að gera
1: gott og mætti gera meira að
0: já, ég dundum erum við alveg hægri venstri sko
1: nýjufötin keisarans, ha, þú veist þú ert ekki, þú veist, þú óttast höfnun á deiti en þú ert ekki með ótt um það að konan finni þig og myrði þig eða nauðgið þér
3: ég sé það
1: eða nýðist þér ef að það stendur móti gengur ekki
3: vel það nokkrir á Facebook sem að virðast óttast að konur séu að bara taka völd í samfélaginu það getur séð þetta menn
1: en af hverju óttast þér það ef að hvað því það er það er hugsunum vald
0: hvað er það svona hrættir við
1: já, það er það að valdi sem að þeir búa við er bara ósiðferðslegt
3: sýslumaður enn einu sinni ein konan í viðbútt
1: grow up, bara ég skil þetta ekki það grínast
3: þeir svolítið einhvern vegna hafa þannig það dugar ekki andmálaði, þeir halda bara áfram
1: nei, þú veist, bara, þá bara andmálaði meira, það lýsir það ekki bara að kerfið sé meng allaf af því að þú veist, ef maður er að hafa sér illa þá gott að fá tækifæri til betrun báta eða bara fara í timeout skilur hugsa sín mál eða eitthva ég held að fólk að bara gott af einhverri resistance af því að hvaða aftur til ætlunar sem er það að vera eitthvað snörfust að setna yfir því að þessi kona er stjórn bara félagar
3: einan, segir nú Lína hafið ekki aðeins svo mikla trú á andmælum hafið þið oft
1: því að ég mótmælum öll,
3: hafið þið oft lent í því að þið andmæli einhverjum og sá sig Nú það, og bara skiptu skoðun
0: Ég gerir það kannski en ég viðkynna ekki það á þegar en ég mjög góð í að skipta skoðun en ég hins vegar
3: Það hefur þú fengið eitthvað til að skipta skoðun
0: Já, ég líka sko verið að þykast vera á móti einhverjum bara því að hann var pyrra mig, þú veist, þannig að ég var að færa rauk gegn eigin sannfæringu bara til að gera hann rauk þrjóð
2: þetta En ég held að það sé góða punktur að þú veist, en af hverju ámæður þú veist, svo sem líka alltaf að vera einhvern veginn að sannfæra einhvern veginn sína eigin sannfæringu af hverju ámæður ekki samt, kannski freka bara einhvers konar samtal af hverju finnst þér það sem þér finnst og af hverju finnst mér það sem mér finnst og það þýr ekki
3: þá gerur jöfn viðhorfin þín og þeirra
1: en það kemur í ljós í samtalinu þetta strax orðin fullering áður en að samtala á sér stað að það kannski einmitt það verður opið fyrir því kemur í ljós að vá
2: en ég skil hvað þú meinar því að þetta svona þú veist það kannski ekki til umræðu einhvern veginn eitthvað hérna þú veist ef einhver segist vera á móti einhverjum kynþætti eða eitthvað, þú ert ekki fara að ræða það, ég skil hvað þú meinar, þú ert ekki fara að ræða það einhverjum svona jafningja grundvelli, býttu nú við en það samt þú veist, ég held að það geta alveg verið ákveðin tækifæri að átta sig á því hvaðan fólk kemur, býttu, af hverju er þetta skoðunni þín hvaðan innan í þér kemur hún úr hvaða bara einhvern veginn
3: en, sko, veist,
2: og, en um leiðum maður náttúrulega bara finnst hún algjörlega fáránleg sko.
3: Það ekki þannig að við komandi svara það vegna þess að innst inn ég hræddur eitthvað svona
2: það auðvitað ekki
1: það alltaf lagi að segja það samt af því að þú veist
3: ja, hann muni
2: ekki gera það nei, en það væri hressandi
3: En svo hérna, andmæli fólk vegna þess að það lítur á þess að siðferðilega skyldu sína þegar það hérna, rekst á ykkur svona djöfusins þvælu að láta í sér heyra því annars maður raunverulega samþykkið það. Mm-hmm. Þannig að maður svona kastar bara rauðaspjaldinu á þess að nokkur taki mark á því sko.
2: Mm-hmm.
3: Það er bara að gera það fyrir sjálf að segja það hvað.
1: Bara meðal annars.
0: Já, við erum svolítið bara að hlokka út í tómið, sko, en mér það allan eitthvað, sko.
1: Já, að þetta á að vera líka spurning samstarfið.
2: Já.
1: Og eins og segir bara, hvað finnst þér, hvaðan kemur til að þetta á hitt? Og stundum ámæður í samtölum við fólk sem kemur og bara allt annars konar umhverfi eða elementum eða hrifnæmi en maður sjálfur. Og það bara ótrúlega merkilegt.
2: Mm-hmm.
1: Af því að hvað að samt þá líka sem að kannski líka gleymist oft að spyrjast ára maður bregst við,
2: mm-hmm.
1: Hvað hvað get ég sagt á til mig
2: mm-hmm.
1: þú veist, og það þessi ótrúlega og þetta bara þetta berskjaldandi, þetta óþægilegt oft og svona getur samt verið svo gott í að bara þú veist, hugsa, já en af hverju mitt ég hérna, þessari stöð, það mörg málefni sem að bara eru alltaf í þróun hjá manni ég veit ekkert endilega hvað mér finnst um staðgöngumæðrun en ég get rætt þetta samt sem mm-hmm. dæmi þú veist, mm-hmm. þetta má vera og kannski einhver hana, upplifin hér sem að fremur þá velta þessu á hinu en ég veit ekki, en þetta svona sem ég svo skrýti oft í attitút að svona oft eins og þessi haga sko að það ég vera svona skömm ef það kemur ljós og veist það ekki mm-hmm. en það engin samt en hvað þá að vita ef ekki akkurat að spyrja mm-hmm. og þá sér sjálfan líka fyrst svo maður geti borið virðingu fyrir fegurð samræðunar
0: ég heldur þú líka að taka þetta samtal af netinu og reyna bara að fá fólk til að tala við okkur ég á fullt á vinu sem alveg hörðustu karlrembur sem ég veit ég á þrjá bræður ég get alveg sko mér finnst rosa gaman að rökraða við karlrembur eða fólk sem mjög trúað en ekki minna svona einhvern veginn ég náttúrulega ekki beint trúð en ég þótt kannski búddist en ég elska rökraða hluti sem að við erum ósammála og þú veist, það bara gaman ef maður virkilega að tala við fólk og heyra hina hliðina og ég meina, mér finnst, þú veist, ég lendi oft í einhverjum svona rifrildum við kallrembur en þetta ekki rifrildi út af þetta bara vinir mínir og við lægjum að þessu eftir á þú veist, þetta ekki rifrildi, fólk kannski utan að komandi horfir á þessum rifrildi en við erum bara svona rökrað
2: en það skiptir sem máli hvort það snýst einmitt væntanlega sko tilvist fólks og allt þetta og þú veist það ég tek það kannski svona örlítið tilbaka með það af því að einmitt tilvist fólks ekki til rökræðu og það einhvern veginn það ætla að ræða það einhvern veginn bara fáránlegt sko en þetta talast bara inn í þetta svona sem ég einhvern veginn smá svona, með samkendina að reyna aðeins að skilja hvaðan fólk kemur við hvaða rætt, af því það held ég að sé oft grunnurinn í þessu
3: það mun aldrei viðurkenna sér
2: rætt það mun aldrei viðurkenna það en maður getur kannski einhvern veginn ég held allavega að samtalið samt þú veist, að eiga samtöl það alltaf gott
3: mm.
2: það aldrei slæmt að tala saman það ekki það sama að tala saman á internetinu og tala saman í persónu til dæmis og ég held að það skili oft bara meiri virðingu fyrir hvor öðru sko.
3: Það hefur verið sagt Íslendinga að þeir sem mjög lélega í því að svona ræða saman vegna þess að þeir taka þess sem persónulega höfnun ef að viðmælendin ekki sama með sama máli
0: sem bara rosalega kjánalegt
1: ja, mannlegt líka svo sem veist, það bara einhver svona stolt og vörð sem kemur fram en það bara, þú veist, gaman hvað ætli valdi því? Að því að sína sama skapi ertu með hérna, bara ríka sögu sagnarítara og bara hérna, skriftara á Íslandi sem að sýnir jú að okkur fannst nú ansi gaman að svona
3: það getur verið veikleiki að við séum byggðið á sko, sagnamennsku frekar eldur en svona heimsbyggi til dæmis frakkar eiga miklu öðuldra með að komast í gegnum hérna, kvöldur að bóð það sem að fólk eru ósámála eldur í Íslandingar
1: Já, nú get ég veit hver tölurnar á því, ég veit það ekki, já, það svoleiðis, já, mér stóð mörg erfið matabúin hér á Íslandi líka.
3: Maður heyrið það bara hvernig fólk talar, það öðru í sig.
1: Já, en hvað gerir okkur það einst, hvað gerir okkur skemmtileg það? Þetta svona oft þetta sem að, en þetta líka sko þegar ekkert að saman burði, það líka einspyrir sjón og fleira og svona, en það svo áhugavert oft hvað það fyrst til tals áður en að einhvers konar hugmyndum kjarnar þá ja betri en frakkari matabóð. Okay, en hvað gerir okkur þá? Þú veist við hverju er ég að bregðast?
3: Þetta verður öðruvísi.
1: Kannski sóna í út, ég veit það ekki en þetta svona en svona þú veist af því að síðan samt svo mikil áhersla grímar fyrst á mig svo aðra. Mm-hmm. Af því að hvernig ertu til takk sko ef að þú ert súrefnulaus sjálfur sko. Mm-hmm. Og hana, en þá oft samtali sko fyrst í viðbrögðin sko.
0: Já.
1: Fyrst þetta eins og vera fyrst bara heyrðu þú ert ekki búin að setja á grímuna. En þú bara, bara byrjaði bara hér, mm-hmm. taktu hérna inn andan mm-hmm. og þá kannski líka komist að því að bara já, þú veist
0: Ég held að Íslendingar séu líka bara rosalega bældir og þeir kunni ekki að tala tilfinningar þannig að þetta byggist upp í eitthvað svona risastóran bolta sem bara alveg að springa og svo fara þeir á netið og eitthvað að rífast og svo bara springur þetta, þú veist og þá kemur út í einhverju ælu sem slettist út allt
1: Já, svona útrás
0: já.
3: En fólk á mínum aldri og þarf fyrir von að það trúir því að unga fólki sé miklu opnar og miklu auðveldra með
0: Já, vonandi
1: Ég held að það sé rétt
3: Silva var eiginlega einarleggja að TikTok væri eiginlega bara sama helvítis töðu og Facebook sko.
2: Já, nema þá ertu náttúrulega nafnlaus Þú getur búið til bara TikTok-akanta sem ég heiti bara, þú veist, eitthvað bull og þá ég að heita en ég, þau, fólk ekki að gera það sínu persónulega það svona munurinn á Facebook af gamla fólki, fullandar fólki þau komandi nafni
1: Já.
2: En ekki að TikTok
3: Kunni ekki skamma sig
1: allir með leyni TikTok?
2: Já, ekki ég samt
3: Þá ætti að vera þannig að, að þú ert þú en svo ertu líka hinn Já. Sem að
2: Og þá ég bara, og ég váka þú ert
3: Hvor ertu þá?
2: Ég, persónulega
3: Ef þú væri með svona auka sem við kannski gerir ráð fyrir en þú vilt ekki segja okkur Hvort ertu auka að kantinn eða hinn?
2: Á TikTok. Ég, æst, ég
1: í sjálfinu, skilur, hvort sjálfið?
2: Það auka
3: aðgangurinn? Ja, við getum ímyndað bara hann.
1: Co-exist svona.
3: Já, hann sem rosalega blíður og góður,
2: já, hérna,
3: í dreginafni. En svo í honum,
2: í honum
3: bærist fólk.
2: Ef ég að skrolla og ég sé eitthvað sem að ég, mér finnst alveg mjög skrítið og ég svona what,
3: já.
2: Þá bara held ég áfram að skrolla.
0: Já. Já.
2: Þetta ekki flókið, mm-hmm. í staðan fyrir að brjóta einhvern annan niður,
3: right.
2: kannski ég að sína þeirna, ó ég var að köpa mér þetta og ég bara, ó hvað er ljótt, ég held það bara áfram að skróla,
3: eða
2: líf og segi geggir, áfram þú
1: eða ekki bara fínt að svona læra sig sjálfan, ég ætli mér finnist svona skýrstur þann bara ekki, fallega það gott að læra eitthvað
3: má ég spyrja, kemur eitthvað inn á þráðinn undir dulnefni og segir að skýrta sig ljótt
2: já
1: Oh my god
2: Fólk er brútal sko
3: já.
2: Finnst mér
3: já, já. En mér fyrir okkur fyrir það líka
1: Já, bara
2: leimist Af hverju þarfst að segja einhverjum að skýrta þessi ljót
0: já.
2: Það sem að við komum til að gera Þú veist, það bara til hvers til Af hverju
1: Útrás, viðbrögð Við erum alls svolítið búin að læsa okkur að sko.
0: Já, ekki bara allir að einmann að reyna saman. Að fá eitthvað samtal
1: Já,
3: það bara ég reyna að koma út til skiptu.
0: Ég reyna bara svona
3: Þetta pikku blína.
1: Ég meina af hverju
0: Nei, ég átti sko nágranna sem var alltaf sko svo pirraður og var alltaf að lemja vegginn ef ég var að ryksuga klukkan 10 kvöld og hérna var alltaf banka upp á hjá mér og skammast út af einhverju. Og svo bara átta mig á því hann var bara einmana einn að sjómaður og ekki enga fjölskyldu, enga til að tala við. Ég þurfti reyndan að taka hann svo teppi til þess að hann róa þess aðeins niður eftir það var hann bara rosa blíður og bara, þú veist.
3: Aldrei á kústum.
1: Já, líka fólk gefin svo mikil færi á tólum til svona tals og í bara, það svo stutt, þú veist, þetta bara breytnin í samtali eitthvað sem að bara algjörlega tap út í hött að nefna. Þú veist, þetta tala undir rose element sem að bara, þú veist, gefur líka, þú veist, það gefur með fólki þá ekki færi eins og þessum hérna, skapstóra sjómanni mm-hmm. að ræða kannski að stórleikin í skapinu sé eitthvað sem að hann megi expressa
0: mm-hmm.
1: og megi koma til með en í staðin mm-hmm. og maður skilur, þetta líka sorgin
0: mm-hmm.
1: fara að banka vegja og segja mm-hmm. þú veist, þetta svo mikið þverstæða að þess að maður samt svona einmitt hvernig hefur að leika með að það sé til þess komið að fólki finnist þetta vera fyrsta leiðin til að ræða sér mál, þú veist, það ótrúlega leiðilt þegar fólk menntun sem margt og það verið að afloka.
0: En ég held að þetta sé líka sko að þeir finn ekki sko, þeir kannski þetta kannski eitthvað svona pent upp bara úr vinnunni og svo kemur hann heim og bara hún skellir alltaf svo fast og það fær hann einhver svona útrás fyrir sem hvað safnast upp í einhverja vikur og okkar taka út af mér þannig til ég svara fyrir mig og þá bara fer hann alveg í kleinu
1: Já.
3: Ég ekki alveg, ég datt ekki þar út þetta sem sagt maður sem með kúst og segir djöfellegt í ljótri skýrtu
1: já, já,
3: og síðan ætlaði að koma og segja ég veit hvernig þið líður
1: Þannig að það bara standa og væri bara mótanum og mér ég að leifa hann bara að halda með kústkarti þegar það svo gott þegar fólk aldrei fattar hvað ég að gera? Þannig að það væri bara gaman að sjá að leika listi sína
3: Ætlaði að þú að verða þessi maður
1: Ætlaði það ekki mín ábyrg núna að ætla að róa niður ykkur mann sem búin að skapa hérna vandræði sjálfur eða bara þú veist með hérna bara kúskaftin, bara félagi Ok, hvað langar þið að segja, skam mín? Hvað langar þið að segja? Þú veist, þannig að ég bara Nú ég komin hér til að leysa þín mál Þetta bara svolítið, ok
2: Hvað hefur eiginlega aldrei verið jafn einmana mm, þú veist og bara þróunin svo að verum einmitt bara ekki saman og þú veist einmitt talandi að vera á hjóli þú veist ég er miklu meiri samskiptum við fólk að spjallum
3: hjóli þú ert eina hjólinu en svo er fólkið tvö saman í bíl
2: já þau eru einmitt ekki tvö saman í bíl þau eru eitt í bíl en ég er á hjólinu og ég er að hitta eitthvað fólk á bara gönguljum sem við segja flott hjól og spjallar þetta ekki
3: mestir eins og verum hund
2: og nefnilega þetta svolítið eins og verum hund ég einmitt heyrði hérna viðtal þetta og þetta sko
3: og barn í barnavagnir
2: þetta er ekki djúp eða mikil samskipti eða eitthvað þannig en þetta eru hins vegar samskipti og það bara fullt af fólki sem á í ótrúlega takmörkuðum samskiptum við annað fólk og bara svona það hefur verið nefnt dæmi eins og í búðum þú veist, nú engin kassastarfsmenn, nú gerir þetta allt sjálfur þú veist, þú fer ekki í bankan þetta allt og þetta þetta bara allt einhvern veginn mjög þægilegt og meiri sjálfbarni í þessu öllu saman, en það tapast bara mannleg samskipti og það bara eitthvað þess að hugsa sko
1: Já, það forvitni samlíf
3: Þetta svona tilvíðina kenndu samskipti við ókunnu sem hefur að tökast út sem eru mikilvæg
1: Við erum ekki eina díla ef þess að tilvist heldur sko
3: En eitt í þessu að því að afsakaðu Silva að ég sér notaði sem svona ungu manneskuna Eitt sem að tengist þessu sem þú ert að tala að ef maður afgreysið sjálfur og eitthvað svona fjarlægð að þegar maður hringir í ungt fólk svona undir 34 ára að þá sendir maður SM fyrst má ég hringja og kynni sig því það svarar annars ekki sko.
0: Nei.
3: Er þetta ekki þannig?
0: Ég myndi frekar bara að senda skilaboðin í staðin fyrir að segja maður hringja
3: Já, það var ekki ráð fyrir að ég þurfi að spyrja um
0: eitthvað ég skil, en já, ég veit ekki það
3: ég
0: er
3: eitthvað
0: við getum ekki talað í síma
3: ég bókaði ykkur allar í þáttið með skilaboðum ég hringti engan
2: ég hefði svarað í síman eða þú hefði hringt sko.
3: já
0: ég er enda líka núna, mér finnst ég veit ekki af hverju, en ég allt í einu byrja að vera okkar, ó, spennandi ég ætla svara
2: já, það getur bara verið eins konar tilbúð
1: slengi og þetta er ekki oflöng
0: talarina þú varst að vinna hérna, gafaleik eða eitthvað
3: þú ert eldast en
0: mér er ítlæði sér að
1: þroskast og læra og veglast og
3: veist má ég spyrja einar enn svona ungsfólksspurningur er það rétt að hérna til dæmis í framhaldsskólum að þá sé ekki dansað þessum þess að allir eru með myndavél engi vill lenda í því að vera eitthvað svona astnalegri östnalum dans og á svona börum og svona þetta var eitthvað sem
2: hérna ég hefði þetta líka
3: þú hefði þetta
2: ég hefði þetta
3: en heldur þú að vitir að þetta sé svona
0: fólk stendur ekki bara en þau eru ekki að tjúta ég var alveg að fara í brúköp sem pappa minn dansa ég var bara what maður bara eitthvað svona hossa
3: en það er máli það máttu ekki gera neina reyfingar sem getur virkað illa á mynd
1: Það ekki
0: ég held að það sé ekki alveg ástæðan samt
3: en þá er þetta, þá eru við öll orðin að við erum að fara að séma hvort annað öll með vopnið hendina og þetta er svolítið óvikunanlur heimur sko.
0: Það sem það er í rosa feina það voru ekki til snjallsýmar þegar ég var ung sko. það var í alls skröðlegt sko.
1: Já, þetta ekki bara svona fylgir
2: en það fiskur, mjög mikið sko. Talað þetta ég hef heyrt þetta og ég hef líka einmitt þetta ungt fólk get ekki talað í síman og allt þetta sko ég er mjög markvist að láta börnin mín gera alls konar svona hluti fara út í, þú veist, fara í búðin og biðja eitthvað.
1: Við erum svo
2: þú veist, hérna, að þau verði ekki kvíðin 15 ára að gera þetta. Þetta bara ábyrð uppalenda líka, sko.
3: Gefa róna 500 kall og svona.
2: Já, Nei, bara
1: við erum svo megnu líka og ég held líka ef þú heyrir alltaf fullyrðingar þig, þá þetta pikkar upp. Við erum öll hrifnæm og ölumst upp þar sem við reynum að spegla okkur í, byttu, heyrðu, það vera að segja mann í sig svona, þú horfir á því spegil, þú veist, þetta bara, þú ert að skynja hvernig heimurinn að taka við mér. Og í því ef þú heyrir fullyrðingar að borfið eins og þú veist konur eru þetta ungt fólk eru þetta fólk með svona svona og bara alls konar sko líka rullan af því á netinu sem bara ef þú ert svona þá gerir þetta og bara ef mér að fara að takast þetta þú veist það skapar svakalega sko ertingu á kvíða þar sem að svipu leiti ef það nemandi í bekk sem var að bara hegðunar vandamál og það alltaf verið að segja verið að þú náttúrulega kannt ekki að haga þér og þú ert alltaf með læti og alltaf þegar þú ert í stofunni já auðvitað líka ef að það það sem bara hvort sem sagt hann
0: já.
1: Og ég man að var eitthvað tal sko ég man ekki hvað eitthvað stannitinu en var verið að ræða sko kennara sem að einmitt kom inn og tekur eftir að það nemandi sem að með bara slíkt umtal sig og mikinn hegðunar vanda og hérna ok og fer á fund og ætlar að ræða við hann Og þá sko segir hún að í staðinn fyrir einmitt að byrja á heyrðu ég frétti nú að heyrðu var að tala á því að þú ert með hegðunarvanda. Þá byrjar hún að segja heyrðu ég frétti að þú varir svo ótrúlega góður hljóðfæraleikari.
0: Einmitt.
1: Að þú varir að standa þér svo vel í hljóðfæratímanum sko. Og barni bara svona já, já, mjög gaman píanó bara já, heyrðu það yndislegt og ertu búin að vera lengi píanó. Hættu þessu.
2: Að það einhverra kosti.
1: Það samt bara þetta spurningum, það ákveð val líka í því og þess að þú líka, að ég mjög illa við svona fullyrðingagleði, þetta verður einhver svona þórðargleði líka sem að bara, þú veist, ekki heilbrigt að finnast eins og sko maður þurfa að þá að svara fyrir
0: þegar ég er það bara að læra hver ég er ef maður setur hún í kassa bara... þá fer það að lifa eftir kassanum ef maður alltaf gerir eina börn með ADHD þá fara þau að lifa eftir því og vafsaka sig með því og ég meina það tala að krakkar eða strákar allana sem með ADHD fái sko 10.000 fleiri hérna, skammir bara fyrsta árum lífsins heldur önnur venjuleg börn auðvitað fara þeir að alast upp sem bara vandra unglingar og það þeir bara halda að þeir séu bara slæmir
1: sérstaklega samfélagi sem líka stíður þá við hegðunarvanda í karlmennum því miður sko Strákarnir okkar að skilja betra.
3: Það maður sem að stofnaði tónlistarskóla í fátakakverfum Venezuela, hann sagði að kannski verið það mikilvægt sem gerðist verið það að fátakistrákurinn, þegar hann kemur heim að þá var hann fátakistrákurinn sem spilaði á fiðlu. Og þá þess að þú ert að segja að fátakistrákurinn sem með ADHD, það svona leiðindar fiðlukassi að bera, sko. Að vera bara með ADHD og...
1: Hvað er að gera, hvernig að vinna með
3: það
1: sér?
3: Það eru byrðraður í því að fá greiningu í ADHD, það bara...
0: Já, mér langar eiginlega svolítið að skjóta fram hérna orðatiltæki sem að ég vísa mikið í eftir hérna sem að Kristín Mörtu sagði. Hérna, it's no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. Samfélagið sjúkt, ADHD, ég trúi því að þetta við þurftum að vera ADHD í gamla til að lifa af á Íslandi. Þess vegna meiri, fleiri... sko, keisi sem komi ADHD í börnum hjá okkur, eða þetta þeir sem liðu af og liðu lengur einhverslegur börn þannig að það ekkit skrítið að það sé margir ADHD samfélagið þarf að elta þessa einstaklinga og nota þessa ótrúlegu bara hæfileika sem þessi börn hafa þú veist, þetta er ótrúlegur kraftur sem þau hafa en þau eru bæst beislu niður Já. Og þetta verður reið, það bara verður lokaði niður og þau átt að sita kjur, hlustaðu
1: Einmitt
0: Ekki
3: að sleppa út úr sko, þegar við vorum bara með texta og bækur og það var anstingilur heimur fyrir ADHD nú eru annar hvort ADHD maður komið með sitt eigið podcast og við erum komin svona svæði sem hentar ADHD nokkuð betur
0: Já.
3: Þannig að við erum að fá sko, miklu fleiri raddir upp sem að komist ekki aða öðruvísi sko, því að gátu ekki að skrifa texta eða
1: vanalega oft bara mjög einmitt, svona ofvirkni mjög góð í textaskrifum sem að samt einmitt þá að vera að mæta inn á kerfi þar sem að einmitt hátna, sjálf með mína góðu greiningu var svona að skara inn á skömm af því af hverju næ ég ekki að skila á tíma af hverju ég eitthvað neginn
0: af hverju með frestun áratu, já, af hverju það er alltaf að bíða og af hverju það er alltaf að vera svona stressi
1: já, ég er svo löt og ég næs ekki og ég bara líka hélt, sko við langa tíma því ég var alltaf bara, allt í gangi hérna og ég hélt hreinlega sko, að því ég gerði bara á fyrir því að það við sem mennsk hér og, og allir séu með svipaðar hugabárur og ég en bara einfallega standa sig miklu betur í að takast á þér og svo, svo skrýtið að uppgöta að það væri ekki og þá samt en þar byrjar einhver verkvinnsla því að það það sem að Því það sem við eigum held sameiginlegt hvað við erum einstök, þú veist, þetta svolítið svona má vera líka fegurðin í að elevata eitthvað sem að, einmitt, maður verið að spyrja samkvæmt hverjum sagt vera neikvætt eða jákvætt, þú veist, hvað þetta? Það samtalið, sko, það bara akkurat, þetta svo fjölbreytt og, og þetta reddast.
0: Þetta reddast. Já,
3: ha, þetta reddast, það endar alltaf lík. Erum við maður að bjóða okkur hérna... Það fimmtug bandarísk kona sem var búin að eyða ævi sinni og dauðadeild í fangelsi í Tennessee og það átti að drepa hana í fyrradag held ég og það var sprauta tvisa sumum hérna í hana eitri en hún dó ekki.
2: Það var náttúrulega rannsakana.
3: Svo voru bara flutt.
2: Hún rosaleg.
3: Já, svo voru flutt tilbaka og en menn eru svona því það eiginlega ekkert annað hægt að gera heldur að keira hana bara aftur inn í aftöku herbyggi og drepa hana. Hvað, hafið þið eitthvað síðfyrðslega afstöðu í þessu máli?
0: Leifin bara lifa, ég meina að þú veist harkað þetta af sér.
2: Hvað? Ég veist, ég bara móti döðurafsingum, bara algjörlega. Þannig að, já,
3: það er... Það finnst ykkur sangjætt að, að, að, að refsingi sé það að fá inn þetta efni og ef þú deyrir ekki að því þá áttu laus.
2: Það reyndar smá, þetta þú veist, ég meina, ef að þetta bara... Það búið dæmin döða, þá vantarlega bara þarf að gefa henni starri skamt, sko. Ég held að það má sannfæra mig hana. Það að fyrsta sem ég hugsa. Mér finnst þetta rámt, mér finnst þetta ekki að drepa hana. Ef að það einhvern veginn það sem að þetta samfélag búið að hérna, samfélast um, veist, það eitthvað svona, vá, þú lifðir þetta af og þá ertu sloppin. Ég það ekki skrítið.
3: Mér finnst það, mér finnst það.
0: Já, var ekki einhvern tímann maður sem að fekk döðarefsingu og þú veist, hann, það fekk hjartafallið eitthvað, dó. Lifna svo við og þá bara ok, þetta búið.
3: Já,
0: já, ég
1: svona, hann svo svona tjekk. Dó. Er það ekki döða dómurinn?
0: Já, ég veit ekki.
3: Svo eitthvað dæmdi fyrir að fara fyrir framan aftökusveit sem að skýtur á því sex skotum og þú lifir af, mér finnst að maðurinn með bara að fara heim.
0: Já,
1: bara, er svo, að því að svo var ég að sjálfsagt í umræðum ummynda eitthvað svona, það smá svona eitthvað auðvitað gangi einmitt með þetta af því að það ekkert protokoll sérstaklega fyrir að svona gerist
2: en, Já, en þú veist þú ert ekki dæmdur til þess að fara fyrir aftökusveit og það verði skotin sex skot
3: Já, ég dæmdur þannig að við erum skotin þangað til ég drefst
2: Já. Þú ert vandrar að dæmdur til dauða En ég samt, þú veist ég hef ekki sterkur skoðun á þessu, ég veist þetta bara svona smá einhvern veginn, þú dæmdur til dauða, þá hlýtur bara að vera
0: Voru þið ekki tvö?
3: Nei.
0: Ó,
1: hún var bara konan. En hún draf tvær konur, ekki? Nei,
3: og var ekki einhvers. Ég held að það verið 16 eða 17 ára þegar hún draf eitthvað 14 ára og hún núna 50, þannig hún búin að vera í 30 ára og döða til.
0: Já, ok.
3: Ég myndi sleppið mér, sko.
0: Já, ekki bara, nú komis.
3: Já.
1: Já, útlægi bara
2: Já,
3: það
2: ekki
3: að gera það því að brýnist bara
2: Nei, ég myndi helst náttúrulega vilja að hún væri ekki hefði aldrei verið dæmt í döða það fyrst og fremst
3: Sáuð þið kveik geðilegði á notkun á hjúkurnaheimilum?
1: Já, jú, eitthvað, einmitt Mjög
0: Ég hefði svolítið þetta, sko
1: Þetta að deyfa niður, það svo leiðilegt, sko það bara...
0: En ég held samt, sko, með hvað ég var að heyra ég held að ég var einhver hjúka sem að veit ég hvort að vinni þarna eða allan inn í þessu kerfi Hún var að tala það að þetta væri kannski bara í tíundarskamt þannig að þeir tóka bara frá nafni á lifjónum og þetta fólk kannski í ofskynunum eða einhver svona geðrós ástandi og þeim líður illa og ég get bara trúa því á svona hjúkrunaheimili og það var bara erfiðasta starf sem ég er í
1: Já.
0: Og hérna og ég skil alveg að þú veist þannig að það var óróleiki og öðru fólki ef einhver sko með brjálu læti fram að gangi með að nóttið eitthvað þannig að maður skilur alveg sko maður þarf að skoða þetta hlýðar sko
2: Mér var svolítið, ég er búin að hugsa þetta svolítið ég svona, mér langar að snúsi við einhvern veginn í það veist, myndi maður koma svona fram með börn Af því að þetta svolítið lífs hérna hringurinn
3: sem við erum að tala að því hátti
0: já,
3: og
0: ekki,
3: það vantar ekki geðlífi að notkunni á börn við erum bara margfaldir heimsmetrar
2: Já, einmitt Þetta
1: svona kannski ofgnætti
2: En það ekki samt það sem þú veist, líður ég þekki að því hátti ekki af eigin raun eða
3: Börn eru á, sko, getur verið á kvíðastillandi, getur verið á svefnlifjum
2: Einmitt
3: Ég spurði svolítið dóttur mín að þessu hérna vinkonur hennar á Myna, hún þuldi bara upp, það var eiginlega enginn sem var lyfjanaus
1: En það bara við erum bara samfélagi sem það sjúkt líður fólki líka svona illa en líka þú veist að vera ekki að para það sama við sko að síðan líka mikilvægt að því að svo læknavísindin eru að bjóða fólki færi á bara svona aðgengilegra lífi í sinum hverstasleika með lyfjainntöku sem bara leiðilegt að sé kannski verið að misnota það íkja upp fyrir hverra þæginda, ég veit það ekki og þetta fer svolítið inn á
2: en einmitt, er það ekki sagt fólk ekki, svona kannski þá fullandir einstællingar sem einmitt taka ADHD-lyf af því þeim líður betur á því, sko, þannig að, þú veist en þetta ljómaði í þessum kveikstætti svo það væri nú kannski ekki, hérna þetta þetta ekki gert fyrir sko, fólk, gamla fólkið heldur fyrir starfsfólkið.
3: Það var kom fram að það væri bara afleiðing af undirmönnun.
2: Já, já, það bara hvar virðingin fyrir manneskjunni í því.
3: Það kom líka fram í þættinu raunverulega að það var eitthvað hjúkurnafræðingur eða eitthvað sem hafi starfað þarna sem sagði það að það þyrfti raunverulega bara að tala við viðkomandi og það hljómaði eins og þyrfti bara maður og mann þannig að það ekkert smáræðis sem að þyrfti að manna betur sko.
1: Mm-hmm. Já, og, það, bara, og sína virðingu fyrir starfi sem hjúkrun, umönunastörf mm-hmm. þetta mikilvægasta sem að hægt að vinna við og svo bara komi fram við þetta eins og skýta priggi mm-hmm. og það líka svo kvenlægt að vera allt fólk mm-hmm. það búið að vopna það, þessi bastard sko. En það kemur líka fram það, þú veist, í eins og við fannst svolítið sárt að sjá í einu kveiksbrotinu, sko, eina tali hvernig mammenar hafið breyst svo mikið veist, mammenar, móðir komin á hjúkurnaheimili sem allt í einu, sko, á hans að þykjast muna að veit að smáatrinísu er komin með einhvern lífakóktil þar sem hún bara orðin fjarræn og farin inn í sig og þetta svo já, einmitt svona af mennskar eitthvað, mann líður óþægilega að sjá svona því að hvernig hægt að halda og virða líka lífsandan í fólki sem lengst þess að voru okkur öll útlötuð okkar einu örlög en bara
3: Lyfjagjöfin náttúrulega svona að það verið að þreifa áfram og auðvitað gerist það að hérna kokteillinn orðin hérna kolvitlust samsettur og
1: já, samskipta leysi innan stofa, þú veist bara, já
0: og við aðstandendur það er kannski líka að miðla þessu upplýsingum til þeirra
1: gagnsætt samtal
3: hafið þið fyllt foreldri inn á hjúkrunarheimili
0: já, já, mamma mín var með mjög slæmt Parkinson undirlókin þegar hún fer inn og hún, þetta var bara ræðilegt ástand sko, hvernig kerfi fór með hann

0: svo lífsglöð og svo hérna endar hún með því að sko hún fær hjartaáfall og hún hringir ekki í neyðarbjöllinu og hún vill ekki ónáða neitt í 3 klukkutíma af því hún var svo funn sársauka og hún fekk þetta fyrir miðja bringu ég meina hún fór í 6 ár almennt læknisnám og lærir það að hjartaáfall finnur það vinstra megin en það bara hjá karlmönnum þannig að hún hélt ekki þetta verið þetta hélt þetta venjulegu sársauki en þá kom í ljós að það bara 1/3 hjartanu dáin og það bara skapaði alls konar svona erfiðleika heilanum þannig hún fór að fá sig ofsjánir og alls konar hluti og þú veist hún fer upp á hérna Akranes og geymt þar og dettur úr sambandi við allt félagslíf og þá bara fer hún að virkilega veikjast
1: og hörnar mjög hratt
0: já, mjög og þá fór hún virkilega fara því að hún var svo aktiv og hún gafst ekki upp og vann alveg eins lengi hún gat og var í alls konar
1: Mamma hörnaði mjög mikið í COVID þegar það var klift á öll samskipti sko. Það var alveg hryllilegt að sjá það sko.
2: Félagsvistin, samvistin er svo
0: Já, einmitt
2: Nauðsynlega sko
0: einmitt.
2: Já, leitt að hýra
1: Hafið þið fylgst með átökum minn í SAA?
0: Aftökum
1: smá, aftökum,
2: ekki tveið aftökum, ég er búin með aftökum innan hér og bara, hva? Hvað gengur á?
1: Þið ekki vilsu því eða hvað?
2: Jó, ég svona örlítið
1: Ertu, skilurðu hvað þetta
2: Nei, ég geri það í raunin ekki en ég meina augljóslega ágreiningur á milli stjórnarinnar og faglegra og það svona kannski það sem er einhvern veginn Mér finnst það að vera spurningin í þessu einhvern veginn sem að svona, maður velti fyrir sér bara eiga samtök að sinna svona heilbrigðisþjónustu
1: Menn það hefur gert það í 43
2: já, já.
0: En ég held að þurfi þá kannski er þetta ekki spurningum gagnsæi líka og raunin einhver svona fagmennsku sem að þarf meiri fagmennsku þegar það að koma peningur frá ríkinu
2: Já
1: Menn það bara, að koma peningur náður og ég var nú formaður ég svo í 2 ár og Þetta í sjálfum sér ekkert vandamál, þú ert hérna, er frjáls félagsamtök sem að reka heilbrigðisþjónustu og heilbrigðisþjónustan rekin á faglegum grundvelli og það engum í stjórnin sem þetta í huga að segja fagfólkinu til.
2: En það einmitt, það náttúrulega það sem maður átti sig ekki alveg á, að því það virðist vera þarna, það sé einhver...
1: En samt þetta aldrei sagt,
2: nei, það aldrei búið að segja, nei, en það sem ég hjól nú bara líka eftir það er hvað, einhverju 58 í stjórn eða 48?
1: Það ég hef alltaf verið hrifin svolítið að svoleiðis fyrirkomulega í svona almenni samtökum.
2: Ég ekkert svo hrifin að svoleiðis.
1: En þá þetta með stóra stjórn
2: Já.
1: Sem kýsir framkvæmdastjórn.
2: Já, ég velti að vera mér svona hvað þú veist, hversu vel það batteri gengur, ég hef enga innsýn
1: í SAA í því. Þetta er betra aðhald það sem að venjulega myndur kjósa kannski bara 7 manna stjórn og stjórnum aðalfund
2: en,
1: en það er með stóru stjórnina sem Já. Er eiginlega fulltrúi aðalfundisins það sem að hún getur gripið fram í fyrir 7 manna stjórninni
2: og er hún virk að plana fundi Já, slemmt, er hún virk, er hún aktiv er þetta ekki bara fólk sem að býða sig fram
1: ég held að það var, hérna þegar var búið til fundar þá var bara frábær mæting
2: ok, þá ég veist bara, ef þetta virkar flott, þetta er svona það er mjög óþægilegt einhvern veginn, þetta er bara einhvern veginn eina meðferðin sem inn í bóði
1: nei, það ekki rétt
2: nú, ok, hvað er meira í bóði?
1: Samhjálp og það Krísuvík það hérna, ekki rótin með einhverja
2: Er þau með alveg svona ekki, já, ok, ekki, ég ekki eins og hefði alls ekki djúp í þessu, en maður svona þetta er óþægilegt að þetta svona, að það sé eitthvað högt þarna en svo þau virðast nú eitthvað vera að leysa þetta
1: Það var ekki að komin einhver... aftur, þannig að þess var bara að vera hótt að loka þessu, sem hefði verið alltaf verið bara kvílíkt
2: Já, en það er samt líka gott þegar að það eru þannig aðstæður, það er ekki þú veist, það er ekki fagmennta fólk þá til staðar
1: Nei, ég segja að þetta sé koma út í svo mikið hnút að það sé bara, eina lausti sé bara að loka
2: Já, bara hræðilegt Ég vona bara mjög mikið að þau leysi úr þessu sem allra fyrst
1: Takk ég þið eitthvað sem hefur notið sjónustu þessu á
2: Ekki svona nákvæmni
0: Ég fór nákvæmni. Í meðfyrir þessu á því að var 18 ára
2: Já, ég fór með álfinn að selja milli hús
0: Já
1: Ég spyr bara því að það er svo oft sagt sko, að þetta sé sjúkdómur sem að allar fjölskyldur þekki
2: ég held að það sé bara alveg satt sko, það er alltaf alkohólist í einhver, allur mættum já,
0: fullt að það sko
1: Herðu, stjórn Rú vill ekki að við förum í júruvísum
2: flott, sko
0: þið tóku loksins almennlega
2: já, það er gott að vera hugur ekkur, sína
0: ekki láta pressa sig
1: það er engin sem að fara að taka að sér að vera fylgjandi júruvísum
2: Nei. Ég alveg fylgjandi Eurovision sem konsepti en ekki á þessum Nei. Þannig að ég bara mjög fylgjandi stjórn Rúf í þessu en, og ég ætla að segja ég, ef að, þú veist, Ég myndi alveg vilja vera í Eurovision ef að, ef að rússar og Ísraelar myndu sita í þarna sama.
0: Já,
2: þú veist, ég, þá ef að

0: Nei, ef að Ísrael hefði verið vikið og keppni eins og rússum mm-hmm. Þú veist, og ég hugsa ég myndi ekki verið að hugsa mikið þetta ef að rússum hefði ekki verið vikið og keppni mm-hmm. En þannig finnst manni bara svo ótrúlega svart á hvítu já. Bara hvað einhvern veginn Já, þetta svo mikil tvískinungur mm-hmm. og það það sem ég á erfitt með af því ég ég skil pælingunum með það að Eurovision eigi að vera svona eitthvað einmitt eitthvað svona sammennsk upplifun og gaman og ég sakna þess alveg að horfa á Eurovision og, og hérna að þetta sé bara partí og gaman mm-hmm. en ég get alveg sleppt því með því að taka að við og ég bara ótrúlega stolt af stjórn RÚF fyrir að taka þessa afstöðu og hafa gert það í fyrra
1: meiri hluti stjórn RÚF, það var minnum þetta sem vildi þetta ekki
0: já, en að, að þau bara standi með þessu að því að þetta, svona, þetta það minnsta sem við getum já. Gert sko. Þetta örlítil örlítil skilaboð út í heimin
1: mm-hmm. en þetta ekki hundlega eða þetta Júlusson? Ekki, ekki hustið á í gegnum öll lögin?
2: Það alveg margir bangers, þarna, sko.
0: Sko, eftir eignið spönn, þá einhvern veginn, bönnin elski þetta og maður bara, þetta svona smá jólinskilur, maður upplifir þetta bara gleðina í gegnum þau.
3: Þannig ég sagði þess að það var svona að vera að telja upp lett litlu stíin, af því þá fóng fyrir að þetta eitt, eitthvað smá. Þannig að þetta ekkert gaman, þannig að við hefum bara eitthvað, ekki fá neitt stíð, þetta bara pointless að vera vilkist með þessu, sko.
2: One point goes to
1: Já,
2: það ekki tíma lengur sko
0: það smálega
2: svo lendir gerði... Ísrael alltaf öðru sæti skrýnt
0: já. Já. En þú veist, einmitt, og ég meina þannig að sér maður bara áráðusvélina þeirra og allt þetta og þú veist, þannig að er maður smá ok, heyrðu þetta virkar ekki lengur veist, það þarf eitthvað, hérna, þetta ekki svo maður alltaf bara eitthvað, Ísrael ekki Evrópu en það
1: annars bara Kanada þarf að vera með Ástralía þannig að það ennþá lengur
0: einmitt
1: Herðu, gervigreindi getur útrýmt mannkynni, hafðu þið ágjör að því?
2: Ég nenn ekki að, mér finnst hún svo ógeðslega leðilega
1: maður.
2: Gervigreindin, já,
1: alltaf bara... Hefur þú
2: kynstæðinu að sko, hún búin að gegnum síra sig líka í samtöl finnst mér, það sem að, ok, eitt dæmi til dæmis, maður kannski samtalið og maður bara, ó, herru, hvað ætla búið margir á Selfoss, eitthvað, það finnst, og í staðinn fyrir að kannski... Við að svona, já, ég veit að hennum finn múlst að Ísafjörði og hvað ætla sér sjálfurlega að það segir, hey, ég spurði bara tjóttið og það búin að taka
0: það sem bara eins og Google var samtali. Bara í,
2: þú veist en svona á skala sem ég finn samt svona það eitthvað skrítin bragur á þessu eins og þetta sé einhverju keppni hver fyrst með svarið, mér langar ekki að fá allt svona strax og, þetta svona, og það kannski tala þetta í kringum þetta þar sem að ég veit líka að bara ýmislu skemmtilegu fróður sem að er hægt að nýta gervigreindina í og tala við, það fyrir sannemanda sem að er að vinna í svona málfræði líkani sem að gervigreindina hjálpa alltaf að taka og þetta bara ótrúlega sniðuð margt í þessu, mm-hmm. en þetta svona líka sko hverstansvæðings einhver svona gervilegs mm-hmm. í samfélagi sem nú þegar einmana, mm-hmm. þar sem að þetta líka að ræna okkur þessum fallegu stundum í samtöl
1: Já. Ég þarf ekki að fá því að fallegustu stundunar í samtali fólks síðan þeir að vera að tala um íbúið fjölda og selfoss jáns að vita
2: hvernig Núna svolítið
3: gott að hafa ég vil oft hugsa rætt og fá mikið upplýsingum inn í einu að það svo gott að geta tekið samantekt og hérna og í staðan vera að fara að gegnum einhverja fullt af greinum og fá fullt af einhverju auðlýsingum upp þegar að fara inn á einhverja frétta við síður
1: hérna gervigreindin að lesa fyrir
3: já, hún fer í gegnum upplýsingar sem sérstaklega svona, þessi, eitthvað frá stjórnarráðinu eða skattinum, eitthvað sem hún ekki lesa
2: já,
3: það hægt að rýna ég get ekki farið gegnum þetta ég bara heilnum bara frís og þetta svo leiðilegt þannig að þú veist, bara til að fá þannig upplýsingar finnst mér það gott, en samt sko talandi sko, ef maður einhvern veginn nálægt heimsenda, þá finnst mér það svolítið vera hérna því að óvart gætum bara útrýmt okkur bara ef umkvægst
2: gætum
3: bara eitt á kertungu takan óvart bara því að þið eru þannig fyrir
2: Já, ég nota þetta vandræðlega með mikið
1: Hæ?
2: Hver er kvatina bakið sko, við þurftum þetta hérna, ekkert
1: ég nota gerðingur hljóð í bílum ég er sagt hvað ég að gera
4: já, ég tók mynd og hann, ég lagaði bílum minn
3: já, svona hlutir einmitt, með bílinn einmitt
2: geta verið sniður, ef að líka samt sko, þetta balans í einhverju sem að líka af því að maður vill aldrei skammast í og segja hvað að ykkur að gera, þú veist, það aftur við erum innan kerfið sem stundum aldrei fylla út fyrir því, þú veist, ég að skamma einstæð móðurina sem kaupir föt í H&M að þau eru ódýrari í stóra samhenginu, nei það ekki hún sem sér sökudólgunum fyrir umhverfis sóðuninni, þetta samt líka í samtalum tjattið, svo kallaða og svona AI sem að eru að draga til sín lítra og lítra ferskvatni fyrir eitthvað sem að einmitt, hvað búa margir á Selfossi af hverju er búa af, oh, þú veist, getum við ekki svona spara þú veist að það þarf svona smá þetta svona aðhald í sko, svona svipað eins og kannski að borði ekki, þú veist, kjöt í hvert mál en þú getur fengið lambalæri á bósk og skilur
1: við þú segist nota gerfikrindina mikið, í hvað notar hana við erum utan að gera við í bílinn
4: eldamennsku líka
1: fá uppskriftir, svona eins og uppskriftabók
4: nei, meira svona, þú veist eins og bara í gær þá langaði mig ókslega mikið skonsu en bara í eina skonsu þannig að ég let hann gera uppskrift fyrir mig
1: Já,
4: það en það smá vandræðalegt að segja stundum ég bara hvernig á ég sé á pasta hvernig á ég sé á kartöflur geta alveg googla
1: en þú ert búin að útvista hluta af heilastarfseminni þú getur ekki lært hvernig á að sjóða pasta að þú spyrir það bara í hvert skipti
0: en þetta er algjörst að nota gervigrindina sem Google skilur og það bara það allt í lagi þú það séu svona það hægt að nota gervigrindina í töluvert flóknari hluti þetta svona þú veist ég meina gervigrindin bara eitthvað að búa til
1: Það notana við að hérna aðstoða sig við þjóðarmorð á Gaza.
3: Einmitt og líka það að Elon Musk sé hérna með puttan í þessu sáði hérna að það var einhver svona tilraun gerð á þessu AI svona stæðstum AI módelum. Og hérna það svolti það hvað mánuður síðan kannski. Þá var hérna grokkana sem að hérna Elon Musk hérna auðvitað fékk algjöra fallengun hérna. Þau voru sem látin búið til samfélög, þau okkur fjögur stæðstu hérna AI módelin og hérna það búið til samfélag og flestum gekk ágætlega svona voru búin til búa til lýðræði og eitthvað svona.
1: Þannig samfélag viljum við skapa saman.
3: Já og svo kemur grokk og hérna eiginlega búin að drepa alla á bara þessum litni.
2: Það svo lúserlegt.
3: Þannig bara þegar þessi sko AI bara getur verið gaglegt en þeir sem eiga það það hættulega jafnan sko.
1: Þetta hættulega sem enn í heimi.
3: Já, það vandamáli.
2: Og þeir vilja halda okkur einangruðum og sko hjálparvana af því að þá erum við fann að reyða okkur á eitthvað.
3: Það var hægt að stjórna okkur.
2: Já, það var hægt að stjórna okkur og líka sko, einmitt, þetta mikilvægt að við halda, sko, eins og það enginn að skammast í barn sem þetta hjálparhjól til að læra hjóla. Flott og það má og líka fulla við sko. Og bara allt en skilur en bara samt þú veist hvað what's
1: the matter að skammast að
2: hjóla en það eitt sem líka fatta að vera megnug í að hjóla þannig að þú veist þetta svona þú veist og það má ekki ljúga okkur að sko vá ef að mér líður óþægilega í smá að því ég veit ekki alveg þá þarf ég að komast að leiða því að annars bara eins og ég uppvissist og ég bara heimsko og lalala, bara það ekki satt bara það bara ástæð fyrir því stundum að maður veit ekki eitthvað og maður þarf að googla eitthvað að leggja eitthvað saman sem maður smá svona æ þetta, ætti maður kannski að vera svona örugari með en ég hef alveg googlað hvað að sjóða ekki langa tíma er eðlilegt að þú veist, eitthvað svoleiðis sem að samt líka við erum að gleyma að megi við kynna upp átt við greint sem ekki gerfi veist, það svo mikilvægt að við
3: halda kannski þetta gerfigreind bara tölvugreind til af því þetta ekkert sko beint greint þetta getur ekkert líkt
0: en það skiptir líka svolítið máli í þessu það tvennt það annars vegar bara svona gagnrýnin hugsun sem að einhvern veginn
1: sem við vorum kannski ekki góð í áður
2: sem verkfæri og tól sem
0: Nei, og ég ekki endilega mjög góð í og það bara svona mjög mikilvægur hlutur að geta verið með gagnrýna hugsun en líka það að sko núna gervigreindin ný og við erum með hérna, þekkingu, við erum með forritara sem hafa farið í veist, lært forritun til dæmis annarkvort bara sjálflært eða farið í tölvunarfræði eða forritun eða eitthvað og geta þannig beitt þeim lærdómi á það sem gervigreindin að gera fyrir þá síðan ertu með forritarana sem eru bara að forrita í gervigreindinni og þekki ekki grunnin veist, þetta bara svona sem dæmi og, hérna, og þá hefur ekki forsendinar til að átta þig á hvað er
1: veist, þá er gervigreindin að nota þig
0: já og já. Það er svona ég held að þannig að veist, þetta er alltaf læg núna en svo svona kannski vantar þennan svona grunn sem að við höfum núna
2: og bara svona prinsip eins og til dæmis varandi það að gervigreindin núna framleiðir barnaklám sem byggir á börnum, hún framleiðir við heldum nýðuguna menningunni með bara ógeðslegum elementum sem að líka er verið
1: að
2: og er það ekki akkurat vandamáli að síðan veri ekki augljóslega að segja hvað fokkanum ert að gera og stopp þú veist það alltaf verið að reyna að íta mörkin okkar og það má ekki samdun okkur við það það sé eitthvað eðlilegt við þetta
0: Við lúsum að segja, mér svo ógeðslega hressandi hvað Steinun með feminískan vingil af því að ég bara ekki búin að bara vera á einhvern veginn, úst, ég feministi
1: Þú varst að dottin út úr feminismum
0: Ég bara augljóslega sko.
1: Það áttar áttaði á því núna
0: ég áttaði mig á því núna hérna bara þú veist mér líður bara eins og ég þú veist já mér óbeist bara ógeðslega hressandi ég hérna ég var já þetta er ekki búið að vera stórt topic í mínu lífi einhvern veginn svona síðustu nokkur ár
1: Það bara mismunandi við sko. Og takk. Silvá.
4: Já.
1: Feminismi hérna á TikTok, sterkur.
4: Já.
1: Já.
4: En svo svona, þú veist, það verið að reyna að koma trophy wife aftur inn í.
3: Já, Jesus, Tradwife þetta.
4: Já, Tradwife, minna ég. Og, þú veist.
0: Lina trophy wives líka, sko.
4: Já,
0: líka 100%.
2: Alla var verðin fyrir það.
4: Já, ég sá, það var stelpa að fara á jammið, en hún var að elda fyrst fyrir kærsson sinn áður og myndi fara djámi
1: eins og maður gerir
2: eins og maður má gera en þetta það sem að feður alltaf
4: en þá var alveg mikið vera
1: skammana fyrir
4: skammana,
1: það
4: já, að þetta sé ekki lagi að hann getur alveg gert það sjálf ég hef einu sinni gert það ég hef að ég hendi karbuna ráðurinn í fer
2: Já, fallegt af
4: því. Já, en mér finnst líka gaman að elda.
1: Þetta
0: er þú manst eftir
2: því.
0: Það er alveg. Já, en svo er það þannig, mamma og Oliver líka bara góður. Þú veist, kannski var bara maðurinn hennar búin að ömulega viku. Þú veist, what do you know?
2: Já, en skilur það. Hvað ást líka
0: í verki? Já, og konur
2: og bara leir það kynni í
0: þetta. Já, svo er það. Hún var einhvern veginn að monta sig að því. Virðist vera.
4: Já, bara svona sína eitthvað svona ég ger allt fyrir manni minn eða eitthvað.
0: Já.
1: En besta leiðin til þess að sjóða egg ef maður vill fara að harsóða egg en hann er rauðan verið svona kremuð að það er að hérna setja í kalt vatn í pottun á suðun upp, slökk og undir setja lokið yfir og geyma í 12 minútur og taka svo upp.
0: Vá, ok. Wow, okay. Kalt vatn 6 mínútur Ég set bara kalt vatn 6 mínútur suða.
1: Ok. Og það er Já, það heldur að hrósa
0: örlítið
2: linsuð
1: það geti
0: það komið sem að vill í ramen
1: það geti komið ringur utan rauðuna
0: já
1: en ekki
0: allan þetta helmingi setið tími en þitt tekur sko
1: hvað, áttu ekki allan tími í heiminum
0: fyrir ekk já, nei ég á það ekki sko. Og sem að ég er svo lengi að taka skurnina utan af egginu
1: já, þá áttu að hérna ef það þarf að taka skurnina utan af ekki brjótana þá áttu að sjóða frekar eldri ekk
0: já
1: Frekar eldri egg.
0: Ég veit ekkert hvað eru gömul, sko.
1: Það stendur á pakkanum, sko.
0: Já, síðast ok. Síðast þessu, já, já, ok.
1: Það er svona tvær vikur í síðast þessu hlutaka, þá er skurðin ára laus.
0: Jæja.
2: Okay. Alltaf að læra.
3: En aftur á tölvurgrindinni, mér langar svolítið að minnast á þetta með hérna Trump, að mér finnst þetta ekkert, sko, nú komur ekkert óvart, þannig svona fasískur tækifæri sinni að hérna, hann heyrir á þú veist, ég hugsa aldrei hvað hann að segja heldur af hverju hann að segja að það ekkert marka hvað hann að segja, hann bara bulla eitthvað en af hverju hann að segja þannig hann búin að vera að hlusta á einhverja en að gaur á UN þinginu er að tala gerðugrindina og þessi einhver hætta og svona og hann grípur tækifæri að vera sterki maðurinn og vera svona að sýna sig og þegar náttúrulega fasíspi er náttúrulega bara dýrkun á valdi og hann vill vera svona sterkir maður sem grípur inn að fólkið en er samt bara bulla og það bara, hann náttúrulega sá tækifæri að greipað en þetta ekkert í þessu sem hann sagði er eitthvað líka líka binding þetta ekkert, þú veist, það ekkert sem að bindur og nema bara já, þið ættu nú kannski að reyna að hugsa já. Um þetta
2: það verður eitthvað afleðingar eða fyrir
3: nei,
2: illa
3: nei, einmitt
1: Þekkið þið eitthvað mann sem er líkur Trump?
0: Sem er líkur Trump.
1: Já,
2: ég
1: meina hvað
3: er
1: eitthvað. Ég bara velta fyrir mér því að mér stundum vera svo skringileg persóna.
3: Er hann ekki bara geimvera?
2: Það maður þekki nokkra sem eru allir ærir sko, þannig að það kannski eitthvað samneiti þar og yfirleiti sem er og dónaleg maður þekkir afbrotamann, nauðgara.
1: En engi sem er með alla þessa galla.
3: Nei, mitt.
0: Jú, hann er ótrúlega í raun sérstakur maður. Já. Það er bara þannig. Það er engin eins og hann.
3: Alltaf verst á samfélaginu í einum pakka, einum
0: þessu að vera bara að bulla og segja eitt í dag og annað á morgun og það er bara einhvern veginn þannig veist,
2: en þetta smá taktik líka þú veist, þetta svimaði svo að hlæja Boris Johnson sem mjög sjarmerandi að ganga illa að opna reglífinna eitthvað svo leiðis en þetta samt menn sem að viðhalda og skapa óþænd og kúun fyrir hópa í samfélaginu og þetta svona og þetta svona eins og oft tala taktik í þegar eitthvað illt bjátar aðeins stjórnmálum þú veist þá henda út fréttin þannig að allt að koma fram í einu og manni líður eins og ég hef ekki tök á að fylgjast með öllu og þá eitthvað sem að væri að læða sko undir og verður ekki eins og ekki stór mál
3: já. Og þetta að gera sko, það, hann bara hendur út alls konar kjaftaði til þess að bara láta alla vera einhver ruglingi að leita einhverju en þau sjá ekki hvað er að gerast á meðan
2: þetta líka, og þetta líka sko, taktikin í að þreita fólk og þetta bara alveg með sanni bara maður þekki til margra hugraka aktivista sem hafa bara farið í veist, burnout og bara algjörlega í, það bara hverstarsleikin, þú veist, hvernig á maður að þú veist, fylgjast með þessu og garga hérna, bara það verið að drepa börn og sjá það ekki og
3: svo samtalið
2: muna hver í kvöldmattinn ég sein hérna á hans strætu, þú veist, þetta erfitt og flóki og þarna líka svolítið verið að líka byggja inn á menningu sem að heldur að við eigum ein að bera þetta þá inn með okkur og leysa sem ekki mögulegt og þá bara hugsa maður, veist, ég geti þetta ekki ég bara þarf að fara í feilutíman eftir eitthvað og hérna, þar vilja þau halda okkur og það þetta. Þessi skömm og einangur sem móta
3: því að við erum bara orðin bara einhvern veginn bara buguð af öllu
2: þetta svo mikið loser behavior sem bara búið að normalisera að sé hérna í valdastöðum en come on krakkar, við vítum alveg betur sko. Mm-hmm. Að þetta mjög lýjandi að sjá þegar maður veit af megnuðu fólki sem að bara gæti tekið eitthvað aðeins
1: Mér þetta ekki sérst að svona hvernig hann tjáir sig þetta heitir að hugsa uppbót það sem hún kasta svona við ég ætti kannski bara að taka Grænland og hann bara kanna það hvernig viðtökunir eru mögulega ekki að ég ná þessi gegn og nei, mótstæðan og mikil hann ég segi bara, við sprengjum bara Íran til helvítis og nei, það ekki alveg að fljúa
2: Þessi nú verið maður hann samdaunar á þetta þýð ekki neitt það verið sko ókna vigt orða okkar
1: Nei, mér þetta þýða, hann bara kanna þú veist, kæmist upp með þetta
2: Já, það verið að pota í mörkin okkar, maður hefur ekki tíma þegar maður að vakna fyrir skólan eitthvað bara, þetta þreita sem skapa og svo maður alltaf komin í samtölu og segja þá fyrir þetta fæ maður allt í nu að ætla sér þetta orku í það að færa lógikefur eitthvað sem bara ólógist og astnalegt að segja alltaf að byrja með skilur og þetta svona grið sem oft gefin í samtali sem að fólk sem að sko krafan að sína eitthvað svona þægileika gagnvart fólki sem að bara gaggert að vinna því að skapa óþægileika fyrir annað fólk og ég sé að passa að vera ekki eitthvað svona móðgæði bara hvað gengur að og þarna okkur haldið á stigi í samtali sem bara við þurfum bara
1: Við vorum mér að tala þetta nú áðan að kallið mig kústinn
2: og þetta Ekkert, ég fann bara ég með eitthvað tönnunum nú er ég að pæla hvort að það hefur alltaf tíma
3: Nei,
2: flott, fyrirgjá, já
1: Herðu,
2: lífjálösi
1: Þetta ekki bara orðið gott í okkur, þetta var fjörugt og skemmtilegt
2: Það mjög, bara, já,
1: skemmtilegt Þekktu sér eitthvað áður eða komið hingað?
3: Nei
2: Við erum eitthvað svona kunna, var það Twitter element, sko
3: þegar ég var dýpri feministmannum sko.
2: Þú ert
3: alveg. Ég er feministi.
1: Það búin að taka ákvörðun í þættinum að fara afturinn.
3: Já, svona, eða þú veist, ég hef seint verið einhvers konar hérna.
1: Það voru betri feministi.
3: Ég er feministi, en ég bara svona, það langt sérna hefur verið talað mikið feðravaldið og hérna, það svona í mín eiru, sko.
2: Það séðan er það líka, sko, að muna, sko, að við erum öll svo megnuð í hverstarsleikanum að vera aktivistar. Að þegar maður oft svo metur og skilur, sko, að oft er hugmyndin, sko, hef ég tök hérna á því að fara að grýta eggjum eða vera tilbúið með einhverja mónalók og fleira sem að skilur þetta sé mjög þrúandi og það enginn að segja sig sangjant að vera til alltaf en að því leitinu til að muna samt alltaf mátt sinn að því að í aktivisma getur þetta dæmis sitið við mataborð og eitthvað segir nauðgunarbrandara, segir eitthvað rast eitthvað og getur bara stað upp líka og farið það er samt alltaf eitthvað og við erum öll tökka því að sína aksjón og það er bara svo hlægi ekki á nauðgunarbröndum það er bara, þú veist, hvernig viljum við spekla okkur sem prinsip í að vernda sko mannveruna
3: Fúli Harsson
2: ekki fúleg sko.
1: Það er að tala með hefur þú kastað ekki sem svona tjáningu af afstöðinni
2: örglega
1: Ertu viss, hefur þú gert það? Hefur þú gert það?
2: Kasta ekki.
1: Já, ég bara Nei, ég fannst að ég vera að rökrétta afstæðan í þessu máli
2: Það var jógúrt Nei, það var jógúrt
3: Svo slettir skýrin sem aða
2: Það þarf alveg meira því að það skemmtilegt sport
1: er
3: Ég er ekki mikill aktivisti að þessu liti mér sko
2: Ég meina sjá okkur hér
3: Nærum hverfinu alltaf að hafa áhrif sko en ekki, ég hef ekki verið þetta En nú maður náttúrulega komið nýtt formannslutverk þannig að maður aldrei að vita hvað
1: gerist Svo þetta er ekki að vera þetta með þrjú egg í vasan
3: Já, kastaði bílana sem
2: Hrossóð
3: ekki Passa sig líka að vera góð fyrirmynd þegar maður án móðir sko. Já. Ég gerði alls konar vitleysu hérna í kringum hérna hrunið eða vitleysu ekki vitleysu. Þessu hérna mótmæli sem voru þarna áður en að sko
1: Þannig er þetta ekki góð fyrirmynd.
3: Jú, en hann bara lífast kjart með svo mikið strákun sjálfur þannig að reyna að vera svona hinum megin á pólnum sko.
1: Herru, gaman að fá okkur hérna og spjalla fréttir vikunar. Steinun, Silfá, Lína og Brynhildur.
2: Takk fyrir, sem leys, góða helgi
1: og ég þakka betri fjölstæði fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég messi með að vera að hlusta og horfa og breyta þessu spjall okkar í fjölmjölum minni á að það sem að knýr samstöðin áfram með sá hluti áhörund og áhörund sem að við gesta áskrifendur ef að þú telur að, að samstöðin skipti máli í samfélaginu þá get, og vilt, ert aflögu færð þá getur þú slegist í hópi með því að fara inn á samstöð.is þar hnappir sem ástöður áskrift það getur skráðu fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur sem áttborga meira vilt og þeir sem að kjósi getur áttu áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðfélagi, það mitt alþýðfélagi sem ávor ykkur samstöðina. Við segjum þetta gott í bíli, hérna verður endurflutt eitthvað skemmtilegt efni og eftir og svo verður helgispjall í fyrramálið klukka 9 og sjónmálaþátturinn sinni Reils í hátuðinu á sunnudaginn. En njótið helgarinnar.

Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Komið sælublessuð, velkomin í Viku Skammt. Ég heiti Björn Þorláks. Í Viku Skammti reynum við að fara yfir fréttir líðandi stundar og þjóðmál. Í dag á matseilinum atlaga gegn mennsku og menningu. Aftökur í beinni, deilan hjá S.A.A., roki og hleypidómar í verkalýðshreyfingunni. Og ársatíðar ferði atvinnu lífsins til Króatíu. Kannski tengist þetta allt saman meir og minna ef vel að gáð. Leigubremsur og framtíð hvalveiða verður einnig kemur einnig til umræðu en aðalmál svona þátt að eru nú gestirnir og þeir eru fjórir og góðir í þetta skipti eins og endra nær ég nú að hitta söma þeirra í fyrsta skipti fyrst að bera að telja Kristínu í Pálsdóttur talskonu rótarinnar hann ekki algjör tilvilin að ég bað þig að koma í þetta fréttaspjall því þú búin að vera iðin við kolan að skrifa greinar og ert með hérna innsýn í S.A.A. deiluna sem við erum að ræða eftir. Nú, Jökull Sólberg Auðunsson, við erum að hittast í fyrstskipti. Þú ert frumkvöðl og sósíalisti.
1: Passar.
0: Já, það góð að blanda?
1: Það frábær að blanda. Ekki það betur við það eftir.
0: Og þá hér eftir Valgerður Árnadóttir, hvalavinnur og baráttukona. Þú komið áður í þessu þetti. Mm-hmm. Alltaf gaman að fá þig.
2: Takk.
0: Og Gunnar Alexander Ólafsson, þú ert heilsuhagfræðingur í ÖBÍ. Mm-hmm. Ert þú að koma í fyrst skipti?
3: Í þennan þátt, já.
0: Í þennan þátt?
3: Sem eins og það heist eins og tvisar hérna á rættum. Já. Já, heilbrigðismál og
0: einmitt.
3: Allt þar milli hins og jörðar.
0: Já, meðan bara byrja á því að þakka ykkur kjærlega fyrir að nenna að koma hér í beina útsendingu. Klukkan fjögur, traffíkarna úti og alveg hægt að gera eitthvað skemmtilega kannski heldur en að mæta hingað. Bara ég ykkur mjög þakklátur. Ég ætla að byrja á safaríku hneyksli að hérna fylgdust þið með leikjunum sem að hafa sem að íslenska kalla fótboltaliðið okkar hefur verið að spila í þjóðadeildinni. Já, ég segi að þú gengur kolli. Ekki dekkar tryggja.
1: Nei, ekki mikið í boltanum.
0: Nei, þá ætli bara að henda hneykslinn til þín Gunnar Alexander. Okay. Að hérna hann Lárus Guðmundsson sem nú fyrirverandi landsliðsmaður í fótbolta. Hann skrifa færslu að honum sé öllum lokið. Orðrómur drykkju þessara landsliðsmanna eftir leikinn á móti Búlgaríu og þremur dögum fyrir þarna örlega leikinn gegn Eistum. Þessi búið að staðfesta orðróm af hálfu framkvæmdastjóra KSC það að landsliðsmenn hafi bara fengið sér í glas og honum finnst að hneyksli að það eigi bara að ekkert að segja frá því hverju þetta voru og það verði enginn í viðurlög og hann bendir á þetta hefði aldrei verið látið viðgangast á dögum fyrri stjóra eins og Heimis og Lars Lagerbeck Ert þú hneykslaður?
3: Já, ég held að ég að heyra þetta bara fyrsta sinn ég vil þannig til að ég sá þetta líka hjá Lárusi og mér brá að sjá þetta ég held að fagmennska var náðans meira hjá landsliðinu þetta
0: Já.
3: En náttúrulega algjörlega fá og hýrta landsliðsmennir í svona mikilværi keppni eru að fara hans út á líf og fá sér í glas
0: Já
3: Því að Lars Lagerbeck var nefndu þá var nú þannig að ég bjó í Svíþjóð þegar hann var þjálfari Svía og þeir áttu mikilvægan leik í Gautaborg og aðalstjarnan Zlatan Ibrahimovic ákvaða að fara á kvöldi til að hitta vinsinn, hann fór ekki að fá sér í glasin eitt fór bara að hitta vinsinn en hann baði ekki um leifi og kom seint heim og Lars Lagerbeck tók hann úr liðinu tveim dögum fyrir leik og þú tekur Zlatan Ibrahimovic úr sænska landsliðinu
0: akkurat
3: sem agabrot fyrir það að fara að hitta vinsinn en lætur þetta ógert þá finnst mér vera bara himinn og haf hvernig fagmennskan í svona liðum
0: Sammála, þetta líka sko svolítið, þetta var svo lélegu leikur hjá okkar mönnum að móti þessi hérna örlaga stóri leikur gegn Eistum og núna fer maður hugsabítu var þessi bara þunnur var þessna sem hann hljóp ekki neitt
3: Já, þetta eiginlega kannski grátlegri að ljósa þess sko þetta var eitt minnst þýðingar mikill leikur fyrir okkur ef við unnuleiki þá hefur verið dauðast eða góður stöðu hefur þetta með að gera heildastígin á þessum liðum í sjegrúpinu í þjóðatildinni og því fleiri stig sem við náum því betri markatölum sem við náum því meiri möguleikar við að komast upp um deild og þá bara aukast möguleikar að komast á stórmót og þegar að mikið líkur við þegar, bara þekkið öll hérna við borðið þegar að mikið líkur við þá ferði ekki ferðir í glas það er bara
0: Nei,
3: það er bara að segja eitthvað hugsun einbyttingin ekki alveg lægi, það fókusering ekki alveg lægi
0: og mér finnst það mjög 1950 ætla að þakka þetta niður og ætla ekki að segja okkur frá því hverju þetta voru og alltaf en nóg það, þetta svona Þetta neyksli dagsins. Þetta
3: má. Já.
0: Ég fór að spóði maður rætti nú alltaf hefja svona þátt á neyksli dagsins. En þau ánum svo sem kannski verið fleiri neykslin í vikunni. Þetta nú búið að vera dálti svona sprúðlandi fjöru hérna fréttaveika og eitt af því sem að margir spennt, hafa fylst spenntir með það eru átök fólksins í verkalýðshreyfingunni og hver náði besta dílnum og hérna var það Solla eða var það Halla og hérna var það Kristrún sem að kom og hérna veist, hver vann þetta kapplaup Ef að byrja á þér, Kristín, hefur þú fylst með þessum þætti fréttana í vikunni?
2: Nei, ég hef ekki fylst vel með því, náttúrulega bara það ekki, var ekki hjá því komist að sjá þess að flenni fyrirsagnir og sem að fjalluðu mitt mest um þetta, svona hver væri drottningin í þessari baráttu og hérna...
0: Er þetta barnalegt?
2: Sko, það ekki bara svolítið, já, ég veit ekki, tíman og tákn, það svona, fréttirnar eru hérna, já, svolítið skrítið, svona, sjónarhotn á verkalýðsbaráttu, að hérna, þetta sé aðal málið.
0: Já, sko, þetta er, ég held að þetta sé ekki við fjölmjölun að sakast, ég held að þetta sé ekki við blaðamenn að sakast.
2: Nei.
0: Það hvallam Sólveig er hjólar í höllu, það er sannlega frétt og maður svona sko hérna maður veit kannski ekki alveg hvað satt úr logið þegar Kristrún var í dag að reyna að segja báðar hafa rétt fyrir sig
4: Nei, ég sá það
0: kom ekki salamastóm sko en hvernig horfir þetta við þér?
4: Sko aðdragandinn að þessu er eins og ég horfa á þetta þú veist það sem er að koma upp núna í fréttunum er Sólveig Anna með rosara eldræðu þarna en líka rosalegt viðtal hjá Rúf þar sem hún að fara yfir raun og veru sko niðurstöðuna hjá Höllu og eins og þú segir hjólar svolítið í hana og hjólar í hérna í mislett svona eins og henni einnig lagið svolítið og hérna mikilvægt að fólk tali tæputungulaust og maður þannig að greina á millið þú veist hvað er hérna, aðeins og mikið og að rétta sér og svona en maður fer aðeins til baka og ég verður að ná aðeins utan um þetta þetta verskemmt er lindamóli er að þú veist þær eru ekki miklir vinir einhvern veginn og er ekki að standa saman
0: Nei.
4: En eitthvað persónlegt líka
0: Já.
4: En ok, fyrir maður að segja hvernig Vaffer spilar þetta sko hérna, svona frekar snemma fer Halla að tala um sko frekar að vanti frekar mikið upp á umfram pakkan sem er í smíðum þá vorum við ekkert búin að fá að sjá hana pakka sko og hún talar um hérna að sitt fólk fyrir að fá mikla launa hækkanir og þau hafi tekið þessu mikla launa lækkanir Mér finnst það vera kannski svona full djúpt í árun að tekja tölum leina lækkanir þetta alltaf jú kannski út frá verðlagi þá eru einhverju félagrinna vaffer sem alltaf kannski hafa ekki fengið umfram hækkanir og þá eru þeir að taka á sig eitthvað launa rýrnum sko en mér finnst þetta orðalega svolítið svona engin fjölmiðl spurði út í þetta, hvað meinar um launa lækkun pakkin er einn smíðum og hérna og Halla er farin að tala um að fara til stjórnarinnar og fer svo til stjórnarinnar og fær samþykkt fyrir að rifta og þetta, þú veist, þetta var mjög svona miða við að við erum að reyna að halda niður verðbólgu og að samningarnir eru að losna út af þessu verðbólgu ákvæði þá voru allavega ég og ég veit margir aðrir veltaði fyrir sér er þetta, er hann að vera svona stemmingin, þú veist, þegar þess að ASI smíðan að pakka og svo eru margir að tala um að, þú veist, þegar Sól og Villi setast og skrif undir, hvort að það hafa verið eitthvað svona framhjálhlaup ég með þetta svo ekki, það er bara í mínum huga eðlilegt framhald af þessari fórustu ASI hérna, það sem Finnbogi er að leiða það samtal
0: Já.
4: Þannig að ég svona í skil smá þú veist, þegar Halla birtist svo og er með mjög miklar yfirlýsingar í aðdragandanum og hérna er mjög fúl í fjölumvölum yfir því að Sola hafi skrifað undir pakkan sem ASI leiddi ég skildi það ekki, þú veist og svo segist hún alltaf ná einhverjum frekari sigurum umfra það og í mínum höfða náum ég bara eiginlega alls ekki þú veist, það mjög augljóst að það bara eitthvað pínu lítið sem Kristrún kannski búin að blása svona aðeins upp til þess að reyna að láta það lítið út þess að hún hafi, þetta hafi verið svona worth it að tegja þetta tvo daga þannig að ég skil Sólu alveg að einhver leitað hennar sko
0: Hvað segir þú, Valgerður? Er eitthvað fylgst með þessu?
5: Ég hef ekkert fylgst eitthvað gífurlega vel með þessu ég reyndi aðeins að setja mig inn í þetta því að ég vissi ég var að koma hingað en mér finnst í rauninni bara galið að þessi verkalýðsforingjar skuli vera svona mikið í eigin egói og geta ekki sett það til hliðar og unni saman vegna þess að þau eru öll að vinna að sama markmiði og það að vinna fyrir félagsmenn sína og fyrir launþega þessa lands og mér finnst búið að vera mjög erfitt og leiðilegt að fylgjast með undanfarið hvernig verið að grafa undan hvort öðru og vera með einhverja einmitt opinberar persónulegar árásir og mér finnst að fólk í þessu stöðu eigi að taka þá ábyrgð sem að þessari stöðu fylgir og ekki leifa eigin duttlungum eða hvernig þið líkar við einhvern annan ráða því hvernig þið vinnir saman en ég náttúrulega alls ekki hlutlaus að kemur að verkalýðsbaráttuna því að ég vann í Eflingu 4 ár og vann með Sólveigu Önnu þangað til hún rak okkur öll Já. Þannig að það búinlega erfitt fyrir mig að vera að reyna að tjá mig þetta án þess að hafa skoðanir á persónur og leikendur en eftir að hafa fengið fjallað frá þessum heimi þá finnst mér bara að þetta fólk verði aðeins að bara reyna að sjá hvað þau eiga í rauninni mikið sameiginlegt og hætta að rýna í það hvað þau hafa ekki sameiginlegt
0: En þú ert þá með innanhús þekkingu á hérna karakternum Sólveigu Önnu Er egoið hennar vandamálið?
3: Stórtir spurt
5: Já
4: Þú er allir að fengu sér vasklasinn
5: Já, það er viss tortryggni gagnvart öðru fólki sem vandamál og að vera viss að þú einn hafi rétt fyrir þér en ekki aðrir
0: Sko Gunnar Álfsandir við ætlum að ræða aðeins hérna S.A.A. deiluna eftir mér sýnist að það geta nú sitt hvað verið líkt með þeirri deilu og þessu sem við erum að tala og það séu einmitt hérna mikið leg og persónuværingar og hérna kannski ekki alltaf augljóst að skjólstæðingarnir hagnist á því sko
3: Rá Grans kom inn í þess að þetta þess aðbyrra sem var til þess að samningar í náðust ég fannst rosalega stórt á stór ákunni hjá Vaffer að þar að segja fá ákunnum að slíta og sem þess að segja upp samningunum tekundi mig jökli að ég held að verkefni var að ná verðbólgunni niður og það allir að leggja sitt á mörg og ná verðbólgunni niður Þannig með þessa verðbólgu og hún er að ná tökum að henni og jafnilega ná henni niður mun hagnast það er að segja kemur þeim sem hafa þetta dálítið kemur þeim best sem í læri launastíðunum betur en þeir sem í hærri launastíðunum þannig að stór hluti hóps breyfylkingarinn og að fer bara til þeim hóp þess vegna fannst mér bara alvarlegt hvernig Vaffer fór bara hálgjörð sól og spil eftir að breyðfylkingi var búin að semja
0: Já, þú lest það þannig að þetta var bara verið þeirra sól og
3: einleikur Já, og það náði að draga það aftur á borðinu Ég var hrættur að þau voru búin að festa sig einhverjum yfirlýsingum eins og Jökull sagði, það var bara sterkar og stórar yfirlýsingar Bjarni Benediktsson kom strax fram og skaut bara alla launækara út á borðinu
0: Bjarni á leið til Króatíu
3: Já, ég held að það sé algjönt aukaðriði sko, undir niður var bara, voru bara samninganir
0: Já.
3: Og það er að triggerast alls konar ákvæði opru samningu með Vaffer hefði gengið skrifið til fulls og þetta er bara við graf alveg stað miklu verið staðan við og í raun svo slæmst að við höfum daldið mistjórnáni þess að var rosalega mikið vart að ná þessu aftur á borðinu, ná fólkin aftur inn og ekki missa stjórnaðistanum ef við höfum að ná þessu verðbólgu niður þetta ekki dósvipaða ástand sem var 1990 þegar þjóðasáttarsamningunum gerðir þá verða bara allir að setjast niður og leggja sitt á mörgum launþegar eru að vissu leiti hangi náttúrulega á spýtunni að ef samningunum sett upp eða launahækkuninum áramótin ekki dottið inn það þýtt enn meiri kjaraskerðingu fyrir launafólk þá hefur þurft enn meiri launahækkun til að ná þeirri kjaraskerðingu tilbaka þannig að mér fannst þetta að vera já, atbrá sem gætt var illa, en já. Ég tek undir með hérna völu hérna liðin á að sko stærstu sigur að verkalýðis hreyfingarinn þegar hún stendur saman
0: já.
3: Það dýrt
0: hún
3: mjög koma. Dýrt þegar hún í átökum innbyrðis
0: já.
3: Það sko sameinast stöndum við sundruðu föllum við. Þetta bara grundvallaratri.
0: Sólveig Anna sko augljóslega að fara að kljúfa sig frá vegna þess að hún farin að tala hvað þau séu mörg með hálaun inn í vaffer og svona búa til alltaf hérna breiðar og breiðar í gjá þarna á milli. Og...
4: En hún samt sannkjótt sko vegna þess að veist, hún hafði orð á því að Finnbogi hefði verið að standa sér vel og þakkaði kærlega fyrir hans framlagi að leiða þetta samtal.
0: Já.
4: Og pakkin ber þess merki að áherslur sem að Efling hefur verið að hamra á fyrir hönd sinna félaga, ekki fyrir hönd Sólveigar Önnu persónulega, heldur fyrir hönd sinna félaga sem þau eru miklum tengslu við loksist náðið fram að ganga þú veist, leigubremsan, vonandi fyrir gegn bara freka flott og hérna, og svo fjövíti sem er risa stort mál sem þau hefur verið að hamra á og ef við erum að tala þú veist, hver það sem að rjúfa samstöðu jú, auðvitað eru einstaklingar þarna sem að ná ekki saman persónulega og eitthvað svona en það býra baki þar náttúrulega þau standa þarna frammi fyrir hönd sinna félaga og eru eitthvað nefndir ekki bara eitthvað ekotrip að báða bóga
0: Nei, ekki bara,
4: Þetta er bara tilfinningamál bara það vera að berjast fyrir hönd fólk sem að þú ert að reyna að lifta upp og hérna og koma þessi mómenta sem eru sigur og þá við fagnað og svo eru hluti sem er verið að tönglast á og ekkert gengur eftir núna er sigur og það var pakki sem ASI leddi þannig að þú veist, en ég sammálaugur auðvitað er þarna Efling að krefist þess svona til lengri tíma að þau hafi sterkari rödd innan ASI og það er við getum að rekja hérna mál, þú veist, nokkur eru aftur í tíman þar sem að það hefur kannski ekki verið tilfelli sko
0: Mér finnst líka bara með svo margt að þú þarft sko, kannski ertu ekkit voðalega ánægður eða ánægð með einhverja atburðarásin, þú þarft ekki alltaf að hlaupa og hækka í hundrað að næsta mikrofón eða myndavél og öskra. Og þetta nú svolítið svona búið að vera þannig núna sko.
4: Tala höllu
5: Já, sérstaklega líka ekki varðandi félaga þína. Þetta eru verkalýðsforingja sem eiga að standa saman.
0: Já.
5: Þau eru að semja við SA
0: Já.
5: Og það alltaf SA sem að stendur upp í sem sigurvegari Já. Þegar að þau saminast ekki.
0: Já.
5: Og maður sér það núna, þú veist, það var náttúrulega ábyrgandi í sumar að það vera að reyna að fá fyrirtæki til þess að annarkvort að frista verð eða lækka verð á vörum og þjónustu og hversu langt skilaði það sér? Það skilaði sér kannski aðeins í vöruverð hjá stórverslunum við höfum ekki orðið mikið vörfið að öðru leiti, ég fekk þannan stórkostlega fyndna tölvupóst frá mínum banka tilkynningum það að verðhækkanir sem átt að verða í október verða ekki af því að þau eru að taka ábyrgð á verðbólgunni og ég hugsaði bara þetta er svona, já, þetta er svona lágmarkið, bara já því hættu við verðhækkanir á þjónustu þú veist, þetta er ekkert nóg og þessi pakki ef að ég er skiljan rétt, þá er það ríkið, það er ríkissjóður sem er að koma inn og bjarga þessu ekki fyrirtæki innan SA sem að hefðu kannski geta aðeins lækka verðin og minka þá arðgreiðslur til eigenda einhverja miljónir en ekkert það ekkert stórt skarð fyrir þá
0: En bara því að það búið að vera svona alls konar tröst, brestur sko á svona mörgum vígstöðum, þá eiginlega okkur veitir ekkit að því, alþýðinni veitir ekkit að því að fólki sem er að berjast fyrir hag þeirra sem bera minnst og bítum að þeirra hefðist eins og fólk.
5: Mm-hmm.
0: Við þurfum bara góðar fyrirmyndi þar og það eru sko mikilvægari þar heldur oftaður vegna þess að við sjáum í efri lögum samfélagsins svo marga svo ógeðslega hluti núna.
3: Mm-hmm.
0: Þannig að hérna, ef ég má bara svona lýsa minn ein skoðan og því. Þú hefur eitthvað meira það að segja, Kristín, núna kannski?
2: Sko, eins og segi, ég bara hef ekki fylst mjög vel með þessu, en já, mér veist það bara áhugjafni ef að verkvælisrefningin að klopna og hérna að hérna já, og að fólk hérna svona að það sé ekki staðið saman ég meina það veitir ekkert af því held ég er reyndar samnings við rótin er náttúrulega í rekstri og við semjum við Eflingu sko þannig að hérna ég er í rauninni þeim megin við borðið sko að hérna við séum ekki stóra aðili en hérna að þegar við rekum neðaskýli fyrir heimilislausa konur sem flestir okkar starfsmenn eru í Eflingu en hérna, já það Ég bara, já, ég vil ekki vera að tjá mig á mikið þessa, þessa deilu en já, ég myndi, mér finnst bara almennt að það er svona ákveðan þróun í samfélaginu að hérna, svona átök út af kannski ekkert rosalega miklu er svo áberandi og hérna, ég held að það
0: Stuttur
2: komi verkalýshreyfingunni kannski ekkert sérstaklega að gagni
3: okay. Ég ætla bara að fá að bæta þess eitt það var spurt hver stendur eiginlega uppi með pálmann í höndunum ég ætla bara að segja en almennu launamaður að því að hefði þetta farið illa og samningarnir losna og triggerast annað möguleikar að þetta hefur líka hríslast yfir opera geran þá varum við með stöðu hér sem ég var bara miklu verri en við höfum í dag og gangi áallunin eftir eins og ég hef fulla trú að geti gerst að vexti lækkinu mitt næsta ár það einn stærsta kjarabóti sem fólki stendur í dag með stýrisvexti 8%
0: Ég hef nú vilja sjá að lækka bara strax í þessari viku
3: Já, það var náttúrulega stert múf hjá hérna Seðlabankanum en hérna mér finnst hann til þess með alveg taka þetta merki frá vinnumarkaðinu fyrir ég sendi og segja nú ætlum við að leggja okkur mörgum og koma með einhvers konar lækkun fyrir áramót en hann búin að skjóta þá út á borðinu Ásgeir
0: Seðlabankastjóri verður aldrei kosinn maður þessara viku það voru margir mjög hissa á því að leigubremsan sem kynnt í húsnæðislögum, nýjum húsnæðislögum sem Ragnar Þór Ingólfsson mælti fyrir í vikunni að hann skildi bara 1, 2 og 3 hjóla í þá hugmynd sem að sko margir leigjendur hafa beðið eftir í von að kannski myndi einhver huga þeirra hlutskipti þið þekki náttúrulega þessa þróun leiguverð hefur hækkað langt umfram allt annað það alveg glatað hlutskipti að vera á leigumarkað á Íslandi þú festist náttúrulega í fátækra gildir og þú mátt aldrei eignast neitt eins og það hefur verið svo koma þarna stjórnvöld flokkur fólksins sem að hefur svona hort meira til þarfa þeirra sem minnst berur bítum heldur en flestir aðri flokkar og seðlabankastjórinn náttúrulega rær í eigin spiki efnahagslega með allt fína fólkið í kringu sig hann bara slær þetta utanundir og hérna hefur reyndar eitthvað verið að ég átti í vandræðum síðan að segja að þótt hann hafi sagt að þetta verið heimskulegt þá hann verið að með eitthvað annað eitthvað svona en hérna var einhver ástæða fyrir mannin að er það í verkaring seðlabankastjóra að vera í pólitík, þetta svona minnum á Bjarna Ben núna, sem að þykist veri ef við verið að tala fyrir samtök atvinnurekend en hann samt bara á fulli í pólitík að reyna að grafa undan ríkistjórninni
4: Hagfræðin, ég má stökka henni þetta Hagfræðin eins og hún iðkuð í dag svona þessi meginströms sagfræði er ekki hagfræðin við borðið hérna hlakka til að heyra með svona, ég svona sófahagfræðingur með mikið áhuga hagfræði, búin að lesa hérna, mikið þetta og þetta bara eins og kirkja þetta svona, það eitthvað svona hérna, eitthvað biblía hérna, svona hagfræði 101 sem segir allt út frá framboði eftirspurn og hagfræðingarnir sem eru hérna milli seðlabankans og sérfræðingarnir í bankakerfinu, fjármálakerfinu og hægra meinin og alþingi þeir eru svona allir að svona tala til hvers annars og sanna fyrir hver öðrum að þeir séu ennþá á þessari línu þú veist að hérna vera með eitthvað með svipun og lofti að þú veist að það þarf alltaf að aga kerfið út frá þessu öllu og þú veist við þekkjum hérna, hvernig þessi lögmáli að vera sko með framboð eftirspurn en svo bara erum við með þú veist svo mörg dæmi að þetta sé bara eitthvað bull en halda áfram að kerja þetta allt og þetta eitt af því er að má ekki stýra verðum vegna þess að verðstýring bara de facto eitthvað svona brot á okkur hagfræði lögmálum og ef við gerum það þá mun það alltaf sprett upp annars þar og gjósa upp eitthvað hérna, skortur eða eitthvað bjögun og bjögun það versta skilur en hvað ef við erum að bjaga hlutina í átt að hag almennings er það ekki bara bjögun sem við viljum fá eða, þú veist, og það bara, mér finnst að fara að koma á það stig það er eitthvað ekki hægt að eiga einu svona gott samtal þú veist, hag fólks þegar hagfræðinginni koma með þetta allt þannig að hann bara tala þessu út úr almennu samtal og bara þegar að tala okkur annan þetta fólk
0: og þú sagði, þú nefndir það áður en við settstjórnum rauðaborðið að í raun væri Jón Ásgeir sjálfur í því
4: Óskar Jónsson.
0: Já, ég meina það, já. Að hann var í sjálfurunum í því sem hann var að gagnrýna.
4: Ég gantast náttúrulega mikið á Facebook einhvern veginn, en ég var bara benda af það. Ef hann er á móti leiðubrensu, af því hún er til fakt af verðstýring, og verðstýring er bara alltaf slæm í eðli sínu, hvað með stóru verðstýringunum sem að stýrivextir eru, sem stýra verðinu á lánsfjármagni? Það er bara einstór verðstýring. Ég meina, þetta bara hræsni, þú veist, þetta bara rugl.
0: Mér finnst þetta fyrirlitning gagnvart hópum sem að berjast í bökkum.
3: En fram kom að mér skilst að hann hefði ekki lesið frumvarpið.
0: Já, hvað er hann að gaspra þá?
4: Að bara nóg fyrir hann að heyra leigubremsa. Hann veit að þetta er eitthvað konar bjögun samkvæmt hagfræði.
3: Þetta er ekki þak á leigu, þetta er leigubremsa. Og þetta er frekar leiðbeining. Leiðbeining hvernig ná að verðleggja og skipleggja hækkun á leigu. Og eins og þetta er tíklega þetta, þetta er bara vilt að vestrið. Og þetta er, ef eitthvað er, bara tækið sem leigusalar og leigendur og leigusalar geta notað til þess að fá bara skýra leiðbeiningu hvernig ná að hækka leigu á milli ára
4: og fyrir sjónleika
3: nákvæmlega sem ekki til staðar í dag þess vegna finnst mér að við höfum ekki að skjóta þetta niður heldur fagnisu að því að leigumarkar hérna er við getum alveg farið í sko eitt öllum þættir mig í það að tala um mismunin á húsnæðismarka á Íslandi samanber önnur Norðurlönd en hann einkennist hérna mikið af leigu einstaklinga á húsnæði sínu til annara en erlendis er þetta mikið til bara leigu félög í eigu sveitafélaga og það er þetta kannski í fastari skorðum en eins og ég segi, ég finnst þetta bara að vera ég held að við maður komið á það hérna komið inn á það hérna fyrir að fólk má aðeins telja upp að tíu ára stekkur á stað og segir einhver svona stort vegna þess að þetta er bara ég er að segja, þetta kemur bæði leigusölum og leigjendu til góðs, þetta er bara ákveðin leiðbeining og mun örglega styrkja leigumarkaðin þegar framlíða stundir
0: ég smekur að þessi hluta viðþorfi sem að hefur verið að þróast og verður einhvern veginn alltaf sterkara og sterkara að þeir sem eiga þeim er hossað og það er búin við einhverjum þeim en þeir sem eiga ekki þeirra staða verður alltaf veikari og veikari við getum alveg velt fyrir okkur sko hvort áherslur nýs meirihluta í Reykjavík dræ ekki svolítið dáma þessu það er verið að loka rýmum sem einhverju fátæki listamenn hafa haft við höfum verið með eina frétt núna í síðustu daga það að tónlistarskólarnir eru hættir að fá pening til þess að innrita bara nýja nemendur bara svo 50% hérna lækkun og fjárframlögum frá 2008 og á enna skerða 8-10% fyrir næsta fjárhagsár þannig að sko þetta fer að verða lúksus að eiga barn sem getur lært á píanu að spila á flaut
5: og þetta var þetta er þessi búið að vera lúksus að læra á píanu í mjög langan tíma
0: já aldrei sem núna
5: Nei,
0: en ef þú fyrir 20 eða 30 ára aftur í tíman frá þann tíma sem við erum ungir ég og Gunnar þá munum við það að hvert einasta barn hvar sem var hafði aðgengi að þessum gæðum og engi var að tala um að það veri dýrt að vera með einhvern enga tíma skiljiði þannig að hérna ég hef bara mikla ráyggjur að því hvert við siglum þið geti komið inn í það eða mótmælt
3: já ég meina þetta er bara fegur lífsins tónlistin maður ef við erum ekki að stuðla því að fólk finni þann farfi að fara í það
0: Já.
3: Án þess að þau búið til eitthvað tækla hindranir Já. Eða drúum við fjárframlum þá erum við bara fátækar fyrir vikið sem þjóflega sem heild
0: Já. En sko þú ert nú alltaf í hérna Valgerður í baráttu við Kristján Loftsson
5: Úr tónlistin í Kristján Loftsson
0: Já, sko, þú hefur vísað til þess
5: Já.
0: Að hann sé milljarða mæringur
5: Já.
0: Með því ertu náttúrulega líka að senda einhver skilaboð og líka að segja okkur af hverju hann hefur komist upp með að veiða þessi kvali Já,
5: jú Ég meina hann milljarðamæringur og hann gæti gert margt uppbyggilegra við peningi sinn heldur en að drepa kvali og já, til dæmis hann gæti bara rekið tónlistaskóla og leitt krökkum að koma það væri bara,
0: þú veist,
5: piece of cake fyrir hann sko
0: já.
5: En hann einmitt nýti sér þessa orðræði að hann sé að hjálpa börnunum akkurat núna hann alltaf fór núna út í sumar að drepa 93 kvali á þess að hafa kaupendu fyrir þá
0: já.
5: Og segist alltaf að gera fæðubótarefni fyrir hérna fólk með járnskort.
0: Já, í Afríku.
5: Alveg já, og hefur jafnvel einmitt minnst á það að þetta geti hjálpa börnunum í Afríku sem a, eru með næringar og járnskort. En þetta náttúrulega algjörlega gali dæmi. Það í fyrsta lagi náttúrulega ekki búið að þróa það að sé hægt að taka járnið úr kvölum á þess að það kom ekki með í þungamálmar sem eru mjög óhallir fyrir börn og fullorðna reyndar líka. Og það mjög lítið þó að sem hátt hlutfallega járni í hvalkjöti þá mjög lítið sem að nýtist af hvalnum ef að þetta gert. Það 20 kíló af hval sem 60-70 tonn. Þannig að þetta náttúrulega algjörlega galin hugmynd en það sem að það einhvern veginn ég oft spurði að því bara hvernig nennir að standa í þessu kvalamálum alltaf, þú bara alltaf að reyna að bjarga kvölunum en þú veist, ég umhverfissinni og ég líka dýravelferðarsinni en þetta bara svona táknmynd spillingar og þetta táknmynd þess að við séum ekki að taka ábyrgð þegar kemur að vistkerfunum okkar og að umhverfinu og loftslagsmálum vegna þess að hvalir eru hérna mjög mikilvægir fyrir heilbrigði hafsins og fyrir vistkerfi hafsins og þar eru við náttúrulega í vondum málum varðandi öll kerfin okkar og svo þetta bara svo stórt spillingamál sem sýnir svona svart og hvíti þú veist, svona verstu spillinguna sem við þekkjum á Íslandi að einn maður vegna áhrifa sinna og vegna þess hvað hann ríkur getur komist upp með hvað sem þannig að ég hef haldið áfram í þessari baráttu vegna þess að ef okkur tekst að vinna þetta þá kannski getur við haldið áfram að þroska sem samfélag og gert betur breytt kerfunum okkar þannig að þau séu aðeins sanngjarnari fyrir fólk og kannski getum við farið í aðrar aðgerðir sem að bjarga hérna náttúrun okkar heldur við þau að bjarga kvölum og hætt að leifa svona valda miklum ríkum köllum að komast upp með hvað sem
0: En hverju spáir framtíðina? Við, eins og þú nefndir, þetta voru á milli 90 og 100 dýr sem mann draf núna á yfirstandandi vertíð. Síðast þegar komast hérna rauðaborðinu þá voru að ræða það að hérna, allir þingflokksformennir þeir hérna þeim var eiginlega bara sama og svona ekki mikla tilfinningar til þess að hætta að drepa hval. Þetta svolítið nýtt sko, það svona aftur í tíman þá hefur verið mjög mikil ólga að ríkstjórnir hafa fallið á einhverjum hvalamálum. Og hérna, mér langar svona að spyrja þér sko, hvað hérna, hvernig sérðu fyrir þér framtíð hvalveið á Íslandi?
5: Ég sé náttúrulega...
0: Við núna.
5: Já, ég sé náttúrulega ekki fyrir mér framtíð hvalveiða. Ég tel við vera að fara enda þetta og ég vona það en ég hef því miður ekki mikla trú á ráðamönnum þessa þjóðar, þingmönnum sem sitja á alþingi akkurat í dag einfaldlega vegna þess að þau vilja ekki setja sig inn í málin mörg af þeim hafa ekki í kostningunum fyrir 2 árum þá náttúrulega þurrkuðust út þeir flokkar sem að voru hvað öflugastir í umhverfismálum og þeir flokkar sem að eru þar núna þó að séu þarna 2 flokkar í ríkisstjórn sem að eru

0: ekki áhuga á að kynna sér málefnið. Þeim ítreka boðið til samtals og á kynningaviðburði og jafnvel á frumsýningu hjá David Attenborough sjálfum sko, en mæta ekki. Sem sýnir bara að þeir hafa ekki áhuga á umhverfsmálum. Við köllum okkur fiskveiði þjóð en fólki sem á að stjórna landin okkar og þar með fiski hérna auðlindinni hefur samt ekki áhuga á að kynna sér mikilvægi hérna margra tegunda í vistkerfi sjáar að öðru leita en því að mæta á fundi hjá SFS þau fara aldrei og skoða hinahliðina og nú höfum við umhverfisvendar og dýravelferðar samtök unni mikið með háskólanum og jafnvel verið með fræðsluviðburð með þeim en þeir mæta samt ekki þú veist þannig að ég hef ekki mikla trú á því að þeir 63 þingmenn sem nú sita að það sé meiri hluti fyrir þessu frumvarpi sem Hanna Katrín náttúrulega leggja fram en ég náttúrulega kalla eftir því að þeir kynni sér málin betur
1: Má ég spyrja, hérna, veistu með skoðanakönnun hjá almenningi hvað almenningur?
0: Já, nýjasta skoðanakönnun var gerð núna í maí eða júní og þá voru hvað 41% á móti hvalveðum og vildu enda það 29% voru með hvalveðum og þessi 30% sem út af stendur höfðu ekki skoðun þannig að þau voru í hópi með þessum þingflokksformunni sem við sáum sem að bara, að ég ekki búin að kynna mér málið, ég vil ekki tjá mig það því ég hef ekki skoðun, en þú veist það sem við náttúrulega ætlum að reyna að gera í vetur bara að reyna að fá þessa þingmenn sem að núna eru svolítið skoðanlausir kannski til þess að kynna sér þetta og mynda sér skoðun þannig að það sem svo mikilvægt
2: Spennandi Heyrðu Kristín, þá hérna líkt og Valgerður býr yfir sérkunnáttu hvað var þar kvalina þá býr þú yfir sérkunnáttu hvað var þar áfengismálin og eitt af því sem við höfum verið að fylgjast með núna í fréttavikunni það þessi deila S.O.A. sem að hefst með uppsögn mannesku 5. ágúst í sumar og svo verða svona rað áhrif á því og það ýmislegt sem hefur komið upp á einum tímapunkti þá voru meir en 60% starfsmanna sem að vildu að stjórn myndi segja af sér og hérna þú hefur verið mjög öll við að skrifa og þú ert að greina svolítið að þarna sé að einhverju liti bakvið vera að takast á aðferðir, vísindinga hvart einhverju spóraleið en svo hafið þú hérna sigur líka með því að gamalt kærumál þú hérna sem sagt yfirstrikanir í skjölum opinberu skjölum þær hérna reyndust ólöglegar segðu mér aðeins hérna frá því hefurðu náð að kíkja í búið að afhenda þér gögnin og, sem að hérna er að vísa til og hvaða gögn voru þetta eða útskýrðu það fyrir hlustendum ára
3: Já, þetta var sem sagt bara í febrúar þá óskuðum við eftir því við sjúkraþringar að fá samning þeirra við S.A.V. að því að hérna það var gerður nýr og mjög hérna sem sagt, nýr samningur í desember fyrra sem er mjög ólíkur fyrri samningum við S.A.V.
2: og milli sjúkratrygginga og S.A.V.
3: Já. Og hérna
2: Hellingur af penningum?
3: Já, og það var sem sagt aukið sem sagt, og S.A.V. fenguð þetta eitthvað í kringum 400 milljónir í viðbót við það sem að þau fengu árið þar á undan sem sagt þau fá rúma 2 miljarda á þessu ári fyrir hérna helbrigðisþjónustuna
2: plus sjálfsaflafið sem við kemur ræðstaklega
3: já en það er í rauninni ekki notað í helbrigðisþjónustu núna þessi samningur, hann bara gildir heildar sko alla helbrigðisþjónustu sem veitt af S.A.V. og á að dekka hana en við fengum ekki samningin og eins og segja eftir mikið jafnljaml og fuður og þá hérna fengum við samningin en þá búið að strika yfir þá leita hann út eins og Epstein-skjölin þá bara búið að strika út allar svona grundvallar upplýsingar í samningnum sem satt allar upphæðir og meiri segja hérna meðferðalengd og hérna skiptingu á milli hérna fag starfa það kveðið á mönnun í samningnum

0: og hérna þannig að við kærðum það til úrskurðarnefndar upplýsinga hérna lög.
1: Þú sást engin góð rök fyrir þeirri leynd?
0: Nei, ég sá engin góð rök fyrir þeirri leynd og við gerðum ítarlega grein fyrir því í greinargerð sem við sendum úrskurðarnefndinni og hérna að það væru engin viðskiptasjónarmið og meira sé að sko notaði hérna sjúkratryggingar 10. grein upplýsingalaga sem að fjallar í rauninni sko ríkis fjármál og hérna bara ríkislendarmál og hérna sem að mjög fjartakjönd
1: S.A. sem ríkislendar
0: Já, og hérna þannig að sko og þetta var allt viðkjönt af úrskurðarnefndinni og þeim var gert að sjúkratryggingu var gert að afhenda okkur samningin og áttum að fá hann á miðvikudaginn síðasta
1: Já,
0: en ég ekki búin að fá hann
1: Þannig það ekkert að frétta
0: Já, sko, það nei, það ekkert að frétta því en hins vegar náttúrulega margt í samningnum eins og hann með Epstein-blettunum að hérna að sem að hægt að lesa út úr honum og það sem að kannski hefur ekki verið mikil umfjöllunum að það sem að hérna gerist við þennan samning að sko þetta allt öðruvísi samningur heldur en S.A. var með áður sko þau hafa alltaf verið með mjög stutta samninga þetta hefur mjög mikið samninga basl alltaf og svona mikið stríð í kringum þessa samninga En núna þá sem sagt ég náttúrulega búin að fara heilmikið vinna fram innan stjórnsýslunar í því að svona kortleggja hvaða vandamál við með hérna í þessu meðferðarkerfi og hvernig viljum við hafa það, ég meina það búið og meðal annars þessi mikilvæga hérna, þetta mikilvæga stöðum að sem var gert á meðferðarkerfinu erlendur sérfræðingu fengið til að vinna því og þar sem að hérna bara lista hver eru styrkleikar og veikleikar kerfisins og hérna og eitt af því sem mjög stórt atriði það var að hvað meðferðarkerfi hérna svona kerfismiðað það miðað að því að fólk hérna allir bara fá sömu þjónustuna en sko það sem að gerast með þessum nýja samningi það að sko, já, og samningum gamli samningunum var svona það var þetta margi meðferðardagar og svona mörgur rúm og þetta var svona einhverjar svona hérna allt önnur uppbygging á samningnum og það voru mjög litlar gæðakröfur í rauninni og svona ekki ákvæði hvernig ætti að sýna fram á gæði og hvernig ætti að safna upplýsingum og slíkt og núna í nýja samningnum að þá er þetta allt miklu skýrara og það eru miklu skýrari kröfur mönnun að það sé fagfólk inn í hérna sem sagt, hvaða fagfólk á að vinna í hérna við meðferðina og síðan bara líka mikil áhersla á hérna gæðamál og skýrslugjöf til ríkisins að það sé sem sagt þannig að það sé hérna bara verið að fylgjast mjög vel með og veita ríkinu eða sjúkratryggingum upplýsingar það hver árangur meðferðinar og hvaða gæði eru í þessari meðferð og það verið að taka inn líka ákvæði hérna notenda aðkomu notenda og að það sé verið að leita eftir upplýsingum frá notendum hvernig þeir upplifa kerfið þannig að þetta rosalega þetta er mjög mikil breyting og annað
2: til bóta.
0: Já, til bóta.
2: Og verið að einstaklingsmiða að þetta meira sýnist þér eins og þú hefur verið að kalla eftir því á rótin.
0: Já, það er líka hluti af samningnum og það líka annað sem að mjög, og þessi einstaklingsmiðin hún þýðir það að það ekki allir sko bara eins og þetta var og þetta höfðu nú breyst á síðustu árum að það var bara minni sóta mótilið. Það bara 10 dagar í afvötnun síðan fer í 28 dagi eftir með þar og síðan árs eftirfyllt einhvers konar. Það kemur úr minni sóta mótilinu. Og hérna
1: og inn í því falin að fylgja spórunum
0: Já, ég meni sáttamótalinu.
2: Já, já. Og hérna uppgjöfin og
0: já.
2: Og hérna auðmýktin og þú það mælt með því að þú gerir upp þín mál, bætir fyrir brot þín
0: Já, já, bara þessi svona en það og, nú búið að vera að vinda hefur, ofan að þessu.
2: Þú hefur aðeins verið að hnýta í það að eitt sé bara áfengi síki og einhvern veginn heilbrigðisvinkilin á því og annað sé svo hvað fólk gerir í frítíma sínum.
0: Já, já, það náttúrulega bara sko þetta, það náttúrulega búið að vera að vinda ofan að þessu sko síðan 2016 inn í SÁA þegar landlæknir gerir úttekt á meðferðinni og þar kemur ljós að það bara ekkert gæðastarf í gangi og þannig að það náttúrulega sko það hefur verið síðan þá heilmikið breyting og líka verið að vinda sem sagt, að meiri fagvæðing og svona minni áhersla á hérna svona bara þessa tólfspora nálgun sem að vara all kerfið áður.
2: Þetta náttúrulega sko umræða sem öllum alkoholistum finnst brjálaðislega áhugaverð. Ég veit ekki með hinn ykkur þessi 85% Nei. Sem ekki eru það.
0: Nei, en þetta samt í grunninn. Er þetta hvort sem að maður hefur áhuga á því að þá er þetta spurning um heilbrigðisþjónstu bara fyrir dalti stóran hóp og við þekkjum
3: Já.
0: all einhverja
2: greinast íslensk fjölskylda
3: ég var að það segja vegna þess að þekkja allir einhvern, sko.
0: Og þetta í rauninni bara og bara eins og Róttin hefur náttúrulega þú veist fyrir 3 árum sendi við erindi á umboðsmann alþingis bara þar sem að við förum fram á umboðsmann að gera frumkvæðis athugun á því hvort að bara mannréttindi hérna fólks en þarf þessa meðferð séu virt og að ja, það séu jöfn gæði inn í þessari meðferð og í annari heilbrigðisþjónstu en það hefur ekki farið fram enn.
2: Hér erum við með við borðið mann sem að þú sast í stjórn þessa ávar ekki hvað langt síðan?
4: Aðalstjórn
2: Aðalstjórn,
4: hvað langt síðan? Það er ég sagt hvað 2017 2021 eitthvað svo leis
2: Hvernig hefur verið fyrir því að fylgjast með þessari deilu eskalerast og hjæningavíg og endalaus ítlindi og verst hefur náttúrulega er það ekki að verið að fylgjast með því að þeir gengur svo langt að innrita bara enga og voga hvernig heila vik og nú eru bara örfáir og vogi með það sem að...
4: Þeir eru rosalega lítilega sá og þess starf sem þeir hafa ynda hendi en öllu fylgja ábyrð bæði starfsfólk og stjórnar og þeim er treyst fyrir rosalega viðkvæmi þjónustu og Mér brá rosalega að ein afleng þessara deilna er að vogur ef alla kyrur á fullum ágústum, hvað það hálfum ágústum, eins mikið þörf fyrir þeirra þjónustu. Þess vegna, ég ætla bara aðeins að stíga út fyrir, ég ætla ekki að taka afstöðu með stjórni eða starfsmönnum eða hvort sem ég ætla bara að segja. Ykkar deilumál er hjómeitt með við vandarnar núti. Bara náðið saman. Fariði að keiri voga fullan drift þannig að fólk sem að núti að þjást fái þjónustu taki ykkar vandamál og leysi það einhverstar annar staðar en fyrir fram á nóttnum tjöldum þetta þjónur ekki S.A. og þetta þjónur ekki þessar þjónustu sem er að veita og því miður ég aðeins og hrættur að S.A. Þetta sko sem ég búin að vera virkur að þetta held ég þriði eða fjórði svona átök sem er nánast búin að keyra samtökinni þrótt og það hefur spurt í þessari deilu núna hvort að við erum komin að endapunkt að láta S.A. vera með svona þjónustu eða láta kannski bara einhvern annan sem þess að þjónustu
2: Já, ef maður stækkar þá umræðaðins bara hvort félagasamtöku sé treystandi fyrir svona mikilli ábyrgð
4: það ekki bara S.A. Almennt, já, sko við erum bara búin að byggja upp þannig form í sjálfum sér, sko menn er stærsti þjónustu aðli öldrunar þjónustu Íslandi er félagsform bara hrættist að sko og dvalan aldra já nema hvað það sem ég vildi segja er að bara þegar þú ert með svona viðkoma þjónustu þá hefur auðvitað ekki muna til að fara með þetta út fyrir og slást fyrir opnum tjöldum eins og það hefur að gera núna og þá ég talið beggja arma og þannig ég bara bíð fyrir báðum aðlum að þau bara finna einhvern með lausn á þessu þannig að þjónustan sem er svo mikilvæg fyrir þetta fyrir það ágæta fólk sem þjástarn úti stendur því til boða og ég eiginlega geri þá kröfu að fólk bara graði strísöksuna og haldi áfram
1: og mjög pattstaðan hafa verið alveg ótrúlega lengi
0: en sko það bara þannig að það sé alveg skýrt að það stjórn SAA sem að ber ábyrð á þessum samningi það ekki starfsfólki starfsfólki ber ábyrð á því og það líka skýrt í samningnum það ber ábyrð á að vinna sem fagfólk í samræmi við bara lög og reglur heilbrigðis þjónustu í landinu og það sem að gerist að þau treysta sér ekki til þess og ein ástæðan sú að forstjórinn sem að var að stýra þessari gjörbreytingu á heilbrigðis þjónustu SAA og þetta mjög mikið verkefni af því að þetta er gríðaleg breyting það verið að færa þjónustuna meira inn í göng og dagdeildir og það hluta þessari einstaklingsvæðingu og það þarf bara sko það þarf að mennta starfsfólkið upp og nýtt það verið að gera kröfur áfalla með að nálgun og það verið að gera hérna kröfur sálfélagslega meðferð það verið að gera nýjar kröfur til meðferðin og þetta bara risa verkefni.
1: Hvernig þetta áttu með fyrir? Þig? Hyggur þú að sko sálrænt áfall líki til grundvallar alkoholismi?
0: Sko það er náttúrulega þróun vímefnavanda er mjög nátengt hérna áfalla sögu og erfiðra upplifa hana og hérna sko ég held ekki endilega það sé að þú veist, það ekki alltaf eitthvað eitt áfall en það náttúrulega bara sko, ef maður skoðar svona hérna bara félagsfræðilega rannsóknir á helbriði að þá eru bara rosalega mikil tengsl á milli fátæktar og sjúkdóma og það líka rosalega tengsl á milli hérna fátæktar og hérna reynsla á ábeldi og svona, þannig að þetta alveg nátengt þannig að hérna en svo eru bara ýmsir þættir líka sem að hafa áhrif á neyslu bara eins og að selja áfengi í verslunum það hefur líka sko, það er fleiri þættir sem að koma inn í þetta bara menningalegi þættir og,
3: en þessi ágreiningur því að þú veist held ég alveg fara ég var hérna bíftir ég held að það var alveg að koma áhverja púntana ég ekki inn í þessu
0: Nei.
3: Ég fletti mokkanum bara beint fram hjá SA ádælunum sem alltaf síðan nummer 2 ég bara þetta áhverja fyrir einhver
0: en nú
3: er ég að komast inn í þetta og bara takk hérlega fyrir að deila þessu en er það eitthvað svona stjórnin að vinna að stóri breytingu sem að on paper eins og maður segir er rétt en mjög stórt skref og er ekki að vinna þetta nú vel með starfsfólkinu eða? Er þetta eitthvað svoleiðis?
0: Það sem að sko gerist þarna í byrjun ágúst að þá er hérna forstjórinn sem að var að vinna innleðingunu og hafið mjög mikinn stuðning starfsfólksins hún er látin fara og í rauninni og þá enginn til að halda utan þetta stóra verkefni
1: sem að þessi starfsmaður
0: hérna,
1: og meðan það einhver hópur inn í stjórnans á sem íhaldsamari
0: en stjórnin samt að skrifa undir þennan samning við ríki innleiðingu hérna þessara miklu breytinga en síðan hérna en það sem að kannski og hún ber ábyrgð á því að láta forstjóran sem að leiða innleiðinguna hún lætur hann fara en hún hefur ekki gert grein fyrir því af hverju hún látin fara og hvaða áhættum að hafi hérna verið gert áður en að það skref tekið þannig að sko ég held að sko það stjórnin sem ber ábyrgð á samningnum og hún þarf að axla þá ábyrgð en það hefur ekki heyrst neitt frá stjórninni
1: maður fær engar upplýsingar frá þeim sko, það er mjög erfitt að vera blaðamaður og reyna að rýna í þessu deili því að það er bara örfáin valin viðtöl sem við hafa tekið við svona eiginlega line up viðtöl sko, við Kastljós og Rú og eitthvað það svona
0: og þetta er ekki verðbreiða fyrir þetta þetta eru almanna heilla samtök og það er mjög skrítið að stjórn þessara samtaka axla ekki ábyrðina á því sem hefur gerst og hérna komi fram og útskýri hvaða skýli sér ekki á bak við það að sé eitthvað starfsmannamál Já. Heldur hvaða mat var þarna gert áður en að forstjórnum var látin fara með þeim afleiðingum sem að við erum búin að vera upplifa síðan og svo bara heldur þetta áfram og stjórnin hefur ekki axla neina ábyrða þessu ennþá
2: algjörlega ótækt og ég tek undir það sem að þú sagði Gunnar Alexander, þetta er hérna þetta er gjörsamlega óverjandi en hérna ég ætla að fara í aðeins meira popp kannski en þó ekki í dag er riflildu það hvað sé hlaðvarp og hvað sé fjölmiðl hafið eitthvað hérna fylst með því
3: já, hvað smá
2: já. Og svo það líka hverjir fá fjölmiðlastyrk og hverjir ekki og það ég las einhverstaðar í dag að vikan til dæmis, hún fær ekki fjölmiðlastyrk því nú segir úlutunum en þið eru bara ekki nógu mikið að hugsa á fréttalögu og nótum með eitthvað slags og þetta er eitthvað svona matskennt sko. Hvað er samstöðin? Á samstöðin skilur þennan styrk þarf ég að skrifa fréttir upp eftir öðrum 5 á dag inn á vefsaði samstöðurna til þess að við fáum styrk eða hvað þetta er sko, þetta er alveg faranlegt og svo ég hérna með 3 blöð í höndunum og þau koma sérst ennþá þetta er eina hérna, dagblaðið á Íslandi það er í sjálf þessu lögreglumál að við búum í ríki þar sem er bara eitt dagblað það er alveg skelfulegt sko það er miklu verra heldur við áttum okkur á og þetta blað er bara gefið út í þá hagsmuna útgerðina það er það sem að kindir undir öllu þannig að þetta er blað sem vinnur við það að bjaga veruleikan og reka áróður fyrir hagsmunum þeirra sem eiga mest landið og með hér er annar blað það heitir viðskiptablað, það kemur út einu sinni viku það kemur bara út til þess að auka enn ágóða þeirra sem eiga líka landið og meðin hinna ríkustu fyrirtækjana og svo hérna með bændablaðið og það náttúrulega gefið út til þess að vernda hagsmunni bænda fyrst og fremst þannig að við erum með 3 svona snepla engin þeirra er að hugsa fyrst og fremst almanna hagsmunni allir eru að reka áróður fyrir einhverju og svo erum við með miðl eins og þennan samstöðina sem að veit ekki einu sinni hvort við fáum fjölmiðlastyrk ef við fáum fjölmiðlastyrk, ef við fáum ekki fjölmiðlastyrk þá er þetta bara búið og þá væri kannski einhver 60-80, ekki hvað 100.000 í viku sem að hérna myndu missa samstöðina sem þeirra fjölmiðl og ríkisútvarpið er náttúrulega bara alltaf með belti og axlabönd spikfeitt og hérna bæði staf og hækju og hjólastól og allt saman og líka takkaskóna og þú veist alltaf og það er einhver leikur í gangi núna sko, það er einhver gerfi eftirlit með auglýsingasölunni hjá þeim og svona og það er svo ríkið sko komið miklu mjúklegar framgagvart ríkisútvarpinu heldur en einhverjum pínulitlum engareknum fjölmiðlum sem að hljóta bara það litla sem eftir er af henni hlýtur að vera hrynja og jú, við veitum það svo sem að sín verður sannlega áfram því það eru einhverju auðmenna baki mokkin verður áfram en aðurlega, þú veist, það er erfitt að sjá fyrir sér einhverja fjölmiðla framtíð á Íslandi fyrir utan bara þessa alauðugustu aðila sem að halda út í fjölmiðlum fyrst og fremst í áróðurskinni þótt ég ætli ekki að saka vini mína á sínum það allra síst á degi þegar við fögnum 40 ára afmæli stöðvar 2
3: okay.
2: En mér langar bara að fara aðeins hérna hringin með ykkur í sko ok, þetta er kannski að einhverju leiti hlutrag sín mín, þetta er kannski ekki allt vísindilegt sem ég er að segja, en þið tengið við blöðin allavega og hvað getum við gert? Við byrjum á þér, Gunnar Alexander.
4: Vá, hérna þetta var bara góð lýsingjaður, við erum með mjög gjörbreytt fjölmiðla umhverfi og hefur bara breyst hratt í svona fáa miðla og frekar stuttum tíma hvað getum við gert? Já, við erum með svo opinberu styrki alls konar áhugaverðar reglur það til dæmis ég finnst mjög áhugavert að Árvakur og Sýn fengu eina stærstu styrkina meðan að það var ekki verið að styðja til dæmis landshlutablöðin eða litlu miðlana
2: Nei, það þú ert að verðum að sko hérna lámarsfjölda í ritstjórn þessi þrýr þá margir litlir miðlar út úr landir bara einsmanns miðlar
4: Já, þannig að mér finnst svona ég þekki nú aðeins frá greininu um auðlýsingar sko. Og, og þá ger ég líka aðeins kröfu sko að auðlýsingarnar er orðnað alltaf mikið meira fljótandi hvar nær auðlýsingin í gegn og ég til þess alveg undrandi á því að ég fyrst undum á skoða hérna BBC og hérna Der Spiegel og annað eins og þá poppa alltaf einhver íslenskar auðlýsingar og er þar markkópurinn sem allra ná í að selja hérna bílin eða selja flugferðin til Seattle auðlýsi heima sem fólkið er
1: Þetta er hluti af sem 50% auðlýsingartekna sem leita út fyrir landsteinu
4: og ég til dæmis mér finnst að það bara gera þann auðlýsingarkanal dýrari þannig að þú ert að borga fyrir það og ferð út með auðlýsinguna mér finnst það bara allt í lagi til þess að verja innlenda fjölmiðla sko ég ekki með lausnina á þessu sem slíka en ég set samt stór spurningamerki við það annað borð ríki ætlar að vera að styrkja þá ekki vera að styrkja þá sem hafa aðgang á fjármagni en frekar að styrkja þá sem eru í komur að segja grasrótastarfinu og annað eins og þetta takmarka fyrir þetta peningur okkar hérna með borðið og ég stundu sagt að hérna segi það nú grínum málu poppet upp að ég nú búin að lesa morgunblaðinu undanfarið og mér finnst nú eiginlega eina rétt sem kemur nú morgunblaðinu og hverjum degi dagsetningin
1: já
4: og ég veit alveg frægan mann Þorbjörn Þórðarson
1: í blaðinu í dag þá fjallar allt Vilhjálm og það ein lítil mynd af Höllu með einhverjum öðrum Gunnars það rosalegt hvernig fela hana bara inn í miðju blaði en allt fjallar Vilhjálm og það svona atriði að hérna sko, þetta gallin við að vera bara með eitt blað en valgerður við sem einstaklingar fólk stundum að ringi mig og segja heyrðu ég ákvað að gera stáskranda samstöðinni ég var sánað með þetta vitra sem að tókst í gæra svona, það 2750 krónur á mánuði þannig að sko almenningur að reyna að bjarga heiminum með litlum fjárframlögum á mánuði en hvað ríkið að gera og sko miðað við sko hlutverk líðræðislegt burðar hlutverk fjölmiðla hvað er hið opinber að gera til þess að vernda okkar samfélag
5: Já, ég tek eiginlega undir með Gunnari sko að og vill bæta við að á meðan að líka fjölmiðlarnir eru að reka sig á auglýsingatekjum þá eru þeir ekki óháðir við vitum það að ef að þú ert að kaupa mikið auglýsingum af fjölmiðli þá mun hann skrifa í þína þágu og jafnvel skrifa greinar eftir þinni hendisemi og það hefur bara alltaf þekst þannig að ég sammála því að ef að fjölmiðlar geta reikið sér sjálfur á auglýsingatekjum þá eigi ríkið ekki að vera að koma inn með fjármagn til þeirra og einmitt frekar þá að styrkja þessa litlu fjölmiðl út á landi sem vissulega þurfa fjármagn vegna þess að þeir eru mjög mikilvægir fyrir samfélögin út á landi og okkur vantar sárlega óháða fjölmiðla það ekki þú veist hægt að kalla neitt fjölmiðl í dag algjörlega óháðan á meðan að þetta
1: svona Ríkisútvarpið kannski?
4: Jú, come on
5: Já, hann jú, hann óháður en hann líka finnst mér allt og gjarn á að þora ekki í málefnin af því að þau eru umdeilt og taka líka rosalega mikið bara vinsældar málefni fyrir og ekki þau sem að þú veist, eru kannski aðeins á jaðrinum mér finnst oflítil áhersla á að vera fjölbreyttur
1: þér finnst þú skorta hugur ekki
5: mér finnst þú skorta hugur ekki mér finnst þú skorta fjölbreytni mér finnst þú gera vel á mörgum sviðum eins og til dæmis í lista á menningar starfi
1: því sem að ekki umdeilt
5: já, það ekki umdeilt þú veist, það ekki umdeilt að fjallum ykkur tónlistamann og spila hans tónlist En það vantar þetta sem að kannski, en hefur einhvern tímann á Íslandi verið almennlegur, góður, óháður, fjölmiðill og það hefur ekki alltaf verið hagsmunaflum bak við alla. Það var Þjóðviljinn og það var Alþýðublaðið og það var Mokkinn og það var alltaf hagsmun og vissir alveg, þú veist, eftir hvar þú laðið þína áskriftarleið, hvað þú Sko, kjósa, sko.
1: Yfirleitt einhverjar hagsmunir en ég upplýði þetta gósen tímambil þegar voru fjölmargar risastórar
2: ritstjórnir og á þeim tíma þá var það var kannski einhver smábæjas í einu og einu máli en það var keppikeppli þessara risastóru ritstjórnir, þær urðu að vera faglega hlutlægar og þær urðu að vernda vinnubröð, góð vinnubröð blaðamennskunar til þess að, að markaðan myndi ekki bara henda það út á borðinu því að það var bara svo mikil samkeppni, það var svo margt sprúðlandi ferskt og flott að gerast en núna bara allt önnur veröld sem blasir við manni og hérna hér á samstöðinni þá ég meðvitað held ég hlutrægur með því að ég reyna að horfa fyrst og fremst á heiminn frá sjónarhóli hins nauðamanns vegna þess að mér finnst að aðri fjölmiðlarnir séu svo mikið að að horfa sko hvort sem eru að gera vilja eigenda sinna eða hvernig það að horfa að skrifa frá sjónarhóli hinna auðu það ákveðin bæjas en það örugglega ekki versti bæjasinn sem hægt að hafa nú samstöðin byrjaði náttúrulega bara sem málgagn sósíalista það ekki lengur það setur að staða rekstrarvanda hjá samstöðinni var ekki samstöðin með 12 miljónir á mánuði í rekstrarfé frá ríkinu en núna ekki einu einustu krónu af því það búið að höggva á milli það líka annað að sko viljum við hafa fjölmiðla lausland eða viljum við hafa fjölmiðla sem eru skakkir og hlutrægir hvað segir þú Jökull?
3: Sko í hérna fyrir fjölmiðla erum við með ótrúlega gróskurinn og veru í gangi
2: finnst þér það?
3: Það í podcastunum
2: þau eru hvort þið séu
3: fjölmiðlar ok, ég meina þú veist maður getur farið hérna í síman og þetta svona sem matræði sko maður liggur upp í sófa og fór sér snakk og eitthvað sem maður veit ekki holt og þetta svona spari, maður bara maður bara horfir eitthvað AI eitthvað bull, skilurðu eitthvað sem hann að láta maður stoppa og hlæja eða senda á eitthvað og þú veist maður náttúrulega fær ekkert mikið út úr því og svo maður smá móral og svo fær maður að hérna kíkja á Facebook og statusuna og...
2: Já, það gróska hjá fólkinu sem skrifa status á Facebook Já. Það ekki endilega gróska á í fjölmiðlunum
3: Nei, og ég hérna ég vildi óska fleiri skrifuðu Ég vildi gera hérna ef ég og maður á vini og maður á kannski eitthvað að klára vini þá maður að spyrja, á hverju ert þú ekki að hérna skrifa meira og það bara, ég er bara með þrjá krakka og ég bara, ég finn ekki tíma í þetta og hérna, en það vantar kannski líka hugrekki og við þurfum að íta við hver öðru að vera að taka þátt vegna þess að vettvangurinn er þarna einn status og maður er búin í viðtal oft sko, skilurðu og svo stutt leiðin inn í umræðuna það er alltaf gott sko, það var ekki alltaf þannig sko og við vorum með þessar stóru stofnanir og það er mikil nostalgía í gamla fjölmiðlaheiminn og ég er fertur þannig að ég man alveg smá eftir þessu sem þetta tala sko og hérna rosaleg virðing borin fyrir þú veist náttúrulega að þetta var prenta út og þetta var stór partur lífi fólks að fátinu lúuna bara wow, þú veist geta bara eitthvað neginn en engin sími, skilurðu ég er ekki með eitthvað svona djúpar ágjör og það er fullt að skekkjum, ég tek alveg undir þú veist hvernig peningunum útlutað ríkinu og svona ég bara, já, það er alveg að finna út í því öllu en ef við mögum ekki gleyma podcastin inn og sér, það er brjálæslega gróska þar og hérna og það pólitík og það að fara á dýftina og það eru alls konar gestir og hægrið, alltaf miklu duglar í því
2: en blaðamennska sem fag segðu til sko það eru margir sem halda því fram að ríkið hafi sömu skildur og gagvart fjömmunum og bara gagvart kennurum og heilsugæslu að það þurfi bara
3: þetta er að breytast mjög mikið sko það er, hérna...
2: Já, það er að breytast, það er rakbreyting Það er ekki sko einhver hugmyndafræðileg breyting sem einhver ákvaða fjölmiðlarnir væru minna mikilvægar en það er bara undirstöður þeirra veikjast og hérna, hvað segir þú?
0: Jú, ég er bara rosalega áhyggjur af stöðu fjölmiðla þetta er bara stórt lýðræðislegt vandamál og hérna ég nú reyndar sko ég bara vona það að það tækist ekki að hérna bara kippa stóðunum undan rúf endanlega sko því að mér finnst
2: það er nú engin hægt af því það er nú þvílíku hérna forréttindin sem að rúfararnir hafa með að við alla aðra hérna í þessum fjölmiðla heimi
0: sko ég alveg sátt við það í rauninni að rúf hafi forréttindi af því að mér finnst rúf mikilvæg stofnun og ég er ekki alltaf ánægt með allt sem þau gera en hérna en sko ég held að án rúfa þá væru við fyrst komin í mjög alvarlega stöðu af því að þar þó einhver faglegur ægi í blaðamennsku
1: en rúf sem ekki samkeppni við aðra fjölmiðla ekki gott rúf
0: nei, nei, ég meni, það náttúrulega bara þú veist, ég get alveg sé að þú veist að það er þarna þessi vandamál og líka náttúrulega bara þeirra auglýsingar tekjur fara beint úr landi og við erum náttúrulega bara flotið svo vand að hérna
1: Nú.
0: Út af þessum auglýsingatekjum og allir ég menna við erum bara náttúrulega all þessi hérna kónganir í kísirdalnum sem er að græða okkur ég menna það er vandamál en svo finnst mér líka bara eins og þú veist ég nú þekki ekki almennlega fjölmiðlalögin en ég held að það hljóta þurfa að skoða þau bara miklu betur sko sumir sem að maður myndi kalla hlaðvarpara, þeir vilja vera fjölmiðl, aðrir sem eru hlaðvarpara vilja alls ekki sko þeir vilja ekki fá neinar einhverja sko að fylgja einhverjum reglum og til að vera fjölmiðl að þá sko blaðamenn eru með siðareglur og það bara mörg af þessum podcastum eru bara alls ekki myndu alls ekki standast neinar siðareglur nei, blaðamanna
1: fyrir mér er þetta svolítið eins og að háskóli í stað þess að ritrýndar greinar og fræðileg vinnubröð séu viðhöfð að hérna það færi bara hips and haps hvort að þið eru einhverja ritrýndar greinar og hvort að þið eru fræðileg vinnubröð
6: nákvæmlega
1: skiljið hvað
0: og fólk hefur náttúrulega rosalega mis góða hérna gott fjölmiðlalæsi og kannski þú veist og mér fannst þetta bara núna eins og bara í kostningunum með daginn ég bara sko ég varð máttlaus bara yfir bara sko upplýsinga óreiðunni og eitthvað neginn að hvað sko bara við fengum alveg rosalega gott dæmi hvernig hægt að stýra fólki í gegnum sko bara upplýsinga óreiðu og ósannindi og eitthvað svo leiðis ég meina mér fannst það bara og bara svona þú veist umræðarnar af því að þetta þú veist
1: af því að fjölmiðlar eru svo veikar stofnanir
0: já og þú getur bara keift einhverja umfjöllun og keift skilur það þetta er ekki þetta var ekki dæmi svona umræðu sem að hérna Já, þetta, já, mér fannst þetta mjög erfið umræða og hvernig hún fór fram.
1: Já.
6: Ég ætla bara bæta aðeins inn í þetta að hérna, það er hips og haps að ekki vera fjölmiðl eða hvort ég er inn að lagan eða ekki. Sko, erum við bara stödd hérna á landnámsöld þegar að víkingur voru að flýja Harald Hárfara frá Noregi og koma hérna í laglaust Ísland og bara fengu að gera það sem við vildu.
1: Já.
6: Ég meina, ég bara kalla eftir því að fólk bara aðlega sig að þeim lögu sem í gildi í landinu hverjum tíma staðan fyrir að vera að brjóta alveg miskur og laust og graf undan þeim lögu sem í þjóðfélaginu eða þú ert ósátt við einhver lög þá skal þetta bara berast fyrir þegar þeim vettvangi en ekki vera sko hálfpartin sjóræningi ég á til dæmis við hérna áfengisveslanir og svo eru menn að rífast bara fyrir opnu tjöldum hvort að þetta er fjölmiðl, ekki fjölmiðl og graf undan þó því stjórnvald sem er alltaf stillis að vera hafa eftirlit með því mér finnst þetta að vera svona háskekt umræð og svo ætla ég bara að segja eitt ég er mikill trúvari ég var að vinna á RÚF mikill trúvari, RÚF má alveg sinna fréttum að landsbyrðinu betur sem ég er aldrei hrætt þakka fyrir að Magnús er komin yfir á RÚF sem var hérna á stöð 2 en bara til dæmis fréttin sem að Kristján Már var alltaf með samgöngubætur og annað eins ég er aldrei svona áhamaður samgöngubætur út á landi og mér finnst gaman að sjá þegar ný göngu eða nýr vegur er tekinu notkun og sjá eitthvað blómstra einhver sveitafélagi þarna það þarf ekki alltaf að vera sko takk eftir einu næst eða horfðu á fréttatíma leggjið bara saman hvað eru marga neikvæði fréttir hvað eru marga jákvæði fréttir
0: Þannig að Hlynur, Magnús Hlynur er nú venjulega með eitthvað land
6: eða fólanda eða eitthvað sem... Hann byrði alltaf magnaði þetta maður, mikill, bara í dáustárum, frábænt strákur, en þetta má vera meira þessu.
1: Svona frétta því að maður eru bara sápu
5: og
1: ópera.
6: Já.
5: Og svo ég sem umhverju sinni, mér finnst svo vanta... Þessi raðað
1: upp eftir hérna formúlu og við endum á pöntu byrni og hérna af því þetta er búið að vera svo hérna erfitt og svona... Þetta er ekkert svona guðvögt krakkar.
5: Nei, en það er einmitt engin á rúf og ekki á neinum fjölmiðli núna sem sérfræðingur í umhverfis og loftslagsmálum.
1: Það
5: er ekki fjalla þessi mál vegna þess að fólki sem starfar þarna, því finnst það óflókið. Og þetta er að bitna á...
1: Mikið lundinanleiki sem að hérna, fellur á því líka ef ætlar að sinna þessu. Þarna áttu í baráttunni við þá sem eiga oft mestu peningana.
5: Já. Algjörlega. Ég var einmitt á fyrirlestri Jóhann Rockström í morgun og það var nú gott að sjá og það var nánast fullt háskólabíó. Hann er hérna einn fremsti hérna sérfræðingur í sjálfbarni í heiminum.
1: Já.
5: Hann hérna er sá sem frömuður Planetary Boundaries sem að rekna út hvenar við förum yfir þröskuldin, the tipping point og ekki er aftur snúið.
1: Já.
5: Þannig að hann var þannig með fyrirlestur um það og þú veist, maður situr þarna og þú veist, maður fyllist bara reiði að það ekki verið að tala mynd og eins og hann benti á og fleiri í umhverfismálum hafa benti á bara okkur tókst að tækla heimsfaraldur þá voru bara hverjum degi fréttir hvað væri að gerast í heiminum og hvernig við ættum að hafa okkur af hverju ekki verið að taka loftslagsmálin með sömu festu vegna þess að við erum alveg að fara að komast að þröskuldinum þar sem er ekki aftur snúið og þá er bara ekki aftur snúið við verðum að bregðast við núna
1: og loftslagið búið að vera stabílt í er það 10.000 ár
5: já.
1: Og nú bara eru því líku vendingarnar
5: já, á 150 árum
6: bara eitthvað umhverfismála því að ég er búin að vera smá hugsa yfir frétt sem ég las í gæri eða dag, manni hvort það var kannski þú getur varpa ljósa á þetta en er verið að sturta 2000 tonna vítissóta í Hvalfjörðin
5: Já, það er verið að gera
1: takk
5: það
1: tvö.
5: Sem tilraun til þess að hérna, ná balans á pH-gildi sjávar
1: Þeir fengu ekki leyfi fyrir það en held að varum að reyna og...
5: Já, þeir fengu leyfi sko
1: Það hljómar ekki vel
5: ég er ekki sérfræðingur í þessu en hefði mig teirt bæði vísindamenn sem svo þetta þú veist, það væri eiginlega rangnefni að kalla þetta vítisóti og það væri út af því við kallum þetta vítisóti sem við erum hrætt við þetta en þetta væri skaðlaus tilraun það sem ég skilst en ég ætla ekki að taka ofra á því
0: en það ekki sama sem á ekki sama að segja þess að sko kvíar sem hefur að fara í Seyðisfjörðin það ekki skaðlegt og það svona dæmi líka svona málefni það sem vilji íbúa vilji fólks á staðanum er algjörlega hundsaður og hérna það er eitt svona mál það sem að einhvern veginn bara býtu er þetta erum við í lýðræðis landi, hvernig sko hvað máttur fjármagn sem er rosalega mikill og erlends fjármagn sem maður skilur ekki mikið eftir sér
1: auðræði og ómennska þetta eru svolítið stef dagsins í dag og
3: ég er samt bara að hressa þetta ekki
1: ég er samt bara að hressa
0: þetta ekki mynda pandabinni
1: ég ætla að enda þetta spjall okkar því ég veit að sum ykkar þurfa að komast núna á áfangastað ég ætla að enda þetta létta fyrsta spjalli á okkur auðræði og ómennsku í því að ræða fréttina sem ég sá í gær að maður sem drap hermenn í eigin deild 2009 hann bandariskur, hann verður drepinn í beinu streymi og þetta í desember minnum mig, 3. desember sem á að drepa hann og ég fór að hugsa sko langa fréttaæfi og er á 70-aldri ég man ekki eftir öðru eins en samt er maður eiginlega alveg hættur að vera hissa sko og ég sá fyrir mér hérna myndskreitingarnar í gamalli útgáfu af biblían í myndum þar sem hermenn henda börn á spjóts oddum og hérna, ég hugsa með mér, já, þetta er bara farið, þetta er búið, sko við erum bara komin aftur á einhvert stað árhundruð aftur í tíma, í barbarisma og viljum enn, sko, á þessum léttu nótum, ætla ég að skilja við ykkur aðtöga hvort þið er að sammála mér með þetta
3: þetta er bara sem hnignun sem að sér
0: er þetta maðurinn sem á að skjóta aftökusveit á að taka af lífi
1: aftökusveit með rifla hún skýtur hann
3: hvar er þetta?
0: Í Bandaríkjum
5: Hexeth sem að tók þessu
0: ákvörðu
3: sem er með War Department
6: þetta er algjör aðmið sko
5: stríðsmálaráðuneytið
3: breytta nafninu og láta bara mér fylgja kviðið hérna, þetta er bara að fara allar leið með þetta
0: þetta er, já, þetta sló mig rosalega að lesa þetta
1: er það ekki?
6: Sko, ég ekki gera lítið úr því að hérna hvert og eitt land hefur sína hendus eða sem sagt sína reglur og siði hvernig svona tekið á málum en, en að sjálfur verknaðurinn á að gerast fyrir opnum tjöldum eða fyrir neðan allar hellur þetta, ég held að við setjum okkur bara við förum einni hæði neðar í í gildónum ef við gerum
1: og ég kvíði mjög á því vorum að tala fjölmiðla á það og aðeins þessu tengt sko, ég kvíði mjög hvernig fjölmiðla munu bregðast við þessu hvort þetta verður Hunger Games hvort við förum bara lítið á það sem að hérna, mannsfórn sé frábært markasefni hellingur auglýsingum er svo stutt í þetta
5: en hvað var það Bandaríkinu það sem búið að gerast það líka undarfæri, manni finnst eins og maður sést dattur í Handmaid's Tale
1: Já.
5: Það bara alltaf, Bandaríkin að fara lengra og lengra þess að ótrúlega furðulegu leið inn í fasisma og það hefur ekki aftaka í Bandaríkinum hefur ekki verið gerð á þennan hátt síðan í seinni heimstyrjöldinni og þá var það á nasistum en ekki á eigin hérna borgurum
1: Við erum svo sem ekki fara að taka upp neina dauðarefsingu upp hér á Íslandi held ég en hefur þið samt ekki fundist að hlutinni hér væri að breyta svolítið rætt til eins vera síðustu ár af því að við sko fyrir nokkrum árum þá horfðum við vestur og við hugsaum nei, þetta getur ekki verið að gerast og svo bara gerist það. Ég ekki svolítið svipu tilfinning hefa okkur hér innanlands í sumu.
7: Með hvað segir þið?
1: Að límið í samfélaginu, gildin hérna að þetta sé alltaf óbáslega hreyfingu og sérstaklega sko það sem þú ert ekki einhvern veginn beint sjálfur notandi að við höfum ekkert umburðalindi gagnvart skattfé sem nýtist einhverjum öðrum en okkur sjálfum svona sem dæmi
7: Ég held líka að sko
1: Gleðnar það ekki allt í sundur
7: Ég held líka að sko línurnar fyrst erum að tala Bandaríkir menn að línurnar eru að fleygi ferð sko Marco Rubio kemur inn í heimsókn og það var ekkert sko það var ekkert mikið umræðinni það var ekkert legið á utanríkisráðherra sko hvað var það var að tala og það var engin svona kannski vegna þess að vanta vinstri afla á alþingi sem meiri andheimsvaldasinnar eða eitthvað slíkt sko en við erum með hérna Pete Hegseth sem einn annars samstarfsmaður hann er með þessa aftöku í beinni og þetta bara eins og upp okkur bók og við erum samt einna, að halda þetta mjög sko hátilega móttöku fyrir hennar mann sem að þeir standa fyrir hérna að ræna þjóðarleita og einu svo vel og þeir standa fyrir hérna þessari sjókví í kúpu og fólk er að deyja þar vegna sem er ekki rammagn og onin og þetta versna mjög hratt línan eru fleigi ferð en við erum að fara í hina áttana með aðhaldi hérna heima þegar við fáum þetta fólki heimsókn mér sem þetta mjög skrítið
5: Já, við erum svo mikið að
7: skítrætt kannski
5: Við erum skítrætt, við erum bara að reyna að halda þeim góðum held ég og einmitt, ég væri alveg fínt að fá að vita hvað fór fram á þessum fundi var eitthvað rætt af þessum málefnum var það rætt til dæmis að ÆS hefði komið hérna og millilenda á Íslandi til að taka flugvéla eldsneyti það að fara með fólk í rauninni ólöglega úr landi frá Bandaríkjunum og hérna verið að dömpa því bæði til Palestínu og Líberíu þar sem að það lendir á götunni.
7: Ég held við sem hrætt að vita veist, hvað fá fram á þess að fundi bara.
5: Já.
7: Ég held við sem bara þar.
5: Já.
7: Við erum bara að vita sem minnst. Æ.
1: Halla Tómasdóttir er eitthvað að reyna að móast við hún með samtal unga fólksins á morgun daskrá í beinni eftir háti framtíðin, friðurinn samtalið
7: Friðurinn er gott.
1: Já, og við þurfum einhvern veginn að byrja aftur að tala saman.
7: Það er einhverja að vera með það.
6: Fyrir skoðunum þó að við þurfum ekki endilega að vera sammálaðum.
1: Nei.
6: En þá þurfum við líka að, við slæðum alltaf illa þegar að eins og tilnæðis tendensi fjölmur umræði sem vorum í að þetta er náttúrulega líka spurningu líðræði.
1: Já.
6: Náttúrulega hvernig heyrast þessi sjónarmiðl, hvernig komaði fram.
1: Já.
6: Og þó svo maður ekki endilega sammála við komandi þá svo lengi sem að hann er ekki að viðkomandi er ekki að hérna að brjóta lög þá verða fólk að fá að segja sína skoðanir á þess að þurfa að gjalda fyrir það eða bara fá tæki fyrir að segja sína skoðanir
1: en sannlega
6: Sannlega
1: válegir tímar þótt ég vona helgin verði skemmtileg og allir hérna finnir sér eitthvað dásamlegt að gera
7: Ég hefði eitthvað að segja sko að vinstriðinu vantaði podcastið, ég hugsa nú, samstöðinu kannski vinstrið podcastið, og sagði að vinstrið vantaði podcast og helst eitthvað með hann eða svo og einhver hefði sé glaðan dag í því. þannig að við erum líka mun að vera hress og
0: heldur betur
1: en það nú eitthvað við formúluna hjá samstöðinni sem að veldur því að samstöðin ennþá til og það eru 80-100 ás manns í hverju viku sem eru hlustið að horfa á samstöðina þannig að ég nú bara nokkuð brattur það eitthvað í formúlunum sem að virka en hérna Kristín Jökull, Valgerður og Gunnar Alexander, það er búið að vera mjög áhugavert, skemmtilegt og fróðlegt að sitja hérna með ykkur og ég kann ykkur bestu þakkir fyrir að koma hér og búa til beina útsendingu sem að það er að nálgast að verða 90 mínútur síðan við settumst niður kæra þakki fyrir komin og góða helgi og kæru hlustendur og áhörundur þakka ykkur fyrir samveruna ég vil minna það að í fyrramálið verður áhugavert helgispjall klukkan 9 í fyrramálið sem Sigurjón Magnús tekur og síðan úrval af okkar besta efni að því sem almenningi finnst áhugaverðast eftir hádegi sýnt endurflutt sem sagt hluti af því efni sem var til við rauðaborið í vikunni nú síðan klukkan 20:01 á sunnudag þá koma þeir bræður hér Gunnar Smári og Sigurjón Magnús með sprúðlandi ferskan nýjan þátt af sonum Egils sem ég held að verði í þremur liðum ekki missa því en þetta eru gott í billi verið sæll

0: Sumir sjá hlutina eins og þeir eru. Aðrir sjá hvað þeir gætu orðið. Þeir bíð ekki eftir rétta augnablikinu, þeir byrja. Byggja það sem vantar.
1: Og skila aftur meiru en tekið er.
0: Gera það sem aldrei hefur verið gert. Stundum tekst það. Stundum ekki.
2: Það gúr hana þessum sígarett.
0: En þannig hreyfist þetta áfram. Framfærir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvernig tölustöðum.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: velkomin að Rauðaborðinu á fimmtudagskvöldi snemma haust, held ég að sjófa að segja miðað við veðrið hér í Reykjavík rokið hérna komst meira segi heimsfréttinnar því að þegar að Nóbelsnefndin hringdi í Ann Carson þá hérna sagði svona hafa verið að hlusta á vindin og það var hérna út á ægisíðu þar sem var hlusta á vindin þannig að þessi haustlægð komst í heimsfréttinnar hérna hérna rokið hérna fyrir sunnan. Herðu, en það margt í bóði í þættinum í kvöld. Hérna aftast í þættinum að þá verður Sigurón Magnús með íþróttaþáttir sinn sem hann kallar þessi bekkurinn. Þá fær hann Guðmundur Torfason fótboltamann fyrrum. Kannski það þannig að maður alltaf fótboltamenn. Og Víði Sigurðsson sem er var íþróttafréttaritari áratugum saman. Þeir ætla að tala um landsliðið sem er í stórræðinu bæði Karla og Kvenna og líka undir 21 árs aldri. Þeir eru líka að gera góða hluti við um heim. Og svo ætlar að ræða þetta eiginlega hvað er framöndan. Það margt framöndan hjá landsliðunum og svona smá vonum að við getum dottið kannski inn á eitthvað svona eitthvað stórmót. Ástís Olsen, hún fær til sín gest Reynir Gretason sem að var nú businessmaður hérna lengi vel en byrjaði að senda frá sér bækur og ég held að sé að senda frá sér þriðju bókina á einu ári. Hann kemur og ræðir við Ástísi um bókina sem að heitir Bókasafn gagnslausra hugsana. Hann eitthvað velta fyrir sér svona einhverju hugmyndi sem við erum með sem að raunvægilega standa aftur okkur frekar heldur en að hjálpa okkur. Ég ætla að slá á þráðin til Luciano Dutra eins og ég gerði hérna stundum. Hann kom líka enga oft, brasilíumaður sem að bjó á Íslandi og talar fína íslensku en flutti til Brasilíu. Hann þýðir mikið af íslensku bókmyndum yfir á portugalsku. Ég ætla kannski ekki að ræða mikið við hann það en meira kostningarnar sem að framfóru á síðastliðin sunnudag í Brasilíu þar sem að var augljós hægri bylgja þó svo að Bolsonaro Flavio sonurinn hafi ekki náða 50% í fyrstu umferð, það var kosið aftur setni í mánuðunum milli hans og Lula forseta, en það var mikil hægri sveifla í fylkisstjórakostningum í þingkostningunum og fleira augljóst að vera hægri sveifla í Brasilíu. En kannski verður þessi staða, skoðanakannanir bentu til þess að Lula myndi verða ofan á og meiri sér hafa eilítinn svona möguleika á því að komast yfir 50% strax í fyrstu umferð. En núna eru margir skeldir í Brasilíu þannig að kannski nær Lula og fylgismenn hans að fylgja fólki á kjörstað til að koma í veg fyrir það að Bolsonaro fjölskyldan nái völdum. Björn Þorláks fær Sigrúnu Huld Þorgrímsdóttur hjúkrunarfræðing til þess að ræða við sig um öldrunarþjónustu og bók sem að Sigrún Huld skrifaði sem ný menning í öldrunarþjónustu. Þetta er mikilvægt mál sem að við ræðum hérna mjög reglulega á við Rauðaborði. Ég var með viðtal við Pálma Vaff Jónsson hérna fyrir í vikunni. Það er mikil degla í kringum öldrunarþjónustuna en það er þörf á einhverju breytingum og nýri hugsun þar inni og það gott að fá fólk sem hefur mikið hugsað hlutina til að koma hingað og spjalla við okkur. Það kafli sem að heitir reynsluboltarnir, þá fær Sigurjón Magnús Egilsson til sín hérna í gesti sem að hafa mikla reynslu. Eru kannski komin á síðustu ár starfsævinar eða jafnvel framöver hana að koma mikli kappa til hans, Gunnar Vaff Andrésson Einar Kárásson rithöfundur, Gunnar Vaff Andrésson var þannig ljósmyndari og Kristín Ásgeirsdóttir sem er sagfræðingur og fyrir þingmaður. Þau ætla að fara yfir fréttir vikunar og munu gera það örugglega með bravur. En áður en að því kemur að þá fæ ég til mín hérna fólk úr kennarasambandinu og undir félögum þess. Kennarasambandi, það er svolítið kostulegt að í gær var ég að tala við Kristján Kristjánsson heimspeking í Birmingham sem hefur mikið verið að rannsaka menntun og mun þar á milli og svona þegar að fóra að líða á samtalið þá urðum við báðið sammál það að kennarasambandið yrði eiginlega að búa til menntastefnu. Það væri ekki hægt að búa við það að það væri alltaf að detti nýjir og nýjir ráðherrar í menntamálaráðuneytinu sem að allir ætluðu að setja sinn svip á þetta og það væri vantaði svona eftirfylgni og eiginlega besta lausnin væri svona kennarasambandi myndi sjálft svona móta stefnu og vinna henni í fylgi. Og það bara leið og við vorum að sleppa orðinu og þá kom hún á borðið til ný sýn í menntamálum sem að kennarasambandið að búa til. Ég ætla að ræða þetta hérna eftir auglýsingar við Magnús Þór Jónsson sem formaður kennarasambandsins, Mjöll Matthíasdóttir, hún formaður félags grunnskólakennara, Jónína Hauksdóttir formaður skólamálaráðs kennarasambandsins og Anton Már Gylfason formaður félags stjórnanda í framhaldsskólum. Þau ætla að koma hingað og útskýra fyrir mér og þar með ykkur þessa nýju sýn í menntamálum. Þetta mögulega verður þarna til eitthvað einhver leið sem hægt að feta í rólegheitunum að við losnum við þetta svo hugmyndum að við að gera eitthvað svona stór átök í grunnskólamálum eitthvað eitt snjallt sem við getur reddað öllu Herðu, en þetta nú það sem í bóði í kvöld þetta fjölbreyttir efnið eins og heyrið því ætlum að skjóta hérna inn auglýsingum en áður en ég geri það þá ætla ég að minna á að það sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gesta áskrifundur sem að halda samstöðunni gangandi sem að gefa okkur afl til þess að halda út þessum útsetningum og ef að fleiri bætast í hópinn þá fáum við meira afl og munum gera meira ef að þú hefur kannski lengi hugsað að leggja okkur lið en ekki láti verða að því eins og oft vill verða þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðun.is þannig heppir sem ástendur áskrift það getur skáðu fyrir grunn áskriftinni sem 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt og því sem kjósi getur láti áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið eða einmitt alþýðufélagið sem áhver eitthvað samstöðla við skulum skjóta henni inn örfáum auglýsingum og svo skulum við kynnast menntastefnu sem kannski verður stefna til framtíðar hver veit
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Sumir sjá hlutina eins og þeir eru. Aðrir sjá hvað þeir gætu orðið. Þeir býð ekki eftir rétta augnablikinu, þeir býð.

0: close the wound significantly.
1: Stundum tekst það. Stundum ekki.
2: Það gúra hana í þessum sígarett.
1: En þannig hreyfist þetta áfram. Framfærir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
6: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Já, heyrðu, við ætlum að tala um skólamála eins og við gerum oft hérna við Rauðarborðið. Tilefnið í dag var það að kennarasambandið var eiginlega að senda frá sér, ég veit ekki hvað þið vilja kalla það, ég myndi kalla það bara menntastefnu sem hugsanlega hægt að byggja á til framtíðar ef að tekst að samfæra stjórnvöld og fleiri til að taka þátt. Aðdeglisvert svona frumkvæði hjá kennarasambandinu og hingað til að ræða þá stefnu eru komnir góða gestir. Anton Már Gylfason formaður félagsstjórnenda í framhaldsskólum. Mjöll Matthíasdóttir formaður félags grunnskólakennara. Jónína Hauksdóttir formaður skólamálaráðs kennarasambandsins og Magnús Jónsson formaður kennarasambandsins. Það liggur við að ég geti sagt að þetta nú eitthvað sem við á Rauðarborðinu höfum verið að panta hjá okkur. Þetta kemur með menntastefnu. Ég ætti að koma stundum til tals í bara 2-3 ár.
1: Já, já, ef ég fer að grípa boltan hérna þá held ég sé bara alveg fullkomlega þetta rósa Rauðarborðinu. Við höfum fengið hér bara heljarinnar bara svæði á gegnum tíðina og bara það án gríns hefur bara verið mikilvægt fyrir okkur að geta rætt doldi málun á dýftina og það kannski það sem að þú kallar þetta menntastefnu við höfum kannski ekki gengið svo langt, við kollum þetta sýn en það auðvitað annað orðið við stefnu kannski og það kannski það sem að við erum doldið, við, hvort við viljum fara án í einhverja ákveðna þætti hérna en það það sem við vildum gera og vorum kannski að byrja að bræða sko, í voru eftir þingið okkar, það hefur verið mikil umræði menntamál og doldið gengið á ýmsu og þá einskorast hún oft í einhvern afmarkaðan þátt, það sem að eitthvað, þú veist, hvort sem það einkunnagjöf eins og við erum núna, það hefur verið eitthvað niðurskurður í fjármálum og þá fer eitthvað inn allt á þann stað og við komumst sjaldan á dýftina og það svolítið það sem við erum að kalla eftir núna, við gefum okkur tíma til þess að skoða myndina því að það er mjög lítið skólastarfi sem er einhvern veginn stakt mengi og kallar ekki á neitt annað. Það skiptir engu máli þar hvort við erum að tala skólagerðir eða skólastig, hvernig fara á milli, þar þurfum við að auka samtal. Ef við ætlum að bæta einhverju inn í skólana sem við oft verið að tala þá verðum við væntanlega að taka eitthvað út. Þannig að við viljum svolítið búa til umræðu þarna ákveðna þætti sem við kölluðum fram sem svona okkar innlegg í þetta social dialog sem auðvitað hefur verið svona þráður kennarasamtakanna en við vitum það líka alveg að þegar við bjóðum til samtals að þá var alveg viðbúið að einhver vilji ræða við ykkur aðra þætt heldur við komum fram með og skara þá verður við tilbúin í það skara værið þannig sko.
0: En ja, hafið þið verið með svo stefna áður í sögunni?
1: Nei, þetta er svolítið það sem við höfum verið að svona bræða með okkur og ekki nei, þetta er í fyrsta skipti sem við setjum þetta svona fram eins og við gerðum á
0: Þetta er Kristján Kristjánsson sem er heimspekingur í Birmingham og hefur verið að skoða menntamál áratugum saman hann var nýkomin frá Íslandi sem að margir horfa til að þessi gott skólakerfi þar og samtalið þróast meðal annars um það að við vorum saman það að kennarasambandi þetta búa til menntastefnu og hlutin var það að það væri búin að vera sem ekkert svona losara gangur í hérna menntamálum mikil hreyfinga á menntamálaráðurum og stemmingi svolítið verið þú veist að taka upp eitt átak

0: er og sem að var rétt öll og svona. Þannig hann var líka að vísa til þess að, að þið væru kannski aðilinn sem að yrði að stíga inn og, og færa umræðina.
1: Kannski ef ég aðeins skrýp þetta með hvort við höfum ekki haft stefnu á þau. Kennarasambandi hefur alltaf haft skólastefnur sem eru samþykktar á þingum á 4 ára fresti og, og fullt af öðrum stefnum samþykktar og, og samdar ályktanir sem snúað menntamálum en þetta hefur alltaf verið meira bara í búblunni okkar, kennarnir okkar og við vitum hvað hefur staðið í, í okkar stefnu en við höfum aldrei komið henni á framfæri það er það sem að við erum að prófa núna en, en að gera stefnur eru ekki nýtt hjá okkur en nú erum við átt okkur á og við þurfum að kalla fleira borðinu og erum þess vegna að nýta okkar stefnuskjöl til þess.
0: En haldið ykkur gangi að fá aðra borðinu eða mun hérna fólki í ráðuneytinu og fleira að segja byttu, þetta ekki okkar hlutverk eða hvað?
2: Sko, við þurfum að tala um þetta saman sem samfélag og sko, skammtímalausnir og einhverjar svona skyndi reddingar þær eru ekkert að fara að, að sko, duga í því að móta menntastefnu við þurfum langtímasýn og, og stefnumótin sem hægt að fylgja eftir en ekki bara breytast dag frá degi eða með hérna nýri sveitastjórn eða nýjum ráðherra hvað það nú er þannig að við þurfum að horfa til lengri tíma og við sem samfélag þurfum svolítið að bara setjast niður og ræða hvað viljum við með skólan okkar og hvernig menntun viljum við fyrir börnin okkar en auðvitað er þetta í síbreytilegum heimi að því að hérna tæknir til dæmis fleginu rátt fram þannig að
3: og þetta er snúið við grípið það kannski við, náttúrulega, við sögðum það í gær og ítrekkuð það í morgun á öðru staði, við erum bara búin að reyma okkur skóna og setja bensín á bílana og við, það er alveg þannig að við erum nú þegar farin að finna ákveðin svona hvað sé ákveðin tón eða ákveðina, ákveðina svona möguleika vera strax að opnast við erum búin að lyfta þessu við stjórnvöld og hérna eiga samtal það og vonandi verður það eitthvað sem, að, sem að bara fer lengra fram á veginn en jú, við greinum það að, að fólk vill tala við okkur og við, við auðvitað það svona doldið að fara út í svona eitthvað, eitthvað nýtt að, að kasta svona boltanum og við höfum lagt þetta fram netfang og við erum búin að leggja fram vefsíðu og erum bara tilbúin að búa til þetta samtal sem við höldum að skili og skil okkur til lengri tíma
0: Já, ég veit að við viljum horfa til framtíðar í þessu spjalli en ég ætla aðeins að standa við það sem er að þannig ég var að hérna, hlusta á umræður í franska sjónvarpinu þar eru hérna eru framhaldsskólanemar og efstu bekki grunnskóla brot á götu þegar við fylgst með þessu og fyrst og rætt er þetta krakkar sem eru í skólum sem hafa svona liðið fyrir hérna sittið eftir þetta svona þetta miklu stærri hluti skólakerfisins heldur en svona innir sitt í Bandaríkjunum og svona þetta bara töluvert útbreitt að, að nemendurnir komið á götu og heimta bara betri aðstæður til náms og í þessum umræðum að vera akkur erum við lent í þessu ástandi við frakkar og þá sagði ég meina horfi bara á stjórnvöld ég fann það frá því að hérna Macron komst í valda 2017 þá eru búin að vera 5 menntamálaráðherrar og ég fór náttúrulega að skoða því við erum búin að vera 6
4: þetta er sko
0: þetta ég
4: kom inn í franska skóla og skil hérna börni þar mjög vel því að þetta eru yfirleitt í gömlum húsum og illa að þessu búið á öllu leiti en sko framhaldsskólinn á Íslandi hann náttúrulega kannski ég myndi nú ekki segja að ástandi væri viðlíka en það náttúrulega bara þannig að þetta kerfi sem undir fjármagnað og allar tölur sýna það bara svart á hvítu að þróunin ekki, hefur ekki verið góð síðustu ára tugi þannig að hérna og við höfum alltaf bent að það til dæmis niður í ráðuneyti og fengið svona hálfgerð afsvör það en þetta alltaf það sem gerist og við búum kannski ekki við svipað húsnæðisvandamál nema það alltaf einhverju skólar sem miklu vandamál og til dæmis í menntaskólanum Sund og menntaskólanum með Reykjavík en kannski það sem stærst hjá okkur það illa búið að verknámi og það virðast aldrei vera til þessi peningur sem þarf til þess að fylgja eftir til dæmis þessum átaksverkefnum sem við farið í reglulega þegar verið að íta nemendum bara reynd og beint inn í þessa greinar sem vantar bara vinnuafl þjóðfélagslega þjóðfélagsi þörf á vinnuafli í pípulögnu, rafvirkjun og stálsmiði og
0: Er það upplifu kennaruna að það sé verið að lokka krakka inn í þetta nám og kennarum upplifað einhvern veginn þannig að þeir getur ekki veitt nefnundum það nám sem eru eftir skilið?
4: Sko, það,
0: þetta svona afstæðan sem að til dæmis læknar á bráðavaktinni
4: sér. Já, það bara, þú veist, það upplifunum að málið hafa ekki verið hugsað til enda. Við erum hérna okkur, þetta hefur gengið vel að fá nefnundur í þessar greinar. Og hvað svo? Hvernig ætlum við að bregðast í því? Eða hvernig ætlum við að taka á móti öllu þessum nefndum? Hvað ætlum við að fá kennara til að kenna þessum nefndum sína inn eða sitt starf? Það er eins og, já, það er eins og enginn hafi haft trú á átaksverkefninu
0: Já.
2: Og talan ekki námsgögn og tækja tól sko.
0: En þið eru með hérna síðu þar sem stillið þessu upp og fyrst náttúrulega eflum læsi og leskilning líklega bara út í takti umræðuna líka læsi og leskilningur og grundvöllur alls náms eða ekki?
3: Jú, það klart.
0: Er eitthvað öðruvísi sem að þið komi, eitthvað annað sem þið komist að þendur en bara
3: Já, ég gríp það hérna og mér kannski bakkar mig svo upp með það það sem að við auðvitað er aftur þarna það má segja það að það sem Anton var að lýsa kannski akkurat svolítið umræðum það sem að á við mjög margt í skólastarfi það var menntamálaráðherra 2015 sem ákvað það í ljósi fyrsta falls í PISA það gefin út hvítbók í læsi sem að var svona eitthvað stefnuskjal sem var með of háleitt markmið og svona ekki mikilli tengslum þá var samt gert það átak sem hefur verið klárt mála í öllum skólum landsins verið að horfa til átaks og því hvernig við ætlum að taka móti en okkur hefur fundist til dæmis vant upp á námsgögn og bara vinnu að það verkefni í læsið fari gegnum alla skólagöngun okkar og það hefur þetta til dæmis bara Sigurður Ólafsdóttir verið að benda á varandi niðurstöður í PISA að það er ekki þannig og skilst sem að við erum alltaf að benda á það er ekki þannig að krakkarnir okkar útskrifist ekki til þess að geta ekki tekið bílpróf eða jafnvel farið inn í vinnu sem kallar á lestur bara hvað sé ákveðna texta eða ákveðna bókmennta heldur þessi fræðilegi grunnur sem að PISA til dæmis er að svara þannig að það svolítið það sem við viljum kannski koma með og höfum lagt inn í
0: Ræðir hún ekki það þurfi að auka orðaforða að krakka sérstaklega í efstu
2: hluta og hvernig gerum við það?
0: Til dæmis, efstu hluta leikskólans
2: Já, alveg strax þar, já, það náttúrulega má kannski, þú veist, byrja þá eða við förum í algjörlega byrjunina, bara máltöku barna og slíkt, ég meina mönnunin í leikskólum þar sem að börnin eru stóran hluta vökutímasins frá unga aldri því miður það ekki fagfólk fagfólk og svo bara erum við líka með sem sagt starfsfólk sem að er ekki vel mælandi á íslensku og það hefur örugglega áhrif og
0: þetta hvað svo... þetta gerir því? Þú færði ekki íslendingarlega svo að vinna þarna? Það vantar fólk.
2: Það þarf eitthvað að gera
0: í því. Leikskólan vantar til þess að svara kröfum stjórnmálunum að krakkarnir geti komið sko eins árs. Það bara er ekki mannskapur til þess að
1: það var náttúrulega ákvörðu sem var tekin algjörlega án samráðs við kennarasamfélagi. Við erum ekki á móti því, en við verðum að hafa kennara til að geta tekið á móti börnum. Við höfum þann metnað að við viljum veita börnunum þá bestu kennslu og það bestu umönnun sem að hægt í leikskólanum okkar.
0: Þú finnir ekki leikskólakerfi meira, sko.
1: Nei, og þessi, sko, fyrst hefði átt að hérna, fá fleiri kennara og svo að taka yngri börnin inn. Við erum, þú veist, það að vera elta skottið á sjálfum sér skilar ekki mjög merkilegum hlut. Og það að leggja ekki meiri áherslu á yngst, fyrsta skólastíð. Þetta sannarlega fyrsta skólastíði samkvæmt lögum og það skýrt í lögum okkar hlutverk að mennta börnin við erum ekki gæsla fyrir foreldra eða atvinnlífið og til þess að geta staðið undir okkar hlutverki sem samkvæmt lögum mjög skýrt þá þurfum við kennara og það að það sé ekki lagði meiri kraftur í að manna þetta skólastíð sem þannig verið að byggja grunnin Við vitum það öll að þú byrjar ekki á því að byggja hús og hefur sandi í grunninu. Þú þart sterkar stoðir þar undir til að geta byggt upp og ég hef oft velti fyrir mér af því að við vitum, mælingar sína það, að lestrarkunnátta, hún er ekki að batna, hún er því miður á niðurleið og ég velti fyrir mér, af hverju hefur aldrei verið skoðuð þessi tengsl með það hvernig við búum að fyrsta skólastíginu, það sem að skortir kennara, það sem eru einstaklingar sem varla skilja börnin og börnin skilja þá ekki þau koma svo upp í grunnskólan og fólk bara, ég skil ekkert hvað í gangi. Auðvitað tenging þarna á milli.
0: Hvað geti, hvað hægt að gera?
1: Hvað hægt að gera?
2: Já, við erum nú að vonast
1: eftir því. Fjölga kennurum fyrst og fremst.
2: Já, svo sannarlega fjölga kennurum og við náttúrulega erum með til dæmis eitt fimmta af þeim sem eru að vinna við kennslu á grunnskólastíginu eru leiðbeinendur, fólk sem eru ekki með kennsluréttindi. Mm. En við tölum líka í þessu stefnuskjali námsgögnin og við erum nú talað það áður hér. Það er náttúrulega gríðarlegur lykill að árangri að við fáum sko hlaðborð að góðum námsgögnum og það eigir nú einhverja smá von að það að setja eitthvað fjármagn í það en við erum bara í þarna þessu fræga orði innviðaskuld svo svakalegri skuld í þessu málflokki að þetta er bara svona rétt dropi í hafið.
0: Þessi aukning sem að ríkisstjórnin samþykkti.
2: Já, sem einhver staðar hefur verið lofað en svo, svona er nú afskaplega óljóst hvaðan þetta fjármagn er að koma og líka í hvaða á að fara.
0: En er það vandamál sem að maður heyrir oft að námsgögnin eru bara úr sér gengin og...
1: Úreld.
2: Sko sum þeir eru það auðvitað en við þurfum líka bara miklu miklu meira framboð við þurfum bara til dæmis framboð af góðum barnabókum við höfum að setja bara góða íslenska rithöfunda á launaskrá við að semja efni fyrir börn og unglinga
1: og þarna má langa mig aðeins að grípa inn í með barnabækurnar að metnaður held ég allra skólastjórnenda er að hafa frábær skólabókasöfn alveg sama ákveða skólastíðar þegar það kemur niðurskurður þá eru bókasefnin oft sem að fyrst þarf að þetta er ekki það er ekki gott að vera stjórnandi í svona stöðu góki, hvar þarf ég hvar get ég mögulega skori niður
0: það líka að vera að lækka tekjur barnabókahöfunda með því að skerða bókasefnsjóns
1: en það sem er að gerast, það er verið að segja gjarnan upp bókasefnskennurum það er verið að færa bókasefnin fram á ganga þannig að börn og ungmenni hafi aðstöðu til að grípa bækurnar.
0: Hver að þessu? Það lítur að vera bara skólastjórnum sem
1: rekstra,
0: er
1: það. Það er rekstraraðin sem ber ábyrgð á. Kemur
0: bara úr ráðuneytinu og segir að bókasafnið var að fara
2: á ganga? Nei, ekki ráðuneytinu. Já, sko, það er nú ekki að vera alls slæmt að bókasafnið fara á gangi.
1: Nei, en það sem ég ætla að fá að klára með þetta er að þegar bókasafnin eru sett fram á gang og krakkarnir geta bara gengið í bækurnar, þá er engin að skrá út bækur í útlán og enginn að fylgjast með því að bækurnar skilir sér. Þegar bækur eru ekki skráðar í útlán, hvað gerist þá? Höfundurinn fær ekki stefgjöldin sín. Þannig að það að bregðast svona við með því að þurfa kannski að segja upp bóksafnskennarum sínum, með því að hafa ekki þessa stífu umsjón með bókakosti skólans, þá sjálfgrafa minka tekjurnar líka til barnabókahöfundana. Hefur einhver leitt hugan að þessu? Ég veit að bóksafnskennar hafa gert það.
3: Þannig að ég grípi spurningar þín að hvað vil ég gera því? Ég er nefnilega held það að og það er bara svona mín reynsla hafandi verið á nú ég alltaf að fatta hvernig 5 ár síðan ég fór úr skólanum mínum en mín reynsla hefur verið svo að mjög oft er það bara það sem upp á vantar er það að fólk setjist niður og bara tali saman og það skiptir engu máli hvort við erum að tala það sem við vorum að horfa í framhaldsskólanum það dóldi að fara að láta eins og við séum of mikið val í framhaldsskólanum og það sé eitthvað útþynt einmitt þetta varandi bækurnar varandi það að leikskólinn eigi að vera til fyrir 12 mánuða þú veist þegar að maður hefur sest niður bara í sínu nærsamfélagi með foreldrum eða jafnvel í litla sveitarfélaginu sem ég bjó í 9 ár og við bara heyrðu hvernig ætlum við að gera þetta þá er það stundum að vinna gegn einhverjum mítum og oft heyrum við hérna Anton var að vísa í stöðu framhaldsskólans bara ræðileg fjárhagsaðstaða framhaldsskólans sem svona við dottin er af himnunum okkur langar auðvitað til þess og höfum verið að safna gögnum til þess að benda á það bara þetta einfalda að þegar við erum að tala meðaltal í Íslandi þá erum við ofta að tala að önnur löppin í Grindavíkur hrauninu eldglóandi og hinn í Jökulsár lóni og þá erum við meðaltal bara fín og það eru svona hlutir sem að oft fara í einhvers konar fyrirsagnir saman hvort það er einmitt hérna varandi leikskólastíði eða það sem Anton var að lýsa hérna áðan þegar við sitjum sniður og við höfum bara dæmum það til dæmis að skólan menntaskólans Egilsstöðum fór að skipta sér af umræðu um fjárhag menntaskólans Egilsstöðum eftir að þeir fóru að kynntu sér nákvæmlega stöðun og það svolítið það sem að hann Oddur hefur verið að hjálpa okkur að leggja inn í þessi gröf, það sem við erum að benda á alls konar þætti sem okkur finnast skiptamáli og ég ætla að lega mér til þess að vitna í, það er rosa mikið verið talað það að það sé bara ekkert allir með greining og stóð, hvað þessi stóðþjónust að skila og þegar við skoðum það að, að þriðjungur grunnskólabarna er að fá einhver ekkert stuðning í námi það getur verið auðvitað ólíkar og aðstæður það er eitthvað sem við þurfum að ræða það ekki sem við sem samfélag höfum valið að gera það ekki eitthvað sem við kennararnir höfum ákveðið eitthvað sem datt nær himnunum og tölum það út frá þeim hlutum og þar til dæmis kemur ljós að það mjög mikið talað drengi að það nú ekki meiri munur en svo að það 33% drengja sem fá stóð en 28% stúlkna þannig að með því að setja staðist niður og búa til þetta samtal sem við erum með hérna bara á sem víðustum vettvangi að þá kannski verður dregur úr áhrifum einhverja svona skyndi verkefna eða umræði sem fer að snúast einhvern afmarkaðan þátt og heilu skoðanakarinn að verða og verða svona kast á það milli einhverjum öldum internetsins og deyr svo niður og kemur aftur. Þannig að akkurat svona litir, viljum við að börn séu komin á leikskóla 12 mánuði, viljum við reyna að búa til öflugra leikskólastarf því það getur unni hvert á móti öðru og þá það það auðvitað þannig að við komum og við erum hluta samfélaginu, þannig við getum ekki heldur sett okkur á háan hest, það er verið rætt það í bínu í breiðaldinu stundum sagt að hérna, þú veist, þar erfiðast að manna leikskólana, og ég hef sagt, já, það getur nú bara verið ákvörðun, eins og það til dæmis í Svíþjóð, að leikskóla sem búa við ákveðin félagslegan vanda, fóðu sérstakan stuðning, og þar verði raðað inn fagfólkinu, og þar sé jafnvel, eins og til dæmis í borgum í Svíþjóð, sem lengst eru komin, þá bara greitt hærri laun fyrir að vinna í slíku hverfi. Það er alls konar lausnir til. Getum setið og rætt sem að ég held að við getum náð eitthvað eins og fram þannig að bara og það kannski það sem að þessi litbrendaði flotti baklingur og vefs er að segja herri setjumst niður, gefum okkur tíma og förum einhvern tímann á dýftina
0: Þessar tölulegu upplýsingar hversu stór hluti grunnskólabarna nýtur stuðnings hefur farið á tæplega 20 árum úr 24% upp í 33 þið setið þetta inn í kaflanum skoðum skipulega bekkja og hópa
2: Já.
0: Það að tala að taka upp hérna fórsabekki?
2: Nei, ég heldur sé nú kannski meira að horfa á stærðir nefndahópa og það hvernig við mönnum hópana.
3: Og samsetningu.
2: Og svo náttúrulega samsetningin nefndir ekki bara nefndi þeir eru ólíkir eins og þeir eru margir og hafa bara ólíkan bakgrunn og við þurfum að taka tillit til þessa þegar við erum að raða saman hópi sem að kannski settur í hendurnar einum kennara.
0: Það sem ég að spyrja hvað þetta séu það ofta sem að skólin raðar eftir sko námsgetu.
2: Nei.
0: Hvað eru það á það? Hvernig getur þú raða betur saman hann í að...
2: Ég vil kannski bara frekar ef ég með mjög flókna samsetning á nefndahópi þá þarf það bara að vera fámennari hópur á hvert kennara.
3: Eða fleiri fullunar einstælingar inn í hópum,
2: já, eða það er náttúrulega sumir leysa þannig að bara því ég var nú koma úr heimsókn úr skóla sem að er þannig uppbyggður og hann með árgangin allan þá var sér kannski 40-50 nefndur inn í einu rými en svo bara hort á hópin og mönnunin ákveðin eftir því hvernig hópurinn
0: Og það hvað eru mangi kennarar inn í þessum
2: já, það er bara mjög ólíkt eftir aðstæðum og þetta þarf náttúrulega skólastjórnum bara að meta en þá kemur enn og aftur á fjármögnuninni það haft þröngur stakkur skorinn og hérna þannig að skólastjórnundur hafa kannski ekkit mikið svigrúm til þess að þetta bregðast við jafnvel þó þeir vild og viti að það væri skynsalegasta leiðin
3: og svo eru annar partur þessar umræði er auðvitað bara sá sem auðvitað við getum hotka ekki til okkar og Anton er svo auðvitað eldra skólastíðin það sem við þurfum að þora að taka þú umræði erum við kannski að halda stöðningum og lengi og hafa með öðrum hætti eða vera eins og mörgar þjóði gera leggja áðursla á hana fyrstu 3-4 aldurstórunum og eru jafnvel byrjuð strax í leikskóla að vinna með börn sem þurfa meiri stöðning eða svo einhverjum ákvörðum tíðanpunkti þá viljum við að barnin standi meira einn fótum því að við vitum það alveg að núna það þannig að börnin að fara út úr grunnskólanum með alls konar aðstoð í gegnum sína skólagöngu sem ekki sjálfgefið við fáum á nýju skólastigi þannig að og það til dæmis eitt af því sem að ég held að væri góður partur á umræðinu hvernig við viljum gera það því það við viljum heldur ekki víst, við hendum ekki barn út í á sem að kann ekki að synda hvað segir Anton það?
4: Jú, við gerum það reynda
1: Já, við erum að segja það sko, Svo hlægir við
4: Já, þetta er ekki fyndið
1: sko. Nei,
4: ég verið 25 ára 5 ár við kennslu og stjórnun í framhaldsskóla og þetta auðvitað ekki sami skólin nú fyrir 25 árum það þetta var bara útkvarfaskóli sem ég vinn við, Borgarskóli þetta bara skóli sem var mjög hvað sé, homogeniskur það voru flestir mjög svipaðir en núna 25 árum setna þá er blöndunin orðin alveg gríðaleg og fólk og krakkar og nemendur eru koma inn sem sagt með mjög ólíkan bakgrunn sem var miklu einsleitur áður og það sko viðbrögð skólans og skólakerfisins við þessum breytingum hafa ekki verið nein að neinu ráði þannig að þetta eitthvað sem þarf alveg örugglega að skoða í einhvers konar samtali bæði á hérna innandyra í þessum skóla og þessum skólum en eins bara hérna við stjórnvöld og samfélagi sem slíkt af því að og það það sem við erum svolítið að kalla eftir í hérna eins og átagsverfum.
0: En hvernig þetta, hérna dóttir mín var 7 ára þegar við byggum eitt ár út í París upp í Montmartre og þar fórum við í skóla og hún fór fyrst í hérna lítinn bekk, voru 4 og 5 allt útlendingar, meðal annars hérna Rómabönn sem að við hittum svo bara að betla út á kutur, hún var í með henni í bekk en hún fór í myndlist í með hérna bekknum sem hún átti að fara í og svo var þetta bara hægt og bítandi að hún fór hérna, í fleiri og fleiri fögum inn þannig að það var þess að taldi utanum að hann var að læra franskuna og hann var ekki hleyft inn í nám nema að hann var búin að ná fransku og það gerir því, þú þarft ekki mikla fransku í myndlist en það er svona hægt og bítandi gerir það. Er þetta ekki svona hérna?
2: Það vísir að þessu sko með móttöku deildum í nokkrum skólum þegar það er ekki móttöku deildir alls staðar. En það svo sem alveg bara skipta skoðun það hvort að það sé leiðin að taka nemendur hlut og skóladegi út úr því umhverfi sem þeir eru að fara að vera inn í til frambúðar. Það þarf að sinna íslensku kennslu þeirra sem eru nýkomin til landsins gríðarlega vel og þar vantar okkur bæði starfstrófum fyrir kennarana sem eru að sinna verkefninu og okkur vantar gríðarlegt
0: námsefni. Er hægt að gera það að kenna hinn þauinn?
2: Að örgla hluta til. Örgulega hluta til og það kannski gott stundum að fara í gegnum eitthvað sem börnin þekkja vel og eru svona svolítið vel heima í til þess að koma þeim inn í tungumálið en þetta er einmitt partur af því sem bara mjög skynsamlegt að ræða og svo náttúrulega erum við bara með ólíkar aðstæður eftir í hvar við erum á landinu þannig að hérna börn koma erlendis frá og settist að allt land.
3: Ég fæ að áfram að lyfta tölfræðinni að við erum líka benda á það til dæmis að í nýrlegri písakönnun þá komum fram að 10% þeir sem tókum síðasta písaprófi er innflytjendur svo tölfræði sem Hagstofan gefur út er tölfræði sem horfir til barna með ólíkan bakgrunn þar kemur það ljósa í erlendum bakgrunni sem svo Hagstofan reknar það er 30% barna og það starra hlut að barna
0: 30%
3: árgangsins það er fórið í heldur innflytjendahópurinn er börn sem eru fædd á Íslandi en báðir foreldrar eru innflytjendur önnur kynslóð innflytjenda og þar erum við að tala börn sem eru komin á leikskóla ja kannski alveg niður í 12 mánuða en 15 18 mánuða og það er því miður reynsla okkar sem við þekkjum ekki gegnum það kerfi og það er alveg einsjörinni þegar barn sem kemur úr leikskóla sem ekki hefur fengið nægilega örvun í 5 ár þá erum við að reka okkur á það og það er auðvitað bætt að því sem skiptir máli við tölum þar sem viljum við lyfta þessari tölfræði í leikskólanum okkar eru 4000 börn í dag sem eru með annað tungumál og það er 60 tungumál inn í leikskólanum þannig einmitt þess að þú ert að vísi
0: Hvað merkir það? Ég heyri það oft sagt sko. Það ekki þannig að einhver kennari sé að tala 60 tungumál
2: Nei, það er að tala um heima tungumál
3: og þetta þekkjum við alveg þegar íslenska málarunin er bara í skólanuðinum sem að getur verið og svo er sem eru þetta mikið af deginum en aftur á móti ekki tungumáli sem þú elst upp við það er eitt af því sem við höfum til dæmis ekki gert nægilega vel í Íslendingar það er augljóst þannig að þess að ég hef sagt með móttökudeildirna þekkjandi hafi verið sko, að opna þeim þessum fyrstum á sínum tíma þar geta heiklust verið lausn í ákveðnum aðstæðum en núna erum við bara með ákveðin backlog við erum með þessa 4000 krakka inn í leikskólanum með þessa síðustu tölur við erum með einhver 30% nemendunum okkar eru þá 16000 börn inn í grunnskólanum og þá þrír árgangar í framhaldsskólanum 4000 börn þar þannig að við erum með ákveðin hinn við að vanda eða ákveðin skuldahala sem við verðum að leysa en svo verðum við akkurat að velta fyrir okkur hvað það sem að gagnast okkur best það getur alveg verið og ég meina ég skora alla þá sem hafa áhuga á skólamálum að velta fyrir sig fellaskóla sem náttúrulega orðinn skóli með 90% nemenda manna tungumál sem að þegar Andreas Slakke sem var nú nýlega hérna að tjá sig skólamál hann fór að skoða hann hérna fyrir 2 árum kom út og sagði á þeirri ráðstefnu sem var nú svona óskarsvelna ráðstefna menntamála hér fór ég að skoða skóla sem á heimsvísu og bara þegar ég bara selja hugmynd að fara í fellaskóla út af því að þau hafa bókstaflega náð að gera eins og þú varst að lýsa þar sem að íslenskan bara hluti af tungumálunum sem að kenna það ástæður sem búast þar við ja það þú ert bara að læra íslensku á þeim stað sem þú ert þannig að íslensku kennari sem ja og þeir hafa náð að búa til hópastærðir og breytt hlutum fengu ákveði fjármagn til að hjálpa sér ég bara skóla alla kynna sér fellaskóla sem hérna vinum upp á alls það getur virkað þarna svo ertu kannski eins og möllar af ISÍ í 29 barna skóla í litlu þorp út á landi þar sem helmingur nemenda af erlendu bergabrotin og kannski með 5-6 tungumál möguleika þess skóla verða með öðrum hætti og við þurfum líka að sjá okay, hvernig ætlum við að láta þetta allt virka og þarna aftur kannski mál sem svo oft tekið svona heildartala, meðaltal og meðal kostnaði við nemenda og allt þetta dót sem að þýðir það að enginn þarf að fara á dýftina þannig að okkur langar í þessa dýftar umræðu akkurat til að lyfta þessu upp að við hiklust segjum það að vannýting leikskólastigsins kannski byrtist einna mest í því ef okkur tekst ekki að beðast við þessum krökkum sem að fæðast hér og eru bara komin inn í leikskóla 18 mánada en við náum ekki að skila þeim betur þar út þá eru þau strax komin í einhvern hala og þá verður grunnskólinn að gera það því annars faraðu upp í framhaldsskóla og við okkar áhyggjur eru þar og við erum líka í þessum bakkinn gerum að kalla eftir því að víslendingar fyrir að rýna meira í aðra tölfræður PISA okkar áhyggjur eru það að krakkarnir sem að svo fara upp í framhaldsskólan og við vorum að kasta þetta millir hent út í laugina þau flosna upp og þau eru heldur ekki í dag sem var ólíkt þegar við vorum hérna ung og svona get allt og langt á milli okkar þá mögulega var vinnumarkaðurinn að grípa hann í dag það ekki þannig og hættan svo að ég hefum líka verið að við hefum félagafræða innviðumarráðandi sem ræðum ungt fólki sem ekki virkni eins og ég kallað sá hópur hefur verið að stækka á Íslandi og þar erum við nær í öllum tilvikum að tala ungt fólk sem að koma mjög stórum hópi það ungt fólk sem að koma til okkar við hefum ekki fundið staðinn í kerfin okkar og það þjóðhagslega mjög óhagkvæmt að vera komið ungan einstakling inn sem að nær ekki að tilengja sér það samfélag sem að býr þetta er bara risa samfélagslegar
0: spurningar
3: okkar hópur hér Gunnar að stækka við verðum og þess vegna verðum við að þora að skoða tölfræðin og rýna í svona hluti því að við erum bara hluti af öllu samfélaginu og það getur ekki alltaf tilhneigingin að hafa umræðana svolítið polariserað hún má ekki vera þar
0: en er ekki alltaf polariserað það sögum við bara þóli ekki að heyra þetta svolítið segja sem er næstu í það að segja að skólinn verður að breyta sér svo að svona jafn margir þetta ekki út og þá kemur einhver annars að segja skólinn á einmitt að vera harðari og fólk verður bara að passa sig að þetta ekki út
1: Þetta er
0: því ég að gera þetta er viðhorf sem að maður heyri linnulust
1: í bæklingu þínum að þú staðs að vísi hann þetta með læsið og íslenskuna og þar líka orðum við sama kafla íslenska sem annað tungumál af því það veru sér fræði að kenna íslensku sem annað tungumál og þar þurfum við aldeiris að hérna
2: bætti starfstrón
1: og slá í klárin
3: það er byrjiseglin
1: af því það alveg sérfag það ekkit já, þú þarft því áfram sérfræði þekkingu til að vita hvernig best að kenna börnum íslensku sem annað tungumál það ekki það sama og mér getur staðfest það sem grunnskólakennari þetta ekki það sama að kenna íslensku börnum sem eru fætt á Íslandi og allt þeirra bakland íslensk þau heyra íslenskuna stöðut í kringu sig eða þessi börn okkar sem hafa ekki þær aðstæður í kringu sig það þarf annað það þarf að nálgast því á annan hátt
0: það verður ekki til bara í vandanum ef maður lendir í þessum vanda þurfa að gera þetta þá fattir maður það er ekki
4: laustin, þú veist er kannski ekki ein fyrir alla
3: nei.
4: En við erum alltaf þú veist, í framhaldsskólanum að kemur inn 97% meira af hverjum árgangi og þar með talið þessi krakkar sem við erum búin að vera að ræða núna og þeirra stað er náttúrulega ofbúttlega misjöfn og þú veist, við getum haft nefnda sem hefur búið á Íslandi frá 30 ára aldri og hann talar ekki íslensku skilur ekki íslensku en við erum samt að senda viðkomandi í gegnum nám sem bara kennt á íslensku svo til dæmis bifvélavirkjun eða vélvirkjun eða rennismíði og
0: Nú viltu breyta því?
4: Nei, alls ekki
0: Við grefum ekki að því að kenna á ensku þessi sem hafði ekki talað íslensku hann ekki talað ekki ensku
4: ekki endilega sko En það sem þarf að gerast að það þarf að búa til einhver strúktur utan það að koma þeim jafnliða náminu ég meina að þú veist, þetta verklegt nám sem ég að tala núna og það getur að vissu leiti farið fram á tungumáls en alls ekki á öllu leiti þannig að við þurfum einhvern veginn sem samfélag að búa til strúktur utan það hvernig við viljum að þeim hluta námsins sé sinnt og við komum þetta kannski búin að vera allavega á Evrubekki í grunnskóla og kemur þetta lítið talandi og lítið skiljandi á íslensku inn í framhaldsskóla orðin 16-17 ára það er ekkit orðið og seint
0: þú minnst ekkit að niðurstu að fresta sem er að tala mynda að ef þú ert ekki búin að ná svona sæmilega góðum orðaforða til þess að geta bori námið sem er framundan bara 10 ára eitthvað þá ertu strax lendur í vandræðan og þegar þú kemur í bílvinni að virkinu þegar þér þá ertu rúgulega bara svona
4: haldur við höfum bóum að því í framhaldsskólanum þannig er einstaklega sem við valið sér ákveðu fag og áhugakvötin er gríðarlega styrkt tæki sem er hægt að nota til dæmis í það að bara byrja á einhverju fagorðaforða til dæmis því verkefnum eru náttúrulega þetta skilja flestir eitthvað í tungumálinu en þú getur byggt upp orðaforðan í faginu og það getur verið lyftistöngin til þess að koma viðkomandi á einhvern stað þar sem hann getur bæði nýtt sér námið og auki orðaforða sinn á íslensku kunni
3: og ég bæta þessi það og það er kannski akkurat þess að ég var að vísa hérna áðan að við erum í dag með þessa einstaklega inn í hjá okkur þannig að það er ekki, þú veist, það er með sig að það verður að byrja hérna í leikskólanum, það verður að vera þetta svona í dag erum við með tvöfald verkefni, annars vegar það við þurfum að stíga fast niður vegna að það var mikill straumur til Íslands sem að reyndar hefur dregið töluvert úr núna það er að fækja grunnskólanum og fækkunin og fjölgunin í grunnskólanum er algjörlega háð innflytjendatölu því að fæðingatíðni okkar hérna sem eru með víkingagrunninn er komin í 50 eitthvað sko að það annars vegar þurfum við einmitt að geta nýtt það sem Anton er að vísi hérna því að krakkarnir eru hjá okkur við getum ekki bara að því að þú ert lost case við ætlum að búa til hérna systemið frá grunni þannig að við höldum það alveg við getum gert ýmislegt en þá viljum við einhvern veginn að skilningurinn náu til þess sem að vinna í því og það er líka reglulega umræða það við skulum bara fjölga íslensku tímum og þá höfum við bent á það erum með þess að bent í þessu í baklingnum að við höfum ákveðna sýn á skólakerfið okkar við draugum sundi sérstaklega fram sem svona orðið menningarlegur viðburður að við kennum sund eina landið í heiminum sem kennir sund í 10 ár hvað sem okkur finnst það en við erum líka með verk og listgreina sem að ég veit að fólki sem að mjöllir mig hins og prjá var bara stopp bara vá eruð ennþá með að kenna krökkunum handiðnir í fyrsta bekk og þannig að þegar við segjum herrið við ætlum að bæta hérna í þá höfum við verið að segja ok við skulum alveg velta yfir okkur hvað það þá sem við viljum taka út og hvernig nýtist það því við viljum ennþá við viljum það öll alveg sama hvaðan það kemur að skólinn okkar sé jöfnunartæki og krakkar fái þar möguleika sem að fá kannski gegnstar annars staðar og það aftur eitt sem var gaman að fá bara samtali erum við tilbúin að fara inn í módel sem við erum að sjá í kringum okkur þar sem að er ódýrara kerfi að láta bara umsjónarkennarann kenna þetta allt og að ég vil ekki nefna landið þar sem að ég er að ræða hérna í Skandinavíu þar sem að umsjónarkennarinn hann kennir íþróttir og fer út að leika og tómmyndin sko það er verið að spila einhverra sönga sama geisladiskinn og eitthvað og myndmyndakennslan það sem þegar kennarinn getur nýtt einhvers annars staðar við höldum það að þar við alltaf þar ég fer í samtöl við fólk sem að ég fæ nú sem betur fyrir að gera svolítið af þá greini ég ekki neitt annað en það að það sé alvöru vilji að við séum þarna meira sé ráðherrann okkar hefur nú alveg ítreka sagt það að hún vilji það að krakkarnir geti fengið alls konar tækifæri í skólanum.
2: En þetta svolítið tvíþætt sko við erum annars vegar náttúrulega með þessa nemendur sem ekki hafa nú þegar náð tökum á íslensku og við þurfum að gera átaki að sinna þeim og fólk hefur nú tungumála nám á ólíkum æviskeiðum þannig að það ekki hérna eins og það sé tapa spil en auðvitað æskilegast þessi snemmtaka íhlutun og við byrjum að byggja grunninn og gerum það það vel en það snýr ekkert bara að einhverjum börnum sem eru að koma einhversta relendis frá með erlenda bakgrunn það snýr bara að öllum börnum í íslenska skólakerfinu að því að písa niðurstöðnar okkur oft tíðrætt um þær ég meina þær segja að við séum ekki að gera nógu vel og það sé ekki nægilegur hugtakaskilningur sérstaklega í starffræði náttúruvísindum þarna grunnur sem við þurfum að byggja hjá öllum börnum alveg sama hvað bakgrunn þau koma með djúpri svona hugtakaþekkingu í námsgreinunum og lausnin í mínum huga ekki endilega bara að kenna sko fleiri íslensku tíma vegna þess að þú lærir einmitt þessi hugtök og þessi fræði öll í gegnum fræðin að þú lærir íslensk hugtök þegar þú kennir náttúruvísindi og starffræði og talar svo, þau.
0: Ég held að Kristján hafi tekið dæmi að því að sá sem að þekkir ekki hugtakið uppburðalítill, hann mun ekki vita það þegar það kemur yfir hann.
2: Það er búið að gera mjög hérna, áhugaverðar rannsóknir á því sko, að byggja upp orðaforða í ákveðnum stígum og, hérna, og meira þess að er nýbúið að gefa út námsefni til þess að efla það stíg sem er grunnurinn af því að þú skiljir svo þessi djúpu fagorð sko, sem er kollið upp á þriðja stígi og þetta er eitthvað sem þurfum að nýta okkur en allt þetta kostar að þú hafir eða kostar. Þetta krefst þess að þú hafir fagmennta fólk og það hafi verkfæri í höndunum.
0: Mm. Það verður að gera kost ekki, ég náðu þessu sko, það ekki nóg að byggja brunni, þetta verður að sinna börnunum í brunninu.
1: Og að þú spurðir hvort einhver myndi vilja tala við okkur, að við höldum það, við erum með 100.000 nemendur í leik, grunn, framhalds og tónlistaskólum, þetta er einn fjórði þjóðarinnar, að þessum 100.000 börnum og ungmennum standa fleiri fullorðnir, mis margir en þeir eru margir sem standa hverju barni og þannig að við erum að tala hérna
2: þetta er nefnilega mál sem skiptir samfélagi
1: máli. Það snertir okkur öll og við okkur, sama hverjir okkar pólitísku skoðanir eru eða hvað sýn við höfum á hlutina að þá eru alltaf það í brjóst okkar allra að við viljum börnum okkar allt þið besta við viljum sterka framtíð og þessna trúum við því að við fáum fólk til samtals við fáum fólk til að senda inn á netfangið okkar
3: mótum framtíðina saman
1: mótum framtíðina saman
3: og það er ekki að maður finna það á síðunni
1: við bara verðum glöð og þakklátt fyrir það að fá inn hugmyndir og svo viljum við fá umræðugrundvöld líka ekki bara sendingar
0: ég var kannski að vísa bæði í svona hver hérna á að ráða stefnunni eða hefur ekki verið svona virk skólamálastefnan sem kemur frá ykkur að þá getur verið átök en ég var heila líka að hugsa að umræðum skólamálum verið þetta hérna í að verða næstu eins og menningastríð á Íslandi kannski ekki eins alvarlegt og sjóðrangvöldan var en maður er að hlusta fólk þarna saman og maður bara finnur það að raunverulega er engin vilji til þarna saman þegar er bara rífast í hvað þið er að bósta eða tölusta
3: eitt af því sem við höfum nú verið svolítið að kalla eftir og það kannski eitt af því sem við þekkjum sem erum í þessum sérstaklega í grunnskóla hópnum en allir allt kennarsambandi það kemur písa og þriggja og guði sér lofa fjórar fresti núna og þess á milli einhvern veginn deyr niður umræðan og dettur mjög oft niður einhver afmarkað þætt einhvern skóla sem lendir í vandað einmitt eða bjöða 7 og 10 hvernig allt og eitt af því sem okkur vantar hér sem við erum að kalla eftir og höfum sem sagt verið að lifta því það það að við jafnframt og við tökum þetta samtal þá veltum við fyrir okkur hvað er góður skóli og við stöndum aftar þar heldur mjög margir að varandi mæli hvar það hvað það er sem að við viljum fá og það þarf ekki alltaf að vera mælt út frá íslensku einhvern eða starffræði einhvern heldur hvað er það sem að við viljum að skólin okkar er að gera ég meina við erum að fá
0: þeir eru ekki til fleiri mæli hvar það og þess vegna þeir eru bitra mat
3: já
0: við erum óskaftur meiri mælingu
3: og það sé meðal annars Gunnar þegar ég spyr ég stundum leikinn með því þegar ég kominn inn í nýjan skóla ég fengi að skipta skóla, þrýsta sinnum svona eftir að fóra skipta mér af og svo spyr maður í hverju þið góð og það eru við ekki eins og sjálf sem erum inn í skólanum vissum það í hverju við erum góð það í stegum sem þetta upp í seljaskóla það er allir geta sagt að við erum með frábæran mat já, elda ógslagaða mat og það er mjög margir í mat við náðum alltaf vel úrslitin í skrekk og svo erum við geggja bókasafn og þetta held ég allir upp í selja hverju geti sagt þannig að það er svona ímyndin en svo þú spyrir, okay, en í hverju erum við góð þegar kemur að kennslu þá það bara dóldið þannig eins og þetta lýsa að það sem okkur finnst kannski skipta máli nær ekki dendurlega bara borð komið góður það skiptir máli að bönni fóðu gott að borða og það sveflögt menningalíf og leikhúsið þetta bókasafni sé flott en það einhvern veginn að þessi umræða verði svo hvað það sem við viljum fá á stöðaferði út úr skólanum eða í framhaldsskólanum okkar veist, það sem að í dag við, já, mínum við eigum að grobba okkur af því að vera með háan húsnæðiskostnaði við viljum hafa almennilegt skólahúsnæði við eigum að geta sagt við erum að koma til móts við ótrúlega ólíkar þarfir unglinga og ungs fólks á aldrinum 16 til 18 ára og ef við viljum eitthvað stilla það af ok en við viljum ekki fara aftur í einhverra hugmyndafræði 30 40 ára þar sem þetta var einhver svona útvalinn hópur sem átti að fá eitthvað sess og til þess að við náttúrulega breytum umræðinni sem ég sammála
0: en, ekki, húsnæði, það ekki þannig að það fyrir að vera að bæta við skólan þá þetta meira minna einhverju gámar
3: ja, og eitt af því sem við veltum fyrir okkur það við viljum bara spyrja hvernig stendur á því að í grunnskólanum er 23% fjármaks á landsvísu sem send inn í OECD til þessum innrilega og hún er gríðalega sveigjanlega eftir sveitafélögum og jafnvel skóluminnar sveitafélaga þannig að eitt af því sem við þurfum að ná umræðu um það þú veist, og ef þau eru svona góð eins og segir það þá akkurat þetta sem við erum að horfa til vitandi hvað gengur á hérna í húsnæðismálunum en þú veist, ég teka bara sem dæmi að við þurfum að vera á einhverjum stað hvað það sem að stöðu fyrir vill. Hvað vill menntaskólinn eigi stundum sjá? Því að í rauninni það bara þannig og ég ætla bara fullir það. Þegar ég fer, myndi farin í leikskóla eða grunnskóla, tónlistarskóla eða framhaldsskóla myndi setjast niður með foreldrum þá var almennt mjög jákvætt viðhorf í skólana leikskólarnir Reykjavík að fá þvílíkt jákvæða niðurstöðu frá foreldrum en einhvern veginn nærða ekki gegnum umræðan að hluta til held í að sé vegna þess að bæði hefur náttúrulega hagstofan ekki verið nægilega duglega að safna upplýsingum framhaldsskólan það gögnin eru frá 2021 og við höfum ekki heldur verið nægilega góð í því að sé herði við viljum meta þennan árangur af því að þú veist það nú svona helsti fræðimaðurinn í þessu sem Andy Hargreaves segir sko, þú skalt meta það sem þú skalt mæla það sem þú metur ekki fara að meta það sem mælt sko. Nei, og það kannski það sem
0: svona það gert í... sem mælt
3: akkurat, það nákvæmlega rétt
0: og það þú ekki bara leit undir ljósatölum
3: nei, og það eitt, það, þetta samtal höfum við verið svolítið að kalla inn í eins og segir, sex mismunandi menntamálaráðherra sem að indælis fólk að öllu leitu er það. En einhvern veginn, það líka það sem við erum að benda við þurfum að búa til sín sem lifir kjörtímabil algjörlega óháð pólitík eða hvað það er mér langar að vita í hvað borgarholtsskóli góð og ég hef hugmyndum það grunnskólinn á Húsavík því viti tónlistarskóli Fljótsdalshéraðs við þurfum að vera dálítið klár og því að við erum ekkert heldur góðir því að lemja okkur á brost og lyfta því sem
0: er
3: vel gert
0: sko. Þá er ekki verið að veita menntavelin
3: akkurat sem er frábært framtak by the way
0: Rú vildi ekki taka það sko
3: það þótti mér mjög leitt að
0: heyra eins og Rú er búin að búa til svona þætti hvað er að í skólakerfinu
2: En ég sko, eitt af því sem að við sem samfélagi eigum um þetta ræða það hvernig við viljum hafa skólan okkar og hvað við viljum hafa í þeim vegna þess að okkar skólar hafa alveg sérstöðu ef við berum okkur sama við aðra þjóðir og þannig talaðum að þetta dýra skólakerfi okkar en það er ákveðna ástæður kannski fyrir því sem gott að kafa í fyrir þá sem eru að reka skólana með þeim sem eru að starfa þar og þeim sem eru þar inni sem nemendur af því ég var nú vísa til þess að ég var að ferðast hérna með erlendum gestum að skoða grunnskóla og þau ráku upp stóraugu að þar verða að kenna heimilsfræði, list og verkarinn alveg frá því fyrsta bekk þetta er ekki það sem bara hérna nágranna þjóðurnar okkar búa við og þeim þótti þetta mjög áhugavert og merkilegt ég held en nú held ég bara, ég vil gjarnan taka samtalið að hérna við viljum hafa þetta með þessum hætt á Íslandi ég held við viljum ekki skera þetta niður í einhverju sparnar hérna hugsun sko.
0: Stundum ála fyrir fórhaldana koma með smákukunum
2: já
3: og maður í sigurbyndi
2: en sko þetta eru svona dæmum sérstöðu sem íslensk skólakerfi hefur og ég held að við eigum að bara fóstra og hérna og styrkja vegna að þetta eru bara við erum að kenna í gegnum margar þessar greinar bara nauðsynlega lífsleikni færni því að vera bara manneskja í samfélaginu og kunna bjarga þér og þannig viljum við að Íslendingar séu eða ég held það og
0: en veit galli við umræðum skólamál er að svona venjulegt fólk að núti tala bara skóla sem það var í Þannig að stundum bara
2: það er himinn og hafa á milli
0: Já, bara hittist ekki sko þannig að það
2: þá, kannski þá er einmitt gott að við æfum okkur í að tala saman
0: Já, það er að segja þjóðinni að skólin í dag er ekki eins og skólin sem að þú fórst í
1: Nei,
3: Það þá leikskólin.
1: Já. Og annað varandi, akkur það sem ég er búin að vera að tala núna, þetta með að taka samtali við samfélagið, þessa social dialogue sem við erum að reyna að koma svolítið að framfæri. Við höfum alltaf getað horft á það sem mikilvægan þátt að börnin komist í skóla í sínu nærumhverfi. Og við vorum með tölur í gær, ég held að minnsti skólin séu með 4 nemendur í grunnskólanum og stæðsti skólin með yfir 700 himinn og hafa á milli. Og svo sagt, en þetta svo dýrt kerfi og það dýrt að því við viljum halda í þetta. Mm-hmm. Við viljum ekki að börnin okkar sitji hossist yfir fjallvegi
2: klukkutími saman
1: í hólóta vegi af því þar líka innviða skuld, heyrum við.
0: En við viljum hafa þannig í Reykjavík að framhaldsskóla nemendur, það einn sem býr í Grafarvogi fyrir skóla í Garðabæ og einn í Garðabænum fyrir MR
1: Já.
0: Og einn í Vesturbænum hann fyrir upp í
1: Borgarskóla. Það frábært.
0: Þetta frábært?
1: Já, þeir fá að velja það sem þeir...
0: Nú, ég ætla að vera nærungur.
2: Þetta eru ólíki skólar, það er ekki verið að bjóða upp á sama námsframboð og við viljum náttúrulega ekki stýra öllum bara... Okay. Eftir búsetu
1: það munur á 16 og 19 ára nemyndum sem að Anton með eða 18 mánada upp í
3: en þetta samt gott að segja þetta vegna þess að eitt af því sem við heyrum í framhaldsskólanum það líka dóldi að vera að tala með þetta og skýrsla sem kom nú til nokkrum árum frá fyrir ráðherra sem fór dóldi að tiltaka um kerfið og það alveg það sami í framhaldsskólanum við erum með frá 100 nemyndum
2: tæplega 100
3: upp í 2400 eitthvað og þar eru minnstu skólanir og þar eru við ólík mótorhjól og þar akkurat hefi að því ég hef nú líka búið út á landi á slíku svæði þar sem að börnin voru bara send reglulega öll burt 16 ára sem vildu læra sem að var ákveðið bara vandamál fyrir fólk sem hafði gefnuði að senda fólk að heimavæst. Þannig að þetta líka eitthvað sem væri bara gaman að heyra því við erum með skóla sem að og ég bara skóla sem hafa lagt sig fram við það ná ákveðnum árangri á litlum svæðum sem eru þessir undir 100 barna skólar. Við erum með það með 2 svona héras heimavistaskóla Laugavatn og Laugar sem að fyllast af krökkum allstar á landinu sem hafa valið sér þennan kost. Ég held að þetta sé líka eitthvað við þurfum að benda fólk þetta já þegar við erum að tala þetta þá verður meðal annars að horfa til þess og það hafi þann valkost að búa bara heima og ég veit að búa bara hellisand og taka rútuninn í Grundarfjörð en þurfum ekki að fara í heimavistun á Akranesi þó við skulum að sumir geri það ennþá þetta aftur partur af þessu svipaða dæmi svo við vorum að tala áðan í grunnskólanum erum við með nærri 30% skóla á Íslandi undir 100 og það sjálfsögðu eru extra reiningar þar meðalstærð skóla á Vestfjörðum 69 meðalstærð skóla á Hörbakarsvæðinu 430 og þess vegna þegar við tölum skólakerfið með ákveðnum greini þá viljum við líka segja og okkur langar þess vegna til að fara einmitt út á þessi svæði til þess að bæða læra og fá fólk til þess að segja upp átt að því að við viljum svara fyrir það ég sammála mjög öllu því ég held að fólk vilja tala það en það svolítið þannig að til dæmis sveitarfélögin og þeir sem taka ákvarðanar þeir hljóta vera með okkur í liði að þess að halda frá að vísi dæmið að börnin og staðsveitinni sé ekki kerfið fróðar eða er ákvarðan þessa samfélags að halda út þessari einingu sem að þýðir vissulega meiri kostnað en þýðir ákveðin gæði í þessu samfélagi og við erum bara að vera ánað með það við erum ekki að tala það eins og þessi myllusteinn háls okkar að við leggjum mest í skólamál í heiminum við erum bara, ég náttúrulega bara þar við erum bara að segja away, það frábært að heyra en auðvitað viljum við ná árangri
0: Já, ég má byrja þetta á milli að því að vera eins og ég sagði áðan var þannig Kristján Kristjánsson í gær sem hann var nýkomur á Íslandi þar sem hann var að spurja skólafólk þar af hverju eru vestnesíski skólar svona góðir og þeir nefndu að það væri bara aldalöng hefð fyrir því að bora virðingu fyrir kennurum þeir myndu vilja það Hann sagði að vera eftir svo eftir að fara í kennaranám, það veru 30 umsækjendur hverja lausa nemendastöðu sem leikskólakennari. Mm-hmm. Kennara var líka eftir svo þeir eru ekkert sérstakur laun, sko. Það og þeir veru mjög eftir svo til að vinnumarka, þeir sem flæddi þetta út aftur. Af því að kennarar veru látt launaðir, en hins vegar eða vantar ykkur að góða starfsmenn þá sótt í kennarana, kannski vegna þess að þeir eru góðir, kannski vegna þess að þeir eru ímynd í samfélaginu þar sem hérna, gott nám en eitt, af því að þú sagðir áðan að það væri svona diskussjónur það hvort að hérna væri losarlegt framhaldsskólakerfi, væri ólíkir skólar eitt sem hann nefndi var að það að skólastjórarnir hafa mikil völd um hvernig byggja upp sína skóla og væri mjög sjálfstæðir og hefðu eiginlega þannig að það væri mikil munur á skólanum bæði í kultúr og blæ og þú veist hvað þið verið að kenna og með hvað hætti þannig að hann taldi það vera þau töldu, hann var bara endurvarpað það sem að þau sögðu hann taldi það vera styrk og meðan maður heyrið það oftar vera að tala það hér að það þurfi að setja það allt undir ykkur af minnstýringu
4: Já, ég meina fræðimenn hafa nefnt það að þetta sé styrkur frekar en veikleiki
0: En af hverju viljum við þá breyta þessu? hangir einhvern veginn í loftinu?
4: Viljum við það?
0: Þið með þetta hangir í loftinu?
4: Já. Ég bara ekki, verð ekki var við það, við séum einhvern sérstakur vilji til þess. Ég meina það kannski vilji til þess að samræma einhverju ákveðri leiti og það til dæmis vinna núna í gangi við að hanna einhverju svona fyrirmyndabraut fyrir stemgreinar eða stímgreinar en að sko það alltaf gerist með lögum 2008 um framhaldsskólan að hann verður algjörlega dreifstýrður þannig að skólar, hver skóli fyrir sig, ég segi ekki að skólameistarnir einir eða rektorarnir síðu þeir sem að móta allt kerfi en það sem sagt kennarar og starfsfólk skóluna
0: hann nefndi þetta þannig að sko, skólastjórinn velur þá sem að vilja fara að sirka þess að sömu leið svona svipaðu verið að byggja nýtt líð að mann sem United þannig að velja leikmenn sem að
2: En þarna kemur aftur að sko samanburðinum að hann að tala aðstæður í landi þar sem að er hérna, með býði röðum eftir því að komast í kennarstöðunar við erum aftur hér í skortstöðunni þannig að það svolítið erfitt fyrir ég bara skólastjóra að fara að velja úr þegar hann að leita nýju starfsfólki af því að það ekki
4: Nægt framboð Vessi og flugfri og eitthvað þess Já, eitthvað að gera En sko það náttúrulega ekki þannig sérstaklega í yðgreinunum og ég held að þetta bara landlagt vandamála það bara erfitt að manna og það þarf að byrja brögðum til þess að manna þess að kennastöður og oft þetta þannig að það koma kannski kemur kannski fólk sem búið að starfa kannski að nálgast miðjan aldur og fer inn í kennsluna og sem leiðbeinendur og finnur sig og drífur sig í nám og klára sitt og þetta verður oft mjög fínir kennarar en svona almennt tala þá er bara gríðalegu skortur á menntuðum kennurum í yðgreinum
3: Ég ætla að grípa að sína þess að spyrja
0: hvað viljum við
3: Ég held að, sko, að það alveg klart mál að við viljum auðvitað við einhvers konar samræmingar hlutum og ég skil það alveg að það sé erfitt hafandi átt bat sem fór milli skóla, það var skrítið hún var aftur að fara eitthvað sem áfangan en stóra myndin það að menn fá að búa til sína eigin ímynd hefur bara held ég nýst okkur vel og ég nefnilega ekki viss það að þegar við förum að tala við fólk vegna, ég meina, við höfum séð breytingar á þessum vinsælu skólum ég bara nærtækt dæmi að skólar sem hafa verið að taka upp brautir sem hafa komið til móts við krakka sem íþróttaiðkun urðu allt í einu bara mjög vinsælu skólar vegna að þeir ákvað að búa sig til leiði sem þýtti það að þeir krakkar gætu verið sama hafa menn verið að búa til listabrautir og þá hefur þessi valkostur orðið og þá eru menn jafnilega að keyra og Akranesi vegna þess að það hefur hjálpað þeim varandi það hvernig þeirra myndir og ég held að þegar að við setjumst einhvern veginn niður og myndum ræða það við einmitt fólk sem er á þessum stað vegna þess að við erum ekki öll á þessum stað og það nú heldur betur þannig að fólk við erum að tala skóla, fólk ekki ennþá alveg að fatta þessar breytingar í framhaldsskólanum sko. Að skólar sem að voru vinsælir hérna út frá einhverjum ákveðnum hlutum nú eru konu fleiri skólar þar inn sem að hafa verið að bregðast við ákveðni stöðu sem uppi og ég held að samfélagið vilji það ég held í alvörunni að við kannski höfum ekki verið nótulíftað ég langar að fara inn í það að meina, Borgarholtsskóli hefur ákveðin gildi og þú getur að fara í ákveðin ám það sem þýðir þá þú keirar seldarnir sem þess að komast þangað og íþróttakrakkarnir fara í kópa og enn upp í Borgarholtsskóla ég held í alvörunni að það sé bara holt samtala eiga að við séum ekki öll að slást sömu tvo skólanum þegar við vorum ung hérna byggjum á höfuðborgarsvæðinu þá varstu einhvern veginn kategóri eða eftir einhverjum hlutum nú eru bara hlutir komnir inn þar sem þessir skólar hafa valið sér það í framhaldsskólanum heyrðu við getum mögulega hérna við styrkleiki Ármúla hefur til dæmis legið því að koma til móts við fólk með aðra tungumál og ég held að enginn alltaf ég að samfram enginn í okkur vill fletja þetta út og umræðum það að allir verði eins verður yfirleitt til þess að allir verða eins og ólíkir og hægt og skilar engu
0: en Svo er allt í þeim að einn skóli finnst alltaf því að krakkarnir telja félagslífið sér bestar
3: Það hefur alltaf verið Það hefur alltaf verið og það auðvitað höfum við
0: Skóli er náttúrulega kultúr ekki bara náður
3: og ef að það er málíkunar þá held ég að skipti bara alveg ágætu máli vegna sem við auðvitað við haft áhyggjur af því að með til dæmis með samtjöppu námsins og þrjú ár og svona auknum hraða þá hefur félagslíf og við erum því miður búin að vera fréttur það að félagslíf jafnvel verið að fara út úr skólanum tökum þá umræðu það ekki bara fínt að þessi öflugt félagslíf var krakkar vilji færi þann skóla. Það mér finnst það bara jákvætt sko. Já, þú, en þá stendur að því að þá getur verður að þá er ekki bara vinsælis skólinn sem sá sem hefur gott félagslíf, heldur eru komnir miklu fleiri kostir þar sem krakkarnir segja ég ætla að fara þarna vegna þess að það kemur til móts þess hvernig ég vil hafa hlutina. Það ég held nefnilega einmitt en ég sammála að umræðan dolti flött og aftur við höldum það að þegar fólk sest niður og fer tala leikskóla sinn, grunnskóla sinn, tónlistarskólan sem að, veist, við tölum með þessum tónlistarskólan, þú veist, það hefur verið að þeir hafa verið að minka og þeir hafa verið að fara úr sveitafélögunum inn í einkageirann sem hefur þýtt annan kostnað og núna erum við með sko biðlista í alla tónlistarskóla, akkurat, þú veist, við þurfum að vera bara þarna sem, veist, viljum við það,
0: viljum við láta sko hugmyndir okkar góða tónlistarskóla bara fjara út
3: akkurat, yes, nákvæmlega, takk fyrir það, þetta er allt svona þættir sem að, við, veist, þessna segir það kannski vonandi verður til stefna út frá þeirri sín sem við viljum einhvern veginn kalla fleira bara.
1: Og aðeins með framhaldsskólan, það kemur alveg ekki endilega bara framhaldsskólan, þetta tengist líka inn í grunnskólan, að það alveg skýrt í skólastefnu kennarasambandsins að bóknám, listnám og verknám eru jafn mikilvægar brautir, mikilvægar leiðir. Við viljum ekki þjappa öllum í sama námen.
2: En líka af því að við erum bara með sko svo fjölbreyttan hóp nemenda, þá þurfum við að bjóða fjölbreytta valkosti og það bara styrkleiki að það sé margt í boði.
4: Við erum líka með mjög margbreytilegt fjölbreytt samfélag og, veist, og við ráðum ekkert við það, við ráðum ekki einu svona við að kenna bifilavirkjun í tveimur landslutum. Þetta bara ekki það mikill fjöldi að nefndi sem fer í gegn og þörfi sé meiri heldur en nefndafjöldi segir til en

0: eru þetta kannski eitthvað gap í kerfinu sem að hérna ræður ekki við að skoða hafa einhverja framtíða sín af því að þú skólarnir kannski eðlisinn íhaldsamir það starfsfólk sem kann vissa hluti eins og að laga bílvílar eða að renna stigahandrið en hérna hver á þá meta það hvað við þurfum svo til framtíðar
1: Mm. Og hver verður framtíðin?
0: Já, hvernig
2: Og ég taka eitt í viðbót út og viðtala með hann Kristján.
1: Já.
2: Hann var að spyrja og hann var bara ný kominn og var svo uppveðraður að ég að tala þetta fólk þetta og svo kemur þetta talaðan. Eitt sem hann sagði, og það fyrsta sem hann sagði, að í, hérna, í Íslandi búin mikil virðing fyrir menntun. Þar trúir fólk því almennt að þú getur bætt árangurinn með því að byggja hann hægt og bítandi upp. Þeir eru ekki eins og við Íslendingar sem höldum að þú lendir í ykkur þá finnur út úr þessu. og þar alveg að þetta bara annað viðhorf til skólana, bæði frá foreldrunum og nemendunum. Hérna umræða skólastefnu hérna áun að því ég myndi halda að foreldrar væri ykkar helstu samstarfsmenn, það ekki?
1: Mm-hmm. Ég klálega, bara og aftur segi ég það að þú veist, við klálega, ég bara mín reynsla af alls konar starfi sambandi við skóla undir verið, hafandi líka verið foreldri barna í skóla þá held ég að giftu samt skólastarf standi á því og falli með því að við séum í svona samtali sem við erum að
2: kalla þá þarf að fólk að vera í takt sko,
1: algjörlega samtala
2: hvað er skóli?
1: Akkurat
2: ég býst við að þið lendist stundum á því að fá foreldra sem bara með alltaf hugmyndri við hvað skóla að gera
1: svo sannlega, það er alveg þannig og bara algjörlega þannig og þess vegna akkurat það sem að og við megum ekki þú veist að við ætlum alls ekki að vera að hrista hausinn yfir því altså ég hef svolti sagt oft getur samtal þar sem að menn byrja á algjörlega sitt hvoru meðinum og eru algjörlega ósammála samtali leiðir okkur í gegnum það að við skiljum betur hvað við erum að tala og ég held að menntun svo erum alltaf að vísandi hérna við vorum að vinna í sjoppu ég líka búin að vera í þessum skólabransa í 30 ár ég vil ekkert fara aftur til þess tíma þegar ég var að byrja þar sem að ég ætla að leyfa mér að segja mjög margir fóru inn í skólann hjá okkur og fimm var bara nóg vegna þess að þeir höfðu bara aðrar væntingar til lífsins heldur en að vera langskóla gengi fólk. Það var bara, ég byrjaði að kenna í uppeldisbænum í Siglufirði, þar sem við fengu langmesta peningin fyrir að vera á sjó, fá gott pláss þar og vera að vinna. Og ég ber bara virðingu fyrir því, ég hafði góða vinni sem að fóru bara þá leið og bara fóru þangað. En núna, á síðustu árum, þá hafa þetta orðið ákveðnar breytingar. Við þurfum líka að leiða þær breytingar í jörð og fari bara gegnum fólk sem var ekki á þessum stað. Því á tiltölulega stuttum tíma hefur þetta orðið tölulega mikil breyting á Íslandi. Við vorum fyrir 25 árum, þá var mjög stór hópur og kannski var að vinna í bara þessum kannski framleiðslu greinum.
2: Það er fiskvinnsla hafi verið sko nær í 12.000 manns eða núna rétt um 1.200.
1: Já, akkurat. Og, þannig, og þetta er eitt af því sem hefur verið. Þannig ég held að við þurfum ekki að menntun sé á öðrum stað, en við aftur við þurfum að leiða í jörð sko nákvæmlega hvað menntun og hvað er það sem ég græði á að mennta mig og þar auðvitað erum við líka svo sem að við sem áfram með baklingi við erum alltaf standa frammi fyrir gjörsamlega gjörbreyttri heimsmynd þegar kemur að nýjustu tæknibyltingunni sem munum sannlega að vera meira áhrif á okkur heldur en allar aðra hinga til og það eitt verkefni sem við þurfum svo sannlega að eiga samtali við fólk þegar við varla skiljum
2: það getur ekki svarað því hvernig að undirbúa börn fyrir framtíð sem að vera hugmyndi
3: hvernig akkurat nei en þess vegna einmitt sko það hægt að undirbúa þau undir lífið og hérna og það ákveðin svona grunn element sem að þú þarft að hafa og það ekki það sem menntun á að skila okkur ég, að mennska fólk og hérna já
2: ég fæst þetta svona dellu hugmyndir mér finnst að í þessari stöðu þá myndi ég leggja höfuð áherslu á sko listkennslu það sem ævir persónulega leikni máttu sitja upp leikrit, láttu vera með ræðuhöld láttu vera að skrifa eitthvað láttu vera teikna og dansa
3: en það ekki líka akkurat þetta sem þetta nefna sem að oft stendur upp úr þegar fólk hugsa tilbaka til sinna eigin skólagöngu og það fer að rifja upp hvað var ég að gera í skóla og eftir hverju manni það að hafa teikt þátt í einhverju svona þannig að það það sem situr eftir og skiptir það ekki alltaf miklu máli
4: og bara gaman að segja þetta af því að í vikunni var hérna fræðslu erindi á vegum kennarasambandsins sem að við höfum reglulega og þar var prófessor í að fjalla á menntavistasviði HÍ og hún var að fjalla skapandi kennsluhætti bara í vikunni þannig að þetta skipti máli við erum að reyna að lifta því að það eru við þurfum að læra meira en bara bókina en við þurfum líka að læra bókina
2: við höfum að okkur að við höfum það umfram gerðigrindin að vera skapandi
1: segjum svo Gunnar að við fáum nú að ég gang þetta samtal hérna núna og þetta verður niðurstaða samtalsins sem að þú varst að leggja hérna til þá treystum við því að við séum stjórnvöld sem að það eru þetta svo leið sem við sem samfélag viljum fara því að við erum allt mikið að nota þetta orð en þú spísabróðar ekki að mæla það og þá þurfum við að segja

0: ef að gildin okkar eða þetta sem við viljum gera við viljum koma til móts við hópin okkar hérna þá skulum allan að hafa það jafn gild því sem að við erum að fá í einhverjum erlendum mælikvörðum þegar ég held að við séum bara ég náttúrulega fullir í það og bara að því var alltaf að taka móti einhverjum útlendingum sem eru mjög, mjög umbúnirar yfir mjög mörg í okkar skólastarfi og finnst við að var náttúrulega haldi gildin sem þeir hafa tapað
1: Þú ert ekki að miskilja kurteisi
0: þannig að með þessum mjöllur að vísa hérna í aðan það eru gildi sem, a, sem að eru sem fólk hefur orðað að hafa alltaf glatast og við, mm. og svo fyrir við til færi og þá eru jafnvel gildi sem ég myndi vilja haldi inn í sem að þeir eru ennþá með sem að ég sakna svolítið úr okkar skólu minn, við förum ekki að kannski inn í það en úst, ef við búum til þetta samtal og við, þá munum við örugglega að læra eitthvað, við erum með eitthvað sem að fólk er ekki alveg sammála okkur og stertir það, við getum að laga okkur að því, en finnum okkur eitthvað sem við getum leitt í jörð og orðið sammálum, þá það mín skoðun að, að við eigum þá að hygglust að hafa gildin og kjarki það að segja við viljum að samfélagið okkur verði þarna og það verði með stærri og meiri grundvallildur þá bara grundvallar spurningar, skóli fyrir alla jafnutækifæri sem farið að einmitt að draga efa, fara að raða aftur Vist, við þurfum að taka samtalum þetta. Erum við að fara þarna eða ætlum við að vera hér og ég held
1: að við séum meira samtalið. Það er að ná sko breiðu samtalið það sem bara alls konar fólk Akkurat. Ekki bara þeir frekust og ákvöðustu sem að stýra umræðum.
2: Nei, nei, sko, sko til dæmis bara leikgrunn og tónlistaskóla sem nú reknir að sveitafélagum að mestu leiti gríðarlega stór kostnaðliður í rekstri sveitafélaga og þau sem þar sko halda stjórnvölinn eiga að hafa skoðina á þessum málum og eiga líka að kynna sér þá þessa þætti alveg djúft sko. Mm. Hilt að það kannski ekki allir að átta sig almennlega á því hvað þessi eining sem þeir eru að reka fyrir hvað stendur eða hverjir eru þessi kostnaðliði sem eru svona háir í exiskelinu mm. nákvæmlega sko og hvað er það sem það er þannig þetta þarf að skoða í grunninn og við þurfum að ræða það mm.
0: Og þess vegna það auðvitað þannig, við tölum að gefa boltan og við erum með þessa ágætu síðu sem að fólk getur fundið inn í KI, við erum með þessa slóðir og við ætlum okkur að standa við það, að við getum ekki troðið okkur einna fólk, maður sko, maður fer ekki og heimtar köku hjá fólki, heldur eru að segja okkur langar í þetta samtal og eins og ég segi, við höfum alveg fengið meldingar og erum að byrja undirbúa það hvernig við getum komist á okkur stað og við erum ekki búið okkur leikund tíma ás en við lyft þessu við stjórnvöld og mér heyrist bara að þetta svolítið það sem að við erum að horfa til við erum að líða Kristjáni og bara búa til sín sem vonandi verður að stefnu
1: Það er frábært að hafa okkur til þess að spjalla þér þetta Anton, Mjöll, Jónína og Magnús
0: Takk fyrir okkur
1: Við höldum áfram hérna verið að borðu við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf næsti kallur þetta augnablik
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug og skemmtileg og gaggrínin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Já, komið í sæl, til mín konir þrír reynsluboltar. Gunnar af Andriðsson ljósmyndari, Einar Kárason rithöfundur og Kristín Áskilsdóttir kvenbaráttukona og fyrrum þingmaður. Ég segi ekki þingkona.
5: Þú átt að segja það.
1: Aha.
5: Já.
1: Þarna við deilum við þetta svolítið bræðinir.
6: Kolbrún, hérna Bergþórs neytir alveg að vera kallu blaðakona.
1: Já, alveg mér finnst líka mjög aukt að hérna þegar karlar gerðust flugfreyjur að þau hefur þurft að sko búið til nýtt nafn starfsýttu verið og hvað þetta gerir flugfreyjur.
5: Ég segi það.
6: Já. Þetta svona þessi viðkvæmni sko eins og hérna má ekki nota hérna allir og menn yfir allt fólk. Já.
1: Vigdískap sagði það.
6: Já, við erum maður.
1: Á kjósa með því maður.
5: En þetta kom nú til fyrst og fyrst til þess að gera konur sýnilegar. Sem það sko voru náttúrulega ekki í tungumálunum.
6: Já. Það voru þeir tímar og það nú ekki langt síðan. Já.
5: En þetta með því, hérna, öll velkomin, það þarf náttúrulega ekki annað að segja bara að þið eruð öll velkomin.
1: Já.
5: Þá meikar
1: Já.
7: Guðni Ágústsson hafa með hérna einhverja skemmti dagskrá á þingvöllum og með henni með honum var Lilja Alfreðsdóttir og hann kynnti hana sem dreng góðan.
6: Já, drengu góður.
1: En hérna en þó sé ekki sko endal nýja fréttir en Vigdís hún er kannski sú sem að opnaði leiðin eitthvað mest fyrir íslenska konur.
5: Sko það má nú umtalt deila sko því vegna sem hún beitti sér afskaplega lítið sko til að byrja með.
1: Já.
5: Það kom ekki fyrir en seinna. Hún var náttúrulega svona þurfti svolítið að þreifa fyrir sér sko hvernig hún átti að haga sér í embættinu. Þetta var það að hún var kosin hafði svona mikla þýðingu. En sko það gerðist ekki. Það verður engar breytingar í þjóðfélaginu. Það sem að þurfti var náttúrulega það þurfti framboð og það þurfti bara að gera konur sýnilegar og ógna valdinu. Það það sem þarf að gera til þess að knýja fram breytingar. Þannig að þá fyrst
6: fór eitthvað að gera. Hvenna framboð og hvenna listin og þetta var alveg kraftaverk sko.
5: Það var bara það sem þurfti. En auðvitað sko Vigdís var náttúrulega mjög mikilvæg og er mikilvæg fyrirmynd ekki sýtt fyrir og það að það elst teil kynnslóð upp við það að það er kona sem er forseti og nú er það náttúrulega að gerast aftur og þetta bara með sína það
6: Lík,
5: það bara...
6: eins þegar að frægast í hérna poplistamaðurinn heimsfræg var hérna Björk
5: hún
6: var
5: rosa
6: fyrirmynd kynnslóð dætra minna
1: og ekki bara Íslandi hún er alveg stjarnar
6: já.
1: Guðli, þú þekktir Vigdísi vel,
7: það var dásanlegu tími í kringum hana. En hérna það var náttúrulega merkjöld að þegar hún er kosin, það var náttúrulega mikil átök, voru mikil átök í aðdraganda kosninga, að þá fannst mér eins og að þjóðin sættist á það strax á kosninganótt að Vigdís væri forseti þjóðarinnar. Og hérna, og ég held að þeir sem ekki kusana, þeir voru feignir því að það skildi gerast. Það væri konakosin.
5: Þetta vakti náttúrulega gríðarlega athygli, heims athygli og Íslendingar nú voðalega meikið fyrir því að fá svona umfjöllin í útlöndum.
1: Svo
5: vildi svo til, þetta var, ef maður rétt 30. júní sem að kosningarnar áttu sér stað, eða fóru fram, og síðan hálfum mánu síðar þá hófst kvennaráðstefna Sameinuðu þjóðanna í Kaupmannahöfn. Og þar kom, það var nú sendiherra Íslands, Einar Ágústsson sem þá flutti ræðu Íslands og byrjaði náttúrulega á því að flytja kveðju frá nýkjörnum forseta og það var náttúrulega klappað og þannig að þetta vakti þetta gífurlega athygli. Voru þetta lýðræðislega kosningar?
1: Hvað er að gerast í þessum heim í dag? Það er hérna, mér virkar svolítið mig, pólitíkinu núna, að það hafi orðið algjör svona vatnaskil í kosningunum 29. august það svona, það meiri harka komin í pólitíkin heldur en var ég einnum að þykja þetta?
6: Já, það nei, ég held að sé nú henni ekki til í því sko og ykkur neginn til dæmis eins og bara miðflokksmenn þeir hafi fengið svona að þeim finnist sko byr í seglin, þeir eru allir orðið svona hniklandi
1: konið hlýra bólina
6: já, konið hlýra bólina og ég, maður veit ekki hvað verður eins og með þetta þrasum bókun 35 og þá aftur byrja þetta við séum afsal okkur fullveldi fullveldis þvæla ég meina þú veist þar sem hérna, þetta ákæði sem að bókun hérna, 35 snýstum gildir fyrir öll Evrópulönd og það er alveg saman hvar þú kæmir fólk er ekki að efast um það að þau lönd séu fullvalda en þetta verður eitthvað ég vissum að þeir munu sko, stöðva allt þingstarf sko, næstu vikurnar með þói og vesendi og hálftúðun
5: ég ekki alveg sammálega síður njón mér finnst hvað, má ég bara minna á sko, deilutnar um veiðigjöldin sko, hvað var alltaf gríðalega harka sko, í þeirri umræðu þannig að þetta hefur verið í raun og veru sko, síðan bara í hruninu sko, hefur verið svona mikil harka miklu meiri harka en áður í umræðinni
6: sko, sjálfstæðnum voru með í og mjög framarlega í þessu veiðigjaldu þrassi og málþófinu en hérna útkoma var svo að þeir fóru í skoðunarkonunni niður í 16% svo þessi ég held að við runnum fyrir með við ætlum að vera þessi kjölfestu stóri kjölfestu flokkur þá getum við ekki sínt þingstörum og alþingi svona endalösa óyrðingu.
5: Það er ömurlegt, algjörlega ömurlegt.
7: En er þetta ekki dálítið klókt að setja þetta mál á dagskrá núna? Það er verið að vinna í fjárlögum og leifa þessu liði bara mása og þetta verður klárað núna, 35%.
5: Eða svo, já, bóku 35%. Það er náttúrulega bara, alveg sér bara dómsmáli í uppsýkingu.
7: Já.
5: Það er.
7: Þetta eru bara, Evrópumáli eru bara leikreglur. En ekki afsal og fullveldi.
5: En við sjáum það sko ef við bara horfum í kringum okkur eins og bara á Svíþjóð. Sko, hvað gengur illa að mynda ríkisstjórn í Svíþjóð? Sko, það er svo margir flokkar og það er orðið svo langt á milli. Veit ekki hvort það kalla þetta vinstri og hægri eða hvað sko. Það er svo ofboðslega langt á milli í skoðunum. Þannig að sko það er miklu meiri harka og Þýskaland Frakkland
1: þetta er það. Og miðflokkurinn hér
5: já. Sjálfstæðisflokkurinn svona hluta til
1: já sem við viljum meina að sé bara orðið sko, þetta sé að verða eins og eitt flokkur svona, framflokk, miðflokkur og sjálfstæðisflokkur.
6: Já, það náttúrulega út því að þeir eru allir sko saman í stjórn vandstöðu, þá náttúrulega svona því
5: að
6: réttast ræðinnar.
5: Já,
1: en það var ekkit endilega, sko, síðasta kjörtunumbili miðflokkurinn var ekkit með.
6: Nei,
1: það var ekkit þetta ræðir.
6: Nei.
1: Þar
5: var miklu lengra sko, milli skoðana fólks.
1: Já.
5: Heldurinn er núna.
7: En þeir hljómuðu nú allir eins í þessu í þjóðaratkvæðagreiðslunni.
5: Já.
7: Þannig að samhljómurinn er góður hjá aðstöðinni sem er, mann er fyrst nú oft skrítið.
6: Já. Og svo gamlu komandir með í bandalaginu.
1: Já. En sko, talandi það, hverju með og hverju ekki með. Nú er hérna, sko, verkalýðsforkólfarnir sem að voru neyistar í kosningunum. Nú eru þeir hérna...
5: Búinu að semja.
1: Já, þeir semja bara við Bjarnum ekki neitt. Bara ekki neitt, bara framlengingar samningin og það er bara brosa bara allir út eyrum og afgreitt mál.
6: Já, mér fannst þetta mjög skrítið sko vegna þess að einhvern veginn hefur nú til mér sem svo Solveig annað þótt vera róttakust allra.
1: Já.
6: Hún var ánað með þetta. En svo sagði nú sko sem að hljóma nú eins og glóra sko að með því að segja upp samningunum þá væri sko fólk að afsala sér 5% hækkun sem á að koma í janúar. Samkvæmt samningum.
1: Já.
6: Og hérna nei, þetta er mjög skrítið allt saman.
1: Já.
6: Og þessi fjandskapur milli svona eins og eflingarforustunar og svo affærforustunar, maður skilur þetta ekki.
5: Þetta er ekki gott. Er ekki
1: báðar
5: gott.
1: Vara forsetar aldrei í sambansins.
5: Já, en maður hefur það svona tilfinningunni sko. Þetta er svona verið að spila eitthvað sko.
6: Og maður veit ekki um hvað þetta snýst.
1: En er það bara þannig? Er þetta kannski bara of margar stórar persónur í þessu núna? Halla, Solveig Anna, Vili Birgis.
5: Það má vel vera, það er allavega ansi heitt.
1: Já, sem þið pláss fyrir öll sko á toppnum.
6: Neini. Það er erfitt að leggja mat á fólk
5: svolítið svona nöturlegt sko, svo er bara SA fólki og leiðin frí og til lönd skemmta sér og það er bara verið að segja upp samningum í dag og væntanlega.
6: Og manni finnst sko eins og þú veist Bjarni Benediktsson hættir á þingi og hættir að vera formaður Sjálfstæðisflokksins, hann er ekki hættir í pólitík.
5: Nei,
1: hann
5: kallar þetta alveg.
1: Já, svo er hann orðinn sko gerandi í kannski stæðst og viðkomstu málunum.
6: Já.
1: Og ykkur voru búin að fá nóg á Bjarna.
5: Já, þetta er
6: svona. Gengur.
1: Já, svo mikið að hann hérna afsala þessi þingmenn sko.
6: Já.
1: Mótlætið var það mikið.
6: Jú. Og það náttúrulega það hefur verið fylgishrun á flokknum í hans tíð, allar rosalegt.
1: Já.
6: Úr ykkur 40% en því 15-20%.
1: Já. En aðeins upp á viðkonu eitthvað 25 eitthvað.
6: Jú. En þið þóla það ekki að vera ekki stærsti.
5: Nei.
6: Það var mjög fyndið þarna fyrir tveimur árum eftir kosningarnar.
1: Já.
6: Því ég var nú þarna rétt eins og Kristín, ég var nú vísu bara 3 mánuði þarna í þinghúsinu.
1: Já.
6: að við vorum hérna þá var sko samfylkingin smáflokkur og við vorum hérna með ykkur á kompu, ykkur álmu og svo komaður inn í þinglósherbyggi sjálfstæðismanna, þetta var í miðju gamla húsinu sko
8: já, já.
6: Þetta var svo ykkur neginn, hérna var aðallinn
8: já, já.
6: Svo eru þeir ekki lengur stærsti flokkur og þeir verið að afsala sér stóra herbygginu
8: Bláa herbygginu
6: og þeir eru alveg brjálaðir sko já, þeir tættu sig bara að eiga þetta
8: já, já. Þetta bláa herbyggjum að með, með málverk af, af hérna
7: Óla Tósu
8: Já, já Óla Tósu Jú Það eru bara kjössvel að fara bara í, í skálan
6: já, já, já, ég segi það Já, já, já
5: Einar átti ekki að skrifa svolítið að sögu um, um þessar einslíðina svona,
6: yeah.
5: svona spennusögu eins og Jeffrey Archer
6: Já, ég hef nú aldrei verið í því sko En ég vil nú segja að mér hef aldrei fundist því verið mikið null og nix eins og þess að þrjá mánuð síðan var að þingum væri stjórnarandstöð. Ég hef bara nákvæmlega ekkert að segja, sko.
5: Og þetta alveg lost.
6: Ég hef bara þannig séð, sko. Og hérna, en svo væri nú að ræða við fyrirverandi þingmann, bara kunningja minn, sem hefði sko verið í stjórnarliðinu. Og hann sagði, sko, ég var að segja að þú veist að vera óbreyttur stjórnarandstöð þingmaður, þú veist. Þetta bara ekki neitt þá sem það miklu að vera óbreyttur þingmaður í stjórn því að við meginum, meginum ekki eins og segja neitt að þess að hérna ráðferðandi gefa okkur leiði til þess
7: já, já,
6: já, ok ég, það, sko, óbreyttur stjórnarandstöð þingmaður meður þá röfla eins og þeir sýnist eða
8: já, hérna í kjörðumölinu 91 þannig að þegar að sjálfstæðsfólkur og alþýðfólkur saman í ríkisjórn og þá kom nokkri nýjir inn í þingflokk sjálfstæðisflokksins og það á meðal Davíð náttúrulega en hérna þá voru tveir þingmenn að það sem ég var svona í ágætu talsambandi við og það er eitthvað svona mikið læti í þinginu og ég segi hvað þið tjáu ykkur ekki neitt nefnir við megum það ekki þið tegjið ekki umræður
6: Nei.
8: Það bara því talið ekki það bara svona, eins og langaði mikið til og töldu svo mikið að segja en bara nei
7: En það eru þingmenn sem, sem voru áberandir á, á síðasta kjörtímabili sem ekki heyrist í eins og Jón Gunnarsson og, og þetta stjórnarandstöðulið sem í sjálfstæðisflokknum, hvar er það? Er það ekki þín?
5: Það er ekki þá tækifæri sko, til þetta, sko, það er til að stjórnarandstæðan getur gert en að það koma með tillögur og þingmenn haldi svona ímynd sinni vakandi þannig og það skiptir mjög miklu máli og eins er að nú eru Að, að það eru nú nokkri stjórnarþingmenn sem að eru nú svona ansi virki dag ekki svona alltaf mjög, mjög, mjög virku Arna, sem er alltaf formaður fjárlega nefndar og þannig það eru svona tækifæri sko, því að ef að fólk nýtir það ekki þá bara gleymist það, sést ekki
8: já, já. En dagur er búin að skapa sér svona sérstöðu
6: Já, mjög flott þetta hérna
5: hlaðvarpið
6: þetta flekaskilin
5: já.
6: Hann náttúrulega hann var mikill forustumaður sko
8: já,
6: ég man að þegar ég held að það veri sko, fyrstu kosningarnar sem hafa að berjast fyrir endurkjöri þá var ég eins og stundurlóðin dinglegstar í 17. sætinu þykka sko á listanum og svo náttúrulega hitt ég dag og hann var að spyrja hvernig mér litist á þetta Yes, þá sagði ég við hann sko borgarstjórnarkosningar í Reykjavík hafa alltaf verið í aðra röndin á borgarstjórakosningar og þú veist vinsæli borgarstjórakosningar það var Gunnar Thoroddsen eða Geir Hallgrímsson eða Davíð Oddsson bara kjósa þá það er ekki svona sem les, ég sagði sko þú er staðið fínt og verið ábyrgandi ég held þetta farið vel sem að gera því sko
8: og meðan hann var líka
6: og ekki fyrir sonur ekki
7: sem það var alltaf í baráttusætinu
5: fyrstu kosningunum
8: fyrstu kosningunum
5: 94
7: var ekki öllur kosningunum ég með minni það hún er alltaf sett í
5: baráttusætinu
7: kjarkað framboð
8: ég fekk þau hérna daginn til mín Ingibjörgu Sólrún og Þorsteinn Pálsson til að tala utanríkismál
5: það var mjög fínt samtal
8: þetta var alveg fólk
5: það sem er svo gott þegar maður heyrir í fólki sem veit hvað það að tala
7: mikill fengur í
5: Þorsteinn Pálsson já, þekkir og náttúrulega mikil reynsla baki
8: já
6: það er svolítið merkilegt að við hefði verið sagt að kannski 1985 að ég þetta er að sko hlusta með mikill athygli og hérna respekt á allt sem að Þorsteinn Pálsson hefur að segja pólitík. Ég hef ekki trúið þá, sko.
7: Nei. Þú far hvergi betra innlegg, heldur þú þar?
6: Nei.
8: Þorsteinn Pálsson hefur mætast í maður.
6: Já, ég.
8: Og ég held að væri öðru sér fyrir okkur komið ef hann hefði staðið mót framboðið af sér þarna þegar að Davíð fór gegn honum, sko.
6: Já.
5: Það er ef og kannski og þegar, sko. Það er
8: já, ég held það. Ég er kýrspóðum.
6: Já.
8: Ég held það. En hérna, það hverju svona tómur?
5: Var ég tala fiskeldi?
8: Já. Fiskeldi
5: og ofbeldi. Það er mótmælafundur á sunnudaginn á Austurvelli gegn fiskeldinu lagar eldinu í Seyðisfirði.
8: Já.
5: Og ég er alveg sko ég mjög mikið á móti þessu og hvernig bóð, er verið að troða þessu ofan í kokkið á íbúanum mikil meira hluti sem vill þetta ekki og það eru sérstakar aðstæður sko í Seyðisfirði svo þröngur fjörðurinn það er hérna sæstrengurinn, það er ferjan, það er svo margt sem að svona rekst á og maður tala nú ekki um sko laxinn hérna vilta laxinn sem er þarna líka undir, þannig að þetta er svo anstyggilegt sko, hvernig að vaðið yfir fólk og það sá nú bara frétt í morgun að ég held að þetta sé sama fyrirtæki og er í Reyðarfirði ég held ég heiti Kaldvík já. Og það var sko, það var nú marglyttu pláa sem að var að herja á kerin þar og búin að vera mikil afföll og bara tap sko, akkur hérna býða menn ekki og reyna það, fyrir utan það, sko, það á náttúrulega að banna þetta, þessu fylgir svo mikil mengun og hérna sérstaklega í þröngum fjörðum, sko, það er að það, og svo er ekki sett lög utan þennan innar. Þannig að þetta er alveg kjölu óþólandi hvernig er staðið að mála.
8: Já, þeir eru að flýja þess að gjaldtöku í Noregi sem er alveg sko heiminn há. En hér er þetta bara
5: fríkipist. Og eyðileggja marga fyrir því í Noregi og Skotlandi og Kanada. Sko það er margir búin að koma hinga með að benda okkur á það ekki fara þessa leið. Nei, það er ekki hlustað.
8: Nei. En svo var svo erfitt að það sko til dæmis á Vestfjörðum það sem að var svona mikil drungi yfir tala nú ekki um söður hluta að Vestfjörða og nú er þar bara bullandi gangur og þá segir fólkið bara hvað á takið af okkur og
7: það gengir mjög langt þar sko þetta verður ekki lagt á Vestfjörðum það er bara að leggja niður Vestfjörði
5: það er líka betri aðstæður þar
6: í fyrra sumar og Patrú og Tálkafirði og Arnafirði og maður sá alveg sko stuði í kringum þetta bæin eins og hérna Bíldudalur og Tálknafjörður og svo framvegis það er allt annað svona stemming heldur en var fyrir nokkrum árum en þetta er náttúrulega sko stórir nokkuð opnir fyrir á móti hafi ég held til dæmis ef að eitthvað myndi stinga upp á að setja þetta í innfyrðin á djúpinu eins og bara Hestfjörð eða Skötufjörð sem eru bara mikið svona náttúruparadís sko þetta var aldrei verið búið þarna og svona og fjöttin eru allt víði vaksin fjalls og fjörir að ég held að það væri til og með mjög misráðu að fara með þetta þangað en hérna ég gæti ekki svona haft samvisku til þess að sko æpa og hérna og krefjast þess að þetta verði tekið af Suðurfjörðunum fyrir vestan sko
8: nei
5: Það eru betri aðstæður þar en það er samt þetta eru sömu vandamáli.
8: Já. En sko, Seyðfirðingar hafa bara risið upp, sko, við viljum þetta ekki, mikill meira þetta íbúða.
6: Það er náttúrulega mjög skrítið að fara á móti vilja þeirra sem búa.
5: Já,
8: það er ekki eitthvað reynd, sko.
5: Það er bara einhvern veginn er ekki, virðast ekki vera laga heimildir, sko, til að stöðva þetta.
7: Nei.
5: En eða bara vantar viljan, sko, það er...
7: En það er annars sem steytir á Vestfjörðum hvað var það fiskeldi, það er vegasamgöngur að flytja þegar allt er komið á Vestfjörðum sem leifir til fyrir, að þá verða framleitt 80.000 tonn og þá að keyra það allt í Þorlákshöfn eða á flugvöllinn það er alveg ótrúlegt og það vegir þó ekki svona
5: og það var líka náttúrulega í sambandi við segði sér sko að áallanir þar og reiknuður alltaf með göngunum kemi göng nú bóðsla þeim að þau út af borðinu
8: ykkur
5: ár
6: ég veit ekki bara silt með því börðu frá segjusöldi, já ég veit ekki
8: akkur ekki frá vesturinn þó það er ekki lög
5: sýtt það skiptir svo ábústur máli sko, veist, það er verið að flytja sko, fiskin sem ferskastan það fer bara beint í flug og svo bara út á til Parísar eða
7: Það var einhver einstaklingur sem kom af stað siglingum frá Vestfjörðum í Þorlákshöfn á einhverju litlu skipi en stóru útgerðarnar þær sáu nú alveg hann hann var ekki lengi á lífi
5: En það eins og þú segir vegakerfið þolir þetta ekki engalvegin sko
8: Stórgrósir íslensku sagði við mig að hérna hann myndi aldrei vilja taka þátt í hérna fiskeldi á Vestfjörðum sökum þess hvað það væri langt frá flugvellinum
5: Já. Og þeir hafa átti sín vandamála að stríða þar sko, sjúkdómar og allt þetta sem sleppur en svo verið að byggja upp sko mikið landeldi fyrirtæki í Vestmannaeyjum
6: og Þorlákshöfn þetta verið rosalega framkvæmdir þetta verið framleitt upp 100.000 tonn held ég
5: allt annað, það er svolítið annað mál þá takið mikið af vatni og mikla orku
6: það er nót til að því sko
5: já, þetta var vatninu
7: Vestmannaeyjar sem eiga nú ekki mikið gróðan aðganga fersku vatni vinnaði bara vatni og sjó
5: og til verður auka afvöl sem er salt
7: Já.
5: Þetta er svolítið, en það er sama
7: það er mikið þróun
5: ég skoða þetta í fyrra og það er öll seið í bólusett
8: já ekki svo við það er ekki sprauta
7: í hvert
5: ég veit ekki hvert
6: það er eitt aðeins meðskilið í sambandi við þetta lax eldi það er einn ágætu vinur minn og gamall félagi sem er í svona business við um heim
8: Já.
6: Hann rekur meðal annars hérna og hefur átt lengi svona fiskvinnslu í Danmörku þar sem að sko þeir kaupa eldislags svona rei og svo er þetta bara tekið og náttúrulega flakað og pakkað og reykt og grafið og skorið og sett í pakningar og svona og ég spyrir hvernig þetta gengi hann segir þetta er alltaf gengi fínt ágætis hagnaður og svona svo bæta við hins er ef maður fengi nú hráefnið frýtt eins og þeim menn fá hérna á Íslandi við erum að borga 600 kallir í kíló eða þessu sko, inn í húsið en svo þetta kannski með dóra sem fer bara út fyrir hafnakjaftin og kemur með þetta fyrir ekki neitt tilbaka borgar engu neitt
8: og það er ekki eins og borga hafnakjöld sko. Þetta telst ekki afli þeir eru að taka úr kvíum
6: ég meina það sko ég er að tala sko fiskimiðin sem þú eður með fiskvinnslu í landi og togar á kvóta
8: það
6: siglur bara út og nærði þorskinn og ísuna
8: ég miskildi þig en hitt er hérna
6: ég held að þetta veiðigjald samsvar ykkur 30-40 kall á kíló
8: hvað sérðu?
6: Þetta þessi veiðigjöldi eftir hækkunum
5: að þetta samsvara
6: eftir 30-40 krónum á kíló
7: þetta skipti það ekki nokkru einasta
8: besta útkoma bara í langan tíma var hérna í fyrra í íslensku sjóruti með þegar veiðigjöldin höfðu hækkað
7: ári í ár verður ekki vera
5: já það er gríðarlega hátt verða á þorski til dæmis
6: já þetta er bara verðmætasta vara sem
5: já þetta er bara lúxus
6: í heimi sko
5: lúxusvara
6: þegar maður var að alast upp hér á árunum sko þá er sko náttúrulega ódýri maturinn var sko fiskur svo var sko
5: Ísa í hátteginu bara
7: verðlas eftir þetta ákvað það kíló að vera á tíkall
6: svo ef það voru stór hátíður sko þá var reynt að splæsa í sína kjötu eða kjúkling og kostar þetta ekki þá þitt í svona
5: Svínakjöt og annað það var svo erfitt að fá svínakjöt bara rétt kjúklingur hann fjast nú ekki. Það pappi, hann hérna, já. Sko, hann gat aldrei vanist að borða kjúkling því að hann hafði, náttúrulega, þegar hann var strákur, sko, þá var einhver verið eldi, einhverja gamlar hænur, algjört óætti, hann gat ekki séð þetta.
7: Sko, hæna var ekki getinn bara... í sveitinni, því að hún Nei. Var á högnum að geta og það var átt ekki.
5: Já. Það var ekki matur.
8: En þetta, já, það hérna, hvað, maður orðin táningur þegar maður borðaði kjúkling, fyrst held ég.
5: Já, askur kom og já, kjúklingur í körfu. Og,
8: já, körfu kjúklingum, það var rosa flotta frút og borða körfu kjúkling.
6: Ég fór á fraktskip 17 ára, hásetti, og svo erum við erum í Kaupmann og vorum á leiðinni til Íslands, þetta var síðasti túrin. Og hérna, kokkurinn að kaupa inn, sem sagt í, hérna, kostinn, sko, Og svo bara, hann spyr svona, vilja þið taka eitthvað? Því að áhefnis tók stundu svona eitthvað. Mm. Og ég spurður, ég þarf alltaf að bjó bara heima hjá mömmu, sko. ég segi, já. Þetta bara, síðan bara, þetta bara reikning og dreigja launona, þegar maður kemur heim. Þessi ég kom heim með, held ég, sko, 24 frosna danska kjúklinga. Hérna, tvo hamburgar higgi svona langa. og ég held tvær dósir að niður svona ávöxtum ég sá aldrei móður mín að ég er hamingjusam og stolt af síninum eins og þegar ég kom hérna að færa lendi
5: hann verið gott að fá hamburgar ekki
6: já, og kjúlingarna sko, danski kjúlingar
8: það eru nýstjórn í Reykjavík sem var svona að byrja með svona smá svona brussugangi það til dæmis list að menn eru reknir út úr húsnæði sem þeirra var líkt lengi
6: Já, ég með hann óskiljanlegt sko, því að yfirleitt er þetta þá hefur þetta verið húsnæði sem ekki notað yfirgefið eins og upp í gufunis og svona sem versmiðan var sko Svolítið þess að hérna, þetta eru ekki sparnar í þessu
5: Það
6: er bara eitthvað litla leigu af þessu.
5: Bórið við, sko, þetta sé út af brun. Já, eldvarnar...
6: Já, ef svo er, þá er þetta náttúrulega...
8: Það er ekki allt í einu, sko. Það er all, sko, 14, 13 og 14 staðir, sko, sem er bara samtímis leigum sagt upp að alla bábúrið...
5: Það er ekki bara að selja þetta
8: eða eitthvað. Já.
5: Ég mjög svolítið erfitt einhvern veginn að hafa einhverja yfirsýni við það hvað þau er að gera. Það er alltaf verið uppsagnir og...
6: Svo var hérna, friðuð og heimt til baka nokkur bílastæði fyrir þetta ríkið og barina.
5: Já.
6: 13-14 bílastæði.
7: Já.
6: Það er sko alltaf sko 400 laus bílastæði á svæðinu sko. Já. Þú tekur húsin og það er bara mest. Og alltaf nóga bílastæðin sko. Ég fer oft nýr í bæ.
7: Ekki fyrir út að þann þá hurð sem að það er að ganga
6: nei,
7: hérna sem er vaninn manna
6: já, þessu auðlýsingin þarna frá leiðtóða miðflokksins, það sem að stóð fyrir utan ríkið í austri stræti hugsa sig að ég get ekki lagt hérna
8: já.
6: Sko.
8: Hvað er eitthvað blóma að gera eitthvað dýri stræst sko, inn í miðri
7: rosalegu vintak
6: já þetta er náttúrulega algjör sýndamennska sko, það er að fríða ykkur sem að það eru svo reyðir yfir aðförin að enga bílum svona
8: þetta
6: var alveg stór fyndi í kosningabaratunni þetta með Suðurlandsbrautina þetta taka akrin það var fleiri en einn frambjóðandi sem að kalla þetta harmleiki
5: já. Það er að finna sér eitthvað til
7: bílamenning bílamenning á Íslandi hún er sérstök
8: já en það er hérna sko svöntið þessu sjálfstæðismenn stjórnaður sem eru að vinna, það er ekki Árni Vatti sem stjórnar formaður hérna betri samgangna og sjálfstæðismenn Davíð Þorl
6: já, og svo náttúrulega þetta er samvinnuverkefni allra sveitarfélaga og ríkisins og eina vinstra aflið í þessu var sem sagt borgarstjórnin í Reykjavík svo það var náttúrulega fórasta hérna, þú veist, fjármálaráðurinn og það allt saman, þetta var náttúrulega sjálfstæðismenn og bæjarstjórnarnir í Kópavogi, Hafnarfirði, Garðabæ, Mosfellssveit og að maður tannum ekki Seltjarnarnes. Það var alltaf að tala með þetta eins og eitthvað dillu í degi við oddsinni. Eins og borgarlínan.
7: Þetta er margreikna dæmi að þetta verður að gerast. Sko.
5: Auðvitað, þetta
7: er
5: náttúrulega
7: hérna, sko,
5: það er sko harmleikur hvernig ástandið er á göttunni hérna.
7: Já, en það er þáttið merkilegt að við tökum við öllu sem læknir segir okkur að geta. En ef það verða að tala samgöngur, þá voru allir sérfræðingar og allir á móti öllu.
8: Já, það er svolítið þannig.
5: Já.
8: En þessi, sko, það er náttúrulega verið mikill plús að fá þess að hérna fyrir mig, ég býr í Garðabæ og þeir kemur hjóli til ekki einhvern, þá verið mikið kostar að fá brúi við Fossvoginn.
7: Já,
8: sem er verið að gera núna.
6: Já, það mun henta Garðabæingum.
8: Já.
6: Það er ekki helst að gera brúi við þann bóði líka.
8: Nei, þetta er mjög gott. Sko.
6: Yfir á Kásnesi.
8: Nei, sko, við sem hjólum sæmilega, þetta er bara orðið mjög gott.
6: Já.
8: Bara framfæra kannski síðustu 10 árum er alveg stórkostlega, sko.
6: Já. Þessi brú eru komin bara eftir ár, held
7: ég.
8: Já.
7: Ég tek undir sko. Það. Ég tek undir það að hjólamenning er að rísa hér og þökk sé DJB og hans liði. Ég hjóla svolítið í Evrópu og skilum að það, sko, hvers vegna hjólamenning er svona stór og Tutti Frans og allt þetta er mikið hávegum haft.
6: Þetta er náttúrulega
7: sérstaklega sem búin.
6: Þetta er náttúrulega sérstaklega mikið í þessum flötu löndum eins og Danmörk og Hollandi og svona.
7: Já, en sko, það er allstaðar hjólastöð. Ég hef búin að hjóla frá Austurríkinn að Ítalíu og alveg glæsilegi staðir.
6: Það er nú aldrei brekkur þar á
7: milli. Jú, það eru brekkur. Já, en það er svo sem ekki fyrir þá að þetta er allt í dölum eitthvað svona sem að hjólar.
6: Ok.
7: En sko, mikið vandað verkað og vel gert. Gamlar jábrota hérna jábrota göng þau eru aflöðu en þá eru komin hjólastígar þar.
8: Já. En það er til dæmis sko, það er líka þannig að hérna það er verið víða bæði núna í Garðabænum og í Kópavogi er verið aðskilja sko reiðhjól og gangandi.
5: Já, það verður að gera það sérstaklega ekki sílt eftir þessi öll þessi rafmagns hlaupahjólin hérna, hvað að kalla þetta, er bara stór hættulegt.
8: Já,
5: mér finnst stór hættulegt fyrir gangandi.
8: En svo gengi líka mikið og þar á meðal á göngustígum sem er líka notað fyrir hjól. Og það er alveg sko, maður býður bara eftir stór slysi, sko, alveg samkvæmt að hlaupahjólin eða rafmagns bara reiðhjól. Ég heyrði reyndar einu sko, sem var að taka upp eftir hundisinn sko, og gengur eitt skref til bak og þá bara kom bara 110 kílóa maður, bara flegið ferð á hann sko. Þannig að þetta er, ég er búinn að senda, ég er svo mikið tuðari, ég sendi á bæjarskrifstofuna í Garðabæ, það stendur sko, lausir hundar stranglega bannaðir. Og ég er svo geti ekki líka sagt sko noti bjöllunar.
5: Já.
8: Og þá var hérna ég sagði þetta við lækni sem að þetta lærði út í Lundi og þau hjóluðu mikið þar og ef að þau notuðu ekki bjölluna þá var bara öskrað á þau.
7: Já.
8: Hérna vantar þessa menningu alveg að láta við af sér sko.
7: Já. Þetta er eins og með stefnuljósi, sko.
5: Já.
7: Það er eftir að vanti á suma bíla, sko.
8: Já. Sumur drýr. Ég sá einn daginn hann að segja var að bíða eftir að komast en hann gaf stefnuljósi eftir hann beigði.
7: í minningum beiguna.
8: Já. Herði enn er ekki að þetta er hérna þetta er loksins kemst sjálfstæðisflokkurinn til valda eftir langa hérna stjórnarandstöðu. Og þau hafa farið að stað með smá gusugangi. Það er byrjað svona uppsagnir og svo þetta segja upp
5: húsnæði
8: og hérna er það kannski bara svona fyrst svona hryllingur ykkur svona hrollur í þeim.
6: Já, kannski alveg við því að búast að sko að þeir vilji gera ykkur að hluti öðruvísi.
8: Já.
6: Og hérna og sko sumt að því sem að hefur verið var gert í þessari löngu tíð vinstri manna var til dæmis að því að það var flokka voru að detta út og detta úr skaftin og svona og þá þurfti að fara að semja við pírata og hérna og besta fólki og já besta og hérna þá eru þeir alltaf að fá eitthvað svona gælu verkefni, ykkur nýja stofnun og stofu og svo framvegis og ég held að það hafi verið komin þreita í það sko.
8: Já, kannski sko.
6: Og hérna þeir byrjuðu nú að leggja niður þessa mannréttindaskrifstofu sem ég veit að var sjálfstæðismönnum var einhverjum miklu þyrnir í augum þessu bara þetta ekkert málefni sveitarfélags sem ég aldrei sett mig inn í sko
8: nei, nei.
6: En hérna
8: að Reykjavík er ekki hefðfundi sveitarfélags
5: Ég held að mannréttindaskrifstofan hafi gengt sko töluvert sko miklu hlutverki bæði svona vinna sko svona jafnrétti kynjana en líka mjög mikið í kringum innflytjendur sem að alltaf Reykjavíkuborg sko ekki að segja situr uppi með en sko er náttúrulega miklu stærra mál hér heldur en í öðrum þó að þessi stólt eins og í Reykjanesbæ og þannig að það er náttúrulega bara sveitafélagin hafa skildur hvað þetta varðar og bara þetta náttúrulega að reyna að koma í veg fyrir að fjöldin allur sko lendi bara í bótakerfi reyna að koma fólk í vinnu hugsa börnin í skólanum sko ég segi nú ekki
6: ég hafði ekki það mótið þessari mannréttindaskrifstofu en ég bara segi það að hérna það kemur ekkit á óvart að þessi að reyna að gera einhverja breytingar sko bara út frá því sem þeir hefur boðað á sinni stefnuskrá og svo framvegis, sem þeir voru kostnir út á
5: Ég held ekki að ef að sko, það hefur verið sko, komin mikil þreita í þessi skipulagsmál það fannst mér ég heyra svona allstaðri í kringum mig og þið sjáu núna hvað heitir það heklureiturinn, það eru auglýsingar á hverjum einasta degi og búið að vera vikandi viku og eru opið hús þetta seljast ekki þetta er þessi þétting byggðar og þarna er bara og víða
8: já, er ekki
5: orkureiturinn ég man aldrei þess að tölu sko, það er eitthvað fleiri þúsund, það er eitthvað 2000 íbúður eitthvað svo leið sem að og þó er ekki að ábyggja þessi tölu sem bara eru óseldar
6: já. Þetta er svo miklar hérna, þetta er rauninni svo miklar þverstæður vegna þessi aðra raunin alltaf var að tala það byggt allt og lítið
5: já,
6: það er húsnæðis
5: ekla
6: en svo hins vegar þá er alveg áframboð af íbúðum sem ekki seljast
8: já, að því það er byggt sem eitthvað sem er ekki verið óska eftir
6: Já, ég meina samt, segjum til þessi svo hérna heklureiturinn að hérna, það sagði sko þetta eru þétt og eitthvað en til þessi kosturinn er sá að þetta er í námunda við allt
5: Já,
6: það hefur þetta brjóta land sko einhvers staðar lengst upp á hérna, upp á Hólmsheiði en bara þú veist hérna, bara leiðin fyrir fólk í vinnu og skóla og svo framvegst þaðan
8: Já, ég las einhver auglýsingu daginn, ég held að það verið heklureitnum og svona opnaði bara einhver eina íbúð svona til að skoða og þá er bara bílastæði fylgir ekki og þá er það orðið sko
6: Jú, ég held
5: það fylgir mörgum, já,
8: það er bílastæði það er þannig,
6: það er
5: kannski ekki öllum sko
8: Það er færri bílastæði heldur en íbúðunar
5: Já, það getur verið sko Sko, ég ætla að taka það fram að ég sko fylgjandi og það var algjörlega nauðsynlegt að þétta byggðina því að það er náttúrulega ofboðslega dýrt sko þessi rosalega þessi mikla dreifing bara hugsa ykkur bara hérna
6: bara þeim var alastuð
5: sko,
6: þetta voru sko hérna ykkur stöð hverfi hér og þar hraðbrautir á milli yfir ykkur auðar freðmýrar
5: það er alveg nöðsynlegt en það er greinlegt samt að svona, menn hafa farið ykkur offari í skipulagningu og svo náttúrulega eru fasteignagjöldin sko svo há sko, ég veit nú ekki sko, hvernig svo reikni formúla er en og auðvitað byggingakostnaður og svona einhver lúksus greinlega held ég, allavega eru þessar íbúðir svona að fólk bara ræður ekki við þetta
6: Já, ég hefði alltaf vexti fyrir svo svakalegist
8: Já, svo líka búið að vera sko lóða brask með þetta áðun að byrja að byggja einhver, segjum bara 100 miljónir fyrir lóðina og áður hann byrjar og þá selur hann lóðina á 150 þannig að það er alltaf að hlaðast á hverja íbúð brask kostnaður
6: en þetta með sko lóðaverðið sem er verið að kvarti yfir þessi ógráð á lóðum en sko svo kemur ljós að sko markaðsvirðið er mjög hátt og hversu nætti sko borgin að vera að gefa fólki hérna lóð kannski 10 miljónir sem er metin á 60 miljónir það var rétt eins og að selja hérna íbúða bíl á ykkur hérna
8: já.
6: á einhverjum sko
8: en áður var þetta, sko, var þetta útluta ég menn til þess að segja svo hérna Ragnar Rönundarsson, hann sagði sinni, sko, fyrst íbúðin hans þá fekk hann útluta bara annar hæð til hægri í ykkur húsi og þá voru bara fjóra fjölskyldur sem þekktist ekki dáður sem byggðu húsið mm-hmm. en þetta er alveg búinn og já, er bara búið að setja upp ljós og gatinn og allt þeirra
7: verktakar bara, þau kaupa allt
6: Jú, það var náttúrulega sko, þetta er náttúrulega miklu, mörguleiti miklu betra heldur en var, sko, ég flutti í Háaleitiskverju nýbyggt 1965
8: Já.
6: Og sko, þetta var allt ófrágengið
8: Já.
6: Og hérna og það var ekki búið að ganga frá neinni lóð þetta voru sko moldaslóður á milli húsana og hérna
5: Fólk stóð í þessu sjálft bara
6: Já. Og svo voru sko stillansar og annar einhverjum blokk ennþá og steypusturta stóð uppi og þarna voru að hlaupa á djóblast sko.
7: Reykjavík hafði náttúrulega tekið alveg rosar stakkaskipti frá frá 1980 það var nú alltaf komin trí
6: nei já. Það var eins og Bobby Fischer sagði þegar hann kom aftur hann hafði verið hérna 72 náttúrulega hann sagði bara, þú veist, ég ætla bara þekkti þetta ekki fyrir samstað það var, sko, þetta var bara berangur
8: já.
6: En svo kemur hann og það er bara sokkið í frumskó sko,
8: já.
6: Allt hérna uppröðu sagði
5: Það er ofaslega merkilega hérna kvikmyndu 79 stöðinni út frá þessu sjónarhorni þegar sína sko myndir og Reykjavík vera keyra til Keflavíkur þetta er sko bara auðn algjör auðn, þegar breytingin hún er svo stórkostleg
6: Jú,
5: segir sko það er bara
6: ekki skóur hérna, mynd loftmynd sem var tekin
5: skóur á Íslandi
6: já. Þú tókst hana, hún er líka ekki þetta var 59, það var víða Laugardalsvöllin
7: Það var einu ekki fættur alltaf
6: Nei, ég segi þetta var saga mynd og bara hann var Laugardalsvöllurinn og svo var sko laugar ásinn og allt hann í kring Þetta voru bara móar og grjót
5: Og bíli í
6: Laugardalsvöllin
5: það var mjög lengi sem var nú
8: Stefnir, hann
5: síðast í búti Já,
8: fór með mjölkubrúsan í strætó
7: Já. Ég mynda það síndi
8: hann gerði það þannig sko, hann bara tók strætó með mjölkubrúsan í mjölkubrúsansölu
7: þetta er ótrúlega breyting á eiginlega alla samgöngur á Íslandi sko, við erum með vegakerfi ég veit í hvað er malbyggaði 5.000 kílómetrar ég á mynd sem ég tek 1971 loftmynd að fyrsta kílametrinum norðu eftir Akureyrar það var steiftur kafli upp á Ártúnshöfða það er ekki lengur síðar
8: mér fannst alltaf hérna sko, svo, þegar ég var að keyra milli Ólasíkur og Akureyrar sem ég keyri nokkur sinum að þá var alltaf hérna náttúrulega ekkert malbygga en veginnir í Húnafarsýslu voru alltaf svo góðir eitthvað það er
5: hvað
8: malar í burð það sem að Það var bara eins og maður væri á stiftur.
7: Það var ein íþrótt sko, sem var stunduð, það var að setja það á sig hvar vegir væri góður og slæmir. Og svo þegar maður komið bæinn og einhverjum ferðalagið var alltaf spurt, og hvernig voru vegirnir? Alveg á taktinu hvar vest var. Sko.
8: Það þegar ég vann á vörubílastöðinni Stefnu og Akureyri og þar voru vöruflutningabíla líka og þá er það þeir komu hvað fyrstum vanta marga punktringar. Þegar veginni voru svo slæmir að það púntir að við áttu einu sinni
6: Það er náttúrulega akureyska
7: Púntir að
6: Þetta er eins og hérna akureyngu sem var með okkur í lönns hann sagði sko, hann var að vara menn við ykkur sem sóla alltaf hann fælir
8: Já. Var það sem þetta er nýrið
6: Gott ef ekki
8: Já. Og svo er ég líka í hafna fyrir þeir tölum ekki vít, heldur vít ó.
7: Já.
8: Herri, við erum búin að fara víða völl.
6: Já.
7: Hey, ég vil nú koma að því að það sem Reykjavík var nú dálítið í umræðinu. Ég býi í Mosfellsbæ, það veit allar nokkur maður hverjir í stjórn þar og bæjarstjórn. Það er alls svo smútt og flott.
8: Hilmar...
7: Jú, það eru það voru framsnamenn síðustu kjörtöfumbjörlu og þetta var allt það var ekki manni þetta er ein með einasta ágrunni kemur neitt
8: Þeir hérna sjálfstæðsmenn voru lengi í meirlut þar með vinstri grænum
7: já.
8: S- svo fengu við það góða kostningu þurfti ekki á vinstyrkarnum að halda já. En held hann samt
7: þau höfðu Bjarka með þessu sko
8: já, Bjarka já. Bjarnason í rítum
6: já, já, já, já. Já. Já.
7: Hann var í fleiri neitt kjartegum bíl
8: já, já hinn ágæti maður, við erum gott að enda bara að bjarka
6: já.
8: Kristín Einar og Gunnar þakka ykkur fyrir að vera einnum að mér og rauðabórið heldur áfram eftir augnablik
9: Samstöðin er samstaða fólks sem er umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
10: Já, það hefur verið tölverð umræða gamla fólki okkar, öldrunar þjónustu, hvort við erum að dópa það bara út úr heiminum í staðis að sinna því almennilega. Ég hef nú lengi haft nokkurn áhuga á þessu málefni, líkt og með okkur sem að höfum átt foreldra sem að hafa lagst inn á öldrunarstofnanir og svona. Það kom út fyrir nokkrum árum, ég held að það hafa verið 2019, þá kom út bók sem heitir Ný menning í öldrunar þjónustu. Og kannski svona var einhver bjars í tótt í henni að við þyrftum að læra af einhverjum mistökum sem við þá værum að gera, það segir hérna á bakinu. Fólk hafnar stofnana, þjónustu og pakka lausnum hins opinbera sem eru eins fyrir alla og krefst einstaklingsmiðarar þjónustu í einn eða annari mynd. Það svona spurning hvernig hvort það hefur gengið eftir frá því að hún kom út. Ég held að séu einhverja vísbendingar að við séum á leið í kolvitlusátt. En til að svara þeim spurningum komin höfundur bókarinnar, Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, hjúkrunarfræðingur. Vertu velkomin.
11: Takk.
10: Þú heyri mig þarna vitna í sjálfa þig á bakinu á þessar bók. Þarna ertu bjarsinn eins og maður er svona þegar maður langar að breyta heiminum maður tekur saman mikla þekkingu á mörgum blaðsum eins og þú gerir þú ert sem sagt öldrunar og sérfræðingur í öldrunar málum, hjúkrunar
11: Já, ég sérfræðingur í öldrunar hjúkrunar ég hjúkrunarfræðingur að mennt og starfi já. Og hef starfað við það bara ég frá því svona þrítugt þegar fara að læra
10: Einmitt. Og þarna árið 2019 þá svona þú ert að vonast til þess að við hverfum frá villu okkar vegar en hver hefur endinn orðið?
11: Já, þetta á baksýðinu var nú svo sem líka bara að þetta að vera að draga saman hvað þessi titill ný menning í öldrunarþjónustu hver þessi nýja menning og ég var sem draga það saman í þetta Já. Að hafna stofnanum þjónustu og pakkalausnum og með pakkalausnum meina ég að þú gengur inn í þjónustu munstur sem að þú þarft að laga þig að en ekki Já. Öfugt
10: Já.
11: Sko svo kom nú COVID
10: Já.
11: Svo sagði 2019
10: Já.
11: Og það var mjög erfitt að fylgjast með hvað var í gangi yfir leitt
10: Já.
11: Og það leiti sem að faraldurinn var gengin yfir þá var ég nú hætt í föstu starfi og skömmu síðar var ég líka hætt í fagtengdum verkefnum þannig að ég get ekki sagt að ég hafi nokkur tíman átta með almennilega á ástandinu meðan ég var á kafi í þessu þá vissi ég yfirlega alltaf svona nokkurn veginn hvað var í gangi ég vissi heilmikið einstök hjúknarheimir í hérasvæðinu ég þekkti að mér fullt af hjúknarheimir út landið og eins og ég segi, vissi hvað var í gangi síðan bara missum maður þetta einhvern veginn meir og minna út úr höndunum í nokkur ár og þegar ég kem að því aftur þá ég raun að vera að koma eins sem aðstandandi og það alltaf það mjög djúprensla og mun dýpri heldur en ég hefði fengið meðan að ég var að starfa á hjúknarheimili í fullri vinnu ganga vaktir og vera á gólfinu og vera líka að starfa sem stjórnandi eins og hjúknarfræðinga gera alltaf að nokkru leiti á slíkum stöðum en þar í móti annaklega sú reynsla hún djúp því að maður að fylgjast með sínum í raun og veru yfir sólarhengi liggur við því að minn maður sem nú látin hann hringdi í mig oft á dag ég vissi alveg hvernig honum leið og hvað var í gangi þar að segja, ég þurfti náttúrulega greið úr því hann hafði heilabilun en en það auðvitað ekki að takta yfirfæra hana á allt.
10: Nei.
11: Og eitt einkenn af því að hjúknarheimili eru sanns að þau eru stofnanir, alveg sama þó að í stýrgreiningu ráðuneytin sem segja að þau leitast við að vera heimilisleg, þá eru þetta stofnanir.
10: Ja.
11: Og fólki þar, því, það að við sem líður illa, það gengur og segist vilja fara heim.
10: Mm-hmm.
11: Þannig að heimili getur ekki kallast og þau eru pakkalausnir,
10: mm-hmm.
11: en það þýðir ekki að þau séu búin til þess að gæðjast engum.
10: Nei.
11: Þau eru búin til fyrir einhvern ákveðin hóp sem að þeir sem að standa að þeim sjá fyrir sér að hafi einhverja tiltaknar þarfir.
10: En síðan þú skrifa
11: sem þess... passa inn í.
10: Mm-hmm. En síðan þú skrifa þessa bók, hefur það ekki orðið svona, hefur ekki orðið smá breyting í samfélaginu að því að við viljum einhvern veginn trúa því að það sé bara að fólkinu sé best komið fyrir komið heima hjá sér alveg út í það óendalega og sko þau öldrunar heimili sem ég heimsæki þetta kannski ekki rosalega fríst fólk sem þarna og ég stundum að velta því fyrir mér þegar heimsótti ömmu og mér finnst eins og allir hafa bara verið að spila brits og þarna hafa bara
11: Hvenær var það Björn?
10: Þetta milli 8 já, 80, kannski 90
11: Ok, alveg þetta var í gamla daga
10: Þetta er í gamla daga, maður var svo gamalt sko og hérna, og sem sagt einn ángi þessar umræður ég heyri þetta í pottunum sko þegar maður að segja þetta alveg agalegt þau eru öll bara dópuð hérna gamla menn og öll heimilin og það

0: og svo fara menn einmitt að segja einhver svona romantískar sögur þegar kallarnir voru að spila brittsúbingo og kellingarnar og allt það sko hvað
1: þýðum þetta? Þú ert að tala aðra stofnanir það sem við höfðum og það sem að foreldra kynsluðan okkar fór ef hún fór eitthvert það voru elliheimili og þau voru ætluð öðrum hópi fólki sem núna á hjúknarheimilum var þá, ef að lifði að því að fólk lifir miklu lengur í dag þá var þá langlegu deildum sjúkrahúsana þannig að það sem síðan gerðist það var svona hægfara þróun upp úr 80 byrja að verða til inn á nýjum hjúknarheimilum sjúkra deildir sem þetta alltaf hafði verið til á grund en það var með aðeins öðrum hætti ég ætla bara að sleppa því og smám saman fjölgar þessum deildum og fjölgar þannig að nú má segja að það séu varla til svo kallu dvalarrými í landinu og þau sem eru til eru þá inn á hjúknarheimilum þar sem öll plássin eru skilgreint sem hjúknarpláss og ætti þetta þá ekki að vera bara komið mjög gott nei, það það nefnilega ekki við erum ekki búin að uppfylla þarfirnar vegna þess að öldruðum fjölgar og lífið miklu lengur og í öru lagi þá höfum við öfugt við mörg af okkar nágrannalöndum ekki byggt upp almennilega heimaþjónustu þannig að hugmyndin var að allir eiga að búa heima sem geta búið heima en með viðeigandi aðstoð eftir þörfum en mín hugmynd sem ég presenteri þessari bók og tala þó nokkuð og hef reynt að tala fyrir það að það verða alltaf einhverjir sem að þurfa sólarhrings tvöl geta ekki látið þetta duga en þeir þurfa ekki að búa á hjúknarheimili og það bara einfallega vegna þess að fólki sem inn á hjúknarheimilunum það ekki svo rosalega veikt það ekki veikt í þeim skilningi að þurfa að vera á sjúkrahúsi eða hafa stöðu og heilbrigðisþjónustu það hins vegar orðið miklu meira færni skert Og það eru þetta út af veikindum en það ekki eitthvað sem þarf að vera alltaf að meðhöndla
0: og þegar ég ræddi við einu svona hringbraut fyrir nokkrum árum þá man ég að þú talaðar mannréttindabrot heilabilaðara
1: já, ég ætla líka að tala þau núna já. En mér langar aðeins að bara svona klára þetta vegna þess að sko, ég hef verið með hugmyndir og ég ekki deinum það, auðvitað ekki en þær eru ekki til inn í kottinum á mér ég las þær annars staðar að alls konar búsetu úrræði sem væru ekki heilbrigðisstofnanir ef að við byggðum upp slík úrræði við getum þessin í mörgum tilvikum getum við byggt upp á húsnæði sem núna hjúknarheimili þá getum við fækka þessum hjúknarrýmum alveg verulega þannig að þá væru við fyrir fólk sem raunverulega veikt með þeim hætti að þurfi stöðugt eftirlit heilbrigðisfagfólks fólki sem að býr á hjúknarheimilinu núna þarf ekki stöðugt eftirlit heilbrigðisfagfólks og þessin erum við með stofnanir sem eru í fyrsta lagi ósjálfbærar vegna þess að við getum ekki manna þær við getum byggt hérna og byggt og byggt síðan fyllum við bara stofnanirnar af ófaglæru starfsfólki sem að við höfum ekki einu sinni nógu mikið af fagfólki til að kenna almennilega og ég ætla að segja þetta er kannski alhæfing og ég slæ aftur þann varnagla að ég hef ekki geta fylgst með eins og ég gerði áður þannig að það geta verið til alveg afbragðs heimili en ég þekki það ekki en ég hef ekki mikla trú á með þeirri keðjumyndun sem er orðið á sviðinu það er önnur saga eitt af því sem hindrar þetta verði gert það að við erum með þjónustuna skipta í tvö horn hvað snertir fjármögnun hjúknarheimilin eru alfari greitt af ríkinu öll hin úrræðin sem ég að tala búsett úrræði þau eru greitt af sveitarfélögum skilur þau mig
0: og tekju vandi
1: það bara þýðir það að sveitarfélögin hafa innbyggðan kvata til þess að hafa spara sem mest í þjónustu við fólk sem býr heima og alls ekki fara að koma upp einhverjum búsett úrræðin sem þau eiga að borga Reykjavík og borg asnaðist til líkum við að segja að koma hér upp nokkrum þjónustu íbúða kjörnum út bæinn það var svona ég held að það hafi verið á 9. og 10. áratugnum ég held að það hafi ekki byggt eina einustu þjónustu íbúð

0: einn einasta slíkan kjarna sem sagt eftir aldamót mm-hmm. og ég hugsa nú að það að menn að fara upp borgarreikningana þá séðu mjög bitrir inn í sér að geta ekki bara loka þessu mm-hmm. en það myndi náttúrulega bara verða rosaleg mótmæli mm-hmm. og maðurinn minn hann bjó í svona þjónustu íbúð mm-hmm. áður en hann fór að hjúknarheimili mm-hmm. og þar var sem starfsfólk allan daginn mm-hmm. en það var alveg bara ófælega starfsfólk það var tengt sem heima þjónustu Reykjavíkur sem er hérna svona aðstoð mm-hmm. og svo náttúrulega tegðu þessi langt og hann var náttúrulega býsna lengi mm-hmm. Hann var í sinni íbúð hann hafði frelsi og sjálfstæði hafði lykla mm-hmm. svo flutt hann á hjúknarheimili mm-hmm. og þar var hann á stofnun þar sem hann hafði hvorki frelsinni sjálfstæði mm. og allt var læst nema rétt svo herbergjans og ég hugsa að það hefði verið erfitt fyrir hann einu sinni að fá það einstaka fólk á hjúknarheimilum sem fær leyfi til að læsa herbergjunum sínu og hafa lykil mm. hann var nú ekkit í standi til þess þannig að það var sjálfur sér allt í lagi mm. en sko þetta er svona stofnana sagan mm. elli heimilin voru allt önnur þau voru fyrir fríst eldra fólk Já. Og hugmyndafræðin þegar ég var alast upp það var að það væri best að fara á elliheimilið og vera með sínum líkum og hafa betra þar heldur en að vera að svona hangt í hvori líkja upp á yngri kynslóðinni sem áður hafði náttúrulega verið þannig svona hefur þetta þróast og þetta liðst að þróun og jökka nokkrana löndum en nema að flest þeirra eru með meiri heimaþjónustu og sum þeirra hafa sín hjúknarheimili sem búsetúræði á vegum sérst félagsmála yfirvalda
1: en sko hérna
0: nú máttu halda frá að spyrja
1: já, sko það eru þessi endurteknu stef sem maður heyrir það hafði fólk samband við mig í fyrra haust og það vildi að ég myndi gera þáttaröð allt fólkið allt gamla fólkið sem að sko getur ekki einu sinni talað íslensku við hérna starfsfólkið sem í kringu það og þá voru einhverja meiningar hjá sumum aðstandendum að það væri bara ekki séð nógu vel aldrað fólk ég spurði, vilt þú koma fram og segja þín að sögu, nei ég þori það ekki vegna þess að þá yrði komið enn verð fram við minn aðstandanda inn á þessari stofnun, sagði mm-hmm. fólkið mm-hmm. og hérna það fór þannig að ég gerði enga þáttur þetta vegna þess að fólk þorði einhvern veginn ekki að stíga fram en núna er svona það bylgja það einhver vakning í kjölfara þarna á kveikstætti daginn og góðu þáttur og þú varst þar meðal viðmælenda uh-huh. Sko það þetta með tungumálavandan það þetta með að við séum að dópa þau langt umfram heilbrigðaskynsemi uh-huh. sem ekki lausn heldur hérna ég veit ekki þetta bara þetta svona liggur við að manni detti í huga þetta sé bara hérna þessi liti stundum á þessi skjólstæðinga bara sem skepnur bara hafa þau sem þægilegust og svo þetta með hérna með það sem að við ætlum að tala þessum sem eru þessi mannréttindi sem eru brotin á þeim er allt í skrún hjá okkur?
0: Nei, það nú ekki allt en það ýmislegt til í þessari gagnrýni og ég bara taka það fram strax eftir að hafa starfað í öldrunarþjónustu komið mjög víða því ég var lengi með svona bara á mínum eigin vegum fræðslu og ráðgjöf bara víða á stofnunum mm-hmm. Og það mjög sjaldan sem að ég hef rekist á starfsfólk sem að vill illt það auðvitað til því mennirnir eru nú bara menn mm-hmm. Hugmynd heilbrigðis yfirvalda eða þeirra yfirvalda sem hafa verið skipulega til þessar stofnanir hefur verið fókuserað á heilbrigðisþjónustu mm-hmm. sem því miður af ýmsum ástæðum er stundum lélegra á hjúknarheimilum heldur en væri einstaklingunum væri út í samfélaginu mm-hmm. en var það kannski ekki upphafi og svo öryggi mm-hmm. og það öryggi sem við skilgreinum fyrir hérna aldrið þar kemur hérna koma mannréttindabrotin inn í
1: Já.
0: Og nei, auðvitað ekki litið á fólkið eins og stjöpnur en það er hætta á að það sé fara að líta á fólkið sem fyrst og fremst einhverja sem maður geti ekki mikið lengur við horfum á sko stjærðingarnar en við sjáum ekki möguleikana þannig að að hérna, það getur komið fram í að sé ofmikið gert fyrir fólk.
1: Þannig að viðhorf skiptir máli?
0: Viðhorf skiptir mjög miklu máli og ég ætla að reyna að tala heilmikið viðhorf eða viðmið af því ég held að lausnirnar ef við ætlum að leysa þennan geðlifjavanda þarf að segja að draga verulega úr notkun sérstaklega geðrofslifja og yfirleitt lifja sem að eru að verka í miðtaugakerfinu fyrir þá sem eru ekki með vel skilgreinda sjúkdóma þar eða vel skilgreinda verkun lifjana fyrir sjúkdóminn og Alzheimer þarna fremstur í flokki að hérna ef við ætlum að gera það þá þurfum við að fara að snúa okkur að úrræðunum hinum úrræðunum mér fannst meðan að ég var enn að vinna á hjúkrunarheimili ég vann þar þangað til í loka ásins 2020 þá fannst mér vissulega mikið skorta á það ekki bara skortur og tungumál að kunnáttu við höfum ekki kennt erlenda starfsfólkinu okkar neitt sem að líkist nýri menningu við höfum ekki kennt þeim persónum eða þjónustu sem ég ætla að tala svolítið hérna, við höfum ekki kennt þeim hvað þau eru mikilvæg sem verkfæri í þjónustunni ekki minnst að kosti alls ekki sem skildi þannig að starfsfólki kemur kemur erlendis frá fer strax að vinna og mjög vinnufúst og duglegt og vill náttúrulega bara halda sínu starfi við Íslendingarnir kennum þeim eitthvað og síðan passa starfsfólki sig það bara þaðan í frá að gera eins og þeim var sagt þannig að það getur líka verið óvörugt og ég meina ég þorði, ég var náttúrulega hjúknarfræðingur ég var meira sem framhaldsmenntun ég þorði að fara að gera einhverja hluti sem voru ekki beininis í starfslýsingunni og prófa mig áfram
1: þau líti ekki á það sem svo að það sé hluti af þeirra valdsviði að þau geti mótað starfi
0: ég held að það skorti mikið á það og það eru auðvitað okkur að kenna sem tókum að móta þeim og þjálfum þau það sama gildir í raun að vera í dag hérna, Íslendinga sem að eru til þess að koma inn á þetta starfsvið nema að þeir eru miklu örgar sig því þeir eru eigin landi og þeir skilja menninguna og hafa þetta fullt vald á tungumálinu ég sá það heimilinu sem aðurum minn fór á það heimili sem ég endaði mitt starf á og ég sá það að þar hafði erlenda starfsfólkið yfirleitt ennst í starfi sem mikill kostur, ég þá minni velta og tungumála kunnátt að þeirra hafði mikill lagast svona heilt yfir bara verulega frá því að ég var að vinna 2020 en þau við það kannski þau hafa ekki fengið fræðslu um íslenska menningu og þau hafa fengið kannski mjög svona verkhæfða kennslu í íslensku þannig að þú getur bara prófað við að kemur þarna inn og velur kannski einhvern sem að er að bjarga sér alveg príðis vel í þjónustunni og ætla svo að fara að spjalla þá kemur oft í ljós að við komum til ræður illa við það og þá kannski ekki vona góð að því er stór hluta því sem við gerum með starfsfólkinu með heimilsfólkinu er að spjalla en það ekki allt glatt að þá að fólki geti ekki spjalla því það ýmis konar nærveru og ýmis konar hlustun sem getur komið að gagni og þó að maður sé ekki þú veist, alveg svona flýðan í tungumálinu
1: sko mér dettur í huga þetta sé angi á þessari nytja hyggju sem hefur fyllt Íslendingum að nú gamalt fólk bara ekki lengur gagnlegt og þá ætlum við bara ekkit að hérna, hugsa neitt allt og vel það og bara er það ekki
0: í það eru þetta hluti af því að hversu miklu minni virðinga borin fyrir öldruðum í hérna vestrana heim í heild í dag að það er að hér áður þá fylgdust aldrei að gátu breytingarnar voru ekki svo miklar alveg fram til 20. aldar voru breytingarnar ekki svo hraðar að gamalt fólk væri alveg reynd út úr þessu allur saman þannig að þeirra viska og reynsla skipti miklu máli og það var ennþá eftir fullt af verkefnum á Íslandi langt fram á 20. öld en almennt þá getur mann sagt að 20. öld hafi verið öld æskunar æskan var dýrku fram yfir allt annað og það ásamt því að fólki missir hlutverk sitt og verður aukastærð að það hefur þetta dregið úr virðingu fyrir öldruðum og núna þegar öldruðum eru að fjölga svona mikið ég nú hluti að einni fjölmennustu kynsluðinni
1: já, ég eru leiðinni þangað líka
0: horfir ekki vel fyrir okkur og ég einn að setja alla mína voni ég var nú gjarnan að skrifa örgla í þessari bók og ég skrifaði í greinum og sagt í sem sagt í ræðu og riti að ég nú sé 68 kynslóðin að koma fjölmenn og mótmælagjörn og upplæsnagjörn og frek og drekkfæld en í þessa, þessa lýsingu sem Ormsson sagði í hálftjæringi vantaði hjá mér að við erum ekkert komin inn í þessa þjónustu fyrir að við erum orðin gömul og færnistjert og þá erum við ekki þá, þá nú svolítið erfitt að vera eiginlega nokkuð af þessu sem ég taldi upp
1: það vantar einhver tengingu fyrr það vantar einhver brú fyrr
0: ég held nú kannski og það eina kveikþáttun á dögunum sem að, að glæti með mér von að kannski hafa nú yngri kynslóðunar lært af ekkert okkur persónulega af þessari bylgju einmitt að vera allt þetta þessir duglegu aðstandendur sem að koma þarna fram og ef að þú hefur séð þáttina þá eru kannski tekið eftir því sem ég tók strax eftir að, að þeirra aðstandendur voru látnir og ég, þetta alveg rétt sem þú segir það ekki beinlýst það maður halda starfsfólki verði vont við fara bara að taka beint út á mínum, þú veist en hins vegar var, var ég orðin erfiður aðstandandi og það þekki ég vel úr starfi þessa, hvernig samskiptin verða þá það verður allt svo erfitt og óbeinlýnis kemur það niður á þeim á heimilismanninum
1: Líka annað sem að vekur aðtegli mína því ég nefndi það upp að ég hefði áhuga á svo málum eftir að mann segin foreldrar og tengda foreldrar og bara fólk sem maður þekkir og maður þekkir vænt fyrir inn á þessu stofnun að ég reki mig ég reki augun í það sko að, að þjónustan maður upplifir mikinn gæðamun á þjónustu eftir stöðum ég get sagt það að mér finnst til dæmis séð alveg frábæla mömmu og hlýð á Akureyri
0: já. Þar var mikið gæða tímabil sem ég veit ekki alveg hvernig er statt núna
1: nei, þar bara ég held að ef þú myndir spyrja mömmu þá myndir bara segja að hér allt eins gott og það gæti orðið
0: já.
1: Og ég vona ekki til sagt þetta upphátt að hans að vera sakaður rasisma en, en sko ég held að, að hérna allt starfsfólki þar sem næst henni það tali reyprenandi íslensku hafi bara fæðst þannig í eigafyrðinum flest að því og, og svona öllum hnútum kunnugt með umhverjum og hægt að spjalla við það um bara allt saman og ég held að það skipti mjög miklu máli svo hef ég líka svona öllu verri reynslu af stöðum hér á höfuðborgarsvæðinu alveg niður í bara mjög vondar einslu hvernig hérna ég veit þetta allt og margar spurningar og hvert og eitt svar verður að vera svolítið grunnt en hérna er einhver sko en einhver samhæfing er einhver gæða eftirlit sko hvernig er það tryggt að, að þjónustan sé ekki svona mismunandi
0: Sko, í fyrsta lagi náttúrulega unnið samkvæmt samningi milli sjúkratrygginga sem að borga brúsan og hjúknarheimilana svo kallari kröfulýsingu ég held að hún sé, ég fylgdist nú með gerð hennar og þá var þannig alls að lág opið fram á netinu, ég held að núna sé búið að fela hana eins og flest annað í, í þessu, þessu efni en hún er svona ákveðin grunntrygging, hún á að tryggja ákveðin grunnþjónustu og hún gæti verið miklu nákvæmari en það eiginlega það ekki hún sem, það annað sem að tryggir það uppi staðið síðan þetta síðan sko ræmatið sem að mikið búið að tala sem að er nú kannski getur verið göttótt en samt sko geysilega mikið notað en þar er tvenn sem ég vil nefna í sambandi við það mat, það sem mat á hjúknuþörfum hvers og eins sem gert ég held að það sé gert langt einu sinni á ári og svo stutt aftar allavega þetta mikið gagnamagn og því ég safna miðlægt og búið að gera meira og minna frá aldamótum og þetta ekki okkar nágranna löndun nema Finnlandi en önnur lönd eru þá með eitthvað annað gæðamat. Inn í það eru byggðir svo kallega gæðavísar sem að taka til að mér minnir einna nýju þátta og ef að þetta nú alls hann gert mjög saminskusamlega
1: og reglulega
0: já, ég var bara að segja saminskusamlega það er nefnilega líka innbyggt í þetta fjárveiting og þar felast ævilega hættur allstara sem ég þekki til er komið nú orðið ég meina erlendis einhvers konar mat sem að er líka tengt fjármagni og það er náttúrulega bara mannana verk og getur orðið voðalega snúið og eitt af því sem að það gerir augljóslega er það að freista til þess að láta þetta líta betur út. Mm. Og það held ég að sé oft gert, en ég veit ekki það. Nei. Ég bara að segja mína tilfinningu. Mm. En raunveruleg trygging, hún þarf að vera persónumiðuð. Mm. Og ég held að því að við tölum svo mikið, þá veit ég bara að fara strax að tala persónumiðað, af því að persónumiðaðar aðferðir...
1: Þar sem við hófum leikinn.
0: Já, ég þarf kannski aðeins að tala fyrst læknisfræðilegt viðmið, af því að það það sem að og þá ekki að meina lækna sérstaklega, heldur þá frekar heilbrigðisstarfsfólki heild. Mm-hmm. Og læknar hafa náttúrulega verið þar mjög leiðandi fagstétt. Mm-hmm. Og það hefur síst dregið úr því sýnist mér sem aðstandanda en það þá litið svo á og þá ætlum ég bara að tala heilabilun nei, ég ætla aðeins að nefna samkvæmt læknisfræði viðmiðun þá ofur að hafa áhersla á sjúkdóma bara tengt ellinni að sjálfsögðu gamalt fólk oft veikara heldur en þeir sem rungir hefur fleiri sjúkdóma, veikist oftar þarf oftar heilbrigðisþjónustu en öldrun en náttúrulega ekki sjúkdómur
1: nei.
0: Öldrun þroskaferli en við erum á brautin sem margir aðrir vesturlöndum, við erum búin að sjúkdómsvæða öldrun og þá ég nefndi þetta það meira að hortast á veikleika heldur en styrkleika fólk skilgreint sem einhvers konar gangandi sjúkdómur og sérstaklega áberandi verður þetta í heilabilun það meira að við þarf læknisfræðinar að persónuleiki manns týnist eða breytist eða hverfi með einhverjum hætti í heilabilun. Uh-huh. Seinast þegar ég vissi var persónuleikin meðfættur meira að minna samkvæmt sálfræðinni þetta var svona hringur með skipti fernt og svo munum að hafa verið settur inn 50 þáttur, ég þor ekki alveg að fara með það og sálfræðingar álíta þetta vera ekki breytast yfir ævina þannig að og þetta náttúrulega ekki sérstaklega sannanlegt þú getur ekki tekið blóðpröfu og sé hvernig persónuleikin í dag en læknavísindin vita þar með heldur ekki nokkuð skapaðan hlutum hvort að persónuleikin hefur breyst eða týnst eða horfið þannig að frá mínu sjónarmið þá vinnum maður allt með því að gera ráð fyrir að þarna sé persónan en bara tjáir sig og tjáir sinn persónuleika með öðruvísi atferli vegna síns sjúkdóms en ef að ég aftur á móti geng út frá læknisfræði viðmiðinu og segi það sem hann segir aldrei neitt og bara hálfsofandi og er ekki með neins svipbrigði og aldrei glaður eitthvað persónuleikin bara týndur hann, Jón Jónsson, hann bara ekki þarna lengur, eða Sigurður ég vil alltaf láta karlana að heita Sigurða en það geti tapa mjög miklum tækifærum ef að ég sem sagt kem fram við einstaklingin út frá þessari fórsendu, ég tala nú ekki um aumingja aðstandendina sem að Gjartan segja það þýðir ekki að ég sé að koma
1: Nei.
0: Hann eða hún, þau taka ég eftir því
1: Nei.
0: Þetta bara erfitt og leiðinlegt þannig að þarna gjör ólíkt viðmið og heilabilun sérstaklega út frá læknisfræðinni skilgreint sem það eru hérna tvö prótein beta-amyloid og tauþræðir sem að fara að aukast með svona sjúklegum hætti og þetta orsök Alzheimer sjúkdóms sjúkdómshugtækið Alzheimer var til einhvern tenni kringum 1975 og fljótlega var síðan þessi kenning sem kölluð amyloid cascade tilgáta og út frá henni og aflengum hennar myndum hafa verið þróuð líf síðan einhvern tenni 1980 hvar orðið langt síðan? Þú kannt að rekna Björn?
1: Það eru 46 ára síðan
0: Já, ég veit ekki til að það hafi komið neitt líf sem hafi verkun á þeirra meinta Alzheimer sjúkdóm frekar heldur en bara að gefa sjúklingnum vatn en reglulega koma fram líf og reglulega heyrum við nú er það að ske það kom eitthvað líf í Bandaríkjunum fyrir örfáum árum ég hægt að fylgjast með þessu ég nenni því ekki og þá veit ég að góðir traustir íslenski læknar sögðu nú Þetta mjög samfærandi.
1: Mm-hmm.
0: Síðan hef ég allavega ekki heyrt neitt meira þetta lyf.
1: Mm-hmm.
0: Venjulega eru tekin þegjand og hljóða laust úr umferð
1: mm-hmm.
0: og síðan kemur næsta tröllasaga. Þannig að þú veist, sem, af því ég hef lært raunvísindi,
1: mm-hmm.
0: þá ekki komin tími til að fara að horfa á, er það þessi amyloid cascade kenning sem að bara ekki að gera sig.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta læknisfræði við mig.
1: Það segjum á linnulösum virðlugutum.
0: Ég skal ekki segja, en það eru til fræðumenn sem halda það, en þeir leið og þeir fara að halda því fram, þá eru þeir horfnir úr hérna úr klúbnum. Það sést ekki vitna en þá framar og þeir bara verða svona eins og var sagt í sósíalismanum í gamla daga sem fólk gat orðið ekki persónur.
1: Áhugavert.
0: Svo að þetta er mjög mainstream og mjög sterkt og náttúrulega fjárhagskvatinn eru þetta framleiðsla lyfja. En hérna út frá þessu eru síðan stýrt það sem að Gjarnan kalla erfið hegðun og yfirleitt forsendan fyrir því að sé verið að gefa sérstaklega þessi sterku geðlif og í læknisfræðinu er þetta kalla BPSD ég ætla ekki að steppa í fyrir hvaða stendur en þetta eru semst próteinin þú veist, þú ert órólegur og æstur og reynir að strjúka slæði af mér frá þér vilt ekki láta gera við því það sem svo greinilega þarf að gera núna svo sem eins og að fara með þig fram á bað og taka að þig stykki og þrýfa þig og það bara vegna þess að próteinin þarna í hausnum að þau eru eitthvað þau eru eitthvað leiðinleg og ég ósammála þessu ég held að nánast sko bara fáva þessum einkennum eiga sér læknisfræðilega rossakir og þá yfirleitt ekki sérlega flóknar heldur að segja að það fólk með þvagfærasýkingu, það er veikt á einn annan hátt og svo geta verið líkamlega skýringar eins og að fólk svangt því kalt, það finnur ekki klósettið þú veist, alls konar svona og svo bara vanlíðan sem vegna þess að umhverfið sem við höfum búið til passar ekki fyrir þennan einstakling og við getum að sjálfsögðu nota geðlif og ef við notum nógu mikið þá verður þessi sjúklingur rólegur einn ágætulæknir sem ég ætla nú ekki að nefna því að ég held að hann myndi ekki að vilja láta vitna í sem er þessum hætti hann sagði við með svona í léttum dúr jú, sko ef við gefum nógu mikið að geðlifjum bindum fólk síðan niður í rúmið þá líkurnar á því að detti eru þá orðna bara mjög litlar
1: Já, einmitt sko Ég hef líka séð í kommentakerfinu af því það hefur verið eins og ég sagði það svolítið vakning, umræði vakning núna um þennan málaflokk í kjölfærið á þessum þætti þarna
0: Já, ég rosalega ánægð yfir
1: því sem mjög gott Ég hef líka séð sko þegar mann að réttlæta þessi mannréttindabrot sem eru framin á þessu fólki þá kemur kannski þú veist ekki hvað það að kljást við reiðan, sterkan aldraðan einstakling sem í ofbeldiskasti eða eitthvað slúðis og þá dettur mann í hug sko já, þetta fyrirbyggjandi aðgerðir erum við bara farin að dópa þau þetta fólk alveg út og suður bara hérna til þess að koma í veg fyrir að eitthvað vont gæti mögulega gerst
0: Já, það, ef við erum að ofnota geðlif og ég svo sem lengi verið þeirra skoðanar vegna sem ég finnst að við þurfum ekki að nota eins og neitt og það eru til hjúknarheimili erlendis sem að gera það alls ekki og gefa sér bara út fyrir það en af því að við vorum svolítið að tala gæði hjúknarheimilana þá held ég að þarna sé mjög stór akkilesarhæll í færni bara starfsfólks og fagfólks líka á heimilunum það að taka á akkurat þessum vanda
1: þarf þá ekki bara að vera öryggisvörður fíli, eldur
0: ég held að þetta snúast allt annað sko ég hef reynslu af þessu sem þú nefndir ég hef reynslu af stórum og sterkum ofbeldisneiðum köllum og vissulega hef ég alveg reynslað því í starfi mínu að hafa þurft að beita nauðung ég vildi óska við hefðum gott laga umhverfi fyrir það eins og fyrir fatlað fólk eins og fyrir hérna komið núna mjög gott fyrir á geðdeildunum en það er ekkert laga það er engin leiðbennandi lög fyrir hjúknarheimilin það var einhver tilraun til þess í tíð Willum Þórs Ég ætlaði nú að reyna að finna að það var viðbót við lög og réttindi sjúklinga en ég fann hann ekki en ég veit að ég var í starfshóp fyrir þetta og gerði allt sem ég gat en svo komu stjórnendur hjúknarheimilina þannig að samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu og fengu engafund og fengu að krukka í þetta og þetta var orðið ósköp tannlaust þannig að hérna og geðlifin eru svolítið það sem lækna vísindi segja og það sem bara príðilegir, trausti læknar sem ég þekki að góðu einu og virði sem fagmenn segja það það í heilabínu sér maður ránkugmyndir og ofskynjanir og mér langar aðeins að tala þetta því að hérna sko, ofskynjanir eru þokkalega vel skilgreint fyrirbæri og þekktar í geðsjúkdómum og þekktar í heilabilun aðallega í einni tegund heilabilunar en ég skal ekki sverja fyrir þær ég sver ekki fyrir að þetta fyrirbæri sér til ranghugmyndir er sem hugtak ansi fljótandi ansi illa skilgreint og fólk með geðsjúkdóma, þar að segja geðsjúkdóma af til dæmis geðklofatægi eða eitthvað þess aftar, það kvartar undan því að ranghugmyndir séu það sem að starfsfólki telji ranghugmyndir í tilfelli fólks með heilabilun held ég að hvort ekki að þetta eigi sér stað, bæði með ofskynjanir og sérstaklega ranghugmyndir að það af því að við set, af því við erum ekki að mæta persónunni og alls ekki að mæta henni á hennar forsendum af því við reynum ekki að skilja hvað einstaklingnum liggur á hjarta hvað hann að reyna að tjá og þekkjum ekki lífsögu fólksins ég afmjöl þó að flest heimilin segja að það leggjum mikið upp úr lífsögunni þá það ekki á það ekki hið almenna starfsfólk sem að virkilega með það
1: og sjáum fyrir okkur röð af sjúkdómum og óheilbrigði í stað þess að hérna, horfa á viðkomandi sem heilbrigðan einstakling sem
0: heilan minnstakosti, en að sjálfsögur færðinstjartur og með að því að auðvitað eru elliglöpin sjúkleg það heila bilun, fólk ekki heilin ekki starfin sem hann á að gera ég get nefnt dæmi um ranghugmyndir það var í rapporti að gamalt maður á deildinu hann hafði verið með ranghugmyndir um rafmagn starfsmaðurinn sem átti að skrifa rapportið eða hjúkrunarfræðingurinn skrifaði þetta eftir ófaglærðum starfsmenni manni, af því oftast eru hjúkrunarfræðingar að skrifa skýrsluna eftir ófaglærðum starfsmennum
1: Já, er það ekki dóltið vafasamt?
0: Það væri æskilegast að sá sem að sinnir einstaklingnum skrifi skýrsluna og við hjúkrunarfræðingar ættum ekki að vera þessi líkilstjætt í öldrunarþjónustu en ég ætla ekki að fara til það ég þekkti lífsögu þessa manns af því að ég hafði talað við hann af því að ég var að vinna með minningar og lífsögu það var svona forsenda í mínu starfi hann var rafvirki hann var sérstaklega áhuga samur starfi sitt hann var framalega að byggja upp stjættarfélagið sonur hans var rafvirki sonur hans hafði verið í heimsókn hjá honum kvöldið Og svo hélt hann áfram að tala rafmagn því að hann var ennþá stattur þar sem hann var að tala við son sinn. Maðurinn minn, hann var orðinn ansi svona með langt gegna heilabilun áður en hann dó. Og eftir smá tíma áttaðum að því þegar hann var að hringja í mig á kvöldin og segja mér algjöra furðusögur. Þá lærði ég það að ég fór inn á rúf á símanum og skoðaði dagskrá sjónvarsins. Þá gat ég oftast tengd hvað hann var að tala.
1: Já,
0: þegar hann sagði að sonur hans og börn sonur hans og fjölskyldan væri allsömmur múslimar, sem í fjarri lagi, þá hafði hann verið að horfa á þátt þar sem að var verið að kynna múslima fjölskyldu.
1: Já, já. Sko, þú,
0: ekki ranghugmyndir
1: einmitt, það kvikna alltaf fleiri og fleiri spurningar því að það lausninar eru ekki svo augljósar í þessu sem að í þessu samtali okkar en þú ert samt eins og í þessari bók og ég veit að þú ert sko, ég meina ég las kafla hérna í þessari bók það að þú fóst á eitthvað svona heimil utan landsteinana og þar voru iðju, þjálfar og staff
0: Pílihúsið í Kaupmannahöfn ég veit ekki hvernig þau heimil hafa þróast áfram en ég varð á 2009 og þetta var svona spes, þetta var sérhæft eins og einn ágættulækni nefndi hér í viðtali þetta var sérhæft, þetta var raunverulega sérhæft þau fengu meiri fjárvitingu þau fengu að ráða inn meira að blandað af fagfólki og ég ætla aftur að minna á að þetta er semst á sviði félags þjónustunar í Danmörku og þarna voru yðurþjálfar og þarna voru mjög fá hjúknarfræðingar því þær voru bara fyrst og fremst ráðgjöfend beinlínis heilbrigðisvið
1: Eru engir yðurþjálfar á þessum heimilum hér?
0: Hérna? Jú, það yfirleitt svona einn yðurþjálfi per heimili og yðurþjálfin ákaflega misvirk en ég held að yðurþjálfar bara gera sitt best og ákaflega mikilvæg fagstétt en ég vil sjá yðurþjálfar út á deildunum ég vil sjá yðurþjálfar til dæmis en deildarstjóra og ég vil sjá þroskaþjálfa sem deildarstjóra, ég vil sjá tómstundafræðing og sem deildarstjóra þú veist, í starfinu jafn réttháa og til dæmis sérmenntaða sjúkraliði eða þess vegna hjúkrunarfræðingur en við þurfum ekki líkt í svona marga hjúkrunarfræðinga þannig að
1: og við þurfum kannski bara stóra ekkert fjölbreytileika á milli heimilarna
0: við þurfum bara að hætta að líta á þessum heilbrigðisþjónustu og nú bara tekið stórt upp í mig og fara að líta á þessum búsetu úrræði og heilbrigðisþjónustan er annað fyrirbæri það þarf að þetta góða heilbrigðisþjónustu við fólk sem getur ekki lengur ráði við að búa heima þarf að vera 24 tíma heimili eða stofnun hvað maður kallar það en það þarf ekki verið heilbrigðisstofnun það dýrt, það ósjálfbært og það ekki í þá þeirra sem þar búa og við skulum bara muna það að hjúknarheimili urðu ekki til af því einn einasti aldraður einstaklingur óskaði eftir að flytja á svona stofnun nokkuð tíman never ever er frekar það sem fólk segir frekar skítja mig hef ég heyrt fólk segja og það meira sem fólk sem þekkir til þau urðu til af því, fyrir af því að það var þörf samfélagsins og heilbrigðisþjónustuna spítalana fyrst og fremst hvað það sem við erum að tala þegar við segjum að þurfi fleiri hjúknarheimili við erum fyrst og fremst að tala ástandi á bráðamóttöku landspítalans í alvöru tala Björn þeir aldrei sem ég þekki og hef þekkt í frá því að ég hóf störf sem að búa út í bæ þeir óttast hjúknarheimili minnst okkur því jafn mikið á dauðan og í mörgum tilvikum meira en það ekki þar með sagt að allir þjáist þegar þeir eru fluttir á hjúknarheimili margt búið að gerast í millitíðinni og svo verðum við að hafa í huga þegar að við erum að segja að hjúknarheimilin séu prýðis úrræði sem að ég eiginlega ósammála ég að reynda sko að bótin gengur öll út að bæta hjúknarheimili en síðan hef ég eiginlega bara horfið frá því með sjálfur mér, ég frekar fá allt öðruvísi úrræði heldur en þessi hjúknarheimili og meðal annars sem að má benda á aftur að bera saman við fatlað fólk fatlaðir hafa hafnað því að búa í herbergjasambýlum herbergjasambýli ég var ekki búin að fatta þetta ég skrifaði bókina, ég átaði bara það það sem með herbergi og nú orðið yfirleitt með baði og svo þegar ferðu út úr herberginu þá kemur þessinni allrými og þar eru allir hinir en í hérna íbúðum með þjónustukjarna eins og fatlaðar eru núna krefjast og í margum tilvikum búnir að fá þar hefur þína íbúð svona sem maður minn hafði í þjónustuíbúðunum og svo kemur þú út á gang og þú ert kannski bara að fara út eða kannski að fara í sameiginlega rýmið þar sem eru margir hinir og fólk ræður því stýrur um munin í Danmörku búið að taka þá stefnu að plæja jem á að breytast í plæja bóli sem sagt íbúður með þjónustukjarna það að vísu einhver hættu á einmanaleika en ég held nú ekki ég held að fólk geti verið alveg rosalega einmana inn á hjúknarheimili það hefur mér sýnst
1: ég hef reynt það hjá aðstandandum
0: þannig að ég vildi bara benda á þetta
1: í mitt, en eitt að lokum við komast ekki lengra Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, hjúknarfræðingur kerfið varði sig eftir þessa umfjöllun og það var ráðist svolítið á fjölmiðlinn sem að flutti þetta og þetta allt og einhæf sín og þannig bara lítill hópur og það vantar svo mörg önnur sjónar með sæði heilbrigðiskerfið kunnulegt, er það ekki?
0: Jú, ná, það bara óvinni mikið núna það gleður mig, ég hefði getað skrifað öll þessi svör ég þekki út og inn og enn betur þekki ég frá því að ég var svona byrja að vera svona anti-mainstream í mínum skoðanum sem að var ekki að því mér langaði til þess
1: Kostaði það ekki eitthvað að standa svona út
0: Ég veit það nú ekki Björn ég það kostaði mig kannski bara það að það var ekkit mikið að væri verið að vinna eftir þeirri þekkingu sem ég hafði tilengað mér og hérna þannig að ég til dæmis ekki meina einn verkefni núna það enginn að spyrja mína þekkingu og það var ekkit spurt neitt rosalega mikið hana áður
1: af því að bókinu gaggrínin
0: af því ég hef verið bara frá því að ég byrjaði að mennta mig sérstaklega í oldinu og þjónustu þá hef ég varði mjög fljótlega gaggrínin en ég tel að það hef verið til góðs því ég alltaf verið að benda úrlausnir en við komumst ekki deginlega í þær en þær eru mjög margháttar og ég taldi hérna upp úr bókinu minni bara, ég get brugði tölu á þetta það var hérna það er lífsaga og minningar sem ég hann talaði alltaf að því það eru mín aðalverkfæri og mjög mikilvæg skynörfun, svo kvartu validation eða hérna, viðkenningar réttmætingar meðferð, ilmolía ljósa meðferð, tónlist, dans list meðferð, dúkkur eða robotdýr gæludýr, svo kvartu solstínsklúpur namaste her Marte Meo þetta er bara svona upptalning
1: þetta hljómar allt frábæðlega
0: en líkitin er persónum viðuð þjónusta
1: og ég las líka hvítar lygar sem að þú ert ekki að telja upp þarna
0: ég lenti miklum vandræðum með þetta að fylgja manninu mínum eftir í hans sjúkdómsferli og hérna ég reyndi að forðast eins og ég mögulega gat að segja honum nokkur tíman ósatt alveg eins og ég hafði alltaf gert í starfinu ég venn að segja að stöku sinnum þá samþykkti ég eitthvað sem var ekki rétt með gaggjart vegna þess að þá hlýtt honum að líða betur en ég reyndi alltaf að vera eins algjörlega heiðarlega við hann eins og ég gat og hann vissi það hann vissi allan tíman að hann gat í raun og verið treyst mér þannig að og ég held að fólk með heilabilun að bæti upp fyrir sinn skort á vitrænigetu með því að hérna með því að verða tilfinninganæmara og skynja betur og ég hef aldrei verið örugum það að fólk myndi ekki bara einfallega skynja ég væri að ljúfa þegar ég kemur hvítalegar þannig ég reyna að hafa þannig að það sem ég segi það skal vera satt þannig ef einhver vill til dæmis komast út og það orðið seint á kvöldvaktinni þá segi ég hérna, getum við ekki samið um að verður hérna í nótt svo getum við skoðað þetta á morgun og ég að segja alveg satt vegna þess að það sem við höfum engin lög og fólk gjökar allt saman sjálfráða þá fræðilega séð getur fólk alltaf farið við höfum engan rétt til að hindra fólk þó við gerum það ég notaði slagordið tilboð í stað hindrana, áttu börn, Björn?
1: 5
0: já, þannig þú alveg upp börn og foreldrar nútímansmistu kosti vita það að það betra þegar barnið að haga sér einhvern veginn sem að hendar ekki þá miklu betra að koma með tilboð í staðinn fyrir að segja hættu þessu nei, þetta bannað þannig staðinn, við reynum að beina huga barnsins á öðru ef við ekki missum þolinmæðin og skömmum krakkan sem að maður þetta gerir fólk fólk það gildir alveg sama lögmálið í öldrun en við erum öll í hindrununum við læsum, við fjötrum við notum geðlif án góðra ábendinga og oft fram yfir það sem að ég hef orðið vitna því langt fram yfir það sem nokkra klínískar ábendingar segja og við erum að gerum þetta alls saman til að tryggja öryggi ég held ekki að neitt hugsa þannig að þetta sé vegna þess að við erum allt að fá en og ég ekki viss að það sé aðal vandinn í mönnun í öldrunar þjónustu að sé allt að fáir ég held að hann snúist meira en það að fólkið hefur ekki réttu þekkinguna skipulagið ósjálfbært og óhendugt og það hægt að komast af með svipan mannafla við endur skoðum allar forsendunar okkar viðhorfin og aðferðinnar Mér reyndist það. Ég gat nota þessar aðferðir í starfi aftur og aftur. Ég þurfti nánast aldrei að nota auka lif. Ég náttúrulega hafði ekki vald til þess að hætta að gefa geðlifin sem voru fyrir. En ég gat yfirleitt alltaf leist að hans að nota auka lif. Og í þau fáu skipti þar sem ég þurfti að beita valdi, þá var ég búin að hérna, búa til skemma fyrir það. Hvernig maður gerir það? Og stiður einstaklingin stanslaust á með að fyrir á meðan, á eftir og ég hef staðið í því samkvæmt þessum mínum eigin reglum að þurfa að eiga við stóran og sterkan og aggressívan karlmann með mjög alvarlega heilabilun sem að þurfti hreinlega að sprauta nauðunga sprautum og ég vann þetta allt saman eftir þessum aðferðin sem ég hafði búið til sjálf og það gekk bara vel en það var nauðung og það neyðar úrræði og honum líður illa á undan, á meðan og eftir og okkur líður illa, sömuleiðis, allan tíman þannig að allir þurfa stuðning en
1: það myndi ekki réttlega þá að það sem maður væri sprautaða niður 365 dag ári
0: það sjálfsögði ekki og það þurfti alls ekki við þennan karl hann var býsna erfiður, hann einn erfiðasti sem ég man eftir að hafa sinn
1: þarna liggur ákveðin freistnivandi að koma í veg fyrir að eitthvað geti gerst
0: já, það er ekki gert á minni vakt
1: nei, einmitt En kæri þakkir Sigrún Huld Þorgrímsdóttir fyrir að vera rödd í þessum efnum og hérna ég spurði hérna áður við byrjum að tala saman hvort þú hefðir komið hérna áður og þetta mun verið þriða skipti sem kemur á rauðaborðinu og við örugglega eftir að kalla þig oftar til. Kæri þakkir fyrir komuna.
0: Takk fyrir.
1: Og ekki fara langt kæri hlustendur áhorfendur, nýr kafli eftir takk.
2: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðuna.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Þá ætlum við að snúa okkur til Brasilíu og heyra í, já, við getum sagt, fréttarritara samstöðunum í Brasilíu. Spjalla við hana áður, Luciano Dutra, sem reyndar staddur á Ítalíu eins og Blessaður, Luciano.
5: Sæll og blessaður.
4: Herðu, það eru kostningarna sem voru á síðasta sunnudag. Það er, voru fórstakostningar, þar réðust ekki úrslit, en staða Fabio Bolsonaro ansi sterk. Lula de Silva forseti, hann fekk núna til dæmis færri atkvæði heldur en fyrir fjórum árum þegar hann var að keppa við föður Fabio, Jair Bolsonaro en síðan má sjá það í þingkostningum, fylkistjórakostningum og annars líkt, það töluverð mikil hægri sveifla í Brasilíu hvað í gangi?
5: Það hérna þetta hefur kraumað undir í raun og veru þetta kemur ekki sérlega óvart það sem kannski kemur í opnu skjöldum að kannanir viku fyrir tveimur dögum fyrir kostningu bentu til þess að Lula myndi vinna með nauman sigur í hérna, fyrir umferð og svo var ekki raunir og það skýrist kannski að hluta að því að þessar kannanir yfirleitt það ná ekki til allra kjósenda Bolsonaro ættarinnar það fólk sem feimið að segja þegar spurt að þau allra að kjósa einhver sem ber ættarna Bolsonaro en það faðirinn í stofu fangelsi að plána 27 ára dóm fyrir tilraun til Valdaráns eftir kostningu 2022 þannig að hérna, þetta eru svona tabil 7% sem eru svona leyni kjósendur Bolsonaro sem koma ekki ljós fyrir eftir að kostningakostum er opnum
4: en miðað við úrslit fyrir umferðarinnar þá það alveg svolítið löng leið fyrir Lula að snúi sig við ég heyrði einhverja svona væntingar það að ef það væri hægt að virkja þá sem ekki mettu að kjörstað en mér fannst það að vera svona óskyggja því að það ágætis kjörsókn 79%
5: Já, en þú verður að taka eftir einu þegar verðum að ræða brasilíska kostningar að það ekki það jú kostninga frelsi, en það líka kostninga skilda samkvæmt stjórnarskráin þannig að hérna, þetta frekar hál fyrir þjóð sem með kostninga skildu í stjórnarskráar varinn þannig að hérna, það 33 miljónir kjósendur sem mættu ekki láttu ekki sjás og það þessir í raun að vera úr þessum hópi sem þeir sem keppast núna í seinni umferð að reyna að höfðu til
4: En maður að spyrja út í þetta því ég var að hlusta á fólk vera geta sér til þetta og mér fannst þetta svona já, mér fannst þetta vera eins og óskyggja ef ég skoða bara kjörsóknina í núna í fyrir umferðinni þá var það 79% og hérna hún var það líka í fyrir fjórum árum þannig að
5: Jó, en núna núna veit fólk hvað Bolsonaro frambjóðandi hvaða hérna nafn sem það ber mun þýða fyrir þjóðina þegar hann situr fyrir völdin og við höfum séð hvað skemmdarverk sem Bolsonaro faðirinn gerði þegar hann var forseti í miðju COVID-faraldrinum og bara öll kerfi og hérna einviti samfélaginu bara lágu niðri þessu fjögur ár einkavæðing bara hægri og vinstri þannig að núna í fyrri umferð þá eru þessi sem vilja kannski sinna að þau hugsa sjálfstæð og þau eru á móti kerfinum þú veist, eru, þú veist, með mótmæla stöðuna í samfélaginu að þau leifi sér að velja með anstæðingu Lula eða með öðrum frambjóðundum sem er ekki sittandi forseti
4: þannig að þó svo Bolsonaro ættin njóti mikilstuðnings að þá er kannski stærri hópur sem vill alls ekki að þau komist til valda svona, þannig verði svona árif eins og hefur stundu verið í forstakostningum í Frakklandi, það sem allir saman er stum að kjósa ekki Le Pen þannig að sé eitthvað slíkt gæti gerst
5: Það það sem já, vinstri vængurinn já, bara horfa til og auk þess það eins og hérna á mánudaginn eftir að þessi úrslit voru ljós þá það eins og það einhvað vakni í samfélaginu háskóla nemendur og stúdentar eru bara að fara mótmæla eða bara höfða til samstöðufundi í kjörfalla Brasilju og með lofordi að gera það bara dag eftir dag tanga til að hérna, verði kosið næst 25. oktober það gerin í þessum reyfingum Lula og hans flokkur, verkamannaflokkur eru líka að skipta gýr í kosningabaróttu eru að kalla til sín unga fólki sem hefur náð kosningu til fylkis þingis eða þjóðþingis með því að virkja kjósendum í gegnum samfélagsmiðlum, það það sem skiptir miklu mestu máli núna því miður, ef ég fæ að segja kostningabaróta hefur fætt sig úr hefubundnum fjólmiðlum og hefubundni kostningabaróta út á götum, maður og mann yfir á þessar bublur í samfélagsmiðlum þetta ekki brasilísk þróm, þetta að gerast víðar þannig að þetta unga fólki var hérna já, bara á fundi fór til funda við Lula í gær og sést að það einhver svona stefnubreyting í kosningabaróttu
4: og Lula þarf á svona auknum stuðningi halda þótti þetta sé mikið pólitískt ljón að það var náttúrulega orðin svolítið gamall og það hljóta sumir að velta fyrir sér byttu er hægt að kjósa áttræðan mann menn eru að velta þessu fyrir sér í Bandaríkjunum og víðar
5: já, en hann í bara allt önnur annari stöðu en líkamlega og líka sálfræðilega heldur Biden var þegar hann hérna, fyrir fjögur, já, síðast og þegar hann hætti það var líka einhverjur í hérna, pistla höfunda í aðdragandi kostninga að segja að Lula kannski ætti hann að gefa sens á nýja kynslu og hætta með framboði en hann minnum að þetta stendur sterkur ennþá og hérna og þessi munur sem var eftir fyrra umferð þetta minnsta munur milli fyrsta og annars sætis í fyrra umferð síðan 1989 þegar var farin aftur að fengum aftur að kjósa til fórseta og Lula tá á móti Fernando Collor hann vann 17% stig milli fyrra og seinni umferða þannig að hérna, þetta ekki nýtt fyrir hann eins og segir það munar 2 miljónir 2 miljónir atkvæða sem hann þarf að vinna til að ná vopnum sinni nú aftur þetta ekki miða við kjósenda fjölda í Brasilíu þetta ekki stórkostlega munur
4: Já. Nú það svolítið utanfrá svolítið sérstakt að sonur mann sem hefur verið dæmdur fyrir valdarán nái þessum árangri og ekki bara hann heldur er ekki bróður hans í framboði og kona föður hans og móðir hans var í framboði náði ekki kjöri og það einhverju fleiri úr þessari ætt Er það bróðir, þannig að helmingurinn af kjósundum tólkar þetta raunverulega sem bara pólitískar ofsóknir, dómin yfir honum, svipað og kannski menn gerðu eitthvað lúla og var ekki reynt að koma vilmu líka í fangilsi? Er þetta bara, svona er þetta í Brasilíu, að þú tapar kostningum þá verður þú settur í fangilsið?
5: Nei, það er ekki þannig, sko. Þú veist, í tilfelli Bolsonaro, alla vega, hann, eins og ég segi, hann var dæmdur fyrir tilfræn til valda ráðs af hæsta rétti Brasilíu og þetta er ekki ein dómari sem já, sakfeldur hann, sko, þetta eru 10-11 dómara hæsti réttur og það var bara eitt sem já, hann fylgdi meina að hann var ekki sekur um þessar ásakanir, sko. Þannig að þetta er mjög sterkur, það var mjög sterkur dómur og já, þannig að þetta er ekki, já, hann er í stofu fangelsi, situr í stofu fangelsi núna, en Bolsonaro Flavio, sonur hans, lofaði fyrir kosninga að það frá fyrsta degi þá myndi hann gera allt sem honum valdi stendur til að aftur kalla þennan dóm yfir föður sinns.
4: Og hefur hann valdi þess forsetis upp að þú í Bandaríkjunum að geta bara náða hvert sem er?
5: Nei, ekki þannig. Þetta er ekki eins afgerandi og forseti í Bandaríkjunum má gera, sko. En hann náttúrulega situr við hérna áhrif að mesta embæti landsins og getur þar með beitt sér fyrir frelsum föðursins með ymsum hætti.
4: En getur nú tjána og útskýrð þeitt fyrir mér að þegar að Bolsonaro bauð sig fram fyrir 8 árum, að þá var mér sagt að þetta væri svona sérvitur þingmaður, hefði alltaf verið svona til hliðar við alla í þinginu og aldrei haft neina svona sérstaka fylkingu kringu sig. Núna mæti bara öll hans ætt og það er eins og hún hafi bara tekið yfir allt hægrið í Brasilíu.
5: Já, það er gleiftu svona hefðbund hægri núna í þessum kostingum það er bara þessu hérna helstu einbæti sem þarf að fara í önnur umferð ef enginn fær 50% plus 1 atkvæði þannig að til dæmis fylkistjóra það er einhver fylki þar sem verður að kjósa aftur en 20 fylkistjóra hafa náð við fyrri umferð hérna, endur kjörin sem er töluvert mikið sko, og flest til þeirra úr flokkum sem stýðja við Bolsonaro frjálslynda flokkurinn og fleiri
4: En hvað veldur þessu? Er það bara svona stór hluti sem að finnst það bara allir lægi að stýðja þann sem að reyndi hérna Valdarán? Er það bara vilji Brasilíumanna til þess að fara og beigja sig undir eitthvað svona sterkan leiðtoga yfirgefa sömu leiti sko líðræði, þannig þurfum vera að yfirgefa líðræði að kjósa fulltrúa mann sem að reyndi valdra
5: ég held að þetta sé hérna tjáning þessa gríðarlega stjættar skiptingu sem ríkir í landinu og hefur verið ríkjandi í Brasilíu frá upphafi í raun að veru fyrst í þremur tilfellum þá sem einhver forseti var kjörin sem síðar gerði eitthvað til að koma á lakirnar einhverja svona vísir að velferðarkerfi nefnum dæmi Getúlio Vargas á 4. áratug síðast aldar og síðan João Goulart í Django 1961 seinni ríkistjórn Getúlio Vargas enda með sjálfsvík hans eftir mikla svona pressu í fjölmiðlun á sinni tíma og Django João Goulart var steiftur að stóli af herinn á sinni tíma þannig að og Lula var það sterkur þegar hann var kjörin fyrsta skipti og annars skipti og var mjög vinsælt þá og það var ekki hægt að bóla honum út En Dilma var í veikari stöðu, efnahagskreppan í landinu, til dæmis, lofvort sem hún gaf, sem voru óraun sæi og kom á bak við hana síðar, sko. Já, þannig að það er þessi, ég held að þessi hattur, gagvart, valda fólki sem reynir eða hefur sem stefnu að beita sér fyrir þeim sem minna mega í samfélaginu í Brasilíu. Þetta er mjög svona, hvernig að segja, þetta er bara innrætt í fólki sem er í

0: vera á móti já ríkisstjórn eða pólitíkusar sem er að beita sér fyrir fátæka fólki
1: ráðandi fólkum og ráðandi mönnum hvert svo sem þeir eru þannig að þetta hóp fólk mun líklega kjósa Bolsonaro í burtu eftir fjögur ári ef hann nær inn núna í lok mánaðarins
0: Já, já, eins og var raunin við Bolsonaro föður sko, hann var fyrsti forseti eftir 1989 sem náði ekki endurkjöri
1: En þegar maður að skoða þetta, þá sá maður, með minnir að þú hafði nú einhvern veginn útskipt þetta fyrir mér, að það svolítið svona landfræðilegu munur, að það hérna Lula og svona verkalýsflokkurinn hans og svona sósíaldemokrátar, þeir hafa miklu meiri stuðning svona í norðrinu á meðan að suðrið svona bundnara hægrinu. Þetta...
0: Já, íhald samara.
1: Já, þetta svona bara eins og í Bandaríkjunum að þetta Það eru kannski bara 4 og 5 fylki sem að eitthvað spenna í en hitt hérna, mun aldrei kjósa sem sagt yfir línuna
0: Já, þetta mjög breytilegt í raun og veru, þegar Lula var kjörin í fyrsta og annan skipti hann náði ágættis kostningum í Suður Brasil líka og São Paulo Rio sem eru núna alveg þetta eru blái fylkir bara dauðan sko en hann fær ekki meira en 35% þar í þessum fylkjum hins vegar fær hann 2/3 atkvæða í norðaustri og sumstaðar í Amazonu svæði líka en Amazonu svæði skiptir ekki miklu máli þarna eru 20 miljónir íbúar í risa stóru svæði sem kannski á stærði helming vestur Evrópu 20 miljónir íbúir en norðaustur hluti Brasilju þar eru 25 cirka fjörðung af öllum kjósendum í Brasilju það í svæði sem skiptir miklu máli fyrir þann sem ætla að vinna sér forsetta kosningar það fylki sem eru svona sveiplu fylki má segja fyrst og fremst São Paulo stærsta fylki stærsta kjósenda hópur í Brasili Rio næst stærst og svo Minas Gerais fylki sem líka í suðaustur hluti Brasili og Lula hefur tappað þar kom á óvart hann var efst í öllum könnunum eða flestum svona alvarlegu treystandi sem var hægt að treysta könnunum sem var hægt að treysta þannig að hérna, þarna á hann möguleika ná eitthvað tilbaka hann verður alltaf að gera það ef hann ætla sér að og það er sagt að þá sem tapar í Minas Gerais fylki, hann getur ekki undir kostningur á landsvísu og það var það sem gerðist núna í fyrjumferð
1: Það svona pólitískur pendull í Suður Ameríku sem hefur verið svolítið sérstakur að það eiginlega sveiflast öll löndin saman annarkort til hægri eða vinstri og nú hægri sveiflaðar alls það er eiginlega bara Úrugvæ og eitthvað smottir í það sem að ég held að maður þurfa bara að fara upp í forseta Mexíko til að finna einhverjum vinstri menn, annars er það bara meira minna hægri menn og sem allir eru á svona eru svona hálfgerðir stuðningsmenn Trump eða eru ánægður með hans pólitík hvað verði þið í Suður-Ameríku bara sett ykkur við það að þetta gengur í sveiflum á 3 til 5 ára fresti og
0: þetta náttúrulega Bandaríkin eða allavega þessi forseti Bandaríkin sem situr núna hann er að reyna að horfa til forvera sinns Wilson sem var með þeirra stefnu að Suður-Amerika Romansk-Amerika væri hérna, bakgarður Bandaríkjana og ætti að vera það til eilífða en heimurinn hefur breyst Bandaríkjana ekki lengur stærsti eða helsti viðskipta land Brasilju til dæmis Kínverjar búin að taka yfir þessa stöðu fyrir allavega áratug þannig að Brasilja ekki eins háð Bandaríkjunum og var fyrir 10-20 árum og þess vegna gat Lula spytna á móti

0: núna þegar Trump var að setja mjög háan að hæsta toll á innflutningum frá Brasilíu sem er algjörn vitleysa svona efnahagslega og strategisk séð vegna þess að Bandaríkin er hál landbuna vör frá Brasilíu eins og kaffi nautakjöt fyrir hamborgara sinna og fleiri sko og flugvjala parta sem þau flytja inn fyrir Embraer vjalar sem eru já, notaði í Bandaríkinum þannig að já, Brasilia er í betri stöðu heldur en kannski flest lönd í Suður-Ameríku til að já, eins og ég segi ekki vera ekki hérna segja já þegar Bandaríkin vil það sko.
1: En getur það verið þannig að vegna þess að í kjörnum söguna þá var Bandaríkin að skipt sér mikið af pólitíku í Suður-Ameríku og það hefur sýnt sig að það fylgir því mikill sársöki að þú ætlar ekki að ganga í takt við Bandaríkin. Getur verið að það skipti máli fyrir kjósendur í þessar heimsálfu að þú veist, já, ég ekki ætla ég að kjósa yfir mig reiði í Bandaríkina?
0: Nei, ég held að það sé bara líðin tími, sko. En náttúrulega er í gamla daga þá var bara beinlínis gangi í máli þannig að forseti var bara að vera bóla forseta í burtu út og en núna náttúrulega það er að taka silki hanska á þetta og er að beita sér í gegnum þessum rísa samfélagsmiðlum og það eru tilfelli þar sem er bara klárlega að vera að loka fyrir auglýsingar meira að segja frá sumum hópum og flokkum eða jafnvel blaðamenn sem eru með sína eigin hérna, rásir í YouTube til að koma á framfæri sína vinnu að þeim sé meina svona frjálsa aðganga að miðlunum sko til að koma sína já
1: Og þá sem að eru þá eitthvað sem getur túlkað sem andstæðinga Trump að bandarísk fyrirtæki loka þá til þess að þeir geti gett árið á kostningar
0: eða Brasilíu. Bara beinlínis núna í aðræðanda kostninga bara andstæðinga Flavio Bolsonaro þannig að þetta er já, þetta eru þessar nýjar leiðir svona að segja hvað heitir það blandaður hernaður þetta ekki beinlínis svona hardur hernaður heldur með þessum hérna, mjúkun leiðum til að hérna, hafa áhrif á hérna, kostningum
1: Já, eins og rússar eru sakar að gera í Evrópu
0: og kínverjar og bandaríkja þetta er ekki nýtt sko.
1: Þannig ég spyrði stundum hérna, hvað þú sé svona bjart síðan á framtíði Brasilíu
0: ekki sérlega núna í viku Já, það mikið í spilum í þessum hérna, í þessu seinni umferð og ég held að fólk kjósendur bara stór hópur kjósenda í Brasilíu er að horfast í augun núna við svona augustund þar sem þeir bara í raun og veru er verið að velja ekki milli forseta, heldur milli bara menningar heima mismunandi menningar heima hvers konar land, hvers konar samfélag viljum við vera eftir 4 ár, 8 ár, 20 ár 50 ár erum við að horfa til framtíðar þar sem fjölbreytileiki ræður og fólk sem kemur neðri lögum samfélagsins geta haft einhverjar vonir til að vaksa og dapna í tilverunni eða erum við að horfa til þess tíma þar sem kvittir miðaldra kattmenn réðu yfir öll og öllum og hinn er ættu bara að segja og vera sakláttu fyrir að vera til.
1: Ég heyrði það svona, ég er þetta skil ekki portugalsku þannig ég var að fylgjast með þessu svona í gegnum önnurlönd. Eitt af því sem að fólk frá Brasilíu var að segja að megin atriði síðustu kosninga hafi verið svona öryggismál að hérna, hver ætla að taka meiri hörku á á glæpamennsku. Stundum í sömu löndum að þá þetta svona það sem við kallar næstu í hundablýstur að þegar á að ráða sér glæpum að þá það oft svona bundið í kynþáttum að það glæpinn eru eignaði sömum. Það tilfellið í hérna Breslíu? Á maður að tólka þetta þannig?
0: Jú, jú, en það bara skrítið að þetta þessi hérna hegnaðar populismi eins og við köttum þetta í Brasilju sé bara beitur af fólki sem involverað við glæpagengi og glæpastarfsemi og peningasvæti
1: Já, það við Bolsonaro fjölskylduna
0: Já, bara og stuðningsflokkar þeirra sko Bolsonaro var bara núna fyrir, í marga mánu núna var, vera að tala hérna, einhverja upptökur. Mm. Það hérna bankamaður, fyrirandi bankamaður sem fór á hausinn, hann Daniel Vorkaro, og sem hefur mútað hægur og vinstri, þú veist, fólks frá, alveg frá fylkisþingi í São Paulo, alveg til hæstarétta í Brasiliborg. Sko. Mm. Hann með flest svona pólitíkus sem skipta máli í var allavega í fasanum, sko. Mm. Og ég veit ekki hvort að það hafi spurst til Íslands en Bolsonaro fjölskylda var að framleiða svona biopic svona ævi söguleg mynd, kvikmynd Bolsonaro föður og þessi fyrirverandi bankamaður sem situr núna í fangelsi og að bíða eftir Já, ákæru. Hann gaf bara 30 miljónir dollara og var þar með aðal producent myndarinnar, leynilegur producent. Þetta ætti ekki að spyrjast út. En Intercept Brasilia náði þessar upptökur og birti fyrir 3-4 mánuð síðan. Sko. Þannig að Flavio Bolsonaro að ringja í hann og senda honum bara talskilabóð til að segja já, hvernig þetta að borga þessa hérna, tveist, peninga sem þú lofið okkur og þetta bara samningsbundin við þess vera. Þetta einhverju skjöl og gögn komin fram þar sem sýnir að þessar peningar voru senda til Bandaríkjana og á einhverju svona trust sjóð sem enginn veit hver stendur á bak við en það sem er vita að sá sem træður yfir þessu sjóði sá sami sem hann bara lögfræðingur Eduardo Bolsonaro sem í sjálfskipaða útlegd í Bandaríkjunum og dæmdur fyrir hérna fyrir því að beita sér fyrir þessa tolla Trumps gagnvart Brasilíu. Hann bara flúði landi, bara eigin hérna frumkvæði og hætti þar þátttöku sína í brasilíska þjóðþingið. Og býr ennþá í Bandaríkjunum, enginn veit við hvaða tekur hann hefur og þannig að þetta er undir rannsókn hjá alþingislögreglu núna þannig að, en þetta virðist ekki haft virðist ekki hafa haft áhrif á fyrir suma kjósenda allavega sko
1: Nú nefndir hann að Intercept sem að maður sé stundum ekki er endar brasilísk útgáfuna með hans Glenn Greenwald sem er vel þekktur blaðamaður út um allan heim starfar þar hafa svona fyrirbrigði áhrif á stjórnmálin eða þetta kannski að það bara þú og félagi þínir sem að hlusta á þau en síðan eru hægri menninir að horfa á eitthvað allt annað
0: Nei, þetta var að þeirri stærðargráðu og að það engin fjölmiði sem áskilir þetta nafn mátti fara framhjá þannig að þetta var aðalmáli bara mánuðum, vikum og mánuðum saman en samt þetta virðist ekki erna, fólk sem líkleg til að kjósa Bolsonaro það skiptir kannski ekki máli fyrir, fyrir þeim sko.
1: Það er eitt sem ég tók eftir í að ég var að hlusta á svona almenningsspurðandi á götu þá var að vera að tala ofbeldið en það var líka að tala spillingu og maður tók eftir því að það var skiptir í lengum máli hvað fólk ætlaði að kjósa að það var að tala spillingu þannig eitthvað tala spillingu og vildi ekki kjósa Bolsonaro annar tala spillingu og vildi ekki kjósa Lula
0: Já, já, þetta bara eitthvað svona eitthvað orð sem fólk notar fengst að það kannski út af þessum hérna upptöku leikum og svona þá var ekki mikið tala hérna stefnumál í aðra anda kostninga og það bara mjög miður og þannig að það það sem fólk grípur til þegar það þarf að bara réttlæta já hverjum þeir allra kjósa
1: Já, maður heyrði það líka að það voru ykkur sem að sögðu sem svo eitthvað að ég mér tókst að mennta mig út af aðgerðum sem að Lula hafði beitti sér fyrir og ég hefði ekki þess að stöðu í dag nefn út af því og ég óttast það að Bolsonaro muni brjóta það allt niður þannig að við sem að komur úr svona fábreytari og fátakari hérna bakgrunni að við munum bara sitja á botninum eru þið svona líka tón?
0: Já, já, það þessi hópur sem að fara út á götum til að mótmæla bara síðan á mánudaginn og hérna við eigum eftir að sjá hvort að þetta haldist alveg til 25. oktober hvort að fólk haldi dampinn sko og líka hvort að þessi hérna þessar breytingar í kostningabaráttu náu til þessa 33 miljóna kjósenda sem sátu heima eða fóru á strönd á sunnudaginn og láti sjá sig við kostningaklefa það ekkert tiltóku mála að kjósa í Brasilju þú veist þú þarf ekki að fara í gegnum bara langa svona pappisrullu til að kjósa heldur bara munna eftir hérna auðkenni frambjóðan sem þú treystir þér til að kjósa það bara veist, forsetta núna, þetta bara forsetta kostninga og fylkistjóra kostninga, þetta eru tryggjatala auðkenni, Lula með 13, Flavio Bolsonaro 22 og svo framvegis þannig að hérna og kostninga stöðum eru opnir til klukkan 5 af brasilískum tíma tíma Brasiljuborgar sem mesta hluta Brasilju það býr svona hálf, tólf í síðasta lagi eitt, þá vitum við hvaðan kostninga, bara öll atkvæði talin, sko
1: ég hef tekið þetta þessu, ég fylgist svolítið með kostningum og það eiginlega allir fljótar að telja heldur við Íslendingar
0: Nei, ég meina, þú veist, ég var að fylgjast með kostningum í Svíþjóð daginn
1: sko. Það
0: við verum með bráða byrða talningu eftir tekja daga
1: Það eitthvað svona smá hluti, svona 2% sem að eru ekki talin fyrir henni 3 dögum eftir. Ég bara náði ekki að skilja þetta þarna að ég sé það.
0: Já, nákvæmlega. Þannig að þetta pampirs dæmi bara alveg út í hött, sko. Núna komin tími tækni væringu og bara Brasilia stendur framarlega á þessum svíðum. Þetta ekki á mörgum svíðum sem við stöndum framarlega, en þarna eitt sem verð að benda á, sko.
1: Herði Luciana, þú bjóst nú lengi á Íslandi og svo fluttur þú til Brasilíu og þú vinnur, ertu ekki bara fyrst og reynst við að þýða af íslensku yfir á portugalsku eða hvað?
0: Jú, ég hjarta mínu býi ennþá á Íslandi, svo sé sagt. Jú, ég að þýða hérna núna Huldukonu eftir Þvíðu Ísberg, verða klára þýðingu á Lungu eftir Pedro Gunnlaug, García. Og næst þar næst þá hérna, sjálfstætt fólk
1: Já, það svona eldra, en hitt sem hún nefndir eiginlega svona nýjasta nýtt, hvernig ferðu þetta útgefið, það þannig að útgefandinn byrðu þig að þýða, eða þýðir þú og finnir útgefanda?
0: Nei, í flestum tilfellum ég bara að fæ pöntum frá forlag sem hefur tryggt sér útgáfur rétt í Brasilju núna að pizza eins og hérna, maður segir á góða íslensku skáldsögu eftir Nínu Ólafsdóttur sem búin að selja til 16-17 landa en engin portugalsk mælandi þannig ég tók að mér að koma bókin á framfæri og eftir að heyra frá útgefanda en ég á já, bind vonið við þessa bók, þessa skálsögu bara mjög tímabært saga
1: Það frábært starfi sem þú vinnur við að Já, mikið tímunglu máli fyrir höfundana að hérna hafa möguleika á því að koma út í svona stóru málsvæði eins og portugalskan
0: Já, São Paulo, Brasília hérna, hvað? Brasília íbúa fjöldi Brasília tuttugu sinnum stærri heldur enn í Portugal, þannig að þetta stærsti markaður portugalsku mælandi heims. Sjá hvað við getum gert.
1: Herru, takk fyrir að taka síman og spjalla kosningar. Það kannski heyri í þeir aðeins þegar nær dregur og spennan fyrir að magnast í fórstakosningunum. Seinni
0: Bara hvernig sem mínar á næjum.
1: Takkilega.
0: Takk sem leiðis, bless.
1: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborð, við erum allir inn að skilja hennið heim. Næsti kaflir eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stið samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Sælverði Ásdís Úlfsson heiti ég og við erum að fara að tala hugarfarið hvað í gangi hausnum okkar og velgengni dugar skammt þegar að hausinn fullur af neikvæðum og gagnslausum hugsunum Hann Reyni Grétarsson, lögfræðingur, frumkvöld, stofnandi Credit Info, fjárfestir og rithöfundur núna að gefa frá sér bók þar sem hann að skoða það. Hvernig, já, hausinn eða höfuðuð okkar vinnu gegn okkur og hann búin að fara í, hvað ég segja, í sína vegferð að reka sig á, fara í þunglindi og staldra við í lífi sinu til þess að finna út af hvað þetta gengur alls saman og hann kominn hérna til okkar og við ætlum bara að ræða þetta í dag hugarfarið og nýju bókina sem að heitir bókasafn gagnslausra hugsana sem að akkurat það hvað að gerast í hausnum okkar og hvaða gagnir af því velkomin Reynir
5: Takk.
4: Gaman að sjá þig, viltu segja mér aðeins hvað það sem þú ert að vilja með þessari bók
5: Já, takk og Takk fyrir að bjóða mér og hérna takk fyrir allt sem þú hefur gert líka á þessu sviði og þá ég að tala jákvæða sálfræði og þetta hugafar sem að þú búin að veri lengi að kynna og ég svona tiltölulega nýr í ég með svona smá svona impostor syndrom að ég sé að koma eitthvað að tala hugafar og eitthvað svona og skrifa bók og jafnvel kannski að segja fólki er þú gæti nú hugsa öðruvísi eitthvað svona sko
4: Já.
5: En sko ég bara í fyrra gaf ég út æfisöguna mína og sagði bara mína sögu og svo þetta svona eitthvað form af því sem ég tel mig hafa lært hérna
4: flott bók og hún svolítið þykk þó að þú sérst ekki lengra komin með æfina
5: þú veist
4: ekki
5: eldri
4: en já, takk fyrir já, það, við höfum þetta sameiginlega áhuga mála að það hérna kannski hugafarið og komast hérna í þennan sjálfstengingu innri sátt sko, og láti ekki hugan nein, vera að trufla svona mikið
5: já
4: En mér finnst, ef út í þú segir imposter syndrúm, mér finnst hérna, já, einhvern veginn allir hafa rétt á því að skoða þetta með sínum hætti og mér finnst alveg þú kemur inn á þetta með öðrum hætti heldur en ég myndi gera og það það sem áhugavert og þú ert að höfða örgla til einhvers hóps sem að í þörf fyrir þessar pælingar, sko.
5: Já, já, þú veist, Við gerum bara okkar og svo bara vel fólk og hafnar sko
4: Já.
5: Og hérna það gerist nú með þessa ævisögu í fyrra
4: Já.
5: Að ég ákvað sko, ég var í svolítið krísu með sjálfa mig
6: Já.
5: Og hérna fekk svona dæmigert 70s, 80s uppeldi með hörkunni og þú veist láta aðra ganga fyrir og stattu þig og ertu duglegur og góður og allt þetta sko
6: Já.
5: Sem að við mörg þekkjum
6: og Hvað ertu gamal?
5: Ég fæddur 72
6: Já.
5: Það alveg miðjan á X-kynslóðunni sko
6: Já.
5: Og þú veist við erum náttúrulega erum alinn upp af fólki sem að sko aftur var alveg upp af fólki sem fættist í Torbæ
6: Já, nákvæmlega
5: Þar sem að sko þar var kannski hérna markmið í lífinu bara og hamingjan það var að bara börnin liða af sko
6: Nákvæmlega
5: Og markmið var kannski að eiga bara nóg hei fyrir veturinn þetta ekki nema 100 ár síðan sko
6: Já
5: Og hérna, þetta af og amma það var ekkert velferðakerfi sko
6: Nákvæmlega, bara lífa af
5: Já og þetta er svona það sem er handlanga fólk náttúrulega reynir að gera alltaf betur með sko sín börn en þú veist kannski gefa það sem að hérna, þeim fannst mest vanta sko
6: mm-hmm.
5: og hérna en útkoman verður oft þessi að það verður við verðum rosalega hörð við okkur sjálf og svo fólk sko orðið miðaldra og börnin þurfa minna aðra að halda og þú ert kannski búin að ná og þeim markmiðum sem þú vilt í lífinu
6: Já.
5: Þá kemur þessi og veist hvað sem það miðaldra krísa eða hvað sem það kallast þá koma þessar spurningar, þú veist, er þetta
6: Já.
5: Allt og sumt eða þú veist
6: Hvar varst þú staddur þegar að þú staldra við og áttar það á því að þetta er ekki nóg
5: Sko, ég hérna ég var svona, þú veist, bara ég þurfti ytri viðurkenninguna Já, ég þurfti að standa mig vel í vinnu og einkalífinu sem með fjölskylduna
6: Já
5: Og hérna en svo var ég á tímapunkti þar sem ég var bara einn
6: Já
5: Og hættur að vinna þannig að mestu leiti
6: Ef við stöldum aðeins við út að þegar þú sagði mér á þannig að þú hefur náttúrulega farið þú veist, kannski nota alls konar flóttaleiðir í gegnum tíðina eins og áfengi og þunglindislíf og Já. Svona sem kannski að vil ekki alveg vera nálægt sjálfum sér
5: Já, já, já, sko
6: Hvernig skilur þið
5: það? Já, já, sko Ég var konum vók 22 ára
6: Já, svona ungur
5: Og hérna Já, ég er búin að vera edru í 31 ár
6: Þannig að þú ert bara í lagdeildinni þegar þú ferði nú og
5: Já Ég var svo heppin sko Ég hérna Ég egnaðist barn Þannig að kærasta mín var þá lit og við áttum hindislega dóttir og það einhvern veginn kom því inn hjá mér hefðu gaur, þú verður að þá veist það standaði betur
6: Já
5: Getur ekki verið að drekka og muni ekki neitt og eitthvað svona sko
6: Já, varst það að fyrir blakka át og svona
5: Já, já
6: Það hafði nú verið frýst á því
5: Þetta
6: já.
5: Var svo gott sko því að þú veist, þetta er náttúrulega í grunnin þú veist, þegar að fólk sko ánýtjast einhverju svona ungt þá er það bara því það er einhver sársveikjarna sem að þú veist að deyfa þú bara tekur eitthvað inn og þú bara breytist þú verður pínu normal í smá stund sko, þú verður ekki hrættur og eitthvað og
6: slaknar á, vont. Slaknar á einhverju
5: já.
6: Áttur það því hvað þú varst að flýja hvað var vont
5: sko, það var svona eftir á sko það var alltaf eitthvað svona uppbeldi sem var bara öðruvísi en í dag Það var bara,
6: þú veist, harka.
5: Já, já, þú veist, krakka voru látni hlýða
6: já.
5: Og þú veist, voru, krakka voru raskeldir og allavega, þú veist, já, sem bara týðkaðist, sko.
6: Já.
5: Þú veist, þannig ég lendi ekki í einhverju rosalega slæmu, sko, en það þarf ekki nema bara einhver ein hugsun sem byrjar hann einhverstaðar í einhverju badni að það sé ekki verðmætt og ekki gott skilið og eitthvað svona. Og svo þegar það verður úlíkur þegar kannski ég fór til Akureyrar í skóla ég man alveg eftir í þar sko að vera að tala við sjálf á mig og skamma mig sko þú veist að taka við uppeldinu af foreldrunum.
6: Já.
5: Og vera miklu miklu strangari sko.
6: Vera jafnvel strangari heldur en foreldrarnir.
5: Miklu strangari sko. Þau voru ekkert þú veist.
6: Mm.
5: Þetta alltaf við sem erum að gera okkur mesta skaðan.
6: Já, já, en það náttúrulega forritunin sem maður fær hérna í frumbönsku já, já. Sem að svo hérna mallandi.
5: Já, þú, fólk tekur við af þeirra foreldrarnir þeirra tökum sleppir, þá tökum við við og
6: já.
5: Það oft bara ekki fallegt.
6: Hvaða hugsanir fannst þér svona, eða hefur þú tekið eftir því, nú ert þú orðin svona meðvitaður hugafarið.
5: Já.
6: Hvað það, hvaða hugsanir voru svona erfiðastar fyrir þig? Eins og sérstaklega hvort að tala hann á Akureyri, manstu hvað það var?
5: Já, mér fannst ég bara vera lítilsverði og
6: já.
5: Og hérna já, bara ekkert spennið í mig, einhvern veginn. Verri en aðrir og þú veist, maður finnur leið til þess að finna einhvern til að bera sér saman við þannig að maður komi illa út.
6: Já.
5: Og fólk gerir það alla æfina, sko.
6: Já.
5: Og dýlar við öfund síðan í sjálfum sér meðfram því og þú veist þetta dæmi gagnslausar hugsanir sko.
6: Akkurat og það svona verið að ala á kannski var þetta var þetta krafturinn sem að fólk taldi að þyrti til þess að fólk stæði sig þú veist
5: já, já,
6: það var til þess að þú Varst alltaf að reyna að standa þig og sanna þig og vera að búa til eitthvað verði.
5: Já, já. Það var sko það var alltaf góðum ásetningi.
6: Já.
5: Í þessu 70s uppbeldi 80s. og hérna til að undibúa okkur undir lífið. Meðal annars að því lífið bara hans er erfitt og það bara betra að vera með þykkan skráp til að vera undibúin undir þegar að fólk kemur til að meiða mann.
6: Ertu hérna, sammála því í dag?
5: Sko já sko sömu ekki þessari rosalega hörku við sjálfan sig þú veist, einmitt þvert á móti þú veist, þegar að svarta nauti kemur hlaupandi, þá áttu, þú veist, þú þarft að stíga til hliðar, sko þú veist
6: svarta nauti þá hugsanirnar
5: já, eða bara eitthvað slæmt sem kemur þú veist, já. Einhver segir eitthvað þig og það vitleysa sko þú veist, þú þarft að lefa því bara að fara hjá sko
6: já
5: og líka það sem þú segir þig sem vitleysa
6: ég segi fullt alveg fárónlega neikvættu leðalegt í sjálfum mig
5: já, já, já.
6: Mjög merkjöld og sérstaklega fyrst, þegar maður er orðin svona meðvitaður það þá getur maður stundum haft húmór fyrir því að maður skuli vera með svipina á sér sko þannig að ég held að þetta sé mjög mannlegt
5: já það enda að byrja svolítið með því að fatta sko en byrja að taka eftir þessu með hugsanar
6: mm-hmm.
5: bara fyrst á uppgötunni heyr, ég er ekki þessar hugsanir ég er sá sem er fyrir aftan þeirra er að fylgjast með
6: já.
5: Og ég ætla bara að lefa mér að hafa skoðun á þeim og ég ætla að segja þetta er bara ekki rétt
6: já
5: Ég er ekki ljótur eða slæmur eða ég er að gera nóg ég má hvíla mig núna ég má kaupa þetta sem mig langar í ég má ganga fyrir einu sinni þetta er bara þetta er hérna svona innri sjálfstæðis bara þetta
6: já.
5: Ég þekki bara rosalega marga sem er á þessum aldri og eldri
6: já.
5: Eða þú veist fættir 8-10 og fyrir eitthvað það bara rosalega algjönd að fólk sé bara óbóðslega hart við sjálft sig sko.
6: Og margir ekki einu sinni með þetta runnið þannig að sko, þú veist það eins og þú segir að 8-10 á er stóra skrefið
5: já, já en þetta sem þú sagðir sko að hluti til er það erfitt af því að við viljum áfram vera við og við trúum því að sko við þurfum að leggja okkur rosalega fram að vera góð og að standa okkur
6: mm-hmm.
5: það er bara gildin okkar og eitthvað svona sko
6: já.
5: Og það hérna sko flestir sem að ná einhverjum árangri hvað sem það er skara fram úr öðrum þeir gera það með því að reka sjálfan sig áfram oft með óbúslegri hörku mjög algengt að þú veist þeir sem ná mestu velgengni þeir eru óhamingjusamastir af því þeir sko börðu sig áfram hvern einasta metir að markmiðinu
6: já.
5: En sko markmið sem hún nærð með því að sko berja þig áfram
6: já.
5: Þú verður aldrei hamingjusamur þó þú náir slíku markmið af því að þú bara býr til annað markmið herra eða þú horfir tilbaka og segir ok, en það er nú samt geta gert þetta betur sko og þetta er alveg þú veist, það er ekkert sem ég er að finna upp þú veist, þetta er bara viðtöl við afreiksfólk, það er yfirleitt sko
6: já.
5: Og hérna ævisamina þú með hana þarna sko
6: já.
5: Hérna Bubbi Mortens hann skrifa aðtöðsend hana komment um hana
6: mm-hmm.
5: aftan á og hérna tala um áföllin
6: já
5: Sko,
6: leiðin til árangurs er mörkuð áföllum þetta er heiðaleg bók og kemur verulega óvart segir Bubbi
5: já sko þegar hann sendi mér það ég pín hissa því sko mér fannst þetta ekki vera áfall þetta er bara saga mín og það er ekki það gerist ekki þræðilegt fyrir mig sko það dó engin eða neitt engin var misnotaður eða eitthvað svona hræðilegt sko eða fór í fangelsi og svo hitt sko ég fannst heldur ekki vera einhver sérstakur sko árangur eða afreka eitthvað svo leys mér aldrei fundist veist.
6: Flesti myndu nú segja að hafi náð ágætis árangri í allavega hana vinnulega á þínu starfsvettfangi að hafa
5: ég upplifði það ekki sko
6: þú upplifðir það ekki
5: nei. Veist, ég stoltur af börnunum mínum og barnabörnunum og einhverjum svoleiðis sko
6: já. En finnst þér eins og þú hafir ekki fengið þessa svona öryggi sigur tilfinningu sem maður ætti að fá þegar maður búin að koma svona virkilega vel undir sér fótunum og ná miklum árangri í, með alþjóðlegt fyrirtæki sem að þú veist og ríkidæmi
5: sko ég held bara þegar þú ert að reka þig áfram á svo mikill hörku einhvern veginn
6: mm.
5: það ekkert Mm-hmm. Þú nýtur ekkert uppskerunar það var ekki sko þú veist fyrir en veist, ég þurft að stoppa mig af
6: má ég vitna í hann Tal Ben-Shahar sem að hérna, út í að þú ert að segja held ég að sama og hann og mér finnst það svo merkild út í hans saga er hérna hann gáð bókina Happier sem að ég og fyrundi maður minn þýttum hérna og var heit, meiri
5: já,
6: hamingja
5: já.
6: Og við gerum meiri sér sjómarstætt og alls konar já, með það koncept en út því mann, þetta er eiginlega sterkasta setningin í bókinni þegar hann útskýrir hann er sem sagt að tala um jákvæða sálfræður Harvard, hérna prófessorinn sem að var að kenna vinsælstu námskeiðin í Harvard, bara um hamingina
5: já.
6: En hérna hann sem sagt er ég held að hafi verið í bortennis hann hafi verið búin að æfa bortennis eða badminton, ég man ekki hvort það var en allavega hann og svona ótrúlega hérna kraftmiklar æfingar, hann ætlaði að verða Ísraelsmeistari
5: mm-hmm.
6: og hérna svo gerist það, hann nær öllum þeim árangri sem hann hafi ætlað sér og hann lýsir í þannig að hann sest niður þegar hann búin að sigra og það ekki þessi hamingja sem hann átti von á hann kominn á toppin og hann hélt alltaf að þar væri hamingjan en hún ekki þar mm. og það þá sem að hann byrjar svolítið svipa þinni sögu byrjar að skoða það einhver skekkja í þessu hjá mér ég, hérna, hamingjan ekki á toppnum
5: nei, sko ég held að sé svolítið þannig að hérna, sko þú þarft að þú veist, eitthvað getur hreyfst af því að það ítt á það eða það eitthvað sem dregur það
6: já.
5: Og þú þarft að reyna þú veist, stoppa, hætta að íta sjálfum þær áfram og reyna að elta það sem að togar í þig
6: já.
5: Þú veist, þetta er svolítið fýtt munur sko en það er þessi orka sem þú setur í það að ef hún gengur út á að þú sért ekki nóg nema og náir einhverju og gefur að það er ekkit að ná því þá ferð bara heim eftir að þú skrifar undir einhver milljara samning eða hvað sem það og svo lokar hugmyndin og þú ert bara einn og alveg nákvæmlega samur.
6: Já.
5: Og það svolítið sko í hérna hérna í jákvæði sálfræðin ég fór nú í það nám hérna fyrir tveimur árum.
6: Já.
5: Sem að sem sagt fyrir hlustendunar bara gengur út á að skoða að því sálfræðin var svona sögulega svolítið að horfa á
6: vandamálin
5: og þú veist hvað
6: er við skoðum. Þú hvað vera að okkur.
5: Já, hvað er gott.
6: Já.
5: Og hérna, það er margt sem er hægt að læra því og þessi bók er hérna, þessi hérna, bóka sem gallsvösa hugsan, hún er svolítið mikið bara að jáka sálfræðin, en eitthvað svona enn sem ég ætla að segja var að við eigum einhverja svona grunnlínu sem er svona hamingjulínun okkar
6: mm-hmm.
5: sem verður til mjög snemma við sem krakkar yfirleitt sko. Og svo bara kemur lífið og það gerist eitthvað rosalega gott og þú ferð upp og er rosalegt stuð og svo ertu bara komin aftur í grunnlínuna en að ótrúlega fljótt
6: að tala og, um hamingju
5: stuðulega já, hversu hamingju sem við erum þetta er svona einhver lína og þú trúir því ok, þegar ég útskrifast, þegar ég eignast nýjan maka eða þegar ég losna við hennan maka eða eignast hennan bíl eða aðra vinnu eða starfsheiti eða bókin mín kemur út þú ferð alltaf í grunnlínan aftur og mjög hratt og líka þegar eitthvað vont gerist þú hugsaði ég bara næmir aldrei aftur og eitthvað svona
6: mm-hmm.
5: svo ertu bara komin á sama staða
6: já
5: En sko þannig að það er einhver svona grunnur það er bæði gott og slæmt auðvitað, mm-hmm. eins og allt í heiminum sko þú getur hreyft þessa línu fólk getur náttúrulega ítt henni niður bara með hugsunum sínum og það getur lyft henni upp með hugsunum sínum líka
6: Já.
5: Og hérna og þú veist
6: Ef við segjum að þegar þú veist, ferð á hvenær er það sem þú upplifir þú hefur svona farið á botnin?
5: Sko það er fyrir tveimur og hálfa ári eitthvað svona.
6: Já.
5: Þá var ég bara búin að keyra mig alveg veist, hausinn á mér bara því ég var ekki með vinnu eins og segja ég var bara ekki með fjölskyldu að hugsa um og veist, ekki þessa ytri viðkenningu sem ég þurfti ég fann ég hafði engan metna til þess að hérna gera eitthvað ákveð vinnulega
6: já, farin þessi drífkraftur og ástríða
5: já, þú veist, ég var bara sko, ég var í því 25 ár að byggja upp fyrirtæki
6: já
5: og svo komst ég að eftir á sko, að það var ekki peningurinn sem að keyrði mig heldur, þú veist, frekar þörfum fyrir að búa eitthvað til
6: ok, sköpunar kraftur
5: já, þú veist, ég hef ekkit gaman af einhverjum hlutabréfum eða Excel eða svoleiðis bara alls ekki en það sem ég var að gera var að opna fyrirtæki út um allan heim og sem að hérna, ef kreditin fóðu nefndir sko,
6: já.
5: Og mikið að vinna með alþjóðastofnunum og hjálparsamtökum og þess að því að þetta snýst að búa til fjárhagslega innviði þannig að það sé hægt að fyrir fólk að fá aðganga lánsfé við þekkjum bara hér
6: já.
5: Veist, það gengur hérna allt út á lánsfé námið okkar, bílarnir okkar húsin okkar veist, ef við hefum ekki neinn aðganga lánsfé eins og sumt ungt fólk er að upplifa varandi húsnæði og svona
6: já
5: stæðst í hlutin heiminn bara býr við það að það er bara ekkert í bóði og engin kreditkort og ekki neitt sko. Og það er það sem við vorum að gera lengst af í Afríku og hér
6: Þannig að þetta var svona skapandi fyrir þig að þú varst að búi til lausn
5: Ég var búi til lausn og sko það eru tugir milljónu manna sem að hafa fengið peninga að láni út af því sem við vorum að gera þetta litla íslenska fyrirtæki
6: Já.
5: Það er milljarður manna í kerfunum okkar út um allan heim
6: Ég veit, veistu það, nú ætla ég að lýsa vanþekkingu minni.
7: Allt í lagi.
6: Ég, eitthvað, ég aldrei áttar með á því hvað þetta kredit info, ég veit bara eitthvað svona peninga dæmi og kannski einmitt eitthvað svona,
5: já, þetta,
6: er þetta til þess að safna upplýsingu ef maður í hérna vanskilum?
5: Sko, eiginlega akkurat öfugt sko.
6: Já, sko, og þú búin að læra í ákvæða sálfræði
5: já það eru voru svona
6: margir sem að hvernig akkurat, það verður shift
5: akkurat, þannig að það kannski 7% fólks svona heilt yfir sem er í vandræð og nær ekki borga standa við skuldbindingarna sínar og fólk heldur kannski ok, hefur svona kerfi ganga út á að gera þeim lífið erfiðara en það akkurat öfugt það til þess að hinn 93% geti fengið aðganga lánsfé
6: já, ég skil
5: og sko traust náttúrulega sko félagsleg eign sem þú getur notað nærum hverfinu en ef þú ert í einhverju ef þú ert í Afríku og ferði í stórborgin og labbar inn í banka hver þú sko, hvað er út sko
6: það þetta svona ákveðin prófíl
5: já, þetta snýst það að þú getur sýnt fram á að hérna, þú hefur ekki stofnað til skuldbindinga og ekki staðið við þér
6: en þetta alveg þú bara gafst þetta alveg frá, seldur þetta eða hvernig
5: já,
6: virkar þetta
5: já, eitt þriðji í þessum fyrirtæki
6: já.
5: Þá, þetta er sko í 27 löndum
6: ok Núna. En þetta gefur þér alltaf, þú ert alveg öruggur fjárhagslega það sem eftir ævinar, þú þart allavega, ég fór að hugsa, það kannski eitt af því sem að gefur okkur, hvað ég segja, kraft til þess að halda áfram, við þurfum að sjá fyrir okkur, en þú ert í rauninni búin að ná því markmiði, þú þart ekki að vakna mótnana til þess að fara út að veiða, sko.
5: Sko...
6: Það svona ákveð tilgangsleysi, má ég spyrja?
5: Já, sko, það hérna, sko, þetta nefnilega, þetta svolítið sérstætt fyrirbæri, peningar. Og, sko, eins og búddistarnir segja, allt sem þú átt, það áður tilbaka. Og það opaslega fallegt ef að það samband við einhverja manneskju eða bönnin eða eitthvað svona fallegt. En að það eru peningar, þeir eiga þau tilbaka sko og það rosalega lítið fallegt í því og þú þarft að passa þig og sko það bara mjög algengt að peningar bara færa fólki ógæfu en það engin til í bara að gefa þá frá sér til að fá frelsi sko því það frelsi í því líka og það náttúrulega þannig sko það miklu betra að vera þunglindur á sólaströnd heldur en í einhverju láglaunastarfi á Íslandi í janúar sko
6: já.
5: Og þú veist það hjálpar
6: en
5: það eru vandamál líka sko
6: að einhverju leiti eiga þig
5: já
6: hvernig, þeir, útskýr það
5: sem... sko það bara þeir sem ég þekki sem er í þessari stöðu það fylgja alls konar vandamál og þú veist bara áður en einhver fer að segja hefur þau aumingi maðurinn þú veist, okkur losar hann sig ekki við þessi vandamál þau eru sko að því bara eins og önnur helstu vandamál okkar eru í hausnum það er óttin veist, ég var að hitta eitt mann í gær sem að hann er í þeirri stöðu hann þarf ekki að vinna hann er stöðut með ótta að klúðra stöðunni og svo eru margir sem líta öðruvísi á hann en áður og hann með samviskubiti að vera ekki að hjálpa fleirum og það alls konar eitthvað svona sko
6: Oprah Winfrey hefur líst þessu maður hefur hérna heyrt hann að tala um þetta hvernig hafa stöðuð einhvern veginn samviskubiti yfir að vera ekki að bjarga heiminum
5: já og þú veist ég er alls það þarf enginn vorkina mér út að neinu sko bara þvert á móti sko ég er rosalega heppin sko þannig ég bara lýsa einhver upplifun ég bara segja þú veist peningar kaupa ekki hamingju ég að segja það það fylgir í margt gott
6: Mér stendur þetta mjög athyglisvert sem að segir að einhverju leiti hvernig orða það að búttistandi segja hvað?
5: Ég sko það sem þú átt
6: Það á þitt tilbaka
5: Það bara þannig
6: Og þar með er það að eiga fyllt af peningum þá það alveg íþyngjandi á einhvern hátt
5: Já sko þeir sem þekkja til þeir sem eiga fasteignu til dæmis þekkja það sko Þú veist, þegar málningi fer að flagna þú veist ekkert frjáls
6: með takgrunnar Það er stöðugar áhyggjur að allt sem fært í fjandars
5: Já
6: Þetta mjög áhörð, út ég upplýði að ég fór í nám til Bandaríkjana hann á einhverju árabili og vorum í leiguhúsnaði og þetta var mest frelsandi upplifun og því að þú veist, ég þurfti ekki verið að hugsa mér ég þarf að laga hér, ég þarf að gróða sýttu blóm hér ég þarf að, og ég man eftir þessar upplifun þegar ég alveg bara svona það er allar á ekki farnar þetta var svo mikið léttir
5: sko það er þú veist, ég var hérna ég var aldrei með mikið peningum ég átti bara, ég var einn af stofnendum þessa fyrirtækis og í 20 ár var ég bara lengst af keiriði bara sama jari sinum og hérna var ekkit að lifa hátt eða svoleiðis og þá er eignin sko hlutur í fyrirtæki og það allt í lagi, hann bara þarna og ég var að vinna hjá fyrirtækinu og það átti mig og ég átti það og það var svona þú veist, það samband lifði af önnur mikilvæg samband í lífi mínu sko þetta samband mitt og fyrirtæki sem var allt í lagi en svo koma peningar, bara inn á reikningin peningar eru miklu hættulegra efni heldur en þú veist að eiga einhverja fastegn eða hlut í fyrirtæki þú veist, það getur alveg verið fallegt samband sem þú átt við það en bara mikið peningum er bara hættulegir sko
6: útskýra þetta ég hef aldrei átt svona peninga hvernig er
5: hættur ég átti eina hérna ömmu systir sem sagði peningar væru ógisleir hún sagði þeir eru ógisleir þeir skemma samskipti fólks og vina og eitra allt sko. En þeir segja líka við þig ekki gefa mig sko. Þú passaði mig
6: er það?
5: Já sko menn er að gefa þú veist ég gef þú veist ég er búin að gefa yfir 200 milljónir ég var, tók það saman þegar ég var að gera þessu bók en peningarnir leifa mér ekki að gefa sér alla eða
6: nei, þú veist
5: er vil situm við hér og tölum um peninga en þetta er svo
6: stór hluti kannski af þinni heims þarna eru fullt af hugsunum
5: já og sko Veist, ég geri það alveg viljandi sko ég búin að fara í svona einhver sveppaferðalög og San Pedro og svona hitt og þetta og ég fór á Vog og ég fór á þunglindislif og ég á fullt af peningum og þú veist ég tala bara um þetta viljandi allt saman af því að ég nenni ekki að skammast mín lengur fyrir eitthvað ég skammast mín heldur ekki fyrir að hafa náð þessum árangri viðskiptum ég get alveg upplýst það og hérna að á bakvið það sem að sko stæsti áhrifaþátturinn á það er heppni og það sama gildir alla aðra sem eiga milljarða annarkort voru þeir rosalega heppnir eða þeir eru bóar og stundum bæði
6: að það nú einhverju snilli gáu líka
5: sko, já, sko en það ekki nóg
6: Nei.
5: Það það sem ég að segja
6: það
5: þarf heppnina líka því það allt fullt af sko opbóslega duglegu fólki sem rosalega gáfað og leggur sig allt fram og næri sig samt ekki heppnin þarf að vera faktor og þetta svolítið mikilvægt fyrir okkur að hafa í huga þegar að veist, við förum að umgangast einhvern og líta upp til hans að því hann á rosalega mikið peningum það er ekki rétt
6: en alltaf við tengjum ákveði vald við pening og út af því að hérna, já
5: þú mátt sko alveg
6: þú
5: mátt alveg virða það og bara eins og virðir aðra sko en það er ekki eitthvað til þess að dástað
6: en þá kannski svona ég áttaði mikið á eitthvað þetta er áhugavert umræðaefni því að þú ert með einhverja reynslu sem að ég er ekki með en það verður til alls konar eins og þú segir svona vantraust kannski gagnvart sumum sem þú ert ekki viss um að séu að nálgast á réttum forsendum og það hljóta að vera alls konar issue þarna í þessum anstæðum.
5: Ég veit alveg að það margir sem að nálgast mig að því þeir sjá einhvern mögulegan ávinning í því.
6: Ertu farin að finna það? Eða hvernig gerist það hjá þér?
5: Ég held ég þurfi bara að sjá það beint fyrir framan mig til að fatta það. Ég pínu svona einfeldingur.
6: Já.
5: Þú veist, ég tek fólki bara eins og það og geng útræði það sem það segir sé satt.
6: Heppin.
5: Þangað til annað kemur í ljós.
6: Já.
5: Og hérna, það gerir lífið svona aðeins auðveldara.
6: Já.
5: En það gerir líka höggin verri þegar þú færið þau, sko. Þá ertu búin að hleypa einhverjum að þér og svo kemur í ljós að það ekki fallegur ásetningur eða eitthvað svona sko.
6: En út af því að við eigum nú kannski bara hérna nokkra mínútur eftir og ég ætla fyrir þá sem að hlusta í útvarpinu þá var hann Reyni Grétarsson svona lögfræðingur og stofnandi Grétið Info hérna hjá mér og hann var að gefa út bókina bókasafn gagnslausra hugsana og að segja okkur frá í rauninni sinni vegferð þar sem að hann fer Já, kannski sem sagt hefur verið aftengdu sjálfum sér að reyna að ná árangri og sanna sig án þess að vera svo mikið að elska lífið sitt og svona kannski rétt í lokin getum við aðeins farið yfir það hvenær þú uppgötvar þetta með að hugsanirnar séu þér svona gagnslausar og óvinsamlegar
5: Já, þú veist ég þetta hann að fyrir einhvern tveimur og hálfu ári Svona, þá bara finn ég engan tilgang einhvern veginn. Ég búin að ná þeim árangur sem ég vilt ná í viðskiptum og börnin mín þurfa mikið lengur og hérna ég upplifði svona eitthvað algjör tilgangsleysi en ég fattaði það var einhver þráður hérna sem sagði þú ert ekki að sjá þetta rétt þú ert búin að gera rosalega mikið fyrir mjög marga og mjög mörgum þykir vænt um þig og þú ert mikilagur og eitthvað svona og
6: skiptir mál. Fórst í hugrana aðtilsmeðferð eða eitthvað svo leys?
5: Sko, já, ég fór í allt, sko.
6: Fórst í allt bara?
5: Ég fór í dáleysli, ég fór í EMDR, ég fór í hérna, í sveppi og ég fór í öndunar program alls konar og jókarinn tít á Tælandi og ég fór í jákaða sálfræði háskólan, ég bara las að því ég
6: manstu eftir aha-momentinu þegar að þú áttar það að þú ert ekki hugsanir
5: já, já, já, sko ég man þegar ég já, ég man þegar ég fatt að heyrðu þessi rödd sem að tala hérna hún ekki segja mér satt og þá kom ég man bara, ég svona hugsaði, ok, heyrðu þetta ekki ég ég að fylgjast með þessu
6: já.
5: Og ég held að þetta sé ekki rétt
6: já.
5: Þá einhvern veginn, þar byrjaði leiðangurinn tilbaka út úr þess og hérna þá þess að fór ég í ákveðasál og húst bara
6: Já.
5: Að því að ég var svolítið sko í viðskiptum og kannski í lífinu þannig að hérna svona harðhaus húst, ég fer bara í eitthvað og húst, það bara eitt traðið það núlega fúl sko og ég hugsaði, ég ætla að setja harðhausinn í þetta verkefni að finna bara hvað að mér að því ég hugsaði að það er eitthvað gamalt hérna sem að valda því að því það er þannig sko veist, það getur enginn komið og meitt þig þannig að þessi illt í mörg ár
6: út í að það er liðið
5: það sko Ef það eru farin að líða ár það sem að eitthvað sem einhver sagði særir eitthvað svona, þá ertu að því sjálfur
6: mm-hmm.
5: Það ert þú sem ert að meiða sjálfa
6: því að viðhalda því
5: viðhalda einhverjum neikvæðum hugsunum með fortíðina eða þú ert að búa til einhvern kvíða
6: mm-hmm.
5: Þú veist, eins og ég var að segja ég sá ekki fram á hvað er eftir í lífinu, taka núna 30 ár í það að hörna og deyja sko.
6: Já,
5: það er alltaf best að búi þú veist
6: já, það er hræðileg hugsun
5: það var þannig leið mér þá sko. En svo fattaði þetta væri sko. Markus Aurelius segir sko, sagði hamingjan okkar hún veltur á gæðum hugsanana og það er svolítið mikið það og ég veit alveg að það er auðvelt fyrir einhvern sem að segir sem að hérna þarf ekki að hafa áhyggjur af framfærslu og allt gott í kringum hann að segja, þú veist, hamingjan í hugsunum, en en staðarindin er nú bara svo að það hvernig við hugsum, það skiptir miklu, miklu, miklu meira máli heldur en okkar aðstæður og ég nú, þú veist, ég var mikið að vinna til dæmis í Afríku og vini þar og í Asíu út um allan heim þeir eru heilt yfir miklu hamingjusamari heldur en hólki sem eru að vinna í Borgartúnni eða, þú veist að því að það er bara þetta er hérna uppi, sko
6: Já. En það er líka, ég mannast í svoleiðis að koma til Bali og allir bara brosand út að eyrum allan leilangan daginn. Það var mjög merkileg upplifun. Og það enda, ég átti að maður það er alltaf verið að gefa, þakka Guðunum. Alltaf verið að þakka fyrir sig.
5: Já, neður bara, sko ég hef upplifið það sama eins og ný í hérna á Jamaica.
6: Já.
5: Og hérna flugvél með Íslendingu sem fór til Jamaica og ég stend við barinn. Og Íslendingarnir eru að bíða eftir að fá drykkin sinn og þeir voru svo óþolinmóður og pirrandi og það var einn þjónn heimamaður og það var svona reggitónlist í útvarpinu

0: hinir voru búin að puða og safna fyrir þessu ferðalagi og þeir voru hundleiðir og pirraðir hann var hamingjusamur
1: Já, hann var nú kannski bara, já, einmitt þau voru að fá sér drykk til þess að þurfi ekki að vera í þessum aðstæðum einhvern veginn, en hugsa þér en þannig þú komin með meðutund, ákveðna meðutund ert farin að fylgjast með það það sem að þú ert að fjallum hérna þetta, þessi meðutund sem kemur með því þegar við getum orðið vitni að hugsunum okkar og tilfinningum
0: Já, það byrjunin
1: Já.
0: Það byrjunin sko og sko ég sést uppgöta að ég var með fullta hugsun sem voru bara gagnslösa fyrir mig og sko að einhver leiti erða þessi random hugsanavél sem að framleiða bara 60-80.000 hugsanir á sólarhring og dundraðum hann út og við sjáum sumt og annað ekki en það rosalega mikið í gangi og sko við getum ekki bara ákveðir ég ætla að hætta að hugsa þetta og ég ætla að gleyma þessari mannesku og eitthvað svona en við getum alltaf eitthvað gert þegar við verðum meðvitað og förum að taka eftir þessum hugsun og þú veist, ekki vera að berjast á mótum og við þurfum líka áttugræði þú veist, hérna röddin til dæmi sem að sko, var okkur við að gera eitthvað því að þá geta eitthvað slæmt gerst eða rifja upp eitthvað slæmt úr fortíðinni og eftir sjá eitthvað svona þetta er sko varnar mekanismi sem að bara er ofvirkur þannig að maður þarf svolítið að segja bara heyrðu, ég heyri hvað þú segir þú veist, ég ekki fara mér úr það veist, en ég ætla samt að fá að prófa þetta þú veist bara eins og þú veist nú þarf ég að koma og kemur og tala við þig og hérna það alveg einhverjar raddir sem segja hey, þú getur líka bara sleppt þessu reynir hver ávinningurinn þú veist ég hérna ég vil kynna bækur og sko það er bara eitt sem að
1: þú veist þú sagðist þetta í misjón ég í misjón
0: já, þetta hérna sko ég var í viðskiptum alltaf lengi og en ég var aldrei þekktur maður þú veist utan viðskiptalífsins þú veist ég fór bara ekki í viðtöl og ef ég fór í viðtöl þá var það til að tala viðskiptin eitthvað brámarka ég var aldrei eitthvað herri ég fæddist hérna Blönduósi eða eitthvað
1: veist, eða mínar tilfinningar og mínar hugsanir
0: talningum sko en þegar þú ferð á svona hérna ferð skrifa bækur og vilt að fólk lesa þær og telur jafnvel að sé eitthvað gagn í þeim þá ert þú sjálfur orðin vörumerkið þá þarft að fara út sko.
1: Þarft að vera persónulegur við hlustum ekkit á annað lengur sko. Og það, við erum að fá að upplifa þessa stórkostlegu tíma sem að þessi umbreytingur eiga sér stað og þú ert að hafa áhrif á hana
0: og sko eins og með æfisögunum mína þegar það svo margir búin að hafa samband að segja þetta gaf mér mikið að sjá þú veist, að þú varst að lýsa þín og því tengdi svo vel við það og þú veist svona fólki finnst bara gott að sjá einhver sem virðist hafa allt á hreinu, bara alveg að bruglaður og díla við sama og þeir sko
1: ég held að það sé sem að er svona oft gaglegt það maður er alltaf svolítið að leita einhverju sem er í samræmi við manns eigin upplifun og reynslu þannig að þú ert tala inn í það voit
0: já sko þetta kom bara skýrt til mín þegar ég var að gera þess að æfisögu að það var alveg einhver sem sagði reynir vilt ekki sleppa þessu hérna, tilfinninga vesenni öllu og þessari sorg og það og hérna segja bara sögur af sigur honum og ég hefði aldrei gefið þá bók út sko
1: Nei.
0: Af því að hún hefði ekki verið sönn og þú veist sumir gera það, segja bara þú veist, það sem gengur vel en það eru, þú veist, eins og til dæmis
1: það er nákvæmlega sem þú segir, það er ekki sannleikurinn og maður hefur einhvern áhuga á einhverjum tilbúnum veruleika lengur.
0: Nei, hérna Björgvin Páll Gústafsson handboltamaður, hann til dæmis gerir bók fyrir nokkrum árum sko, akkurat bara þetta erfiða
1: bara það erfiða
0: þunga með hann er á því hvernig hon líður, hvað hann er að gera til þess að reyna að líða betur eitthvað svona þetta er svo miklu áhugaverðara heldur en

0: Hvað vannst marga leiki eða greiddi marga peninga?
1: Heyrðu, ég hérna bara óskaði til hamingju með þessa bók og hérna bæði, þú veist, skemmtileg pæling með hérna, bókasafn gagnslausra hugsana og ég fór hann á heima síðan og sá að það í bóði fyrir mig að vinna með mínar gagnslausu hugsanir og setja þar inn í einu bókasafnið ég... og bara henda þeim út úr mínu kerfi.
0: Já, við byggum til og erum að þróa þennan VF sem sem sagt gagnslausarhugsanir.is
1: Já.
0: Að því að sko bara það að finna einhverja hugsun merkjana svona táknan athöp fara inn á vefinn og seta hana inn þú ert að taka svolítið völdin af henni
1: nákvæmlega
0: þú ert að segja ég veit hvað þú ert sko, já, þú veist
1: akkurat og þá hefur hún ekkit valdið við lengur
0: þannig sko, að þetta hún byrjar að hún byrjar missa hægt og rólega þú veist, því miður þetta hérna, ekki þannig við getum bara sagt út með þig en sem betur fyrir líka því að með því að þurfa sigrana get ekki bara hendin út það þarf að sigrana og fá hana til að og þú veist það, það eru hlutir hana sem verða alltaf hluti á okkur við sem bara lifa með þeim
1: já.
0: Hætt að setja einhver orku í erinn að berjast á mótum og þetta
1: já, allt sko. Þetta alveg svona vandarsamt að gera þetta rétt
0: já, já en sko ferlið þú vex af þessu ferli
1: já.
0: Þú ert sem sagt og svo hérna held ég líka bara að þú veist, menn er svona sko, rannsóknir á heilan verða alltaf að sína betur og betur að þeir sem eru með verkefni fyrir heilan
1: já.
0: Þar með talið vandamál
1: já.
0: Þú veist, þeir verða skýrari og sterkari þegar, þú veist, fá síður hérna, sjúkdóma og hérna, okay. Að því að heilin þarf bara eins og líkaminn þannig þarf þjálfun og já. Verkefni
1: Ég sko, núna það að gerast hérna að það verið að banka á hurðinni hjá okkur og það annað, hérna, viðtal handa við hotnið, en hérna og ég, hérna því ekki heim til mín þá segir fólki mitt alltaf, þú eru alltaf svo yfir hrifin okkur mennsta viðmælenda og mjög langar alltaf að halda áfram enda laust og hérna en það víst sett tíma takmörk á okkur hérna Reynis og núna hérna já, ætla ég að enda þetta bara með því að þakka þér fyrir og eins og þú þakkaði mér hérna í byrjun þá er hérna já er fallegt að þú setja að gefa út þessu bók og deila þessar reynsluðinni og ég vissum að áhörundur eru vita þá að þessu og geta nálgast þetta. Einhver orða lokum eitthvað örstutt?
0: Bara þakklæti, takk, gaman að vera hérna.
1: Já, við heyrumst, það er annað hérna handa við hóðni.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Já, komið sæl. Það íþróttaþátturinn bekkurinn hér á samstöðinni. Það knattspyrnan eins og svo oft áður sem verður aðal hlutverki. Hjá mér eru góða gestir, Guðmundur Torfason og Víði Sigurðsson sem áhorfendur samstöðunar farin að þetta vel. En hérna, ég hef verið mjög hérna hliðhollur Arnari Gunnlaugssyni sem landsliðsþjálfara en núna renna á mig tvær grímur. Hvað finnst ykkur þessa törn, Guðmundur?
5: Ég held að það sé bara ef ég mætti bara tala reynt út að þetta bara fín staða sem við erum í efstir í riðlinum við höfum vissulega hefðu við alveg geta gert betur hérna móti Íslandi hins vegar að þá fótboltin bara þannig að það stundum við eigum góða leiki slaka leiki og allt þar á milli en að mínu mati að þá held ég nú að Arnar Guðlaugsson sé á réttri leið með liðið og ég held að það sé svona svona mest maður að horfa mest á það það alltaf gott að vera í baksýnisspeglinu sko og segja ef og hefði og allt þetta en það sem að þjálfarar fást við og leikmenn að það þjálfarinn velur liðið og það gerir einhverja breytingar eða ekki og síðan í á meðan leik stendur að þá eru líka gerðar breytingar og þú veist aldrei hvort þetta heppnast það oft þannig að það oft óvægin umræða þegar sko sérfræðinga hvort sem það í fjölmiðlum eða út í bæ eru að tjá sig eitthvað sem að hérna virðist vera voðalega plain hjá eða sérst, svona liggja á borðinu en svo það ekki þannig þegar þú ert í rauntíma að stjórna leik það það sem að svo mikill munur á því að vera landsliðsþjálfari og svo náttúrulega þjálfa félagslið að þetta alltaf ákvarðanir sem þú tekur
4: Mér finnst sko, að Hákon Valdimarsson eða markmaðurinn það bara honum að þakka að við, hann sko hann á stundum ævintýralegar markvörslur
6: Hákon átti mjög góða leiki þessa fjóra og
4: hann besti maður
6: hann svona ítti greinilega Eliasi aðeins að það mjög hörð samkeppni hjá þeim stöðuna, nú Elias meittur og Hákon ítti tækifæri mjög vel, hann steig ekki felspor í þessum glugga færi á sig eitt mark í þessum fjórum leikjum verðvíti og tekur 2-3 döðafæri já, Hákon var svona jafnbesti maðurinn og hérna, en það kannski dregur samt ekki úr því að liðið fer alveg ágætlega gegnum þessa fjóra leiki, við höfum auðvitað vildu allir sjá sigur eða sigur á móti eistum, en já. Ok, liðið tablust, það með áttastig, það efst í riðlinum það búið að fá sig eitt mark það eru svona alla jákvæðu hliðar á þessu, Arnar hreyfði hópin mjög mikið þetta alltaf alveg nýtt, það fjóra leikja gluggi og spila fjóra leikja 12 dögum ekkert auðvelt og þú þarft að vera klókur í að skipta mönnum inn og út og getur ekki keyrt á, hann var nýnast að mér sagði djarfur þegar skiptir vörnina í heilu lagi þetta milli tveggja leikjana sko. En það einhvern veginn það tókst alveg en sko út frá þessu öllu saman er staðan allt í lagi
4: Já mér finnst þetta svona ég náttúrulega er ekkit með hérna, reynsli í fótboll þessu sem er aðrir hérna, en mér finnst þetta eins og til dæmis Ísaka og hann ekki að vera meira afgerandi og hann ekki að taka við hlutverkin sem að Gylfi hefur haft til dæmis
5: Jú, það má alveg að vissulega segja það þetta náttúrulega bara ungi strákar
4: og þeir þurfa sterkur.
5: Já, þeir þurfa náttúrulega sinn tíma og þetta er náttúrulega ég fannst breytingin gríðarlega þegar Gylfi kemur inn í liði og Gylfi náttúrulega sá leikmaður og meiri segja með meiðsli í hérna ribbeinum og brákaður eða brotin eða hvernig það að þá gefur hann þessa ró og þetta bara leikmaður sem að kann þetta ennþá og hefur kunnað þetta í allan annan tíma og yngri leikmenn og þeir sem eru í liðinu líta náttúrulega eðlilega upp til hans og þá fara menn upp á hærra svona plan og ég held að það sem bara jákvætt svo ertu með Aron Einar Gunnarsson sem náttúrulega leiðtogi og búin að vera hérna í gegnum árin alveg og gríðarlega öflugur örglega fyrir þau í hópnum en við megum samt ekki gleyma því að við erum í sétild sko og það er náttúrulega við erum bara að setja kröfur á okkur og ég held að Arnar viti það alveg að við eigum að sigra þennan riðil ef allt eðlilegt og en hins vegar fótballin oft þannig, hann oft óeðlilegur og það er bara það sem að þjálfararnir að fást við dagstaglega og síðan það spurning með leikmenn og hvaða leikmenn fæ ég hvernig stand á leikmennum eins og myndist á áðan þá var þetta alveg nýtt að vera með svona langan landsleikja glugga og það er náttúrulega líka nýtt fyrir leikmenn og við sjáum það bara á úrslitum annara landa í þessum landsleikja glugga þau eru ekki alltaf upp á punkt og prik sko. þannig að þetta er eitthvað sem að verður fróðlegt að sjá hvernig þróast
4: en að missa Albert út skiptir það ekki verulega máli?
6: Jú, það er sjálfsögðu verið gott að hafa hann lengur en í einn hálftíma í þessum fjóru leikjum Albert er svona einn af okkur mest skapandi leikmönnum, það er hann sem að svona hann brýtur upp leikinn og býr til býr til færi fyrir sjálfa sig og aðra þannig að það hefði verið virkilega gott að hafa hann allan tíman það megum ekkit við því að missa út okkar bestu menn og hann hefði gert að hafa haft hann í 90 mínútur á móti eistum öðrum hvoru leiknum hefði alveg hægilega geta gert útslagið
0: þannig að þetta svona sérst, ég neika þessar okkur þremur
5: Ég held svona, maður þurfi bara að setja allt í svona samhengi og ég tek undir með Albert, það mjög slæmt að missa Albert sem orðin bara einn okkar fremsti leikmaður í dag og með gríðarlega reynslu frá efstu deildum í Evrópu og núna á Ítalíu og þetta er alveg frábær leikmaður og það skarð fyrir skildi að missa svona leikmann úr liðinu en hins vegar að þá sem betur fyrir erum við með frábær sentrapar og Andri Lukas og Orri og þetta eru bara framtíða leikmenn, við erum aðtuga að þetta eru strákar sem eru rétt bara rúmlega tvítir og við hérna sjáum bara að framtíðin þokkalega björt við höfum séð þetta kom í sveiflum við höfum séð landsliðin alveg gegnum ára tvíina það kemur upp gott lið og svo hérna á að brjóta múra og svo loksins texta 2016 og 18 og eðlilega allt miða við það landslið sem að stóð sig alveg gríðarlega vel og besta landslið sögunar.
0: Já, já, og þar náttúrulega, sko, kemur Gylfi, sko, hann svo landsliðsmaður sem að sko hefur haft mest árið í best árangur sem við náð.
6: Jú, Gylfi náttúrulega, þú segir, kannski okkar besti landslíðsmaður í sögun ef við horfum á þetta útrá því sá sem að hefur reynst íslenska landslíðinu mest og best
0: og markaðastur líka
6: hann er markaðastur og það er náttúrulega gríðarlega dýrmætt að hafa hann eins og við minn talaðum á hann, að hafa hann í þessu liði með þessum strákum fyrir, það má tala um Ísak á þann fyrir Ísak að hafa Gylfa við liðin á sér þarna um tíma í þessu leikjum alveg gríðarlega dýrmætt en það sagði Ísak að ykkur viðtalinu hvað hefur verið alveg ómættarægt að spila þarna við liðin á hún og eins og maður segir líka og maður heyrði frá Víkingunum líka hann lyftir öllum upp á næsta skref og það hjálpar þessum strákum svo mikið þess að þarf við mynda að nýta Gylfa eins vel og við getum það sem eftir af hans ferli því að hann hefur gæðin í að
0: vera það með hennar hægt en það hérna sko þið tölum framherjana, þeir eru sko 22 og 24 ára ef ég mann þær og svo eru bara tveir aðrir á leiðinni það Daniel Tristan og hvað er hann sem er
6: og Viktor Viktor Bjarki
5: og Benóni Breki við erum komni með alveg töluvert svona öfluga framherja og það nú gaman að Viktor Bjarki í dag svona hann er svo leikmaður sem að hann reyndar lendir í smá meiðslum núna á miðju ári og hérna er að koma tilbaka og það tekur smá tíma að koma tilbaka eftir erfi meiðsli og svo þetta líka bara skemmtilegt að við sjáum þarna við erum með Julius við erum með Davíð í undir 21 ársliðinu Hafsenda sem að margoft hefur verið talað að vanti í landslið að við sjáum svona unga stráka, við erum með eitt strák í fram sem að Freyr Sigurðsson og Þorri Stefán Þorbjörnsson, við erum með það eru ungi drengi sem eru bara rétt undir 20 og þannig að það eru margir svona leikmenn á leiðinni finnst manni en svo þetta alltaf þessi kynslóða breyting sem á sér stað. Það er einhverju toppar, við munum það bara í den þegar ég að spila, þá var Áski Sigurvinsson, Arnó Guðjónsson, Pétur Péturs, Siggi Jóns og allir þessir strákar sem voru bara hjá stórum liðum í Evrópu. Og nú erum við kannski ekkit með svo marga stóra leikmenn í stórun liðum í Evrópu en hins vegar er bara samkennir og en allt önnur og fótboltin hefur bara breyst og það þarf að hafa miklu miklu meira fyrir því að ná langt sko hjá mörgum hverjum en hins vegar er þetta alltaf sama að mínum að þetta er alltaf sama sagan að ef þú ert nógu góður þá ertu að spila í hvaða liði sem er og við eigum kannski svona færri núna leikmenn sem að spila í bestu liðum í Evrópu.
0: Já, það svona talandi sko þessa fámenni þjóð það hérna ég við hjónin kynntumst þjóðverja
4: hérna á Íslandi á golfvelli, spilum saman golf og við höfum haldið sko sambandi alveg síðan og hann búinn að koma sko tvisvar eftir þetta til Íslands til að spila golf og hitta okkur og svona, vera mjög gott og fyrst þegar við byrjum að tala saman þá hann býr í Flensborg og hann er mikill áhugamaður handbolta og hann gat talið upp algi hefur eflaust getað talið upp mikið fleiri íslenska handboltamenn í Þýskalandi heldur en ég mm. hann bara, þetta er rétt hjá Kíl og Alfred og þetta var sko, hann mikill áhugamaður mynda og svo fór að segja hérna svo líka í fótboltunum sko, á EM og HM sko. Og alveg útrúlegt maður í þessu teimur og þá gæti ég bætt við já og Eurobasket sko. Mm-hmm. Ha, þannig að í þessum þremur boltæðrottum höfum við náð inn á lokabolt mm-hmm. sem er alveg einstakt
6: Já, já, það í sjálfum sér galið fyrir þann fjölda sem að
4: Erum maður kannski allt í englendingin að fara við þetta þar, sko Það voru að spila búið englendingum út á Spáni, sko Það þetta jeftorst og Coventry, sko
6: Já, já
4: Það fannst þeim alveg kekkja, sko Að Coventry hefði unnið að enn skalanslið
6: Já, já Og það líka svo magnað, það gerða svo mikla kröfur hérna Þrátt fyrir þetta Og tala ekki núna, við erum að tala árangur landsliðsins og fólk að furða sig á að við séum í sédild núna og það ekki ásettanlegt og allt það það náttúrulega búið að lifta það búið að hérna, lifta svo í svo mikla hæðir með árangrinum á EM og HM 2016-2018 að kröfurnar eru svo gríðarlegar en eru það raun, það var það svo annað mál
4: það er
6: í raun magnað hvað okkur hefur tekist að halda okkar og búa til af leikmannum alltaf og núna verður þetta bara vonið til þess þessi uppbygging sem núna í gangi hjá Arnari og liðinu að við verðum komin með ágætt lið í B-deild í næstu keppni. Það yrði bara mjög stór og góður áfangi fyrir fótboltann hérna og fyrir landsliðið.
4: Já, já, líka það, eins og þeir að segja hérna, að það eru til þess að koma góðir varnamenn sem í 21. liðinu. Þannig að þar eru nú ekki veitir okkur að það nú þetta öfugt og oftast höfum við átt sko sterkari varnarmenn en sóknarmenn.
6: Já, ég er sérstaklega hrifinn af Guðmund nefndi á hann Davíð Helgi Aronsson. Það mjög flottur strákur sem var að spila þarna sem miðvörður á núna með 20. liðinu. Þetta strákur sem að fer bara að spila með Njarðvík í fyrra í Keflavík núna svo selja Víkingar til Danmerkur og þar fer hann beint í byrjunarlið hjá Lyngby. Og þetta strákur fæddur 2007. Hann þremur árum yngri en elstu í þessu 20. liðum, ég fannst hann alveg frábæri í þessu leikjum hérna þarna er á ferðinni miðvörður sem að getur banka hressilega á dýrnar á næstu árum
4: Já, en þannig að þetta eru réttir lið við eigum ekki að vera að tuða neitt annað, þetta er bara
5: Nei, við eigum svolítið að halda ró okkar sko í að vera meðum ekki vera mikið í baksinspeglinu sko, því að það er bara miklu auðveldara að segja eftir á hlutina heldur en að segja að þegar og þart að hérna, framkvæma, við sáum enska landslið í úrslitakeppni í sumar í HM, þeir fóru til Mexíkó og þar höfðu ekki tapa leiknána sko í ára raðir og þeir vinna þar í 16. úrslitum og svo fara þeir á móti Nóri en þá í Mexíkó leiknum að þá gerir hann breytingu og setur hennan Daniel Burns inn á að því að það kom rauð spjald í leiknum og hann þurft að pakka svolítið og svo gerir hann þetta aftur í Argentínu í undanúrslaleiknum og þá klikkar það og þá hérna eru allir á móti sko hann gerir þetta snemma og þetta er svona sko það eru ákvarðanir sem að fylgir sko stundum texta, stundum ekki og menn gera bara það enginn að leika sér að tapa leikim held ég sko
4: nei.
5: Ég held það nei,
4: Er það ekki versta sem hendir og það mann að tapa leik
5: og það er þannig en auðvitað pressan gríðarlega eins og enska landsliðinu og við viljum að sjálfsögðu hafa pressu á okkar leikmönnum og þjálfarateymi hjá Íslandi en ég sammála víði að það þarf að vera eitthvað raunsa í þessu og við þurfum að sjá bara hvar erum stödd við vorum einhvern tíman 20-30 og heimslistanum sko nánast 30
6: 18 fórum upp í
5: þannig að við erum ofta mið okkur við það að svona
4: það var ævindirlega gengi
5: og þá líka duttum við í svolítið í lukkupotti með leikmannasamsetningu og þá voru bara leikmann að spila stór hlutverk í stórum liðum ellendis
4: Og aldrei höfðu áhyggjur af Hafsendunum þá, Ragnari Sigurðssyni og Kára Árnasyni.
5: Nei.
4: Það ekki áhyggjur því.
6: Og með Aron Einar fyrir fram að sig. Þessi þrenning var svo mikilvæg. Þú varst með, þegar Aron var hann upp á sitt besta á þessum árum, að vera með svona varnatengilið, það svo dýrmætt, það svona vannmeti hlutverk í fótboltanum oft. Það eru kannski þeir sem að vinna mestu skítverkin, en þú vilt með þessa stöðu fullkomnaða, þessa sexu sem en... Þú hittir á að vera með réttu sexuna í liðinu, þá getur þú gert helvíti mikla hluti.
4: Já. Sem þeir og gerðu. Herðin, Íslandsmótið, sko, hérna, Rúnar Kristinsson þjálfari fram, hann skaut þessa úrslitakeppni alveg á kaf, bara engan á áunni, og tók dæmi eins og núna, þetta er spilast mjög astnalega úr þessu núna, það reyndar bara út um fallið, en víkingur orðin Íslandsmeistarar og fram og káur í Evrópukeppninni og hverju verið að keppa
6: sko það náttúrulega sama hvaða keppnisfyrirkomulagu hefur ef eitthvað lið stingur af þá bara stingur það af og það verður ekki spenna og þá skiptir engu máli hvort við séum með þetta fyrirkomulag sem núna hvort við séum með gamla fyrirkomulagi hvort við séum með 14 liða deild eða hvað það eina sem við gæti breytt í væri að taka úrslitakeppni eins og í handboltanum og körfun og ég held að það vilji engin það í fótboltanum sko.
4: Nei.
6: Þannig að þetta og svo sjáum við bara í öðrum löndum ef eitthvað stingur af í enska boltan þá er hérna fyrir búið löngu fyrir mót þannig að það bara fylgifiskur þess að svo fáum við bara stundum spennu og í lokaðan fyrir stundum ekki við getum ekki sigtað upp á að það sé á hverju ári
4: Nei, kannski þetta líka því að sko kemur þetta stóra langa hlé og það ekki fyrir þessi liði ekki þarna hinum megin sko
5: Já, ég get alveg
4: tekið Þú formar klærbreytið þar
5: Já, og ég tek bara undir með Rúnari sko, því að þetta er svona við höfum prófað þetta núna í nokkur ár og ég held að þurfi að hugsa þetta ansi svona vel en ég svo sem sammála við þið líka og auðvitað eru bara leiki sem detta dauðir í lokin það ekkit verið að keppa neinu þú ertu með að deild og þú ert búin að bjarga þig frá falli og það kannski spennufall og þá kannski en það sem þetta gefur þetta að þú ert með venjulega deild þá fengir þú kannski einhvern sem var að berjast Evrópukeppni hann væri kannski að spila við lið í næstnæsta eða þriðanæsta sem að væri að keppa að einhverju og það kannski líka svona hérna, jafnvægi sem að gæti komandi og við höfum séð það alveg En hvaða fyrirkomulag er rétt, það svo sem við búum á Íslandi og við höfum tekið það ákvörun að fara í gervigras og við höfum gert það núna bara markvist í ára tvíi og alveg frá því 1984 og hún var rifið upp á þann þegar að fyrsta gervigrasi kom í Laugardalnum eða í loka ás og hérna síðan hefur bara orðin gríðaleg þróun á gervigrasi en venjulegt gras, ef við horfum bara á völlin í Laugardalnum, sem er bara eins og teppi. Ég fór á leikinn hérna á móti Búlgaríu. Og þetta var það var bara unun að sjá þetta frá því þegar maður var að spila í gamla þetta. Það var bara að klappa hvernig bolting kom tíðin út að snarrót og þúfum og öðru, sko. Nú er þetta bara eins og teppi. Og menn geta gengið að því vísu að vera að spila þá á þessum velli við bestu aðstæður og þetta er alveg mikill munur, en síðan ertu með gervigrasi sem þá bara allt öðruvísi fótbolti og við viljum náttúrulega nálgast knattspyrnu þjóðirnar erlendis í félagsliðum þar sem að víkingar og breiðablik og sérstaklega víkingur hefur nú dregið vagnin núna í árangri og breiðablik sömu leiðis og svo hinliðin sem hafa verið í Evrópukeppni með og þetta er allt saman sko, við þurfum að spyrja okkur spurninga það sko með ektagrasi á móti gervigrasi við aðstæður á Íslandi þurfum við að spila á gervigrasi af því að við erum að lengja tímabili og við byrjum í apríl byrjun og við klárum í lok október þá getum við ekkit annað en haft gervigras það bara að segja sig sjálft en ég hef ekki skilið að sko það sem að leikmenn tala sko þunga velli og þjálfarar þessi velli sé alveg og það erfiður eins og í Keflavík við spilum við Keflavík núna framarar á dögunum og ég hef bara aldrei sé Keflavíkur völlin svona í góðu standi á bara ævinni sko og þarna var bara flott gras sama með upp á Skaga en samt eru menn sko þetta bara öðruvísi fótbolti það bara er hérna boltinn hegðar sér öðruvísi og það mikill munur þannig á.
4: Já, já. Já, svo að kaplakar ekki líka. Þessi, já, já, þessi þrír vellir er bara verið góði.
5: Já, já. Já, já. Algjörlega kaplakin, alveg eins og bara teppi, sko, sem maður sér.
4: Já, já.
5: Þetta er ákvörðin.
6: Já, já, og ég held að muni engin vilja bakka frá því að byrja Íslandsmóti núna í byrjun apríl og endaði í lok október. Ég held að það sé bara tíminn, en það sem að setja svolítið hérna að trubla okkur svolítið núna, það þetta landsleikja hlé.
4: Já.
6: Og það verður, og sennilega það komið til að vera og menn vilja meina að það sé betra að hafa eitt svona hlé í september heldur en að vera með eitt í september og annað í október. Og það má alveg taka undir þær röksemdir.
4: Já.
6: En þetta gerir sérstaklega deild sem hvort þið að klárast í lok október svolítið erfiðara fyrir að vera með þetta landsleikja svona eins og það
4: Já.
6: Það engin spurning.
4: En svo það líka strákar, það sko það einn leikmaður í liðinu, landsliðinu sem spilar hérna heima, það Gylfi Þór Sigurðsson og þá þetta spurningin sko hægt að halda áfram bara með Íslandsmótið á meðan og hinu sendur?
6: Nei, það ekki hægt. Það verið að spila í hinu landsliðinu líka.
5: 21 landsliðinu líka. Það eru strákar sem eru
4: náttúrulega...
6: Það verið meira sér að vera að taka
5: í
6: sumu tilvökum eru 17 og 19 liðin að spila líka í sumu gluggum. Þannig að það er útrúlega góð. Og af og til eru landsliðsmenn annar þjóð að spila hérna deildinni sem eru þá jafnvel að fara líka.
4: Já,
6: þannig að það er aldrei hægt.
4: En kvennafótboltinn, það er landsleikur á morgun.
6: Já, nú er það næst síðast að skrefið upp á að ná þessu langþráða draumi hjá kvennalandsliðinu að komast á HM.
4: Já.
6: Að það núna undanúrslit í þessu umspili á móti Króatíu, út til leikurinn á morgun og heimaleikurinn hérna á Laugardalsvellinum á þriðjudaginn. Og þetta snýst að vinna þetta einvígi og mæta þá annarkvort Norður-Írlandi eða Portugal í einvígi loka einvígi að komast á HM.
4: Það er svoleiðis.
6: Og HM er í Brasilíu á næsta ári, og Brasilíu og fótbolti er alltaf jafn.
4: Já.
6: Skemmtilega samsetning þannig að það má segja það liðið er núna mögulega fjórum leikjum frá HM það eru þessi tveir leikir og svo er aftur í mánaðamótin nóvember desember
4: Króatar sem er hérna á pappirum mun lakara liðið en íslenska
6: já, það á ekki að svona allu eðlilegur þá er þetta hérna þjóð sem að Ísland á alltaf að fara í gegnum.
4: Á þetta sígu líkur.
6: Já.
4: Já,
5: vera bara við náum hagstæðum úrslitum að fá þá heimaleikinn og geta gert það alvöru leik.
4: Já.
5: Þannig að...
4: Já. Þannig að það nóg að gera í bóttanum. Og hvenær byrjar Íslandsmóti bara núna helgina?
5: Já,
4: það já, er bara... Já, líðin okkar, Guðmundur, þau eigast við bara á Laugardalskvöldið.
5: Já, það er bara...
4: Fram á KR.
5: Heldur betur, við erum sko klukkan kortir yfir 7 á Laugardalskvöldið, núna 10. oktober, þá er stórleiku fram á KR og við bara bjóðum alla KR-inga velkomna í Úlfarsárdalinn, dal draumanna.
4: Þeir fjölmyndu síðast
5: heldur betur og vonandi getum við stilt upp sterkara liði þá því að það voru svolítið forföll hjá okkur í leikbænum og meðslum en svo sem við stillum alltaf 11 manna liði upp en eins og að hafa rimmurna við KR verið opbóðslega skemmtilegar og mikil aksjón en maður getur sagt sem svo það nú fáir leikir sem að KR spilar eftir að Óskar Hafn kom inn sem þjálfari að það er mikið fjör í leikjánum og frábær starf sem verið að vinna í Vesturbænum en við náttúrulega erum bara brattir og höfum bara trúaði að við getum unnið leikinn á laugardaginn.
6: Það er ekki verið síður margir fjögur leikir hjá fram á þessu tímabili til hvað margir leikir hjá fram á enda 4-3 til dæmis.
4: Já.
6: Það er verið svolítið vinsæl markatala
5: það
6: er nóg af markum og það er engin ástæða til að ætla annað en að þarna séum við að fá svona 6-8 marka leik plus það að svona annarsætið er í húfi.
5: Mikið rétt.
6: Það er betra að vera í öðru sæti en þriðja sæti, bara ekki bara upp á stolti, heldur líka upp á Evrópukeppni á næsta ári.
5: Já.
6: Þú ferð væntanlega einu skrefi lengra, eða getur byrjað í annar umferð í snæði fyrir.
5: Já, þá situr hjá semst í annarsæti að það gefur þetta rétt að þú situr hjá í fyrstu umferð í Conference League á móti þriðja sæti að þá þarf það að spila fyrstu umferðina. Og en hins vegar þetta nú alltaf breytast sko hjá UFM að fær stundum sko skilaboð frá þeim sem að hérna en það ég held að þetta sé fyrirkomulagi eins og það í dag.
6: Já, þetta náttúrulega byggir líka á því að Ísland sé með sömu stig og í sama já. Sæti á styrkleikalistanum og það var núna fyrir síðustu þannig að það getur breyst á milli ára.
5: Já, við erum á sæti 31 held ég.
6: Já.
5: Í deildarkeppnum þar að segja deildakeppni kalla í Evrópu í sæti 31 og
6: ja akkurat það gefur þetta það ekkert langt síðan Ísland var í kringum 50. sæti sem það gríðarlegt stökk sem að Ísland hefur tekið núna bara síðustu 4-5 árunum upp
0: nóðan bæði Víkingur og Breiðablik hafa sko
6: þau hafa unnið þetta fyrir Ísland
5: það er svo mikill akkur fyrir okkur að íslensku félagsliðin standi sig vel í Evrópukeppni við verðum að fylgjast á bak við þau lið sem fara í Evrópukeppni og gleyma svolítið rignum heima fyrir því að okkar velgengni á elendri grundu og svo náttúrulega landsliði líka eðlilega en félagsliðin skipta líka svo miklu máli að við getum þá mögulega það meira fjármagn sem kemur það lagskipt eftir í hvernig þú færið upp þennan lista og síðan þá meira úr að býta hjá liðunum ef við náum að hækka okkur eins og við segir að þá erum við komin upp í þetta 31. Úr einhverjum 45, 50, 50 rúmlega
6: Já, þú voru bara 50 aður að þriðja við þurftum að fara í forkeppni fyrir 5 árum bara til að komast í fyrstu umferð Nú erum komin á stöðu að komast sjálfkrafa í aðra umferð eins og Valur naut þessi ár með að þeir hófu keppni í hérna annar umferð
0: Heyrðu, en allir eru samir að þau kemur á landsliðinu og engin múl, með ekki kallar okkar aldrei engin mútir en hefur bara
5: Allir samir, allir samir eða landsliðir
0: Já, það eru alveg saman sko.
5: Já,
0: heyrðu, segjum þetta gott Víði Sigurðsson og Guðmundur Torfason Takk ykkur fyrir
6: Takk fyrir
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég stið samstöðina.
8: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
9: Þetta víst lokin á rauðaborðinu í kvöld. Við þakkum öllum gestum sem að hinga komið og fólkin sem tóku upp og sendi út og ykkur sem að hlustuðu og horfðuðu. Bendi á sem að ég gera ég alltaf að hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifundur sem halda samstöðinni úti og gangandi ef þú vilt slassi þérna opfinnst samstöðin skipta máli í íslengur samfélagi og ert aflúgu fær þá hveti ég til þess að gera það áskrifundi líka þá ferði inn á samstöðin.is þar hnappir sem ástöndur áskrift það getur skáðu fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt og því sem kjósi getur látið áskriftin að renna þessi félagsgjöldin í alþýðufélagi það mitt alþýðufélagi sem á og rekur samstöðina Það verður ekki hefðbundur auðaborð á morgun, það verður vikuskamtur þar sem að Björn Þorláks mun fá til sín gesti og fara yfir frétti vikunar og svo bara helgin framundan en ég ætla að segja núna bara góða nótt.

0: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
1: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið sér blessuð, velkomin að rauða borðinu. Það miðvikudagskvöld, klukkan átta. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári Egilsson. Jæja, Gunnar Smári, ertu hérna, þetta búin að vera dagur stóra viðburða?
1: Já, já, bara eins og hvert dagurinn það hérna, Guð býr í litlu hlutunum. Ég hérna reyndi að fylgjast með hérna fundið Seðlabankans í morgun, vexti.
0: Já.
1: Það var svona með þetta áhugavert. Ég náði nú að hefðu kannski skömm frá því að segja að ég náði ekki að hlusta á allt saman þannig ég get ekki endilega sagt hvað mikilvægast. En mér fannst svolítið svona fyrstilega þetta eins og bara döðsmanns gröf. Það voru lest svona í líkamstjáningu þeirra þarna sennabókastjóra og aðstofa sennabókastjóra og þessa sem voru í sal og verið svo einhver hafi dáið bara það er ekki stemming hérna. Ekki eins og þegar hann var að lækka vexti á sínum tíma þá var hann hérna mjög upp fíraður en þarna það þessi tótt svona hann segir þarna leigubremsa sé óttalega heimskuleg Leigubremsa notuð sko víða heim og það bara ekki þannig að það séu allir vitlausir nema Ásgeir Jónsson sko. Það bara, og þetta tal leigubremsu sem að kemur frá þessum hérna hagfræðingum sem að sóttu menntu sína á nýfrelsisgjárunum yfirleitt sótt í einhverja, ég man ekki hvað það var grein sem var frá 74 eða 5 það sem að niðurstað var svo að leigubremsa og leiguþak hérna gerði meiri skaða í húsnæðismálum heldur en hérna nokkuð annað. Það bara fjölmörg dæmi að leigubremsa hafi gengið ágætlega og menn ennþá notana, það mjög stutt síðan að Danir notuð hana í, það var í, svona í, eftir COVID það sem það var svona óróleiki í efnahagslífinu og þá var bara ákvörðunum að venda hérna leigutaka eða leigjendur sérstaklega og það, þú veist af hverju ætturu ekki að hérna af hverju það hérna vilji leigufélagana eða þeirra það getur verið bara þú getur átt tvær íbúðir og ert að leigja þær út af hverju sagt, vilji þeirra til þess að hérna af hverju þarf það fólk ekki að taka á sig neinar byrðar meðan að sami seðlabankastjóri að segja að sko launafólk eigi bara að éta verðbólguna og það var eiginlega mesta inntaki hjá honum að hann var að gera þá kröfu á launafólk að þau var ekki að byggja hérna, bætur í launumslagið vegna kjararýrnunar út af verðbólgu. Þetta er ættu bara að kingja verðbólgunni og hætta þessu. Og það var þeim að kenna að verðbólgun hérna áfram af því að þau vildu fá af því að ég var með svona mikið í launi fyrra og nú í verðbólgu búin að geta 5% að því en að ég vil fá 5% launahækkun. Heilt yfir eru allir sammálaðu sko réttmæti þeirra kröfu, menn segja meiri segja ef það var 5% verðbólga í fyrra og segjum að hafa verið framleiðinu aukning sem hefur reyndar ekki verið á Íslandi 1% þá getur launa fólk krafist 6% en við þurfum alltaf að hlusta á seðlabankastjóra sem segir það að verðbólgan getur niður kaupmátt og launa fólki eigi bara kyngja því og það alltaf hérna þegar að vera tannig þjóðasátt þess vegna eigum við að fá bara hroll þegar við heyrum það orð Þjóðarsáttin hérna í kringu 1990, hún snerist þetta að launafólk bara át verðbólguna og tók á sig kjara skerðingu. Það var alls konar svona samdráttar einkenni á þessum tíma. Ég held að sko, ég man alveg eftir þessum tíma, þú varst náttúrulega til á þessum tíma. Ég segi stundum að þetta var í fyrsta skipti sem ég fann fyrir því að kreppan kæmi til Reykjavíkur. Og það hérna allt í einu heyrði maður að fólk óttaðist við að missa vinnuna því að var atvinnuleysi. Áður var það þannig að og maður svolítið gaman alast upp í því umhverfi að ef að þú varst versturum minn og minn leittist þú þá bara sagði ég bara fuck you og réð með ég vinnu ykkur annars þar. Já. Það, ég man alveg eftir þessu svona 91, 92 og allt í einu kemur svona eins og bara kuldi inn í samfélagi. Sem að ég, það alltaf að tala einhvern tíma sem einhvern skona góðan tíma, þetta fyrstu Davís árin. Fyrstu 3-4 árin að Davís tímanum var bara samdráttur, ótti með almennings, ömurlu tíð í kjölfar hérna, þjóðarsóttur. Ég ætla að vera einn af þeim sem tala ekki upp þjóðarsóttina 1990.
0: Já, mér sýnir sko að málflutningur Seðlabankastjóra sé mjög í takti við svona aðra leiðandi rattir þessa dagana. Það að almenningur eigi ekkert gott skili, það tala fyrir hagsmunum hinna auðugu
1: taka sársökan
0: það reynt að normalisera þessi forréttindi sem þegar orðin alveg opbóðslega mikil
1: og bara allstaðar í heiminum eru allir sammála það að þetta algjört mein þegar það aukin misskipting eigna hjá Íslandi fyrst
0: og
1: fremst
0: og svo eins og með Ragnar Þór Ingólfsson sem hefur þó verið mjög gagnrinninn í hópi örfára þingmanna og sérstaklega stjórnarþingmanna
1: á Seðlabankan
0: að sko manni dettur í hug er þetta orðið persónulegt sko þegar Seðlabankastjóri þetta náttúrulega svolítið baby hans Ragnar Þórs og svona hóps í kringum hann þegar hann hérna sko og hvert umboð Seðlabankastjóra til þess að snúa Ragnar Þór niður og segja bara þú ert hálfviti að leggja fram einhverja leigubremsu
1: hérna,
0: mér sem þetta ekki gott
1: við stundum verið að tala hérna hversu íslendingu gengur illa að eiga samtal og ein kenningin svo að við getum illa tala við eitthvað sem annarra skoðunar en við að við tökum þessi persónulega höfnun ef þú ert ekki sammála mér að þá upplifa þessi persónulega höfnun mér þetta, hérna, Ásgeir Jónsson hann bara ekki, hérna, sterkar en þetta að þegar að, hérna, Ragnar Þór sem eru gagnrýnt Seðlabankan og margt til í gagnrýni, hérna, Ragnar Þórs og ég held að þú getur meira sér að fengið flesta hagfræðinga til þess að taka undir það að kannski ættu við aðeins að endurskoða lögin um Seðlabankan, þess að það gengur ekki að þessu bara með, hérna, verðlagið sem viðmiðun, þeir verður líka að taka tilliti til, hérna, atvinnuleysins eins og eða flesti Seðlabankar í kringum okkur þurfa að gera. En nú sérstaklega íslenskum ástöðum ætti það raunverulega að vera, hérna, húsnæðisskuldir og húsnæðiskostnaður. Þannig þetta bara sólíkt afstað. En í staðan fyrir að bara taka samtal það, jú, hvað var það sem eftir maður helst að skoða og hvernig var það að gera það og hvernig er það annars þar, blablabla. Að þá verður hann bara móðgæður, slæri sig burtu sem einhverju heimsku og ræðst svo á máli sem að Ragnar leggur fram. Þannig að við hinn, hérna, erum einhver nær.
0: Svo kemur hann eins og jólasveinn og segir ef þið eru þæg og góð og mótmælið ekki þá kannski lækka í vexti á 9 ári eftir áramót. Þetta náttúrulega bara mjög sjúkt ástand.
1: Ef að launafólk étur verðbúkuna og við ætlum að verja hérna leigusala, við ætlum að verja fjármagnseigendur, við ætlum að verja þá sem að keyra áfram einkaneyslu að þau hafa það helvíti gott en við ætlum að hérna hækka útgjöldin á þá sem að skulda og ef að þau hérna kyngja háum vöxtum og hérna launum sem að hafa minni kaupmátt að þá kannski ætla ég að lækka vöxti. Þú veist þá verður að vera eitthvað svona þetta kallað svona narratíf. Það verður að vera eitthvað narratíf sem er hægt að kyngja sko. Þannig að ef við ætlum að tala okkur inn að vera í samílu átaki þá verður að vera eitthvað það þarf að vera réttlæti í því. Þú veist, eins og þú heyrir stundu þegar að vera að tala að hérna, við þurfum að hækka, við þurfum að hafa bara sambærlega skatta og fjármagn og auð eins og í næstu löndum. Að þá koma menn og segja því að það kannski skiptir ekki svo miklu máli, þannig ef við ætlum að auka tekjurnar, þá þurftum við alltaf að auka skatta svona á millistéttinni. En þetta snýst réttlæti. Þetta snýst réttlæti að það sé ekki þeir sem að hafa það allra best, borgir hlutfærslega minnst. Það bara meikar enga sens.
0: Og þetta náttúrulega ótrúlegur sársauki sem fylgir því að skulda í þessu árferði núna með vextina og svona. En ég verða viðurkenna það, að það kom mér á óvart í þessari skák. Sem alltaf verið að tepla á milli þeirra sem eiga og þeirra sem eiga ekki þegar það kom fram í gær kvöldi held ég fyrst að í byrju næsta árs með hækkun kjarasamninga þá þá verða engin verkamannalaun á Íslandi undir hálfri
1: það því, hérna ekki fjórði taksti starfskjöldsapassins sem að fer yfir 500 sem er viðmuna taksti og búin að vera lengi
0: Mér finnst þetta hátala, ég verð að viðurkenna það. Þannig að mér finnst hún bara nokkuð góð þessi tala. Þannig að ég verð að viðurkenna það að hún hærri heldur en ég hefði giskað á, en á móti kemur að hlutskipti þeirra sem skulda. Það svo svakalegt að ekki sé tala leigjendurna sem eru náttúrulega fastir í.
1: Og eftir að taka á Íslandi að bera saman að því að SA er alltaf að segja þessu hæstulandi heimi sem er bara fyrsta lagi ránt. En við ættum alltaf að vera með viðmiðun á sem sagt, hérna, ráðstofunar fé eftir skatta og húsnæðiskostnað.
0: Jú.
1: En ég að þetta segja með 500 skatta þessi hár. Ég held að kannski þessi 2 ár síðan að tók ég hérna að því að það eru lögföst lámaslaun í Sviss svolítið eftir kantónum og ég tók þetta bara svona minniði hafið tekið svona tvö dæmi og fór með hérna, þau laun í gegnum hérna, skattkerfið, þannig að það var ekki þannig að það myndi raunverulegur skattar á lægstu laun veikari í Sviss heldur hér það við erum byrjum að innheimta skattinn fyrr af lægri tekjum að til þess að íslensk launafólk myndi búa við sömu kjör og henni lægst launuðustu í Sviss sem að það til dæmis Sviss næstu Sviss og Luxemborg eru svona dæmi lönd þar sem hefur verið jafn mikill innflutningur og vinnuafli eins og Íslandi þannig að við getum borið okkur saman við það þannig að sumleiti hérna verið að venda innflytjendur með því að lögfesta lágmarkslaunin það miklu hærra hlutvall innflytjenda á lægstu launum og kannski bara 80% eru þar Þá þyrfti Íslendingar að vera með laun upp á svona 650.000 þar ég var að skoða þetta fyrir sko tveimur eða þremur árum sem er líklega sko 710.000 skall í dag. Þú veist þetta vandamál á Íslandi hérna veik kjör hérna versettu og vilja leysi stjórnvalda til þess að hérna verja þá. Þú verður að mjög víða lámaslaun settu í lögum og það við viljum það ekki, verkefnisengið vil það ekki hún segir að umsami laun séu í reynd lágmarslaun og það sem miklu betra kerfi hafa það þannig það ekki betra kerfi heldur en í Sviss og þú sér þetta til dæmis á sendlanum í Volt þetta vendar ekki fólk í Sviss þá geti þetta mögulega vendað hérna sendlanum í Volt
0: Já, mér finnst bara svo stutt síðan lágmarslaun voru 400.000
1: Já, bara búið að vera þakkaði verðbólgunni
0: Já,
1: en hún hefur lægstu laun hafa hækkað umfram verðlag
0: Sólveig Anna og félagar hafa líka bara sko menntafólkið en alltaf brjálað
1: þau
0: fjárfesta í námslánum sem kostar þau helling og þau sitja eftir finnst þeim alveg svakalega að borga sig ekki að fara í nám hérna fjárhagslega á meðan sko Sólveig Önnu og félögum hefur svolítið tekist að tosa upp þessi lægstu laun
1: það hefur áhersla, það ég held ég náu alveg til 2015 sem að því sko áherslan í kjarasamningunum hefur verið að rétta hlut innan lægstlauna varðandi hérna menntun borgi sig og maður tekur það bara sem námslán að þá dunda ég mér ekkert í mann við að rekna það hvað eru námsláni mikil byrði á hérna þeim sem með þú veist fjögur að fimm ára háskólanum og Sérst, ef þú vill hækka laun menntamannsins til þess að mæta því þá það bara eitthvað svona 6% þannig þetta að menntum verði metin til launa ekki bara kostnaðurinn eða efnaðslegu hérna, veikliki eða sérst, veikstaða heldur að vilji til þess að menntun njóti virðingar sem að komi fram í launumslæðinu þannig ef þú myndir reikna bara þóttu tækir sko að þú kemur seinna inn á vinnumarkaðinn sem náttúrulega líklega stærri þáttur heldur en hérna námslánin að munur verður aldrei meiri heldur en svona 20-25% en krafa hérna, sérstaklega BOM sem eru haft þetta mjög hátt raunverulega að hérna, samfélagið sýni virðingu fyrir menntun með því að greiða þér hærri laun af því að þú sért með að þú ert orðið menntaður að þú sértu í einhvern veginn í sjálfum sér verðmættari ég hef aldrei keft þetta sko Mér finnst alltaf fundist þetta að vera svona og það svo sagt, þú veist, ég meina ef að ekki meiri munur á hérna launum menntaðara og ómenntaðara þá hætti fólk bara að mennta sig. Það staðreynd? Nei.
0: Það það sem að gerast núna. Fólk að hætta
1: Nei, þetta. Bara úr tölvunarfræði. Það hérna aldrei verið fleiri í háskóla.
0: Það samt einhver svona bylgja á meðal ungs fólks umræðum að það bara borgi sig ekki að
1: hérna. Já, og líka skiljanum ástöðum hérna, því það bara þannig þú getur ekki hýftig upp í kjörum með því að mennta þig eða þú veist, öll heildin gerir það þú gast gert þetta í gamla daga þegar fólk fór til útlanda og mennta þessi fyrir Ísland og kom inn og var bara vegamálustjóri þann daginn sá tími liðin við sjáum það til dæmis einhvern tíma að verja að dunda við þetta að bera saman hvort að menntun ekki tekjur fólks og með sýndist að svona hluta til var þetta að færa rökin fyrir því varandi konur, en það á sama tíma voru konur bara að auka hlutdeild sinn í samfélaginu, en að mjög litlu leiti meðan kalla og ef þú hlustur á menn sem eru að ræða þetta í dag að þá eru menn að segja hérna ef þú ætlar að auka tekjur þínar með menntun þá skaltu leita eftir iðnaðarmenntun. Þú mátt ekki gera það með að læra viðskiptafræði eða félagsfræði. Það er ekkert sýnilegt að það verði eitthvað svona eftirspurn eftir því fólki.
0: Það kom fram í kastljúsinu umræðum þetta að það var einhver spurður eða hvernig silfrinu á mándaskvöldi að menn voru sammála því að ef við ætlum bara einblýna á atvinnu öryggi og líkur á að þú munir afla tekna þá iðnnámið svona það sem físilegast.
1: Þá getur velmennin koma. Ég hefði eins og með að maður geti alltaf búið rúm af því að það hefði engin fundið upp með að öll hótelherbergi í heiminum. Það verða náttúrulega ævintýralegt að engin hefði fundið upp tæki til að búa rúm. Og þá hugsa ég, kannski það bara ekki hægt. Og það svona að því að maður bara fara að búa rúm, hann maður verði svona örugur fyrir róbótunum og gervigreindinni. Þá gæti ég sá ólupuleika gervigreinda róbótana í Kína, þar sem að er ævintýralegt hvað þessi róbótar geta gert. Ég held að geti búa rúm, þannig að
0: En þessu tengt ræðum við rauðaborðið í kvöld við Róbert Þórhallsson, skólastjóri FIK, Edda Austmann Harðardóttir, tónskólanum í Reykjavík og Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, skólastjóri söngskólans í Reykjavík. Ræðum við umræði samfélagi, gildi menntunar og í hvers konar þjóðfélagi við viljum búa. Nú svo komið með tónlistarnám hér í Reykjavík. Að þetta er bara fyrir að verða eitt versta sveitarfélag í heimi í vestrænni veröld ef þú ætlar að hérna, ef sem sagt barnið elur með sér þann draum að það langi í tónlistaskóla og það sem sagt búið að taka 50% af fjárveitingum til hérna tónlistaskóluna í Reykjavík frá árinu 2008 og þau eru mjög harðorð og velta mjög fyrir sér þeim skilabóðum sem núna áframhaldandi hjá Reykjavíkur meirihlutanum þeim finnst reyndar engin breyting hafa orðið á því þeim finnst bara allir pólitíkusar í Reykjavík vera sko ekki búið yfir sín gildi menntunar eins og þess að við búum börnunum okkar þannig í hæginn að þið geti notið tónlistamenntunar.
1: Það víða út á landi skólar svona með

0: um í hérna svona tónlistarkeppnum að það hérna birtist allt í einu eitthvað sem að augljóslega bara ekki komin af tónlistafólki sem að að spila en ég held að þetta sé alltaf fátíðar og fátíðar í Reykjavík og hér erum við náttúrulega með svona nýfrjálsíkju hugmyndir hérna markasvæðingu tómstunda barna með frístundakortinu þetta svona kallað voucher að í staðinn fyrir að styrkja tónlistarskólana til þess að geta tekið við öllum þá látum við bara kennarana foreldrana fá ávísun sem að þeir geta svo keypt á markaði.
1: Jú en svo eru bara gjöldin orðin svo há.
0: Sérstaklega þú kemur í tónlistarskólann að hérna fátæku foreldrarnir geta komið með hérna frístundastyrkin en þú þarft að eiga fyluna.
1: Já og svo færðu kannski frístundastyrk upp 80.000 og ef þú ert svo heppinn að komast í nám þá kannski kostar það 450.000 eitthvað er sem sagt
0: algjör eyðilegging á
1: Rímar við Pistil Karnar Kjartansdóttur sem hún skrifaði í gær norðurljósin, maður viltu rétti með norðurljósin held ég hann hérna, það að sko Íslands samtímans lítið Ísland sko Ísland lítils huga Ísland miklu meiri smáþjóð í dag en hún var alltaf með sá þeim tímum þegar við byggðum upp tónlistarskólana og trúðum á tækifæri fyrir alla þannig að við ætlum að ræða þetta
0: okkur var kennt það að hugmynd Gylfa Þótt sem að koma reyla forminu á tónlistarskólanum sem að dugðu einhver áratugja eftir hans hugmynd var það að þetta væri meðal annars stéttajöfnun það væri líkilatriði og það náttúrulega ef þú værir að pæla í því að við ætlum að tónlistarskóla til þess að fá hérna gott tónlistafólk þá eiginlega frumskilir þið að hafa það þannig að sé ekki stétta hérna þröskuldar í þessu því að þetta held ég svona flestum talið vera svona þú ert að veiða hæfileika og hæfileikarnir eru ekki bara í Fossvoginum eða í Garðabænum sko
1: Nei, þetta er afleit þróun og virkilega mörg gul og rauð ljós sem blikka núna.
0: Ég líka til að skólamál, ég að tala við Kristján Kristjánsson.
1: Já, það var nú fyndið þegar ég hringdi nú, ég sendi hún skil og ég bað hann að tala við mig og hann sagði, nei, kollegið þinn Gunnar Smári búin að byrða mig.
0: Það verður svo fá, það er svo fá sem haldi upp í, þetta að fara að tala við hann pabba hans.
1: Ég ætla að tala við hann það nákvæmlega saman þú varst að tala.
0: En hann nefni pabba sinn sko að, hérna, sem dæmi það að því að hann var ekki góður til líkamlega vinnu að það var að gerður á skólastjóra en reyndi síðan góður skólastjóri en var svona að, hann að skoða heimspeki menntunar og horfir eiginlega mest til þess að það sem okkur Íslendingum vantar bara virðing fyrir skólum trú á því að þú getur bætt lífið með að leggja þig fram það svona grundvallar menningarleg atriði.
1: Það kallast vel á við einmitt umræðina
0: já, sem hann vill eiginlega sko beina umræðinu svolítið þangað eða hann bara rannsaka það í staðin fyrir þarna eins og umræðinu skólamál verður oft svona það sé eitthvað tryggs, heyrðu notum hérna finnsku leiðina eða eitthvað og hann líka vera að benda á það að flytja svona menningarlega fyrirbrigði á milli landa eins og aðferðir í menntun það er yfirleitt ekki hægt sko þetta verður að endur, ef þú vilt taka finnsku leiðina þá þarfst að taka hann og endur skapana inn í Íslands samfélag af því að þetta yfirleitt ekki hérna aðferðina reynar, heldur verður að byggja á sko hverju svona djúpum menningalum rótum og ég held að við þurfum svolítið að taka okkur á og mér finnst til þessu umræðan skólamál oft bera merki þessum að við erum ekki með djúpa rætur í þessu af því að við erum með eina sem að trúa sig eitthvað svona smá átak eða tryggs sem að vantar annars verður þetta alltaf bara mjög gott í okkur en það við vorum lægri en aðrir í upphaflegu PISA og það finnst mér bara að passa við það Ísland sem ég ólst upp við það var ekkit sérstaklega mikil virðing fyrir menntun eða kennurum eða eitthvað svo leiðis á Íslandi þannig við vorum lægri og við hröpum meir en hinir en það eru allir að rapa
1: Þetta mjög spennandi
0: Það meistar, hann nýkomin frá Íslandi hann ætlar að segja mér hvernig eistar hérna sjálfir meta sérst segja sér ástæðan fyrir því að þeir standa sér svona vel í skólamálum.
1: Nú talandi list og menningu einn helsti jöfur Íslands þegar kemur að starfi rithöfundar Þórunn Eldjárn hann kemur hér og hann með hvorki fleirinu færi en þrjár bækur sem hann að gefa út núna.
0: Hann með sér þegi í útgáfu, hans ætt.
1: Já.
0: Stóri ættbogi.
1: Já, það hefur eitthvað slest upp á vinskapin hjá honum og

0: fyrirvarandi forleggjara. Já, já. Því að ég sé ekki betur en þetta sé alveg brjáluð vinn að, að vera sjálfur með sitt eigið forlag.
1: Við höfum þetta bara fá svo lítið borgað, sko.
0: Já,
1: þannig að þetta bara við sjáum þetta í blaðamennsku, að það eru hérna, menn eru sjálfstæðir.
0: Já,
1: veit ég hvað það sé, þetta fyrirmyndar í svona, hvað þeir eru að gera, eins og Tucker Carlson, sem var reki frá Fox, hann bara sér sjálfur um sig,
0: já,
1: Piers Morgan. Þar, þannig að einhver leiti getur þetta líka verið að bara heimurinn svolítið öðruvísi, sko. Þannig að var, þú þarft ekki endilega, ef þú Þórarinn Eldjárn, þá þarft ekki að fara að sækja sko stimpilinn frá forlaginu
0: nei,
1: á bókina þeirna til þess að fólk byrja virðingu fyrir því.
0: En mér fannst samt mjög fyndið sko þegar hérna dóttir mín sagði mér, heyrðu það var maður hérna, hann var að koma með bækur og ég sagði, já, og hérna, ég sagði, hérna, betur hvaða maður er þetta, veistu það? Já, ég hefði einhver Þórarinn. Þórarinn er eldjálf sjálfur með bóka bókapóka að labba hús úr húsi að dreifa bókum fyrir þá sem eru frá að taka viðtöl við hann og vilja undibúa sig með að lesa bækur
1: þótt að það væri gefið undir forlagi þá þetta svolítið, ég segi stundum við höfundarna sko, hvað gerir forlagi fyrir þig? Það því að höfundarnir sjálfur þurfa að fara út alla trissur að lesa upp og verið viðtölum og svona forlagin henda kannski eitthvað smá auglýsingar þeirra en,
0: Fyrra kvöld fekk ég hérna stóran bókapokka, hérna pakka frá Drop, frá forlagi sem heitir Ugla, að það var nokkuð beðið það.
1: Já.
0: Og þar var bara semst forlagið að athuga
1: hvort. Og þrjár bækur þýttar að byrni bjarna?
0: Já, og þá eru þessi forlög, nei, allt öðruvísi pakki. Og þá eru þessi forlög að athuga hvort blaðamaðurinn býtur á agni og til í að ringi einn rithöfund og segja og að spjalla um þessa bók. En hérna, allavega, þetta hérna ég sá að Kristján Þórður Hrafnsson hafði gert eftirmála við allar bestu smásögur Þórarins Eldjárn sem eru núna komnar undir einn hatt og ég hlakka til að, að heyra hvað hann hefur að, að segja um það og svo þarna ljóð líka og, og barnabók og mér, ég ætla að ræða líka við Þórarinn eins og síðast þegar hann kom hérna að rauðaborðinu um stöðu íslenskunar Ég veit það að, að hann með miklar skoðanir á, á hvernig við gætum bætt, bætt hlutskipti íslenskunar og einleiðin að gefa út bækur, okkar eigin bækur og halda áfram að yrkja.
1: Ástís Ólfsson að tala við séra Dag Fannar Magnússon sem annar prestanna í fríkirkjunni sem eru svona, oft með annan tón heldur en þjóðkirkjuprestandir, en það verða reyla að vera það, að verða ykkur sýnilegu munur á, á áherslunum í fríkirkjunni og, og hinum. Þannig að ég hérna tala stundum trú hérna og það sko að umræðum trú hérna van notuð af því að fólk hefur mikinn áhuga þessu. En einhver lita vegna þá þykir fjölmiðlunum eða ekki smart eða eitthvað, ég veit ekki eða, en ég ráðilega alltaf hérna blaðamönnum í gamla dag að spyrja viðmælendur trú af því að það kom alltaf eitthvað góð saga sko, út úr því, þú spyrir það gat tengst ömmunni eða gat tengst einhverjum átökum í lífinu og
0: Já.
1: Það hérna, við tölum allt og lítið trú því að það miklu veiga meiri þáttur í svona persónlegu lífi fólks heldur en ætla má að opinber umræða
0: Já, þú segir nokkuð.
1: Já, alltaf skemmtileg viðtöl. Herðu, en ég ætla líka að fá hérna Val Ingimundarson, prófessor.
0: Já.
1: Ég mikið að ræða við prófessor þessa dagana, en það verðum við að setja vitin í umræðina þegar vitleysan veður upp allt. Hann náttúrulega sérfræðingur í svona öryggismálum og kaldastríðinu sem að sumir er að segja sig að koma aftur. Ég ætla að ræða við hann hérna Grænlandssamninginn sem að gerður og svona hvaða hvort að við getum einhvern veginn metið út frá honum hvaða afstöðu bandaríkjamenn hafa til okkar og alltaf hann kemur svona reglulega valf einn af þessum sem okkur finnst gaman að fá og ég held að honum finnst gaman að koma hingað
0: Já, hann einn af þessum fræðimönnum sem að mann hefur aldrei tekst að setja einhvern bás
1: Nei, hann er frjálsugi eins og sagt
0: er Akkurat, það mjög gott Heyrðu, þetta hörku pakki, fimm hérna kaflar af efni og hérna er það nokkuð annað eftir en að bara brýna almenning til
1: dóla? Ég meðst að þú að gera það núna.
0: Ok.
1: Hvati frá hlustundum að heyra hvernig þú ætlar að selja samstöðuna?
0: Já, ég hvet þig, kæri hlustandi eða áhorfandi, til að styrkja samstöðina. Við höfum notið þess núna síðustu vikur að það hefur fjölgað dálítið áskrifendum. Með áskrifendum á ég við þá sem að greiða mánaðalegt framlag. Og það hægt að gera með því að fara inn á vefslöðunasamstöðin.is og finna þar áskriftar hnappin. Og sem sagt fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði þá getur þú stoltur haldið því fram að þú gerir það sem að þú getur gert til þess að halda lífi í þessu rauðaborði og halda lífi í samstöðinni. Og okkar business model, það veltur sem sagt að mestu leiti á því að almenningur styrki okkur með þessum mánaðarlegu framlögum. Við erum líka með örlitlar tekjur fyrir auglýsingar en þær eru ekki ríkjandi stærð í okkar rekstri. Ef þið langar að auglýsa einhver staðar og þá samstöðin sannlega móttækileg fyrir því að auglýsa fyrir þig.
1: En, Já, hérna eftir að kannski mörgum kemur það óvart SA að auðlýsa á samstöðinni
0: Samtök atvinnulífsins, komin á samstöðina það verður bara frétt einhverstaðar á heimildinu að því að eitthvað en hérna, já, en allavega ég hvet þig, ef þú ert oft búin að velta því fyrir þér að hérna, það sé engin tilgangu með því að styrkja samstöðina af því að þú fáir allt þetta efni frítt og þú getur vel að merkja séð okkur á Símanum, þú getur séð okkur á YouTube, þú getur séð okkur á Facebook hlaðarsveitum, fylgst með okkur í útvarpi spilarinn.is þú getur, það alveg rétt hjá þér, þú getur notið alls efnisinn sem við framleiðum daglega frítt en það verður ekkert efni ef allir hugsa eins og þú Þannig að ég hvet þig til þess að taka skrefið, skelltu þér inn á samstöðin.is og hakaði við áskriftina 2750 og svo máttu skrifa mig bréf og segja mér hvernig þér fannst þessi sölu ræða mín miða við þá sem Gunnar Smári flyttur alla jafna.
1: Auðlýsingar og svo hérna byrja dagskvöldsins.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sér tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
1: Herðu, við ætlum að ræða við getum sagt heimsmálin við ætlum kannski frekar að horfa svona til norðurslóða án þess að það tengist kannski hérna ráðstöfnunni sem er í bænum byrjar held ég á morgun eða eitthvað svoleiðis hingað er komin Valur Ingimundarsson sem kemur hingað reglulega á Rauðamálið, alltaf gamla að fá þig Herðu samningurinn sem var gerður Grænland af grænlendingum, dönum og bandaríkjamönnum hægt að lesa, hvað lestu úr þessum samningi? Því að þú kannast við það í fréttunum að þá voru allir að fagna því sem ykkur sigri og það var svona svolítið reykur í kringum þetta. En þegar þú skoðar samningin, hvað lestu?
9: Já, þetta náttúrulega, ég gagnrýtna á þetta, en hefur komið fram það sem sko grænlendingar, þeir lítið væntalega á þessum einhvern svona varnarsigur, því að þeir fengu allavega að taka þátt í viðræðanum og eru orðnir sko formlegur aðili núna að þessu samningi, þetta samt ennþá bara tvílega samningur, Það annars vegar danska konungsríkið og ásamt Grænlandi sem annars samningsaðilinn og svo er það bandaríkjumenn hins vegar. En það sem er já, þeir líta svo ávegna ég ljósi þess bara þeim við verið að hóta þetta núna er rúmlega 1.5 ár og en það sem við hennan samning og líka þeir allavega að nafninu til er ennþá sem sagt fullveldi danska konungsríkisins er viðurkennt það er náttúrulega sem bandaríkjumenn vildu eða það sem við voru að hóta að bara virða það ekki neitt en aftur á móti er ýmislegt í þessu samningi sem er gagnrýnivert og til dæmis það að hvað bandaríkjumenn þeir fá bara, ég held að segja best að byrja bara á upprunalega samningnum vegna þess að hann náttúrulega gefur bandaríkjumennum alveg ótrúlega mikið vald á Grænlandi og áhrif.
1: Samningu sem var gerður eiginlega mjög nálægt okkar varna samningi.
9: Já, bara á mjög svipuðum tíma 1951 því að hann í raun og veru það sem bandaríkjumenn fengu út af þeim samningi var eiginlega að fá bara geta gert sem þeir vildu í hernaðar hermálum hérna, á Grænlandi gegn því að þeir viðurkenndu fullveldi Danmörkur yfir Grænlandi og það er náttúrulega Grænlanda þá nýlenda dönsk nýlenda, má heldur ekki glemma því og en á móti þá samþykktu sem sagt Danir það að báðir aðilar ef að þetta segja samningnum upp þá þyrftu báðir aðilar að gera það svo þeir hafi raun og með því að segjast vera að fá fullveldi þá voru þeir að gefa dálítið hluta af því tilbaka með því að geta ekki sagt samningnum innhlið upp það er eitt
1: ef þú vilt skilja við mig
9: ef
1: ég vil það ekki, þá verður við bara gift áfram
9: Já, og það er líka í þessu nýja samningi er það, það prinsip er staðfest síðan er annað það er ekki þak á fjölda bandarískra hermannaðana svo þið geta alveg sko teoretist getur sendt þarna 100.000 manns þú veist og líka svo að og þeir fengu alveg frálsar hendur líka yfir sko ekki bara þess að þeir yfir eigin hermönnum á staðanum sko þú veist að dönskluðu náðu ekki til þeirra ok, það voru danskir reyndar yfir þeir eru ekki hafði ekki sömu réttindi okkar dönum sjálfum en ég meina þeir létu á bara vera þarna og Dani létu alltaf á Grænland sko þó að þetta hafði verið síðan orðið hluti af danska konungsríkinu 1953 þá var ákveðin svona sérstuð hyggja alltaf gagnvart Grænlandi það var alltaf, þá við þeir létu aldrei sem hlut af dönsku landsvæði þeimskilningi að til dæmi tökum tvö dæmi að Danir gerðu það kröfu eins og Íslendingar reyndar áður en hérna, við NATO aðildina að þeir eru ekki erlendur her á friðatímum þetta átti ekki við Grænland ljóslega annað dæmi, mánuði áður en Danir, það var 1957 mánuði áður en Danir taka upp þá stefnu að það verði ekki komið fyrir kjarnorkuvopnum og dansku landsvæði þá heimilaði bandaríkjamanum leynilega að koma fyrir kjarnorkuvopnum
1: Á Grænlandi.
9: Svo að það er alveg augljóst þetta er ekki litið á þetta sem sko þetta er bara með sér þetta er svona sérstaða
1: Já, sér sem Grænland hefur. Við afstöðu dana til Grænlands í ýmsum öðrum málum sko það sem er grænlendingar fengu allt aðra minni vend mannréttinda heldur en Danir.
9: Nákvæmna og svo að það má ekki gleyma því þessi samningur er mjög bandaríkjumennum í hag og í þessum nýja
1: þessi nýji eða gamli?
9: Nei, gamli. Og síðan þessi nýji sem er náttúrulega algjörlega byggður á þeim eldri, gamla þetta er algjörlega, það er bara að vera bæta við hann en þetta er náttúrulega alveg sami samningur sem er í gildi og til dæmis það, þessu ákvæðum að það sé ekki að segja honum upp nefnum við samþykja allra aðila að bæta beggja aðila að það er ennþá inn í þessu og tekið sérstaklega fram svo er náttúrulega líka þeir sem eru hendur grænlendingar eru bundnar með því að ef það er samt gert ráð fyrir því að þið geti orðið sjálfstæðir og það voru náttúrulega grænlendingar mjög ánægði með að bandaríkjamenn viðurkenndu það þetta væri og náttúrulega vísu í þessa samninga sem eru gerðið Dana
1: og kannski Dani. Vilja bandaríkjamenn sem að taka upp samningin eða gera hann skýrari til þess að hann haldi ef að grænlendingar verði sjálfstæðir getur það ekki verið að þessi sjónarmið frá bandaríkjunum
9: og líka þeir vildu fá
1: þess að mér frekar rétt alveg blindir fyrir að hugsa til þess hvað gerist ef að grænlendingar verði sjálfstæðir
9: Já, sko, það með, tökum þetta áfram, sem sagt, hérna, með þessi varlegu og Danir eðvera sjálfstæðir, þá gildir hann líka fyrir þá. Mm. Svo það hefur að binda hendur framtíðar sjálfstæðsríkis grænlendinga. Það eitt. Það líka verið að náttúrulega að með þessu ákvæðum fjárfestingar, ríkja annara heldur en NATO-ríkja eða þeirra ríkja sem í einhverju sambandi við NATO og Evrópusambandsríki. Þetta náttúrulega líka hérna, bindur mjög hendur grænlendinga og veikir fullveldisrétt þeirra. Þeir hafa ekki og það náttúrulega þeirra vera að tala þeir munið það þegar, manst það þegar vestræn ríki lögðu mikla áherslu á það að það veri Úkraínumenn hefðu þann rétt eða vildu gangi í NATO þú veist, og rússar hefði ekkit neitunavald það, en í þessum tilfelli hafa í raun og veru bandaríki með neitunavald það, því það alveg skilist í þessum samningi að grænlendingar fari inn í NATO þó að grænlendingar sé ekki orðnið sjálfstæðir þjóð. Mm. Svo það hefði verið að, þú veist, með þessum samningi er að vera að setja allskins skilirði og það er reyndam að segja það að það svona í samningum er svona lögð áherslu að NATO-ríki svona viðveru, auka viðveru NATO-ríki og svoleiðis, en í grunninn er þetta bara þessi tvíhlega samningur og bandaríkjumenn, segja eins og svo að bandaríkjumenn myndi segja sig á NATO þá kannski byrju þetta alltaf verið að tala NATO í þessu samningi menna, þá getur þeir sagt bara, þetta tvíhlega samningur þetta hefur ekkert með NATO að gera, þetta tengist ekki með beinum hætti samningurinn þetta norður atlasasamning
1: sem ólíkt við okkar varnarsamning, hann myndi falla eiginlega úr gildi ef bandaríkin gengur NATO, að okkar varnarsamningur byggir á NATO aðild
9: þetta er samt tvíhlega varnarsamningur sem er samt byggður á eins og orðað og ok, en líka þegar maður gerður 51, þá stjórnvöld þá voru vildu kannski ekki bera hann undir alþingi það var svona fyrsta út að það var byggður á norður allansamningur, það var akkur þessi raukur notuð en þetta er tvílega samningur sem gengur í raun og veru miklu lengra heldur en
1: NATO
9: heldur NATO svo eins og þú sér að það
1: við metur það að grænlendingar hefðu ekki sætt sig þennan samning ef að Trump hefði ekki verið með þessar hótanir, að þeir hafi talið að vera viðunandi miða við hver hótunin var að, ég meina ef að Trump hefði ekki verið með þessar hótanir og væri bara boðið upp á þannig samningu í svona frjálsum viðræðum að þá er þetta of mikil
9: það verður að sitja í þetta samningi þessar hótanir allar menna, það er alveg augljóst og þessun er líka menn voru bara ánæður þessan að tala þessi svona varnarsigur í þeim skilningi að alltaf þeir eru ekki að, og svo það hefur svona ég, stundum þau var við það að sé verið að gera svona lítið hann hefði ekkit gengið svona langt og eitthvað svo liðis en já, ég meina það getur alveg verið og þetta eru vestran ríki sem að, og ég meina þetta myndir náttúrulega alveg leða til kreppi NATO og allt sko en það er gert alvöru úr sem hótinu sínum en á móti kemur hann er náttúrulega mjög ótreinalegur og samanber Venezuela þar gekk, þú veist, þar fylgd hann eftir hótinu sínum og ég meina Íran stríðina svo að
1: svona, og hann er eiginlega sko svelt að kúpverja til hlýðinni
9: já, það er eitt líka
1: og það er alltaf Það eru allir orka, orku þurð.
9: Svo að, ég tel að þessi samningur, það verða setjan í samhengi við allar þessar hótanir og Danir og grænlendingar lítið svo á allavega að þetta er það skásta sem við gátum fengið úr stöðunni og allavega meðan þeir gátu samt sagt það, Dani gátu sagt það, fullveldi danska konungsríkisins er viðurkennt áfram, formlega. Og líka þessi að sem grænlendingar fengu út úr þessu samningi var það að þeir myndu taka við þessu samningi ef grænland er því sjálfstætt
1: Má það ekki vera að þessi sjónamið svona grænlendingar sjónamið að ég meina við erum fá og það er eiginlega tómt mál að tala sjálfstæði okkar nema við njótum vendar og það er eginn annar í bóði heldur Bandaríkin þannig að það að fá þennan samning það eiginlega opnar leiðina fyrir okkur að vera sjálfstæð því að sjálfstæði án einhver svona skilislausar hérna varna er eiginlega merkingalaust og kannski hefðu menn geta hugsa svona á Íslandi líka miðja síðustu öld að við erum svo fá að við getum ekki varið sjálfstæði okkar nema hafa einhver svona samning Hvað heldur að
9: þetta var náttúrulega það var náttúrulega þegar samt var muni til því að Ísland var hlutlaust ríki alveg þangað til 1949 að forminu til þó að mætti að segja það í stríðinu með komu Bandaríkjamanna þá og síðan með Keflavíkur samningnum hafði menn gengið ansi mjög langt svona til samstarfs við Bandaríkin sem orðið túlka sem að þetta er ekki hlutlaust ríki.
1: En það var hellinga hermönnum hérna annarra ríkja þegar við hérna stofnum lýðveldið.
9: Já, eða samt að voru samt langflestir voru Bandaríkjamenn, reyndar líka voru breyta þú voru hið áfram, þá má ekki gleyma því þó upprunnilega hafði þetta verið réttlega tannig að það verið að leysa það á hólmi.
1: Þannig að ég býstu að hafi verið eitthvað svona hugmynd það að styrki sjálfstæði Íslendinga að vera
9: undir. Það var notað í stríðinu líka, en þá voru, en demis, og þá kom svona eins og Ólafur Thors sem var náttúrulega, þú veist, formaði sjálfstæðisflokksins, hann var alltaf alveg harður á því svona að það var ekki verið að falla frá sjálfstæði, frá hlutleysistefnunni í stríðinu, þú veist. Það væri eiginlega bara svona bara neyðar ástand
1: tímabundið
9: og hérna að það er ekki fyrir með aðildina NATO sem gengið er allra leið í þessu til samstæðsvestri og þá náttúrulega voru hlutleysið bara satt skilið við hlutleysið en það má ekki gleyma því, það var náttúrulega tvennt við NATO aðildina sem tengdist mjög hlutleysistefninni annars vegar það að Íslendinga myndi ekki hafa her sem hlutleysistefnu millistrísaruna Ísland hefði ekki her og það er að vera viðurkennt af aðildarríkjum NATO svona, og líka það að það er ekki her á friðatímum það er ákveðin sem ég líti á svona ákveðin málamilun við þessa eldri stefnu þú veist, gagnvart þessara eldri stefnu og menn voru ekki tilbyrð út á þetta vakti náttúrulega líka svo mikla deilur innan lands þetta var svona að einhver svona reynda milda þetta
1: já.
9: Og þessum hætti
1: en grænlendingar eru kannski svipari stöðu við að þeir eru of fáir til þess að geta raunverulega var í landsitt og þetta við að við sem herrlaus þjóð eitthvað geti túlkað sem svona friðar hérna sjónarmið en að sumleitt er þetta bara lógist að það er alveg sama þótt að þú myndir stopna her að við gætum eða ekki var í landið sko.
9: Nei, og það er ekki bara Íslendingar og grænlendingar ég meina það eru önnur líka evrósku ríki sem þyrftu öðrum að halda ég meina lít á Meina, finnar gera ekki ráð fyrir því að þeir geti varið sig eða svíjar og normenn og eitthvað svona og þannig svo að þetta á ekki bara við okkur sem hafa ekki hér.
1: Það var nú einhverjar hérna vangaveltur það held ég síðan því vor að ég man ekki hvort það var svíi sem sagði að þeir geti varið sig í svona kannski 2.5 sólarhring.
9: Já, þannig þeir þyrftu öðrum að halda.
1: En það er svolítið freistandi að því að við erum stödd hérna á Íslandi og að upphaflegi varnarsamningur var gerður á mjög svipuðum tíma og Íslandi er á áhrifasvæði Bandaríkjanna eins og skilgreint frá þeim sem þjóðar hagsmunni þeirra eða þjóðar eru ekki smál þeirra að skilgreina við séum hluta því svæði. Getum við lesið út úr hérna, vilja Bandaríkjanna gagnvart Grænlandi, hvernig viljin er gagnvart Íslandi, hvernig þið líta á okkur? Því að í sambandi við Grænlandi þá geta þið bara sett upp þær herstöðu sem er vilja. Viðbótin við varnarsamningi má túlka þannig, íslenska, að þeir geti sjálfir ákveðið hérna, hvað þið telja að vera ógn og hver viðbröðin eru.
9: Já, það hefur alltaf verið, ertu að tala um hennar samningu, viðbótinu samningi frá 2017. Já, sko, Bandaríkjamenn náttúrulega höfðu samkvæmt varnarsamningur frá 51 höfðu raun og verið þetta vald að meta hættun og gátu tekið yfir flugumferð samkvæmt eigin hættumati til dæmis alla flugumferð í landinu og það er það sem er hafa þeir bara í raun og verið sko, það er bara sem þeir heldu eftir að þeir raun og verið fóru inn að gerslappa varðandi sko, það verður samt að gera mikinn greinamun fyrst mér á varnarsamningnum sem gerðu var milli Danmerkur og Bandaríkjanna út af Grænlandi og þeim íslenska.
1: Já, hver er munurinn?
9: Já, munurinn er bara þannig að það er miklu til dæmis það er þetta að segja hann upp með bara mjög stuttum fyrirvara, bara það er þetta að segja hann upp með árs fyrirvara, en NATO verður að koma að í 6 mánuði en hefur ekkert úrslita vald yfirninu svo að samkvæmt samningnum þyrtu og ef Íslendingar myndu halda þessu, þeir myndu segja samninginu þá myndu fengu Bandaríkjamenn 18 mánuði eða fengu verður með þess að ástandir í dag dálítið óljóst ekki satt þeir, formlega eru þeir ekki hér þó þið séu hér þú veist samkvæmt sko með fasta viðveru en þeir eru hér með fasta
1: það mikið rætt um að þeir munu auka viðbúna sinna það eru bæði herforingjar og utanríkisráðherra
9: já.
1: Sagt
9: já. Með varandi samningin að þá sem sagt það þetta síðan náttúrulega var gerðu líka var mikil áhersla lögð á það að það var þak og þeim, þú veist, á fjöldahermanni sem gotu komið hérna, svo það var miklu meiri áhersla lögð á þú veist, að tryggja það að Íslensk stjórnvöld hefði eitthvað með þetta að segja auðvitað í stríði hefði Íslensk stjórnvöld var alveg ekkert um þetta að segja
1: en og munurinn er sá, frásögn þín áðan var að Daninir gerðu samningi gagnvart Grænlandi og þeir lögðu í lengi áherslu á það að Grænlendingarnir hefði eitthvað með þetta að segja
9: Nei,
1: og við ekki... gerðum samningin hér og erum þar með ákvæðu
9: það það er akkurat munurinn og líka Grænlendingar höfðu nákvæmlega ekkert með þennan samning og þá líka voru nauðungar aldrei spurðir og voru nauðungaflutningar þú veist sem Danir stóðu fyrir hérna, þú veist að það voru innvitað sem voru fluttir gegn vilja sínum, oft sömum hverjum hérna frá herstöðin í Túli, eða í nágranna í Túli. Svo að þýleiti myndi ég gera greina með þessum tveimur samningum og það líka tengist þessu sem var að tala um þessa sérstöðuhyggju sem alltaf hefur verið varðandi afstöðu og stefnu Dana gagnvart Grænlandi.
1: Já, Marco Rubio kom hingað stuttu eftir þessi grænlandssamningur var gerður. Og í grænlandssamningur eins og þú bentir á er til dæmis neitunarvald Bandaríkjanna hérna við hverja grænlendingar geta gert viðskiptasamninga eða samninga um uppbyggingu innviða að augljóst að þeir geta ekki verið hluti af belti og braut hjá kynverum. Það ekki svo langt síðan að það var í fyrri Trump-stjórninni, þá kom utanríkisráðherra Pompeo og lenti í Keflavíkurflugvelli og eftir það og slökkt á hugmyndum Íslendingum að tengja spelt og braut það bara hvarf út úr umræðinu á Íslandi það of hérna djart með litlar upplýsingar því að sumleiti hefur maður mjög úr litlum upplýsingum að móða því að það sem kemur fram á þessum blaðamannafundum eiginlega ekki neitt sko. Myndu þú tengja komu hans við grænlandssamninginn að þeir væru svona taka til í þessu sviði og vilja kannski leggja ykkur áherslu á hérna rétt sinn gagnvart Íslandi
9: Ég myndi ekki tengja þetta með beinum hættu í samningin. Ég myndi frekar líta svo á að Bandaríkjamenn eins og hérna ég held að það eru mjög ánægð með það með niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Þú veist og þeir vilji þess vegna núna og líka í þeirra málflutningi sem beinst mjög bara almennt bara gegn Evrópusambandinu. Þú veist það hvernig þið tala um Evrópusambandið. Að ég held að það sé miklu frekar skýringin að þá vilja þeir sína svona meiri áhuga á Íslandi þegar við erum gert fram að því og ég held að það skiptir miklu meiri máli en þessi samningur því ég held að þetta sé sá samningur mjög bundið við Grænland það getur aftur að vera að þeir vilja bara eins og á Grænlandi auka hernaður í sína hérna og það eru þá bara sem ég sérstaklega
1: það er svona hangið einhver leit í loftinu hvernig Rubio svarar og hersöðing í bandaríkina sem var hérna fyrir ekkert svo löngu síðan
9: Já, það bara eftir að koma í ljós
1: Já, og þetta getur verið þá afstæð að Trump-stjórnarnir til Evrópusambandsins Trump segir að Evrópusambandið hafi verið stofnað til þess að vekja bandaríkin að þetta sé tengt því frekar heldur en kannski sérstaklega öryggismálum sem að hérna var í umfjöllun erlendra miðla þjóðarkakristuna var látið eins og við varum að fara kjósumynda út af öryggissjónarmiðum en það var eiginlega ekki þannig í umræðinni það var mjög litlu leiti
9: algjörlega og ég tel að það hefði mitt sem skýrast þó að það hefði sennilega haft eitthvað með að gera þú veist það sem stjórnvöld hafa verið að gera og ríkisstjórnin hefur verið náttúrulega að efla samstarf á sviði öryggismála við Evrópuríki við Evrópusambandi við Þýskaland, Frakkland þú veist og treysta við Kanada og svona það eru augljóslega verið að senda ykkur skilaboð þar aftur á móti já, vegna þess að ég hefði búist til því í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu að þetta miklu meiri polarisering að því leiti að það svona tekin, já, við verðum að taka harðari afstöðu núna með Evrópu þú veist, þá er það einhvers konar er það þá gegn Bandaríkjunum menn voru ekki tilbúin til
1: þess haft, viljan til þess haldið áfram þetta virtist alltaf að byrja svona í júní svo bara einhvern hvarfið
9: og ég held ástæðan, ein ástæðan sér svo að náttúrulega hvað sem þó að það verið minnst á það að Ísland var sýnt á þessu korti nýlega hérna, þú veist, akkur áhrifasvæði hérna Bandaríkjanna og líka það hvernig er þessi sendiherra talaði það að þú veist að Ísland ætti að vera 51. ríki eða eitthvað svo gantaðist með það og líka þetta í upphafi þegar eins og hefur verið skýrt frá að þegar Trump talaði við Bjarna Benediktsson þegar maður fórsætt sá þeirra þá talaði hann líka um þetta og þessum nótum
1: svo, og það hefði verið að fylgistjóri
9: og þá sko en þetta Þetta gekk ekki nærðins langt og með Grænland og ég held að það sé skýri þetta að þetta hafði ekki bein áhrif á samskipti Íslands og Bandaríkjanna á þessu sviði og ég held að þeir ekki verið að haga sér neitt öðruvísi hér á Íslandi eftir að Trump komst í valda náður. Þú veist, í sjálfu sér, það hafði ekki komið. Og síðan náttúrulega þeir sem voru algjörlega móti Evrópusambandinu og á þeim og vildu bara styrkja sambandi við Bandaríkin í þessari umræðum um þjóðaratkvæðagreiðsluna þeir gátu heldur ekki gengið alla leið og segja bara nei við að binda okkar trús 100% við Bandaríkin og hætta þessu Evrópu einfaldlega vegna Trump einhvern veginn hann óvinsæll á Íslandi
1: í Evrópu
9: já, og Evrópu já, og Íslandi
1: það eiginlega allir sem að voru áður hrifnir á honum eru að reyna að fjarlæða sig frá honum nema í Suður-Ameríku þar sem að Já, að það er eiginlega leiðin að sigri að hérna, kannski vegna þess að þetta er túlgarður Bandaríkjanna og fólk í þessu löndum veit að það getur kostað ansi mikið að vera í erjum við Bandaríkjum.
9: Já, en þetta er samt aldrei andstöðu við til dæmis á kaldastríðstímanum, að þá var akkurat svo mikil andstaða í þessum ríkjum, gagnvart, ofuríki Bandaríkjanna á þessu svæði. Ég meina á sjötta áratugnum, ég meina úr sér sérstaklega út af með þetta valdarán í Guatemala þegar Nixon fer í þess að ferðum Rómansku Ameríku þarna og bara bíllina sig grýttur í Venezuela og eitthvað svona sko. Svo að það á þeim þessna þegar Kennedy kennst í valda að ég upp á í sjöfunda áratugur eins að þá sem þess að tekur hann upp þessa stefnu Roosevelts eða það var hugmyndin Roosevelts sko svona good neighbor bara þeir viðskiptar samt að vera ekki að hafa svona bein afskipti
1: Trump er ekki á því
9: hann er nú alls ekkert á því, hann er akkur þvert á móti hann er sem sagt að bara segja þetta þetta sé með tungarður Bandaríkjanna en svo ég að segja þetta ólíkt því þú veist, en þetta akkur þessi þróun svolítið að lýsa þú veist það margt til henni
1: sem er svolítið svakar að fórstætti Bandaríkinn gefa út að ef þið kjósið ekki minn mann að þá mun ég setja toll á ykkur eða ég til í að styðja Pesóan hérna, það bara ef þið kjósið minn mann hann er eiginlega inn í öllum kostningum í Suður-Ameríku og það er virðist vera að skila árangri því það er svona hægri
9: bylgja
1: mest áberandi pendull sem að því að hann fer mjög ört þarna í Suður-Ameríku hún getur verið orðin alrauð eftir 3 ár herðu, en þú ert að hérna skoða heimsmálin og það var hérna Anna Appelbaum var í viðtali í hérna Silfrinu og hérna Björn Bjarnason var að þýða bók eftir hana það sem hún að reyna svona virðismanni að endur skilgreina svolítið þessi stórveldi eins og Kína og Rússland út frá ykkur öðru heldur en ja, svona kaldastrís hugsun að það, hérna, við verðum eiginlega átt okkur á því hvaða fyrirbrið þetta er í nútímanum, af því að svona söguleg greining hérna, hjálpar okkur ekki þetta er orðið eitthvað annað þú ert að skoða svolítið hvernig eigi að skilgreina eða hvernig rússar og kimmirar skilgreina sig
9: Já, þeir, sko, það er einmitt náttúrulega til að aðgreina sig frá Vesturlöndum að þá hafa þeir notað þetta hugtak á ensku civilizational state eða síðmenningaríkið það að þeir líta svo á að saga þeirra sé svona þeir líta bara söguleg hild það að segja svo kínverja tala 5000 ára sögu og svo eru rússar sem fara að vísa í kænugasrík og miðalda uppruna góðsagnir eitthvað svoleiðis það
1: Þannig að Sovjetið er bara hluti af langri sögu í sama ríkisvald
9: Nákvæmlega og akkurat þannig og þannig eru þeir sko eru þeir náttúrulega reyna að stjórna tímanum líka, hvernig túlkum sko, tímaskilningnum má ég að segja þú veist að þeir eru að leita aftur í fortíðina til að geta skilgreint bæði samtíman og líka ef þeir vilja opna á eitthvað í framtíðinni þá er það byggt oft á einhverju fegraðari fortíð það er hugmyndin sko svo að það sem er áður fyrir áður svona nútíman að þá var að tala svona reynslu og væntingar það var volið lítið bil þátt á milli meina, þeir sem fættist á þeim tíma bara, þeir sá ekkit fram á að hlutin myndi breytast þetta myndi svona, síðan svona víkkar þetta bil má segja og það séu svona mögulegum með svona utópískum hugmyndum eins og, veist, með svona kommunisma eða, og svona vestrænum höfundum líka um svona breytta framtíð og aðri möguleikar eitthvað svoleiðis. Þeir vilja svona, þetta tala dalti gegn svoleiðis höfundum. En auðvitað þetta líka mikla mótsagnir sem félast í þessu eins og þessi órófa söguleg hild þegar að vera að tala um sovjet þessi inn í þessu ég meina út af hvað gekk það það gekk út veist, og þá að vera að upphefja þessi í Rússlandi byrjum á því er að upphefja keisaradæmið og hugmyndir um þess um rússneska sögu og svo er náttúrulega sovjetið er náttúrulega bara beinleginni stelt gegn því og þeir eru arfleð allri og er rússneska byltingin svo að það var alveg erfitt að tengja þetta tvennt saman
1: en er þá ekki hugmyndin það að þetta sé svo sterk hugmynd inn í Rússlandi að öll stjórnvöld taka á sig svona sömu mynd, það sé eiginlega menningarleg þannig að keisarinn og Stalin og Putin eru allir að gegna sama hlutverkinu, þó að sé svona blæbreiðamunur hvernig það gera þetta, en það sem að þjóðin valdi sem þjóðin felur þeim og leiðsögnin sem að þeir eiga að veita þjóðinni þetta eru byggt á aldagömlum hérna uppbyggingu rússneska ríkisins.
9: Já, það akkurat þenni ummyndin. Það ummyndin og
1: svo þér finnst þetta vera bara áróður.
9: Já, nei, ég ekki, ég bara segi, þetta þetta líka notað í bara þetta notað auðvitað til að styrkja valdastöðu sína. Ef þið þurfa ekki að sjálfsögur eru þeir að því líka. Og líka eru náttla ef við tölum í Kína, þá er ýmsar mótsagnir í þessu. Og líka svo Bandaríkin ég tel við skulum aðeins fjalla það síðar sko en við byrjum að Kína til þeim eins og það þetta eins og ég var að segja þetta leið til að aðgreina sig frá sko vestrænu forræði það eiginlega hugmyndin við erum bara við erum að tala ólíka siðmenningar þið geta haft ykkar lýðræði ykkar mannréttinda hugmyndir eitthvað svoleiðis og fínt en við erum með eitthvað annað við leggjum áherslu á annað við leggjum áherslu á sögu okkar þessa langa sögu órófa sögu eitthvað svoleiðis Svo aftur á við lítum á samtímann að þá eru kínverjar að segja það nei við það ýmislegt í þessu alþjóðakerfi sem náttúrulega hverju bera mest ábyrgð á því það eru vestræn ríki í dag sem við styðjum. Ég meina við styðjum náttúrulega Sameinuðu þjóðirnar og við styðjum heimsviðskiptastofnunina vegna þess að þetta náttúrulega bara kapitalist ríki sem vill halda í þessar reglur.
1: Eins og sést af sögu Kína þar sem var mikil áhersla lögð á eðlileg viðskipti við nágrannaþjóðir. Keisarinn gaf út tilskipunum að hérna ættum að borga gott verð fyrir vörurnar frá Mongólíu til þess að við getum þetta hérna ég tala reglulega með Ragnar Baldursson og hann kann mjög að hérna og þá það meðal annars að hérna við tókum upp sósíalisma sem vestræn hugmynd en raunverulega þróaðist hann hjá okkur að hann varð svona klassísk hlutverk keisarans og keisaraveldisins sem var að vera í svona föður móður hlutverki gagnvart þjóðinni og þjóðin þolir hann ekki nema að valdið nema að það færi almenna velsæld til landsins og þannig hérna er kemenski kommunistaflokkurinn raunverulega að spila eftir bara sögulegu hlutverki keisaradæmisins.
9: Já, já, svo má náttúrulega benda á kannski hvernig passar þá menningabyltingin inn í þetta sem átti að rífa allt niður, þessa arlega sem þú tala að rífa hann alltaf svo að það eru mótsagnir í þessu.
1: Já, ég veit að ég ekki haldið að
9: þetta er orðan.
1: Líka fleiri en eitt kerfi undir sama ríki, það er sótt í söguna með að það hafi stundu verið þannig.
9: Já, þetta er einmitt, þetta er svo náttúrulega. Síðan og... Svo áhugaverða að núna til dæmis að þegar við tala Rubio, þegar hann hélt þessa frægu ræðu sína á þessar öryggismála ráðstefnu í München í upphafi árs að þá talaði hann bara, talaði hann dálítið á svipuðum nótum vegna þess að hann talar svona langa vestræna siðmenningu og talar Kolumbus svona að bara, þetta er bara 500 og talar vestræna menningu sem hafi dafnað alveg þangt til eftir síðari heimstyrjöld að þá koma svona hlutir sem veikjana og veikja samstöðuna og þá það til dæmis náttúrulega kommunismi eitt sko og þetta aðalega sem kemur þá að komi fyrir en svona verður þessi mikla ógn gagnvart vestrænum ríkjum og síðan það en að þeir hafi samt einhvern veginn tekið og líka byggt á kristnum gildum og svona vestræn samt sem, en þá hafði samt Bandaríkin og Evrópuríkin náð samt að ná saman í raun og veru svona náði samstæðum að berjast gegn kommunismanum og líka ekki svo tekur hann sérstaklega fyrir hann er raun og veru að verja nýlendustefnu Hann að segja það að hreyfingar gegn nýlendustefnu, uppreisnar hreyfingar gegn nýlendustefnu, að þær hafa valdið þessari sundrungu meðal vestrænna ríkja og þetta séur hann að vera slæmt. En séu segir hann að svo hefði násamt vopnisinu gegn kommunismunum unnið hann og eitthvað svo leðis og berðu unnið það. En síðan eftir að hérna, eftir fall Sovjetríkjana þá hafði þetta allt farið niður á við og sérstaklega með globaliseringu með þessari hnattvæðingu með óöftum fólksflutningum og líka með af iðnvæðingu eitthvað svo leið, sko. Þú veist, svo hann að taka þetta upp, þessar hugmyndir þú veist og svo náttúrulega hann með þessu hann líka að taka afstöð og líka að Trump sko, afstöðu náttúrulega gegn þessu kerfi sem bandaríkjumenn báru mesta ábyrgð á þetta alþjóða kerfi sem bandaríkjamenn settu báru mesta ábyrgð á þessu frjálslynda sem hann er búin að hýrtin að frasa
1: það gefur einum bara ofmikil völd bara Afríkuríki og fleiri fá ofmikil völd við erum stundum tala þannig sko. Þetta kerfi var allt í lagi með hann að við bara
9: reyði
1: en ef við ætlum raunumlega að gefa einum völd þá er einhver
9: á þessu það er ein skýringin og líka samt sko ef það þýðir ekkert en sko hann talaði það að bandaríkjamenn vildu vinna með Evrópuríkjum en ef að
1: Evrópuríki ákveðin tegund Evrópuríkjum ekki eins og Evrópa í dag heldur ef að Evrópa myndi finna sitt rétta sjálf að þá væri það góður bandamaður fyrir bandaríkjum
9: já hann bara orðaði þetta svona að sko við förum í þessa vegferð þið með vera með þú veit við byggjum á sameiginlegri arfleifð en ef ekki þá gerum við einir það var hugmyndin og hérna og líka eins og geta valið sér bandamenn eins og þeir hafa gert.
1: Það var svakaleg ræða. Ég velti fyrir mér hérna Evrópu menn sem að sátu undir þessu.
9: Já, en það var náttúrulega að þetta var svo miskilin ræða að því leiti, fyrstilega var allt og lítil áhersla lögða þessar hugmyndir um nýlendu, þú veist að vörð fyrir nýlendustefnu var náttúrulega eitt og hérna mjög lítið talað það. Og svo líka var henni bara almennt svona fagnað út eða svona í oft meðal þeirra sem voru þarna í salnum.
1: Já, það var þeim að fagnað því hann var ekki eins dónalegur og vansaði við.
9: Það er málið.
1: En hann sagði nákvæmlega sömu hluti og sömu leiti sko miklu sko já, maður fekk eitthvað meiri hrottla að hlusta á hann heldur mann sem hljómaði bara eins og svona blalala og eitthvað bladrari en þarna var þetta allt sem að búa að slípa þetta og...
9: Já, búa að setja þetta fram í miklu skýrari og skipulegri búning
1: Þetta akkur... var eiginlega veru til að hafa Evrópu sem bandamann en Evrópa verður þá að vera eftir okkar höfði
9: Algjörlega bara okkar fórsend
1: Og ég byrja hvernig er hægt að vera í samskiptu við þetta ríki
9: Nei, það væri mitt, þessi ræða var dálítið miskilin, er svona allavega sagt frá hann.
1: Já, með voru hérna kannski eins og með samningana við Trump Grænland, að með voru svo fegnir að það var ekki gengið eins langt og með nóttust.
9: Það er akkurat svoleiðis, það er mjög svipað.
1: Já, stóðu upp á klöppu. En hvað, þarna ertu búin að tala hérna Kína, Rússland og Bandaríkin sem öll eru einhver leiti að reyna skilgrinna sig upp á nýtt að búin að reyna að leita nýrri þjóðarsál og hérna við þekkjum Íslendingar vel afl sögu skilnings við lifum sömuleiti ennþá inn í sögu skilningi sjálfstæðisbaráttunar og hann var mikið afl þegar hann hérna, við snerum okkur að því að það bara mikið power í því að búa til nýjan sögu skilning en þetta eru stórveldin sem að stundum finnst manni heimsmynd Trumps í þannig að þetta séu þeirra aðilar sem eiga að skipta milli sín heiminum.
9: Já, og þetta er akkurat sem kannski styrkir svona hugmyndir svona valdbóðshugmyndir, einmitt sko, og þá er snýst þetta að vera ef að sagan sett svona fram, þá séur henni vera óumbreytanleg í þeim skilningi að þessi allt byggt á þessum gamla merg og að þá er þetta allt tengt við hollustu þú voru að vera hollustu við ríkið ekki satt og þetta er akkurat ég minna hann þetta var sem að tala Trump þegar var bara einmitt á degi það sem er að minna það eitthvað Columbus að deginum að þá segir hann bara svo veist að sem hann bara mærði hann alveg út í eitt og sagði síðan að það er að koma í veg fyrir að vinstri sinna er brennuvargar myndu eyðileggja hans minningu hans frábær,
1: já, og, sem er svolítið fallandi fætti eða varða
9: já, já. Að, líka bara minningu Kolumbusar
1: hérna, sem hefur verið mjög fallandi fætti það sem verið bent á sko hryllilega glæpi hans
9: nákvæmlega sko, það er akkur þannig sko svo hann er vill snúa þessu öllu við og tengja þetta við hollustu við ríkið í sjálfu sér og auðvitað samt sko þetta er auðvitað dótti flóki fyrirbæri eða þetta er alltaf að tala ríkið menna, kom ekki leitir, tengist þetta sko meiri hluta hópi kannski innan ríkisins eins og Kína kannski hann meiri hlutin eða rússar í Rússlandi þó að rússar passi sig á því að þeir segja þetta bind, þessi hugmynd hún þetta snúist ekki bara ríkisins heldur bara rússar allstaðar þú veist allstaðar líka en auðvitað það þannig að minni hlutu hópar ég meina tatarar eða tjetsinar þeir hafa auðvitað ekkert þetta að segja nokkvar þessar hugmyndir og þetta kannski passar þeim ekki neitt svona hugmyndir ríkið hérna, og túlkun á ríkinu árana rás
1: En Putin líklega túlkar það með sama hættu og Trump gerir að í kringum mig að þegar ég hefur hérna Grænland mitt hluta mínu öryggisvæði og Kanada það og hérna öll ríki mið og Suður Ameríku og þess vegna kannski andmælir Putin ekki hérna hugmyndum Trumpum að taka Grænland því að Grænland bara eins og Donbass hjá mér og Xi segir að sama að það þetta ekki bara eins og Taiwan ég ætla ég tel mig rétt út frá sögur úr skýringum og hlutverki kínverska ríkisins að taka Taiwan alveg eins og þess vegna andmælir ekki því ef að Trump að taka Grænland
9: Nei, það var áhugaverst einmitt viðbrögð Trump, nei, viðbrögð Pútins við þessum hugmyndum, hvað voru lágstemdar. Nei, það akkurat, enda hafa það hugmyndu komið upp að svona áhrif að skipta heiminum í áhrifasvæði, þú veist, og bara viðurkenna þá áhrifasvæði, menn að maður ekki, þú veist, að tala Rússland og þessi grein sem Pútin skrifaði þarna áður en 2021 þarna að það var ekki hægt að slíta Úkraínu frá Rússlandi og hann alltaf hafði sagt áður að Úkraína var ekki sjálfstætt ríki og hann alltaf Rússa var búin að viðurkenna sig sjálfstætt ríki var ekki hægt sögulega séð en þetta væri svo nátengdar og svo þetta væri það sama
1: ja, vegna þess að hann búin að taka upp þessa menningarlegu
9: skilgjörningu
1: og þá er tænugarður bæði fæningastar Úkraínu og Rússlands
9: nákvæmlega þannig svo þið nota þetta síðan svo eru líka rússar það svona að má greina svona mótsögn í þeirra þetta náttúrulega gengur alveg mikið út á að sem var að segja að berjast gegn svona vestrænum áhrifum og vestrænum forræði í alþjóðakerfinu eitthvað svoleiðis en svo má ekki gleyma því að stundum hentar það vel, ég var að tala áðun kínverja og að þeir alþjóðakerfið þessi efnaðaslega heimskipan hún hendar þeim vel, þess að vilja ekki segja skilja við hana ekki neitt og virða það bara reglur
1: sem eru mjög háðir utanríkisviðskiptum
9: nákvæmlega og svo maður að segja líka til þeim sem rúsa hvernig þeir beita stundum þessum vestrænu gildum og hugmyndum þetta með eins og þeir eru svo lítum þeim eins á Kosovo stríði og það sem þeir náttúrulega tóku málsta Serba náttúrulega mjög gegn NATO og svona síðan náttúrulega eftir að viðurkenningu Kosovo sem sjálfstætt ríkis að þá gera það nákvæmlega sama í Georgíu við viðurkenna sjálfstæði Abkhazíu og Suður Ossetíu vísa í sjálfstæði þessi yfirlýsingu vestræn ríki hvers konar rök þau notuðu og svo var bara haldið áfram með jafnlega eftir að það voru búin að innlima krímskaðan þá var það líka gert með vísan í Kosovo eitthvað svoleiðis svo stundum notaðir þú veist hvað ég meina að þeir nota vestræn hugmyndir og líka þeir að vera að tala það sem svona hugmyndir vestræna svona hræstni þú veist það að það sé að vestra ríkis alltaf móralisir yfir öðrum að tala mannréttind og svo líta þeir í hináttina eða þessi ríki sem þau kann áhuga á eða þeir hafa hagsmunni sem á raun nefna auðvitað má nefna dæmi það en þá segja menn svo, ég var rannsóknar grein sem alltaf áhuga verið að segja sem var að efast að sko þessi hugmyndu vestræna hræstni það allavega meðan vestræna ríki allavega hafi einhver gildi segjast hafi einhver gildi þá er það betra vegna að það má nota það gegn þeim þú getur ekki, hvernig getur þú nota þessi rauka og þess að gera þetta eins og leis
1: og að þýlega Nóa slíkum dæmum í sögu
9: já, ég er að segja það og hvernig getur og þá náttúrulega verða það getur oft leitt þess að þeir sem eru að berjast gegn fyrir viðurkenningu í gangur réttundum þú veist, gagnvart vestrænum ríkjum að það fáið meiri áheyrn vegna þessi bent á þetta, hvernig er haga sér þarna en ekki annars það getur hjá svo að það gæti verið svo að ríki vilji ekkert þú veist, bara að segja að gildi skipt engumáli í alþjóð pólitíku, það er bara að sleppa þessu og það er bara ríki gera það sem þið sýnist þú veist, er það sá heimur líka sem enn vilja
1: að hann telji að það sé miklu betra heiminu sem stjórnað af þeim sem hafa aflið Og ég meina, mörguleiti, er hann þeirra skoðunar að ef þú hefur afl og beitir þið ekki, þá ertu eiginlega, það er eiginlega vitlust það sem þú gerir. Hinn sterki verður að beita afli sínu.
9: Algjörlega.
1: Hann myndi helst vilja setjast niður bara með þessum tveimur og skipta
9: heiminn á milli sín.
1: Hann ljómar oft þannig. Og hvar hann vill skipta heiminn, þá er hann alveg kannski ekki hægt að vitna til þess, en það var ekki fyrra dag sem hann sagði að hún var svo sama ef að óvinnurum myndi bombardera Los Angeles.
9: Já, bara út af því hver, eða andstæðan skekk
1: Já, þetta er með, svo stuð, því þá er hérna skilgrinningin á því hvað er raunvörlegir bandaríkjamenn, hvað er raunvörlegir bandaríkjamenn og þá er hérna fólkið í Kaliforníu bara hægt að vera við og er það bara hinir En hvað, hérna með Evrópu heldurðu að bandaríkin hafi það mikil ítök í Evrópu að Trump-stjórnin og ef að næsta stjórn fylgir sömu línu geti svona þröngvað sínum sjónarmiðum upp á Evrópu eða stundum finnst mann Evrópa eiginlega ekki hafa neina skoðanir lengur sko af því að þeir eru búin að elta Bandaríkin svo lengi og eru einhvern veginn í svo miklu vanda með sín eigin vandamála það sakna stundum svona öflugri umræðu um framtíð Evrópu sko hvernig verið Evrópa 2050 eða enginn að spyrja það því en 1990 voru allir að spyrja hvernig Evrópa eruð 2026
9: Það var alveg erfitt að svara því, þú ert líka að spyrja sakfræðing, en hérna, en nei, ég veit ekki, en
1: alltaf að... Það tengið svona trú á framtíðina, hvort að við höfum framtíðin okkar eigin hendi, eða hvort við séum bara í látlaust í viðbröðum við að verja það sem að, hérna, ógstendur að.
9: Já, en alltaf í tveimur málum, ég meina, stöðum að nefna Grænland, þá kom alveg skýr afstaða Evrópuríkja. Það, sko, þetta hefði bandaríkjamenn gert alvöru hótunum sínum, þá hefði það bara augljóslega þitt klopningi alveg bara meiri háttar klopningi NATO og jafnvel bara úrsagnir alveg sem svo því og svo það er eitt og svo náttúrulega Úkraína er að verða annað, ekki? Svona, en það sýnir svo það nefna hvað Evrópuríkin eru veika þeir eru að fjármagna raun og veru baráttu Úkraínumenn manna en hafa ekkert þetta að segja þú veist í viðræðu við Rússa þú veist, það eru bara bandaríkjamenn sem eru, þú veist, eru að tala friðarviðræður, sem náttúrulega mjög veikt.
1: En er það ekki afstæða Evrópu ekki að tala ekki, þýðir ekki?
9: Jú, það er enda reitt, jú.
1: Og ég meina, Macron reyndi það hérna fyrir ykkur márum og hann fekk bara skam í hattinn og...
9: Nei, en auðvitað viljaði vera aðilega sé vera að ræða einhvers konar lust á þessu máli.
1: En leiðin þeirra var svo furðuleg, sko, hún var að reyna að hafa áhrif á bandaríkin sem að raunverulega sátu við borðið. Og að hérna kröfur Úkraínu að veita kröfum Úkraínu stuðning þannig að sjóna með Evrópu kæmi
9: já, það já, ekki ég,
1: þetta var eiginlega óskiljanlegt af hverju þeir sátu ekki við borðið
9: já það er málið og hérna og auðvitað eiga þeir að gera kröfu um það er alveg augljóst og auðvitað verða þeir líka einhverjum tímapunkt að koma að borðinu því að þetta snertir Evrópuríki miklu meira sérstaklega ef að Bandaríkin er ekkert að styðja Úkraínu með beinum hætti með herstuðningi og þessi Evrópuríki sé að gera það náttúrulega gefur auga leið og líka ekki bara hernaðarstuðningi bara hernaðarstuðningi líka
1: En ég svolítið velta fyrir mér sko stöðu Evrópu í heimi þar sem að þrjú stórveldi skilgreina sig út frá svona siðmenningar, sín eigin siðmenningu. Að hérna, Evrópa hefur eiginlega ekki á ekki þess að sammýlug sög.
9: Nei, og getur ekki að nota þetta. Það er þess vegna sem er vonlaust að segja við Evrópuríkin, ef þess að segja, þið getur verið með okkur í þessari vegferð meina, þetta rof seinni heimstyröldin þú veist, sem var við fyrir seinni heimstyröldina og með Evrópu samrænum öllu það gengur gegn öllum svona hugmyndum um fortíð sameinlega fortíð, svo þetta alveg vonlaust í framkvæmt, svo Evrópuríkin þessum eru náttúrulega Evrópuríkin, þetta gengur allt út á sameinlega gildi og viðmið og eitthvað svoleiðið sko þetta er eftirstríðs hugmyndir og það er alveg vonlaust þú veist að ganga gegn þeim því þá er bara allar hugmyndir með Evrópusambandi og Evrópusamrunan þá er það bara fyrir bí
1: en það er svo eiginlega sko, saga eða skilgreining sem að horfi til framtíðar það er svona ávísun upp á framtíðina en hún er náttúrulega að dökna og ég mena Rússland, Kína og Bandaríkin horfa tilbaka, þannig að Evrópa verður svolítið, og það, ég mena þjóðernis stefna sem að er ríkjandi í öllum þessu löndum er náttúrulega rosalega öflugt fyrirbrigði þú hérna það var sagt um Kína að kommunistaflokkurinn myndi taka upp þjóðernishyggju vegna þess að þegar að þau gæti ekki lengur fært almenningi sífellt betri lífskjör þá yrður að hafa eitthvað sem að bindur hana saman og hvaða tæki besti þess að þjóðernishyggja sama mætti segja um Rússland að þegar Putin hættir að geta skaffa svona sífellt bætt lífskjör að þá grípur hann til þess má kannski segja það sama um Bandaríkin en Evrópa á í erfiðugum með það, en samt eru flokkar
9: flokkar sem eru að vera mjög sterkir sem ganga náttúrulega mjög langt veitum, og getur komist í valda veitum, sem getur í Frakklandi, fórstu kostningum på næsta ári, hvað gerist þar
1: þá er það hérna, flokkar sem leggja áherslu á svona síðmenningarlegt skilgreining á hvað Frakkland, en ekki Evrópa sko.
9: Nei, það myndi draga mitt á einhverju svona þverfjóðlugum gildum eitthvað svoleiðis alveg klart
1: Þannig þessi samílega framtíð, hún er eiginlega ekki
9: Nei, hún er ekki Nei, eins og staðan er í dag Nei, og hérna en þú manst nú eftir þegar kaldastriðinu lauk og þá var hérna að talað endalóksögunar undir því og það var, og hugmyndi var svo að þetta bara vestrænt, svona frásliti skipulag hérna.
1: Hann nú að ferðast heiminn til þess að hann gaf nýja bók til þess að segja að menn hafa ekki bara klárað að lesa bókina, þess að hann segist það var spáð fyrir upplust, sko, populismus inn í þessari bók, hann í hérna síðasti maður
9: en þetta var eitt líka spyrir það var, hérna, Rubio tók þennan frasa sérstaklega fyrir þessari ræðu, hérna, í München og sagði hvað það væri barnalegt og heimskulegt að segja svona. Þú veist, svo að það er meitt ekki trú, það er ekki sama trú á þetta svona liberal democracy eða einhverju svona frásynd lýræðins og

0: Bandaríkjunum að geta beitt í raun og veru neyðarvaldi. Hann fer gengur eins langt og hann getur alltaf og lætur og gefur sér sumum tilfellum að þá svara dómstólar og
1: en ekki öllum sko.
0: Nei,
1: það er margt sem að fyrir gegn
0: og það tekur og aðalega bara frestar ákvörðun líka oft sko. Svo að já, þetta reiðlega að stjórna með neyðar svona völdum að þetta náttúrulega þetta svona hugmyndir sem gangi út á vald ekki satt og líka náttúrulega þetta líka endurspegla gagnrýni sem eldri gagnrýni sem var bara frá því á millistríðsárunum á þessar hugmyndir svona vestrænar frjálslyndis hugmyndir það að þetta sé algilt fyrir bara þetta náttúrulega svona siðmenningar ríkið gengur út á að gagnrýna hugmyndir vestræn algild svona algildis hugmyndir þú veist, það er þetta sem gengur út á einminu eins og það verið að reyna að setja oft hefur verið sett að þetta sé bara eins og þessi hugmyndum endalög sögunar, það sé bara eðlilegt þessna bara, ég allir að ég bara fara í sömu átt, ekki sagt og bara þetta muni, það sé framtíðin
1: það er ekki skoðun
0: nei, það er akkur
1: þetta sé raunurleikin
0: já, þetta sé raunurleikin, já, þetta sé ekki túlkun
1: svona vindur sögunni
0: fram það nokkurlega þetta og þetta er gagnrinn og það líka
1: þetta er með sögunni eða þú bara verið spýtt út
0: já, og þetta sé eina framtíðin sem er möguleg
1: Marco Rubio, þegar hann kemur af því hann hélt þessa ræðu hefur þú trúa því að hann sé að segja íslensk stjórnvöld að hérna við erum til í að vera mikil stuðning og uppbyggingu hérna svo framalega sem að þið taki mið af okkar stefnu í innflytjendamálum og hérna byggið upp samfélag sem að kristi samfélag og kristi gildi sem að náttúrulega kannski svolítið amerískar, evangelískar hugmyndir kristni er náttúrulega mjög erfitt að flytja aftur til Evrópu heldur að séu eitthvað slíkar kröfur sem að hérna góðan bandamann
0: ég tel að þeir myndu ekki ganga svo langt
1: heldur að hann nefndi aðeins hérna legu Íslands og fleira og manni fannst hann vera eiginlega að adressa svona hvort það yrði gerða sömu kröfur á því Íslendingar myndu verja 5% af landsframleiðslu í varnir og hernað telur líkur á því að Trump-stjórnin
0: takki það þrýst fram að þessu held ég er ekki gert það þú veist út að því Íslendingar, já það bara hefur ennþá fengist allavega, það ennþá viðurkynning á því þú munið
1: hann sagði það í blaðamannafundunum að við væri ekki með her
0: já, ég menn það er og líka sérstaklega þegar þessi pressa Trump-stjórnarinn og NATO um að hækka hernaðar útgjöld og svo leiðis að þá voru þetta margir erlendi blaðamenn og hérna voru alltaf að gera það allir það stofna hér og fengu þau svör að nei, það var ekki einn myndin en getið þið komist upp með það þú veist eitthvað svo leiðis og það var alveg verið það var náttúrulega gefun út bók þarna eftir einn fyrirandi embættismann íslenskur her hvort að þetta væri einhver og það var aldrei opnað á slíkt hvorki stjórnarandstæða opnað á slíkt og svo mikið sem ég veit að þá var aldrei sú krafa gerð að Íslendinga myndu ganga þá leikbúr út að
1: Það fámenni, að lýrðu eitthvað sem er bara eins
0: og fyrstilega skiptað og líka það, bara líka bara út að þessum hefðum þú veist að þeir, og líka bara þetta myndir hleypa öllu upp í íslenska innanlandspólitík líka ef þetta myndir gerast svo það var bara viðurkenning á því en í staðinn náttúrulega sögðust íslensk stjórnvöld alltaf verja einu og hálfum, já, til svona
1: hernalegra innviða
0: sem þetta að skilgreina á ýmsa við og auðvitað og svo að, nei ég held að sko, það nú alltaf áhugavert meðan á kallasturinn stóð að auðvitað beittu bandaríkjamenn beittu oft íslensk stjórnlu þrýstingi og líma náða þá voru alltaf sérstaklega í kringum vinstri stjórnir þegar voru hótuð því að reka hérna úr landi og settu þrýsting og svoleiðis en það var öðru leiti menna þeir leifðu til þessi Íslendingum að hafa þessi miklu viðskipt við Austurlandsríkin, menna hann ekki gleyma 1957 að þá verið 35% öll af heildar viðskiptum Íslands eru við Sovjetríkin og þeirra fylgir.
1: Verið helmingur á bílunum og götunum.
0: Já, og bara þessi og ástæðan var svo að þeir eru svona ákveðin skilning á því að þetta var leið, þetta Ísland bara einast að það hafði að vera að selja fisk og fengu bara hærra verð fyrir íslenska fisk þarna en á alþjóðamörkuðum
1: Bretarnir lokuðu á tímabili
0: Já, ég, það líka sem opnaði á þetta en það vilt svo til á sama tíma þetta alltaf í kringum 52 og þegar íslendingar færðu út landinginu og 3-4 miljur og þarna hafbanið en það vildi svo til akkurat að sama tíma að þá voru sovjetmenn að opna viðskipti við Vesturlönd

0: komið á besta já. Tíma fyrir Íslendinga sko.
1: Já,
0: það að gerðist. Já, það að gerðist.
1: Já. Herðu en sko varandi þetta með Bandaríkin ekki kröfu um að Grænlendingar eigi hlut af landsframleiðslunni í hernað. Eða Bandaríkin sem borgi fyrir varnir sínar eins og Bandaríkjamenn tala raunverulega til kannski Eystrasaltsríkjanna og fleiri að þeir verði að kaupa bandarísk vopn og fleira ef að við ætlum að komi þessi tónn. Maður alltaf svona hugmyndum að Ísland sé frekar Grænlandsmegin þannig ef að Bandaríkjamenn myndu gera kröfu að við eitum 5% í hernað og við myndum sé bara nei, við gerum það ekki að þá myndum við hvort sem verja okkur sko. Af því að það eiginlega, þeir hafi ekki sama hérna kúnarvaldið til þess að þröngu okkur til þess að gera það og þeir hafa gagnvart sko ríkjónum í Austur-Evrópu Finnlandi Indi, og ég meina Noregur og Svíþjóð upplifa þetta líka já, og Danmörk þannig að við erum að svo sérstaka stöðu að við gætum við nú satt bara neyð
0: Já, þá lítum aðeins tilbaka að þegar þessi samninga, veistu, byrjaðum á því að tala með hann þessa samninga frá 51 þá nota á þeim tíma litu Bandaríkjamenn svo á að Grænland skipti mestu máli fyrir varnir þeirra þú veist, almennt sko Íslendingar, eða Ísland skipti líka miklu máli kom svona á eftir þú veist, bæði fyrir varnir og í sóknaraðgjörum, árásaraðgjörum hugsanlega, þú veist, gegnst þá Sovjetríkjunum, það var litið svoleiðis á svo að, einmitt, þeir litu á þessi tvö ríki mjög sérstökum augum og þessna var þessi mikla áherslu á það að Danir og Íslendingar færi inn í NATO, 49 og líka að Portugalar út af Asoreim svo þessar þessi, þetta var máli hjá þeim í upphafi, svo strategist skipti þetta miklu máli, og nei, ég mitt á, við erum að tala þetta og ég held að þeim mun ekki gera þessa kröfu til Íslendinga, ég held að þeir hafa ekki sögulega hafa ekki gert það, látt miklu áslá að mitt, að hvort þetta myndi ekki skipta henni hvort þið og svo líka bara þá, þetta bara það styrki stöður hér að sjálfsögðu, ekki satt þá hafa þeir bara svona nokkuð frjálsar hendur hérna, ekki satt þessum skipti miklu máli, fyrst mér að ef á semja eitthvað meira við á hér það erði gert með þannig að það erði mjög mikið eftirrið með öllu sem að gera hér það skiptir miklu máli
1: Herðu, var alveg gott að fá þig hingað rauðaborðinu að spjalla þessi mál Takk fyrir komuna, komandur sem oftast En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu við erum alltaf að reyna að skilja heiminn en hann breytist eiginlega hraðar en við náum að skilja Næsti kafli eftir augnablik
2: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Við ætlum að ræða menningu, tónlistar menningu. Við rekum út fólki sem kann eitthvað, skapar eitthvað. Kveikir neista í öðrum og byggir samfélag. Við spörum í menningu. Þetta las ég á internetinu í gær, Karen Kjartansdóttir skrifar svo, en ef finnst deyfð, það var fæst yfir Íslands samfélag, einhvers konar smáþjóða hugsun í vestu merkingu þess ors hafi yfirtekið Ísland, við höfum helst ekki að vekja of mikla athygli, tala of hátt eða hugsa of stórt, segir hún, og bætir svo við, en mér finnst það langt í frá að vera íslenskur hugsunarháttur og alls ekki stemningin sem byggði upp landið. Svo segir hún, við sýndum líka metnað í tónlistarkennslu barna. Við byggjum tónlistarskóla allt land og ákvaðum að tónlist ætti ekki aðeins að vera fyrir börn, efnaðara foreldra eða þau sem byggju á réttum stað. Þetta brýning sem að hérna fær mann til þess að hugsa og bera saman líðandi stund við gamla Ísland og það eru komnir hérna þrír listamenn. Allt saman tónlistar fólk til þess að ræða við mig stéttaskiptingu í músík sem blasir við. Þetta eru Róbert Þórhalsson, skólastjóri FIH. Vertu velkomin.
4: Takk.
3: Edda Austmann Harðardóttir, tónskólanum í Reykjavík, velkomin. Og Guðrún Jóhann Ólafsdóttir, skólastjóri söngskólans í Reykjavík.
5: Takk.
3: Tilefnið það að ég fæ ykkur hér að rauðaborðinu að það verið að mótmæla því að í fréttatilkynningu samtaka tónlistarskólastjóra þungum áhyggjum lýst af þróun tónlistarkennslu í Reykjavík og það segir í frétt frá okkur að samanburður á fjárframlögum Reykjavíkuborgar milli ára sýni að niðurskurður sé 50% frá árinu 2008 ef litið til launavísitölu Og þetta hefur meðalans leitt til þess að börn sem eiga sér þann draum að læra á hljóðfæri, þau fá hvergi inni. Efnahagur getur haft eitthvað það að segja, hverir hvaða börn geta látið ein drauma rætast. Og þetta náttúrulega gjörsamlega óboðlegt ástand og maður veltir í fyrir sér hvort höfuðborgin, hvort svo staða virkilega uppi að ástandið sé bara verst í Reykjavík af öllum byggðum bólum hér þegar kemur á tónlistakennslu. Þetta ætli þegar að ræða mig og upplýsa áhorfendur og hlustendur það stöðuna og hvað ber að gera, eins og maðurinn í austri hefði sagt. Guðrún Jóhanna, ætla að byrja á þér.
4: Já, einmitt, eins og segir, þetta mikill niðurskurður og svo bara síðustu fréttir að það að skera niður 10% að næsta ári.
3: Akkurat.
4: Þannig að við hugsum byttu og eftir 50% niðurskurð og svo var 7% niðurskurður, 7% niðurskurður í fyrra, 10% að næsta ári, maður veist að hvað verður eftir?
3: Já.
4: Og og kannski finnst, þú veist, fólki tónlistarnám ekkert merkilegt og það sé nú bara hægt að skera niður það, þetta eitthvað svona, veit ekki, mjúkur málaflokkur og svo leis. Og en náttúrulega eins og segir sko að það mjög leiðilegt að krakkar bara komast ekki að í tónlistarnámi og en ef þau myndu búa einhvers staðar annars staðar landinu þá myndu þau komast að og svo sem þýðir þá líka það eru ákveðna kynslóðir sem hafa miklu meiri möguleika til tónlistarmenntunar heldur en aðrar og við erum náttúrulega sjá kynslóðir sem hafa haft möguleika til tónlistarmenntunar núna bara bera hróður Íslands víða lönd eins og bara Laufelin og Víkingur Heiðar Ólason og Hildur Guðna og Anna Þorvalds og bæði sko listamenn sem eru að koma fram en líka tónskáld og og svona hæfileika fólk og sem eru að leggja mikið til tónlistarinnar bara á heimsvísu það sprettur ekkert úr engu
3: Nei.
4: Þú veist, það náttúrulega, þetta fólk þarna og ég geti náttúrulega nefnt miklu, miklu fleiri, líka mjög margir sko íslenski söngvarar, óperusöngvarar sem eru að syngja bara um allan heim og gera garðin frægan en en þetta sprettur ekkert upp úr engu þetta sprettur upp úr því að það var fólk sem að hafði einhverja framtíða sín sem að hafði gildismat til þess að ákveða það ætti að leggja eitthvað í tónlistarskólan á Íslandi og það frábært tónlistarskólakerfi á Íslandi og hefur verið til í áratugi en það þarf að standa vörð það það má ekki bara skera niður endalaust sko, eins og það skipti engu máli vegna þess að þú veist að þá eins og ég segi hafa færri tækifæri til þess að stunda tónlistarnám og þá munum við líka bara sjá færri tónlistamenn, íslenska tónlistamenn í framtíðinni og það bara svo mikilvægt að fjárfesta í þessu og tónlistarnám bara frábært sem tónlistarnám en svo hefur það líka mjög mikil önnur áhrif á þau sem fá að stunda tónlistarnám það alls konar rannsóknir sem sína til dæmis eins og með söng hvað jákvæða áhrif söngur hefur á heilan með bara með tónlistarnám hann líka eykur árangur barna í stærðfræði þetta eru börn líka að læra að lesa þau eru að læra að lesa tónlist þau eru að hlusta á aðra, hlusta á sjálfa sig þau eru að gefa og þiggja á sama tíma og eru líka skapandi, eru að tjá sig og þetta hefur líka mjög mikið forvarnagildi og nú til dæmis sem ekki verið að ræða það við getum ekki bara alltaf verið að lækna, við verðum að hafa einhverjum forvarnir og forvarnirnar liggja það stórum hluta í þessu, í tónlistarskólanum.
3: Einmitt, Róbert, við erum báðir utan á landi. Er ekki þversögn fólkinni því að litla fátæka Ísland sem að Karen Kjartans var að tala en samt þetta stórhuga Ísland að við áttum pening til þess að sinna í rauninni kannski þessum málaflokki þegar við vorum ungir bara við fundum pening og enginn var að væla yfir því að það væri að fara framlög í þetta en núna þarf að berjast sko alveg á hæl og nakka hverja krónu og við erum miklu, miklu ríkara samfélag en í dag heldur við vorum þegar við vorum krakkar
5: Þetta mjög, mjög undarlegt aðtilisvert að þróunin skuli verða þessi. Að, en það náttúrulega verður kannski haldaði til haga að skóla og frístundarsvið sem við heyrum undir náttúrulega bara fær einhverja kröfu hæraðingu og þar að leiðandi lendu við í þessu. En líka grunnskólakerfi, það verður að halda því líka til haga, skilur við, veist, að því að borgin bara á mjög vondum stað peningalega. Ekki það ég sýn þetta, auðvitað vil ég veg tónlistar sem mestan en þar leiðandi þetta bitna á öllu grunnskólakerfinu eins og en þetta sem við segjum með út á landi versus hérna, það finnst mér hefur mér fundist í mörg ár mjög athygliverð því að þegar ég var í tónlistarskóla á Húsavík það var allir velkomnir allur aldur, þú veist, þetta var bara rosa lifandi
3: og kostaði eiginlega ekki neitt
5: og einum ákveðnum tímapunkti var 10% bæjarbú og Húsavík í tónlistarnámi
3: algjörlega magna, ég held að vera eins með Mývatnssveitina já, mér sko
5: já.
3: Og sko það var tvennt bæði vann og vilji hjá heimafólki að búa til aðreksfólk og það var alveg metnaði til þess
5: já.
3: En fyrst og fremst var það bara að allir sem höfðu áhuga músík, þeir gætu stunda músík.
5: Já, já. Og það var einn af linda niðurskurinnum sem kom nýri í tónlistagólakerfið að það var sett aldurstakmörk sem eru mjög sérstök, mjög óþægileg, sérstaklega fyrir myndtónlistaskóla sem hefur byggt að vera sapskóli fyrir marga aðra skóla og höfum þarlegandi verið með frekar eldri nefndur. Og það, hérna, hefum mér alltaf fundist undarleg tilskipun og skrítum skuli ekki vera tekið tilbaka af því að aldur ætti ekki að takmarkaði frá því að komast að mennta því tónlist eða voru áhuga á því sko.
3: Þetta, ert þú með einhverja tilfinningu fyrir því sko hvort niðurskurðin bitnar verr á tónlistarnemendum heldur en bara öðrum krökkum?
4: Já, ég myndi nú telja að það væri hérna alveg ljóst. Við erum með mjög langa biðlista. Í mínum skóla eru 120 nemendur að bíða eftir námi og mikil orka skólastjórnar fyrir að svara örvendingafullum foreldrum sem að hafa beðið í 1 til 2 eða 3 ár sem dæmi þá síðastlega þess að snún í haust þá tóku við einvörðungu inn forskólanemendur því við heitum því sem sagt að eftir 2 ára forskólanám þá eigi forskólabörn forgang í áframhaldandi nám og geti valið sér sitt hljóðfæri í haust þá voru það einu plásin sem losnuði og það var ekki rúm fyrir fleiri nemendur af almennum biðlista og þá sátu bara allir áfram á biðlista þannig að ef þú hefur náð 8-9 ára aldri og þú átt ekki lengur heima í forskóla að þá ertu í rauninu svolítið búin að missa af lestinni og hérna, ég held að það kannski gleymis svolítið að tónlistaskólar eru menningar miðstöðvar í sínu hverfi og borgin réttlætir þennan niðurskurð með svona hugmyndum að þeir séu fyrst og fremst að standa vörðum grunnþjónustu en hvað telst grunnþjónusta í dag? Er tónlistanám ekki grunnþjónusta? Er tónmentakennsla? Er það ekki grunnþjónusta? Tónmentakennsla er á undanhaldi í grunnskólum Reykjavíkur og hérna eitthvað myndi heyrast ef að börn fengi ekki inn í fótbolta eða handbolta eitthvað myndi heyrast í foreldrum sem að ég kem ekki börnunum sem að í íþróttastarf.
3: Mér finnst mjög gott að þú berir þetta svona saman. Einmitt, það yrði náttúrulega allt brjálað. Ef krakkarnir okkar kemast ekki að í fótbolta. En af hverju erum við ekki enn reiðari núna? Af hverju er ekki, sko ég að reyna hérna að varpa ljósi á þessa stöðu sem að mér finnst persónulega alvarleg. En sko það eru margir svona dofnir fyrir þessu að núti er ekki. Af hverju ekki meiri hávaði í fólki?
4: Já.
5: Ég held sér bara erfiðar að ná samstöðu með, þú veist, ég meina, hver er að berjast fyrir okkur? Er það foreldrar nemendan, er það nemendun sjálfur, eða eigum við að beita nemendu fyrir okkur, eða þú veist, þetta er svona pínu erfið staða, þegar við erum náttúrulega, erum hvað 17 skólar á höfuðborgarsvæðinu og erum bara með ólíka menningu, ólíka starfsemi og ólíka áherslu, skilur við, og það er kannski, samtakamátturinn hefur ekki komið til okkar. Við höfum reynt að berjast fyrir þessu við 3 og þetta STS líka en fyrir daufum eyrum finnst mér.
4: En það eru sum foreldrar sem hafa skrifað undir undirskriftalista og hafa lagt málinu lið en það er náttúrulega kannski bara ekki nóg, ég veit ekki, ætli þurfi ekki einhver að hafa sambönd við fólkið sem að virkilega ræður einhverju sko og það er náttúrulega líka bara svo mikilvægt að það fólk sem er í stjórnunarstöðum og sem hefur vald að það sé fólk sem hafi einhverja svona víðari hugsun en kannski bara peningahugsun og hugsi líka samfélagið í heild sinni, hvernig hægt að byggja upp gott samfélag það sem fólk nýtur sín, er ánægt og hefur þá ekki kannski hvata til þess að leiðast út í hvað að segja, óheilbrigðan lífstíl eða þunglindi eða fíkn eða einangrun félagslega einangrun og svo leiðist það þarf að byggja hlutar upp frá grunni og það þarf bara að horfa á þessa hluti í stóru samhengi og svo þá náttúrulega bara fjármagnið að fylgja með sko. Já. En hérna og auðvitað þú veist erum við rosalega stolt af því tónlistafólki sem er mjög áberandi og gengur mjög vel eins og þú sagðir með til dæmis sko að fyrir norðan að þú veist hugmyndi var ekki bara að skapa framúrskarandi tónlistamenn heldur líka bara fólk væri í tónlist Já. Og svo líka ef þú vilt skapa framúrskarandi tónlistamenn þá þarftu að hafa píramídann þá þarftu að hafa rosalega marga neðst til þess að hérna til þess að verði líka hvatning fyrir sko tónlistanemendur til þess að standa sig vel og hérna æfa sig og ná miklum árangri sko.
2: Já. Já, svo hefur þessi niðurskurður verið hérna svona þróun til lengri tíma. Þú veist, við erum að tala 50% frá 2008. Þetta svona að verða árlegur viðburðar að vera boðaðar á skrifstofu skólafrístundasviðs og okkur tilkynntur nýr niðurskurður.
3: Hérna, og þeir eru vel að merkja með mjög lítið svigrúm því að langmestur rekstrakostnaðurinn það ekki fyrir í laun.
5: Jú. Bara í laun.
2: Já, það sko 80-90% útgjalda tónlistaskóla launakostnaður. Já. Og við höfum verið að láta reikna út fyrir okkur sko laun kennara hérna, í samanburði við verðlag. Og við sjáum að sko frá árinu 2013, þetta 13 ára tímabil, þá hafi laun kennara hækkað 25% umfram verðlag. Á meðan framlög borgarnir eru kannski að hækka 7%. Já. En við vitum að helstu útgjaldaleirun er launakostnaður, þannig að ef að við erum ekki með fjármunni fyrir launakostnað, þá ákveðin forsendubrestur í rekstri. Eins og segjum sko það var hérna 2023 var niðurskurður 2025 niðurskurður 2026 annar boðaðar niðurskurður og ekki einvörðungur niðurskurður heldur einnig hefur borgin tilkynnt að ekki verði endurnýjar samningur við tónlistaskóla sem ekki uppfylla 150 nemenda lágmark og eru þá verða þá ýmist að saminast eða hætta starfsemi og það mikill uggur í bara tónlistakennurum og stjórnendum hvað sé framundan?
3: Já, þetta eru hættuleg skilaboð til hérna, þeirra nemenda sem núna eru í námi og eru að velta fyrir sér hvort þeir eigi að veðja á það sem að ástriða þeirra slær fyrir að hérna, ef við erum bara að horfa upp á þessi heimur hann einhvern veginn vistnar dag frá degi og erum við að stefna inn í bara eitthvað einkareikið, sundur slitið system, Robert, eða hvernig?
5: Ég myndi segja hættan væri tölver á því og hérna og síðan líka hefum við fundist í allir þessari kröfum sameiningu þetta hefur aldrei verið sko að því hefur ekki verið velt upp hvað það sparar peningalega en það sem skiptir kannski meira máli það hefur ekki verið velt upp hvað það gerir fyrir nemendur
3: akkurat
5: að því að mér finnst svona sameining og starri einingar ekki endilega gefa rétt á tónlistanámið þú veist, það er hætt á stofnanavæðingu það er hætt á einsleitni að því ég tel styrk Reykjavíkborgar tónlistaskólinn Reykjavík vera að við erum með fjölbreytta starfsemi þú veist, mjög lifandi starfsemi en það er mjög hættulegt að hérna, halda áfram að reykja sér af tónlistafólkinu sem eigum og leið og við erum að brjóta kerfið undan þeim.
3: Já, ég sammála því það er svona tillidaga umræðan er að ráðamenn stíu á stokk og þeir einmitt reyna að búa til einhverja þjóðarstolt sameilegt utan þessa snillinga okkar, Laufeyju, Víkingheiðar og svo framvegis en þversögnin er að það er eiginlega verið að rífa það undan sem sko þeirra ferlar byggðu á.
5: Já. Þetta kerfi sem eigum núna kemur að því að það var fjárfyrst í þessu áður en það segir bara sjálft, það er haldi ekki áfram í fjárfyrst í það verður bara veikara
2: Já, og ímynd Reykjavík borgar hefur svolítið byggt á þessu, menningaborgin og tónlistaborgin Reykjavík, hátíðaborgin Reykjavík með stórt tónlistarhús og stóra og mikla starfsemi kringum Sinfóníuhljómsveit Íslands við bjóðum upp á óperustarfsemi og annað við viljum vera þekkt fyrir menningu. Við viljum hérna, við viljum vera þjóð meðal þjóða, en það náttúrulega sorglegt ef Reykjavíkurborg allar einhvern veginn bara að fara á þessa braut að foreldrar verða flytja út á land með börni sín til þess að geta búið þeim upp á ákveðna þjónustu sem ég tel nú vera grunnþjónustu. Tónlist er bara megin stoð í námi barna og samkvæmt bara hérna UNESCO hérna kvörðum þá er þá eitt að
4: bara á réttindum að barna að fá að iðka listir. Þetta líka svo mikið skammtíma hugsun sko vegna þess að eitthvað sem að lítur rosalega vel út á Excel-skjali í dag segjum bara ok, skynum bara niður í tónlistaskólanum. Sko, hver ein helsta áskorun til dæmis fyrir bara fyrir börn og unglinga í dag? Ég myndi segja til dæmis að það væru símarnir. Þú veist, og ok, nú verið einlega símafrí í skólana, það, það náttúrulega bara frábært.